0: coma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Mungu ndiye anifungae mshipi wa nguvu, naye anaifanya kamilifu njia yangu.
2: This is the word of God. It is God who arms me with strength and keeps my way secure.
3: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
4: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
3: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
6: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
5: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
6: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
5: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
6: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
5: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
6: Ni kweli, lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
5: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
6: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
5: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
6: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
5: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
7: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi,
8: 0718 16 81 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
13: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 100

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Karibu mpendwa mtumishi wa Mungu, naitwa mchungaji Enoki Kusaga. Kabla ya maombi, tunakuwa na neno kiongozi la kutusaidia katika maombi yetu. Biblia inasema katika kitabu cha Timoteo wa kwanza sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa tatu inasema kwamba basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wangu, kwa ajili ya wafalme na watu wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Hili ni zuri na la kubalika mbele za Mungu mwokozi wetu. Twende kuomba. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya nafasi njema nzuri ambayo umenipa ya kuweza kuwasogeza watumishi wako ambao umewaweka waweze kusimama mbele za watu wako katika maisha ya kimwili. Falme wangu na Mungu wangu, ninafurahi kwa sababu ya nafasi njema ambayo wewe umeweza kutuzawadia kwa sasa. Baba, nakwenda kumsogeza kiongozi wetu mkuu wa mkoa, na tena nakwenda kumsogeza kiongozi wetu katibu tawala wa mkoa, tena nakwenda kumsogeza mfalme wetu mkuu wetu wa wilaya ya Kigoma, tena nakwenda kumsogeza katibu tawala wa wilaya ya Kigoma, nakwenda kumsogeza tena mfalme mkurugenzi wa manispaa ya Kigoma Ujiji, na vile vile meya wa manispaa ya Kigoma Ujiji. Hawa wote ni viongozi katika eneo letu la Kigoma mfalme, nimeanzia mkoa hata wilaya. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti, naomba nikiwasogeza mbele za uso wako mmoja mmoja kama jinsi walivyo, lakini nikiamini kwamba nikiomba ulinzi wako kwao. Umewapa majukumu yaliyo ya muhimu na ya kimsingi kwa ajili ya maisha ya Watanzania katika eneo hili. Hivyo Baba, ninaomba ulinzi wako kwao ukaende kuwa nao nyakati zote, ukiwasaidia na kuwawezesha katika maamuzi mbalimbali wanayokuwa nayo, ama katika mipango mbalimbali wanayoibuni kwa ajili ya mstakabali ama ustawi mzuri wa maisha ya watu wa Kigoma. Nikiomba mahusiano kati yao mfalme uendelee kuyabariki na kuwa mazuri katikati yao, asitokee mtu yoyote wa kutengeneza fitina ama kuleta uongo katikati yao na hatimaye kazi ikawa ni mbaya. Baba, nikiomba roho bora ya hekima itokayo kwako ipate kuwasaidia na kuwashauri pale wanapoona hakuna njia ya kupitia na wakashindwa katika maamuzi. Lakini roho wako bora wa hekima atakapokuwa yuko juu yao ataweza kuwaongoza na kuwasaidia katika mazito yanayosimama katika eneo lao. Baba, roho bora ya ubunifu na ustawi mzuri ambao utaweza kusababisha kuleta ustawi wa kimaendeleo katika eneo letu. Baba, kwamba kwa njia yao ama kwa njia neno utakalolisema mfalme iweze kutengeneza aina fulani ya utiifu kwa watu wako, na asiwepo wa kupuuzia kwa sababu ni wewe umeweka lile neno ndani yao. Baba, ukapate kuwatunza na kuwalinda na kuwasaidia katika hali ziwazo zote. Tunza na kulinda heshima zao, thamani zao na ndoa zao Mungu, maisha ya ndugu wanaowategemea katika uso wa dunia, maisha ya maeneo yao ya kazi, Mungu apate kuyabariki, Mungu ukapate kuwasaidia katika hali iwayo yote. Lakini zaidi sana mfalme ukaende kuwasaidia katika kuishi kwao hapa duniani, wakae wakijua kwamba we Mungu upo, na kwamba siku moja ukapate kuwasaidia kwa njia unayojua wewe ya kwamba waweze kufika mbinguni na waweze kupokea thawabu kwa kile ambacho Mungu alichokitumikia kwa njia hiyo. Baba, ninaomba nikiamini kwamba utakwenda kuwasaidia kwa jinsi na kwa namna yako ya ajabu wewe kama Mungu, na utakwenda kuwawezesha mwokozi wangu, utakwenda kuwapigania, magonjwa simamapo yatakwenda kushindwa, shetani simamapo atakwenda kushindwa, lakini uwezo wako Mungu utakwenda kuwa pamoja nao. Asante, katika jina la Yesu naomba nikiamini. Amen.
2: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
3: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
2: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
3: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
2: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
3: Nataka nitunze hela. Itusaidie mke wangu akijifungua.
2: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
3: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
2: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
3: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
2: Aha. Haba na haba ujaza kibaba eh?
3: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
2: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chapu.
4: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, Kitengo cha Elimu ya Afya kwa Umma.

Habari gani msikilizaji wa kipindi cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia muda huu na wakati huu ili kuweza kupata mafundisho ya neno la Mungu, lakini pia baadaye utapata maombi na maombezi. Langu jina ni Hagai Ruegila, niko na mtumishi wa Mungu hapa ambaye anafahamika kwa jina la mchungaji Dickson Nyandura kutoka kanisa la CJRA, linapatikana kata ya Murusi, halmashauri ya mji wa Kasulu, mkoani Kigoma. Niko hapa studio ili aweze kukufundisha neno la Mungu, lakini pia baadaye atakuja kukuombea pia. Lakini kabla ya kuendelea, tuende tukapate wimbo wa injili kutoka kwa Nelson Baliba akisema kwamba simama useme. Baada ya wimbo huu itarejea tena muda mchache ujao.

0: Seme ni wimbo wake Nelson Bariba, na ni mtumishi wa Mungu mwimbaji wa nyimbo za injili huyu. Kama nilivyokuambia katika sehemu ya kwanza, tutapata mafundisho ya neno la Mungu. Niko na mtumishi wa Mungu hapa, mchungaji Dickson Nyandula kutoka kanisa CGRA kata ya Murusi, halmashauri ya mji wa Kasulu. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina. Habari wakati huu mtangazaji?
0: Habari ni nzuri sana. Unaendeleaje?
1: Mimi namshukuru Mungu, tumeamka vizuri, Mungu atatutetea sana.
0: Ndio. Tunajifunza somo gani leo hii?
1: Ya leo mtu anajifunza somo linaloitwa wakati wa kukataliwa.
0: Una maana gani kusema wakati wa kukataliwa?
1: Ndio, kwa sababu kuna nyakati zimetajwa kwamba mwanadamu atazipitia. Kwa hiyo zinapofika nyakati za kukataliwa, usihisi kama Mungu amekuacha, ni nyakati tu lazima zipitie kwako. Kwa hiyo usimame imara, ujikubali kwamba Mungu atafanya pia.
0: Ndio. Unaposema wakati wa kukataliwa, unapozungumzia wakati wa kukataliwa, kuna wakati mwingine tena ambao labda upo?
1: Ndio, sababu tumejifunza mara nyingi kwa Yesu, na yeye alipokuja duniani alikataliwa, wakamwambia sisi hatukutambui, huwezi kuwa mfalme wetu, wakakataa kabisa. Kwa hiyo kuna nyakati, lakini baadaye pia walimkubali. Kwa hiyo nyakati zikitokea, tuwe radhi kukubali, sababu mapenzi ya Mungu juu yetu ni mema sana.
0: Ndio. Kwa hiyo kuna wakati wa kukubaliwa na kuna wakati wa kukataliwa.
1: Ndio.
0: Na ikitokea wakati wa kukubaliwa unafanyaje?
1: Basi wakati wa kukubaliwa pia unyenyekee, kwa sababu umepewa nafasi hiyo.
0: Ndio. Karibu sana uweze kumfundisha msikilizaji wetu.
1: Ya basi acha tuende na somo hili. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya kila mmoja wetu ambaye ameketi mahali hapo ili kukusikiliza. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya kila ambacho tumekusudia kwa ajili yake. Nawe ni Mungu pekee ambaye Bwana tumekukimbilia. Saa kama hii Bwana, namuinua mahali hapo alipo, akiwa yuko DRC Congo, yuko Burundi, yuko Rwanda na nchini Tanzania pia. Bwana Yesu, nahitaji neema yako ipate kumfunika. Nguvu za kimbingu zikapate kujifunua mahali hapo alipo. Katika jina la Yesu, hali ya kuelewa na yaachilia mahali hapo, ili mbingu zikatukuke kwa ajili ya utukufu wako. Haya ndio ninaomba, nikiamini kwamba utaenda kutenda kupitia jina la Yesu, amen. Ya basi, baada ya maombi haya, ndugu mpendwa unanisikiliza katika saa kama hii kupitia Radio Joy, naomba niseme na wewe katika muda mzuri kama huu ambao tumepata neema na kibali hiki, ili tuyaangalie maneno ya Mungu yaweze kututia moyo na kututia ujasiri, hasa katika nyakati tunazozipitia, nyakati ambazo zinatisha, na kati ambazo zina changamoto nyingi. Tunahitaji kupata Wakristo walioshiba, waliofahamu, wenye neema na wenye akili kukabiliana na nyakati kama hizi. Nasi hatutalala, tutaendelea kulifundisha kanisa ili simame. Na leo tunayo maandiko ambayo tunaenda kuyangalia katika kitabu kile cha Injili ya Yohana, lakini nitaanza na Injili ya Mathayo pale, ili tuunganishe pale. Injili ya Mathayo 27 mstari wa 54 mstari mmoja, hapo tutaenda kusoma Injili ya Yohana ili tuweze kuleta maana halisi. Biblia inasema kwamba katika yule mstari wa 54, Injili ya Mathayo 27 mstari wa 54, Biblia inasema kwamba basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu, walipoliona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakisema hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Sikiliza, haya ni maneno ambayo Biblia imesema kwamba walipoona tetemeko na vitu vingine ambavyo viliambatana na tetemeko lile pale, wakaogopa sana.

0: na sikuogopa sana. Mwisho wa siku wakakiri. Kwa nini walikiri? Naomba niende kusoma pale sasa Yohana 19:19. Biblia inasemaje pale ili tuunganishe na maneno haya tupate kitu kamili. Katika Injili ya Yohana 19:19 nasema kwamba naye Pilato akaandika anwani akaiweka juu ya msalaba imeandikwa Yesu Mnazareti mfalme wa Wayahudi. Basi anwani hiyo waliisoma wengi katika Wayahudi, maana mahali pale aliposulubiwa Yesu palikuwa karibu na mji, nayo iliandikwa kwa Kiebrania na Kirumi na Kiyunani. Basi wakuu wa makuhani na Wayahudi wakamwambia Pilato, usiandike mfalme wa Wayahudi, bali ya kwamba yule aliyesema mimi ni mfalme wa Wayahudi. Pilato akajibu akisema, niliyoyaandika nimeandika. Yesu asifiwe sana, ndugu mpendwa msikilizaji wangu wa Radio Joy FM. Hapa tuna maneno ambayo tunataka tujifunze. Kwamba ziko nyakati ambazo Bwana anaziamuru tuzipitie, lakini sio mwisho wa safari, bado neema ya Mungu ikaliko juu yetu. Hapa tunaona wakati ule Yesu akiwa msalabani, kuna maneno ambayo Pilato aliandika pale. Baada ya kuyaandika, wale Wayahudi na wengine waliokuwepo pale msalabani wakasema, hapana, usiandike hayo maneno. Usiandike kabisa kwamba ni Yesu ni mfalme wa Wayahudi, manake wanakataa. Yesu hawezi kuwa mfalme wa Wayahudi, ni aibu kubwa, haiwezekaniki. Wanamwambia Pilato, ondoa kabisa, futa huyo, sisi hatumtaki na hawezi kuwa mfalme wetu, hastahili, hafanani. Hivyo Pilato akasema, mimi niliyokwisha kuandika nimeandika, wasifuti. Akimaanisha nini? Kama Mungu amekwisha kukupa huduma wewe mama unanisikiliza, kama Mungu amekwisha kukupa huduma wewe baba unanisikiliza, kama Mungu amekupa neema wewe kijana mara popote unaponisikiliza, haijalishi ni namna gani dunia itakukataa, ni kweli, lakini Mungu akisha kusema ndio, hakuna semaye hapana. Na Mungu akisema hapana, hakuna semaye ndio. Hiki ndicho napenda ni kuimalishe, nataka ni kujasirishe, ni kweli. Maneno ya watu wamekuambia maneno mabaya sana. Kuna watu wamesema kwa sababu ya mazingira ambayo unaishi haiwezekaniki kumtumikia Mungu. Kwa sababu uko katika bara la Afrika, Mungu hawezi kukusikiliza. Kwa sababu hujazaliwa bara la Ulaya, wala Mungu hawezi kutembea na wewe. Hao ni wanadamu waliosema, lakini mbingu zimesemaje kwa habari yako? Ujitie nia, usimame, kwa sababu Bwana akisha kusema amesema. Ndio maana Pilato akasema, niliyokwisha kuyaandika siwezi kuyafuta. Yaliyokwisha kutabiriwa na Mungu juu yako, hakuna mwanadamu anayeweza kuyaondoa. Yaliyokwisha kusemwa kwa ajili yako, ndugu unanisikiliza, hakuna mwanadamu wa cheo cha aina yote awezaye kuyabatilisha. Narudia tena, jitie nia, kama Mungu amekwisha kuzungumza na wewe kwa habari ya utumishi, hakuna mwanadamu mwenye kuzuia. Hakuna mwanadamu wa cheo cha aina yote awezaye kuzuia, kwa sababu yaliyokwisha kuandikwa juu yako, yaliyokwisha kutabiriwa juu yako, yaliyokwisha kuamuriwa kwako, hakuna wezaye kuyazuia. Naomba nikutie nia kwamba ni muda tu ambao unaupitia, hakuna wezaye kuzuia huduma yako. Bwana atakuinua. Simama vizuri na Mungu tu, tulia mbele za Mungu, subiri wakati na majira ambayo Bwana anataka afanye kitu. Sikiliza, naomba niseme na wewe, Yesu akiwa msalabani hakugombana na mtu. Shida ya wanadamu wa leo, tunahitaji kugombana kimwili. Mtachukwambia wewe sio mhubiri mzuri, unakasirika. Mtachukwambia wewe sio mchungaji mzuri, unakasirika, kana kwamba yule ni Mungu aliyekwambia. Acha watu waseme, acha watu waseme, kwa sababu watu wanayo maneno, lakini Mungu analo neno juu yako. Watu wana maneno mengi sana, Mungu ana neno moja tu. Akisha kusema, aliyebarikiwa huwa haraniwi. Simama vizuri, jitie nia, acha kusikiliza maneno ya watu yasikuondoe kwenye huduma yako. Acha kutetemeka baada ya kusikia maneno ya adui, usihame. Mungu anamwambia Joshua, uwe na moyo mkuu, uwe na ushujaa mwingi, usitazame kushoto. Na mimi naomba niseme na wewe unanisikiliza, usitazame kushoto wala kulia, usisikilize maneno ya watu. Kile Mungu amesema na wewe kwenye ndoto atakitimiliza tu. Haijalishi kanisani haujapewa nafasi, haijalishi kwenye jamii wamekutenga, na maeneo mengine familia imekataa, kama alivyomkataa Yesu, unasema kwamba hawezi kuwa mfalme wa Wayahudi. Ni sawa, hayo ni maneno yao, lakini iko sawa, Bwana ata achilia neema, ataachilia matendo makuu ya Mungu. Halafu wale waliokataa watasema, wewe hakika ni mwana wa Mungu. Baada ya hapo tunasikia katika mstari ule
1: 54 wale watu walipona lile tetemeko kubwa katika saa ile walipona na maneno yaliyotendeka, maneno ya ajabu na utisho uliokuwepo kati Yesu yuko msalabani. Ile saa sita mambo yakabadilika, hali hayo ikachafuka, mambo yakabadilika. Anasema wale Wayahudi na wale Mafarisayo na wale waliomtesa Yesu, wale maadui zake na Yesu waliokataa kwamba wasiandike huyu ni mfalme wa Wayahudi, wanageuza kauli, wanabadilisha kauli, wanasema hakika kumbe huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Iko saa ambayo Bwana anakwenda kuiachilia juu yako. Wale waliokataa huduma yako wao watakuwa wa kwanza kukiri kwamba hakika yule dada alikuwa ni mtumishi wa Mungu, hakika yule kijana alikuwa ni mtumishi. Tulia mbele za Mungu, watasema wao wenyewe. Wale waliokutukana, wale waliokutukana watakuja kusalimia kwa adabu, watakuja kusalimia wakisema wewe ni mtumishi wa Mungu kweli, tumeamini. Acha mambo yafanyike, acha Roho Mtakatifu ajifunue wapate kuyaona matendo makubwa, acha dhihirishe utendaji ndani yako. Usigombane na mtu kwa habari ya utumishi, usigombane na mtu kwa habari ya huduma. Acha waione huduma iamue, acha huduma Mungu aifanye watu waione, wapate kuamua, wamuone Mungu ndani yako. Acha waone Mungu akitembea ndani ya uimbaji wao wenyewe, watasema hakika yule mwimbaji kumbe alikuwa mtumishi wa Mungu. Yesu walipoona matendo makubwa katika saa ile, wakasema hakika Yesu kumbe alikuwa mwana wa Mungu, tulikuwa tunabisha bure, kumbe ni mfalme, haijalishi namna gani tulimkataa, kumbe hakika alikuwa ni mfalme. Wale waliokataa ndio wanabadilisha kauli. Usiogope na kutia moyo, iko saa ambayo watesi wote waliokataa, waliokupiga vita, waliokupinga huduma yako, hao ndio watakaokubali. Watakuja kupiga magoti wakisema hakika wewe ni mchungaji, wakisema hakika wewe ni mwinjisti, hakika wewe ni mwimbaji mzuri, hakika wewe ni shemasi. Acha waone matendo makuu ya Mungu ili yaamue kesi hiyo. Usipigane kibinadamu, usipigane na watesi wako, acha Mungu akupiganie. Kama walivyoambiwa wana wa Israeli, ninyi mtatulia na kunyamaza mkaone utukufu wa Mungu, maana hao maadui mnaowaona hamtawaona tena. Na mimi naomba niseme, hao wanaokutukana, hao wanaokuaibisha, hao wanaokuinulia vita, Bwana saa ikifika hao ndio watakao kusalimia kwa heshima. Acha Mungu afanye matendo makubwa. Ni saa ya kutulia, usishindane na mtu mwovu. Biblia imesema kwamba usishindane na mtu mpumbavu, usije ukafanana na yeye. Acha waseme, acha wazungumuze, acha wakuinukie. Saa ambayo Bwana amekusudia, hao watakiria kwamba hakika ulikuwa mtumishi wa Mungu, maana saa imefika ambayo Bwana anatangaza huduma yako, anaitangaza huduma yako, anatangaza uimbaji wako. Wote watakiri, waliosema huwezi kuwa mwimbaji kama walivyomkatalia Yesu kwamba hawezi kuwa mfalme wa Wayahudi, wao wenyewe walikiri kumbe huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Nami naomba niseme na wewe kwamba hakika katika hili saa imefika, watakukubali. Saa imefika, usigombane kabla ya wakati, acha kuinuka kabla ya kuinuliwa, acha kujiinua kabla ya Mungu hajakuinua, acha Mungu akuinue. Watu watauona utukufu wa Mungu ndani yako, wapate kujua ya kwamba wewe ndiye ambaye Mungu amekutuma. Hapo DRC Kongo, acha kujiinua, Mungu atakuinua. Bara la Afrika litajua na Amerika watajua kwamba yuko mtumishi wa Mungu DRC Kongo, yuko mtu wa Mungu hapo Rwanda, yuko mtu wa Mungu hapo Burundi, yuko mtu wa Mungu hapo Tanzania. Saa ikifika, Bwana atainua, mataifa yote yataanguka na kutetemeka mbele zako, maana saa ya kuinuliwa imefika. Hakika watakiri, mataifa yote watasema hakika alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Ndio maana nataka niende kuomba, nikutie moyo, acha kushindana kwa maneno, acha neno likadhihirishe kile ambacho Mungu ametamka juu yako. Usijitetee mwana wa Mungu, acha Mungu akutetee. Ni majira ambayo Bwana anataka lidhihirishe. Saa sita ikifika tu, Bwana ataachilia matendo makubwa, mbingu zitateteleka kwa sababu Mungu ameamua kufanya. Naomba ninapokwenda kuomba na wewe, jitie nia, muamini Mungu.
2: Na msikilizaji wa 90.5, ndilo somo ambalo mtumishi wa Mungu ametoka kukufundisha kuhusiana na wakati. Kuna wakati wa kukubaliwa na kuna wakati wa kukataliwa. Muda huu tuende tukapate wimbo wa injili kutoka kwaya ya CGRA Mwilamvya, Kasulu mjini, wakisema kwamba nimtumikie.

0: Nimtumikie ni wimbo wa kwaya ya Jerusalem Sijerei Wilamvia. Bado niko na mtumishi Mungu hapa, anakuja kukuombea. Karibu sana mtumishi Mungu.
1: Ya basi, acha tuende kuomba kwa ajili yako. Kila roho ya ajali, roho ya mauti, na nyamanzisha kinya kwa mamlaka ya jina la Yesu, bila kusahau wote ambao Bwana wana hali mbaya vitandani mwao. Bwana Yesu, na wainua mbele za uso wako, tazama huyo mama, iko shida kifuani, iko shida tumboni, miguu, hali ya kuchoma moto, katika jina la Yesu. Kila roho ya mauti, roho ya mateso, achilia mwili huo, achia huyo mama kitandani, na mwinua kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, apate kusimama tena, akurudie wewe, sifa zikurudie wewe. Lakini pia na wakumbuka wenye shughuli mbalimbali katika jina la Yesu, wanaohitaji kuajiriwa, narudisha neema yao katika jina la Yesu. Kila kusudi ambalo adui alivuruga, naliachilia tena kwa upya katika jina la Yesu. Wewe ambao unahitaji nafasi maeneo mbalimbali kwenye kampuni fulani fulani, kila maeneo, Bwana Yesu, namuinua msikilizaji huyu. Tazama katika huyu, kuna mahala ameinua macho yake lakini hakuna msaada, lakini ninaomba Yesu kwa neno lako Bwana, naachilia neema yako, narudisha kila lililopotea katika jina la Yesu, nyota iliyopotea, kila mahala ambapo alikusudiwa, Bwana Yesu, namrudisha. Naomba ukamtendee. Asante kwa ajili ya viongozi wetu wa serikali ya Tanzania, kwa amani hii, Bwana Yesu, endelea kuwatetea, endelea kuwatia nguvu, endelea kuwapa maono, endelea kuwapa neema na kuwapa hekima ya kuliongoza taifa teule la Tanzania. Kwa damu ya Yesu tunaomba msaada wako uendelee kuwasaidia. Asante kwa ajili ya mawaziri, wabunge na kila uongozi kuanzia chini mpaka juu. Naomba neema yako Bwana, ndio kuwatetea, wajalia akili na kuiongoza nchi yetu kwa haki na kwa amani, katika jina la Yesu Nazareti. Bila kusahau viongozi wa dini, tazama Yesu, ni nyakati za uasi, tunaomba ndio kuwatetea, hasa wale wasimamao katika kweli. Kwa damu ya Yesu endelea kuwaficha, wape neema ya kutembea katika njia zako wakati wote na majira yote. Pokea sifa kwa ajili ya hayo. Ninawakumbuka uongozi wa Radio Joy, kwa kuwa mema kulibeba kusudi lako. Naomba endelea kuwawezesha, watetee kila kusudi la adui linyamanze kimya kwa Radio Joy. Bwana, naomba kiendelee kuwa kifaa kwa ajili ya utukufu wako, ili kuwafikia wahitaji kokote walipo. Asante kwa sababu ni Mungu utakayefanya haya, kwa sababu ninaamini utakwenda kutenda kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen.
0: Namba yako ya simu?
1: Namba yangu ya simu 0744779377. Nitarudia tena 0744779377.
0: Ni mtumishi wa Mungu Dickson Nyandura. Asante sana mtumishi kwa kuweza kumuombea msikilizaji wangu, na muda huu ulikuwa nami Hagai Rugira, msikilizaji wangu wa 90.5 Radio JFM Kigoma Tanzania, katika kipindi hiki cha Amka na Neno. Lakini pia nimshukuru msimamizi wa matangazo haya Daniel Amando. Mgeni wangu wa siku ya leo alikuwa ni mtumishi wa Mungu mchungaji Dickson Nyandura. Nikutakie siku njema msikilizaji wangu, na wakati mwema.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Haleluya, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele.
1: This is the word of God. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Uondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice usaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Uondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Uimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Beloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
5: Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Msikizaji, nikukaribisha tena katika siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri, nikiwa pamoja nawe katika kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Popote ulipo, unaweza kuendelea kushiriki kipindi chetu kwa kusikiliza na kuweza kukaribia kabisa na redio yako ukiweza kusikiliza kipindi hiki makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Mimi ni mtabibu wako, niko pia na daktari mwenzangu siku ya leo. Nitapenda umsikilize ambaye ni Daktari Samson Lameck Kibona, daktari bingwa wa magonjwa mbalimbali ambaye amekuwa nchini Marekani siku za karibuni na sehemu mbalimbali akifanya kazi ya utabibu kwa njia ya mimea, na leo tutakuwa naye moja kwa moja kwenye kipindi chetu cha siku ya leo akizungumzia magonjwa yanayotatiza jamii kubwa ya binadamu, hasa sumu namna zinavyoweza kushambulia na kuumiza binadamu. Nimkaribisha sana, na mimi kabla sijamkaribisha, hebu tuombe kwanza. Baba yetu wa mbinguni, Mungu mwenye rehema, tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umekuwa mwema kwetu. Umeturuhusu asubuhi hii tuanze vyema siku hii ya leo. Ruhusu hata wale ambao wanasumbuka na maradhi na magonjwa wapate neema machoni pako, wapone, waendelee na uchumi na ujenzi wa taifa letu. Tunaomba uendelee kusimamia taifa letu, kulilinda, malaika zako walinzi wanaolinda upande wa kusini, kaskazini, mashariki na magharibi, taifa hili liendelee kukaa mikononi mwako Mungu wetu. Amani yako izidi kutawala. Tunaomba katika jina la Yesu Bwana Mwokozi wetu. Amina. Popote ulipo msikilizaji, nikwambie tu kwamba kipindi chetu ni kipindi makini na ni kipindi madhubuti. Nikukaribisha sana daktari uweze kuendelea na kipindi cha siku ya leo ambacho ni kipindi makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma kupitia redio hii Joy FM. Karibu sana.
1: Mtu mmoja anaitwa Benjamin Franklin aliwahi andika kitu kimoja, na mwenzake Ellen G. White waliwahi pata kutoa kauli kama hiyo ya kufanana. Benjamin Franklin aliwahi sema, if you surprise at the number of maladies, count your cuckoo. Kama utashangazwa na idadi kubwa ya maradhi na magonjwa, hesabu mapishi yako. Ni lugha nzuri. Ellen G. White alisema, kama makaburini pa wengi pangaliandikwa sababu za vifo, zingekuwa sababu kubwa mbili. Moja, alikufa kwa upishi mbaya. Mbili, alikufa kwa kutumia vibaya tumbo lake. Hapa tunapata masomo mbalimbali: moja, mauti ndani ya sufuria, lingine mabomu yanayoua kupitia mdomoni, lingine makaburi yanayochimbwa kwa meno. Kuna mambo mengi kutokana na sekta hiyo. Benjamin Franklin aliwahi toa kauli nzuri kwamba, ikiwa utashangazwa na wingi wa maradhi, hesabu mapishi yetu. Na Ellen G. White aliwahi tamka kabla ya kufa mwaka 1915, akasema, kama makaburini pa wengi wale waliozikwa pangaliandikwa sababu za vifo, zingekuwa kubwa mbili. Moja, alikufa kwa upishi mbaya. Ya pili, alikufa kwa kutumia vibaya tumbo lake. Ukweli huu unasimama katika kurasa maelfu ambazo masomo yake nimepata kuyatoa katika vyombo vya habari. Makaburi yanayochimbwa kwa meno ni somo linalotoka hapo. Mabomu yanayoua kupitia mdomoni ni somo linatoka hapo. Mauti ndani ya sufuria ni somo linalotoka hapo. Wanadamu tunajimaliza. Chanzo kikuu cha magonjwa. Kauli moja aliyokwisha kuitamka hapa niliikuta mwaka 96 kwa mkemia mkuu wa serikali pale Lusaka, Zambia. Nilikwenda kwa shughuli zangu, nikahudhuria mkutano wake mwaka 96 zamani. Alisema, your body is what you eat. Mwili wako ni kile unachokula. Haikutoka kichwani miaka hiyo. Mpaka miaka 2000 nikaanza kushughulika na wagonjwa nikiwa Tunduma huku na kule, na kuja hapa Dar es Salaam nikibeba kazi kama mobile. Mpaka miaka 2012 nikawa tena kwenye mkutano wa afya Florida, Orlando. Nikahama nikaja Michigan. Pale New Jersey, no, Michigan kule Cedar Lake karibu na Canada. Baadaye nikamalizia mkutano New Jersey, maeneo ya New York. Kauli mbili zikafanana kutoka Florida na huko kaskazini, kwamba mwili wa mtu hauna dawa yoyote duniani inayoweza kubadilisha ukarudi kuwa na afya njema. Daktari bingwa huyu akasema ndio maana makaburi ni mengi, haina maana madaktari hawapo, haina maana krofeni kwa ampisili ni sio dawa, isipokuwa mwili wa mtu hauwezi ukapata dawa yoyote duniani ila damu yake tu. Akasema tengeneza mazingira ya damu yako kukubali hizo dawa, hivyo utaendelea kuishi. Ni nini tufanye? Bingwa mmoja anaitwa Linus Paulins aliwahi pata ushindi mara tatu katika Nobel ya ukemia na amani. Alisema kauli moja, nikinukuu kauli yake, alisema you can trace every sickness, disease and ailment to toxin accumulation. Unaweza kukusanya kila aina ya tatizo, maradhi na magonjwa katika mrundikano wa sumu ndani ya mwili. Hapo nina miaka zaidi ya 7-8 kijenga hoja vizuri ya kuwasaidia watu namna ya kutoa sumu ndani ya mwili. Kuna watu wataishi miaka 10 mbele yao zaidi, ambapo kama wasingeelewa maana ya somo hili la kutoa sumu ndani ya mwili, kujilinda na sumu ndani ya mwili, namna ya kula vyakula vinavyokusaidia kusafisha sumu ndani ya mwili, wangalikufa miaka 10 nyuma mapema. Kwa lugha nyingine, ikiwa hapa hapa miaka miwili nyuma huko niliwahi washikisha watu kalamu, nitarudia somo hili. Watu walishika kalamu nchi nzima kwamba hesabu, kadiria, jikisie umri wako wa kuishi. Hata wacha Mungu huko, kuna vitabu vya dini, Biblia ya Korinto anasema jijaribuni wenyewe ya kwamba mupo katika imani na utii kwa Mungu na kukubaliwa na Mungu, vinginevyo mmekataliwa. Kwa hiyo kuna kujitathmini kiofisi, kiserikali, hata kisiasa, unajipima na kubalikaje. Kwa kuwa kujipima kiafya, Marekani kuna mashirika mengi mengi, unapojiunga na bima wanakupima kwa kauli hizo na wanakuambia shika kalamu. Kwa hiyo niliwashikisha watu kalamu, nikamwambia anza namba 78. Chola, kama unaishi mjini punguza 2, kama unaishi kijijini ongeza 3, kama unakula hovyo chochote kilichoko mbele yako punguza 5, kama unajilinda katika kula ongeza 4. Watu walichukuta mmoja anajua kabisa kumbe huenda miaka imebaki 4 mbele au imebaki 6 au kumbe mimi bado nina nafasi ya kuishi sana. Sumu ndani ya mwili kimekuwa chanzo cha magonjwa mengi. Niguse sekta ya ndoa. Wakina mama wanalia, wakina baba wakati fulani wanashangaa, kwa sababu mafuta ni mengi kwa kina mama, karibu 60%. Sisi tuna 50% ya mafuta. Wote tuna mifupa 250, idadi ni sawa. Wote tuna mirija ya damu 150,000, 150,000, 100,000, ile ya kutiririsha damu, blood vessels, tuko sawa. Lakini mafuta wanawake ni mengi kuliko naume. Na hivyo sehemu nyingi zilizo laini hizi zinazoitwa kandai au candida ni nyingi kwao. Kwa hiyo wanaumia sana fungus, mwili ukijaa sumu nyingi wao wanateseka mno kuliko sisi. Kwa hiyo anajikuta haponi fungus, ni mara kwa mara. Mpaka mwisho anaanza kulaumiwa na upande wa pili kama baba hakuelewa hiki kitu ni nini. Kumbe huyu hana tatizo, ila asili ya mwili wake hautaki sumu kujaa ndani ya mwili. Bahati mbaya anaonja maji badala ya kunywa maji. Kutoka asubuhi mpaka jioni kimuulizo umekunywa maji kiasi gani? Anatafuta kukumbuka na sasa nafikiri kuna kikombe cha chai au glasi inaweza kujaa. Au glasi mbili inajaa. Mwili wenyewe kuweka glasi mbili ni kunyima haki. Mpaka unafika mahali uani kunatoa rangi nyekundu. Harufu kwenye chumba cha choo kile kwa kutoa haja ndogo si ya kawaida. Pengine anaona kabisa ile haja inaunguza. Haya yote yanatangaza kiasi cha sumu zilizojaa mwilini, na mwili umefika mahali sasa unageuza damu iwe maji kumsaidia. Maji yanaosha sumu ndani ya mwili. Kunywa maji, kunywa maji, usisubiri kiu. Kiu ni alama au indication ya kwamba uko kuunguza vitu. Maji. Kingine kinachoosha mwili, matunda. Tabia ya kula matunda holela. Jisikie kula matunda. Matunda yanaruhusiwa kula popote, wakati wowote, katikati ya milo, hii between meals, unaruhusiwa kiafya kula matunda. Hapa matunda. ni somo lilo tusumbua kwa wakati fulani na limekuwa na elimu nyingi. Nikiwa kwa walimu wangu Oriento, India na Wachina, hawana mipaka. Nilikuwa na debate kubwa nikiwa pale Barren Spring, no, ilikuwa ni Washington, ndio hapo hapo Baltimore, Barren Spring. Nilikuwa na maelezo ya ajabu sana niliyorudi nayo, nakutana na walikuwepo wa kutoka Russia, alikuwepo wa kutoka Australia, alikuwepo wa kutoka Chile, mada ya maji wakati wa chakula, maji kabla na baada ya chakula. Vimiminika vyote kuanzia soda na kuendelea. Iwe juice, ukweli wa wale mabingwa niliyoona kwao. Matunda yanaruhusiwa muda wowote kwa sababu ni kiyeyushi chepesi. Matunda yamegawanyika katika makundi ambayo ini halifanyi kazi nzito katika mgawanyo, ile separation. Matunda yakiliwa kabla, yakiliwa baada, na wengine wanakubali hata dakika 5 kabla, wakati maji ni nusu saa kurudi nyuma. Kabla au baada. Lakini matunda ruksa katikati ya mlo hayabadilishi mwendo wa kwenda haja katika utumbo mpana ama ule mdogo. Yanaruhusiwa wakati wote, lakini chakula chochote kinaruhusiwa kwa wakati ili utengeneze mfumo wa kwenda haja na utengeneze mfumo kutoka kwenye nyongo, gallbladder, uvujaji wa kemikali nzito ya kuyeyusha vyakula. Ndio maana tushauri sana kutafuna tafuna hizi bazoka mara kwa mara. Wote hao ni wahanga wa vidonda vya tumbo. Kwa sababu ya mfumo wa kuyeyusha vile vitu, utafunaji wa vitu vigumu, chochote kinachotafunwa, taarifa inasema teremsheni kemikali, huyu yuko kula kitu kigumu, wanakutamna kitu. Maji luksa kunywa muda wowote, tena tenga kama dozi, asubuhi glasi 3 au 4, mchana glasi 3, jioni. Wengine wanaofika kliniki zetu cha kwanza maji unampangia kama dozi, imewaokoa. Wanaposema hivi siku hizi magonjwa yamepungua sana, familia yangu toki ibadilishe mfumo wa kuishi, sasa hivi hatufukuzani hospitalini kama zamani, unajua si tu hizi dawa, isipokuwa maji, matunda ni dawa ya ajabu, maana kila mtu ana uwezo wa kuhandle kutoka sokoni na kutoka kwenye ndoo ya maji. Maji baridi ni mazuri hasa wakati unaokubalika, sio asubuhi. Mfumo wa tumbo kwa wale wanaotaka kutoa sumu zilizojenga mafuta. Mwili wa mtu wote mnaoshughulika unenea kushedi ku maintain, mnisikilize vizuri hapa. Una uwezo wa kurekebisha mwili wako kwa maji tu. Hawa wanashauriwa maji yenye joto kali, sio hot water, lakini ni tepid water, wala sio warm au lukewarm. Sio vuguvugu wala joto, bali joto zaidi na sio moto. Hawa chukua. Leo unaanza chakula, chai na nyama, supu, unakwenda mpaka jioni. Vyote hivyo usiku utakapolala vinaanza kujenga mithili ya mafuta, fat acid. Triglyceride, aina mbili za mafuta. Kufikia asubuhi ya kesho, vile vitu vinaanza kazi ya kuingia mwilini, kupenyeza, penetration, na kuanza kufanya sehemu ya mwili. Na kwa kuwa vinakwenda mithili ya mafuta, na sumu inapoingia mwilini hupitia aina ya glucose, mfano wa sukari, na kugeuka kuwa makundi matatu ya mafuta ambayo ndani yake yana sumu moja inaitwa ketonic acid, lactic acid na uric acid. Haya sumu mbili hizi zina uwezo wa kukaa sehemu zote na kuchangamana na wingi wa yale mafuta, wakati uric inakimbilia kwenye maungio tu. Chanzo cha wakina mama wengi, hata wakiwa kwenye ibada, apige magoti ya ananyosha miguu chooni, inabidi akalie ndoo atoboe kama ana kile choo cha Arabic toilet. Wale wenye vile vyo vya European wanakaa, inawapa unafuu, magoti yameumia, kila vifundo vilishajeruhiwa kwa sababu ya ile sumu ya uric acid. Ongeza nyama kila siku, nyama ya mbuzi na ng'ombe. Wanyama wenye miguu minne wanaitwa nyama nyekundu, red meat, wana sumu kali ya uric acid kuliko hii. Hawakujua kuwa parachichi lisikose mezani pao kwa namna ya vyakula vya nyama vilivyo vingi. Hawakujua kuwa tunda la pili, mandarini orange, tunda la chenza, chungwa lile likiiva kwa kikundu zaidi. Lile na parachichi yakiwa mezani ukala mfululizo mwezi mzima, umepunguza sehemu kubwa ya uric acid ingalio kwenda na wewe kiasi cha kupinda vidole na kutengeneza tabu kwenye miguu wakati. Kuna kitu kizuri kama kile cha kuhesabu umri wako, kingine ni cha mimea inayotibu magonjwa au vyakula vinavyopambana na magonjwa. Hiyo utawawekea na presentation kabisa, wewe wanaona na mapicha. Akiangalia parachichi, niliwahi toa hii mada miaka mitatu nyuma hapa. Parachichi la ukubwa wa kadri linaweza likafikisha gramu 5 za nyuzi nyuzi, tunaita fiber. Chungwa la chenza la ukubwa wa kadri linafikisha gramu 4 mpaka 6 za nyuzi nyuzi fiber. Fiber ni nyuzi nyuzi, ukikoboa chakula zimeondoka. Na hivyo unakula kitu kisichoweza kukulinda. Moja, kulinda ini lisipate wingi lundo la mafuta ambayo ni sehemu kubwa ya sumu, tunaita liver fat content. Wakati huo huo unaharibu mizunguko yote kwenye mfumo ya damu. Kile kinachojengwa ni kibaya, kinachoitwa cholesterol isiyofaa, ile HDL, LDL, low density lipoprotein, badala ya HDL ambayo ni nzuri. Ulaji huo wa gramu 5, wataalamu watafiti wanasema mwili wa mtu kwa kutwa, ili upate kinga ya kutosha unahitaji gramu 40 za fiber nyuzi nyuzi. Sasa akila chenza chuchungu, chenza kula zima lote, kitaalamu chungwa kwa maana ya maji yake, ili upate zile vitamin madini yake mbalimbali unahitaji kula kipande tu cha chungwa. Lakini kesi ya uric acid, unaruhusiwa chenza moja hata zaidi ya moja kwa mtu mwenye uric acid pale yupo kutibu, haulishi mwili kwa virutubisho tu. Parachichi mwenye uric acid, kipande kizima cha parachichi akikipata amefanya vyema kuliko wale wanaokula kwa kinga ya mwili vipande vinne cha vya parachichi. Parachichi zima anagawana wanne, kwa maana hiyo ile kota ni robo. Robo ile anaweza katosha kwa kinga ya mwili kama atapata kila siku. Huyu mwenye uric acid kuanzia nusu kwenda parachichi zima. Ila yale makubwa, kuna maparachichi mengi ni makubwa, si lazima lote, kipande kizima akila afurulize mwezi. Huyu anatisha afya ilivyojijenga vizuri mwili. Kama nilivyowaambia, mwezi huu kuanzia katikati hapo kwenda mbele, karibu Eden itatoka. Iwe ya kwanza au ya pili, mwanzoni kuna tiba za maji. Mwingine hana maua, hana matunda yale nyumbani kwake. Mwingine pesa haipo kwenda kufanya ile kitu, kufanya kile kitu. Anatakiwa ingie kwenye chungu ya maji. Chukua maji yako, kunywa kama nilivyopanga kwa magonjwa mbalimbali. Nikaorodhesha kabisa kwamba kwa ugonjwa huu kunywa hivi asubuhi, fanya hivi, kisha endelea na shughuli zako za chakula, na kwa siku 10 ataona mabadiliko makubwa. Maji ya kunywa. Na kingine, kwa wale wazito wanaokamua mwili, sikumalizia kipengele cha mwisho, kila asubuhi ili kuchoma maongezo yasiyo ya kawaida yatokanayo na sumu za vyakula katika mwili, sekta ya mafuta, chukua maji ya vuguvugu. Yenye joto zaidi, tunaita tepidi. Sio vuguvugu, yenye joto zaidi, wala si joto la kawaida. Alafu sio moto, yana uwezo wa kunyweka moja kwa moja na unahisi joto limeingia mwilini. Chukua kipande cha limau. Limau zima, kata katikati, kipande kile kamua maji yaingie ndani ya kile kikombe au bilauri au glass. Kunywa yale maji siku zote kwa siku 30. Chukua kabla hujaanza zoezi ili ujue matokeo, chukua tepu ya wale wanaoshona nguo. Pima. Ujue una sentimita 100 ngapi hapo katikati kuja kwenye kitofu. Baada ya mwezi mzima pima tena, utaona tumbo limeingia ndani. Wengine kipimo wanaovaa nguo hizo, sketi zitaanza kulegea, suruali zinalegea. Hii ni indication kwamba matokeo ni mazuri. Maji tu. Wakati huo huo kuna juhudi nyingine. Nilisema kampeni imezinduliwa ya kutoa sumu na kusafisha miili ya Watanzania. Maana kuanywesha tu dawa iwe za hizi hospitali za kawaida za serikali tunakowatuma huku na huko kwa kesi mbalimbali, iwe za mimea za kwetu, bado watakuwa wahanga wa kila wakati. Kama alivyoniambia mgonjwa mmoja, sasa ni marehemu, New York City, nilikuwa natembelea nyumba kwa nyumba ni watumie dawa nikirudi Tanzania. Akasema, utaitumaje dawa huku na nikipona vituo vitaishije? Akasema, kwetu vituo vipo kwenye biashara. Ukipona kabisa tutaponaje sisi wenye madawa. Nikasema, baba, endelea uishie hapo, inatosha nimekusikiliza. Mimi nikifuata kauli yako, Mungu atanipiga. Nikawa naondoka. Wenzangu niliokuwa nao wakacheka. Huyo baba alikuwa na saratani, ni marehemu sasa hivi. Mwaka uliofuata niko kule, akasema mzee yule amekufa. Sasa ajenda yangu ni kukukinga uishi maisha marefu. Naanza nyumbani kwako vile unavyokula, sehemu kubwa. Kumfanya mtu akirudi aje kushukuru tu ila ameleta ndugu yake. Yeye yalishakwisha. Hawa ni viumbe wa Mungu. Ndio pointi ya kwanza. Kwa hiyo tunaposhughulika nao, tunashughulika asiwe mhanga, mteja wako. Kwamba huyu kwa ugonjwa huu, naweza kutengeneza awe mteja wako. Hapana, si hilo. Na watu wengi, magonjwa yao hayajaisha tu, au magonjwa kuairisha ni kwa sababu ya mabadiliko ya maisha yao nyumbani katika kula na kunywa. Baada ya kugundua kuwa, tangu hapa, umepaka mafuta ya kosmetiki vipodozi, vinapenya kwenye haya matundu. Vinakwenda kujenga kwenye kiwanda cha nywele. Wengi wamezeeka mapema, hawakujua wanachopaka. Taasisi za TFDA zinaposhughulika na watu kuhusu kemikali huwa hawaelewi kwamba wana maana gani. Wana maana usife haraka, wana maana usizeeke haraka, wana maana ngozi yako isiharibike mapema, ibaki ngozi ya kuishi mpaka miaka 90. Ndio ajenda kuu. Ingawa ni ngumu kugeuza ulimwengu wote ukafuata akili yako. Kwa hivyo vitazidi kuwepo siku zote vya kuwaweka watu sawa. Wale vipi, unamwambia hiki si kizuri sana, kitakuua haraka. Lakini akienda upenuni anasema nakushukuru daktari, alishaniambia kwa hiyo na mega kidogo. Kwa hivyo anakuwa na hofu kuliko alivyokuwa anafanya siku zote kumwagilia. Kwa hivyo tunahitaji kushauriana na hao watu. Hatukiwapa namba za simu, watutafute kwa wakati wao. Ushauri kwangu ni kipaumbele, either first priority. Ili huyu leo na kesho, mapafu yangu siku zote nilikuwa nakosa kupumua kwa pumu, magonjwa ya wakati wa utusitusi na mawingu. Siku hizi ninapumua, chumba kilikuwa kidogo kina hewa, siku hizi atakiwa kidogo kinanitosha hewa. Kwa nini? Magonjwa ya bronchitis yamekwisha. Amebaki salama.
0: Asante sana kwa daktari kwa kipindi chema ambacho umejaribu kutuasa juu ya kutoa sumu ndani ya mwili. Nataka nikwambie msikilizaji ya kwamba miili yetu hii unapokuwa ikitoa sumu, twende kwenye hatua namba 2. Namna gani unaweza ukatoa sumu kwenye mwili wako? Nimekwambia mara kadhaa kwamba mwili wako una kitu kinachoitwa ketonic acid, kuna zile lactic acid, kuna zile uric acid. Unapoenda kwenye maabara mbalimbali, unaweza kukuta madaktari wanakuambia kwamba tumepima, tumegundua ya kwamba una tatizo la uric acid kwa kiwango cha juu. Sasa unashindwa ni nini cha kufanya ili kuweza kuondoa sumu. Lakini njia 2 zinaweza kukusaidia kupunguza sumu. Mojawapo ni hizo tulizokuelezea kwenye kipindi hiki ambacho tulikuwa tunazungumzia. Katika magonjwa makubwa yanayogharikisha maisha wengi katika jamii yetu ni sumu. Asilimia kubwa ya magonjwa huletwa na sumu ndani ya mwili. Mwili wa binadamu una takribani matundu zaidi ya 100 ya mamia 360 yanayoweza kufyonza sumu toka nje ya mwili. Kuna sumu za viwandani, sumu za vyakula tunavyokula kila siku, kwa mfano zile ambazo zinatokea pale ambapo unakuta mtu unaenda unakula kwa kula vyakula ambavyo vimeshasindikwa kutoka viwandani vikiwa na kemikali zinazoitwa preservative. Zile preservative zinapoingia ndani ya mwili zinasababisha unyongonyevu na uharibifu wa kinga katika mwili. Na asilimia kubwa ya vijasumu hivi vinapoingia ndani ya mwili na kusababisha hayo, vinaweza kuchafua mazingira ya afya, kuendelea kudhoofu na kutokufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika. Kwa jumla, tunaweza kuziweka sumu katika makundi makuu mawili. La kwanza ni lile linalotenda ama kufanya kazi nje ya mwili, na la pili ni la ndani ya mwili. Sumu za nje ya mwili hujulikana pia kama sumu za mazingira, zinazosababishwa na uchafuzi wa mazingira kama vile moshi wa magari, moto, moshi wa viwandani, uchafuzi wa maji, kemikali za viwanda zinazotokana na
2: mahali ambapo unakuta kuna kiwanda labda cha viwanda mbalimbali kemikali katika vyakula kwenye magara unavyohifadhi ili wadudu wadumuzi wasishambulie mahindi, mbolea za mashambani, madawa ya kisasa ya vijasumu, vyote hivi vinaweza kutengeneza sumu ndani ya mwili wa binadamu. Sumu za ndani utengenezwa na glucose, protein, mafuta ya wanyama wakati wa mchakato wa uyeyushaji wa chakula. Matokeo yake hutoa sumu kama vile tindikali ya lactic acid na ketonic acid na uric acid, ambayo huingilia ufanyaji kazi wa mwili na mfumo wa kinga ya mwili, na kama sumu hizo zisipoondolewa zitoke mwilini, hatima yake huleta udhaifu na mwishowe maradhi katika mwili. Katika mwili sumu ikisha kuingia inaharibu mfumo wote wa usagaji wa chakula tumboni na kufanya tumbo kukaa na chakula bila kukisaga kwa masaa mengi. Sumu hizo zinaleta magonjwa ya ngozi, magonjwa ya kizazi, nyama ya haja kubwa, saratani ya utumbo, vidonda vya tumbo, kufunga choo, magonjwa ya moyo, shinikizo la damu, homa zisizopona, maumivu ya viungo, aina zote za kisukari, mzio na maradhi mengi ya ngozi. Kwa hiyo unakuta magonjwa haya ni magonjwa ambayo ukikuta unafika hospitalini kupima, madaktari watakwambia kwamba una magonjwa ya mtindo wa maisha. Magonjwa ya mtindo wa maisha manake vile vyakula unakula kila wakati na kila siku ndivyo vimegeuka kuwa sumu ndani ya mwili. Na hivi vyakula nimekuwa nikifundisha mara kadhaa kwamba kwa mfano unapokula ugali usiku muda wa kwenda kulala, unachukua ugali unaula muda ule wa saa 2 na afu ukishakula ile saa 2 unakaa kama dakika 25 au 30, unaanza kusikia unyongonyevu mwili wakati unaanza kutaka kufanya zile digestion, unakwenda moja kwa moja kulala. Ukishalala kichwa kinalala usingizi, tumbo linaendelea kusaga kile chakula. Tumbo linaposaga kile chakula na kwa sababu likula ukashiba vizuri, tatizo linalojitokeza unakuta wengi anaanza kuota ndoto. Anaanza kuota

umetengeneza sumu msikilizaji wangu, zinaingia ndani ya mfumo wa damu, na sasa ili kukuokoa usife, kile chakula kinatengeneza vitisho kwenye mfumo wa ubongo. Kwa hiyo unaanza kuota mandoto ya mangamungamu ya ajabu ajabu, mpaka unafika mahali unashtuka, na ukishtuka ukija kuangalia unakuta moyo unapiga mbio ti ti ti ti ti. Maana yake ni nini? Kwamba moyo ulikuwa unaambiwa simama, huyu jamaa amelala, sasa huku ndani ametuacha sisi tunahangaika na hiki kitu na huu mzigo wake huku, halafu amelala. Lakini baadaye, baada ya kufanya kwamba imemaliza kufanya usagaji ule kukaa vizuri, kinachofuata ni mwili wako unakuwa unahitaji kugawa zile minerals, kwamba tumeshachambua tayari, tunataka kwenda kurutubisha ngozi, tunataka kwenda kurutubisha mifupa, tunataka kwenda kurutubisha misuli, tunataka kwenda kurutubisha macho, tunataka kurutubisha nywele ziendelee kukua kichwani, tunataka kurutubisha huyu mtu apate afya njema katika mwili wake. Sasa zile enzymes zinazogawa zinapokuwa zinapiga simu kwenye ubongo, bwana tunataka tugawe kichakula, tunaomba mturuhusu mlete mashambulizi ya kusaidia kufanya hii kazi kwa haraka, ubongo unasema tumelala, sisi hatuwezi kuamka sasa. Na kwa namna hiyo tayari tatizo lako la kile chakula ulichokula, ubongo utatoa mwisho ripoti ya kwamba choma iwe mafuta. Ikichome kiwa mafuta, yale mafuta yanaingia kwenye mirija ya damu, yanatengeneza dutu, nundu nundu. Zile dutu zikitengenezwa zinasababisha pressure kuanza kupanda, kisukari kuanza kupatikana, kwa sababu kila siku unavyozidi kula ndivyo unavyozidi kuongeza sumu ndani ya mwili. Na hasa kama unakula vyakula hivi vilivyokobolewa, na ndio maana nimekushauri mara nyingi ya kwamba kama unataka kula chakula ambacho kitakusaidia sana kuondoa changamoto za maradhi na magonjwa, usiku jitahidi usile wali, usile jamii ya vitu vya ngano, yani kama chapati, mandazi na mikate, usile ugali, usile vitu vizito vizito. Kama unataka kula, kama unataka kwenda shambani kesho asubuhi, asubuhi ule ugali ushibe. Lakini usiku ule vyakula vyepesi kama matunda, mboga mboga, yanasaidia kutengeneza usagaji wa chakula wako kuwa mwepesi na kufanya ulale usingizi mzuri na uamke ukiwa na nguvu kama za nyati. Hiyo inasaidia sana. Lakini kutoka hapo, pale Waberoya Clinic tuna dawa inaitwa antipoison. Dawa hii hutengenezwa kwa kutumia miti maalum kwa kazi hiyo na kuioka. Ili kutengeneza dawa inayohitajiwa, dawa hii inatengenezwa na huduma ya Waberoya Clinic hapa Kigoma mjini. Na dawa hii nimekuwa nikifundisha watu namna ya kuitengeneza, kwamba mkaa wa mkaratusi, mkaa wa kifuu cha nazi, mkaa wa mkaa wa mkuyu inaweza kuwa na manufaa makubwa sana kwa ajili ya kuondoa zile uric acid zilizoganda kwenye mifupa, zilizoganda kwenye makutano ya mifupa, zilizoganda kwenye maungio ya mgongo, zilizoganda kwenye misuli ya mwili. Na ndio maana pale Waberoya tuna dawa inaitwa antipoison. Antipoison ukiitumia kwa siku tatu, ukiinywa kwa pamoja na ile hop juice, kwa kufuata maelekezo ya kitabibu tutakapokuwa umefika pale ofisini kwetu, ndani ya siku tatu, hata kama ulikuwa unashindwa kutembea, hata kama ulikuwa unashindwa kuamka, miguu ilikuwa imeshikamana inashindwa kufanya kazi vizuri, unashindwa kutembea vizuri, nikwambia, niliwahi kupata mtu mmoja mwenye kiharusi kule Chunya, alikuwa na miaka 4, amelala tu ndani amepata kiharusi, anashindwa kutembea kabisa, miguu ni mizito utafikiri mawe. Anafika mahali anachanganyikiwa, anashindwa nitafanyaje ili afya yangu iweze kurejea. Wacha nikwambie na nikuchekeshe. Nilipofika pale nikamwambia, jambo moja tu mzee wangu tunaweza kulifanya. Weka mezani pesa, nijue kwamba nimekuja kazi. Akaweka pesa mezani, nikajua kumbe nimekuja kazi. Nikamwambia, sasa mzee, ninaomba ufuate taratiba yangu ya kula. Kwa siku tatu utakuwa unatembea. Akaambia, nimekaa miaka 4 nimepooza, siwezi kuamka, siwezi kutembea, siwezi kufanya chochote, unaniambia siku tatu? Nikamwambia, mzee, wewe ni daktari, mimi ni tabibu. Daktari na tabibu tunatofanya kitu kimoja. Wewe umesoma falsafa za kizungu, mimi nimesoma falsafa za Kiafrika. Sasa tunapokuwa tumetofautiana, naomba, kwa sababu wewe na alikuwa ni daktari kweli, huyu mtu alikuwa ni daktari hospitali ya wilaya ya Chunya, akawata mestafu, amepata mafao yake, akawa amekaa kama miezi 3 tu akiwa uraiani, baada hapo akapata kiharusi. Kwa kama amehangaika kwa muda wa miaka 4, amejaribu kushirikiana na madaktari wenzie, wanajaribu kumfanyisha mazoezi, wanajaribu kumfanyisha hiki na kile.

0: bado hamki, anaenda kwa mgonjwa, yuko hospitalini. Na ni daktari, baada akarudi nyumbani kwake, ikabidi tu apate kanafuka dogo sana, akiwa anataka kwenda labda tuseme kutoka nje kotea jua, inabidi atembee kwa muda wa dakika 45 mpaka saa moja. Pole pole anajaribu kujivuta, amejishikilia kwenye vitu, mkono mmoja na wenyewe haushiki, mwingine huu unaoshika anaenda kwa kutetemeka tetemeka, maana huu mguu mwingine hauwezi, kwa inabidi ashikiliwe na mtoto wake. Ikawa kesi hiyo, nilipofika hapo nikamwambia kesi ndani ya siku tatu mzee utakuwa umekaa vizuri. Akaniambia tunafanyaje? Nikamwambia kwa siku ya kwanza utakula asubuhi nyanya ntore ambazo ni nyanya chungu, halafu baada ya dakika 20 utakunywa kikombe cha antipoison, dawa ya kusafisha sumu zilizosababisha ushindo kutembea na mguu wa pili. Na baada ya dakika 30 utakunywa hop juice kikombe kimoja cha nusu lita. Akafanya hivyo, akaenda kwa siku tatu mfululizo. Siku ya 4 asubuhi anasema kwamba nikaamka nione kama kweli huyu mtu alichoniambia. Na mimi nikamwambia siku 4 usipoamka mzee, na kwa sababu mmegaramia nitoke Tabora nije mpaka Chunya kuja kukuhudumia, siku 4 usipoamka na kurudishia hela zako zote, narudi Tabora ofisini kwangu kwenda kuendelea na kazi zangu zingine. Akaniambia kweli, nikamwambia kweli. Kwa siku 4 zilipofika, ya 4 akaamka katembea, na mke wake alikuwa ameshapoza na yeye akaamka katembea. Wakatoka nje wakaotea jua, wakarudi ndani, mama kaenda na jikoni akapika siku hiyo ya kwanza. Siku ya 3 ya 4 mama akakaa vizuri mpaka akafurahi zaidi. Na mzee akarudi mpaka leo hii yuko anaendelea na maisha yake, na nikamwelekeza tu namna ya kula ili ugonjwa wa kiharusi usirudi, akafurahia sana. Kwa nikushauri tu kwamba wewe hujashindikana. Umeshindikana labda kwa sababu ya familia haina fedha, unaweza kuwa umeshindikana kwa sababu hauna uwezo wa kufika ofisini kwetu, unashindikana kwa sababu ya changamoto zako zinasababishwa na mambo ya kiuchumi, au huwezi kumeza dawa kabisa. Yani wewe hata usije kabisa ofisini kwangu, kwa sababu sina dawa za kukunywesha kupitia mishipa ya damu. Ila sasa hivi kwa sababu najenga hospitali kule Tabora ambayo itakuwa na uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi wa hali ya juu, ambao nimejifunza katika semina mbalimbali na vituo mbalimbali na huduma mbalimbali duniani kote, nikianzia na chini ya profesa wangu Vigilan kule India, chuo kikuu cha Ayurveda cha tiba za mimea, na profesa Mauna pale chuo kikuu cha Muhimbili, na profesa mwingine wa chuo kikuu cha Maiduguri pale Nigeria. Tumekuwa tukishirikiana katika mawasiliano kufanya utafiti mbalimbali namna ya kuhakikisha watu wanaishi wakiwa wameongeza siku za kuishi badala ya kufa mapema kwa sababu ya magonjwa yanayoweza kushughulikiwa na kutibiwa. Kwa nikushauri sana kwamba baada ya kujifunza somo hili la namna ya kuondoa sumu, ni kuambia kwamba sumu zinaweza kuondolewa ili mradi ufuate maelekezo ya huduma zetu na ufike hapa Waberoya Clinic upate tiba. Na tuna kitabu hiki kinazungumzia namna ya kutengeneza huu mkaa, namna ya kufanya kwamba uwe dawa. Tumekuwa na kitabu hiki, unaweza kufika pale ofisini kwetu ukanunua kitabu cha Ijue Afya Yako. Kitakusaidia sana kuweza kuwa na afya njema yenye mafanikio tele. Lakini namba mbili, kama una swali kuhusiana na changamoto za kiafya, nipigie sasa kwa namba 0618 0618 290 4 mwishoni 0618 292 044. Kama kuna kitu hujakielewa pamoja na daktari mwenzangu na mimi mwenyewe, ni kushauri jambo la msingi, unaweza ukatupigia kwenye simu hiyo moja kwa moja tukaweza kushirikiana kujibu swali lako kwa namba 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja. Halo.
1: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na John Justin, nipo Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako John.
1: I say nataka unisaidie kitu kimoja. Mimi na tatizo moja huwa korodani zangu huwa zina tabia kuuma sana. Wakati mwingine mpaka nashindwa hata kufanya kazi nalozifanya.
0: Njoo pale Waberoya uje na 2020 tu upate dawa inaitwa Hope Juice, inaweza kaondoa tatizo hilo ndani ya masaa 3-4, unakaa vizuri kabisa.
1: Asante.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa changamoto yoyote ya kiafya. Namba ni 0618 292 044. Kumbuka tunapopokea simu yako uwe umezima redio yako ili tuongee na wewe kupitia simu yako. Usijisikilize kwenye redio. Ukijisikiliza kwenye redio inaleta tafrani kwenye mitambo yetu hapa. Halo?
2: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Joyce kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Joyce.
2: Asante. Mimi daktari nasumbuliwa mgongo.
0: Mm.
2: Kifua inawaka moto.
0: Pole sana.
2: Inawaka moto pamoja na mkono wa kushoto mpaka na ziwa pia.
0: Mm.
2: Nimesumbuliwa kuanzia mwezi wa 4.
0: Pole sana. Ukifika Waberoya Clinic kesi yako inatatuliwa vizuri sana. Mwaye kufika Waberoya?
2: Bado hata sijui kwa wapi.
0: Iko station ya treni hapa.
2: Kigoma au maeneo gani?
0: Kigoma mjini hapa.
2: Ah.
0: Eh.
2: Sawa.
0: Ukifika tu hapa.
2: Unakuja kama na kiongozi.
0: Yaani unaweza ukaja na shilingi 30,000, 50,000 inafuatana na ukubwa wa tatizo lako, lakini unaweza kama unachukua pia dawa hata kidogo kidogo. Jambo la kwanza ni kutuona, baada ya kutuona tutakuandikia dozi yako kamili, baada ya kupata information ya maisha yako yote kutokana na ugonjwa wako na historia yake itatusaidia sana kutibu kwa uhakika. Eh.
2: Asante daktari.
0: Karibu sana. Mungu akujalie neema dadangu. Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Hala?
1: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Unaongea na Sibisura wa Mambere Ilala.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Zima redio yako itatusaidia sana ili tuongee kupitia simu yako tu.
1: Asante dokta, na kushukuru.
0: Ndio.
1: Kuna mtoto ambaye nasumbuka sana na kikohoo mpaka nimefika hapo hata kimeo, lakini bila mafanikio.
0: Umewahi kufika naye hapa Waberoya Clinic kashindikana baba?
1: Hajafika.
0: Basi wewe ukifika naye Waberoya Clinic kesi hiyo inatatuliwa vizuri na dawa moja inaitwa Hope Juice na nyingine inaitwa Alpha. Zinamaliza kabisa tatizo la kikozi cha aina yoyote.
1: Kwa thamani ya shilingi ngapi?
0: Inaweza kugharimu. Ana miaka mingapi huyo mtoto?
1: Mtoto mchanga tu, hajawa hata na mwaka.
0: Mwaka hujafika?
1: Hujafika.
0: Ana miezi mingapi?
1: Ana miezi 9 na vijana 10.
0: Ah, huyo inaweza kugharimu 20,000 haizidi 30,000. Na unaweza ukatuma hela ukatumia hiyo dawa ikakukuta hapo hapo leo leo.
1: Asante. Hiyo niliomba kabla hajafanya hivyo. Sababu juzi juzi sio mkato kimeo yani hela sina. Na wakati sijafika huko sasa hakuna hizo ndio nikakosa.
0: Hiyo labda naenda kwenye duka la pharmacy, unaweza kusaidiwa na daktari hapo. Kuna madawa mbalimbali kama zile mukolini, dawa za kikohozi ziko humo, utaenda kufika hapo zinaweza kusaidia zaidi.
1: Kabla sijaji, kabla naweza nikatuma na hiyo dawa ikaja.
0: Ndiyo, ukituma hela tu unatumiwa dawa inakuja.
1: Ishirini
0: tu inatosha. Ila nauli ya kuleta huko utamlipa mwenyewe mwenye gari atakaye kuletea. Nikisha kutumia tu dawa ikifika huko, ukisha ipokea, ndipo nitakuelekeza huyo mtoto umnyoesheje hiyo dawa.
1: Sawa, asante.
0: Haya, asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, endelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Kumbuka kipindi chetu ni Jua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Kama una swali la kiafya, tupigie kwa namba hiyo, na kama una changamoto yoyote ya kiafya, tupigie tuweze kuelekezana, itakusaidia zaidi. Halo?
3: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Tunaongea na Simeon kutoka Mzeze.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Habari ya Mzeze huko?
3: Bwana, tunamshukuru Mungu. Mimi nina swali kuhusu hapo kwa yule daktari.
0: Ndio.
3: Aliyesema kwamba sifa zingi zinatokea kwenye masufuria.
0: Eh.
3: Sasa katika upishi wetu tulionao kwa kisasa mpaka tupikie kwenye vyombo gani labda ambavyo havina
0: viungo
3: vyote ambayo
0: unajua shida sufuria ni chombo tulichovamia cha wazungu. Na wazungu walileta sufuria ili kupunguza uwezo wetu wa kufikiri. Ni kesi ambayo huwezi kuijua saa hii.
3: Sawa.
0: Mpaka uingie kwenye utafiti zaidi. Kwa sababu sisi tulikuwa na viungu ndivyo tulikuwa tunatumia. Na ukipika chakula kwenye chungu, kama wewe ni mtu wa zamani kama mimi, utagundua chakula kikipikwa kwenye chungu kinakuwa kitamu kuliko chakula kinachopikwa kwenye sufuria.
3: Sawa.
0: Hata wali ukipika kwenye chungu ni mtamu kuliko ukipika kwenye sufuria. Lakini sasa shida ni kwamba kwenye sufuria ile ukitaka kuamini hiki ninachokuongea na wewe, kwa mfano ukichukua sufuria mpya halafu ukachemsha maji saa hii asubuhi yakachemka kama ya ugali, halafu kaipua ile sufuria mpya pamoja na yale maji ukaweka kwenye kona fulani ukafunika, kesho asubuhi ukiamka ukienda kuangalia na tochi ama ukienda kuweka kwenye mwanga mkubwa utakuta kuna utando fulani umetanda juu ya ile yale maji. Utando fulani utafikiri upupu. Sijui kama mwai kuona kitu kama hicho. Utando ule unaotanda juu ya yale maji ndio zile zinazoitwa arsenic. Zinapoingia ndani ya mwili zinabomoa uwezo wa kumbukumbu kwenye ubongo. Na zinafanya kazi ya, kuna zingine namba mbili inaitwa redi. Zile redi ndizo zinazosababisha mtu kupata ganzi kwenye mikono na miguu. Sasa unapokuwa umepata kisukari inaongeza nguvu ya kuparalyze kwa haraka zaidi na kusababisha uende kaburini haraka mno. Kwa hiyo unakuta hiyo ni changamoto kubwa inayotokana na utumizi makubwa ya masufuria haya. Lakini sasa kuna sufuria imeletwa sasa hivi ambayo unakuta kwamba ina particle imepakwa kama rangi mle ndani nyeusi. Sasa unakuta watu wanapoitumia sufuria hii wanatumia vijiko kukwangua hata ile particle ile inayozuia inayotengeneza kinga sufuria ya aluminium isiwe inamomonyoka kuingia. Kwa mfano ukikwangua na kijiko sufuria ya aluminium unakuta kwamba na yenyewe inajikwangua inatoka utafikiri na yenyewe ni ukoko. Lakini ukitoka hapo ukichukua sufuria namba 2 ambayo inaitwa stainless steel ukikwangua haikwanguki. Hii ni nzuri zaidi kuliko sufuria ya aluminium.
3: Sasa.
0: Hey baba.
3: Kama ili shirika la viwango linadhibiti masuala ya ubora wa vyombo.
0: Hivi si shirika la viwango limeruhusu hata sigara lakini huko wameandika ni hatari kwa afya yako baba. Eh?
3: Haya asante.
0: Na hujui kwamba sigara zinaua kabisa. Tena moshi wa sigara unaweza kufa tu ndani ya dakika 5 kama mtu akichukua tu ile moshi. Kuna namna ukiutengeneza, siwezi kufundisha hapa redioni. Lakini kuna namna ukitengeneza moshi huo unaweza kuua mtu ndani ya dakika 5.
3: Haya, nashukuru.
0: Kwa hiyo hatuendi kwa sababu shirika la viwango linasema nini. Tunachokwenda afya yako, unataka wewe ndio daktari wa afya yako.
3: Bye.
0: Shirika la viwango hilo liliruhusu energy zimeingia kutoka South Africa, kutoka mataifa mbalimbali. Wakati ukinywa bia 20-25 haufi. Lakini kunywa energy 5 saa hii nione kama utaamka asubuhi. Eh?
3: Haya, nashukuru sana.
0: Msikilizaji, kipindi ni juu afya yako. Endelea kupiga simu yako kwa kuuliza kwenye namba 0618 292 044. 0618 292 044. Namba yetu ya kipindi cha Ijua Afya Yako ambacho kiko hewani moja kwa moja. Endelea kutupigia hapo. Kwa hiyo unakuta kwamba msikilizaji, kuna vitu kadhaa ambavyo vinaingiza sumu ndani ya mwili. Kuna sumu ambazo ni za kukatisha maisha, lakini kuna sumu ambazo unakufa slow motion, polepole lakini kwa uhakika. Halo?
4: Halo.
0: Zima redio yako ili tusikizane kupitia simu yako. Halo.
4: Halo.
0: Unashindwa kuzima redio? Uzime redio hiyo.
5: Shukuru Paulo.
0: Uko wapi?
5: Niko kasoro.
0: Unauliza swali gani dada yangu, karibu? Ongeza sauti.
5: Nauliza swali. Nina miezi kama mitano siingii kwenye bedi.
0: Umetumia dawa za uzazi wa mpango?
5: Niliwahi kutumia mwanzoni ila sasa hivi sijatumia.
0: Hujatumia? Ukija ofisini kwetu hapa, hiyo unaweza ndani ya siku 3-4 unaweza kafungua kai karudi vizuri tu bila shida yoyote. Unaweza ukaja na 20-30 nafuatana na uwezo wako wa kifedha, lakini pia ukifika pale tutapeana elimu na maelekezo zaidi. Kuna mambo mengi siwezi kuongea hapa, ndio maana nimekuambia ufike ofisini, ndipo tutaelekezana nini kimesababisha tatizo lijitokeze. Tuko hapa Kasuru hapa. Kwa mfano, kwa watu wa Kasuru, kesho nitakuepo hapo kuanzia saa 2. Nitakuwa upo Nyasha Kirombero ofisini kwangu. Kwa hiyo ukifika hapo Nyasha barabarani hapo karibu na shule ya msingi, mwambie bodaboda yoyote aliyeko maeneo hayo nipeleke wa Beroya, atakuleta ofisini, wengi wanapajua. Asante sana.
6: Hello, habari za leo?
0: Njema kabisa. Habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi?
6: Salama kabisa. Unaongea na Aruwizi Hilali, niko Mubanga Manyovu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Una swali gani mzee wangu?
6: Asante sana. Mimi hapa nasumbuliwa na mdudu kweli, unaniuma sana.
0: Mdudu?
6: Mdudu kwenye kidole.
0: Kwenye kidole, tafuta ndura, itoboe katikati, chomeka hiyo hicho kidole chako kwenye hiyo ndura. Si unaifahamu ndura?
6: Ndura, hapana sifa.
0: Ni nyanya pori, tumiti twake tudogo tudogo hivi tuchanga. Inakuwa na rangi kama ya njano hivi. Vimatunda vyake. Hivyo si mnavijua?
6: Nazijua. Nitumieje?
0: Utoboe katikati na kijiti, halafu uingize kile kidole chako pale ulipo toboa pale, ingiza muininginie ndani kama pete.
6: Ndio.
0: Hiyo kesi yako ndani ya siku 2-3 itakuwa imeisha. Kama unashindwa, basi chukua hiyo ndura. Kama unashindwa kutoboa, chukua hiyo ndura, itwange, chukua ule uji wake, paka hapo na kitunguu saumu pake. Ndani ya siku 2-3 kesi yako itaisha. Ikishindikana, njoo wa Beroya hapo.
6: Asante sana, nashukuru daktari.
0: Kwa kila ndura mnaita nini?
6: Ndura hapa kwa sijui.
0: Sasa kwa hiyo bado, yani wewe sio muha?
6: Mimi ni muha original kabisa.
0: Sasa mimi nilipo kuelekezwa mniambie umetufahamu tunyanyapoli huko.
6: Ndura. Ndura sawa. Indova chuchu.
0: Mnaita indova?
6: Indova chuchu.
0: Hizo. Hiyo ni dawa ya ajabu sana kwa mtu mwenye tatizo hilo. Lakini pia hata kwa wale wenye mshipa wa ngiri, ukichukua mizizi yake, ukichemsha, ukanywa kama ngiri ndio inaanza au ndio haijashika kasi, inapona haraka mara moja.
6: Asante sana, nashukuru sana daktari.
0: Mungu awajalie neema.
6: Ubarikiwe sana.
0: Amina, tuko pamoja.
6: Asante sana.
0: Haya. Msikizaji, dakika chache zimebaki, kipindi chetu kiko hewani. Unaweza kutupigia kwa dakika moja iliyobaki, tupigie namba yako tukusikilize moja kwa moja. Namba ni 0618 292 0444. Halo.
7: Habari ya asubuhi daktari.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Naongea na Musa Shabani, naongea nikiwa mkoa wa Kigoma, Simbo Machazo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
7: Mimi miguu yangu dokta inanisumbua sana, inatoa maumivu mishale.
0: Umewahi kufika wa Beroya?
7: Nimewahi kufika, nikapatiwa hope juice. Lakini nimetumia na sioni dalili. Baadaye miguu yangu inaleta malengelenge kama vile, yani inatoa jasho alafu inaleta malengelenge kama kuungua moto.
0: Leo niko hapa, njoo nione alafu nipo nikwambie mimi nimeshindwa au imeshindikana. Lakini sidhani kama itashindikana, haiwezi kushindikana. Labda uje ukiwa huna hera.
7: Sawa.
0: Basi Mungu akujalie neema.
7: Amina, nafika asubuhi, hamna shida.
0: Utanikuta hapo.
7: Haya, asante.
0: Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Kwa leo bado nitaendelea kuwepo hapa Kigoma mjini kuhudumia wakazi wa Kigoma. Lakini kama uko kule Kasuru, wale wakazi wa Kasuru unaweza kufika pale ofisini Kuanzia asubuhi hii utapata huduma nzuri na bora. Simu ya mwisho kabisa hii hapa. Halo. Haya, huyu naona alikuwa anajibinafasi, anataka kujisikiliza, amepotea ghafla. Sasa tu, kama unatamani kufika ofisini kwetu, tuko hapa maeneo ya station kama nilivyokuambia. Ukifika station ya treni hapa Kigoma mjini, pandisha kidogo kama unaelekea posta. Ukishavuka tu hicho kidaraja kinachoelekea hapo posta, mkono wa kushoto utaona kuna dampo la takataka. Hapo pembeni yake ndipo Aberoya Clinic, utakuta kuna kibarabara kinakuja ofisini kwetu hapa. Halo.
8: Unaongea na hadi leo na Dinipo Mishamo Katavi.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
8: Na mimi nisaidie ushauri, mke wangu anasumbua na mguu, mguu kwenye goti, upande wa goti.
0: Mm.
8: Goti lina kwenye goti, joint ya goti inauma.
0: Tengeneza tangawizi haraka haraka, iwe ujiuji, funga kwenye hilo goti ndani ya masaa 3-4, alafu fungue, kesho utaniambia anaendeleaje.
8: Asante babu, barikiwe.
0: Amina. Msikizaji, sina budi kukuaga kwa kipindi chetu. Tukutane saa 5 usiku kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Mungu akubariki. Uwe na siku njema yenye baraka tele. Karibuni Aberoya Clinic.
9: Kaa hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

0: Leo ni Jumanne, Agosti 18 mwaka 2026, ni saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Hujambo msikilizaji. Mimi ni Skola Kisanga na hii ni Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii, mjumbe maalum wa Rais wa Marekani ambaye ni Jared Kushner amesema hatuweza kuwapokonya silaha wanamgambo wa Hamas zinasonga mbele na huenda zikaanza kutekelezwa katika kipindi cha mwezi mmoja ujao. Tunaangazia nini uchangia kuongezeka kwa madeni ya nje na ndani kwa serikali nyingi barani Afrika.
1: Unapokopa kuna ile pesa ambayo umekopa na kuna pia sema riba. Ukiangalia pia ile deni la ndani na deni la nje, ndio maana ambapo deni imefika mahali imefika.
0: Na nyie msikilizaji, unaweza kumkaribia simba kwa mbali gani? Sasa utamsikia Helen Ponsian ambaye ni binti anayewafuatilia simba 300 kuanzia mienendo yao, kuwajua majina, koo zao mpaka historia yao.
2: Ile ngurumo inavyotetemesha. Mimi huku sasa. Yaani natetemeka mpaka ile miguu inakufa ganzi.
0: Hayo tutaangazia kwa kina baada ya muda mfupi ujao. Mwenzangu hapa Karo Robi atakapomaliza kukusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Karo, kazi kwako, karibu.
3: Asante Skola. Tume ya uchaguzi ya Zambia imetangaza Rais Hakainde Hichilema ameshinda muhula wa pili baada ya kujipatia 60% ya kura katika uchaguzi mkuu uliofanyika wiki iliyopita. Ushindi wake ulitarajiwa na wengi. Hata hivyo, waangalizi wa kimataifa wamesema uchaguzi huo uligubikwa na vitisho pamoja na utekaji nyara. Siku ya Ijumaa, shughuli ya kuhesabu kura ilisitishwa kwa saa kadhaa kufuatia ripoti za ghasia dhidi ya maafisa wa uchaguzi kwenye vituo vya kupigia kura. Mgombea mkuu upinzani Brian Mundubile amepuzilia mbali madai ya serikali kwamba alikuwa akipanga uasi na badala yake amedai kuwa vikosi vya usalama vilijaribu kumuua wakati uvamizi uliofanywa nyumbani kwake. Shirikisho la soka duniani FIFA limemfuta kazi afisa wake mkuu waendeshaji Kevin Lama. Alikuwa mmoja wa wakosoaji wakubwa wa mipango ambao baadaye ilifutiliwa mbali ya rais wa FIFA Gianni Infantino ya kuuza hisa za kombe la dunia na michuano mingine kwa wawekezaji binafsi. Mwezi uliopita bwana Lama alisema kuwa mipango hiyo ya kuuzia wawekezaji hisa iliwahadaa wafanyikazi wa FIFA na kuutaja mradi huo kama mradi wa mtu mmoja. Jared Kushner, mjumbe wa Mashariki ya Kati wa Rais wa Marekani Donald Trump, ameeleza matumaini ya kupiga hatua baada ya kufanya mazungumzo kuhusu Gaza kwa siku mbili zilizopita na viongozi wa Israel na Hamas. Licha ya mazungumzo hayo na pande zote mbili, hakuna mafanikio makubwa yanaonekana kupatikana. Florian Kaijagi na taarifa zaidi.
4: Baada ya mazungumzo marefu na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, bwana Kushner alisema sasa kunapaswa kuwa na maendeleo kuhusu suala la wanamgambo wa Hamas kuweka chini silaha katika kipindi cha takriban mwezi mmoja ujao. Lakini maafisa wa Israel wanasema viongozi hao wawili walikubaliana kuhusu masharti ambayo Hamas inayakataa hadi sasa, ambayo ni kusiwe na ukarabati wowote huko Gaza bila wanamgambo hao kupokonywa kabisa silaha, na kwamba Israel inaweza kuendelea kutekeleza mauaji ya walengwa maalum wa kundi hilo.
3: Na wanasayansi wanaonya kwamba athari za ongezeko la joto duniani kwa afya ya wazee hazijapewa uzingativu unaostahili. Watafiti katika chuo kikuu cha Stanford nchini Marekani wanasema tafiti zilizopita zililenga zaidi watu wenye umri mdogo ambao wana uwezo mkubwa wa kutoa jasho na wana mioyo yenye nguvu zaidi. Wanasema nchi zilizo katika hatari kubwa zaidi ni pamoja na India, Pakistan, Bangladesh na Niger, ambako umaskini na upatikanaji mdogo wa mifumo ya kupoza joto huongeza hatari ya kuathirika. Hii ni BBC.
0: Muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu huyo Karo Robi akiwa studio zetu za Nairobi. Haya ni matangazo ya Amka na BBC. Hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC, msikilizaji, ambapo unaweza kutusikiliza kupitia redio ya shirika mbalimbali, lakini pia kupitia tovuti yetu ya BBC News Swahili, ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, ramba za tuandika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Mjumbe wa rais wa Marekani ambaye pia ni mkwe wa rais huyo ambaye ni Jared Kushner amesema hatua za kuwapokonya silaha wanamgambo wa Hamas zinasonga mbele na huenda zikaanza kutekelezwa katika kipindi cha mwezi mmoja ujao kuambatana na makubaliano ya amani kuhusu Gaza. Taarifa zaidi huyu tena hapa Karo Robi.
3: Baada ya kufanya mazungumzo na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hapo jana Jumatatu, bwana Kushner amesema huenda wakaanza kuona matokeo ya yalofikiwa katika siku 30 zijazo na kuwa hilo litaanza kwa kuondolewa kwa silaha Gaza.
5: If Hamas actually gives over the weapons.
6: Ikiwa Hamas watasalimisha silaha na mandaki yao kwa hiari yao katika muda wa siku 60 hadi 90 zijazo, bila shaka hilo litakuwa ni kuondolewa kwa tishio kubwa la kiusalama kwa Israeli. Mafanikio makubwa ambayo huenda hayakutarajiwa. Na iwapo hawatatimiza ahadi yao sasa, kila mtu ataona kwamba hawana nia ya dhati kuhusu amani. Na kisha Israeli itapata uungwaji mkono mkubwa zaidi kutoka Marekani na wengine kwenda na kumaliza kazi hiyo kwa njia inayofaa.
3: Kauli hiyo inakuja baada ya Kushna na Netanyahu kukubaliana kwa jenerali wa jeshi la Marekani ndiye atakayehakiki kuwa wanamgambo wa Hamas wanaweka chini silaha zote, huku bwana Netanyahu akisisitiza kuwa majeshi ya Israel hayataondoka katika ukanda wa Gaza hadi pale Hamas itakaposalimisha silaha zake zote. Waziri huyo mkuu wa Israel amekuwa akisita kuridhia makubaliano yaliyosimamiwa na Marekani kuhusu kupatikana amani Gaza, akikabiliwa na shinikizo la kisiasa nchini mwake kutoligiza kamba dhidi ya Hamas. Siku ya Jumapili, bwana Kushna, ambaye pia ni rafiki wa muda mrefu wa Netanyahu, alifanya mazungumzo ya ana kwa ana na kiongozi mpya wa Hamas Khalil al-Hayya nchini Misri. Hamas imeahidi kukabidhi silaha zake kwa uongozi mpya wa Palestina utakaosimamia Gaza. Netanyahu, waziri mkuu wa Israel aliyehudumu kwa muda mrefu zaidi ambaye hatima yake kisiasa iko mashakani, anaonekana kuzidi kupinga mitizamo ya mshirika wake wa karibu Rais Trump. Pia ameweka wazi kutoridhishwa kwake na uamuzi wa Trump wa kusitisha vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vilivyoanzishwa mwishoni mwa mwezi Februari, na badala yake kufuata njia ya kutafuta makubaliano na viongozi wa Iran. Katika mahojiano yaloibua hisia kubwa miongoni mwa nchi za Kiarabu, waziri wa usalama wa taifa wa Israel mwenye misimamo mikali wa mrengo wa kulia hivi karibuni alisema kuwa Israel inapaswa kuua watu 30 hadi 40 kila usiku huko Gaza. Kwa upande wake, rais wa Israel Isaac Herzog alipokutana na Kushner hapo jana, alisifu juhudi za bodi ya amani iliyoanzishwa na Rais Trump kwa kuhakikisha mustakabali mzuri na salama zaidi kwa Israel, Gaza na kanda ya Mashariki ya Kati kwa jumla. Rais wa Urusi Recep Tayyip Erdogan amemweleza Rais Trump kuwa Israel inawashambulia wa Palestina wa Gaza wakati ambapo awamu ya pili ya makubaliano ya kusitisha vita inapaswa kuwa inatekelezwa.
0: Taarifa yake Caro Robi. Wiki mbili zilizopita, kada wa chama cha Mapinduzi mkoani Tanga nchini Tanzania, Kazungu Bakari Kazungu, alivamiwa nyumbani kwake na watu waliogoma kujitambulisha. Kazungu ameiambia BBC kwamba pamoja na matendo mengine, watu hao walimfunga pingu, kumfunga kitambaa cheusi kichwani na kuzunguka naye kwa muda mrefu, huku akimhoji na kumpiga kila mara alipotoa majibu yasiyoridhisha. Ifuatayo ni sehemu ya mazungumzo kati ya Kazungu pamoja na mwandishi wa BBC Samia Wami kwa njia ya simu.
7: Maumivu makali kwa sababu nimeumizwa vibaya, sijajua wametumia kitu gani kuniadhibu. Nyama zimetoka, kwa hiyo zinauma sana.
8: Ni maeneo gani ya mwili ambayo yameumia zaidi?
7: Kwenye maeneo ya pingu, mikononi waliponitia pingu zile. Muda walionizungusha kwenye gari ulikuwa ni mrefu sana, kiasi cha kuchuna ngozi zangu na kutokwa damu kwenye mikono, na zaidi ya yote marungu ambayo nilikuwa napigwa kwenye sehemu mbalimbali za mwili, na namna walivyokuwa wananicharaza kwa hicho kitu ambacho sijui ni kitu gani kilichoharibu sehemu ya makalio yangu. Walinikandamiza chini kwa mabuti yenye meno, kwa hiyo nimeharibika usoni sana.
8: Pole sana. Walikukuta wapi? Walikuchukulia wapi?
7: Walinikuta nyumbani nikiwa na kanzu yangu naelekea kuoga. Mwenye nyumba ni mwenyekiti wetu wa serikali ya mtaa. Kamtia pingu mwenyekiti. Mwenyekiti akamwambia, jamani, mbona mnanifanya hivi, kuna shida gani? Akamwambia, wewe sio Kazungu. Akamwambia, hapana bwana, sio mimi, ni yule pale. Ndio akamfungua mwenyekiti, akanifuata mimi. Walipofuata mimi akanitia roba. Walivonitia roba, lakini mimi sikuwa ni mtu mwenye kuhangaika, nilikuwa mpole, nilijua ni polisi. Kwa hiyo na wao pia wakaona kumbe huyu ni mtesi tu.
8: Walijitambulisha wao ni kina nani, wametoka wapi, wametumwa na nani?
7: Hilo ndo lilikuwa gumu kwa hawa kusema chochote. Na mwenyekiti wa serikali ya mtaa yule, baada ya kuona mimi shetu wa nguvuni, akawaambia, jamani, tunaomba tumuite afisa mtendaji wa kata ya Mabawa. Ano, yani kwa maana ya polisi kata wa kata ile, aje awathibitishe nyie kwamba ni polisi. Hilo ndo hawakulitaka kabisa. Waliponitia pingu na kuniingiza kwenye gari, kosa langu kubwa lilikuwa ni kukaa kwenye kiti. Walinipiga rungu moja kwamba wewe hustahili kukaa kwenye kiti. Nikakaa chini kabisa kwenye floor ya gari. Hapo sasa walivyoona bado macho yako wazi, ndo nikafungwa kitambaa cheusi. Nilipofungwa kitambaa cheusi ndo nikajua kabisa kwamba mimi tena hiyo safari ya polisi bali nimetekwa. Baada ya kipigo cha muda mwingi nilipokuwa nimechoka ndo akaanza kuniuliza maswali.
8: Kwa sasa unaendeleaje na matibabu?
7: Matibabu yangu ni asiri, nimejificha. Ninatamani ningekuwa hospitali lakini naogopa. Kwa natibiwa na ndugu zangu tu mimi.
8: Kwa nini unaogopa?
7: Wakati wanalitupa alfajiri ya tarehe 5, waliniambia masharti ni mawili tu. Sharti la kwanza nisimwambie hata mke wangu. Na sharti la pili wakaniambia nisijihusishe na siasa tena. Ndio cha masharti yao yalikuwa mawili. Hivyo wataniua.
0: Kada wa Chama cha Mapinduzi nchini Tanzania huyo Kazungu Bakari. Kazungu kama alivyozungumza na mwandishi wa BBC Samia Wami. Agosti 8 mwaka huu kamanda wa polisi mkoa wa Tanga Almachius Mchunguzi alitangaza kwamba uchunguzi wa tukio hilo la kutekwa kwa kada huyo wa Chama cha Mapinduzi unaendelea. Lakini hakuna taarifa zozote zilizotolewa kuhusu uchunguzi huo hadi kufikia hii leo. Mzozo wenyewe kwa wenyewe uliokabili Ethiopia kwa muda mrefu umesababisha kuporomoka kwa mfumo wa afya kutokana na kulengwa kwake na mashambulizi. Ripoti mpya utafiti uliotolewa na makundi mawili ya haki za binadamu, Physicians for Human Rights, PHR, na lile linalohusisha na kuhusiana na masuala haki na uwajibikaji katika eneo la Pembe Afrika, OJA, linasema kuwa makundi yenye silaha mara kwa mara yamekuwa yakilenga sekta hiyo ya afya katika maeneo yaliyokumbwa na mapigano ya Tigray, Amhara pamoja na Afar. Zaidi na Halima Nyanza.
9: Ripoti hiyo inaangazia jinsi makundi yenye silaha yalivyolenga mara kwa mara hospitali na wahudumu wa afya na hivyo kufanya mashambulizi dhidi ya sekta ya afya kuwa mbinu ya kivita. Na hiyo ni kwa mujibu wa tathmini iliyofanywa kati ya mwaka 2024 na 2026 katika maeneo ya Tigray, Amhara na Afar. Utafiti pia umeonyesha kuwa jeshi la Ethiopia, jeshi la ulinzi la Eritrea, wapiganaji wa Tigray, wanamgambo wa Amhara Afano na polisi wa maeneo hayo walihusika katika mashambulizi hayo yaliyodhoofisha huduma za afya. Lindsay Green, naibu mkurugenzi wa kitengo cha utafiti katika shirika linalojihusisha na haki za binadamu la Physician for Human Rights, amesema vitendo vya uporaji au kuuawa kwa wafanyakazi wa afya ni matukio ya mara kwa mara. Hali hiyo pia imesababisha eneo la Tigray kuwa na uhaba wa dawa, mafuta, vifaa pamoja na wafanyakazi wa afya wasiolipwa. Wakati Amhara, migogoro inayoendelea imepunguza upatikanaji wa huduma muhimu. Mbali na mashambulizi hayo, ripoti hiyo pia imeelezea ukatili wa kingono. Mashirika haya yametoa wito kwa jeshi kusitisha mashambulizi ya makusudi dhidi ya hospitali na wafanyakazi wa afya na kuitaka serikali ya Ethiopia na jumuiya ya kimataifa kulinda vituo vya afya, kuwawajibisha wahusika na kutoa haki kwa walionusurika.
0: Na taarifa hiyo Halima Nyanza moja kwa moja inatupeleka viwanjani na Florian Kaijage.
10: Sana Skola Kisanga, kama ulivyosikia hapo awali msikilizaji, ni kwamba afisa mkuu wa uendeshaji wa shirikisho la soka duniani FIFA Kevin Lamua amefukuzwa kazi na shirikisho hilo, ikiwa ni chini ya wiki tatu tangu alipokosoa vikali mpango wa rais wake Gianni Infantino wa kuuza hisa za mashindano kwa wawekezaji binafsi, mpango ambao hatimaye haukufanikiwa kama BBC ilivyoarifiwa. Msemaji wa FIFA alithibitisha tu katika taarifa kwamba uhusiano wa kikazi kati ya afisa wake Kevin Lamua katika nafasi ya afisa mkuu wa uendeshaji ulikoma Agosti 17. FIFA inamshukuru Kevin kwa miaka yake miwili ya utumishi na kumtakia kila laheri katika siku zijazo.
0: Kevin tu amekuwa mbuzi wa kafara.
10: Ndio mambo yanavyokwenda. Kiungo Hispania Rodri amesema ni ndoto yake kuichezea Barcelona baada ya kuwasili jijini humo ili kukamilisha uhamisho wake kutoka Manchester City. Barcelona imekubali kuilipa City kiasi cha takriban pauni za Uingereza milioni 65, huku mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 30 akitarajiwa kusaini mkataba wa miaka 4 na mabingwa hao wa La Liga. Nina furaha sana kuwasili. Siku za hivi karibuni zimekuwa na pilika pilika nyingi, lakini nafurahi kuwa kila kitu kimekwenda sawa. Bila shaka kuichezea FC Barcelona ni ndoto, Rodri aliwaambia waandishi wa habari kwenye uwanja wa ndege jana Jumatatu. Katika tenisi, Arthur Ferry, mchezaji aliyefika nusu finali ya mashindano ya Wimbledon, amejumuishwa katika timu ya Davis Cup ya Uingereza itakayokabiliana na Ecuador mwezi Septemba. Jack Draper ambaye aliwahi kushika nafasi ya 4 duniani hajajumuishwa, lakini mchezaji wa 5 ataongezwa kadiri muda wa mashindano utakavyokaribia. Cameron Norrie, mchezaji nambari 1 wa Uingereza kwa ubora, Henry Patton na Lloyd Graspool ndio wanaounda timu hiyo itakayocheza katika viwanja vya Copper Box jijini London. Mabingwa wa Afrika wa soka la wanawake Cameroon wamepokewa kwa shangwe, endelemo na heshima kubwa walipowasili uwanja wa ndege wa Yaounde. Kulikuwa na misafara mirefu ya magari na pikipiki, huku maelfu ya mashabiki wakijazana katika mitaa kulipopita kikosi hicho maarufu Simba Majike yasiyofugika. na mwenyekiti wa klabu ya Chelsea Todd Boehly na mkurugenzi Mark Walter wamejadili uwezekano wa kuuza hisa zao katika klabu hiyo kwa mmiliki mwenye hisa nyingi za 61.5%. Clear Lake Capital inamilikiwa na Bernard Egbel na Jose Feliciano. Mwisho wa dondoo za michezo asubuhi ya leo kwako Skola Kisanga.
0: Shukrani sana Florian. Matangazo haya ni asubuhi ya Amka na BBC, na miongoni mwa habari tunazozipa kipaumbele ni pamoja na mjumbe maalumu wa rais wa Marekani Jared Kushner amesema hatua za kuwapokonya silaha wanamgambo Hamas zinasonga mbele na huenda zikaanza kutekelezwa katika kipindi cha mwezi mmoja ujao. Tunaangazia nini uchangia kuongezeka kwa madeni ya nje na ndani kwa serikali nyingi barani Afrika, na je, unaweza kumkaribia simba? Utamsikia Helen Ponsian, binti ambaye anawatafiti simba 300 kufuatilia menendo yao akiwajua mpaka historia yao. Hii ni BBC. Na msikilizaji, imetimia saa 12 na dakika 16 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati pamoja na huko Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga, hii ni Amka na BBC. Deni la umma nchini Kenya limefikia takriban shilingi trilioni 13 hadi kufikia mwishoni mwa mwezi Juni mwaka huu 2026. Hii ni kulingana na takwimu za hazina ya taifa la taifa hilo. Taarifa ya matarajio ya uchumi wa kikanda ya IMF ya April mwaka 2026 ilitabiri uwiano wa deni la Kenya dhidi ya pato la taifa kupanda hadi asilimia 71.6 mwaka huu na asilimia 72.4 mwaka ujao 2027. Serikali ilitumia shilingi trilioni 1.7 kulipa deni katika mwaka wa fedha 2024-2025, kiasi kinacholingana na takriban asilimia 69 ya mapato ya kawaida yaliyokusanywa, zaidi mara mbili ya kiwango cha asilimia 30 kinachopendekezwa na IMF. Wengi wanajiuliza deni kuwa kubwa hivyo, Kenya ilikopa nini na pesa zikaenda wapi? Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchumi kutoka Kenya, Vincent Kimosop.
1: Ukiangalia hasa kile ambacho kinachangia kuongezeka kwa madeni, lazima uangalie sio kwa wakati mmoja, lazima uangalie kwa historia, tumetoka wapi. Ukiangalia katika miaka 10 zilizopita, deni la taifa na mahali ambapo iko sahizi, kuna mkopo ambao ulichangia kutokana na vile tulijenga reli ya kisasa SGR. Uangalie pia kukopa, na unajua unapokopa unakopa, kuna ile pesa ambayo umekopa na kuna pia sema riba. Sasa haya yote ukiangalia pia ile deni la ndani na deni la nje, ndio maana ambapo deni imefika mahali imefika. Chanzo hasa kiuchumi ni wakati maendeleo haijakuwa na uchumi haujakuwa kwa kasi, hasa kutokana na kutokuwa na vitu kama viwanda ambayo yaongeza ongezeko la dhamani ya yale mapato ambayo mko nayo.
0: Kushuka kwa thamani ya fedha ya taifa husika ama kushuka kwa sarafu ya fedha katika taifa husika inachangia kwa kiasi gani kuongezeka kwa deni la nchi?
1: Nitakupa mfano, mwaka wa 2014 nadhani taifa la Kenya lilikopa Eurobond bilioni 200. Kwa shilingi ya Kenya ikibadilisha Amerika ulikuwa unapata 100. Na wakati huu unapata kwamba kuna wakati iliweza kuenda mpaka shilingi 160. Sasa wakati unalipa au unalipa ile ambayo ulikopa na ile riba ambayo iliko juu, ama dhamani ya pesa zenu zinapopungua, unapata kwamba kama ulikopa ikiwa dola ya Amerika moja unapata shilingi 100 ya Kenya, na wakati huu unalipa ngapi? Dola moja inabadilishana kwa shilingi 160, unapata kwamba unapoteza shilingi 60 uweze kulipa kwa ile dola moja ambayo unafanya nini? Unalipa. Na ujiongeza nini? Ujiongeza riba. Ni nzuri kukuwa na shilingi ambayo iko na nguvu. Kama tungekuwa tunalipa bado kwa shilingi 100, hatungekuwa na shida vile wakati wa kulipa.
0: Vincent Kimoso, tukiangalia serikali zetu nyingi sasa Afrika zina vyanzo vingi tu vya mapato kujipatia fedha, lakini kwa nini bado zinaendelea kukopa fedha nyingi ambazo zinagharimu nchi ikiwemo masuala haya ya riba?
1: Kukopa sio shida kama waweza kuonyesha kwamba unakopa na unafanya nini. Kwa mfano, angalia taifa la Amerika, angalia taifa la Japan. Amerika imeweza kukopa hata wao tuseme deni lao ni karibu ya 200% kwa lile pato la taifa. wao wanakopa kwa pesa zao, wanaweza kwenda kwenye soko na kukopa hasa kwa riba ambayo iko chini sana. Ni nzuri kuelewa kwamba kama waweza kuweka hizi pesa kwa zile sekta ambazo zinaweza kuzalisha, kama unaweza kukopa vile Amerika na Japan wanafanya, deni sio mbaya hasa. Ndio tusiweze kulaumu na kukataa deni, na ni kitu ambacho kinaweza kuendeleza. Shida ni wakati hizi madeni zinakopwa na haiwezi kutumiwa kwa matumizi mazuri kuweza kupeleka taifa mbele.
0: Pengine kwa kumaliza tu, Vincent Kimosop, wengi wakisikia deni la taifa, deni la serikali, wananchi wanasema hilo si la kwetu bwana, hilo ni la serikali. Lakini la kujiuliza, nyinyi kama wachumi, kuna athari zozote za mikopo hii ya serikali kwa wananchi wa kawaida?
1: Nchini Kenya tulikuwa na maandamano mwaka wa 2024 wakati ule msaada wa fedha uliwekwa kwenye bunge, na watu waliona ya kwamba vitu na gharama ya maisha itaenda kwenda juu, vitu itaongezwa. Kulikuwa na shida katika kuwahamasisha wananchi, naelewa watu wanajua ya kwamba kila ambacho kiko na uzito wakati huu ni kwamba pesa mingi ambazo zinakusanywa kutokana na ushuru inatumiwa kulipa madeni. Kwa shilingi 100 ambayo waziri wa fedha anatokea, shilingi 70 inaenda kwenda kulipa madeni. Na unajua ya kwamba unapolipa madeni, pesa ambazo ulikuwa unafaa kutumia kulipa wafanyikazi wa serikali, kuhakikisha kwamba huduma unatolewa, maendeleo inaweza kufanyika, ndio nafasi za kazi zipatikane kwa vijana ambao wanahitaji kazi, watu wanaona madeni yanafanya nini. Na hata wakati huu unapata kwamba watu wanasema tupunguze mambo ya madeni, na watu wanaona kwamba tuambiwe. Kuna hata mtu ambaye ameenda kotini sasa hivi kusema kwamba yale madeni ambayo yalikopwa bila kupatikana idhini ya bunge tusiyalipe. So zamani tuseme ilikuwa haieleweki vizuri sana, lakini kwa sababu ya kukua na madeni mengi, wakati huu kila mtu anasema ningependa kusikia mpango wa wale ambao wamejipendekeza hata katika viti vya urais watafanya nini kuhakikisha kwamba hii mambo ya madeni tunayamudu. Lazima tuhakikishe kwamba uchumi unaendelezwa, tutafute njia mbadala ya kuweza kuzidisha pato la taifa. Kwa mfano, kama sisi tuko na taifa letu la Kenya, tuna madini, tuna mafuta, tuweze kutengeneza mbinu ya kuleta haya katika pato la taifa, kwa sababu yaweza kuchangia katika kupatikana kwa hela na hata kuzidisha nafasi za kazi na uboreshaji wa uchumi wetu. Tuweze kuhakikisha kwamba kuna uwazi, tuwafundisha watu vizuri, madeni nimekuambia si mbaya, bora yatumie kwa njia ufao, na tushirikishe wataalamu katika kumanage mambo ya madeni, na tueleze wananchi ukweli, haya mambo ya madeni tutayamudu na taifa itaendelea kunawiri.
0: Ni mchumi huyo Vincent Kimosop akitamatisha mazungumzo nami. Kizaji, kwa wengi simba ni mnyama kuogopwa, hata mimi namuogopa. Lakini kwa Helen Possian, simba ni sehemu ya maisha yake kila siku. Ndani ya hifadhi ya Serengeti nchini Tanzania, binti huyo anawafuatilia simba 300, kufuatilia mienendo yao, akiwafahamu kwa majina, koo, hadi historia. Ni miongoni mwa watafiti wachache mabinti barani Afrika wanaoshiriki katika utafiti na uhifadhi wa wanyama hawa. Yusuf Mazimu amezungumza naye huko hifadhi ya Serengeti, na hii ni taarifa yake.
11: Hizi ndo kulambia.
12: Akikulamba tu. Inachanika. Kakaima.
11: Ilinichukua muda kuamini kwamba Helen Ponsian anaweza kumkaribia simba hivi. Kwa siku 3 nilizokuwa naye Serengeti, kila niliposita kwa hofu, yeye alicheka. Kazi hatari anaifurahia.
12: Oh, nimewahi kukutana na hatari ya simba nikiwa porini.
11: Usiku huo anaosema hapa alikuwa amelala kwenye hema katikati ya mbuga ya Serengeti. Simba watatu walimzunguka.
12: Yaani ile ngurumo inavyotetemesha. Ni mpaka mimi huku sasa. Yaani natetemeka mpaka ile miguu inakufa ganzi.
11: Na hii ni moja tu ya hatari ambazo Helen amekutana nazo katika miaka 3 ya kuwafuatilia simba. Lakini aliingiaje kwenye kazi hii?
12: Baada ya kuwa sasa nime create ile interest ya kumfahamu kwa undani zaidi, nilijikuta nasoma sana tabia zake. Vikawa vimenipelekea, vikanijenga kutoa ule uoga kwamba simba ana tabia hizi na hizi, na hicho kikanifanya mimi kutokumogopa simba mpaka leo.
11: Leo Helen anafuatilia takriban simba 300 katika makundi 23. Si idadi tu, anawajua mpaka kwa majina, makundi na historia yao.
12: Kila simba tumempa jina, tuna mmoja anaitwa Moses, tunaye alikuwa anaitwa Joel ambao alikuwa anajulikana kama Bob Junior. Simba hawa tumewapa kadi ambao tunakuwa tuna kadi ya njano kwa ajili ya simba jike na kadi nyeupe kwa ajili ya simba dume. Kwenye kadi hizi kunakuwa kuna taarifa ambazo tunaziandika ikiwemo umri wake, lini kazaliwa, jina la kundi na jina la simba, lakini pia kama ana alama yoyote kwenye masikio yake.
11: Lakini wakati mwingine kumjua simba kuna maanisha kumkaribia kwa karibu. Leo ananichukua na timu yake akiwemo daktari wa wanyama kwenda kazini kwake huko porini kwenye simba.
12: Bado itakuwa ameenda kwenye
11: makorongo. Tunafika na daktari anamlaza kwa dawa moja wa simba. Na Helen anaendelea na uchunguzi.
12: Toka hapa mpaka hapa 137 kwa limb shoulder.
11: Helen anajivunia sana kazi hii, lakini je, wewe ungeweza kufanya kazi Helen hata kwa siku moja?
13: Kiuhalisia najiona kwamba sintaweza. Natoka mjini naenda porini kuanza kujifunza maisha ya wanyama. Itachukuliwa kwa aina tofauti. Labda huyu mama ameanza kuwa mchawi, ni mshirikina.
14: Mtu kama mimi naweza nikajaribu kufanya na naweza kufanya na nikaweza kuadapt tabia za wanyama.
11: Wengi hasa wanawake wanajivunia kazi ya ujasiri ya binti huyo, na mmoja wao ni Flora Maruku.
15: Nikimtizama kama Helen, ukimwangalia ni binti mdogo sana, lakini anafanya utafiti au anamfuatilia mnyama ambaye ni kivutio kikubwa cha utalii hapa Tanzania.
12: Angalia frequencies zisije zikabadilika. 225.
11: Kazi ya Helen haishi tu porini huko Serengeti. Sampuli ambazo anazikusanya zinapelekwa maabara. Na hapo taarifa kutoka porini hubadilishwa kwa ushahidi wa kisayansi kuhusu maisha ya simba. Serikali inatambua mchango wa binti huyu kwenye utafiti, kama hapa anavyoeleza mkurugenzi wa taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania ya Tawiri, Dr. Ebla Temjingo.
16: Serikali inatumia taarifa hizi za kiutafiti kuhusu simba, taarifa ambazo wakina Helen wanazalisha, zinawasaidia wawekezaji wale ambao wanawekeza kwa ajili ya watalii kulala, watalii kupumzika.
11: Kwa mujibu wa Tawiri, Tanzania ina idadi kubwa ya simba barani Afrika, zaidi ya simba 17,000.
0: Hi Helen Posian, huyo ukitaka kumtazama kuna video imewekwa katika ukurasa wetu wa Instagram wa BBC Swahili. He, namuona Helen anamngoa simba jino bwana. Wana anasema usimsogele simba, tunamshika simba sharubu leo, wewe subutu bwana. Tembelea tovuti yetu pia utasoma zaidi, lakini pia ukurasa wetu wa TikTok pia utakutana na habari. Video imewekwa hapo pia ikionyesha maisha ya Helen Posian na simba wake. Taarifa hiyo inatamatisha matangazo haya asubuhi ya Amka na BBC, yamesimamiwa hapa na Karo Robi, lakini mea kuhaririwa na Florian Kaijage. Fundi mitambo amekuwa ni Samuel Batenzi. Na kukumbusha tu msikilizaji, saa 12:30 hapo jioni ni matangazo ya Dira ya Dunia Radio, lakini saa 3 usiku usiache kutazama matangazo ya Dira ya Dunia televisheni. Mimi naitwa Skola Kisanga, asante na nikutakie asubuhi njema. Kwa sasa nakwambia kwa heri.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
2: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kukupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
5: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
4: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
5: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
4: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
6: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
8: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
7: Mimi sijali mzee. Chuki logo nao kwake. Lazima iwake.
8: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
7: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
8: Kabisa kabisa.
9: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
8: Teketeza chuki, amani itawale.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

Αλληλούια. Λέων της κοινωνικής είναι τέναν τζέμα, αν πάει ο Παναέσο με την παρεκκνάιο, βάσιν κουκαρμπίσια, του πήγαν κόμπης κλειτζάντζι, γουαντάει με αλπάκο παχουαντίκα, να καλά μου Ιάκο, τον από ίντα κουτιφούνζα, ράψω λίτιο ακίκα, το ακόμη τσου μέτρη κρίση ο Ιάκυλόμι, η κλέτο κουάκο να ουδούμε ακράς, Embership Fellowship Tanzania, να κουλουσούμε κουάκο να μτσουγκάντζι Johnson και Μάμπο. Mchungaji leo anatupa kichwa kinachosema haki ya Mungu kwa njia ya imani. Haki ya Mungu kwa njia ya imani. Andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 4. Nao linasema, kwa maana Kristo ndiye mwisho wa sheria ili kila aminie ahesabiwe haki. Mchungaji anaanza kutuambia kuna ukweli muhimu unaohitaji kuelewa kuhusu haki. Ni kwa njia ya imani, si kwa njia ya matendo. Maandiko yanaweka tofauti hii wazi katika Warumi sura ya 9 mstari wa 30-32. Mataifa walipata haki kwa sababu walipokea kwa imani, lakini Israeli waliyoifuata kwa njia ya sheria hawakuipata kwa sababu waliitafuta kwa njia ya matendo. Biblia inasema waziwazi kwamba kwa njia ya matendo ya sheria hakuna mtu atakayehesabiwa haki. Katika kitabu cha Wagalatia sura ya 2 mstari wa 16 inasema, hali tukijua kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Yesu Kristo. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Pia Warumi sura ya 3 mstari wa 21 hadi 22 inasema, lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Haujaribu kuipata au kuifanikisha kwa njia ya matendo au kwa juhudi za kibinadamu. Inapokelewa kwa njia ya imani. Lakini Israel walijaribu kuithibitisha haki yao wenyewe kwa njia ya sheria na wakashindwa. Warumi sura ya 10 mstari wa 3 inasema, kwa maana wakiwa hawajui haki ya Mungu na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Maandiko yanasema walikuwa na bidii kwa ajili ya Mungu, lakini si kwa kulingana na maarifa. Ndivyo ilivyo hata leo. Watu wengi wanabidii, shauku na nia njema katika kutafuta haki. Wanajitahidi kwa kile ambacho tayari kimetolewa bure. Lakini ufunguo ni kujisalimisha au kukumbatia haki ya Mungu, ambayo hii kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Haki ya Mungu ni kipawa unapokea, si kitu unachokifanyia kazi. Warumi sura ya 5 mstari wa 17 inasema, wale wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima wa mmoja Yesu Kristo. Wakorintho wa 2 sura ya 5 mstari wa 21 inasema, kwa maana alimfanya yeye asiyejua dhambi kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Usijaribu kuithibitisha haki yako mwenyewe kwa njia ya matendo. Kubali kile ambacho Mungu amekupa katika Kristo. Katika Wafilipi sura ya 3 mstari wa 9, Paulo kwa uweza wa Roho alitoa kauli hii ajabu sana. Tena nionekane katika yeye nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo. Haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha rhapsodi yetu ya leo, karibu unifuatishe nyuma yangu tunapofanya ukiri huu. Mimi ni haki ya Mungu katika Kristo Yesu, na ninatembea katika ufahamu wa kuhesabiwa kwangu haki mbele za Mungu, nikiwa na ujasiri na mshindi. Ninatawala katika maisha kupitia Yesu Kristo, nikidhihirisha hekima, utukufu na kweli yake. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Wagalatia sura ya 2 mstari wa 16, Wagalatia sura ya 2 mstari wa 16, Waefeso sura ya 2 mstari wa 8 hadi 9, Waefeso sura ya 2 mstari wa 8 hadi 9, Warumi sura ya 3 mstari wa 20 hadi 22. Warumi sura ya 3 mstari wa 20 hadi 22. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kulelewa somo vizuri. Ninaamini umebarikiwa.

nikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu, na ningependa nikukaribishe umpokee Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako, kama ulikuwa bado hujafanya hivyo, kwa kusema sala hii pamoja nami. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi nikupongeze ndugu yangu msikilizaji, hongera sana kwa maana wewe sasa ni mwana wa Mungu. Ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, raba sata laba daraba shante raba sekeli barosa kataraba de. Asante Baba kwa ndugu yangu msikilizaji ambaye ameatoa maisha yake kwako. Ninaomba neema yako na ulinzi wako juu yake. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Wewe mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
5: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
4: Anaumwa?
5: Ni vihoma tu.
4: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
5: Nitamchumia majani shambani.
4: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
5: Sio gharama?
4: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unatarisha maisha yake.
5: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
4: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
5: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Mama Hatibu wa Kaziramombo Katandala kata ya Kibirizi anamtafuta kijana wake anajulikana kwa jina la Abubakar Mashaka mwenye umri wa miaka 13 aliyepotea tangu tarehe 6 mwezi wa 7 2026 hadi leo hajapatikana. Abubakar aliaga anaenda madrasa iliyopo Kaziramombo muda wa 8 mchana lakini hakurejea nyumbani hadi usiku majira ya 3. Majirani wanasema walimuona anakimbia hapo hapo Kaziramombo kuelekea kusikojulikana. Abubakar alikuwa amevaa sweta leusi lenye mikono mirefu na kaptura nyekundu na miguuni alivaa yebo. Abubakar ni mrefu wa wastani, mwembamba, mwenye rangi ya maji ya kunde. Kwa yote atakayemuona tafadhali atoe taarifa kituo cha polisi kilichopo karibu naye au awasiliane na familia kupitia nambari za simu 0655369261 au 0752217049.
9: Huu ni mradi wa utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
10: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
9: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Wamchao Bwana na waseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele.
3: This is the word of God. Let those who fear the Lord say, His love endures forever.
4: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
5: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
4: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
5: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
4: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
5: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
4: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
5: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
4: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
5: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
4: Aha. Haba na haba ujaza kibaba eh?
5: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
4: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
6: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Yeah. Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
10: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
9: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
12: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
11: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
12: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma. Jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.

0: Jumanne ya Agosti 18, 2026. Karibu sana Good Morning Kigoma asubuhi ya leo. Tuko vizuri, saa 1:08 za asubuhi tupo hapa. Tuna mengi ya kuweza kukuhabarisha msikilizaji. Kama kawaida, siku nzuri hii. Mambo safi kabisa, hujambo na karibu sana. Mimi ni Robert Gabriel, nipo na Rida Sayoni pamoja na baba leo Edwin Lukolera, fundi mitambo wetu. Anatufanya tusikike vema kabisa kabisa kabisa kabisa. Tunao mengi ya kitaifa na kimataifa. Leo bwana, huku kwetu bado umeme umekata, lakini majibu yake yapo hapa. Utasikia hapo baadaye kwa nini umeme unakata, lakini kuna jambo jema linatarajia kuonekana. Na maafisa biashara waagizwa kuondoa urasimu. Namna gani? Basi utasikia ekari 603 za bangi zateketezwa msuba huo. Bwawa la Mwalimu Nyerere kuzinduliwa Agosti 22. Ganja imechomwa moto.
1: Ganja imechomwa moto.
0: Ganja imechomwa
1: moto. Na mimi nipongeze Rimo toka ingie kwenye hiyo nafasi. Ganja inachomwa moto mno, hajawahi kupoa. Yani katika kipindi chake itakuwa ni historia kwamba aliichoma ganja kwa kiwango kikubwa.
0: Okay.
2: Anafanya kazi, anahakikisha kwamba
1: kabisa kabisa.
2: Kama ni utafiti.
1: Toka mimi nianze kulisikia jina Rimo.
2: Sako inafanyika
1: sana. Sana. Yeye hatishwi kama anavyozungumza waziri wa kilimo. Hatishwi, hatujasikia akisema anatishwa. Yeye ana kazi ni kuchoma moto. Wala hatishwi.
2: Lakini wewe Timothy, una shida gani?
1: Niko naangalia kwamba yeye anaichoma ganja, lakini huwa wale ambao inachoma wao hawararamiki. Au kwa kuwa wanajua wamefanya kosa kubwa.
2: Unatamani siku moja ufanye naye mahojiano, muulize changamoto gani anazo.
1: Kabisa kabisa. Kama Rimo akija Kigoma. Lazima jioni tumwalike kwa namna anavyofanya kazi nzuri sana ya kuchoma ganja. Lazima tumwalike.
2: Ili tufahamu changamoto zipi anazokutana nazo kwenye kufanya misako, kwenye mambo ya patrol zake, mpaka anahakikisha kwamba anakamata
1: kabisa
2: mifuko, mashehena za magari zingine zimebeba. Watu wanabeba, wanapitisha kwenye magari, wamefunga. Anagunduaje ule utaalamu anaotumia wale watu?
1: Ni network. Lakini pia hata kutoa taarifa kutoka kwa raia.
2: Wananchi sasa hivi wamekuwa raia wema. Na sasa mimi nikwambie kwamba nguvu ya msamaha. Mimi nakwambia nguvu ya msamaha asubuhi ya leo. Tunaamka na nguvu ya msamaha. Kama kuna jirani yako kakukosea sasa hivi, hakikisha unamsamehe tu, maisha mengine yaendelee. Nikwambie tu msamaha ni moja ya tunu muhimu zinazochangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu na kutokuelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe hutusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi hubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano na watu wengine. Kusamehe kunamwezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha hauonyeshi udhaifu, bali unaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi, na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu umetoa kwako na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio.
1: Lakini pia nikupe habari njema wewe ambaye unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako, kwamba karibu Kandahari Secondary School na Kandahari Primary School. Hii ni shule ya msingi iliyopo kata ya Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni katika mazingira salama kabisa na rafiki kwa kujifunzia. Kwa mwaka wa 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa daraja la kwanza. Kwa hiyo tunaona kwamba ni moja kati ya shule ambazo zinafanya vizuri sana. Watoto wanafaulu kwa kiwango cha juu kabisa. Na mwaka huo huo wa 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora na elimu inayotolewa. Tunapokea wanafunzi wa Preform 1. Kwa hiyo Preform 1 mnakaribishwa Kandahari Secondary School. Tuna walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na weledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717 116678, 0717 116678. Kandahari Secondary School na Primary School, elimu bora msingi wa mafanikio. Nyote mnakaribishwa. Kwa hiyo Orida, kama una ndugu yako, rafiki yako, jirani yako, Kandahari Secondary School na Primary School ndio shule ya kipekee ya mwanao kuweza kupata ufaulu wa hali ya juu kabisa.
0: Sawa bwana, Kandahari Secondary School namna hiyo ndio shule pekee. Jana nilikuwa nawapa story ya mwana Marundi. Sisi wasukuma tumemwita mwana Marundi.
2: Ukaishia mahali.
0: Kaishia mahali. Sasa nataka nikwambie bwana, nilishia namna ambapo alifungwa gerezani na akapewa, lakini hakupewa chakula ila yeye akalima kwa siku moja. Sasa huyu bwana aliwahi kunyongwa na Wajerumani lakini hakufa. Wakaamua kwenda kumfunga.
1: Yaani alinyongwa
0: hakufa. Ndio hivyo.
1: Au hakunyongwa?
0: Alinyongwa lakini hakufa.
1: Wajerumani?
0: Katika safari hii ya kunyongwa, mwana Marundi aliambatana na makongoro Igana. Huyu alikuwa ni mtawala wa himaya ya Ikizu. Ambaye huyu alikuwa mtemi wa Ikizu mpaka Iremela yote huko. Mtemi huyu alikuwa na hatia ya kuwachapa fimbo Wajerumani baada ya kupita upande usio sahihi. Aliwakunguta Wajerumani, tandika bakora wazungu wale. Mtemi makongoro Igana kila alipokuwa akisafiri juu ya punda, mkono wake wa kuume alikuwa ameshika fimbo ndefu, na fimbo hiyo hutumika kumchapa kila atakayepita upande wa kuume katika safari yake. Ukipita kulia kwake unakula fimbo, ukipita kushoto. Kwa bahati mbaya, Wajerumani hawakujua utaratibu wa mtemi makongoro. Siku Wajerumani walipomkuta safarini, walipita upande wa kuume wa fimbo yake, na mtemi makongoro akawachapa fimbo wazungu hao. Wazungu hao walishindwa kuvumilia, wakamkamata na kumfungulia mashtaka yaliyo amuru huyu mtemi anyongwe. Kaligayaga alikuwa mtu wa pili aliyeambatana na mwana Marundi katika safari ya kunyongwa. Kaligayaga alikuwa mtu aliyekuwa maarufu kwa ushawishi mkubwa kwa watu wa jamii yake, na kukubalika kwake kulimfanya apate wafuasi wengi walikuwa wakihofia kumpindua Mjerumani. Hivyo Wajerumani wakaona ni bora wamfungulie mashtaka ili wamuue kabla hajawapindua. Mtu wa tatu aliyeambatana na mwana Marundi alikuwa ni mtemi Italange. Huyu ni wa Bugando. Mtemi Italange alikuwa akiwachukia Wajerumani baada ya kuhodiwa eneo lake kubwa la pwani ya ziwa Victoria na bandari zake, akakataa kuwapa Wajerumani. Ili kumnyang'anya utajiri huo, Wajerumani wakamfungulia mashtaka ili wamuue. Zoezi la kunyongwa lilipofika, mwana Marundi alikuwa mtu wa kwanza kuvishwa kitanzi, kamba iliyofyatuliwa tu ili kumuua, kamba ikakatika yenyewe. Yani katika yenyewe. Sasa zoezi la kumua likaahirishwa na akaambiwa apewe adhabu nyingine. Ikaja zamu ya mtemi makongoro Igana. Na mtemi alipowekwa kitanzi shingoni na kamba ilifyatuliwa ili kumua, ghafla kukatokea mfano wa sinema kwenye ukuta. Yani mfano wa sinema ile, yani unaona kuna mkaba mwanga fulani pale. Ni sinema ya kimiujiza iliyoonyesha matukio ya vita ya miaka ya nyuma. Askari wakageuka kutazama sinema hiyo. Sinema haikuchukua zaidi ya dakika moja ikaisha. Walipomgeukia Mtemi Makongoro Igana, wakaona hana kamba shingoni. Huyo naye akawekwa pembeni na kubadilishiwa adhabu. Akaaje tena Mtemi Italange. Huyu naye alipowekwa kitanzi shingoni, naye pia kamba ilifyatuka. Akawekewa pembeni na kubadilishiwa adhabu, ikawa ni ya kifungo. Na ilipofika zamu ya bwana Kaligayaga, kitanzi kilifyatuliwa ili kumnyonga, hakikufyatuka. Piga hakuna. Huyu hakuwa mwenye ulinzi wowote ule wa kishirikina, yani alikuwa ni mtu wa kawaida tu. Ndipo mamlaka ya za Wajerumani zikaanza askari wa kamuru, askari wa wapeleke watu hao watatu kule Tabora, gereza la Milambo. Wakiwa njiani kuelekea Tabora, walifika Nzega na kuamuru waweze kupumzika kidogo chini ya mti mkubwa nje ya shule ya sekondari ya Chama. Askari wa Kijerumani wakawa kiuliza maswali mwana Marundi kuhusu nguvu zake, kisha wakaomba afanye miujiza ya mwisho kabla hawajamfikisha gerezani. Mwana Marundi akawaambia bado ana uwezo mkubwa. Akawaambia hata huo mti waliopumzikia anaweza kuukausha. Mm-hmm. Aliongea maneno hayo huku akiupiga piga mti huo. Kabla hajamaliza sentensi yake, mti ulikauka pale pale na majani makavu yakaanza kudondoka. Askari wa Kijerumani waliogopa sana tukio hilo. Walipofika Tabora mjini, mwana Marundi na wale watemi wawili waliunganishwa na watu wengine wenye makosa ya uhaini na uhujumu uchumi, kisha kupelekwa kisiwa cha Mafia kutumikia kifungo cha miaka mitatu.
2: Kumbe uhaini haujaanza leo.
0: Ndio hapo sasa. Akiwa gerezani, mwana Marundi aliwekwa chumba kimoja na Mtemi Makongoro Igana. Mtemi Makongoro akamuuliza, "Hivi kuna namna ya kujitoa mahali hapa?" Mwana Marundi akamjibu kuwa kwa wakati huo hangeweza kujitoa, lakini akamweleza kuwa kuna miujiza ya shoka na maziwa aliyomwachia mama yake nyumbani. Mtemi akamuuliza, "Una miujiza mingine yoyote?" Mwana Marundi akamwambia Mtemi Makongoro kuwa yeye anaweza kupanda viazi na mihogo na ikavunwa ndani ya dakika kadhaa tu. Wakiwa kisiwani hapo, wakakubaliana kwenda ngambo ya kisiwa, yaani bara. Nchikavu upande wa Tanzania bara. Makongoro akiwa ameshika jiwe na mwana Marundi akiwa ameshika fimbo, Makongoro alirusha jiwe umbali mrefu baharini. Mwana Marundi akapiga maji kwa fimbo na maji yakajitenga. Kama Musa. Kuacha njia mpaka pale ilipokuwa jiwe.
3: Kwa alikuwa na miujiza huyo bwana.
0: Mpaka pale ilipokuwa jiwe. Kwa bwana, kwa sasa ukija kuangalia pale, kesho nitakuletea baada ya pale alifanyaje. Nitakuletea kesho ili uweze kujua. Ongea
3: sana bwana. Umeichimbua historia yake mpaka Orida anauliza kumbe uhaini haujaanza leo. Mimi nikawa namwambia kwamba uhaini huo ulikuwa bado, ilikuwa kabla ya uhuru. Si ndio? Wakati huo ilikuwa kabla ya uhuru.
2: Uhaini ulianza hata kabla ya uhuru.
3: Ndio nasema baada ya uhuru. Nadhani kesi ya uhaini ya kwanza ni ya Tundu Lissu. Ulisha kusikia nyingine baada ya uhuru? Nadhani itakuwa ni hiyo.
0: Kesi za uhaini zishapita nyingi.
3: Zishapita nyingi.
0: Kwani
3: kesi nasema baada ya uhuru.
0: Kesi ya Bibi Titi ilikuwa ya uhaini.
3: Ilikuwa ya uhaini.
0: Kesi za uhaini zishapita nyingi.
3: Sasa kumbe toka kwa kina Marundi. Zimepita nyingi.
0: Sawa, basi tuanze moja kwa moja safari yetu. Bwana, kuna taarifa kwa vyombo vya habari. Hii inahusu Mauridi ya kitaifa 2026 ambayo itafanyika Dar es Salaam. Sio kama najua hilo?
3: Ya, najua.
0: Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania Bakwata makao makuu linapenda kuwatangazia Waislamu na wananchi wote kuwa kwa ujumla kwamba Mauridi kitaifa yatasoma siku ya Jumatatu usiku wa tarehe 24 mwezi wa 8 2026 katika viwanja vya Mnazi Mmoja mkoani Dar es Salaam. Baraza la Mauridi litafanyika siku ya Jumanne tarehe 25 mwezi wa 8 2026 katika ukumbi wa Julius Nyerere International Convention Center kuanzia saa

0: vitu vilivyochafuliwa na maji na maji hayo au kwa kugusa mizoga ya wanyama pori wenye maambukizi. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, kutokana na mlipuko wa ugonjwa huu katika baadhi ya maeneo nchi jirani, ni muhimu kuendelea kuchukua hatua au kuchukua tahadhari na kufuata ushauri wa wataalamu wa afya. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu namba 199 bure. Tuna tahadhari ni ushindi, tuzuie bora isiingie nchini. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
1: Sawa, basi ngoja nimpigie Ustadhi Marki ili tuweze kupata angalau mbili tatu kuhusiana na hiki ambacho tunakiangazia na hii siku ya Maulidi. Umesema tuulize kwamba ni nini?
0: Yes, kama Maulidi, kama kuna kuchinja, kwa sababu kwamba watu wakijua ni vizuri zaidi.
1: Kwamba una mpango wa kuchinja au namna gani? Ngoja, tunaye hapa kwenye line ustadhi hapa. Bwana ustadhi, habari ya asubuhi. Ustadhi Marki, habari ya asubuhi. Naona kidogo mahusiano sio mazuri, basi sio mazuri. Nitaendelea kumtafuta tu nione kama nitampata. Nitaendelea kumtafuta nione kama nitampata, kwa sababu ulichouliza ni muhimu sana tuweze kufahamu, kwa sababu kwa namna hali ilivyo kuna haja ya kuweza kufahamu haya mambo. Haya mambo ni mambo muhimu sana, ambayo unajua haya ni mambo ya kijamii
0: kabisa.
1: Haya ni mambo ya kijamii. Sasa mambo ya kijamii haya, kuna namna ambavyo ni muhimu tuyafahamu. Sio tunachukulia tu kwamba ni kwa ni sherehe, ni sikukuu, ni nini, basi watu tuchukulie tu kwamba kawaida. Hapana. Kuna haja watu wayajue. Akiwa tayari nitakuja nikwambie. Nitakuja baadaye nikwambie. Sawa. Bwana, ukiachana na taarifa hiyo kwa umma, kuna taarifa nyingine kwa umma hapa.
0: Ndio.
1: Kuna taarifa nyingine kwa umma hapa. Hii inamhusu bwana Anderson Bosco ambaye anatafutwa kwa kosa la mauaji ya mama na mtoto.
0: Anderson.
1: Anderson. Anderson anatafutwa.
0: Kosa la mauaji. Anderson.
2: Anderson Bosco. Ongeza.
1: Anderson. Bosco. Huyu ni Anderson.
0: Malizia ye, naona kama
1: Anderson anatafutwa kwa kosa la mauaji ya mama na mtoto.
0: Mama na mtoto.
1: Anderson. Elewa jina Anderson.
0: Ndio niko naangalia Bosco.
1: Okay, Bosco. Sawa. Sasa jeshi la polisi mkoa wa Morogoro. Morogoro. Sisi wenyeji ni Waruguru, heta Morogoro. Jeshi la polisi mkoani Morogoro linamtafuta Anderson Bosco Jackson kwa tuhuma za mauaji ya Asha Ali Lukonge, miaka 38, mkulima mkazi wa eneo la kitongoji cha Muoso, kijiji cha Ilakala, kata ya Mhenda, tarafa ya Ulaya, wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro, pamoja na mtoto wake Ashimu Fabiano Mkeza mwenye umri wa miaka 9. Tukio hilo lilibainika Agosti 15, 2026 majira ya jioni katika eneo la Ilakara, ambapo marehemu waliuawa kwa kunyongwa na mtuhumiwa anayefahamika kwa jina la Anderson Bosco Jackson. Mtuhumiwa huyo alikabidhiwa familia hiyo kwa ajili ya uangalizi baada ya mume wa baba wa mtoto wa marehemu aitwaye Fabiano Stefano Mkeza kusafiri kuelekea Kigoma. Mtuhumiwa na mume wa marehemu wana mahusiano ya kindugu. Chanzo cha tukio hilo ni wizi wa gunia 8 za mahindi zilizokuwepo ndani ya nyumba ya marehemu, ambapo mtuhumiwa aliiba na kwenda kuziuza kwa thamani ya shilingi 300,000. Jeshi la polisi mkoani Morogoro linaendelea kusisitiza wananchi kutoa taarifa kwa jeshi la polisi juu ya matukio ya uhalifu ili hatua stahiki za kisheria ziweze kuchukuliwa. Imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro.
0: Kwamba mtuhumiwa aliuza
1: Gunia nane. Zenye thamani ya shilingi 300,000.
0: Kwa maana yake Mr. Anderson alipiga kama anapiga mwezi.
1: Maana kama akamua kwa nyonga.
0: Alitumia mwezi huyu. Gunia nane. Ya kosa kwa alichokifanya, kwa sababu huwezi kuthamanisha gunia nane na uhai wa mtu. Kwanza hilo lieleweke, uhai wa mtu hata kama ingekuwa nyumba havifanani. Nyumba iko kwa ajili ya mtu. Kama hakuna mtu, hapa hakuna nyumba. Ndio maana hata nyasi, nyumba itaanza kuchafuka, si watu hawaishi. Sasa uhai wa mtu ni wa kuzingatiwa. Alichokifanya Mr. Anderson sio kizuri.
1: Sio sahihi.

0: Na sisi tunakemea.
1: Tunakemea, tunalaani pia. Jeshi
0: la polisi kwa hatukubaliani na vitu vya aina hiyo. Mtu kufanya kosa na kujichukulia maamuzi. Na kujichukulia sheria mkononi haifai. Na inakataliwa.
2: Okay.
0: Sisi tunaikataa.
2: Sawa sawa. Basi ndo hivyo. Ndo hivyo.
0: Sawa, mimi nakupa hii kwamba taka ni pesa.
1: Taka ni pesa. Siku taka za nyuma tulikuwa tunasema taka ni taka. Watu hata walikuwa hawajali.
0: Taka tulikuwa tunatupa, tulikuwa tutenganishi. Sasa nataka nikwambie, mnunuzi anapokea taka gani? Ananunua kwa kilo, gunia au idadi? Kiasi cha chini ni kipi? Nani analipia usafiri? Malipo yanafanyika lini? Uliza maswali haya kabla ya kukusanya au kusafirisha taka ili kujua faida utakayopata mapema. Mimi nakwambia hivyo tu. Kabla hujakusanya taka, kabla hujaanza kutenganisha, kabla hujafanya majukumu mengine, hakikisha unauliza haya maswali kwamba mnunuzi anapokea taka za aina gani, lakini pia ananunua kwa kilo au kwa gunia au idadi, kiasi cha chini ni kipi, nani analipia usafiri na malipo yanafanyika lini, ili uweze kunufaika na hizo taka ambazo unakuwa unazikusanya kwa ajili ya kutafutia kipato.
2: Sawa, tuendelee bwana, kabla ukiwa unaendelea.
0: Yaani kabla unaendelea kukusanya taka, hakikisha unauliza haya maswali kwa wahusika kwamba mnunuzi anapokea taka gani.
2: Sawa.
0: Usije kachanganya.
2: Sawa.
0: Ananunua kwa kilo au kwa gunia au idadi?
2: Umeeleweka. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma limewataka wananchi kutoa taarifa kwa wakati pindi majanga ya moto yanapotokea, ili kuliwezesha jeshi hilo kufika kwa haraka katika maeneo ya matukio na kudhibiti madhara badala.

0: watu wa chakini kwa kasuru hii. Nafikiri sasa hivi mnaweza kumkoa mna mfano hai. Maana nyingi sana taifa zikita kwa wakati. Kwa kweli wao tunaweka wakati. Mkitoa taifa kwa mapema nani kwa haraka. Tutapa huduma kwa haraka. Lakini mkitoa taifa kuchelewa, tutapa huduma kwa kuchelewa. Kwa hiyo tushirikiane. Tusilaumiane wakati wao mwenyewe na nchi umeshapambana limekushinda na kumbuka kuna zimamoto. Utatulao mtu. Ukituona popote usihangaike kusema wale polisi na utambulisho wetu wa kwanza ni hii alama hii. Ukimwona askari tukavaa hii alama, inani hii tini hati. Ukimwona askari yoyote havaa uniform za namna hii, angalia hapa. Kama hii ni nyekundu ni zimamoto. Ya pili ni huu mkanda huu mwekundu. Hiyo ndio ishara na utambulisho wa askari wa jeshi la zimamoto na uokoaji. Kwa hiyo ikitokea matatizo msikimbie kuripoti polisi. Ripoti zima na namba yetu ya dharura ambayo inapatikana 24 hours, ukipiga inapatikana, ambao wengi eza mnaijua au wa mwizingatii ni 114. Hii ni namba ya dharura ambayo ukipiga ukiwa popote ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaitika. Ukiwa Kasulu itaitika Kasulu, ukiwa Kibondo itaitika Kibondo, sehemu yote ndani ya
1: Hivyo huyo ni Anthony Marwa, mrakibu msaidizi wa Anthony Marwa kutoka jeshi la uokoaji zimamoto na uokoaji Kasulu.
2: Wananchi wanatoa taarifa mapema.
1: Yeah, wanatoa taarifa mapema.
2: Tukio likitokea toa taarifa mapema, elekeza vizuri kwamba ni sehemu gani. Sio kwamba unatoa taarifa umeshaanza kuzima moto, umeshakaa karibia dakika 10 nani moto tatizo la moto limetokea.
1: Sawa, eba turudi kwenye habari yetu ya kwanza.
3: Kabisa, tuungane kabisa
1: na
3: shehe wa wilaya ya Uvinza, ni Shehe Hassan Hamisi Mkuyu. Fundi mitambo ni Shehe Hassan Hamisi Mkuyu.
1: Tunaye kwenye line
3: wa wilaya. Yupo kwenye line.
1: Tayari tunaye kwenye line.
3: Yeah, kwa hiyo msikilizaji, mwanzoni tulikuletea habari kuhusiana na Maulid ya tarehe 25. Sasa tukasema kwa ufafanuzi zaidi tumtafute shehe ili aweze kutupa undani kuhusiana na Maulid ili tujue. Filipe, tunakumbuka nilikuuliza kama ni siku ya kuchinja, kama tunakula nyama. Sasa kwenye line ya simu tupo na Sheikh Hassan Hamisi Mkuyu. Huyu ni shehe wa wilaya ya Uvinza. Bila shaka unatusikia.
4: Nasikia ndiye, karibuni sana.
1: Asante sana. Kwanza assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Karibu sana Good Morning Kigoma, na tunatamani angalau tuifahamu siku hii ya Maulidi ambayo kwa mujibu wa Bakwata imetangazwa kufanyika kuanzia tarehe 24 na kilele chake itakuwa tarehe 25 siku ya Jumanne mwezi huu wa 8. Hii ni siku ya namna gani?
4: Siku ya Maulidi.
1: Ndio.
4: Maulidi ni inaitwa Maulidi Nabii sallallahu alayhi wasallam. Siku ya Maulidi ni kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume wa Waislamu wote duniani.
1: Ndio.
4: Ambaye alitumwa kwa watu wote duniani kwa ajili ya kuja kutoa kazi za kuwaleta katika nuru.
1: Ndio.
4: Kuondoa dhulma, kuondoa ubaya, kuondoa chuki, badala yake kuleta upendo, mafungamano mema, lakini pia kupendana na kusaidiana na kuhurumiana na kuwajali wale ambao ni wanyonge wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hii siku ya Maulid ni siku ambayo dunia nzima binadamu wanashereheka na kufurahia. Unaona katika Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'aniltum harisun alaikum bilmu'minina raufur rahim. Maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hakika tumekuleteeni mtume, yani siku kama ya leo ya tarehe 25 mwezi huu, Mola anasema hakika tumekuleteeni mtume ambaye yeye anaumia pale ambapo binadamu anapopata matatizo, lakini anafurahia sana pale binadamu anapopata faraja.
1: Amin.
4: Tena anasema azizun alayhi ma aniltum harisun alaykum bilmu'minina raufur rahim. Yeye ni mtu ambaye ni mpole mwenye huruma. Hiyo ndio ilikuwa sifa.

0: yake.
1: Amin.
0: Kwa hiyo tunapokumbuka mzazi yake na kuja kwake duniani kwa kuletwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya watu wote, huwa tunakumbuka na yale mafundisho yake na zile hulka zake, yani tabia zake za kimaumbile. Mm. Yeye alikuwa ni mpole, mwenye huruma, anayependa watu, anayekaa karibu na maskini na kuwaombea. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye sisi tunapokumbuka siku ile, na sisi tunakuwa tunajifunza kuacha tabia mbaya, kuacha uchafu, kuacha ukatili, kuacha ubaguzi, lakini pia na unyanyasaji wa kijinsia, badala yake kuwa na huruma na kuwasaidia wanyonge wa Mwenyezi Mungu na wale wasiojiweza. Hii ndio siku kamili kwa kifupi sana. Tunakumbuka na kusherehekea na kuadhimisha kuzaliwa kwake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye alizaliwa huko Maka.
1: Sawa, labda kwa namna ambavyo imeelezwa hapa ni kwamba Maulidi kitaifa yatasoma siku ya Jumatatu usiku ya tarehe 24 na baraza la Maulidi litafanyika siku ya Jumanne tarehe 25. Tunaomba msaada hapa wa kiufahamu zaidi. Kwa nini tarehe 24 alafu kwenda tarehe 25 kama siku mbili hizi?
0: Aha, ni kweli. Kwa sababu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni mtume wa ulimwengu mzima, yeye ile kumbukumbu yake, ukisoma tarehe maana yake ni historia yake. Yeye alizaliwa usiku wa alfajiri ya Jumatatu kuamkia Jumanne. Ambayo kwa tarehe ya Kiislamu ilikuwa ni tarehe 11 Radel Awal, yani mfungo sita, ambao ndio huu ambao tulionao. Kwa hiyo Jumatatu kuamkia Jumanne ndio siku ambayo yeye alizaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo inapofikia siku kama hii au inafanana tarehe namna hii, basi Waislamu dunia nzima huwa tunafanya kumbukumbu na taadhima ya kumuadhimisha na kukumbuka ile siku aliyozaliwa mtukufu wa daraja, ambaye yeye ni kiigizo cha watu wote katika ulimwengu kutokana na tabia zake, hulka zake na mafundisho yake ambayo yameenea dunia nzima. Unaona, Mwenyezi Mungu pia pale anasema Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala kwamba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'amiltum. Lakini sehemu nyingine pia Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala anasema hivi kwamba tumekuleteeni kiigizo chenu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba mkimuigiza tabia zake, mwenendo wake, maisha yake na huruma yake aliyokuwa nayo, mtaishi vema katika dunia hii na mafanikio yenu yatapatikana mpaka huko akhera. Kwa hiyo ndio maana kubwa kufanya taadhima hiyo siku ya Jumatatu na kumalizia kilele Jumanne, ndio siku halisi aliyozaliwa yeye mwenyewe bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Ndugu yangu Timo ni shabiki sana wa kula. Alikuwa anauliza siku hii nayo ni ruksa kuchinja?
0: Sikukuu ya kuchinja ni nyingine. Hii ni siku ya kufurahia tu, badala yake watu huwa tunaandaa vyakula.
1: Ndio.
0: Na kuandaa furaha kama ilivyo desturi ya sherehe. Sherehe maana yake ni kula na kufurahi na kuwaita ndugu jamaa na marafiki, kukusanyana kutoka mbalimbali huko mkakaa sehemu moja. Huwa tunapika vyakula kama chakula cha kawaida, lakini sio siku ya kuchinja. Siku ya kuchinja ni siku nyingine ambayo yenyewe huwa ni ya ufungo tatu. Sio siku ya kuchinja, badala yake ni siku ya kuadhimisha kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama vile alivyozaliwa Bwana Yesu Kristo.
1: Sawa. Sasa sambamba na hilo, sikukuu zingine zinaambatana na matukio, ikiwemo matukio ya kufunga, kutoa swadaka. Kuelekea siku hii, kuna matukio ya nyuma yanayotakiwa tangulie?
0: Hapana, katika sikukuu hii ni siku maalum tu ya kusherehekea mazazi na kuzaliwa kwake. Kwa hiyo hakuna kufunga, hakuna kuchinja, hakuna kufanya kingine. Badala yake swadaka zinazotolewa siku ile ni siku hiyo hiyo tu ya kilele cha sherehe, watu hula hupata chakula katika hiyo sherehe.
1: Shukrani sana.
0: huwa inafanyika kila mahala dunia nzima, kila watu katika kitongoji chao, katika mikoa yao, katika wilaya zao na katika kata zao, kila sehemu na katika misikiti pia.
1: Kwa tunaruhusiwa kualikana pia?
0: Tunaruhusiwa kualikana vizuri kabisa. Na hata mimi pia kwa kupitia nafasi hii na fursa hii,
1: ndio,
0: naomba niwaalike pia wana Uvinza wote na wana mkoa wa Kigoma, hasa hasa ikiwemo Radio Joy, basi na nyinyi hudhurieni katika maulidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo itafanyika kiwilaya hapa katika mji wetu huu wa Nguruka. Mwenyezi Mungu akujalieni kila siku.
1: Amin, amin, amin.
2: Asante sana.
1: Asante sana. Asante sana bwana. Umesikia sasa ndugu yangu?
2: Ya, nimesikia vizuri
3: kula
2: kabisa.
3: Lazima, kula lazima, lazima kutudai.
1: Kula muhimu. Ila sasa si lazima kuchinja, si nani sana. Si lazima sana.
3: Kuchinja.
1: Lakini sasa kama kuna kula? Manake lazima tuchinje. Kwani
3: lazima kusi... kawepo hata kafinyango.
1: Lazima finyango ngapi ziwepo?
2: Yaani hiyo nyama lazima ziwepo.
1: Nyama lazima iwepo kiasi fulani, kiasi fulani.
3: Shida ya timu ni nyama. Ubwabwa sio changamoto yake sana.
1: Umeona? Kula lazima.
3: Kula lazima tule.
1: Sawa, tuendelee. Waziri wa nishati Deogratias Ndejembi amesema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anatarajia kuzindua rasmi kituo cha kuzalisha umeme wa Julius Nyerere JNHPP chenye uwezo wa kuzalisha megawati 2115 Agosti 22, 2026, siku nne tu kuanzia leo pale Rufiji mkoani Pwani. Ndejembi amesema hayo jijini Dar es Salaam kuwa mradi huo uliogharimu takriban shilingi trilioni 7.452 ni hatua kubwa katika kuimarisha upatikanaji wa umeme na kuchochea uzalishaji, uwekezaji na ukuaji wa uchumi. Amesema hadi Mei 31, 2026 JNHPP ilikuwa imechangia takribani 44.9% ya umeme wote uliozalishwa na kuingia katika gridi ya taifa ndani ya mwaka mmoja.
4: Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatarajia kufanya uzinduzi rasmi wa kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere chenye uwezo wa kuzalisha megawati 2115 tarehe 22 Agosti mwaka huu 2026 katika eneo la mradi lililopo Rufiji mkoa wa Pwani. Uzinduzi huo utafanywa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na pia utahudhuriwa na viongozi mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi yetu ya Tanzania, lakini vile vile wananchi na wadau mbalimbali wa maendeleo nao watahudhuria shughuli hiyo. Uzinduzi wa bwawa wa mradi wa kuzalisha umeme wa bwawa la Mwalimu Nyerere ni tukio la kihistoria na hatua muhimu katika safari ya Tanzania kujenga mfumo wa nishati ya uhakika nchini, sambamba na kuchochea shughuli za uzalishaji, uwekezaji na ukuaji wa uchumi. Mradi wa kuzalisha umeme wa Julius Nyerere ni mradi mkubwa zaidi wa kuzalisha umeme kuwahi kutokea katika nchi yetu ya Tanzania, lakini vile vile ndio mradi mkubwa ambao umejengwa kwa fedha za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ukiwa na uwekezaji wa takriban shilingi trilioni 7.452. Kutekelezwa hadi kukamilika kwa mradi huu ni kielelezo cha dhamira ya serikali ya kuhakikisha Tanzania inakuwa na uwezo wa kuzalisha umeme wa kutosha na wa uhakika kwa ajili ya maendeleo ya wananchi na uchumi wa taifa letu. Kwa sasa uwezo wa mitambo yote ya kuzalisha umeme nchini umefikia takriban megawati 4646, ambapo mradi wa kuzalisha umeme wa Julius Nyerere tunaoenda kuuzindua pekee unachangia megawati 2115. Hii ni hatua kubwa katika kuongeza uwezo wa taifa wa kukidhi mahitaji ya umeme na kuimarisha usalama wa nishati, sambamba na jitihada nyingine zinazoendelea za serikali katika kuongeza uzalishaji, kuimarisha gridi ya taifa na kupanua huduma ya umeme hapa nchini.
1: Sawa, huyo ni Deogratias Ndejembi, waziri wa nishati wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Umeme bwana unakuja huo mwingi wa kutosha.
2: Vipi? Asubuhi tumeamka kulikuwa hakuna umeme.
1: Umesharudi? Kwani hivi
2: leo ratiba haikuwemo.
1: Leo ratiba haikuwemo.
2: Kwa sababu mkeka tuliosoma Jumatatu ulikuwa ukionyesha kwamba kwa maeneo kama manispaa, baadhi ya maeneo ikiwemo Kibirizi yalikuwa yanaonyesha kwamba yatakosa umeme siku ya Alhamisi iliyopita na Jumatatu ya jana. Lakini Jumanne ratiba haikuwemo. Kwa kama umeme ulikata, ulikata tu ghafla, na sijui kati yenu kuna mtu aliyeona taarifa ya kwamba tutakata kighafla hivi.
1: A, mimi nimeona taarifa tu ya nini ya kusherekea malipo ya kodi na kwenda kufungua huu mradi ambao waziri ameuzungumzia. Ndio nimepata kwepo, message hiyo alfajiri na mapema.
2: Hapa kuepo kwamba umeme utakatika. Na hatukuwazoea hivyo kukata. Sasa hivi tumewazoea wanakata kwa taarifa. Unajua wakikata bila taarifa mnakuwa na mawazo, lakini wakikata kwa taarifa hakuna malalamiko.
1: Sawa.
2: Kama mmegundua. Watanzania hawaramiki kama mnasema, kama mlishasema wanafurahi.
1: Sawa. Eh bwana, kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu imeahirishwa hapo jana hadi Jumaa Agosti 21 ambapo Mahakama Kuu ya Tanzania Masijara Ndogo ya Dar es Salaam itatoa uamuzi kuhusu iwapo ana kesi ya kujibu au hana.
3: Okay.
1: Jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji Danstani Ndunguru limesema linahitaji muda kuandaa uamuzi huo baada ya kusikiliza hoja za Lissu na upande wa jamhuri pamoja na kupitia ushahidi wa mashahidi 17 uliowasilishwa na upande wa mashtaka. Awali katika hoja zake Lissu alieleza mahakamani kwamba hana kesi ya kujibu na aliomba itamke kuwa hana hatia pamoja na kuamuru alipwe fidia. Akirejea maamuzi mbalimbali ya mahakama ikiwemo kesi ya Trambaklali dhidi ya jamhuri, Lissu amesema katika shtaka la uhaini lazima kuwe na uthibitisho wa nia ya kufanya kitendo hicho, na nia hiyo inapaswa kuthibitishwa kupitia maandishi au matendo ya wazi. Kutokana na hatua hiyo, mahakama imepanga kutoa uamuzi huo Agosti 21, 2026 iwapo kama Lissu ana kesi ya kujibu au ataondolewa katika hatua hiyo ya shauri.
2: Yeah, nimependa hatua hiyo. Inaonyesha imefika pazuri. Manake ikionekana ana kesi ya kujibu kwa ninavyofikiria kwa uwezo wangu mdogo, italazimika sasa ajitetee, alete mashahidi wake. Manake akileta mashahidi wake itabidi awaulize, wathibitishe kama alikuwa anataka kweli kutenda uhaini. Manake itabidi na yeye mashahidi aliyowataja awali wafike wathibitishe namna alivyokuwa anataka kuwafanyia uhaini.
1: Sasa wale mashahidi,
2: manake kionekana ana kesi inabidi ajitetee. Kujitetea ana mashahidi, inabidi wakathibitishe.
1: Na miongoni mwa mashahidi
2: yeye atawauliza pia maswali.
1: Na miongoni mwa mashahidi aliyowataja Rais wa Jamhuri ya Muungano
2: na Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa wakati ule,
1: na aliyewahi kuwa makamu wa rais.
2: Yes.
1: Kwa alafu kuna ikionekana IGP,
2: ikionekana ana kesi. Lakini kiujumla tupongeze hatua hiyo ya mahakama. Tutarajie makubwa. Inawezekana mambo yakawa mazuri.
1: Makubwa gani?
2: Kwa sababu wamefunga ushahidi. Wakifunga ushahidi tusubiri uamuzi, amesema umeenda kuuandaa. Kwa tusubiri tarehe. Kabisa.
1: I see. Kesi hizi bwana.
2: Hiyo ni kesi kubwa, inaamuliwa kwa utaratibu mkubwa. Hizo hatua walipofika ni pazuri hapo. Mimi nikipachungulia naona ni pazuri.
3: Takribani mwaka na miezi
2: mingapi. Manake kesi sasa hapa inaonyesha inaelekea mwisho. Kama jamhuri amefunga ushahidi, ikionekana na kesi ataleta mashahidi wake wakimaliza, kama atakuwa na hatia, yeye kama ni kufungwa au kunyongwa, make haitachukua tena muda mrefu kwa hapo ilipofikia. Kabisa. Ya, na sasa hivi mahakama huwa inapenda kesi ziamriwe kwa haraka. Kama unakumbuka kesi zimalize miaka miwili faster inaisha. Na hiyo ni kesi kubwa pia.
1: Na amekaa gerezani miezi 16
2: karibu siku 500
1: zaidi ya siku 490.
2: Siku 572. Nadhani.
3: 572.
2: Zitakuwa zimeenea.
3: Okay.
1: Kwa hiyo 500
2: 72.
1: 572 kweli?
2: Zitakuwa zimeenda. Jana kuna mahala niliona mimi kasi 572.
1: Alikamatwa nafikiri kwa Aprili 9 au Aprili 8 kama sikosei.
2: 9. Kwa hiyo itakuwa kwenye siku 490.
1: Ndio hiyo, zaidi ya siku 490, lakini siku 500 bado nafikiri. Bado. Siku 500 bado. Siku 500 bado.
3: Subiria nini kitaamuliwa huko?
1: Sisi tunasubiri nini kitaamuliwa. Tunasubiri nini kitaamuliwa katika kesi hiyo, na mambo yatakuendaje. Kwa hiyo sisi bwana tunaendelea kuachia mamlaka ziendelee kuamua kila ambacho kita kita nani kile kile ambacho kitaendelea kutokea katika muktadha huo. Naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Londo amewataka maafisa biashara nchini kuondoa urasimu katika maeneo yao ya kazi na badala yake kuwasaidia wafanyabiashara kufuata sheria ikiwemo kulipa kodi kwa hiari. Londo ametoa agizo hilo jijini Dodoma wakati wa kikao cha tatu cha Wizara ya Viwanda na Biashara na maafisa biashara wote hapa nchini. Okay.

0: D2050 na tutaka kuibadili sekta ya umma kutoka kuwa mdhibiti wa biashara kwenda kuwa mwezeshaji wa viwanda, biashara na uwekezaji. Maafisa biashara mnapaswa kuwa katika mstari wa mbele katika kutambua na kuondoa urasimu usiokuwa lazima, ili kumencourage Mtanzania kuona kwamba anashiriki katika biashara. Sasa hivi Watanzania wengi wanaona kwamba urasimu ni mwingi na wengi hawashiriki kucomply na sheria ambazo tunazo. Ni jukumu letu sisi kama maafisa biashara, badala kujikita kuwaadhibu, kujikita katika marafiki. Hili ni biashara ambayo tumeendelea kuyaboresha sana katika kipindi kifupi, na tutaendelea kuyaboresha, lakini jitihada zenu zinahitajika.
1: Sawa bwana, wametakiwa waache urasimu wa wasaidie. Ushawahi kwenda kwa afisa biashara kutafuta insho yote ya kukusaidia kwenye maisha?
2: Hapana, TRA.
1: TRA ndio ushaenda?
2: Kabisa.
1: Kwa hiyo ameambiwa waache urasimu bwana, waache urasimu.
2: Na kizuri ambacho kina uwezo wa kuondoa huo urasimu na utaja na mlolongo mkubwa ni One Stop Center. Kabisa, ambayo inakuondolea pia na usumbufu, maana ukimaliza kulipa kwa mtu mmoja kila kona mamara kila kitu kinasoma.
1: Sawa.
2: One Stop Center ndo ina uwezo wa kupunguza huo urasimu.
1: Hebu fundi mitambo, hebu tutafutie wimbo wa 20% hapo. Bange bange bange, halafu tutarejea hapo. Eh, maana haya mambo bwana, lazima wakati mwingine twende kwa ushahidi.
2: Ule wimbo wa 20%.
1: Twende kwa ushahidi.
2: Bange.
1: Twende kwa ushahidi.
3: Umefanya nini?
1: Twende kwa ushahidi. Maana hivi vitu bwana.
2: Unajua hivi sasa
1: unaweza kuvifanya ukaamini ni starehe.
2: Unajua hivi sasa mtu akifanya kitu ambacho unaona si cha kawaida, tunahusianisha kwamba inawezekana kuna kile cha Arusha.
1: Yeah.
2: Inaitwaje ile? Ile iliyokolezwa zaidi. Wanahitaji ile.
1: Niche.
2: Kuna bangi, afu kuna ile ambayo inatajwa kwamba imekolezwa.
1: Shisha.
2: Skanka, yes. Ah. Eh. Skanka bwana inatajwa kwamba ni zaidi ya bangi hiyo iliyochomwa.
1: Wewe ushawahi kuonja kipi kati ya hiyo?
2: Naona unako nipeleka ni pabaya.
1: Ah, nimeuliza tu nijue. Unajua kuuliza si ujinga.
2: Mimi sijawahi.
1: Sawa, hebu tuende kwanza 20 pa.

0: Msuba huo.
1: Msuba.
0: Msuba. Bange. Bange, bange.
1: Ganja, ganja.
0: Jua tumeenda mambo kwa ushahidi.
1: Kwa ushahidi. Sasa bwana, mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA imeteketeza ekari 603 za mashamba ya bangi na kukamata magunia 49 ya bangi katika operesheni maalum iliyofanyika wilaya ya Mvomero mkoani Morogoro, huku watuhumiwa 13 wakikamatwa kuhusiana na mashamba hayo. Operesheni hiyo ilifanyika katika vijiji vya Misengere, Ruge,

0: Rugenge, Kisaki na Nyarutanga. Pia ilibaini na kuharibu kambi 21 zilizokuwa zikitumiwa na wakulima wa bangi. Akizungumza kuhusu operation hiyo, Kamishna Generali wa DCEA Aretas Rimo amesema hatua hiyo ni sehemu ya mkakati endelevu wa serikali wa kudhibiti uzalishaji wa dawa za kulevya nchini, hususan bangi ambayo imeendelea kuzalishwa katika baadhi ya maeneo hapa nchini.
1: Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya katika muendelezo wa kampeni yake maalum ya kudhibiti dawa za kulevya zinazozalishwa hapa nchini hususan bangi imeendelea na operation maalum katika vijiji vya Visengele na Lugenge vilivyoko katika wilaya ya Mvomero mkoa wa Morogoro hususan kwenye hifadhi ya Mikumi na nje ya hifadhi ya Mikumi na kufanya operation maalum ya kuteketeza mashamba ya bangi ambapo ndani ya siku 14 imefanikiwa kuteketeza ekari 603, imekamata magunia ya bangi 49 na kukamata watuhumiwa 13 kuhusiana na uhalifu huo. Katika eneo hili tumeona kwamba operation hizi zilianza toka mwaka 2023 ambapo hadi leo 2026 tumeona pia bado wananchi wanaendelea kulima bangi ndani ya hifadhi lakini pia nje ya hifadhi. Na katika operation tulizifanya safari tumegundua kwamba wamelima mbali zaidi ya maeneo ambayo operation zilishafanyika awali. Wakindwa kufika katika maeneo hayo. Wastani wa maeneo ambayo wamealima ni makubwa na ndani ya mto ulioko ndani ya hifadhi ya Mikumi. Tutafanya muendelezo wa hizo operation na kuhakikisha kwamba dawa za kulevya zinaisha katika mkoa wa Morogoro kutokana na kwamba mashamba makubwa zaidi yanalimwa ndani ya hifadhi lakini nje ya hifadhi katika vijiji mbalimbali vilivyoko katika mkoa wa Morogoro. Na operation hizi zitakuwa ni endelevu hadi hapo wananchi hawa watakapoacha kulima bangi katika maeneo haya. Lakini pia mamlaka itaendelea kutoa elimu katika maeneo haya lakini pia kwenye vijiji mbalimbali vinavyozunguka hifadhi na vinavyozunguka mapori haya ili waweze kuwa na mabalozi wema kwa mamlaka na kutoa taarifa mbalimbali pale ambapo wanapobaini kwamba kuna mashamba katika maeneo haya pamoja na kwamba maeneo haya yako mbali sana na vijiji na makazi ya wananchi lakini mamlaka itaweka intelligence ya kutosha ili kuhakikisha kwamba hizi operation na hawa wahalifu tutaendelea kuwakamata na kuhakikisha kwamba zao la bangi katika mkoa wa Morogoro linamalizika.
2: Aletasi huyo. Aletasi Limo DCEA. Mamlaka kupambana na kudhibiti dawa za kulevya. Ekari 603 nyingi ndani ya hifadhi.
3: Kuna waliokamatwa hapa
2: Watu 13.
0: Na watatu.
2: Walikamatwa kuhusika na tukio hilo. Mimi niko na uwazia ujasiri wao wa kuingia kwenye hifadhi na kulima.
3: Walipita.
2: Yes, yani wameandaa shamba, wamepanda paka msuba wenyewe umeshakuwa mkubwa mkubwa. Bange hiyo. Yani ujasiri wao kwenye hifadhi. Hawana uoga bwana. Licha ya Limo kuendelea kukabiliana na ulimaji wa zao hili la bangi, lakini bado kuna watu wanaendelea kuwa na uthubutu maeneo mbalimbali kujikita kwenye zao hilo.
0: Okay.
2: Na manake mpaka linaendelea kulimwa Orida, inaonekana linawateja.
3: Linawateja ndio.
2: Linalimwa kisiri, lakini tunasikia kwamba kuna watu wanatumia bangi, wanaitoa wapi? Manake inawezekana hata huku kukawepo na baadhi ya watu wasio waadilifu wanalima. Kabisa, tusikie watu wanaopiga.
0: Waadilifu ni jambo moja, na kutokuwa waadilifu tena ni jambo lingine. Kwa hiyo si hatukatai. Kwa hiyo nafikiri hao wa Morogoro walikutwa na wanalima wana hizo ekari, unaamini nini bwana? Watakuwa ni watu wenye nia ovu kama nia ovu nyingine.
2: Maana
0: bangi hairuhusiwi hapa nchini kwetu.
2: Hairuhusiwi. Maana yake ni ya kulima kinyemera.
0: Lakini
2: pia unajua kilima kinyemera maana yake hao ni zao ambalo halikusanywi kodi. Halitambuliki hilo. Si ndio? Halipo kwenye system.
3: Mimi najaribu kuwaza sana kwamba wakikamatwa
2: wanapelekwa mahakamani.
3: Ni zao ambalo nchi haifaidiki, haipati kodi. Na wanaolima mbolea wanaitoa wapi?
2: Mbolea wananunua hii.
3: Okay.
2: Mbolea yenyewe wananunua.
3: Arusha kuna sehemu
2: wanachukua kama anapeleka nyumbani tu.
3: Arusha kuna sehemu walibadilishwa, walikuwa zao hilo walikuwa wanalichukulia kama zao ambalo lilikuwa linawaongezea kipato. Walipewa zao gani wale? Walikuwa najibu kwa. Walikuwa wanalima hilo zao wakabadilishwa wakahamasishwa walime zao lingine tofauti na hilo. Sasa nawaza na eneo hilo ambapo wamelima ni kwenye hifadhi.
2: Na hekari 603 nyingi.
3: Waliingiaje? Walikuwa wanalima au ni sehemu ambayo ni pori?
2: Na

0: mamlaka si rahisi kufika.
1: Kuna ulinzi unaofika eneo lile. Kiasi kwamba mpaka watu wanalima ekari 600.
0: Tupongeze hata jitihada hizo ambazo zimefanyika, manake mpaka wakayabaini kuna watu wema walihusika kutoa taarifa.
1: Kweli.
0: Ya mpaka ikajulikana kwamba kuna eneo kuna lima bangi karibu hekari hizo zilizochomwa zaidi ya 600. Ni eneo kubwa hilo, nadhani sasa baada ya kuwa umeondoa kwenye hifadhi sipa haparuhusiwi pia.
1: Haruhusiwi kulima.
0: Haparuhusiwi. Kwa hiyo ilikuwa ni kuvamia na kwenda kufanya shughuli za kilimo eneo ambalo haliruhusiwi, lakini pia kuendesha kilimo au zao kulima zao ambalo pia haliruhusiwi, ambalo kwa mujibu wa sheria halikubaliki. Kwa hiyo tupongeze mamlaka kuendelea kupambana na dawa hizi za kulevya ambazo zinaleta athari kubwa kwa watumiaji, ikiwemo kundi kubwa linaloathirika hivi sasa vijana. Na sisi pia tuendelee kutoa taarifa, ukiona kuna mtu analima basi toa taarifa.
2: Sawa, asante sana. Kwenye ujumbe huu anasema mzee baba, tunasubiri kitabu hicho, utauza sana, inawezekana unaujua ukuu wa Mwafrika. Haya bwana, asante sana. Unataka nitoe kitabu eh? Haina shida, nitatoa tu, haina shida. Yeah, Mbaruku Bambo wa Buronge nawatakia maandalizi mema ya Maulidi wa Islamu wote Tanzania. Haya, shukrani pia. Nasi tunakushukuru sana, tunaendelea kuwatakia nasi maandalizi mema. Mochi Ndiabuye kutoka Ntilukengwa Munzeze, asante sana kwa kuwa pamoja nasi kutoka moja kwa moja huko Munzeze. Ndugu mtangazaji, ulizia kama watachinja by Robert wa hapa Buhigwe. Haya bwana, asante sana, majibu unayo tayari. Maulidi sikukuu hii ni kumbukumbu ya mazazi kuzaliwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sio sikukuu ya kuchinja. Kuchinja ni Eid al-Adha, lakini mimi sio ustadhi wala Muislamu. Haya bwana, asante sana. Sisi tunashukuru tu kwa sababu na ufahamu huo, na tunakupongeza sana. Ndika boy kutoka Kagongo. Tuko pamoja sana mpaka tamati na wapata vema sana hapa Kagongo, by Ndika boy from Kagongo. Shukrani pia. Korongo Mkonongo safi kutoka Basanza, nawe ujumbe wako nimeuona kwa pamoja nasi. Good morning Kigoma. Tunawapata sana hapa mahakama ya mpunga na volcano Pamira Kigoma. Huyu ni Kamimero ama siwe Madaudi Ruhinda, yupo Pamira Kigoma. Haya, asante sana kwa ujumbe wako. Mzee Msorambogo kutoka Kidaho, jamani mauaji ya taisharini binadamu jamani, kila siku ni kuzingishia shetani. Tuwe binadamu, sio wanyama kama simba na nyoka. Haya bwana, asante sana mzee Msura Mbogo kwa ujumbe wako huo. Zora D Gravdiga kutoka Bango Flipet, baada ya story ya Mwana Marundi, tunaomba tupate na historia ya vyama hivi vya siasa nchini Zambia. United Party of Nation Development UPNDP na National Reconciliation for Unity and Prosperity NRPUP, Mwananchi Kwanza, mgombea huru, vuguvugu la kujikomboa, chama cha wananchi walioandaliwa OPPDP. Haya bwana, asante sana. Tutaenda tu, hayo yote yanapatikana, haina shida sana.
0: Ya, ila nimependa huyo Mwananchi anaonekana anapenda historia.
2: Haya, sawa.
0: Na uwele wa mpana pia.
2: Nafuatilia kwa makini sana, tunawapata kwa uzuri sana hapa Mkongoro. Nicodemus Solomoni kutoka Mkongoro, asante sana, pamoja sana. Siajali wa Mhanga Kasuru, asante sana, msalimie Mobali wa Mobali. Huyu anasema nisome kama mkemia mkuu wa watu masalamu wote mkoa wa Kigoma. Hamisi mtoto wa Mwinjiri, nipo Mwinjiro, nipo Kigoma katika kijiji cha Kasuku. Nafuatilia vyema sana hapo studio, shukrani pia, asante sana. Huyu anasema mzee baba, okay, asema tunaambiwa Lisu ameshtakiwa na jamhuri. Sasa jamhuri ipo kwenye taasisi ipi katika ngazi ya utawala? Naomba mnisaidie kujua hilo, mzee Gwemera. Huyu jamhuri kwa wapi? Jamhuri si ndo
0: wananchi?
2: Yaani jamhuri maana yake ni wananchi. Hata wewe mzee Gwemera umemshtaki bwana Lisu,
0: yes.
2: Hata wewe mzee Gwemera. Lakini anaandika pia, anasema Tanzania tunaambiwa kilimo ni uti wa mgongo, huku tukinunua mbolea kilo 50 kwa 97,000 na mbegu ya mahindi kilo 2,016,000, na sisi wakulima wa mahindi tunauza gunia kilo 150 kwa 70,000. Jamani, haki kwa wakulima iko wapi? Mzee Gwemera.
0: tunarudi pale pale bwana Philbert. Anaongea kitu kizuri kwa kwenye zao la mahindi
2: huwa 1097. Lakini gunia kilo moja 150 1070.
0: Yeye ni hasara kubwa. Tuseme ni hasara. Ndio ile tunazungumzia kuongeza thamani. Lazima tuwekeze kwenye viwanda ili sisi unga unapakiwa vizuri, tunasafirisha kwenye mataifa unga.
2: Sawa. Mama Obadia, mke wa Mubari kutoka Muhanga, asante sana ujumbe wako nimeuona. Asante sana. Asante sana Radio Joy kwa taarifa. Tamtamba hii kidume 3509@gmail.com. Haya, asante pia. Huyo anasema hiyo bangi heka 600 magunia 46 ni ya kuvuta tu au ina kazi nyingine? Naomba majibu Ibrahim Dunia Mwasenga. Sasa bwana, kwani sisi
1: sisi
2: tulikuwepo taifa la sisi tulikutana nayo hapa,
0: tumesikia yameacha mambo.
2: Sherif Rajabu atokea Muzeze, nawatakia maulidi njema Waislamu wenzangu. Haya bwana, asante sana, na sisi tunaendelea kuwatakia heri. Maombi Ruchina au Baba Wili kutoka Ruhuba Muhinda, na anasema natupata. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Huyu anasema nisome kama Gabriel nikiwa pande za Mgaraganza, tuko pamoja hadi tamati. By Gabi, asante sana Jibrira. Mezani sio mezani leo jamani, hatujafika mezani leo. Huyu anasema huyo ni Fanuel Pearson Kilahunja aka Baba Ruisi from Songambele Suba. Anasema bangi ni dawa ya kulevya, mbona hawazungumzii pombe wakati zinaua watu au kwa sababu inalipiwa kodi? Haya bwana, asante sana pia, hayo ni maoni. Hamisitumbu Hofi wa Rutale Ujiji, na wapata kwa uzuri sana. Shukrani pia. Huyu anasema anasikia haya bwana kidume, huu ujumbe wako sasa hebu kaulize polisi basi wakupe majibu. Kaulize polisi wakupe majibu. Wesi kidume bwana, hiyo ujumbe kaulize polisi wakupe majibu. 0768150190 Radio Joy FM Gotman Kigoma, saa 2 na dakika 10 za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Tunalipa bili tukirejea ni mezani leo, bado tupo hapa.

0: Classic music. Classic
1: music. Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
4: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
5: Deiche! Dalali, tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
4: Anaumwa?
5: Ni vihoma tu.
4: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
5: Nitamchumia majani shambani.
4: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
5: Sio gharama?
4: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
5: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
4: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
5: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 100

0: Dahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21. Yaani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milanzi. Usajili ni shilingi 30,000 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali na venda. Mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OTApp. Au kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0666-000-6482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
2: 90.5 ni Joy FM.

0: Asante sana, tumerejea tena ikiwa ni saa 2 na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki. Good morning Kigoma, Fulbert Gabriel Orida pamoja na Timotheo Reunadi. Asante sana mpaka pale ya majira ya sane kamili za asubuhi, lakini saa 3 na robo kickoff watakuepo hapa. Huyu anasema Mungu wa mbinguni awabariki hapo mjengoni, Samuel Isanze kutoka Mayange. Haya, asante sana. Huyu anasema Jason Obedi wa Kigondo Kasuru, wakulima tuko hoi, lakini muda utafika tutakuwa vizuri kiuchumi. Haya bwana, poleni sana. Kaka Fulbert, mbona sauti yako iko iko? Haya bwana, sema nina mafua, pole sana. Haya, asante sana. Sauti yangu ndo hii hii tu wakati wote bwana.
1: Ila changamoto kidogo. Aitazami.
2: Kwa nacho kisema. Itakuwa redio yake naye tumia kusikiliza.
1: Aitazami.
0: Haya bwana, asante sana. 0768 150 190, endelea kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba hiyo. Na tumerejea tena sasa, tumerejea tena msikilizaji wa Good Morning Kigoma. Na sasa tunaelekea mezani leo, ambapo tunajikita katika mwendelezo wa kampeni ya Sauti ya Amani yenye lengo la kufikisha elimu inayohusu amani. Kampeni hii inaletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Studio leo nipo na timu nzima kama kawaida, lakini pia mgeni wetu ni Inspector Rugano Mwakahabara, ambaye yeye ni kutoka polisi jamii, lakini pia ni askari kata kutoka pale Gungu, ambapo tutaja jadili mada isemayo umuhimu wa jamii kwenye mitaa na vijiji kuunda vikundi vya ulinzi shirikishi na uhusika wa jeshi la polisi katika kusimamia vikundi hivyo ili kudumisha amani. Bila kupoteza muda, tuanze kwa kusikiliza mchezo wa redio wenye ujumbe unaoelimisha jamii jinsi gani umoja wa jamii unachangia kudumisha amani hiyo.
3: Sauti ya amani.
4: Sauti. Hey, sauti. Hey, sauti. Kwa mtoto wangu anaumwa.
5: Jamani,
4: yani nimejitahidi tu niwahi hapa nifike kwanza.
5: Nisikilize mwenyekiti.
4: Sasa yani kikao kiishe tu nimpeleke yule mtoto.
5: Wewe nakwambia mimi nataka nikope, nakwambia hela nina shida na hela wewe yani
4: hapa. Hey, lakini wewe unaweza kurudi, wewe unaweza marejesho wewe.
5: Mwanamke anakuambia kujihangaisha
6: mimi. Jamani akina mama tusikilizane basi. Haya, mama tu tutulia huko. Karibuni tena akina mama. Leo tumekutana kwa kikao chetu cha kawaida cha kikoba. Kabla mambo yote kugonga hii sasa, yuko kusanya michango kufanya nini faini, kuna jambo nataka tuzungumze kama wanawake, kama kina mama.
7: Jambo gani tena mwenyekiti?
6: Wiki iliyopita nimeona watu wengi wakijadili taarifa mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii na vikundi vya WhatsApp. Baada ya taarifa hizo zimeanza kuleta ugomvi mtaani. Kwa kweli mwenyekiti, hata mimi nilipokea ujumbe ukidai kwamba kuna kikundi cha watu kinapanga kufanya fujo katika eneo letu.
7: Mimi pia nilipokea.
6: Hata wewe?
7: Na kuambia nilihofia hata kuwaruhusu watoto wangu kutoka nje.
6: Si. Haya sasa. Je? Mlihakikisha taarifa hiyo ni ya kweli? Kwa kweli hapana. Mimi tu niliona watu wengi wanaituma, nikadhani ni sahihi.
7: Na mimi hivyo hivyo mwenzangu.
6: I say. Hapo ndipo tatizo linapoanzia. Mara nyingi migogoro huanza kwa uvumi na taarifa ambazo hazijathibitishwa. Lakini mwenyekiti, sisi wananchi tunawezaje kulinda amani? Kwanza kabisa, kwa kutosambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa.
7: Hapa umeongea. Kuna wakati mtu mmoja anasambaza habari ya uongo, alafu baada ya muda mtaa mzima unaingiwa na hofu.
6: Unaona sasa jamani? Na hofu hiyo inaweza kusababisha ugomvi, chuki au hata vurugu. Sasa ngoja niwaambie. Mimi nakumbuka miaka michache iliyopita, kulikuwa na uvumi kwamba kuna watu walikuwa wanateka watoto. Kwani nyinyi hamkusikia hiyo?
7: Ndio. Watu walikuwa wanakimbizana ovyo mitaani.
6: Baadaye sasa ikaja kubainika kuwa baadhi ya taarifa zilikuwa si za kweli. Watu wanazusha nyie mambo. Hiyo inaonyesha jinsi gani uvumi unaweza kuhatarisha amani ya jamii.
7: Haya mwenyekiti, mbali na kutosambaza uvumi, kuna wajibu gani mwingine wa wananchi?
6: Kudumisha umoja na mshikamano. Tunapoheshimiana bila kujali tofauti zetu, tunajenga amani jamani. Hapo sasa naanza kuelewa. Lakini pia tunapaswa kuripoti viashiria vya migogoro kwa viongozi wetu wa eneo husika. Uko sahihi kabisa zai.
7: Wakati mwingine watu wanaona kabisa jambo haliko sahihi, lakini wananyamaza. Wanaamua kukaa kimya.
6: Hiyo sio nzuri jamani. Ukiona jambo linaweza kuhatarisha amani na usalama wa jamii, ni wajibu wako kutoa taarifa kwa mamlaka husika. Usikae kimya jamani, akina mama. Hey, huyu ni rafiki yangu. Hebu ngoja nione ametuma nini tena mwe. Hey, hey, choba, choba. Ametuma ujumbe mwingine. Anasema, kuna maandamano makubwa natarajiwa kesho. Nyie.
7: Huyo rafiki yako ameonyesha chanzo cha taarifa hiyo?
6: Hapana we. Hajasema chochote, amesema tu hivyo basi. Jamani, tusikilizane, Dazai. Tulia kwanza. Usikimbilie kuisambaza hiyo taarifa. He, kweli kweli we, ni kweli. Sasa nifanyaje mwenyekiti? Kwanza nithibitishe, si ndio? Huo ndio wajibu wa mwananchi mwema. Kulinda amani kunaanza na maamuzi madogo tunayoyafanya kila siku.
7: Kwa hiyo mwenyekiti,
6: ndio
7: unataka kutuambia kuwa amani si jukumu la serikali peke yake?
6: Hapana. Serikali ina nafasi yake. Lakini wananchi ndio msingi wa amani katika jamii. Mwenyekiti umeongea neno hapo we. Kama familia hazina amani, basi mtaa mzima na wenyewe hautakuwa na amani we.
7: Na kama mtaa hauna amani ndugu zangu, taifa nalo litapata shida.
6: Ndio maana tunasema hivi, kila mmoja wetu ana wajibu wa kuwa balozi wa amani. Mabangwe tu.
8: Jambo la msingi ambalo mwenyekiti amesema. Kani hilo ndio la msingi. Kwa kweli. Jambo la maana sana.
6: Jamani mimi nasema hivi kuanzia leo. Sitasambaza taarifa yoyote bila kuithibitisha.
7: Mimi nitahamasisha majirani zangu kuheshimiana na kutatua migogoro kwa mazungumzo.
6: Safi. Na mimi sasa nitaendelea kuelimisha na kikundi wetu kuhusu wajibu wa kulinda amani. Jamani akina mama, wanawake wenzangu, wanawake wazuri, kumbukeni jamani, amani si zawadi ya kudumu, inahitaji kulindwa kila siku.
7: Kwa maneno yetu
6: na kwa matendo yetu na kwa uwajibikaji wetu kama wananchi.
9: Amani inaanza na mimi. Nasikia sauti.
0: Na msikilizaji, kama ulivyosikia kwenye mchezo wetu wa redio, namna ambavyo umoja wa jamii huchangia kudumisha amani katika jamii. Na hapo awali nilikujuza kuwa hapa studio tutakuwa na Inspector Rugano Mwakahabara ambaye atatusaidia kuelewa kwa kina hiki ambacho tumekisikia katika mchezo huu. Karibu sana.
10: Na kushukuru sana kaka Fribeti.
0: Ndiyo, sasa labda kwa kuanza, tuanze kuangazia ulinzi shirikishi ni nini na kwa nini ni muhimu kwa usalama wa wananchi.
10: Naam, tunapozungumzia ulinzi shirikishi, kwanza tupate kutambua kwamba ni mfumo ambao umekuja baada ya mabadiliko ya jeshi la polisi yaliyotokea mwaka 2006 kupitia waraka wa IGP namba 3 wa mwaka 2006, ambapo jeshi la polisi lilibadilika kutoka kwenye mfumo ambao tunazungumzia ulikuwa ni operation zaidi na kwenda kwenye mfumo ambao sasa tunauita wa mfumo ulio wa mabadiliko, ambao mabadiliko hayo yalikuwa katika nyanja tatu, ambao ni mfumo wa polisi jamii, tulizungumzia mabadiliko ya weledi na kwa ujumla usasa. Sasa kwenye ili eneo la usasa na polisi jamii tuliona kuna kila sababu ya kuwepo ushirikishwaji wa jamii katika masuala ya ulinzi na usalama wa jamii yetu kwa jumla. Baada ya kuwepo huo hilo takwa la jamii kuwa na kushirikishwa kwenye masuala ya ulinzi na usalama, ndipo jeshi la polisi lilifungua commission nyingine ambayo inaitwa ushirikishwaji, commission ya ushirikishwaji jamii. Kwenye hiyo commission sasa ndipo tunakuta na hivi masuala ya vikundi vya ulinzi shirikishi na polisi jamii na ushirikiano kwa ujumla huo. Zana hiyo ya ulinzi shirikishi tunazungumzia kwamba ni pale ambapo wananchi wanashirikiana na jeshi la polisi katika kuimarisha ulinzi katika maeneo yao ya maisha ya shughuli zao za kila siku. Kwa maana ni ulinzi shirikishi ni kikundi cha watu ambacho kinaweza kuundwa na wananchi kwenye mtaa kwa lengo mahususi la kuhakikisha kwamba wanadhibiti hali ya maeneo yao kwenye usalama wa mali zao na maisha yao ya kila siku. Naam.
0: Kwa hiyo umuhimu ni kuhakikisha tunadhibiti usalama.
10: Naam.
0: Aha, sawa. Na kwa mtazamo wa jeshi la polisi, hali ya ulinzi na usalama katika mitaa na vijiji inahitaji ushiriki wa wananchi kwa kiwango gani?
10: Kwa ujumla ni 100% tunahitaji wananchi washiriki katika masuala haya ya kusimamia ulinzi na usalama katika maeneo yao. Kama ambavyo umesikia hata kwenye mchezo, sosi kubwa sana ya amani ni wananchi wenyewe. Na sosi kubwa sana kuvunjika kwa amani ni wananchi wenyewe pia. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwamba kama hatutakuwa na ushirikiano wa moja kwa moja kati ya jeshi la polisi na wananchi, ni kazi ngumu sana kuzungumzia jinsi ya kuilinda amani kwa ujumla.
0: Sasa jeshi la polisi ndio lenye silaha, ndio lenye magari, ndio lenye miundombinu kwa ujumla, na ndio lenye pingu. Kwa nini tusiache kwa jeshi mpaka iwepo wananchi, ambao wakati mwingine mwananchi kumiliki silaha ni kosa kisheria bila utaratibu?
10: Nafikiri ndugu mtangazaji utakuwa huko unatambua vizuri sana swala la nguvu ya umma. Nguvu ya umma ni kubwa zaidi kuliko hata hilo jeshi la polisi yenyewe. Kwa kutizama hiyo kwamba nguvu ya umma ni kubwa zaidi kuliko jeshi lenyewe la polisi, tuliona hatutaweza kufanikiwa kwenye masuala yetu ya ulinzi na usalama kama hatukushirikisha umma ambao ndio jamii katika kudhibiti masuala haya ya ulinzi na usalama. Naam. Kwa maana hiyo nyepesi, jeshi la polisi lipo sehemu ambazo ni vituo maalum vya kuweza kufanyia shughuli zao. Zina vituo maalum, zina station sehemu. Lakini ukiangalia matukio mengi ya uhalifu hayatokei maeneo ya vituo vya polisi, yanatokea kwenye jamii yenyewe, ni zao la jamii yenyewe. Ndio maana tuliona sasa hata pamoja na hivi vyote tulivyonavyo, kama hatutashirikiana na wananchi, bunduki, pingu, vyote haviwezi kufanya kazi kwa ufasaha, isipokuwa kuleta dhahama kubwa zaidi kwenye jamii kama hatukuweza kuhakikisha kwamba usalama wa raia unazingatiwa kwa kiwango gani.
0: Sasa wanaweza wakazingatia kwa namna gani?
10: Naam. Kitu kikubwa sana mpaka sasa kama tulivyozungumza kwenye hii commission, tumeshushwa sisi polisi kata na wakaguzi kata. Lengo mahususi kabisa ni kuisogeza jamii pamoja na jeshi la polisi. Huko tunapita na kuweza kutoa elimu mahususi juu ya jinsi gani jamii inaweza kushirikiana na jeshi la polisi katika kutanzua kero za uhalifu kwenye jamii yao. Naam.
0: Sasa kuna faida gani kwa wananchi kuunda vikundi vya ulinzi shirikishi katika mitaa yao wanayoishi na vijiji?
10: Nitakueleza kitu kimoja ndugu Philbert kwamba kama tulivyozungumza, ukiangalia idadi ya askari wa jeshi la polisi na ukiangalia wakazi wa mkoa mzima wa Kigoma, ukigawanya namba yao, nakuta sisi askari wa jeshi la polisi hatuzidi 1500,

0: wa maandishi, lakini hapo baadaye nitapokea simu yako anda swali lako. Tupo na Inspector Rugano Mwakahabara ambaye tunazungumza naye hapa kuhusiana na swala la kulinda amani. Na vikundi hivi sasa vinawezaje kusaidia kuzuia uhalifu kabla haujatokea?
1: Kama tunavyojua kabisa kwamba uhalifu ni fursa. Muhalifu anafanya uhalifu panapokuwepo na fursa. Anapoona mazingira ya kufanya uhalifu yamekaa vizuri kuweza kutimiza wajibu wake wa kufanya uhalifu, anaweza kufanya uhalifu. Lakini uwepo wa vikundi vya ulinzi shirikishi ina maana ni kikwazo tayari kwake, akimpi fursa yeye kufanya ule uhalifu kwa uhuru zaidi. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba wao wakati wa kutimiza majukumu yao ya ulinzi shirikishi wanazuia pia uhalifu. Lakini pia wanafanya doria katika mitaa yao. Kwa hiyo kwenye kufanya doria kule wanaonekana kwamba wapo na wanatimiza majukumu yao. Lakini uzuri zaidi ni kwamba kikundi cha ulinzi shirikishi ni zao la wanamtaa wenyewe. Kwa hiyo wanajuana vizuri, wanajua nani ni mhalifu na nani sio mhalifu. Huwa wanatumia loophole hiyo kuhakikisha wanakava maeneo yote ya maeneo yao ambayo ni hatarishi na sehemu ambapo wahalifu wengi wanatokea maeneo hayo. Wameweka njia madhubuti kabisa kuhakikisha wanadhibiti hilo wimbi la uhalifu katika maeneo yao lisiendelee kutendeka.
0: Asante sana. Lakini sasa kwenye utoaji wa taarifa, kwenye wakati tuna vikundi shirikishi, kuna umuhimu wa jamii kuendelea kutoa taarifa wakati tuna vikundi?
1: Kikundi cha ulinzi shirikishi ni sehemu ya jamii. Lakini mahususi kabisa tunavyosema ushirikishaji wa jamii, tunataka jamii yote kwa 100% ishiriki katika kutokomeza, kutanzua kero za uhalifu katika jamii yetu. Kwa hiyo jamii inahitajika sana, kwa sababu wale kundi cha ulinzi shirikishi ni watu wachache. Kwa hiyo kwenye jamii kule kuna sehemu, kuna kaya, kuna familia. Tunaona kabisa kwamba kuna uhalifu mwingi sana. Jana majira saa 5 usiku, kwa sababu hii hazana polisi jamii, nilipokea namba na simu kutoka kwa mwananchi wa mtaa wa Geza Ulole, akinieleza kwamba kuna mama mmoja anamfanyia ukatili wa kumpiga sana mtoto wake usiku. Mtoto wa kiume ambaye ana umri kama miaka 5. Anasema imekuwa ni kero mpaka kwa wakazi wenzio wa lile eneo, kiasi kwamba waliamua kwenda kumgongea kwamba kwa nini unampiga kiasi hichi mtoto. Lakini yote haya ni kwa sababu ya ile juhudi za elimu ya polisi jamii na kutoa taarifa. Alivyomsii mwenzao kwamba aache kufanya vile na kuwajibu yale majibu ambayo hakupendezewa nayo, basi walipiga simu moja kwa moja kwangu mimi hapa. Basi nilivalia njuga na kuanza kulishughulikia kikamilifu, kuona ni jinsi gani basi tunaweza kudhibiti matendo haya ya ukatili yasiendelee kuwepo katika jamii yetu.
0: Sawa. Na kwa maana hiyo, wananchi wanapaswa kushirikianaje sasa katika kutoa taarifa za uhalifu bila kuhatarisha usalama wao?
1: Kila mahala tunazo njia nyingi za kuweza kupata hizi taarifa pasipo kuathiri wao. Kwanza, moja tuliwaambia, kama mtu ana taarifa yoyote anaweza kufika kwenye ofisi ya mtendaji wa kata pale akaitoa taarifa yake kwa namna yoyote anavyoona yeye inafaa, kwa mtu ambaye anamwamini kwamba hawezi kumletea madhara yoyote yale ya kuweza kulabda kuamba kuwahusisha tena na wahalifu kwamba ametoa taarifa. Lakini pia tunavyopita katika kuelimisha jamii, tunaacha namba zetu za simu, kwamba sio lazima hata atumie namba yake ya simu wala weke jina lake, atoe tu taarifa na eneo na taarifa sahihi, ili kwetu sisi iwe rahisi kuweza kufika lile eneo. Kwa hiyo tunamlinda mtu wa taarifa kwa namna ambayo hata anapotoa taarifa anabakia kuwa salama, lakini sisi tunakuwa tumeweza kushughulikia lile swala la uhalifu kabla hujatendeka kwa ufasaha kabisa.
0: Hivi vikundi vya ulinzi shirikishi na amani, nani ana wajibu wa kuwa mwanakikundi hiki?
1: Ni wananchi wote wa mtaa husika. Kwa sababu ni kupitia hika ndo vinavyoundwa vikundi hivi, na baada ya mwenyekiti wa mtaa kuwaita na kuwakusanya na kukiunda kikundi, watu wanajitolea kujiunga kwenye hicho kikundi. Kwa hiyo ni kikundi cha wanamtaa wenyewe. Lakini mara nyingi sana kwenye uhamasishaji wetu tumewahamasisha kwamba vijana wengi, kwa sababu mtadhibiti masuala ya uhalifu kama ambavyo vijana katika masuala ya ulinzi shirikishi.
0: Sasa ukishazungumza vijana, maana yake kuna wa kike na wa kiume?
1: Naam.
0: Maana yake wote?
1: Ndio. Na wote tunao kwenye baadhi ya mitaa yetu.
0: Na wazee nao wanashiriki vipi? Maana umesema wote, lakini ukasema wazee na watu wazima kidogo nguvu imeshuka. Wao wana ushiriki wao ni wa namna gani, hao watu wazima na wazee?
1: Wapo wazee ambao afya zao bado zipo timamu kuweza kushirikiana na wale vijana. Unajua kundi la vijana likiwa peke yake pia unasema linahitaji pia busara za wazee katika kutimiza majukumu yao. Ukiacha vijana peke yao wanaweza kuwa na maamuzi mengi ambayo kesho yanaweza kuleta sintofahamu kwenye jamii. Lakini uwepo wa mzee pale tunategemea kwanza ni kuneutralize ile hali ya taharuki ambazo wanaweza kazua vijana, lakini pia kulinda masuala ya nidhamu katika kile kikundi, kwa sababu tunamweka mzee kama ni mlezi wa wale wana kikundi wanapokuwepo kwenye field yao ya

0: ya kuimarisha ulinzi.
1: Sawa, na kwa kikundi hiki cha ulinzi shirikishi vinaweza kusaidiaje sasa kujenga imani na mshikamano lakini miongoni mwa wakazi wa mtaa au kijiji?
0: Kaka Philbert, ni kuhakikishie kitu kimoja. Vikundi vya ulinzi shirikishi vimekuwa vikifanya kazi nzuri sana. Ninapata mrejesho chanya sana kwa wananchi karibia mitaa yote mitatu ambapo vikundi hivi vya ulinzi shirikishi vimeundwa katika kata yangu ya Gungu. Wanasema wameona matunda ya kuwa navyo hivi vikundi vya ulinzi shirikishi. Na moja kati ya mrejesho chanya ambao tunaupata ni pale wale wana kikundi wa kikundi cha ulinzi shirikishi wakipita mtaani kuhitaji msaada kwa ajili ya kupatiwa vifaa vyao muhimu vinavyowasaidia katika kuhakikisha kwamba wanatimiza majukumu yao kwa ufasaha usiku, ikiwemo tochi na vitu vingine muhimu ambavyo vinawasaidia wao kutimiza majukumu yao. Wananchi wanawaunga mkono kwa nguvu ambayo ukitizama unaona wanalizishwa na kile ambacho wanakipata na matunda yanayotokea pale. Lakini pia siku kipindi cha nyuma hapo nimepata mrejesho kwamba tulifundishana katika wakati wa kutimiza majukumu yetu, tulioeleza wale wana vikundi vya ulinzi shirikishi kwamba wakati wa usiku mmemsimamisha mtu, mmemhoji, amejieleza vizuri, mmeridhishwa kwamba ni mkazi wa hilo eneo na hana madhara yoyote. Ni wajibu wenu basi kuchukua fursa hiyo na kumsindikiza mpaka eneo la mlango wake na kumwacha hapo, ili walau sasa yeye mmemsaidia kwamba asije akapata gharama nyingine na sisi wakati tunawajibika usiku. Wamefanya hivyo na tumepata mrejesho, wanafurahi sana wananchi kuona wananchi wenzao wakasaidia katika eneo hilo la ulinzi shirikishi kwa mtindo wa namna hiyo hapo.
1: Endelea kutuandikia kupitia 0768 150 190. Na vipi, kabla ya kikundi kuanza kufanya kazi, kinapaswa kupata utaratibu gani au kufuata utaratibu gani kutoka jeshi la polisi ili kiwe halali?
0: Kama nilivyokuambia, vikundi vya ulinzi shirikishi ni zao la mahusiano kati ya jeshi la polisi na wananchi. Kwa hiyo kuanzia uanzishaji wake, jeshi la polisi linashiriki kamilifu kwenye mchakato wote. Kuanzia kile kikundi kupata ridhaa kutoka kwa wananchi, kuundwa na kupewa mafunzo ambayo yatawasaidia wao kutimiza majukumu yao pasipo kuleta madhara kwenye jamii ambayo wanakwenda kuitumikia. Kwa hiyo kama ulivyosema, jeshi la polisi kupitia sisi ambao ni polisi kata tunakuwepo kwenye michakato yote. Tunaanzia pale ambapo wanakusanywa wananchi, wanapochaguliwa na kinapokamilika tunapata orodha ya wale watu wote. Lakini kama ilivyo vizuri zaidi, baada kupata yale orodha yale watu tunakaa nao, tunapeana seminar kwa ajili ya maelekezo mbalimbali,
1: kwa maana kuwajengea uwezo.
0: Naam. Baada ya kuwajengea uwezo na wakienda mtaani hatuwaachi peke yao. Saizi unaona tumeboresha kabisa hali ya maeneo yetu. Hii hali wenzetu Dar es Salaam walianza muda mrefu sana. Vikundi vya ulinzi shirikishi vilikuwa vinakaguliwa na jeshi la polisi. Kwetu kulichelewa, lakini kwa sasa jeshi la polisi linapita na kuvikagua na kuvitia moyo na kuhakikisha kwamba wakiwa wamefanya kazi usiku ule, labda wamekamata kibaka, basi tunapita na magari yetu wakati wa kukagua, tunahakikisha kwamba tumewasaidia nao wanapata moyo wakati wa kutimiza majukumu yao.
1: Sasa ni mambo gani ambayo hawapaswi kufanya au mipaka yao ni ipi ya kiutendaji?
0: Mipaka yao kubwa sana ya kiutendaji ni kutoza watu faini wala kuwapiga watu usiku. Naam. Hawana mamlaka hayo isipokuwa wanao utaratibu wa kuhakikisha kwamba wanadhibiti viashiria vyote vya uhalifu kwa namna ambavyo wanaona ilivyo busara. Kama watamsikiliza mtu wakajiridhisha kwamba huyu mtu hana madhara mengine yoyote, pamoja na kumtilia mashaka kulikokuwa mara kwanza kabla ya kumhoji, basi wanao mamlaka endelea na shughuli zake yule mtu.
2: Na amewapatia elimu ya kujua kwamba ni maswali gani wanapaswa pia kuhoji?
0: Naam.
2: Okay.
0: Naam, tumewapatia elimu hiyo na tumewaambia kutembea usiku wa manane sio kosa la jinai kwa mujibu wa sheria zetu za nchi yetu. Ingawa usiku wa manane anatakiwa kuwa na taarifa tosherevu ni kwa nini anatembea usiku huo, ambao ni muda ambao unaweza kuwa na viashiria vingi vya uhalifu kuliko muda wa mchana ambao kila mtu anakuwepo yuko macho na anaweza kutimiza wajibu wake wa ulinzi ipasavyo.
1: Sawa. Umesema jukumu la usalama liko mikononi mwa kila mwananchi. Lakini vipi mwananchi sasa kimkamata mtu anayeshukiwa kufanya uhalifu, anatakiwa kufanya nini badala ya kuchukua sheria mkononi?
0: Anatakiwa kutoa taarifa haraka sana kwenye mamlaka husika, kiwepo kituo cha polisi, kama ni sehemu ambapo yupo mtendaji, amjulishe mtendaji wa mtaa au wa kata. Basi na mimi polisi kata nipo mtaani siku zote, wanaweza kanipigia hata mimi simu nikiwepo maeneo yao kwenye zile kata ambazo zina polisi kata, au moja kwa moja unaweza kupiga kituo cha polisi wakapewa msaada wa moja kwa moja kwa ajili ya kuja kumchukua huyo mhalifu, lakini sio kuchukua sheria mkononi na kuanza kumwadhibu huyo mtu.

0: Sasa kwa maana nyingine, kwa umoja wa kijamii una nafasi gani katika kudumisha hii amani tulionayo na kuendeleza zaidi?
1: Kama umeona katika mchezo uliocheza hapo ndugu Philbert, umeona kabisa tumesema zao la uhalifu ni jamii yenyewe. Jamii inaweza kuzua taharuki na inaweza kaleta hali mbaya zaidi ya kiusalama kwenye maeneo yao. Nafikiri umekuwa tumeshuhudia mara nyingi sana maneno ya uzushi yanavyoweza kuleta sintofahamu kwenye jamii, lakini sio hivyo tu. Uhalifu zinaanzia sehemu ambapo kunapokuwepo kundi la watu ambao ni wanajamii wenyewe husika. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo unaweza kuona kabisa kwamba kama jamii haijashirikishwa kikamilifu kwenye masuala haya ya ulinzi, ulinzi na usalama wa mali zao, ni kuacha ombwe kubwa sana ambalo kiusalama hatuwezi kuwa tumefikia malengo ya kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanapata ile kitu ambacho tunazungumzia kwamba ulinzi na usalama kwa 100% kwenye maeneo yetu umeimarishwa vema.
0: Sawa, 0768 150 190, tupigie kwenda namba hiyo. Uliza chochote, tupo na Inspekta Rugano Mwakahabara ambaye tunaendelea kuangazia kampeni yetu ya amani. Kwenye line, hello. Salamu sana, tunazungumza na nani kutoka wapi?
2: Asante, naongea na MG 43 5476, Siwema Daudi kutoka mahakama ya Mpunga na Gorekano ndani ya Pamela Kigoma Tanzania.
0: Ndio, karibu.
2: Asante. Mimi nimshukuru mheshimiwa hapo, umetoa elimu vizuri sana. Lakini mimi nimwambie hapa kwetu mahakama ya Mpunga na Gorekano Pamila tulishawahi kuweka ulinzi shirikishi. Na ule ulinzi shirikishi ulikuwa ni mzuri, lakini katika wale MG kuna wengine walikuwa sio waaminifu, wakiwakamata watu wanawatoza pesa, wengine wakawa ni wakabaji. Kwa ule ulinzi shirikishi ikabidi uwe umekufa, lakini jinsi ulivyokuwa umekuja, ulikuwa umekuja vizuri sana, uwezi amini, na kijiji kilikuwa kimetulia. Lakini leo hii kijiji kimechafuka, panyarodo wamekuwa ni wengi, unakuta watu wanalewa masaa 24 usiku masaa 8, watu wanatembea, watu unakuta wanavamiwa, wananyanganywa pesa, kwa inakuwa ni changamoto kubwa. Kwa mimi ningemwomba polisi kata azidi kutoa elimu kwenye vyombo vya habari kama Radio Joy inatoa elimu sana, yani Tanzania nzima. Sasa mimi anipe elimu, aidha atupe elimu jamii de katika uundaji wa ulinzi shirikishi, tuanzie wapi na tuishie wapi, ili ulinzi shirikishi uweze kurudi ndani ya kijiji, aweze kutoa elimu vizuri, na ili elimu itakapokuwa imetoka, basi nadhani kijiji kinaweza kikatulia. Hao watu wanaotembea usiku bila kufuata utaratibu, mimi naamini mtu anapotembea usiku 90% ameuguza, au kuna taarifa moja au nyingine isiyokuwa nzuri, labda kwa ndugu na jamaa. Lakini wewe uko vizuri kabisa, huna mishemisho yoyote ya usiku, unatembea, mimi naona hiyo sio sawa. Tembea kwa kufuata utaratibu. Yangu ni hayo, anipe na ikiwezekana tuwe na namba yake. Yangu ni Siwema Daudi.
0: Asante sana, asante sana. Karibu. Karibu.
1: Na nimemsikia Siwema Daudi na alivyoeleza. Na nieleze kidogo sana hapo kwamba mchakato wa kuviunda vikundi vya ulinzi shirikishi ni jambo ambalo sio jepesi, kwa sababu ni jambo la kujitolea. Na unapojitolea almost huwezi kuwakatalia watu waliojitolea, lakini utachuja baadhi ya vitu ambavyo unaona kabisa hivi vitakuwa na sintofahamu. Kwa hiyo ni kweli kabisa tunapata malalamiko. Na tunapataje malalamiko? Kila baada ya kuviunda vikundi vya ulinzi shirikishi huwa tuna kawaida kufanya tathmini kwa kurudisha kwa wananchi. Tunaita mikutano na mwenyekiti wa mtaa husika, tunawauliza wanakionaje kikundi chao cha ulinzi shirikishi, wapi kilipo na matatizo, wapi tulekebishe. Na tathmini hiyo inatusaidia sisi kuendelea kurekebisha kila siku na kuwarekebisha wale tunaowasimamia kwenye masuala haya ya ulinzi shirikishi. Nafikiria ni jambo zuri, lakini huko nyuma halikuwa limepatiwa utashi mzuri kama anavyosema yeye. Lakini pia kumbuki kazi kubwa sana hivi vikundi vya ulinzi shirikishi sio kuviunda tu vikawepo. Unajua ni kazi ngumu ya kulinda usiku. Mtu anaacha familia yake, anatoka usiku, anaacha mambo yake, anaenda kufanya ulinzi. Unaona, kama hakukuwepo na watu wa kuvilea kwa ukaribu sana, ni rahisi pia kufa kiurahisi, lakini pia kufanya matendo ambayo yanakatazwa mara kwa mara wasivifanye. Kwa hiyo namna njema ya kuvifanya hivi vikundi vya ulinzi shirikishi kuendelea kusurvive na kufanya kazi yao kwa ufasaha ni ushirikiano uliopo kati ya jeshi la polisi na wananchi wenyewe, mwenyekiti wa mtaa na mtendaji wa mtaa, pamoja na polisi kata, kuhakikisha kwamba vikundi hivyo vinaendelea kushamili, vinaendelea kutunzwa na kuhakikisha kwamba

0: vinafanya majukumu yao pasipo kuleta madhara kwa jamii. Namna hiyo hapo.
1: Ah, asante sana. Kwenye line, hello?
2: Hello.
1: Habari, nazungumza nani kutoka wapi?
2: Abdo na Shuga Jola kutoka maeneo ya Bronge hapa.
1: Ndio, karibu.
2: Asante. Mimi kwanza nashukuru.
1: Hello. Hello. Simu inakatakata, karibu.
2: Kusikia vizuri, nakusikia vizuri. Nilikuwa nasema kwanza namshukuru huyo kiongozi ambaye anatoa elimu kwa ajili ya ulinzi shirikishi.
1: Ndio.
2: Tunatumia sehemu nyingine ambazo matukio mengi. Matukio mengi au
1: natamani sana utupigie tena kidogo, simu inakatakata sana sana sana sana. 0768 150 190, 0768 150 190. Sawa. Hello. Ndio, karibu sasa.
2: Nimerudi.
1: Ndio.
2: Nilikuwa nasema kuna sehemu nyingine tumekuta kweli vikundi vya ulinzi shirikishi hasa mgambo wapo wanafanya shughuli za namna hiyo, lakini inaonekana asilimia kubwa wanakuwa wanahusika kwenye matukio hayo. Sasa sijui yeye kiongozi wetu anasemaje kuhusu watu ambao wanataka kuwa hawa ulinzi shirikishi, elimu yao wanaitoa namna gani na hiyo mipaka wanafanyaje? Kwa mfano, natoa mfano vijiji ambavyo tumekaa sisi kama Karenge na mazingira mengine pale, unakuta vyanzo vikubwa vya uhalifu vinaanzia kwenye magenge ya uzaji wa pombe haramu, na unakuta pale viongozi wa kijiji wapo, watendaji wapo, lakini matukio yanaendelea kutokea. Unakuta hata swala la hawa watu ambao ni wageni kutoka nchi za nje wako kwenye shughuli za mashambani, lakini vile vile hata mitaani tunawaona wapo, na ukiwauliza wengine akambia mimi nimetoka kambini nimekuja hapa, hana vibali. Je, taratibu kama hizi nazo hawa watu wa ulinzi shirikishi watashiriki vipi kwenye mitaa? Kwa sababu tumegundua matukio mengine yanatengenezwa, kwa sababu unakuta hata huyo mtu ambaye ni wa ulinzi shirikishi anajua jambo, baada ya kuwa ndo msiri anakuwa ndo mtu kwenda kumchoma mtu, anaenda kumfanyia kitu kibaya kwa sababu ya kutengeneza chuki tu, anasema nitakukomesha, mimi nina nafasi kwenye nafasi yangu nionayo, anaenda kutoa taarifa ambazo sio za ukweli, na kwa sababu ni kiongozi na ni mtu ambaye amechaguliwa kama kwenye ulinzi shirikishi, anaaminiwa kuliko mwananchi. Sasa sijui, naomba tusaidie kiongozi kwenye masuala ya namna hiyo, uthibitisho kwamba huyu mtu hajakosea au amekosea, itakuwa inakuwa namna gani? Na mimi nilikuwa na maswali yangu au mawili. Asante.
1: Asante sana, asante sana. Karibu.
0: Nikushukuru sana ndugu msikilizaji kwa swali lako zuri, kwa maswali yako mazuri, lakini nitoe ufafanuzi mzuri kabisa hapo. Unaona, tumezungumzia masuala ya ulinzi shirikishi. Hatuishi kuacha wale wananchi peke yao. Tukisema shirikishi tunashirikiana, na maana ni jeshi la polisi na wale wananchi wanaounda kile kikundi cha ulinzi shirikishi. Wajibu wetu sisi na uhusika wetu mkubwa sana ni kuhakikisha kile kikundi hakina madoa kama haya ambayo tunayasikia kutoka kwa wananchi. Ni mrejesho ambao tunaupata, lakini pia tunaofanyia kazi mara kwa mara. Kumbuke wale watu tunaowaambia wanaenda kuzifanya hizo kazi hawana elimu yoyote ya ulinzi, isipokuwa tunawajengia uwezo. Kwenye kuwajengia uwezo tunarekebishana taratibu kwamba baadhi ya mambo hawatakiwi kufanya na waache kuyafanya ni yapi. Lakini kingine, nimemsikia mwananchi hapa anasema bado uhalifu ni mwingi sana mtaani, lakini amesahau kwamba yeye pia ni mmoja kati ya watu wanaowajibika kutoa taarifa za uhalifu na jeshi la polisi kuzifanyia kazi. Tukiulizana hapa kwa kiwango gani wametoa hizo taarifa na jeshi la polisi limezifanyia kazi, unaweza kukuta tu tumebakia kwenye kulaumu kwamba vyombo vya ulinzi havishirikiani vizuri na vikundi vya ulinzi shirikishi. Kazi kubwa sana kikundi cha ulinzi shirikishi ni kuimarisha masuala ya ulinzi na usalama kwenye mitaa yao. Hawana mamlaka nyingi sana za kukamata sio hao wahamiaji haramu. Wao wanashirikiana na wananchi wenzao pia katika kuhakikisha wanatoa taarifa hizo kwenye mamlaka husika za kwenda kuhakikisha wana uhalifu namna hiyo unaotendeka maeneo husika unakuwa umetanzuliwa kwa namna ambavyo sheria ilivyotaka. Kwa hiyo vikundi vya ulinzi shirikishi majukumu yao yapo vizuri kabisa, yameelekezwa na wanajua vizuri kabisa. Lakini shida kubwa sana, watu wanadhana kwamba watu wanaotakiwa kuwa sehemu ya kikundi cha ulinzi shirikishi lazima wamepita mafunzo ya mgambo. Hapana. Tunachukua watu wote. Mgambo wanajitolea. Yaani watu wote ambao wanajitolea kwenye mtaa wanafaa kuwa walinzi shirikishi kulingana na tabia zile na mienendo yao miema ambayo tunakubaliana kwamba hawa watu watatufaa kwa ajili ya kuboresha ili swala la ulinzi shirikishi. lakini sio swala la askari mgambo kuunda vikundi vya ulinzi shirikishi. Akiwepo kwa sababu yeye tayari ana mafunzo, anakuwa msaada na chachu. Kwa hiyo sisi tunamtumia yeye kuimarisha yale ya kimsingi ambayo tunajua kwa sababu yeye amepata mafunzo kidogo ya kijeshi, aboreshe nini na achane na nini ambacho kinaweza kutuletea mambo ambayo taswira ambayo haipendezi kwenye jamii.
1: Kwa hiyo askari mgambo haimaanishi kwamba ana tiketi ya kuwa kwenye vikundi vile vya ushirikishi, ila anaweza kawa na faida kwa sababu ana mafunzo.
0: Naam, haimaanishi kwamba lazima upitie mafunzo ya mgambo ndio uwe mwana kikundi wa kikundi cha ulinzi shirikishi. Ni raia yoyote yule plain kabisa ambaye hajui masuala ya kijeshi yanavyoenda, lakini amevuviwa kwamba yeye yuko tayari kuimarisha masuala ya ulinzi na usalama katika maeneo yake.
1: Asante sana. Huyu anasema mezani leo Pearson Kilahunja aka Baba Ruisi kutoka Songa Mbele Suba. Polisi jamii wanaruhusiwa kumkamata mhalifu kwa kipigo cha zaidi ya askari halali, au wanapaswa kutoa taarifa tu? Atutofautishie vizuri ili tujue mipaka yao.
0: Kwanza tuache kutambua hii polisi jamii ni falsafa. Sio kikundi tena. Kwa hiyo polisi jamii ni falsafa. Labda angeweka swali lake vizuri aseme kwamba hawa wana kikundi cha ulinzi shirikishi wanaruhusiwa kupiga kipigo ambacho kinapitiliza kwa wananchi kuliko hata askari wanavyofanya. Kwanza hata askari pia haruhusiwi kumpiga mwananchi. Anaruhusiwa kumhoji na kuhakikisha anampeleka sehemu ambayo inahitajika kwa mujibu wa sheria, na sehemu hiyo ni kituo cha polisi ambapo taratibu nyingine za masuala ya kijinai zinaanzia hapo, ikiwepo uanzishwaji wa mwenendo wa makosa ya jinai. Unaanzia baada ya kufunguliwa kesi, mtuhumiwa atawekwa mahabusu na hatimaye atafikishwa mahakamani, na chombo chenye kutoa maamuzi adhabu ni mahakama. Kwa hiyo sisi wote tunasimamiwa na sheria za nchi, hakuna ambaye yuko juu ya sheria. Wao wananchi wakati wa kutimiza majukumu yao ya ulinzi shirikishi, wala sisi polisi wakati wa kutimiza majukumu yetu ya ulinzi, hatupasi kumpiga mtu yoyote. Umatumizi ya nguvu kadri ni namna ambavyo mhalifu anayetakiwa kukamatwa ameonyesha tabia ya namna hiyo. Tunasema sijui kwa Kiswahili aggressive behavior, yani ameonyesha tabia kwamba ana resist, na wenyewe wamemwona kabisa kwamba huyu ni mhalifu. Kwa hiyo inaweza kutumika matumizi ya nguvu kadri, sio nguvu kupita kiasi. Kwa mfano, ni walinzi shirikishi, ni kweli kabisa haruhusiwi kupiga mtu. Umefika wewe, umekusimamisha, umeanza kuwapiga makofi, unataka kupambana nao, watakudhibiti kwa namna wanayoona njema, kwa sababu utakuwa na self defense. Ni namna njema kabisa ambayo tumewaelekeza pia kwamba wajilinde, kwa sababu hatutegemei kwamba kuona watu wanaojitolea kwenye ulinzi pia wanakuwa waathirika wa

0: ukamate. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunavizingatia sana wakati wa kuwapa zile seminar za kuwawezesha wafanye nini basi wanapowakamata watu, watumie namna gani kuhakikisha kwamba hawaleti madhara ya namna hiyo hapo kama alivyouliza
1: mwanangu. Asante sana. Kwenye line, hello?
2: Yeah, bali asubuhi.
1: Salamu sana, tunazungumza nani kutoka wapi?
2: Naongea na Ibu kutoka Kalinzi hapo.
1: Ndio, kutoka Kalinzi. Karibu sana.
2: Na nauliza hapo kama ulinzi shirikishi wanampiga mtu, je, polisi inashika jukumu gani? Swali la kwanza.
1: Ndio.
2: Kama atamlazimisha mtu alinde mpaka asubuhi au atoe fine, endapo mtu kama ataenda kulalamika kupitia mambo hayo, wao watachukua jukumu gani kwa ulinzi shirikishi au adhabu gani itakayotolewa dhidi yao? Maana tunaona kuna watu wengine wao wanawakamata usiku, wanawapiga sana. Sijui kama mtu ataenda kulalamika polisi, watachukua jukumu gani kwa ulinzi au adhabu gani dhidi yao?
1: Asante sana, asante sana.
0: Naam, ameuliza swali kama ikiwa ulinzi shirikisho umempiga mtu, sisi polisi tutachukua jukumu gani? Kwanza ikumbukwe kabisa, kama nilivyosema, hawaruhusiwi kupiga watu mpaka kufikia hatua hiyo hapo. Kwa hiyo kama ni makosa na tumeshaelekezana, zipo taratibu nzuri za kuwajibishana sisi wenyewe kwa wenyewe. Lakini pia ukumbuke pia hata askari polisi akimpiga mtu, zipo namna njema za kuweza kufika na kumlalamikia. Kama lile aliyopigwa, yule aliyepigwa halikuwa hatumii, hakukuwa na ulazima wa matumizi ya nguvu wakati wa kumkamata kama alikuwa ni mhalifu wa kukamatwa. Lakini pia ikumbuke kwamba anaweza kuwalalamikia kabisa kabisa, afika kituo cha polisi na kufungua mashtaka dhidi yao na kesi kwenda mahakamani kuangalia anachokisema yeye na wanachokisema wale na ushahidi wake akakusanya. Baadaye mahakama itaona ni nani mwenye haki na kuweza kuamua juu ya haki ya namna hiyo hapo. Kwa hiyo anaweza kulalamika kufika kituo cha polisi na tukamfungulia mashtaka, tukakamata wahusika, tukawahoji kama tunavyohoji wahalifu wengine na kuwafikisha mahakamani inapobidi baada ya kujiridhisha kwenye upelelezi.
1: Kwenye line, hello?
3: Hello.
1: Habari, nazungumza na nani kutoka wapi?
3: Unaongea na mzee Jackson, mimi niko kata ya Sate Nyerere.
1: Ndio.
3: Ya Kasulu vijijini.
1: Ndio, karibu. Punguza sauti ya radio tafadhali.
3: Mimi mada yangu niko kinyume kidogo na sentensi ambayo afande kaka anafundisha kuongelea maarifa anapokuwa amefanya kosa wale ulinzi.
1: Radio yako hiyo, radio yako hiyo.
3: Yani sentensi yangu iko hivi. Huku sisi tunakoishi huku kata ya Sate Nyerere, inaweza kupigwa yowe usiku na ikaonekana kwamba ni mwano, sasa labda ng'ombe zimeibiwa au mtu kafanya kosa. Sasa mnapoenda asubuhi sasa kwenye lile tukio kujua kilichoendelea usiku, wale viongozi wa ulinzi shirikishi sasa wenyewe, wale wote ambao wanakuja nyuma wakati ambao hajafika majira ya saa 8 za usiku, unapofika ni kutugwa viboko. Sasa nilitaka kumuliza afande kata kwamba hiyo hali ya kufika kwenye mwano wakati na wewe ni mwananchi, labda mwingine anaweza kuwa anaumwa au mwingine anaweza kuwa amelala usiku hata hajajua kwamba kuna mwana, asubuhi kunapokucha ndio kaambiwa na majirani kwamba ndugu yeye ilipigwa usiku ukafika ukatugwa viboko, kisheria ni halali?
1: Asante sana.
0: Bahati nzuri katika nchi yetu hatuna sheria ambayo inamruhusu mtu kumwadhibu mwenzie kama sio mamlaka husika ambayo imetoa adhabu hiyo hapo, kwa sababu kipigo ni adhabu. Kumbuke ni adhabu ambayo imewekwa kwa mujibu wa sheria. Sasa sisi hatuna sheria iliyoruhusiwa ya kumwadhibu mtu, tumesema isipokuwa wakati wa ukamataji, kwa sababu ukamataji tunakamata watu wengine. Mhalifu hawezi kukamatwa kiurahisi kama anajua ametenda lile kosa, anaweza kuleta upinzani mkubwa sana na kusababisha madhara wale wakamataji. Huyo ndo tunatumia nguvu ya kadri kulingana na vile alivyo yeye. Lakini wanaotumia nguvu ya kadri yao ni maafisa wa polisi ambao wameshafundishwa, wanajua maana ya nguvu ya kadri. Hawa wa ulinzi shirikishi wanavyomuona mtu ambaye wanaamini kabisa anaweza kuwaletea madhara, basi wanashauriwa watoe taarifa mapema sana ili wapate ile nguvu ya jeshi la polisi katika kudhibiti kitendo cha namna hiyo ambacho kinajitokeza mbele yao. Kwa hiyo hao wananchi wa Sante Nyerere kama wanakumbana na hiyo kadhia ya kupigwa viboko, nafikiria ni waangalie namna njema ya kuweza kuwasilisha malalamiko yao ili uchunguzi ufanyike na kubaini kwamba hicho kitu kimetokea kwa namna gani ili kikomeshwe na kama kuna hatua zichukuliwe dhidi ya wahusika waliokuwa wanafanya vitendo vya namna hiyo hapo. Nafikiria hiyo itakuwa ni namna njema sana wananchi kuweza kulitatua tatizo hilo kwenye jamii yao.
1: Sawa, huyu anauliza anasema, je,

0: Ni haki kutulipisha hela sisi wananchi, maana wanasema 1000 kila kaya ni haki.
1: Sasa huo ni utaratibu ambao umewekwa katika kila mtaa na wananchi na viongozi wao, kwamba wanawezaje kuwasapoti wale watu wa ulinzi shirikishi. Kwa sababu kundi swala la ulinzi shirikishi ni la kila mwananchi. Mwingine hawezi kutoka usiku, anaona bora achangie ile shilingi 1000 yake ikawasaidie wale wenye nia ya kuweza kwenda kufanya hiyo kazi, ikawafanya hiyo kazi. Mwingine anaona ajitolee yeye mwenyewe. Kwa hiyo huwezi tena kumchangisha hivyo. Kwa hiyo huyo anayesema ni haki au sio haki, achague jambo moja jepesi kwake. Awe mtu wa kujitolea sehemu ya ile ulinzi shirikishi, au awasapoti wenzake wamuone kwamba wako pamoja naye na anaunga mkono wakati wakitimiza majukumu yao ya ulinzi shirikishi. Nafikiria hilo ni nambo jambo jema ambalo jamii inapaswa kulitambua.
0: Asante sana. Kwenye line, hello?
2: Hello, nimerudi tena. Sema Daudi kutoka mahakama ya mfungwa na korekano ndani ya familia Kigoma.
0: Ndio, karibu.
2: Asante. Mimi nimemsikia mheshimiwa anazungumza polisi kwamba kwenda kumshika mtu alitakiwa atumie nguvu. Lakini mimi nimeshuhudia polisi anaenda kumkamata mtu na matokeo yake anatumia nguvu kubwa na mtu anaumizwa. Lakini anapofikishwa sehemu husika, mhusika aliyopigwa akitoa malalamiko pale, wanabebana wao kwa wao. Yaani wanafichana sana, na yaani kama vile mtumishi, mfano kama mwalimu, kwa mwalimu lazima atabebana. Lakini 90% polisi wanabebana 90%. Yaani hiyo kutumia nani? Mabavu. 90% yanatumika, lakini mabavu kwa mhalifu haitakiwi. Inategemeana na uhalifu aliyoufanya ndio unatumia, unaongeza nguvu au nani, mafunzo aliyofunzwa. Pili, naomba aweze kuniambia adhabu inaweza kumkuta kama ni MG ametumia nguvu isiyo stahili kwenye ulinzi shirikishi, adhabu anayeweza kupewa. Anaweza akavuliwa UMG wake akabaki kuwa ni sio askari, ni raia wa kawaida. Naomba niambie kwa hilo.
0: Asante sana, karibu.
1: Anasema kwamba ikiwa polisi wameenda kukamata, yeye ameshuhudia wakitumia nguvu ya ziada kuliko ile nguvu ya kadri kama ambavyo tumeelekezana katika mafunzo yetu ya kila siku. Kwenye nguvu ya ziada aliyoeleza yeye, nafikiria amesimulia lile alilokuwa analiona yeye, lakini ukihoji pale na ukichunguza unaweza kukuta kulikuwa na mambo mengi tu mpaka yule askari akatumia ile nguvu ya ziada. Askari amefundishwa namna njema sana ya ukamataji, lakini pia amefundishwa madhara ya ukamataji usio salama. Sisi tumefundishwa vitu viwili, ukamataji salama na ukamataji usio salama. Moja kati ya vitu ambavyo tumekatazwa sana kama ukamataji usio salama ni wa kutumia nguvu kupita kiasi. Huo ukamataji unaitwa ukamataji usio salama, kwa maana unaweza kusababisha pia ukashtakiwa kwa sheria za kawaida tu kama mhalifu wa kawaida, lakini pia ukashtakiwa kama kwa kwenye sheria za madhara na madai kama ambavyo watu wengine wanaweza kushtakiwa. Lakini hakuna namna ambayo unaweza kusema ukambeba. Kazi zetu sisi zinafanyika wazi sana. Zinafanyika sehemu ambapo hata yeye alishuhudia, na maana aliweza kuwa shahidi upande wa yule mtu aliyefanywa kile kitendo. Na kama kweli alikuwepo hivyo malalamiko, sio jeshi la polisi tu peke yake. Zipo namna nyingi, taasisi nyingi za serikali zinazofanya kazi kwa kushirikiana ili kuhakikisha wananchi wanapata ile huduma ambayo imekusudiwa kwa waraji iwafikie pasavyo. Na mmoja kati ya taasisi ipo kwa ofisi ya mkuu wa wilaya, tunapata pale malalamiko kiwepo kama huku unaona kama wamebebana. Nafikiri wananchi wana uwanda mpana sana wa kuhakikisha kwamba wanapata haki zao kwa kuangalia namna njema wanaweza kuzifikia kulingana na jinsi ambavyo wanalalamika na malalamiko yao wanavyofanywa kazi.
0: Haya, asante sana. Yeye anasema anaitwa Alex Morris Chaga, yupo Kanywagiri, anasema na lisii jeshi la polisi wanapopata taarifa za kufumba fumba kutoka kwa viongozi wa vijiji, wawe na wanahakiki wasiamini maneno ya viongozi, kwa maana viongozi huwa wanaficha matukio. Asante. Yeye ni ujumbe wake huo kwenye line. Hello.
3: Hello.
0: Habari, tunazungumza nani kutoka wapi?
3: Karibu. Sheria wake zetu hawa tunaishi nao, waweze kutokea mzozo wa ndani kwa ndani, lakini kwa sababu wao wanatufikiri kama ni uelewa wao au ni akili nyingi, anakimbilia polisi. Sio kusema anzie kwa mwenyekiti wa mtaa, aje hata kwa wajumbe, lakini anapokimbilia polisi, tayari polisi kata nyingi wanayo mamlaka ya kuweza kumwandikia summons au kumfuata mume wa mke husika na kwenda kumkamata kumpeleka polisi, bila kujua kwamba mwanamke huyu anaweza kaenda tu kula kazungumza maneno ambaye ni ya kuchochea mume wake, kuonesha kwamba amemtishia amani hata ndani ya nyumba. Tayari wanaona mwanamke yule ndio yuko kisheria.

0: kaidi mwanaume huyu anaenda kunyanyapaa mke wake, na tayari tunakwenda kuadhibishwa na kupata adhabu pasipokuwa na uchunguzi husika kupitia kwa mwenyekiti wa mtaa au wajumbe, hataomba atufafanulie hili.
1: Asante sana, karibu.
2: Nimemsikia mwananchi akilalamika kwamba ni kuna lazima gani watu wamegombana ndani ya familia, mtu na mume wake kukimbilia moja kwa moja kwa polisi bila kupita kwenye ngazi ya serikali ya mtaa, hapo akapata suluhu. Ni jambo ambalo tunahamasishana sana, kama ni ugomvi wa kawaida uanzie huko, ili walau, kwa sababu wale ni familia na tunatambua sheria zetu zina harmonize sana masuala ya ndoa, kwamba sio vema kila kitu kikachukuliwa kwenye jinai kwa mtindo huu. Hapo wanaweza kukalishwa chini kwa mwenyekiti au kwa mtendaji, kama alivyo sema mwananchi. Lakini pia anajua kabisa, apate kuelewa vizuri kabisa kwamba kila mtu anayo haki ya kuweza kuifikia haki yake. Kwa namna gani anaweza kuifikia haki yake? Zile njia ambazo zinamuonyesha kwamba haki yako iko moja, mbili, tatu. Na moja kati ya njia kuzifikia hizo haki ni kuripoti tukio lake kituo cha polisi. Uchunguzi kufanyika na baadaye kufikisha malalamiko yake mahakamani. Mahakama itaangalia yupi aliyekuwa na haki kati ya wale wawili ambao wanashitakiana na kuamua juu ya haki yao. Lakini sio kwamba polisi wanatoa adhabu wanamaliza. Polisi ni sehemu ya kushtaki. Kama kuna mtu aliyekuwa ametenda kosa la jinai lililopo kwenye hicho kitu kinachobishaniwa, basi wajibu wetu sisi polisi ni kuhakikisha kwamba tunafikisha mahakamani ili mahakamani ione ni nani kati yao walio na haki. Kwa hiyo yule atafika, hatuwazuii. Maana yake tukisema tuzuie hii wawe wanasuluhisha huko mtaani, nimesikia mwananchi mwingine ametoa maoni hapa anasema wananchi hao wenye viti wana tabia kuficha nini makosa. Ni kweli, inawezekana kabisa wana mahusiano mazuri kati ya baba wa mtaani hapo na mwananchi. Matokeo yake ni nini? Kama mwanamke ameenda kulalamika pale kwa kipigo cha mume wake au kwa sintofahamu iliyotokea ndani ya familia yake, usitegemee yule mwanamke atapata haki na ataweza kukimbilia lile eneo tena kwamba apate haki yake. Ndio maana wanakuja polisi. Na sisi lengo letu mahususi kabisa ni kuwahoji na kubaini ukweli unaoelezwa pale umetokea kwa kiwango gani. Na ndio maana tukibaini kama ilikuwa ni vitu vya kawaida kabisa, hata yale majalada tuliyofungua huwa tunayafunga baada ya upelelezi.
1: Asante sana, asante sana. Dakika ya 9 hivi sasa, simu bado ni nyingi, message bado ni nyingi. Sasa wito ni nini?
2: Wito wetu mkubwa sana ni kuhamasisha wananchi kwenye kushiriki masuala ya ulinzi shirikishi. Kwenye kushiriki kwenye masuala ya ulinzi shirikishi kwa ujumla, sio kuingia kwenye vikundi vya ulinzi shirikishi peke yake. Kushiriki kwenye masuala ya ulinzi ni pamoja na kutoa taarifa, pamoja na kuwa na tabia njema ya kutokufanya kujichukulia sheria mkononi, ni pamoja na kuhakikisha kwamba jamii mnayotokea yote haina kuwa mbali kabisa na masuala ya uhalifu. Lakini pia ni kwa namna gani tunaweza kutanzua uhalifu kabla hujatendeka kwenye jamii yetu, tukiwa kama jamii tukishirikiana na jeshi la polisi. Kwa hiyo wito wetu, tunawahamasisha sana wananchi wote wafunguke macho kwamba kwa sasa jamii na polisi ni kitu kimoja. Tushirikiane inapobidi tuweze kutatua na kutanzua matatizo yetu ya uhalifu kwenye ngazi za mitaa zaidi, ambapo ndio uhalifu unakotokea zaidi.
1: Asante sana, ninakushukuru sana.
2: Asante sana.
1: Asante, tunahitimisha namna hiyo msikilizaji kutoka mezani leo kama kawaida, na tumejadili umuhimu wa wananchi katika mitaa na vijiji kushiriki katika ulinzi shirikishi, namna ya kuunda vikundi hivyo kwa utaratibu unaofaa, mipaka ya majukumu yao, pamoja na nafasi ya jeshi la polisi katika kutoa mwongozo wa kusimamia ushirikiano huo. Ujumbe mkubwa ni kwamba usalama wa jamii unahitaji ushirikiano wa kila mmoja. Wananchi wanapaswa kuwa macho kutoa taarifa za matukio au viashiria vya uhalifu, kushirikiana na viongozi wao na jeshi la polisi, lakini wakati huo huo wasichukue sheria mkononi. Ndugu msikilizaji, jamii salama inaanza na sisi wenyewe. Tuitunze amani yetu, amani inaanza na mimi. Na hapa ndo tunafikia tamati kwenye kipengele cha mezani leo, ambapo studio nilikuwa na Inspekta Rugano Mwakahabara kutoka jeshi la polisi, polisi jamii, kata ya Gungu. Na kumbuka kipengele cha meza leo kimeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Mimi ni Fulbert Gabriel, tunamsindikiza tukirejea ni kickoff.

0: Wewe mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi,

0: watu wote mnakaribishwa.
1: Mama Hatibu wa Kaziramombo Katandala kata ya Kibirizi anamtafuta kijana wake anajulikana kwa jina la Abubakar Mashaka mwenye umri wa miaka 13 aliyepotea tangu tarehe 6/7/2020. Aliaga anaenda madrasa iliyopo Kaziramombo muda wa saa 8 mchana, lakini hakurejea nyumbani hadi usiku majira ya saa 3. Majirani wanasema walimuona anakimbia hapo hapo Kaziramombo kuelekea kusikojulikana. Abubakar alikuwa amevaa sweta leusi lenye mikono mirefu na kaptura nyekundu na miguuni alivaa yebo. Abubakar ni mrefu wa wastani, mwembamba, mwenye rangi ya maji ya kunde. Kwa yote atakayemuona, tafadhali atoe taarifa kituo cha polisi kilichopo karibu naye au awasiliane na familia kupitia nambari za simu 0655 369 261 au 0752 217 049.
2: Jaribu kwesa!
3: Mchangani hadi viwanja buhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kick Off.

0: Asante sana, tumerejea tena. Sadiki Kibwana yupo mahala hapa kwa ajili ya dondoo za michezo. E bwana, karibu sana bwana.
1: Yeah, salama sana Mr. Philbert. Ni kwema.
0: Yeah. Niko salama mimi.
1: Yeah, mimi niko shega.
0: Sawa. Kubwa zaidi nini huko kunako michezo?
1: Kubwa zaidi bwana. Ni nungunungu. Kwa Tanganyika. Yeah, kwa Tanganyika nungunungu kiachilia mbali mchezo wa leo.
0: Niliona picha ambayo Steve amepiga naye. Alafu nikajaribu kutafuta uhalisia ndani ya moyo wake kule. Nikapata Steve Ndorobo na nungunungu wa mwaka 2018.
1: Ile Incarnate Devils.
0: Yes. Yani nilimzumu ndani ya mioyo yao wote hawa. Yani kila ambacho ana feel msemaji na anavyotengeneza taswira ile flaha image mawazo. Hivi umefuatilia kwamba wachezaji wangapi ambao wametambulishwa alafu ameposta amewashika mkono? Ndorobo.
1: Nadhani ni huyu.
0: Yeye.
1: Ni huyu tu.
0: Ni yeye peke yake.
1: Peke yake.
0: Basi nika comment mimi kwenye page yake. Nika comment kwenye page yake. Kwamba katika vitu ambavyo mimi ninaamini. Ndorobo anavyo kwenye moyo wake. Ni nungunungu 2018.
1: Mchebe.
0: Alikuwa na usinga nafikiri.
1: Hapana. Usinga kwa upo kwa ni boko na hisi.
0: Alikuwa ni boko Alikuwa ni boko, okay, sawa. Basi mimi image imekwenda kule. Wala sio nungunungu huyu wa jana aliyetambulishwa jana.
1: Ya, umewaza mbali sana. Na huko mbali na ufikra za ukweli.
0: Kwa hiyo nikasema anyway, sawa, acha maisha yaendelee.
1: Yeah, acha maisha yaendelee, lakini kuna maswali mengi ambayo kwa upande wangu mimi yamenijia kichwani kulinganisha na utambulisho huu wa bwana nungunungu. Lakini nimeona pia Comrade Chui naye pia amefurahi sana.
0: Okay.
1: Kuna baadhi ya maeneo nimepita kwenye haya makundi sogozi haya. Nikamuona Fry San Alfajiri. Kasema kweli Comrade Chui amefurahi. Okay. Na tuwa tahadhari ya mchezo wa leo baadaye. Ya, kwamba anachukua za Arusha kisha ndio pia kuchukua za Mbeya. Ya, kwa hiyo kwa upande wangu nikitazama ujio huu ukiangalia Mashujaa imemsajili nungunungu ukiangalia kwenye msaada moja kwa moja ambao naenda kuona ni ule uzoefu ambao leo nao. Lakini uzoefu wa kucheza kwenye ligi kuu Tanzania bara kwa muda mrefu.
0: Kwa mawazo au uwezo kwenye performance?
1: Hapo nakuja kwenye mawazo tu kwa sasa hivi. Kwa sababu ukiangalia fomu alionayo sio ile. Na hatujamuona mechi nyingi kweli. Mzungu wa kwanza wote hajacheza. Wa pili wote usipopita hajacheza wote.
0: Yaani tuseme kwamba baada ya kwenda Yanga nafasi yake, yani baada ya kuondoka Miguel Gamondi. Nafasi yake imekuwa maji kujaa. Kuna nafasi. Na mimi toka siku ya kwanza. Nafikiri sijui hata kwenye kundi sogozi kule. Sijui kama nakumbuka niwahi kutoa maoni hayo kwamba sioni tija ya usajili wa Gerald Mkude. Kwangu mimi sioni uhitaji, sioni tija. Yaani mimi ninawaza kwa mapana kwamba yani ni mawazo yangu mimi. Yaani yasihusishwe na kituo changu kazini kwangu wala nini, kama kupigwa mawe ni pigwa.
1: Wewe kama wewe Philbert Muli.
0: Usajili wa Gerald Mkude. Naungana na wewe kwamba kwenye mawazo kule ndani. Hiyo ndo faida.
1: Tuziende vipi hizi mechi? Ndio Mkude tusaidie bwana, tuziende vipi hizi mechi Simananga? Tuende vipi hawa Knazam?
0: Basi ayo ndo faida hiyo. Naangalia usajili wa Talki Simba. Nao pia nakuja kupata utuo kwamba mawazo na nini, lakini sio kwenye pitch wala sio kwenye performance. Hicho kitu tusikitarajie. Na ninapata mashaka na hofu kwa tabia ya Watanganyika. Mechi za hapa nyumbani kuna uwezekano zikawa ngumu kwa Mkude. Kwa sababu ninaamini kama performance itakuwa mbovu, kuna hiki kikundi kinakaa huku wanapotangazia TBC huku. Hiki cha huku timu ya nyumbani huku.
1: Ikiwa mkina gap hapa chini au pembeni?
0: Huku kwenye jukwaa kuu huku.
1: Jukwaa kwa inapofaa.
0: Nyuma nyuma ya chini ya benchi la timu mwenyeji.
1: Age kikundi kile kuna jamaa fanana na Ishmanula.
0: Yule mwamba yule. Bandeko yule. Kuna Bandeko. Alafu kuna yule mkongwe yule. Yule mkongwe yule wa hizo. Ile balaa ile. Alafu kuna mijamaa inakuwa inapiga chinchini. Inapiga nyundo za chinchini.
1: Pamoja na katibu wangu wa
0: ndio wala chinchini wale. Wanakuwa na nyuka nyundo za chinchini. Kwa hiyo ninaona ambavyo binafsi ninawaza namna ambavyo Mkude anakwenda kupata shida, kwa sababu kwangu mimi kwa sasa sioni msaada ambao anaweza kutoa kwa upande wa Mashujaa. Lakini kwa uzoefu sawa, lakini mwisho wa siku mimi labda niamini tu kwamba sawa, tugawane umaskini ndio imetumika.
1: Tugawane umaskini. Sawa. Huo ni utambulisho wa Mashujaa kwa usiku wa jana, ambapo tumeona Jonas Gerard Mkude akiwa ametambulisha kikosi cha Mashujaa, nungu nungu huyo. Na anaenda kukamilisha wachezaji inakuwa ni 20 katika dirisha hili kubwa, wachezaji 20. Yaani vikosi viwili unavipata hapo, na kusikana tu wachezaji wawili tu kutimiza 22 na iwe kamilifu ya timu nzima. Kwa hiyo ni maboresho yamefanyika kwa awamu hii msikilizaji, katika maeneo mbalimbali. Na jioni mwakisaidia atakuja moja kwa moja na ile listi yote ya wachezaji ambao wametambulishwa katika kikosi cha Mashujaa, wachezaji wote 20, ujue waweze kuwafahamu ni kina nani ambao wametambulishwa na Mashujaa kwa awamu hii. Lakini tukisalia hapo Mashujaa, leo Filbert tunaenda kushuhudia mchezo majira ya saa 10 za jioni, ambapo Fountain Gate itakuwa inacheza na Mashujaa. Fountain Gate mchezo wa kwanza amepoteza dhidi ya ndugu zake bao 3-2
0: Singida.
1: Kutio Mashujaa tulianza na ushindi wa bao 1-1 dhidi ya Coastal Union. Mchezo wa leo huu tutegemee vipi?
0: Mimi katika moja ya vitu ambavyo vinaendelea kunipa matumaini kwenye game hii ni aina ya timu na sajili zilizofanyika. Bado mimi kwa sehemu kubwa kuna namna katika wachezaji hao 20, kuna namna ambavyo mwalimu anaendelea kupata wigo mzuri sana wa machaguo. Kwa kweli mechi nzuri, mechi ngumu kwa upande wetu sisi, kwa sababu kumbuke tunakwenda kucheza nao, mechi iliyopita tulichukua alama 3 kwao. Jumla alama 4. Moja kwetu alichukua na sisi tukaenda tukachukua 3, na mechi ile iliisha, ilichezwa na refa alikuwa na Ahmad Simba kutoka Bukoba. Mechi iliisha, Ahmad alibebeshwa lawama zote na mechi ile kidogo iwe na vurugu wakati ule. Kwa hiyo tunakwenda kucheza mechi ambayo ina kisasi kwetu. Yaani wao wanataka kulipa kisasi kwetu. Na kwa mantiki hiyo, hiyo inaenda kuchangia ugumu wa kwanza. Lakini ugumu wa pili, wao kwa sehemu fulani wachezaji wao wa kimataifa wote wapo na wamefanya usajili, lakini sio mkubwa sana, ila wamefanya usajili kwa kufanya maboresho, na bado wana mwalimu yule yule ambaye kimbinu bado ni mzuri. Fountain Gate timu yao inapenda kucheza mpira, inapenda boli litembee. Ndio wanavyocheza, wanapiga pasi nyingi. Kiangalia hata game iliyopita dhidi ya ndugu zao Singida Black Stars, game lilikuwa linatembea. Tatizo tu walilokumbana nalo ni kwamba kuna wakati mwingine quality inakuja kuamua mechi na kupa matokeo. Wao walikuwa wanafika eneo la 18, lakini namna ya kutengeneza zile nafasi ziwe magoli au namna ya kutengeneza nafasi za wazi ikawa ni shida. Na hilo lilionekana. Obasi kuna namna anatumia nguvu kubwa kuliko uzoefu, kuliko akili, kuliko ujuzi ambao unatakiwa. Kwa hiyo nafikiri ni maeneo machache sana, lakini kwa bahati nzuri ninaona kwamba hata muda wenyewe wa maandalizi na marekebisho ni mchache kwa timu zote. Kwa hiyo ni mechi ambayo ni ngumu na ushindani mkubwa na kwenda kuona hasa katika maeneo ya katikati, ambapo kwa timu zote jinsi ambavyo wali approach ile jana katika mzunguko wa kwanza, ndipo ambapo naenda kuona panaenda kuleta ugumu. Lakini sisi Mashujaa bado tuna faida moja. Faida ambayo niliona dhidi ya Coastal Union ni namna ambavyo sisi tunaweza kushambulia pande zote. Kulia, katikati, kushoto. Tofauti na wao ambao sehemu kubwa mashambulizi yao mengi wanakwenda kuyajenga kuja kupitia katikati kumtafuta Obasi kama target man. Labda itokee wabadilike. Kitu ambacho nacho kwa siku mbili si rahisi sana kuweza kubadilika ifasavyo kwa 100%. Lakini kwa namna ambavyo mwalimu Amani Yusea ametengeneza timu, basi kuna uwezekano sisi tukawa na faida kubwa licha kwamba tunacheza ugenini, lakini ni mechi ngumu.
1: Sawa, msikilizaji, wewe una maoni yapi? Baadaye tunaenda kuvaana na hao Fountain Gate ukiwa nyumbani kwao kule katika uwanja wa Arusha pale Sheikh Amri Abeid, ndio mchezo unafanyika kule. Wewe una yapi ya kuelezea? Tuandikie hapa kwa jumbe, lakini pia tuandikie kuhusiana na ujio wa Mkude. Kwako wewe una yapi kama mdau wa soka ndani ya mkoa wa Kigoma na sehemu zingine? Tuandikie hapo tuone una yapi ya kuzungumza katika hiki ambacho kimeendelea kwa pande mzima kikosi cha Mashujaa moja kwa moja. Saa 10 za jioni leo ni dhidi ya Fountain Gate, ambao mchezo wa kwanza wa msimu umeanza kwa kupoteza bao 3-0, na leo wanavana na Mashujaa wakiwa nyumbani. Wataendeleza kipigo au watajinasua kwa kuepuka kipigo? Hiyo ni jambo ambalo tunasubiria kuona kwa hamu moja kwa moja katika mchezo wa leo.
0: Muli tu mechi ya Mashujaa dhidi ya dhidi ya Coastal, kikosi kilichoanza alianza na Musa Malika, Mpoke Mwakinyuke, Abdul Majid Mangaro, Haruni Evodi Ruwatwa, ni captain wa nani?
1: Ruwatwa,
0: Samuel Onditi, Mapinduzi Barama, Saidi Naushat, Saidi Samson John Madereke, Mishamo Daudi, Michael John Godlove, pamoja na Hija Shamte.
1: Sasa sijui hapo na Onditi.
0: Onditi tayari nishamtaja.
1: Yeah.
0: Samuel Jackson, Jackson Samuel Jackson Onditi.
1: Yes, sawa.
0: Sasa hapo naelewa nini? Hapo naelewa kwamba mwalimu aliingia kwa sehemu kubwa na eneo kubwa la viungo. Ambapo kwenye eneo la kulia na kushoto kuna mahali ambapo alisimama Saidi Nurshad pamoja na Barama Mapinduzi. Lakini Hija akasimama kama kiungo pale chini pamoja na Samuel Onditi. Juu yake akawepo Mishamo Daudi. Sasa kwenye mazingira hayo, ukiangalia namna ambavyo alipanga timu yake mwalimu, manake alitaka kwa sehemu kubwa aweze kudefend, yani aweze kwanza kuangalia timu yake dakika 45 inachezaje. Lakini ukija kuangalia namna ambavyo alifanya mabadiliko, tuliona aliingia Crispin Ngushi, tukaona baadaye akaingia, nafikiri waliingia wachezaji kadhaa ambao waliingia na kuweza kubadilisha
1: Kihimbwa
0: naye akaingia ili kuendelea kuifungua timu, na ndio tukaweza kupata ile matokeo. Ukiangalia goli tulofunga lilitoka winga kushoto kwenda winga kulia, na ilikuwa ni cross ndefu.
1: Ilikuwa ni free kick.
0: Ilikuwa ni free kick ambayo ilitoka pande moja kwenda pande. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo sitarajii kuona sana mabadiliko ya kikosi yakiwa tofauti na namna ambavyo tunaweza tukawa alicheza katika mchezo wake wa kwanza kama ambavyo tumeweza kuona hapa.
1: Sawa, huyu mtu anatuambia bwana zifuatazo ni dondoo za Mashujaa dhidi ya Amani. Mwamuzi Mjege ndugu yetu anasema sasa hivi timu ina flow vizuri, unaona pira inatembea safi kabisa. Sema Onditi bado anabutua butua mipira, anashindwa kabisa kuunganisha safu ya ushambuliaji na safu ya ulinzi, na nakumbuka sana mwanake Baraka Mtui anamkumbuka. Haya, sasa sema Ngushi apikwe vizuri, wote angalia anakimbia kimbia tu, huoni zile hatari kama winga. Sema Hija Shamte ni mtu

0: Gatusi Ayubu anasema huyu zungumzia huyu Dumbia uwezo wake ni wa kucheza Coastal. Miambia tena nitembelee kule nikaone vipaji. Beatrice tuombe uzima kutoka hapo mahakama ya Nanasi Nyankolonko huko. Tuombe uzima tutakuja kutazame vipaji kama yaliyomo huko ya mo kweli. Efeso Stefano nimekuona akiwa pia Nyankolonko pale za mashujaa usajili wao. Asema tuna mashaka nayo. Asante sana pia kwa maoni yao. Hizo ni baadhi ya jumbe ambazo zimefika hapa msikilizaji. Lakini kama bado na maoni kuhusiana na sajili mchezo wa leo pia tuandikie tuone hapo kwa namba yetu 0768150190. Mzee Boloni Seni, mambo vipi bwana?
1: Mambo ni mazuri kabisa.
0: Niko hapa. Karibu sana Mzee Boloni.
1: Asante sana. Nimeona message ya msikilizaji, nimesikia message ya msikilizaji kuhusiana na nungu. Kwamba wameongeza benchi la ufundi. Masuala ya uhamasishaji. Kama usajili wa Jordan Henderson na Nili Chess. Kwamba ingekuwa bora kidogo wa Henderson kwenda Chess.
0: Kwani mchezaji anaisha vipi? Si mpaka tumuone uwanjani au kabla tu hajapata nafasi uwanjani unaanza kumtathmini?
1: Msimu uliopita amecheza
0: kiasi, sidhani kama kuna mechi 10 zinaweza kufika kwa Young Africa. Sikumbuki labda Mkude.
2: Hebu atajie mechi mbili ambazo anazikumbuka kwamba amecheza Jonas Mkude. Acha mapinduzi, uache mapinduzi na tuachie mechi za ligi.
1: Kama ni hajacheza kabisa, hebu niambie mchezaji huyo anakuja kuongeza nini kwa kikosi chako ambacho Mashujaa sio sasa hivi sio kupambania kutokushuka daraja. Anatakiwa apate nafasi za juu. Kwa hiyo usajili wao ni kusajili wachezaji ambao ni ana mchezaji anakuja kuongeza kitu. Sio kuja kumvumilia. Unajua kuna kusajili mchezaji wa kuja kumvumilia ama vipi? Ukimzungumza nimemzungumza Henderson. Henderson kule Brentford alikuwa anacheza. Week in week out. Lakini je, Mkude alikuwa anacheza? No, alikuwa hachezi. Ile fitness ipo? Haipo. Asa kama fitness haipo inamaanisha tutakachokipata labda ni wewe unanilii uhamasishaji. Kocha amesimama pale na simama pale kama huku. Ndio uhamasishaji hapo kwenye dressing
0: room. Au sema tumeleta kocha mchezaji.
1: Labda hivyo.
0: Sasa usajili huu uliofanyika ni mzuri sana. Utatusaidia sana kuongeza uzoefu kwenye timu pia kuongeza upana kikosi kila. Laheri Mashujaa leo. Naitwa Idi Juma. Huyu ni fundi wa redio wa pale Ujiji Uswahilini. Asante sana kwa jumbe yako hiyo. Sonic Kiduguru kutokea Mkatanga Manyuva. Simojiwa Mkude katika timu ya Mashujaa naona Mkude hatoweza kung'ara kwa sababu ya uchezaji wake, maana upo tofauti na timu ya Mashujaa kwa kuwa Mashujaa wana mpira wa kasi. Wakati Mkude anacheza taratibu, sima haoni umuhimu wa kuingia Mashujaa, labda awe mshauri na mtu wa mbinu za namna ya kuzishika timu kubwa Simba na Yanga pamoja na Azam. Sante maoni yake huyo Sony Kidugulu anasema hivyo. Sawa. Sema anaitwa Chibu anatokea Simbo Kasuku. Kwa sababu Mashujaa kumsajili Mkude amefanya la maana katika nafasi ya kiungo. Sawa. Sema jamani, Simba wanachosha sana wao mashabiki. Tu Rajabu tokea kijiji cha Kibande anatikiseka huyo. Pole sana na Simba yako ndugu yetu. Sema Mashujaa msimu huu wanaona wakiwa wa moto wa kuotea mbali. Msikia George Mpole kasajiliwa Mashujaa. Ndiyo kasajiliwa ndugu yetu. Mpole pia yupo ndani ya Mashujaa bwana. Baadaye jiondo kuja vizuri tukupatie sajili zote za Mashujaa ili tuungamue kwa uchache yote aliyojua katika hapo. Tutoke hapo lakini au ni mwezi tu Seni, mchezo huu wa leo Mashujaa na Fountain Gate. Mashujaa anashinda au utaishi vipi?
1: Mchezo mgumu kwa sababu ukiangalia pia mchezo uliopita wa msimu uliopita na magana ambavyo uliisha, Mashujaa alishinda kule mchezo wa mwisho na Fountain Gate. Kwa hiyo ni mchezo ambao Fountain Gate wanahitaji kulipiza pia kisasi, lakini pia home ground bado itawabeba sana Fountain Gate. Mashujaa anaingia akihitaji kuendeleza ushindi hasa katika ardhi ya ugenini, maana ametoka kushinda dhidi ya Coastal Union

0: kwa anakwenda akiwa na ile mentality ya ushindi. Nadhani mwalimu kitu ambacho anaweza akawaambia wachezaji ni kwamba kile alichokifanya akakifanya kile kile, lakini pia angalia namna gani ya kuongeza.
1: Sao.
0: Nilimuona kocha baada ya mchezo alivyokuwa anawasisitiza wachezaji kwamba huu ni mwanzo na hapa sio mwisho, na hichi tulichokipata tumekipata kwa juhudi, lakini pia Mungu, lakini pia kwa ushirikiano.
1: Sawa.
0: Na maana kuna namna ambavyo Amani Josia anaishi vizuri na dressing room yake.
1: Sawa. Nimalize hii hapa kwenye jumbe hapa kwa dakika hizi, asema kwani Mkude mnambeza nyie? Mnataka kacheze wapi? Mwacheni aje. Mbona kipaji anacho? Anaitwa Javier Imana, mjukuu wa Rujukundi. Ametuambia hivyo. Asante sana bwana. Sawa, tuangazie baadaye, na saa moja itakuwa na Mungu na Geita Gold, ukiachia mbali mchezo wa Mashujaa ambao utafanyika majira ya saa 10 za jioni. Na Mungu atakuwa tena nyumbani mchezo huu akicheza kutana na Geita, ambao mchezo wa kwanza wameanza kwa matokeo ya ushindi. Matokeo ya ushindi kwa upande wao Geita Gold, na sasa wanaangazia mchezo huu unaofuata kuona watenda vipi. Wakati huo na Mungu alianza kwa kichapo kwa kupigwa na Yanga bao moja, bao tatu kwa moja. Sasa Geita alimfunga Mbeya City ugenini bao moja kwa bila. Mchezo huu leo pia muli itakuwaje? Tuone pia mwenyeji mwingine na Mungu akila kichapo au atajitetea, maana Geita ya Zuberi Katwila imesajili kweli kweli.
2: Hata na Mungu nao wana timu yao iliyo bora. Lakini kwenye zile timu bwana ni kwamba anakwenda kucheza na timu ambayo imepata matokeo, na katika matokeo alipata ushindi wa goli moja kwa bila. Wao wakapoteza dhidi ya Young Africans. Performance wise ya na Mungu nafikiri huwezi kuichukulia poa kwa sababu tu alipoteza. Na huwezi kuwapa credit kubwa ya ushindi Geita Gold kwa sababu walishinda dhidi ya Mbeya City. Si wadharau Mbeya City, lakini najaribu kuangalia ile mizania. Kushikilia bomba kwa zaidi ya dakika 60 dhidi ya Young Africans hii, kuna namna ambavyo lazima ikupe mawazo na fikra kwamba kuna kitu ambacho Juma Mgunda amekitengeneza katika mazingira mbalimbali ya kiuchezaji. Lakini pia kupata walau goli la kufutia machozi, kuna hilo kicho kitu pia lazima kikupe nafasi nyingine ya kuweza kufikiria. Mimi kweli ni muumini wa soka, lakini ni muumini wa soka ambalo linatembea mpira mzuri, ambao approach leo inaweza kawa hivi, kesho kabadilike kaenda vile. Na huo ndio mtindo ambao Juma Mgunda anao, kwamba anaweza kutengeneza mazingira timu yake ile ka approach mchezo namna hii, kesho ika approach kwa njia nyingine, kesho kutu ika approach kwa namna nyingine. Na Geita Gold pamoja na ubora wao huo, na tunaweza kusema kupata matokeo, lakini si kwamba alicheza vizuri katika mechi ile. Kuna maeneo kadhaa ambayo alionyesha udhaifu, hasa katika eneo la kiungo, ambapo kwenye eneo la kiungo tunaona namna ambavyo Young Africans yeye alipata mtihani kwa sehemu fulani. Licha kwamba walikuwa wanazua dacha wao wamiliki mpira, lakini kuna namna aliweza kuziba mianya mpaka safu ya ulinzi ikawa na nguvu, ingawa baadaye safu ya ulinzi ilikuja kuangusha na Mungu. Na haya ndio maeneo ambayo yanaweza kaamua hii mechi. Nataka nikuhakikishie kwamba hii mechi ni mechi ambayo naamini Geita Gold wanaenda na tahadhari kuliko na Mungu ambavyo anahitaji matokeo. Ni mechi ngumu sana sana sana. Na nilijaribu kuangalia hata mawasiliano kwenye safu ya ulinzi ya Geita Gold, bado pia sio mazuri kama ambavyo tu ipo kwenye safu ya ulinzi ya Namungo wenyewe. Kwa hiyo ni nafasi ambazo zinaweza zikatengeneza kama atawaamini wale wachezaji wenye uzoefu kama akina Herbert Lukindo, waende wakaziamua hizo mechi dakika za mwisho. Kuna namna anaweza kuona Namungo kipata matokeo kwenye mechi.
1: Sasa, baadaye hiyo mchezo utakuwa unapigwa moja kwa moja kwa siku hii ya leo. Msikilizaji, ni mwendelezo wa ligi kuu Tanzania bara msimu wa 2026-2027, utakuwa unafanyika kwa viwanja hivyo viwili, na kesho tena ni michezo mingine, ambapo kesho tarehe 19 tunakushuhudia mchezo wa Dodoma Jiji akienda kucheza kule Mbeya dhidi ya Mbeya City, wakati mchezo mwingine utakuwa ni Pamba dhidi ya Simba, ambapo Simba ametoka kule Kaitaba Kagera, na sasa watakuwa wanaelekea kule Mwanza. Wakati mchezo mwingine huu utakuwa ni mchezo mchezo mwingine utakuwa ni mchezo wa Kagera Sugar dhidi ya Singida Black Stars. Hiyo pia itakuwa ni mchezo wa siku ya kesho. Kesho jumla kuna michezo mitatu msikilizaji ambayo itaenda kufanyika. Baada hapo tarehe 20 patakuwa kuna michezo pia mitatu ikihusisha pia mchezo wa Dar es Salaam Africa dhidi ya Coastal Union. Tukumbuke pia Azam atakutana na TRA United hiyo hiyo tarehe 20 ambayo itakuwa ni siku ya Alhamisi. Tusubiri kuona itakuwaje msikilizaji katika mzunguko wa pili kabisa. Bado ligi ni mpya inanukia na ipo kwenye makaratasi yake. Bado makaratasi yale bado yapo moja kwa moja. Na moja kwa moja bwana kwa sababu ligi bado mpya tukatazame zile top 4 zetu kuanzia hapa. Hii jambo ambalo hatujalitazama moja kwa moja kwa hivi sasa. Muli tumeona sajili zote zishakamilika na tuko na subiria zaidi kwa kwenye hilo. Tumeona sajili kwa timu zote 16 za ligi kuu. Msimu huu unaenda kutazama vipi lakini timu zipi unazipa nafasi katika nafasi moja mpaka na ya nne zile kwa maana kwamba wanaenda kuchukua ubingwa ama wale ambao wanaenda kimataifa ni timu zipi? Tuanzie kwako moja kwa moja kabla ya msikilizaji pia hajatoa maoni yake.
2: Yanga bingwa. Sema ambao bado inanitatiza ni nafasi mbili hizi ya pili na tatu ambapo nampa Simba na Azam kwenye nafasi ile. Nafasi ya nne nampa Singida wala sibadiliki.
1: Sawa, sajili umezionaje? Hiyo umekuja umezungumza kwa sababu ya sajili ama namna ambayo umeona vikosi?
2: Sajili. Sajili. Sajili zilivyofanyika, of course timu zote zimefanya usajili mkubwa. Azam Yanga kwa namna ambavyo hali ilivyo nampa privilege kubwa kwa sababu maboresho ni makubwa sana kuanzia kwenye benchi la ufundi, talent wise za ndani na nje kwa namna zilivyo, lakini pia mbinu za mabadiliko namna zilivyo. Nina hakika Simba mabadiliko yake makubwa tuyatarajie dirisha dogo, sio kwa kipindi hiki. Kwa kipindi hiki tutana nguvu na energy ile ile ya msimu jana ambayo kwa namna ratiba ilivyo kwa sasa ni ngumu yeye kuweza kuchallenge pale juu. Yeye ndiye atakuwa challenged, yani yeye ndo atapewa changamoto. Yeye ndiye atapewa changamoto kuliko ambavyo yeye anaweza ka challenge wale wengine waliopo pale juu. Kwa hiyo kuna namna ambavyo naona ushindani unakwenda kuwa mgumu, na ndio maana injury ya Kasari juzi mechi ya tatu baada ya taarifa kutoka kwamba atakuwepo watu wamepumua. Sasa kama anatoka anakosekana moja inapata inatokea pressure, kuna namna naona ugumu naiona hiyo, lakini naiona kwamba kwenye safu ile ya ulinzi pia kwamba siku tukipata taarifa kwamba labda wale wawili wakati mmoja ameumia hasa Ismail Ture kuna namna naona ombwe.
1: Lakini wakiwa wamerejea wale wengine sipata kwa mna shida. Pia amejia pia nangu
2: hawezi kurudi kwenye ubora ule kwa sasa haraka haraka. Hilo kwa sababu naye pia ni kama kitu alichokizungumza cha Gerald Mkude. Tofauti yake tu na Mkude ni age wise kwamba wale angalau age yao bado itawaruhusu, kwa hiyo ni rahisi sana kurudi kwenye ubora kuliko Mkude ambaye yeye yuko jioni.
1: Sawa. Kwako Seni EMS unatuambia vipi? Kwa tuanzie moja kwa moja sajili uzitazama zote lakini tofu yako ya msimu huu ya ligi kuu iko vipi?
0: Kwa upande wa sajili kila timu imesajili na kusema timu imesajili vizuri nadhani mpaka msimu ufike katikati. Lakini kila timu imesajili kwa kweli na tumeona kwa macho ya kawaida ya haraka haraka tunaweza kusema timu zimesajili vizuri. Ila hiyo vizuri imelipa vipi tusubirie mpaka msimu ukiwa umechangamka. Kwa upande wa tofu yangu ubingwa na Simba timu mbili, Simba au Yanga. Yaani sijawa na mmoja ambaye anaweza akachukua ubingwa hapo. Lakini ubingwa nazipa hapo timu mbili. Nafasi ya kwanza na ya pili hapo kuna Yanga na Simba. Lakini nafasi ya tatu kama kawaida Azam FC nafasi yake ile ile. Nafasi ya nne kwa sababu Singida ame maintain misimu miwili nafasi ya nne, kuna namna amekwishaanza kuzoea. Na sioni ni timu gani katika hizi timu ndogo, hizi timu zingine middle team inaweza kuja kumtoa Singida. Kwa nafasi ya nne bado inaenda pale pale kwa Singida Black Star. Kina nafasi ya ubingwa Simba na Yanga hapa mmoja atachukua ubingwa. Nimeshindwa kutambua ni nani ambaye anaweza kuchukua ubingwa sababu wote wamesajili vizuri. Yanga amesajili vizuri, Simba amesajili vizuri. Ni nani usajili ambao utamlipa na kufanya vizuri? Tusubirie, ndio mechi ya kwanza tu hiyo.
1: Sawa, msikilizaji, maoni ya ndugu zangu ni hayo ambayo tumeyasikia. Na baadaye pia tutakuwa nao mjadala kwenye dimba la michezo.
0: Na kwako.
1: moja kwa moja. Mimi kwangu kwa kweli la msimu utakuwa ni mgumu sana. Msimu mimi namuona Simba akichukua ubingwa lakini kwa taabu. Ya Yanga nafasi ya pili, ya tatu Azam pamoja na Singida. Ya naona hivyo. Mbadiko huenda kwa nafasi moja tu ama kwanza na pili basi.
0: Hivi atumuone Singida akichukua nafasi ya tatu.
1: Hayo sasa maoni yako sasa.
0: Ni mimi nimeuliza tu.
1: Sawa. Watu washaanza kupiga simu. Msikilizaji usipige simu bwana. Najua ni mjadala ambao najua mnatamani sana mchangie kwa njia ya simu. Lakini tuandikie tu jumbe itakuwa sio mbaya sana. Huyu anaitwa nani? Asema namba 1 Yanga, 2 Simba, Singida ya 3, Azam 4, Soma Shujaa 5, Dodoma 6, Pamba 7, Namungo 8. 9 ni Kagera Sugar, Mbeya City wa 10, Kidume atuambia hivyo. Haya, asante sana kwa maoni yako. Msikilizaji usipige simu tafadhali sana. Tuandikie tu jumbe tu hapo, tutaona jumbe na mambo yatakuwa safi. Sema Yanga ya kwanza, Azam ya pili, Simba wa 3, Singida wa 4, anaitwa Sawa na Man. Yuko pale pande za Mwandiga Mgera B anatuambia hivyo. Imemwona pia sema Mashujaa msimu huu iko vizuri. Tabilia kumaliza nafasi ya juu anaitwa Hamisi Mustafa Sambala Ilagara ndipo ambapo anapatikana huko kwa hivi sasa. Rogers AK babake Mixon yupo Erujuu asimamtakia kila laheri Mkude rekosi cha Mashujaa. Asante sana pia kwa maoni yako na jumbe hiyo ambayo umeweza kututumia hapa msikilizaji kwa wakati huu hapa. Asema Kalime Nyanya Mkude. Hajataja jina lake kidogo ukatuambia hivyo. Sawa, anaitwa Ahmadi Waya bwana. Jojo Mpole, asema Jojo Mpole amepata jembe. Anaitwa Martin Pantaleo huyo, Simbo madukani ndipo anapopatikana kwa hivi sasa. Sema Shujaa amefanya usajili wa maana kumsajili huyo fundi anaitwa fundi Kabwe wa Kibirizi. Asante sana Kabwe fundi kutoka hapo Kibirizi bwana. Sema nakubali Mashujaa sana. Anaitwa baba Chidi akiwa na mama Chidi akiwa KS Kasulu hiyo najua. Haya, nimemwona pia Innocent Gabriel Kinyange naye tuandikia jumbe hapa. Msikilizaji jumbe kikweli ni nyingi na nishukuru kwa hilo. Lakini tutazame mambo mengine ambayo bado yapo hapa na hasa katika uga mzima wa kimataifa ambao moja kwa moja tunakuwa tunaelekea huko kwa uzuri kabisa. Muli La Liga imeendelea na jana tulishuhudia mchezo mmoja Deportivo La Coruña hawa wakongwe wamerejea na walicheza na Elche ambao pia nenyewe ilikuwa muda mrefu hawapo hawa.
2: Elche alishuka kitambo kidogo na msimu kama mitatu au mine.
0: Elche sio juzi juzi tu.
2: Bwana msimu kama mitatu imine hivyo ameshuka.
1: Wamerejea.
2: Msimu mmoja.
1: Na tukashuhudia sare ya bao moja kwa moja. Pierre Aubameyang hivi sasa bwana anachezea Deportivo La Coruña na ndio alifuta bao jana.
0: Analifunga
1: goli.
0: Anamalizia. Aliendaga Uarabuni akarudi.
2: Alienda Saudia Pro League.
1: Lakini bao la Elche ikafungwa na Aguado. Kwa hiyo mechi ikaisha hivyo msikilizaji. Deportivo wamerejea tena. Kuna watu nikiwatajia Deportivo mfano mzuri. Mtu kama Valelon anamkumbuka kwamba Valelon mwenyewe kwa anacheza hii timu.
2: Alikuwa pomda chura alikuwa mtu nani?
1: Yupi?
2: Haya bwana basi nitakukumbusha ile Deportivo ya moto la Coruña ya
1: La Coruña yenyewe ile.
2: Ya mwaka nafikiri kama 2000.
0: 2002 2003
1: na 3 na kuna ile
2: ambayo
0: kuna ile ambayo ilitolewa na
2: Bayern Munich.
0: Ilikuwa ni Bayern yes. Ilikuwa 99.
2: Yes, 99 2000 ile.
0: 99 2000 ya jana kidogo nili kumbukumbu kidogo zilinipita. Bayern akaelekea finali. Akakutana na Valencia. Sio ndio ile kutana na Valencia?
2: Nadhani.
1: Ya 99 kutana na United kama nakumbuka.
2: Kutana na United?
1: Bayern akafungwa. United
2: akafungwa magoli ya nani yale? Magoli ya dhahabu
1: ya Gunnar Solskjaer.
0: Ile ilikuwa 99 2000.
2: Ilikuwa 99.
0: Ya Man United. Basi hii ya Valencia sikuwa ni 99 2000.
2: Ilikuwa kama iko 2000 2001 2002 nafikiri.
1: Kwa nini wamekutana tena baina ya ingia finali tena 99 2000 99 2000? Bani sikumbuki kama aliingia tena baada ya ile 99 99 United ya kukutana tena, kama aliingia tena finali tena 99 2000.
2: Nafikiri tulikuwa kama tu robo finali kama sikosei. Tulikuwa kama tu robo finali kama sikosei.
1: Sawa.
2: Wakati huo nafikiri nafikiri ilikuwa kama kwenye 2005 2006 2007, kwa sababu Bani nakumbuka wakati ule walikuwa na mshambuliaji mmoja anaitwa Rucatoni kutoka Italia.
1: Hiyo ni kwenye
2: 2007 hiyo.
0: Bayern hiyo ni 2007 ya juu tu hapo.
2: Nafikiri Deportivo ndo walikuwa moto pia wakati huo kipindi hicho.
0: Hapana.
2: Baadaye
0: Deportivo ya 2007
2: wakachukua wachezaji wote wakashuka.
0: Kipindi hicho walikuwa shapotea.
2: Si ndio walichukua wachezaji wote baao wote wakaondoka ondoka wachezaji wengi maidi afu akawa ameshuka. Deportivo kina Roy Mackay.
1: Roy Mackay ni ya zamani, hiyo ndio zungumza staili ya zamani.
2: Kina Roy Mackay hiyo.
0: Hiyo ya finali ya Bayern na Valencia ilikuwa ni 2001.
1: 2001 ndio Madrid anacheza na Leverkusen.
0: Na Bayern ilishinda kwenye penalty, kwa penalty 5-4. Mchezo limezika kwa sare ya bao moja kwa moja.
1: Yeah. Sawa, asante sana. Msikizaji, tunaendelea hapa na tupo katika ugamzimu wa kimataifa moja kwa moja hapo. Tukitazama tumeagusia kidogo, tumeona wamerejea wazee wa kazi za zamani hawa. Deportivo Super Depo hao. Walisumbua sana miaka hiyo gizani. Lakini Christopher Nkunku bwana, huyu bwana anataka kurejea kwenye ligi zingine akitokea kule AC Milan ambapo alikuwepo kule. Na kuna baadhi ya timu zinatajwa zinamtaka, lakini nimeona pia dili la kushangaza la Gavila kuhitajika Manchester United. Euro milioni 55 zinatajwa huenda zikamchukua zikamhamisha kijana huyu kutoka huko kwenda kujiunga na Manchester United. Wakati huo pia Pedro Neto anakaribia kujiunga na Al Hilal kutokea Chelsea. Na pesa ni nyingi kweli kweli Chelsea ambayo kunaitaka. Kwa hiyo ipo hivyo nao pia msikilizaji, lakini Inter Milan pia namtazama Carl Jones kutoka Liverpool kwenda kujiunga nao. Hili ni deal ambayo pia huenda alikaenda kukamilika kabla ya msimu huu wa kiangazi katika dirisha hili kienda kufungwa. Lakini baona taarifa inazungumza kwamba Barcelona wanamtazama mshambuliaji wa Arsenal Victor Gyokeres, lakini inatajwa sio kweli na hawajafikia chochote kuhusiana na kumtazama mchezaji huyo.
2: Unaweza kumtazama. Simeona deal la nani linakuwa gumu.
1: Alvarez. Hawana hela. Toka vizuri au mna hela?
2: Bana umeona CEO anazungumza wa Atletico Madrid kwamba sasa vipi wao waanzishe mazungumzo au Barcelona wanakuja au wamekimbia? Kajua shughuli nyingine hiyo.
0: Barcelona hawana hela.
1: Sawa. Wana muda umetuacha muli, tuondoke. Tuondoke. Shukrani.
2: Sawa, shukrani pia. Asante sana. Kwa niaba ya Timotheo Ronald Orida, Team Kickoff, Emmanuel Muli, Michael Sen pamoja na Ganisha Kibwana. Tunaondoka. Kesho nao ni siku mashua wanafuata na habari kwa fupi. Asante na kwaheri.

0: issue matters. When every minute matters, listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM, Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni habari kwa fupi kutoka Radio FM. Mimi ni Emmanuel Michael Seni. Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara Dennis Londo amewataka maafisa biashara nchini kuondoa urasimu katika maeneo yao ya kazi na badala yake kuwasaidia wafanyabiashara kufuata sheria ikiwemo kulipa kodi kwa hiari. Londo ametoa agizo hilo jijini Dodoma wakati wa kikao cha viwanda na biashara na maafisa biashara wote nchini. Amesema si wafanyabiashara wote wanaolenga kukwepa sheria bali baadhi yao wamekuwa kikwamishwa na urasimu kutoka kwa baadhi ya watendaji wa serikali wakiwemo maafisa biashara. Amesisitiza maafisa hao kutumia njia ya kuwashawishi wafanyabiashara kwa kuwaeleza manufaa ya kurasimisha biashara zao na badala ya kuwaona kama watu wanaolenga kutotii sheria. Jijini Dar es Salaam, katibu mkuu ofisi ya rais mipango na katibu mtendaji wa tume ya taifa ya mipango Dr. Tausi Kida amesema ushirikiano kati ya serikali, shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP, Tanzania na wadau mbalimbali ni muhimu katika kugeuza ubunifu, teknolojia na utafiti kuwa faa ya maendeleo 2050. Dr. Kida amesema hayo kuelekea wiki ya ubunifu Tanzania 2026 inayotarajiwa kufanyika kuanzia Agosti 31 hadi Septemba 4, 2026 katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Amesema jukwaa hilo litasaidia kuunganisha mawazo bunifu, utafiti, teknolojia, sera, mitaji, masoko na wawekezaji kwa lengo la kuchochea suluhisho zitakazoongeza tija, kuzalisha ajira na kuboresha maisha ya wananchi. Amesema ushirikiano wa serikali, sekta binafsi, taasisi za utafiti kwa jasiriamali, wawekezaji na washirika wa maendeleo ni muhimu katika kujenga mazingira yatakayowezesha mawazo bunifu kufikia hatua ya utekelezaji na kuingia sokoni. Kwingineko, Tanzania imepokea wenyekiti wa kamati ya kikanda ushauri wa kitaalamu kuhusu uhamiaji na nguvu kazi kwa nchi za Afrika Mashariki na Pembe ya Afrika kutoka Uganda yenye lengo la kuimarisha usimamizi wa uhamiaji salama na unaozingatia sheria. Makabidhiano hayo yamefanyika jana Agosti 17, 2026 jijini Dodoma yakishirikisha makatibu wakuu na wataalamu kutoka taasisi za kazi na ajira, uhamiaji, wizara za mambo ya ndani ya nje, sekta binafsi na washiriki wa maendeleo. Katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu na mahusiano Meli Maganga amesema Tanzania itaendeleza msingi uliowekwa na Uganda kwa kuimarisha ushirikiano wa kikanda, majadiliano ya kisera na usimamizi wa uhamiaji salama wa nguvu kazi. Kimataifa, takriban watu 30 wameuawa katika shambulio lililotekelezwa na watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa itikadi kali kaskazini magharibi mwa Nigeria wakati wa sala ya Ijumaa katika jimbo la Sokoto. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo vinavyozungumza na shirika la habari la AFP, washambuliaji walivamia kijiji cha Ungushi na kufyatua risasi wakati waumini walipokuwa wakisali msikitini. Jana Jumatatu, katibu wa serikali ya eneo la Kebe, Mai Akwai, amesema washambuliaji hao walikuwa na silaha za kisasa na wanashukiwa kwa wanachama wa kundi la Kuala. Mwisho wa habari kwa fupi kutoka Radio FM. Taarifa kamili ya habari itakujia sasa kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Emmanuel Mekoseni. Msikilizaji, usiondoke, kipindi cha mashua kinafuata. Endelea kuwa nasi.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Bwana yu upande wangu, sitaogopa.
3: This is the word of God. The Lord is with me, I will not be afraid.
4: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato.

0: mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
1: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa uza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
0: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
2: Mtazamo wangu wa taka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
0: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Liona lilivyo
4: ali, tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
3: Anaumwa?
4: Ni vihoma tu.
3: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
4: Nitamchumia majani shambani.
3: Miti shamba ina sehemu yake, lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
4: Sio gharama?
3: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
4: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
3: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kaka yangu kufariki sababu ya malaria.
4: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
0: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
10: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
11: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
10: Kwani zina thamani gani?
11: Zina faida. Tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
10: Oh, kijana wangu,

0: Nilikuwa sijui miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
1: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
2: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Kampuni ya Koudite Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni mafoi.

0: Habari za asubuhi msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, karibu sana kwenye kipindi chetu kile cha moto cha waku. Cha kuwaita popote pale mlipo msikilizaji. Mimi naitwa Shanko Kalubigiz, aka Mr. Fresh Pie, Discoy over 4, midfield kisheti mioto mitatu, master Jumanne ya tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka 2026. Niko na Mami Lo, huyu ni Sophia Cosmas pale kwenye moja na mbili. Yupo mtu mzima anaitwa DJ Faizo, na mitamboni tunaye Pascal Fadhili KH mwekezaji. Ni muhimu sana kushiriki nasi msikilizaji kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Unatusikiliza kutokea wapi wewe msikilizaji, unaitwa nani? Vizuri zaidi ukianza na neno mashua, mambo yanakuwa hivyo, yanakuwa moto, yanakuwa safi msikilizaji. Tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na X kwa jina la Radio Joy 90.5 FM, lakini pia tunasikika kwa kupitia www.radiojoyfm.co.tz, lakini pia tunafuatiliwa zaidi huko YouTube kama Joy Media TZ. Habari za asubuhi Sophie.
1: Salama. Habari za
0: ujambo?
1: Kwa kweli mimi niko salama kabisa kama unavyoniona.
0: Eti? Mm. Za nyumbani?
1: Za nyumbani ziko vizuri. Za nyumbani, za ofisini?
0: Za nyumbani bana.
1: Muda kidogo.
0: Na muda? Haujapokea simu yoyote?
1: Kuko salama. Kuko salama kabisa.
0: Shoga zako, majirani?
1: Hivi na mashoga na udugu wangu.
0: Utakuwa udugu? Mashoga ni kwa sisi wa nani?
1: Unajua hilo neno sasa hivi lishakuwa tata, eh?
0: Tata sana.
1: Maana kuna wakati mwingine unaweza ukazungumza mashoga zako, mtu akaenda kwingine kabisa.
0: Akaenda mbali.
1: Udugu wangu. Hawajambo.
0: Hawajambo
1: kabisa, sijui kwako.
0: Mimi bana wako vizuri, namshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afya iko njema sana na niko vizuri sana, wewe tu?
1: Kwa kweli mimi niko vizuri, msikilizaji kama unavyonisikia niko vizuri sana. Yaani sijui nisemeje yani. Kama hivyo.
0: Bana nimepenyezewa, DJ ikapatikana. DJ ikapatikana.
1: Ombi letu limetiki.
0: Limetiki.
1: Tutamleta.
0: Muda si mrefu atatambulishwa jamani.
1: Kabisa.
0: DJ ikapatikana.
1: DJ yupo na tunatamba naye.
0: DJ ikapatikana. Unajua ni DJ nani, tutakwambia. Punguza maruperupe.
1: Apunguze pressure.
0: Apunguze
1: pressure. Sasa kuna mtu yuko anawaza nani tena huyo?
0: Nani? Nani?
1: Nani huyo kasimama hapo?
0: Bani wakati yupo. Wakati tunamtest. Tunamjaribu.
1: Tunamjaribu.
0: Huyo DJ.
1: Hatari.
0: Huyo DJ. Mbona kazi mnayo?
1: Au leo tumpe?
0: Apige
1: vitu leo.
0: Tusubirie ofisi itasemaje. Lakini DJ kapatikana.
1: Na tunatamba naye. Kabisa. Yuko vizuri lakini.
0: Hapa tunamtafuta sasa mtangazaji wa vipindi vya burudani. Tunamtafuta mtengeneza maudhui mtandaoni huko, content creator.
1: Sawa.
0: Ndio ambao bado sasa tunawatafuta. Maombi ni mengi.
1: Ni mengi sana.
0: Yanakuja hapa, lakini wale wenye kukidhi vigezo na masharti, ndio kelele.
1: Ndio kelele.

0: ni hatari, lakini kuna wakati mwingine bwana mtu sifa anakuwa nazo lakini umbali pia.
1: Ndio.
0: Umbali changamoto.
1: Changamoto.
0: Ni vizuri zaidi unajiongeza.
1: Kijana

0: Sofia ameniambia mara tatu. La mwisho.
1: Eh.
0: 0768386899. Na hiyo ni kwa maelezo zaidi.
1: Kabisa.
0: Piga simu
1: kama hujaelewa.
0: Natamani nifanye kazi na wewe.
1: Eh. Tunakutamani hapa.
0: Yaani natamani nifanye kazi na wewe. Natamani.
1: Na
0: kwani Sofia wewe utamani?
1: Kitu asichojua, tuna upendo sana Radio Joy. Yaani kiuhalisia ukifika hapa hutajutia. Hutajutia kuja hapa. Yaani kama familia.
0: Baba mmoja,
1: mama mmoja.
0: Adam na Hawa, kwani kuna shida?
1: Hakuna shida.
0: Unahangaika nini sasa?
1: Unahangaika na nini wewe? Hatari.
0: Unahangaika nini wewe? Radio Joy ipo hapa kwa ajili yako.
1: Kwa ajili yako.
0: Na tunapatikana huko kwenye 90.5. Radio Joy FM.
1: Kwenye mitandao ya kijamii huko.
0: Tupo kama Radio Joy 90.5. Hiyo ni Facebook, Instagram na X. X zamani ilikuwa inaitwa Twitter.
1: Sasa hivi ni X.
0: Ni X.
1: Sijajua uliwaza nini?
0: Sijajua.
1: Sawa.
0: Kama mtu ameshadaye. Ndio anaikiwaga X.
1: X. Yaani unajua kuna wakati au alitaka kuwa ile Twitter, wakaamua kuweka X. Ni mambo yao hayo. Sisi hatuna cha kuchangia.
0: Sisi tayari kampuni imeshakuja, sisi tunaitumia.
1: Tunatumia tu.
0: Jamani, habari njema, wafugaji wa nguruwe na kuku mpo? Mpo?
1: Tupo.
0: Mbona mnanitolea macho jamani?
1: Tupo.
0: Kwani si ndio nyie?
1: Tunafuga. Kwani wewe ufugi?
0: Mimi nafuga kuku.
1: Kumbe umo. Sawa.
0: Nasikia nguruwe pia zinalipa.
1: Unakula?
0: Zinalipa.
1: Shida sio kulipa. Fuga kitu unachokula.
0: Nakulaga siku moja moja.
1: Tayari. Kuna kitu usichokula kweli?
0: Kazi ipo.
1: Kipo?
0: Labda mtu tu.
1: Jamani, inawezekana ukisahaulishwa utakula.
0: kama nikitegeshewa ndio shida.
1: Mungu wangu, inabidi vingine uache.
0: Yule marehemu aliona nini, si ndio? Wewe.
1: Ushakula tayari.
0: Unasema kweli? Aya. Mnasema.
1: Kuna mtu alitengewa chakula kala, kamaliza naambia umekula nyama ya mbwa.
0: Jamani, mwe mnasema.
1: Afu ikishaenda airudi. Hata ujaribu uishuki.
0: Wapi?
1: Hatari sana.
0: Imeshashuka kwa kwenye kiwanda inafanywa kazi.
1: Lakini kiingiacho sio najisi. Kimtokacho mtu ndo najisi.
0: Ndio shida. Sasa ukikilazimisha utajijua.
1: Kuna wakati mwingine utaenda mahali ambako chakula chao hujawahi kukiona. Lakini kinaliwa. Hivi unajua kila majani yanaliwa?
0: Nasikia hivyo.
1: Ila hujawahi. Hujatengewa.
0: Sasa majani ya ngongo nayo yanaliwa?
1: Yasipoliwa kama chakula, yataliwa kama dawa.
0: Ni kweli.
1: Ni
0: kweli. Sasa kampuni ya Cordage bana inawaletea mchanganyiko wa virutubisho unavyotumia malighafi chache sana na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Cordage zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini hapa Temitope Mifugo Feed, wanapatikana Mwanga kwa Mchaga jengo la Zanzibar Lodge, au unaweza kupiga simu nambari 0756 311224 au 0754 311224. Kwa Kasulu Temitope Mifugo Feed, wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au unaweza ukapiga simu nambari 0796061748 au 0754311224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feed zinapatikana kupitia Africa Feed na Roxit Animal Feed, au unaweza ukapiga simu nambari 0683634177. Koti ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako wewe tu.
1: Kabisa. Chuki bwana
0: zinaleta hasara.
1: Unajua mwanzo wa matatizo yote tunaanzia kwenye chuki. Nikimwona Shanko mnuno, Nikimwona mwekezaji
0: Pasco.
1: Pasco. Mnuno.
0: No kabisa.
1: Na mwisho wa siku sasa nakwambia chuki ni hisia hatari, inaweza kuharibu maisha ya mtu mmoja, mmoja familia na hata jamii nzima. Chuki huanza kama hisia ndogo moyoni.
0: Ndiyo.
1: Lakini kiachwa ikue huweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Chuki.
0: Ndiyo.
1: Mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa

0: ta amani ya moyo, uishi katika mawazo ya kulipiza kisasi na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali za maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana bwana.
1: Ndio.
0: Jamii yenye upendo na mshikamano hupata maendeleo. Lakini jamii iliyojaa chuki hujikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatai chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Jumbe umeletwa na mtandao wa redio za kijamii nchini Tabio. Chuki.
1: Chuki za nini jamani?
0: Umekaa na makasiriko muda wote.
1: Kinyongo.
0: Hivi unajua hata ndoa yenye chuki hakuna maendeleo?
1: Yanatoka wapi?
0: Muda wote tu mna
1: Menuniana, mnachokuambiana kwani?
0: Kuna wakati mashindano yanaanza kati ya mume na mke. Uko na jirani yako akipika ubaba, wewe unatamani uwe kwako. Chuki. Chuki. Ya nini?
1: Chuki ya nini?
0: Lazima tujifunze kuachilia.
1: Bana, tunaanza safari yetu muda huu, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, dakika ni ya 24. Wabaya watu. Wabaya watu jamani. Sio kwamba eti Simba na romba na wewe, ila ni pale tu utakapojichanganya.
0: Utake kumdhuru. Kabisa.
1: Lakini kama una habari naye, wala Simba hana habari nayo, ila watu.
0: Watu ndo shida.
1: Watu wanaromba sana.
0: Kabisa. Ndio maana wakasema sasa hivi ni afadhali ukutane na mnyama kuliko kukutana na mwanadamu.
1: Kabisa. Na mimi nikwambie tu kwamba roho mbaya sijajaliwa, duniani hapa tunapita.
0: Kwa nini una roho mbaya?
1: Ya nini?
0: Najua kesho pua yangu inaangalia chini, nitaenda huko.
1: Jamani.
0: Lazima nijifunze kuheshimu kila mtu kwa sababu kesho yangu sijui.
1: Kwani huo msiba uliotokea kwa jirani yako hapo hujakupa funzo?
0: Kuna wakati mwingine misiba inatukumbusha kwamba na sisi tutarudi.
1: Duniani tunapita.
0: Kwa ni vizuri zaidi kuishi vizuri na watu, tuheshimiane, tuishi vizuri. Usitengeneze ubaya pasipo na sababu.
1: Ndio. Anaitwa Catherine Chuma, wabaya watu, Shanko na Sophie, mpaka saa 6 kamili za mchana tunarudi.
2: Unasikiliza

0: Unaambiwa wabaya watu.
1: Usiniseme jamani. Unanisema nimekukosea nini? Kama una jambo limekukera njoo niambie, acha kunisema. Hiyo ya kunisema mimi vipi? Yaani unashindwa kufanya shughuli zako unakaa kunisema mie. Mimi mtoto wa mwenzio. Unakuta mmekaa watatu tu mdomoni muda wote. jamani inahusu. Na
0: Sofia huyu wa radio.
1: Huyu kweli? Maana kafanya vile usiniseme mie mtoto wa mwenzio
0: Jamani hi-fi na ipendeze. Asante sana Kobelo AK Norbert Gelvas Andrea wa Kigondo kule Kasulu Modest. Upo pande za Mahembe. Asante Hamisi Tumbu wa kule Ruti.

Abakule, asante tu maarufu Chuma wa Kalenge. Unatufuatilia vizuri kweli kweli. Radio Joy FM muda sana amepanda. Upo kule Kasulu che Kenya. Msingi da mimi nitakutafuta baadaye. Lakini pia asante sana wanaitwa Siajali wa Muhanga Kizambano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. Sawa na kutoka Mgerabi Mwandiga. Tuko pamoja.

0: Tunatoka shamba Sofi, tunatoka shamba sisi. Mm-hmm. Tuna ngongo zetu, mzigo wa kuni ule pale. Mm. Ugali hukawi. Eh. Kama petroli tu.
1: Kabisa.
0: Chap.
1: Chap.
0: Kwa haraka.
1: Eh. Enzi hizo sasa umana nikiangalia umri na hiyo simulizi. Mm. Kama ya kitambo.
0: Ni kweli ni ya kitambo, lakini tunakumbuka mwenye asili.
1: Wakati ulikuwa na umri gani?
0: Mwenye asili siku zote achi asili.
1: Ulikuwa na umri gani?
0: Kwanza miaka 10 plus.
1: Miaka 10 kushuka chini.
0: Kwenda
1: juu. Mm. Asa miaka 10 ulikuwa unapika kweli?
0: Mimi huko hata sio mtaalamu.
1: Sasa.
0: Mimi nilikuwa naosha vyombo hata kwenye vijana hao ambao tuko nafanya donation. Tunachanga msosi. Msosi unachangwa pale sijui 500 tuko watu 6 sijui 5. Mimi kazi yangu ilikuwa kuosha vyombo.
1: Baada ya kula. Hatari. Watu wanaosha vyombo mara nyingi wanamalizia.
0: Sasa mimi nitafanyaje? Kupika ndio hivyo sijui.
1: Ni sawa, lakini wakati mwingine ukiosha vyombo kuna mabaki yanabaki, lazima ushibe.
0: Na mimi zamani nilikuwa nakula wewe. Nione hivi hivi.
1: Kilo moja peke yako?
0: Tuliwahi kula watu watatu. Kilo mbili na nusu ya sembe.
1: Mkamaliza? Mlikuwa mnafanya kazi gani wakati huo? Kucheza
0: Tupo tu. Majukumu yalikuwa bado.
1: Unajua kuna namna, kuna mashindano watoto huwa wanaweka nionekane nakula sana. Hivi ile huwa ni burudani au nini?
0: Mtoto kazi yake kula jamani. Mtoto anaweza kala hapa kala pale. Ukimwambia amekula
1: Hata sijaje.
0: Bora imekuwa juu.
1: Unajua kuna utapiamlo wa kula sana.
0: Upo.
1: Inakuwa ni aina fulani ya ugonjwa anakuwa nayo mtoto au ni hali ya kawaida? Kwa sababu ukiangalia kwa hali ya kawaida ukila kilo mbili na nusu watu watatu.
0: Watu watatu.
1: Alafu baadaye tena mnakula.
0: Tunakula tena usiku.
1: Kuna namna mlikuwa kuna mali mnapeleka chakula sio kwenye matumbo yenu.
0: Tulikuwa tuko vizuri. Tulikuwa tuko vizuri. Mwili wenyewe huo kama spoko.
1: Kimwili chembamba lakini kula sana.
0: Hatari.
1: Hivi wakati mwingine
0: tumbo halitoki linavimbia kwa juu hapa.
1: Mwili ujue unatengenezwa na chakula kwa mtoto. Sasa kama ulikuwa unaweza kula hivyo, kwa nini unakuwa mwembamba?
0: Inategemea na chakula unachokula. Kama unazabika.
1: Kuzabika? Kula nini?
0: Haujui kuzabika.
1: Kuzabika kwenye kupika, kwenye kula kuna kuzabika.
0: Yaani chakula kina kweli mradi tu usije kufa.
1: Sawa. Hapo nimekuelewa.
0: Lakini ile ladha ya msosi wenyewe, daga za Mwanza zina kitungua, zina nyanya.
1: Lakini enzi hizo daga wa Mwanza Kigoma jamani ilikuwa bado.
0: Mchuzi mwingi. Ilikuwa bado.
1: Unajua daga wa Mwanza wamekuwa sasa hivi?
0: Ni kama miaka 6 mitano.
1: Tena sasa hivi wamepewa na jina.
0: Mchana wa zawadi.
1: Mchana wa zawadi. Jamani, unajua zamani kwa wanaita chakula cha kuku. Kaita chakula cha kuku daga wa Mwanza sasa hivi kata mchana wa zawadi.
0: Tutakutandika. Tuambie chakula cha kuku daga za Mwanza.
1: Ila kwa kweli maisha yanabadilika
0: sana.
1: Hivi ni kwamba ziwa letu limeacha kutoa samaki au miundombinu inasababisha?
0: Watu wapunguze kuroga.
1: Unaamini katika hiyo? Kwamba uchawi ndio unasababisha daga sivulike.
0: Sasa mtu anamua mwenzake kaswage daga ili iweje?
1: Hivi huko wanakovulika wadaga wa Bukoba na Mwanza hawaui watu?
0: Sidhani. Mbona wanapatikana kule?
1: Bwana uchawi hamna.
0: Hamna? Kapo hapo tulie, ipo siku.
1: mchana wa zawadi tunatamba nao kama hivyo.
0: Asante sana Idi Mahamudu. Yuko na sisi, lakini pia asante sana kwako Hamza Enoki maarufu baba wawili. Shanko usishangae watu kula dog. Kuna watu wasio kula nyama ya ng'ombe. Ni kweli?
1: Kabisa.
0: Kuna watu wa
1: ng'ombe kwao hailiwi.
0: Kuna watu kabisa ile zile nani nyama za miguu minne zile.
1: Hawali. Wenyewe tu hizi. Lakini pia dog ina miguu minne.
0: Kuna watu hawali, kuna wengine wanakula.
1: Ni mmoja mmoja lakini.
0: Hapa kwetu sio tabia.
1: Sio jamii.
0: Kiswabi kutoka Nyakimwe pale tusikilize, lakini Eliada kutoka pande za Manyovu wapi wewe Tarabia leo imemchoma jirani yake, unaambiwa mwenye mdomo kama ndala ya mjumbe.
1: Amesema wewe sio sisi.
0: Ana roho mbaya mpaka shetani anajifunza kwake. Fausta wa Kiganzi.
1: Kasema Fausta huyo.
0: Pisikali au Janeti akiwa pande za Kigoma mjini, Tarabu imfikie. Nani huyo? Mwafulani mwenye sura nzito kama uji wa mgonjwa. Sio mimi.
1: Kasema huyo.
0: Mjumbe hauawi.
1: Mjumbe hauawi.
0: Mama Juju anakuambia Tarabu leo pambe iko vizuri sana, lakini pia huyo anaitwa Shu kutokea pande za Kibirizi. Kaka Shanko na Da Sofia hapo Tarabu leo jamani. Ya moto. Yuafikie wenye roho mbaya za kuwanini. Mm.
1: Akipata mwingine maneno.
0: Jamani watu wana roho mbaya. Mhm. Mm-hmm. Udugu wake Beatrice si mwingine ni Jisena J Kasomi Tandala Uvinza pale maarufu kama King JJ Kasomi, yuko na sisi, lakini pia anaitwa Leonard kutoka Mkanga. Yuko na sisi akiwa na Elia na Freddy. Tarabu nzuri anasema, tarabu pambe iwafikie wote vikulacho. Na anakuambia hana habari nao. Mm. Anaitwa Mama Hawa kutoka kule Bushabani.
1: Mama Hawa yuko
0: kasema. Mm, kasema mwenyewe. Mm. Mimi hata sijamlazimisha.
1: Kabisa. Kikulacho. Ujui loneno la muda sana sijasikia.
0: La Mr. Nice.
1: Kikulacho kikongoni kwako.
0: Yani anaye kumaliza yuko hapa.
1: Nikitoka mnabaki mnanisema, nikija rafiki.
0: Wewe unafikiri hata anatoka mbali? Huyo huyo ambao unashirikiana.
1: Mimi kusemana ni wale wa karibu
0: sana.
1: Kabisa.
0: Si ndio anakujua na anajua kukuelezea vizuri. Sasa wa mbali anaweza.
1: Anaanza story.
0: Sasa. Hadi kutembea kwako anajua. Kwa atashindwa kuelezea ya kwako kama ana roho mbaya.
1: Hilo nalo neno. Kikulacho.
0: Anaendelea kusikiliza sauti za kweli kutoka 90.5 Radio Joy FM. Anaitwa Hamisi Mustafa aka Mhasibu. Sambala Ilagala pale. Lakini huyu anatupata vizuri Nicodem. Nicodem Salomon kutoka Mkongolo. Ndika Boy kutoka Kagongo. Asante sana. Hiyo tarabu iwafikie majirani zake. Anaitwa Scholastica. D wa Nyakimwe Mgwaga kule.
1: Mm. Mm. Sawa.
0: Huyu anasema sala tarabu hiyo jamani mfikie dash dash. Yeye anaitwa Mama Zabro ni kutoka Kasulu. Gerson Fares Himba wa Rungwe Mpya. Yuko na sisi Venus Mtula abiria msaarabu kutoka Kagongo Migezini Ligwa kilijua meza ukipenda mwite macho ya simba kutoka Tandala Uvinza. Da Sofi. Mm. Kumbe na wewe upo vizuri kwa kweli. Mtu unaambiwa hapa basi mimi.
1: Nani wewe?
0: Mimi nimetumwa hata jina hajaweka hapa.
1: Jamani.
0: Inabidi
1: aseme jina. Naitikia nani sasa?
0: Mimi sijui.
1: Hapo kazi.
0: Ramadi Pea yuko Janda anasema yuko pamoja na sisi. Mwanzo mwisho Mohamed Ndaba wa Ujiji Kitintale. Asante Zainabu Moshi kutoka Kibirizi. Salamu za hapo mjengoni anatupenda.
1: Tunashukuru nasi tunakupenda.
0: Siafu Chips.
1: Chips.
0: Kutoka Kabingo pale Juve.
1: Sawa.
0: Chips Siafu. So mchezo.
1: So mchezo. Manake zimezidi wingi umepaka siafu eh?
0: Hatari. Au chips na siafu.
1: Chips chips na siafu.
0: Sasa itakuwaje?
1: Jamani. Haiwezekani. Hivi siafu wanaliwa?
0: Labda watamu. Mimi.
1: Asa wale ukitia kwenye chungu atabaki nini?
0: Wasikaukie tu.
1: Sawa, lakini inaliwa. Zinaliwa.
0: Sikaukie kandi mkako kidogo.
1: Unawakanga.
0: Unafanyaje?
1: Tayari.
0: Jamani, Jide Karili tarabu imemchagua yeye. Nani tena huyo? Na inatisha sana. Na tarabu pambe sana tuko pamoja maombi ruchina akiwa na mama wawili. Ediga kutoka Chagwe. Asante sana. Tarabu ya leo pambe tu. Vitu vyake kabisa hivyo.
1: Kasema yeye.
0: Shanko na Sophie mnajua kutupatia. So she design ujamani. Anaitwa Warda Alfu cute.
1: Sasa.
0: Kaweka na vikopa kopa. Ni cute kweli?
1: Ni cute kweli? Inawezekana.
0: Warda cute kweli?
1: Kweli.
0: Jamani anasema Shanko unazingwa hadi ngongo jamani. Ngongo. Majani ya ngongo hayo.
1: Shakwa majani pan... tena.
0: Si ni mti utakosa majani.
1: Sawa.
0: Martin Pantaleo kutoka kule Simbo. Mama Alina anakuambia tarabu ya leo pambe iko vizuri sana. Lakini pia huyu mwingine anasema tarabu hii imchome shangazi yake aliyoko deshdeshi. Hadi analia. Anaitwa J Wantacho. Shangazi yake
1: imemfikia. Tayari.
0: Inawezekana shangazi anawakwamisha mambo mengi. Ibrahim Daidas kutokea Kagera Ujiji tarabu leo nzuri. Unaitwa Mlanda TVS kutoka Kigoma Ujiji mtaalamu wa kushona. Kushona nini? Kushona ndoo bila moto. Tarabu leo ila baba. Sawa. Huyu anasema Shanko nakupata. Asante. Mshale wa leo jamani wafikie wanawake wote wa Bigabiro. Wabadiliki wafanye kazi. Anaitwa Medi maarufu kama Star Boy. God bless.
1: Yani mji mzima wafanye kazi wanaendekeza kusimama.
0: Mimi najua. Ni hata si.
1: Jamani tupunguze mkali wa maneno.
0: Asante Norbert ya wayeye, tuko na Tony Boda msafi kutoka pale Kasulu. Asante pia kwako Soja wa Brazil. Ukiwa zezi, asante ligwa kilijua meza imejirudia, iwafikie majirani zake wote. Mtu akijifungua tu wanaenda

0: Tuserebuke, tuserebuke, tuserebuke, basi basi mama utaua. Ni hapo tu.
1: Eh? Hapo tu.
0: Ni hapo, weni zungushe.
1: Hapo tu, lakini hapo hapo.
0: Hapo tu.
1: Hatari sana.
0: Hatari. Basi Sophie utaua, utaua. Utaua.
1: Kuna namna najaribu kujiuliza kwamba kwa nini hizi ngoma za makabila zisiwe yani zika trend kama ilivyo Bongo Flava.
0: Bongo Flava.
1: Hivyo nini maana kuna namna ambavyo zinatupa raha ya asili.
0: Kukumbuka nyumbani.
1: Au
0: anatokea Songea huko Ruvuma huko.
1: Yani ile ya asili ile tunaipata ladha ya asili unaanza kukumbuka wakati nikiwa mdogo. Zile ngoma tulivyokuwa tunacheza sasa hivi napotea. Sasa hivi tunapata vigoma vya vigoma ambavyo hatuelewi.
0: Wakati wa makuzi yako umekutana na ngoma za nyumbani?
1: Nimekutana nazo sana.
0: Ni ngoma za wapi hizo?
1: Unajua kuna wakati ile harusi zinataka watu wanataka kuoana. Mnakesha, mnapiga ngoma, mnaimba nyimbo za asili, yani hivyo.
0: Sasa hivi vipi?
1: Sasa hivi ni mambo yamebadilika. Tunashinda, tunakesha na vigodoro.
0: Jamani.
1: Yani
0: watu tunalala WhatsApp.
1: Sijua kama ni maendeleo au nini. Zile ngoma kabisa zinapotea.
0: Kabisa.
1: Na kuna namna sasa hivi hata zile nyimbo za asili watu wakicheza ile kiasili inaonekana kama ni ukosefu wa maadili kitu ambacho kinaenda kinapoteza ladha ya ngoma zetu za asili.
0: Cheketua wewe Faizo. Basi
1: inatosha
0: Faizo, utakuja kuwa
1: kumbe hii cheketua kuna namna ilichakachuliwa
0: vitu vingi.
1: Hiyo
0: hapo
1: cheketu
0: mtavunja kiti.
1: Hatari sana.
0: Mtavunja kiti mimi. Ebane msikilizaji, namba yetu ni 0768150190. Hao ni wangoni.
1: Tuko nao.
0: Tumewakumbusha kidogo nyumbani. Jamani nyumbani ni nyumbani. Msahau kwao.
1: Mtumwa.
0: Hata kama unaingia unainama hivi.
1: Ndio nyumbani.
0: Ndio ulipotokea.
1: Kuna mtu leo kimuuliza nakwambia nyumbani kwetu nini? Yaani kuna namna na kukwepesha kwepesha lakini lazima tukumbuke tulikotokea ni
0: wapi. Yaani kuna mtu anamwambia jamani

0: Sasa tumesha kuwa marafiki muda mrefu. Tumesha kuwa marafiki
1: muda mrefu.
0: Sasa yapata mwaka mimi kwenu sipajui.
1: Nipeleke nyumbani.
0: Anaingilia huko anatokea huko, anaingilia huko anatokea huko.
1: Ni vizuri kukumbuka nyumbani msikilizaji na ikiwezekana kuweka mazingira rafiki ili kusudi mtu anapokuuliza nyumbani uwe mwepesi kumwambia nyumbani ni wapi.
0: Kuna wakati uwe huko huko mjini. Sasa katokea tu kalu inna lillahi wa inna ilaihi
1: raji. Tupeleke nyumbani.
0: Tukupeleke nyumbani hatupajui.
1: Shida
0: cheketu. Cheketu. Cheke.
1: Hatari sana. Utaua watu. Cheke tu hiyo.
0: Hatari.
1: Ni hatari.
0: Asante sana. Huyu anasema hata kwenu paweje, pawe pabaya kiasi gani ni kwenu tu.
1: Ni nyumbani.
0: Zainabu Moshi kutoka Kibirizi. Anatukubali sana hapa mjengoni. Lakini pia anasema wamebaruza kulikweli. Anaitwa Alfani huyo. Ejide Karoli Wangoni. Wana ngoma nzuri kulikweli. Mama Edgar kutoka Chagwe kabila hiyo bana inasemaje, inatisha kulikweli, iko vizuri. Huyu mwingine anasema anaitwa Zabroni, anasema kama anawaona hivi. Asalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kaka Shanko, salamu zako. Nakupenda sana kakaangu. Hii nao nzuri.
1: Nzuri.
0: Amemalizia vizuri. Nakupenda sana kaka yangu.
1: Hapo tu kwenye kaka yangu.
0: Amemalizia vizuri.
1: Angetoa kaka. Hatari.
0: Kwa nitamtiani kama ule mama angekuwa anasikia radio saa hizi.
1: Anasema. Kumbe kuna mtu mwingine.
0: Mama ni mwenyewe, usijali. Hii dunia tunapita hii.
1: Mengine haya ziada.
0: Ya ziada tu. Huyu ananiambia jamani anaitwa Ajmal, mama Ajmal. Kaka Shanko, salamu zako, nakupenda sana kaka yangu. Bas, hapo kamaliza.
1: Kamaliza.
0: Pia natukaribisha sana watu wa mashua tarehe 20 mwezi wa 9 atakuwa na sheria ya kaka yake kipenzi, karibuni sana. Sasa sijajua sheria. Nini jamani?
1: Itakuwa wapi hiyo ya kaka yako kipenzi?
0: Mwezi wa 9. Si ndio itakuwa naelekelekea na yule wa pili mwaka huu kwetu hapa.
1: Na yule wa pili wa kwetu.
0: Baada ya Hagai.
1: Atuambie ni nani? Kaka yake anafanya nini?
0: Anafanya nini? Mama Ajmal. Jamani, tuambie.
1: Tuambie, tutakuja.
0: J1 Tacho. Anasema shemeji yake ni mngoni.
1: Amekumbuka nyumbani.
0: Jamani.
1: Vipi tena?
0: Mbona amemwambia hivi?
1: Mbona shtuka? Ni kaka kweli?
0: Wana shida gani? J1 Tacho. Kamwambia shemeji yake hilo neno na shindo hata kulisema hapa mimi.
1: Limeze.
0: Nilinde kibarua mimi. Maana kuna leo na kesho, si unajua?
1: Kesho ipo.
0: Venasi Mtula ukiwa Kagongo, asante sana. Pongezi kwa Wangoni. Lakini pia huyo anasema jamani nyumbani ya leo ni mdundiko wenye vibe. La kutosha mno. Ngoma kali. Warda cute. Warda cute wewe. Jamani Wangoni pambe, Kagoma kana vibe. Mama Pascal, Mrs. Bahati Fales kutoka kule Muzi. Unajua pia hata hapa kazini tuna mtu anaitwa Fales.
1: Fales.
0: Unamjua?
1: Nisimjue kwa nini? Yuko nyuma hapo?
0: Yuko nyuma.
1: Muda so mrefu atamsikia Fales.
0: Fales. Ndio akaona tia sene mbali na jina lake Tifaizo.
1: Faizo. Hapo watu tunapenda kujibadilisha.
0: Jamani.
1: Kwa nini?
0: Haya majina si yanakuwa ni mengi? Paka uanze Falesi nani? Kavuye. Falesi nani? Aridwe.
1: Mambo yake.
0: Unatafuta kajina kidogo. Mama Juju, asante sana, ameseribuka na wakwe zake. Ah, wakwe zake ni Wangoni.
1: Okay.
0: Wako vizuri. Jamani wimbo mzuri, anaenjoy. Amekaa kwenye jua. Anaitwa Ashura. Kajua ka asubuhi akasikana vitamini tunaambiwa.
1: Sasa hizi vitamini shaondoka.
0: Shaondoka?
1: Hakuna vitamini hapa.
0: Jamani, Mama Elise kutoka Chagwe, asante sana. Lakini pia Esther Mwaya Tarabu, okay, ulikuwa kwenye Tarabu kule jamani tushatoka. Mtengeneza engine za mashua, asante sana. Fanoli pia Sonic Kilahunja, Mama Khairat kutoka Kagera, Wangoni wametisha. Wangoni wamebaruza. Mama Lina huyo, Joshua Andrea kutoka Kabura Nzwili huko. Jamani, mtu kwao na wako wengi. Sasa twende hapa sasa msikilizaji hapa.
2: Sasa tulizo peruzi leo.
0: Tujuze ma. kuna ini huko?
1: Leo bwana, kuna jambo kidogo linasikitisha lakini pia linafunza.
0: Linasikitisha
1: lakini linafunza.
0: Wewe naye jamani. Ehe, imekuaje tena?
1: Sikitisha tena. Anasema serikali yamchukua mtoto aliyeachwa stendi. Linasikitisha. Kwa nini aachwe stendi?
0: Stendi.
1: Mtoto.
0: Mtoto sasa ataenda wapi jamani?
1: Alizaliwa. Anasema serikali mkoa wa Manyara imemchukua mtoto mwenye umri wa miezi 4 aliyetelekezwa katika kituo kidogo cha magari ya abiria kinachotumiwa na wasafiri kutoka Babati kuelekea Hanang kwa ajili ya hatua zaidi za kisheria na kuhakikisha usalama na ustawi wake. Mtoto huyo alitelekezwa Agosti 15 2026. Sio mbali sana.
0: Ni kama siku tatu nyuma.
1: Nyuma. Majira ya saa 10 jioni na mwanamke alidai kuwa anatokea Arusha na alikuwa akisafiri kuelekea Mwanza ambapo anadaiwa kumkabidhi mtoto kwa mjasiriamali Groli Lazaro aliyekuwa akifanya biashara katika kituo hicho kisha kuondoka. Baada ya kumkabidhi kuondoka, baada ya kubaki na mtoto huyo Groli sasa amemkabidhi kwa maafisa wa ustawi wa jamii na maendeleo ya jamii mkoa wa Manyara. Hapa nampa pongezi. Alichokifanya ni kitu cha kiutu. Ili serikali iendelee na taratibu zinazohitajika kwa ajili ya usalama na ustawi wake. Lakini afisa wa dawati la jinsia sasa wilaya Babati ameeleza hatua zinazochukuliwa na jeshi la polisi katika kuhakikisha mtoto huyo analindwa huku taratibu nyingine zikiendelea.
0: Mtoto huyo.
1: Jamani, watoto ni tunu
0: ya kesho.
1: Ya kesho. Unaweza ukamkuta hapo ameachwa stendi lakini labda huyu ndo waziri wa kesho.
0: Nataka sikia waziri wa maliasili.
1: Na kwa nini wewe huna shida na mtoto ukamchukue mtoto kwenye nyumba yao, yani ukamchukue kwa wazazi wake kwa ajili ya kuja kumtelekeza mahali?
0: Unaenda kumwacha huko. Ili sasa anzie wapi wewe mtoto?
1: Na lengo lilikuwa ni nini?
0: Na bahati nzuri hata alipomwacha angalau.
1: Angalau aliyemwachia anajitambua.
0: Anajitambua.
1: Ni afadhali angemwacha nyumbani kwao au angemwacha sehemu salama.
0: Angekuwa mtu mwingine hapo na yeye angetupilia hapo hapo.
1: Mwisho wa siku sasa sika baki hapo atakuja kukupata. Analala wapi? Ni kitu cha kujifunza, ndio maana nikasema kinasikitisha lakini pia ni jambo la kujifunza. Jamani wazazi tunaozaa, tuhakikishe tunawalinda watoto hata kama kwa kile kidogo ambacho Mungu anakujalia.
0: Ndio.
1: Unajua sasa hivi kuna mchakato, mtu anampa tu mtu hamtambui ni nani, anamwachia mtoto wake anaondoka naye pasipo kujua kwamba huyu mtoto kule anaendako anaweza kufanya kazi ambazo anaendea. Yaani imebaki wazazi tunaangalia tu maslahi kwamba mtoto aniingizie kipato pasipo kujua kwamba mazingira ya mtoto wangu yanaenda kuwaje huko aendako. Inatia masikitiko sana lakini
0: makubwa.
1: Ni kitu ambacho lazima tujifunze. Anapookotwa mmoja, embu angalia na wakwako. Mpe mtu ambaye unamuamini, unajua kabisa huyu ataenda kukaa na mtoto wangu vizuri. Sio vibaya mtoto kumpa mtu mwingine akalea. Sio mbaya.
0: Lakini sio kwa kumtelekeza.
1: Sio kwa kumtelekeza. Ndio maana nasema wakati unampa lazima uangalie.
0: Ndio.
1: Kinacholeta shida ni kwamba tunaachia watoto wadogo wakafanye kazi, kitu ambacho hata serikali yetu inapiga marufuku. Mwisho wa siku sasa mtu uliyempa labda anaona yule hamfai. Kumrudisha kwako anashindwa. Mtoto mwingine anaondoka tu nyumbani aenda kutafuta kazi mwenyewe. Yaani kiuhalisia ni lazima jamii tukae karibu na watoto na kuangalia kwa muda wote. Watoto wanahitaji uangalizi.
0: Shukrani sana Sofia. Ujumbe umeufikisha vizuri.
1: Ameupata.
0: Na ameupata msikilizaji.
1: Ameupata.
0: Na msikilizaji kwa kuwa ni mtu wa kujiongeza ili kwake limeisha.
1: Kabisa.
0: Memezi ya leo inasema kwamba tusali sana. Tunacheka na watu wengi wanaotamani kutuona tunalia.
1: Tusali sana.
0: Tunacheka na watu wengi ambao wanatamani leo
1: kuona
0: kesho
1: tunalia.
0: Wakuone Sofia unalia, unahangaika, unaathirika, unadhalilika kwenye hii dunia.
1: Hivi hiyo ipo sana kwa sababu ukiangalia wakati mwingine ndio kile anasema kikulacho, kajisemea mama
0: nani? Nani Mr. Nice. Kinguoni mwako.
1: Kinguoni mwako. Kwamba mtu unacheka naye lakini huyo ni Mungu peke yake ndio atamani kuona mwanadamu analia. Japokuwa kuna wakati anaruhusu ulie.
0: Ili kwanza upitie.
1: Ujifunze.
0: Hayo machungu unayopitia sasa nikikufikisha pale utakubali kurudi hapa? Huyo ndio Mungu.
1: Ni Mungu. Lakini vile vile Mungu hata kama akikuacha ulie, hakuachi ulie milele. Tofauti na mwanadamu.
0: Anakuuliza kwanza upate uchungu alafu anakusogeza sehemu yenye neema. Sasa ukifika pale kwenye neema utakuwa mjinga sana kurudi kwenye haya
1: machungu. Kwenye machungu tena ya nyuma. Sawa sawa. Huyo ni Mungu lakini tusali sana kwa
0: tusali
1: sababu
0: sana.
1: Yeye wanatutakia mema.
0: Tusali sana.
1: Kuna mtu mwingine anakuambia mimi si swali, kuna mmoja akasema kwamba swali hata kama ukikuta hayupo basi utakuwa umeswali. Kuliko uache kuswali alafu mwisho wa siku kute yupo. Utaanza kujiuliza kwa nini sikuswali mie?
0: Wanawaonea huruma hawa wasiosali hawa.
1: Wewe umejuaje kama wasali hawa?
0: Na wao ni huruma sana.
1: Tusali jamani, swala ni kila kitu. Swala ni kila kitu.
0: Na cha kuongezea hapo wanasema sali kabla haujasaliwa.
1: Swali kabla haujasaliwa. Ni vizuri kwa sababu unaposwaliwa huwezi chochote tena. Na siku zote ndo kama hivyo. Tunatamani ulie.
0: Tukiamua tukakutupe kwenye maji.
1: Kuna ile wakati tunamaliza kuswali tunakutupa, tunakustiri, hatukutupi. Tunakustiri mahali panapotakiwa usirike. Tunaona nasema lakini sijui kama enda kwa tafika, maana alivyokuwa huyo ndo mwanadamu. Unaanza kunyambuliwa moja baada ya nyingine. Uliwahi kumnyima kitu basi vyote vinakumbukwa. Huyo ni mwanadamu, tuswali wenyewe. Mungu apokee dua zetu tukiwa bado tuna uhai. Kwa sababu sisi siku zetu ni chache.
0: Kwenye 0768 nipite na ujumbe wako hapa haraka haraka. Huyo anaitwa nani? Anaitwa Young Lunya. Maarufu kama Mbuzi. Au sio bwana? Maarufu kama Mbuzi. Alikuwa anasema nyumbani ni nyumbani. Okay. Huyo anasema ushauri angeachiwa huyo mtoto akamlea. Mungu ameona anafaa kwa malezi mbali. Anaitwa Mbambi Abel. Okay. Sawa. Mwingine anasema jamani anaitwa Sofia, kuna Sofia na Shanko. Kuna mtu alipatwa na msiba. Akawaficha wenzie wasije wakamsindikiza. Kagio. Sasa sijajua alikuwa na
1: au wakamsindikiza yile nyumbani au wapi?
0: Mambo ya kwao.
1: Nyumbani. Wasije wakafika nyumbani wakapaona. Ndio maana turekebishe kwanza majumbani kwetu huko tunakotokea.
0: Alihisi wataona mabonde kuinama.
1: Akaona hapa mna sisindikizwi mimi.
0: Jamani. Huyo mama mwenye mtoto Mungu atamlaani. Anaitwa Ejide ku Karoli huyo. Sasa wamlete, amlee yeye, anaitwa Hamenya. Du, jamani wanawake tuache ukatili, mama Pascali huyo. Mwingine anaitwa mama Saufa Peruzi ya leo, jamani wazazi, hivi ni akili hiyo? Hao ndio wanawake wa sasa. Ila alifanya vizuri kuliko kumuua.
1: Kabisa.
0: Hii ndo dunia imemuuma sana kaka Shanko. Anasema meme za mikubali, Mungu aendelee kutubariki hapa.
1: Amina sana.
0: Asante sana. Meme za anaishi nayo ni kweli kabisa. Huyo anaitwa Shu kutokia KRZ sijui ni Kibirizi hii. Anasema meme za leo pambe. Hapo sasa kwenye kuswali. Meme za leo imfikie baba fulani. Na mama fulani.
1: Maana kuswali kwa mtihani.
0: Mtihani. Hawajui atazikwa na zebu gani.
1: Sawa.
0: Anaitwa mama Elise huyo. Mwingine anasema jamani anaitwa Piskali au Janete akiwa Kigoma mjini, meme za anaishi nayo. Rais wa Lugazo yupo Masanga na huyo mtoto wangefanyaje? Wangempa hata wange nini hapa? Imemuumiza sana, amevumilia. Mwanamke amevumilia miezi 9 anamwacha mtoto. Kweli jamani?
1: Kweli.
0: Wanawake baadhi ya yenu bana muache hiyo. Ni hulka mbaya. Meme zipia anaishi nayo. Ndio huyo mama alaaniwe. Anaomba wamletee huyo mtoto mama Elise kutoka Chagwe. Huyo anasema anaitwa Wilbert Joseph Kala. Asante sana Genegma boy kutoka Manyovu. Mwingine anatuambia baadhi ya wanawake wakatili sana. Yaani anatupa mtoto, inamuuma sana. Sema tumetisha sana hapa mjengoni. Vena Simtula, asante sana, tuko pamoja kwa muda huu bana, ngoja tukapate matangazo hapa. Si ndio hivyo Sophie?
1: Ndio hivyo.
0: Tukapate matangazo alafu sisi tutarejea hapa mwisho ni saa 6 kamili za mchana.
2: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jabu.
3: Your radio is on. Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
4: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
3: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
4: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
3: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
4: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
3: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
4: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
3: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
4: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
3: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
4: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
5: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa. Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
9: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
8: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
11: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
12: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
11: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
12: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
11: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
13: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
14: Amani yetu ni jukumu letu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
15: Unasikiliza Mashua.
0: Unaisikiliza mashua ya 90.5 Radio Joy FM. Mwisho ni pale saa 6 kamili za mchana. Dakika 12 zimeondoka baada ya saa 5 kamili za asubuhi. Msamaha ni moja ya tunu muhimu zinazochangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu na kutokuelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe hutusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi hubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano na watu wengine. Kusamehe kunamwezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo wake. Msamaha huonyeshi udhaifu bali unaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu sana kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu umeletwa kwako na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Dakika 13. Mshale wa leo, mshale wa siku.
6: Mshale wa leo.
15: Kwa jina naitwa Mama Roda, naishi Katandala Kibirizi. Mshale wangu wa leo uendee wa mama watu wazima au wa baba watu wazima wanaowatangazia sifa mbaya mabinti na vijana. Jamani, hii tabia sio nzuri. Mabinti na vijana, watoto zetu, tunajua wanapitia full stage. Wanaweza kuwa kweli wana shida ndogo ndogo. Sasa wewe ambao umeshakuwa mama, umeshakuwa baba mtu mzima, unakuwa kazi yako ni kuamka asubuhi, unaanza kutangaza mabaya ya binti wa fulani, mabaya ya kijana wa fulani. Oh, binti wa fulani ametoa mimba, oh, anatembea na fulani, oh, anavuta bangi, oh, amefanya hivi. Yaani wewe kazi yako ni kuwasema vibaya mabinti na vijana, sio vizuri. Wakati mwingine na wewe mwenyewe tukiangalia historia yako, uliyapitia hayo hayo. Tukikuhesabu, ni mama ambaye mtoto wako wa kwanza ulimzalia nyumbani, lakini bahati mbaya na bahati nzuri ukaja ukapata mume kweli ukaolewa. Lakini sasa hivi unaposhika bendera kutangaza mabinti waweza ku, umemwona tu binti labda anapita hivi, unamwona hapo anaenda kwa bwana. Hata huna uhakika, sio vizuri. Tuwaone huruma hao watoto wetu. Halafu sana wewe mtoto wako sasa kishafikia lika la ubinti, unaanza kutoa macho. Yale uliotangazia watoto wa jirani yako yatarudi na kwa mtoto wako. Kwa hiyo watoto wetu tuwalee, neno linasema kwamba mtoto wa mwenzio umuone kama mtoto wako. Umlee, unapomuona anakosea mrudishe kwa upendo, ukijifikiria kwamba angekuwa ni wa kwangu ningejisikiaje. Ule uchungu anaopitia mama yake mzazi, hata kama kweli ni mtoto ameshindikana, mama mzazi anapitia uchungu, ule uchungu hebu jaribu kuweka moyoni uone ni wa kwako. Halafu utamani kuwasaidia hawa vijana na mabinti, hatimaye na wenyewe watakuwa watu wazima, watakuwa na miji zao. Kwa hiyo tubadilike, tuache kuwatangazia mabaya mabinti na vijana, bali tuwafundishe na kuwasaidia.
16: Mshare mkali.
1: Mshale mkali kweli kweli. Tuache kuwatangazia watoto wa wenzetu mabaya. Kuna mtu akishika bango hilo, mpaka unajiuliza hivi huyu vipi?
0: Analipwa?
1: Kuna namna, kuna pensheni anapata baada ya haya matangazo wanayoyafanya au la? Kwa sababu ukiangalia kiukweli, mshale mkali. Maana ni hatari,
0: ni hatari
1: sana. Yani mtu anashika bango la kijana wa mtu, yani akimuona labda amekengeuka kidogo, ameacha shule ndo kabisa. Nilijua tu lazima ataacha shule. Wazazi wake wenyewe muangalie. Wazazi wake wenyewe vile. Jamani.
0: Alafu hiyo waga inaenda inageuka.
1: Inageuka. Malipo ni hapa hapa.
0: Huko kwa Mungu ni hesabu.
1: Tunaenda kuhesabiana tu kwamba vipi. Kwa sababu leo wakwako mdogo, kesho atakuwa.
0: Ndio.
1: Unavokaza kusema ya wenzio, wakwako itakuwaje? Haya, ukirudi nyuma ukajiangalia mwenyewe. We mwenyewe ulizaa nyumbani au we mwenyewe ni kijana una watoto wa mtaani sita?
0: Ehe.
1: Mwisho wa siku inakuwaje?
0: Inakuwaje jamani?
1: Ya kwako unayafunika, unaeneza ya wenzio.
0: Sio vizuri.
1: Tubadilike. Tubadilike, tuache kabisa.
0: Muone ulivyokoma.
1: Jamani. Yaani wewe kuutwa kusema ya wenzio ya kwako umeakalia. Jamani mlee mtoto kimwona na kengeuka, embu nenda kamshauri.
0: Ndio.
1: Usianze kueneza habari. Wengine sio mtoto tu, hata jirani anamuona ameteleza kidogo, basi bango linashikwa.
0: Mm.
1: Yaani yule singekuwa vile, ingekuwa hivi, ingekuwa vile.
0: Eh jamani.
1: Mpaka lini? Tubadilike jamani. Turudi. Mm, unapomuona mwenzio amekosea, kaa naye, mshauri, sema naye, basi mambo yanakuwa vizuri.
0: Huo mshale umefika kijijini kwao pale Nyakimwe. Wachome. Wabadilike.
1: Kabisa.
0: Waambie wambea hao. Yeye anaitwa Mama Chali wa Mwasenga. Ni kweli kabisa, hata kwao wapo mama hawa kutoka Bushabani. Huyu anasema jamani, mshale wa leo mkali mkali sana. Hongera sana kwa mtu wa mshale. Ni Mama Juju huyo.
1: Mama Juju.
0: Ehe. Huyu anasema mshale wa leo unachoma sana, ila ujumbe umefika kikubwa tu. Maneno maneno tuache. Sawana akiwa pande za Mwandiga pale Mgerabii. Mwingine anasema jamani, anaitwa Leonard kutoka Mkanga, mshale wa leo mkali sana. Wafikie wenye tabia kama hiyo, tubadilike. Sio vizuri. Mshale wa leo jamani uwafikie wanawake wapi huko?
1: Huko huko.
0: Anaitwa Mama Fulani huyo.
1: Mama fulani. Wanawake wa huko huko kwa mama fulani.
0: Shubadilike. Shu anatokea Kibirizi, mshale wa leo pambe kweli, kuna wamama wana hizo tabia. Tasema yeye hana watoto. Ndio anakusema jamani. Mwingine anasema yeye alipata mchumba jirani ya karibu. Majirani wengine wabaya.
1: Tabia mbaya za jirani yako zinakuhusu nini? Unataka olewe mwanao? Afu kuna kitu kimoja Shanko. Unakuta mtu ameenda kuchumbia mahali, sawa? Wakati anaenda kuchumbia, badala ya kutulia, yani jirani usaidie labda mwenzako aonekane na yeye kidogo, aondoke, unavuta kamba kwako. Kuonesha yule ana tabia mbaya, wa kwako ndio yuko vizuri sasa.
0: Hiyo ipo.
1: Kitu ambacho sio sawa.
0: Hiyo ipo. Mama Safu anasema amefurahishwa sana na dada aliyetoa mshale. Anasema hata yeye alinusurika kukosa ndoa kwa uongo wa mtu fulani. Mshale mkali.
1: Kabisa.
0: Alinusurika. Mama Saufa.
1: Ungekosa.
0: Leo ungekuwa huko hapo Mama Saufa.
1: Maneno yanazidi wakati mwingine jamani, tubadilike.
0: Jamani. Hamisi Mustafa aka mhasibu wa Sambale la Gala yuko na sisi muda wote, pigeni kazi hapa mjengoni. Sisi tunapiga kazi.
1: Tunapiga kama hivi.
0: Mshale wa leo anaishi nao, na umfikie Mama Deshi Deshi popote alipo, Mama Fullness wa Buronge.
1: Umefika.
0: Huyo Mama Nancy katajwa hapa. Mimi nikasema
1: Mama Deshi.
0: Mama kasema kweli yake ya moyoni, ila yapo, ila yapaswa watu wabadilike. Ti dada Sofia Cosmas.
1: Yeni swema
0: Seoma Daudi Ruhinda we.
1: Lazima watu wabadilike, maana yapo na wanayaendeleza, hawaachi. Unajua kuna mtu anasemwa, anawekwa katikati ya kilinge, anasemwa lakini bado haachi. Japo ni hulka, lakini taratibu taratibu jizoeze kuacha, maana na wewe mwenyewe unao. Kama huna wakwako, wa jirani yako, wa ndugu yako wapo.
0: Huyu anasema jamani, baadhi ya wanawake acheni roho mbaya, watoto ni baraka kutoka kwa Mungu. Ni soja wa Brazil akiwa zeze kule. Ramadi Pea kutoka Janda kule uomshale, ula baba na tuko pamoja. Venus Mtula kutoka Kagongo Migazini, kwa kweli mshale huo umependeza sana, sababu watu wanashindwa kuwa na kuwasaidia watoto wa wenzio bila kujali kabisa. Mwingine anasema anaitwa Happy Deo, mshale wa leo umefika kwa jirani yake. Mshale umfikie jirani yake Mama Zabroni kutoka Kasulu, anasema hivyo. Mshale wa leo uwakute watu wote wakaze gunga, maana du anaitwa Chuga Kama Chuga kutoka KZ.
1: Watapata tuzo.
0: Umgea anasema ndio maana hataki kuoa wanawake wana roho mbaya.
1: Wewe ni saa kuzidi, sio wanawake wote.
0: Sio wanawake wote. Mbona wakina nani hapo wametulia?
1: Sio tu kina nani, mbona pia mama yake katulia mpaka kamlea yeye? Sio wote oa.
0: Sio wote. Mshale wa leo wafikia wanaojifanya wenyewe ni ma MC. Mama dash dash. Kagongo kigunga huko.
1: Jamani ma MC tena. Angekuepa mama MC, MC mama kita hapa. Pale huwa kazini.
0: Evelini kutoka Kiganza, mshale wa leo mkali sana. Huo mshale umfikie jirani yake fulani mwembamba kama reli. Alimharibia dada yake kwa uongo wake. Alimjaza sijui alitakaolewe yeye ila roho mbaya. Ha? Stera kutoka Buhanda.
1: Umeshafika huo.
0: Yapo hayo.
1: Yapo.
0: Ni wa moto watu wapunguze. Ni Martin Pantaleo kutoka Simbo. Huyu anasema jamani hata hao watoto waache tabia mbaya.
1: Watoto tena. Sawa. Kwa hiyo wakiwa hana tabia mbaya inatakiwa wewe upate jukumu la kuwakanya na kuwaonya, sio kuwasema. Upita nyumba kwa nyumba, unaenda nyumba moja baada ya nyingine kila kwenye kijiwe mtoto wa fulani, hiyo ndo mbaya. Mrekebishe unapoweza.
0: Ukatuma nani mvuguvugu huo? Ngoja ngaje ni uache mama fulani.
1: Huo atasoma mwenyewe.
0: Atasoma mwenyewe.
1: Atamtumia.
0: Mtumie tu WhatsApp.
1: Itafika.
0: Itafika. Tumia namba nyingine. Mshale wa leo umfikie shangazi yake kutoka dash dash. Anaitwa Mama Asma kutoka Kahabwa. Mambo jamani.
1: Sasa.
0: Haya, tunawashukuru sana wote ambao tuko pamoja. Na muda wetu ni saa 6 kamili za mchana. Dakika ni 24 toka ilivyotimia saa ngapi? Saa 5. Sasa bana tunaelekea mtaani kwetu. Mtaani kwetu bana kuna kijana alitaka kujiua.
1: Tena.
0: Kisa nini ujue? Mahusiano. Sasa akamtafuta mama Kita, mimi jamani hapa nilipofikia.
1: Nishafika mwisho.
0: Huyo kijana anaitwa Medi. Tokea wapi bubango huko Bigabilo sijui huko. Tafuta mama Kita, jamani mama Kita. Mimi huyu mwanamke sijui nifanye nini. Kila anachotaka mimi nampa. Huyo mwanamke siku moja alimuomba sijui 30,000. Hii 30,000 unavyojua wewe. Akamwambiaje? Sijui ataelezea mwenyewe, anikupe kidogo.
1: Nipe kidogo alafu ataeleza. Mbona kama nanogewa kusikiliza?
0: Akamwambia, sawa. Kwa sababu alikuwa kila akienda pale anampa.
1: Kamuoao
0: mwenzake rafiki. Mwenzake tu.
1: Hey, jamani.
0: Na unajua alianzia wapi? Kumbe huyo kaka alikuwa mfanyakazi wa kwao, huyo dada ndo akampenda huyo kaka. Sasa huyo kaka alitokaga pale kwao. Akaenda kutafuta maisha yake mengine huko na nini? Sasa hivi unaambiwa anauza nguo. Sasa huyo dada akamtafutaga. Baada ya yule kijana kutoka kwao. Hizi nakupaza ndani hizi Sophie.
1: Kama ulikuwepo.
0: Mimi tena.
1: Sawa, endelea.
0: Mimi nakupaza ndani.
1: Nipe za ndani hizo.
0: Yule kaka watu alivyo nani akaenda kuanza maisha yake akasogea Dar es Salaam sijui akatafuta kimtaji akaja akafungua duka la nguo hapa mjini.
1: Basi akawa amejipata kidogo.
0: Sasa yule dada akawa anamtafuta maana si walipotezana. Siku moja akampata. Sasa kila akienda kwake pale anamwomba hela yule kaka kwa sababu anampenda.
1: Anampa.
0: Anampa. Siku moja yule dada akamwambia na shida ni 30,000. Akamwambia sawa, hakuna shida. Kijana watu jamani.
1: Kachukua kampa.
0: Hakumpa hapo. Akamwambia sasa hapa leo masuala miamala, si unajua kuna wakati mtandao unasumbua, hela unayo.
1: Sawa.
0: Shida inakuwa kelele.
1: Inakuwa kelele.
0: Kwenye miamala. Jamani mitandao inasumbua. Basi kama unaweza njoo uchukue. Wewe ukitoka kazini njoo hapa Mwanga utanikuta. Kijana watu kutoka Mwanga pale, yule binti hajamtafutia marafiki wakamniga wakamnyang'anya kila kitu.
1: Oh,
0: nisitaki kuelezea sana. Mama Kita sikilize. Mama Kita alipiga na story jamani. Kwanza tuambie ilivyokuwa walikutana vipi, ilikuaje kuaje? Huyo hapa.
17: Sawa, nafanya kazi kwao pale Matanga na huza vita. Sasa pale kwao mazoea kaanza.
18: Ndio.
17: Mimi na yeye. Mara akaanza kusema nimekuelewa, maana nakupenda. Mimi niko nafanya je? Namkataa hivi.
18: Hapo ni mtoto wa bosi wako?
17: Sasa toka kama miezi mitatu hivi niko kani katikia nikasema nje nimkubalie. Sawa. Ndio nimkubalia kwenda naye kama miaka miwili. Tumetokezana, mimi nikawa nimetoka kwa kwao.
18: Kwa hiyo ulikaa muda gani?
17: Kwa hiyo nitaka kama miaka mitano hivi.
18: Sawa.
17: Sasa tumepotezana, mimi nikawa nimeenda Dar es Salaam.
18: Ulivyotoka kwao kufanya kazi za duka.
17: Sasa ile wakati nimeenda Dar es Salaam nimerudi nikanitafuta.
18: Ndio.
17: Hadi nyumbani nasikia alikuwa chafanya jaji. Chafika nyumbani kunitafuta mimi.
18: Wewe unaishi wapi?
17: Mimi naishi Kigabio.
18: Sawa.
17: Sasa alienda nyumbani kunitafuta, akakuta siko.
18: Upo Dar es Salaam.
17: Akamwambia ashaondoka, upo Dar es Salaam. Akafanya kila jitihada akatafuta namba yangu. Elewa? Akawa amenipigia simu. Akamwambia hivi, wewe ni nani? Akaniambia Maua. Nikamwambia kuna kida gani? Elewa? Kwanza ilianza kumlaumu kwanza. Na kusema ulienda bila kufanya bila kuniaga nini? Naomba sana. Nanielewa?
18: Na ulimwambia narudi, ulikuuliza narudi lini umjibuje?
17: Hilo niweze eti narudi lini? Nilikwambia hivi, ili kama wiki moja hivi nitakuwa nisharudi.
18: Ndio.
17: Wiki moja ikupita nikawa nimerudi. Sasa kosa lilo lifanya, akaenda kumwambia mpaka wazazi wao. Unaelewa? Akasema mimi naacha shule sababu ya mtu fulani.
18: Akakutaja kabisa.
17: Kaja jina mimi na hapo kitu alikuwa yani hata hawajui kabisa. Yaka nitaja jina. Hadi sasa hivi achaacha shule.
18: Akaambia wazazi walimjibuje?
17: Yaani walimrudisha shule, unaelewa? Watu wamerudisha shule, akawa aendi shule, akitoka shule anakuja kwenye kazi yao, kazini kwangu ilipo, maki mimi nafanya kazi Ujiji.
18: Ujiji?
17: Akawa anakuja.
18: Unajishusha na shule gani?
17: Mimi nauza nguo.
18: Sawa.
17: Alivyokuwa anakuja, yaani namjali, yaani nilivyokuwa namjali kwa kila kitu, yaani kama mtu wangu, kila kitu anatutaka nampa. Unajua ile ilikuwa ni yeye akishakuja tu ama ikifikia simu alikuwa na shida ya hela.
18: Ndio.
17: Kumpa hela amwezi kuongea vizuri na mwezi kuelewana.
18: Ndio.
17: Elewa. Kwa jana jioni alienda kutafuta kwanza asubuhi. Ana shida ya hela. Na shida shilingi 30.
18: Ukamwambia hiyo 30 nitakutumia baadaye.
17: Nitakutumia baadaye.
18: Ndio.
17: Sasa hiyo baadaye ilifika mida ya saa moja hivi. Nikamwambia kwa kuwa leo mtandao unasumbua, njoo ifue.
18: Atoke Matanga aje Ujiji.
17: Aje Ujiji. Akasema naambia yeye hayupo wapi? Hayupo Matanga, yupo Mwanga. Anasema wewe yeye. Nikasema ngoja basi, kwa kuwa mimi nipo natoa kazi na kuja huko Mwanga. Ngoja nipe ile mtoto hela yako. Hela. Ya hela mpango. Nika pale kila kitu nilicho nacho. Basi akuja peke yake. Unanisikia? Kuja peke yake, alikuja na wenzake. Kila kitu nilichokuwa nacho walikuwa
18: wapi? Walichukua, alikusopa?
17: Yaani alikuja yeye pamoja na marafiki zake
18: wa kike wa kiume.
17: Alikuja na wana na marafiki zake wa kike na wengine wa kiume kama watatu.
18: Mkakutana wapi?
17: Hapa kama maeneo hapo kama sana za leti.
18: Sawa.
17: Yaani sema walifanya yaani walinisaba yaani.
18: Saa ngapi usiku?
17: Ilikuwa ni ya usiku ya saa 2. Kila kitu ndio kwa nacho hela. Ndio alikuwa alikuwa.
18: Sawa.
17: Nilipoenda kwao sasa ndio nilipompata kwao. Yaani alikala mbele walikuwa wake. Ili kwanza alinikataa akasema ani.
0: Tutaendelea pia tena kesho. Umesikia hayo?
1: Nimesikia, lakini ukiangalia hapo sasa amefanyiwa tukio kama hilo, anajinyongaje sasa? Anampenda sana baada ya kufanya yote hayo? Tutaendelea.
0: Tutaendelea.
1: Tutaendelea. Lakini acha, kuna mengi ya kujifunza.
0: Ya kujifunza kwenye mahusiano.
1: Ukiangalia hapo, swala zima la mahusiano bwana, ni lazima mridhiane. Mtu mmeachana muda mrefu, alafu anakuja tu pasipo kujiridhisha kwamba huko nyuma yangu alikuwa na nani. Unaanza mahusiano tena upya na mlikuwa mmepotezana naye labda miaka miwili mitatu. Kuna vitu vingi vya kujifunza.
0: Sophie.
1: Ni kweli, lakini siku zote hizo ambazo mlikuwa mwasiliani, upendo ulikuwa umeenda wapi?
0: Shida alitoka pale. Mawasiliano yakawa hayapo.
1: Upendo ulienda wapi? Miaka miwili.
0: Miaka miwili kijana akasogea Dar es Salaam kujitafuta. Mtoto wa kike akawa anahangaika kumtafuta mwenza wake. Sawa.
1: Sawa.
0: Akahangaika akaipata paka namba yake.
1: Akampigia.
0: Ndio akampigia.
1: Mtoto wa kike ndio alikuwa anahangaika, wa kiume yake.
0: Sasa mwanaume tena alivyokuja kukumbuka upendo na nini, mwanamke sasa ndio akageuka kuwa sasa anamfanya mwanaume kitega uchumi.
1: Huyu alimtafuta sio kwa kumpenda, aligundua kabisa huyu mwanaume hana mapenzi naye, kwa alikuwa na malengo yake mengine.
0: Ila sasa mwanaume ndio alikuwa anampenda.
1: Mwanaume ndio akaja kujaa sasa kwenye upendo baada ya kurudiwa kwa mara ya pili.
0: Na ukumbuke huyu mwanamke pia ndio alimtongoza mwanaume.
1: Kuna kitu cha kujifunza nikasema hapo kwenye swala zima la mahusiano. Kuna vitu vingi vya kujifunza hapo shamba.
0: Hatari.
1: Lazima tuangalie pia namna mahusiano yetu yanaanza, namna uhai wa mahusiano yetu ulivyo. Ni vitu vingi. Kwa mchanganuo zaidi. Utane saa 6 usiku pale.
0: Yeah. Huyo kijana alikuwa kashiba. Uende ukajiue kisa mwanamke.
1: Jamani.
0: Zama hizi Martin Pantaleo yuko Simbo madukani. Humgea sema huyo hana akili, wakampime kwa nini lazima. Maradhi ni mengi tena wavamia jeshini. Nasikia mambo hayo. Huyo anaitwa sasa Medi mwenyewe ametuma ujumbe hapa.
1: Mwenyewe?
0: Huyo ambaye ametuelezea hapa.
1: Anasema
0: katuma ujumbe.
1: Anasema soma huyo jamani.
0: Medi anasema jamani, kaka mimi naitwa Medi maarufu kama Starboy. Nikiwa Bigabilo. Namsalimia ex wangu Maua akiwa Masanga, akaya akijua bado nampenda sana. Kasheshe. Hii kesi tutaiamua kweli?
1: Kuna jambo. Unajua bana, tunasema wanandoa au wapenzi wakigombana, chukua jembe lako nenda
0: ukalime.
1: Shamba. Wakipatana haka, mgongo unageuka wewe. Asingekuwa shanko mimi, mwenza wangu asingeniacha. Wakati huo ndo alikuletea malalamiko. Sawa.
0: Tutafuatilia kesho, tutaendelea pia. Huyo anasema hakika Fadhila mfadhili mbuzi.
1: Binadamu.
0: Wana mauzi kwa mbuzi.

0: ameshiba ugali na nyamnyam zake. Isaac Samueli kutoka Rusaba. Shuu kutoka Kibirizi, jamani huyo dada tapeli. Huyo dogo apimwa akili, Martin Pantale kutoka Simbo. Wenda huyo binti ni mtoto wa 2000, hajui anachokifanya. Maona? Anaitwa Siafu Chipsi kutoka Juve pale Kabingo. Anaitwa Papa Mukulu. Anapatikana pande za Ishimwe Kasulu. Huyo jamaa huenda alikuwa amechanganyikiwa, itakuwaje? Ngoja tutulie.
1: Tutajua.
0: Tutajua mengine mengi. Kwa sasa tupate burudani ya muziki hapa. Alafu tutarudi.

0: Unakumbuka pia?
1: Zamani.
0: Mm.
1: Miaka 80.
0: Mm.
1: Mm. Dagaa bado ni wengi tunasoroza.
0: Wakati ulikuwa na nani?
1: Tunasoroza.
0: Swali la kishua, ulikuwa na nani?
1: Ah, nilikuwa bado.
0: Sawa.
1: Bado niko kwenye kombolela.
0: Hizo ndio zilikuwa michezo mbaya sana hizo.
1: Yani watu wanaenda kujificha hadi kombolela inaisha fulani na fulani hajaonekana.
0: Wamejificha kweli? Tafutwa.
1: Jamani, haya tukapike tukapike nini leo? Mkate?
0: Leo bwana tutapika mkate wa tambi na mayai.
1: Oh.
0: Mm.
1: Jikoni leo tukirudi, msikilizaji, tutakuwa tuko tayari kupokea simu yako
2: Kwa majina anaitwa Saddam Abdurrahman Sharifu au jina maarufu Saddam Arabu. La kwanza kabisa tunapika mkate wa tambi. Maandalizi yake, unaandaa trei yako ya mayai, unanunua mfuko wa tambi, taandaa hiliki, taandaa sukari, taandaa chumvi kidogo, mayai 15 utachemsha. Mayai 15 hautayachemsha. Tambi ile utaichemsha. Unapika tu kama kawaida, inaiva vizuri kabisa. Unaweka na iliki, unaweka na sukari kidogo na chumvi kidogo. Kishakuwa imekaukia maji, unaiweka pembeni. Baadaye umeshamaliza kuchemsha yale mayai yako, nayo unayamenya yale ya kuchemsha, unaweka pembeni. Unachukua ile tambi, chukua sufuria lako zuri ambayo unaona

0: ili nikipika mkate hauwezi kushika chini. Unapaka mafuta kwa chini, unachukua tambili ambayo umechemsha, unachukua nusu, unaweka chini kwenye sufuria, alafu baada ya hapo unachukua yale mayai ya kuchemsha, unakatakata vipande, unayapanga pale juu ya zile tambi ndani ya sufuria. Unayapanga kwa kuelekea juu. Unayapanga vizuri yale mayai 15 ambayo umekata vipande viwili. Baada ya kuyamaliza unachukua tambi zingine unaweka kwa juu. Kabla hujaweka zile tambi, lazima kuna mayai utakayogonga, uweke kwa chini. Utagonga mayai 7, uweke chini afu ndio umwage tambi juu. Ukishamwaga tambi juu, unachukua mayai yaliyochemsha yale 15, unayakatakata vipande, unayapanga katikati sasa pale, kabla hujafunika tambi zingine juu. Baada ya hapo utafunika tambi juu, utaweka kwenye moto. Utaweka kwenye moto kama dakika 5 au dakika 10, utagonga mayai yako tena yale mengine ambayo yamebaki 7 utamimina kwa juu, alafu utawekea tena mkaa juu. Kwa hiyo chini kutakuwa kuna mkaa kidogo na juu kunakuwa kuna mkaa. Utaacha pale kwa muda kama dakika 10 au 20, kuhakikisha kwamba mkate wako sasa umeiva, umekauka vizuri. Basi utatoa, ila hakikisha sufuria yako iwe nzuri ambapo ule mkate usishike. Kishatoa pale, mimina tu, unakuwa nzuri kabisa. Ule mkate utaukatakata kwa kisu, unakuwa tayari kwa kula. Karibuni sana, niwatakie mlo mwema na mchana mwema.
1: Mashua dondoo za jikoni.
2: Msosi mzuri, Sophie.
3: Sijajua unakula ukiwa wapi. Mimi nakula hapa hapa.
2: Ehe.
3: Nikimaliza tu hapa na pata na Pepsi ya baridi.
2: Ndio. Okay. Sawa, sasa msikilizaji, si tuko tayari kupokea simu yako kwenye 0768150190, utume salamu kwa ndugu jamaa na marafiki wanne. Hello.
4: Shanko, leo nimekuwa mtu wa kwanza mzao mapigo na mwendo marini mwana wa Yohana Mbote kona za Mufiti, ila kwa sasa hivi niko ndani ya Kigoma.
2: Bwana, mambo ni aje?
4: Bwana safi, sasa tabari za mapambano hapo.
2: Tunapambana ndugu yangu.
4: Sawa, sawa bwana, za kwanza kabisa naomba nianze hapo mjengoni.
2: Tunashukuru sana.
4: Asante sana. Za pili, Jid Boy Majid Mavambo.
2: Ndio.
4: Za tatu ende kwa Siajari Andrea.
2: Ndio.
4: Za nne naomba niziache kwa Kobero wa Kobero.
2: Ndiyo.
4: Za tano naomba niziache kwa huyu mzee Mahakama Mpunga hapo Pamila Sema Daudi, najua atakuwa amenipata vizuri sana. Mwambie tuko pamoja sana na mama Saufa, mchana mwema.
2: Shukrani sana.
4: Mzee mapigo na mwanzo na achia laini.
2: Asante sana. Kwenye laini ya simu hapa, hello.
5: Hello.
2: Habari yako?
5: Salama, habari ya kazi.
2: Tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Mohamed Moshi, nikiwa maeneo ya Nyarubanda, kitongoji cha Shonge.
2: Ndio, karibu.
5: Asante. Za kwanza zipeleka kwa Laleze Chaita akiwa maeneo ya Rusaba.
2: Ndio.
5: Za pili nazipeleka kwa mama Sofa akiwa maeneo ya Buzebazeba.
2: Ndio.
5: Za tatu nazipeleka kwa Ndali wa Ndali akiwa maeneo ya Nyaruboza.
2: Ndio.
5: Zaina za mwisho nazipeleka kwa baba wawili akiwa Muhinda Ruhuba. Ujumbe nawatakia mchana mwema.
2: Shukrani sana.
5: Haya, kazi njema.
2: Kwenye line ya simu hapa, hello.
6: Hello, Shanko.
2: Habari yako?
6: Salama hapa studio.
2: Tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: Hii ni sauti ya Paulo Kubira, niko Asante Nyerere kaka yangu.
2: Karibu sana.
6: Asante sana. Wani anze kwa Siajari Andrea.
2: Ndio.
6: Huyo anapatikana Muhanga.
2: Ndio.
6: Lakini namba mbili ngwani ende kwa Maiko Ngombo Ngombo, huyu yuko Msambara.
2: Sawa.
6: Lakini namba tatu ngwani ende kwa Deiwaka, huyu yuko Pato Senda Mwiramja. Na ine na mwisho ngwani ende kwa Shani Jonas, huyu yuko Muganza. Kwenye upande wa ujumbe.
2: Karibu.
6: Ya.
2: Oh. Awa, asante. Kwenye line ya simu hapa, hello.
7: Halo, habari hapo mjengoni kaka na dada hapo?
2: Mjengoni tuko vizuri kabisa.
7: Ndio, karibuni jamani, nguruka mganza hapa.
2: Asante, asante sana. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
7: Hapa naitwa Uthenika Hawa kutoka Mganza, nguruka Tanzania, penye samaki nyingi wakina kaka na dada hapo.
2: Asante sana. Karibu sana.
7: Asante. Nipende kumsalimia huyu jamaa yangu huyu wa karibu. Huyu kupita ukiwa hapo
2: hapo hapo. Ndio.
7: Wana wa pili ni Michael Ngombo Ngombo wakiwa Mtambala.
2: Ndio.
7: Watatu ni huyu Mbali wa Mbali akiwa huko aliko.
2: Ndio.
7: Wanne na mwisho.
2: Ndio.
7: Ni hawa jamaa zangu tuko hapa tanuri. Tuko tunarushurusha tofali, tunapangua tofali za kuiva, mbichi tunarushurusha beni sasa.
2: Sawa sawa. Ujumbe.
7: Ujumbe na watakia kazi njema hapo studio, na mimi mkaribishe huo mtoto mmeuandaa hapo studio, hamna hamna majiko hapo.
2: Tunayo.
3: Majiko yapo.
7: Hayapo. Nani mpishi?
3: Tunapika wenyewe.
7: Alalala. Uongo. Haya poa jamani, kazi njema.
3: Asante na kwako pia.
7: Haya poa jamani, karibuni sabati jamani.
2: Asante sana. Kwenye line ya simu, hello.
8: Hello, hello, hello.
2: Habari yako?
8: Habari ni nzuri. Habari ya studio Radio Joy.
2: Tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
8: Kwa faida wa wasikilizaji wa Radio Joy, unaongea na sauti ya Nestori Bernardo, napiga simu nikiwa Ruita Kasuru, kata ya Ruita, mtaa wa Buhilima hapa.
2: Karibu.
8: Asante sana. Eba na moja kwa moja ziende kwa huyu jamaa anaitwa Yosa Mtigahora, anapatikana Kandazi, namwambia kaka tuko pamoja.
2: Mhm.
8: Za pili naomba nipeleke kwa Ndali wa Ndali, anapatikana Manyovu pale, namwambia kaka tuko pamoja.
2: Mhm.
8: Bana, za tatu naomba nizipeleke kwa huyu jamaa anaitwa Mbali wa Mbali, kaka mkubwa, anapatikana Muhanga, namwambia kaka tuko pamoja.
2: Mhm.
8: Bana, za nne na za mwisho naomba nizipeleke kwa Michael Ngombo wa Ngombo na ubavu wake pale Mama Tekla. Ujumbe.
2: Mhm.
8: Niwatakie mchana mwema na siku njema iliyo kwa juma nne iliyo bora.
2: Shukrani sana.
8: Asante sana.
2: Kwenye line ya simu, hello.
9: Halo, habari za hapo mjengoni kaka?
2: Tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
9: Sauti hii ya Ligwa Ntirijiwa Meza. Nitenda niise Macho ya Simba. Napatikana Tandara Uvinza.
2: Karibu.
9: Asante. Moja, kuna huyu Abdara Manoni akiwa hapo Chakuru Uvinza. Mbili, kuna huyu Mike Ngombo wa Ngombo anapatikana hapo Msambara Kasuru. Tatu, kuna huyu Sofia Cosmas akiwa hapo studio Radio Joy.
3: Asante sana. Nne, zimefika.
9: Asante sana. Nne, kuna huyu Meda Dimsingiro anapatikana hapo Maralo Kasuru. Ujumbe. Hata ukiwa masikini vipi, huwezi kuwazima mswaki.
2: Ni kweli.
3: Kweli.
2: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
10: Wow.
2: Habari yako?
10: Habari yangu ni nzuri kaka Shanko, habari za studio.
2: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
10: Bwana, umefika pande za Muhinda Kigalaga, Azuri Kibabi, nazungumza nikiwa pande za Muhinda hapa Kigalaga ndugu yangu.
2: Karibu sana.
10: Asante sana. Moja kama moja Lorenzo Chahita akiwa Saba A, namwambia kaka tafuta line.
2: Ndio.
10: Za pili zimwendee Chepe wa Chepe akiwa pande za Muhinda. Namba tatu zimwendee baba wawili alimaarufu Maombi Ruchina akiwa pande za Ruhuba Muhinda.
2: Ndio.
10: Ine na mwisho zimwendee bwana anajiita Mapigo na Mwengo, na mwendo huyu jamaa shabiki mkubwa namba moja wa Mashujaa SC, namwambia kaka tuko pamoja SC.
2: Okay.
10: Ujumbe kwao, nawatakia mlo mwema na siku njema kaka.
2: Shukrani sana. Simu yetu ya mwisho kwa leo ni hii. Hello.
11: Hey, kaka Shanko, inakuwaje?
2: Ah, safi kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
11: Bana, wakuitwa Dazi wa Jihadi, CEO, Chief Executive Officer, Legend of Great Things in the Road. Inakuwaje hapo mjengoni kamkubwa?
2: Tuko vizuri kabisa.
11: Basi moja bila kuchoka ikamkute mwanangu Jibi Boy Mbwa Mkali wa Kalela akiambatana na mwanangu Button aka BM wa Mwanga Kisangani, bila kumsahau nani zile, huyu ni Simon Kuyuguru na Sema Daudi kamkubwa. Bana Dazi kutokea Jadi Sekondari hapa. Anasema nini? Kulukaluka kwa maharage si ndio kuiva kwake au? Basi moko sana kamkubwa pamoja sana nini.
2: Shukrani sana. Msikilizaji, mpaka kufikia hapo sisi hatuna la ziada leo, siku ya Jumanne tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka 2026. Mimi naitwa Shanko Carlo Bigisi, sikuwa peke yangu, nilikuwa na
3: Sophia Cosmas.
2: Na DJ wa leo alikuwa ni DJ Faizo, pale mitamboni alikuwepo Pascal Fadhili Kechimwekezaji. Kesho nayo ni siku, tukutane tena kwenye mashua kunako majali. Waendelea kusikiliza Radio Joy FM. Bye bye.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Hivi sasa ni saa 6 kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Tryphon Odas. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na halmashauri ya wilaya ya Kibondo imepokea na kutumia shilingi bilioni 2.6 katika ujenzi wa jengo jipya la ofisi ya halmashauri hiyo. Wizara ya Ujenzi imemtaka mkandarasi kukamilisha ujenzi wa barabara ya Katavi Kigoma. Kimataifa, uhusiano wa Burundi na nchi nyingi za ukanda wa Afrika Mashariki umeendelea kuwa mzuri. Na katika michezo, uwanja wa AFCON Zanzibar wafikia 81%. Habari za kitaifa, na tuanzie hapa mkoani Kigoma. Halmashauri ya wilaya Kibondo mkoani Kigoma imepokea na kutumia shilingi bilioni 2.6 ambazo zimetumika katika ujenzi wa jengo jipya la ofisi ya halmashauri hiyo. Kaimu mkuu wa kitengo cha miundombinu halmashauri ya wilaya Kibondo, mhandisi Edwin Edward, ameeleza hayo wakati akitoa taarifa ya ujenzi wa mradi huo. Amesema halmashauri iliomba kiasi cha shilingi bilioni 3 kwa ajili ya ujenzi huo, na hadi sasa imekwisha kupokea bilioni 2.6 na ujenzi umefikia 98%.
4: Halmashauri imepokea na kutumia fedha shilingi bilioni 2,610,300. Mradi huu ulipangwa kutekelezwa kwa kipindi, yani kwa 2023 hadi tarehe 17 mwezi wa 3 2025. Lakini kutokana na changamoto za mfumo wa malipo, ilipelekea mradi kusuasua na baadaye kusimama kabisa kwa muda mrefu kutokana na malipo ya mafundi na wazabuni kutofanyika kwa muda mrefu. Hata hivyo, kwenye bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027, Halmashauri ya Wilaya ya Kibondo imetengewa fedha shilingi milioni 600 kwa ajili ya ujenzi wa uzio na ununuzi wa samani. Sasa jengo limekamilika kwa 99%.
3: Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Kibondo, Bwana Diogres Rutema, amesema hatua iliyobaki katika mradi huo ni kutoka shirika la ugavi wa umeme TANESCO pamoja na mfumo wa TEHAMA. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amemtaka mkandarasi anayetekeleza ujenzi wa barabara ya Katavi Kigoma kuhakikisha ujenzi wa daraja la Mnyamasi unakamilika kabla ya kuanza kwa msimu wa mvua. Ulega ametoa agizo hilo baada ya kufanya ukaguzi wa maendeleo ya ujenzi wa daraja hilo usiku, akisisitiza umuhimu wa kukamilisha mradi kwa wakati ili wananchi wanaotumia barabara hiyo waweze kupita kwa usalama na bila usumbufu. Amesema daraja la Mumasi ni kiungo muhimu kinachounganisha mikoa ya Katavi na Kigoma, hivyo serikali haitaki kuona wananchi wakiendelea kukumbana na changamoto za usafiri wakati wa mvua. Aidha, waziri huyo amemwagiza mkandarasi kuongeza kasi ya utekelezaji wa kazi na kuhakikisha mradi unakamilika kwa wakati ili wananchi waanze kunufaika na miundombinu hiyo kabla ya mvua kuanza. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Maji na Mazingira imeitaka Wizara ya Maji kuhakikisha fedha za mfuko wa maji zinatumika kwa usahihi, ufanisi na kwa kuzingatia miradi yenye kipaumbele ili kuongeza upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama kwa wananchi. Agizo hilo limetolewa baada ya kamati kupokea na kujadili taarifa ya Wizara ya Maji kuhusu mapokezi na mgawanyo wa fedha za mfuko wa maji kwa mamlaka za maji safi na usafi wa mazingira pamoja na wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA. Taarifa hiyo imewasilishwa na Waziri wa Maji Juma Aweso, ikieleza mwenendo wa mapokezi na matumizi ya fedha hizo pamoja na utekelezaji wa mipango mbalimbali ya kuimarisha huduma ya maji nchini. Kamati hiyo imeelekeza fedha za mfuko wa maji zielekezwe zaidi katika miradi yenye tija na inayolenga maeneo yenye changamoto kubwa za ya upatikanaji wa huduma hiyo, huku ikisisitiza umuhimu wa uwazi na uwajibikaji katika matumizi ya fedha. Kwa upande wake, Juma Aweso ambaye ni waziri wa maji amesema serikali itaendelea kuimarisha usimamizi wa mfuko wa maji pamoja na kushirikiana na wadau mbalimbali ili kuongeza kasi ya utekelezaji wa mradi na kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Kwingineko, katika kuhakikisha maslahi ya wananchi katika huduma za nishati, gesi na umeme na maji yanalindwa, wakala wa vipimo WMA umefanya mazungumzo na mamlaka udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA yenye lengo la kuimarisha ushirikiano wa kimkakati katika sekta ya nishati nchini. Mazungumzo hayo yamefanyika jijini Dodoma kati ya afisa mtendaji mkuu wa WMA Urban Kihula na mkurugenzi mkuu wa EWURA Salum Mumuna. Taasisi hizo zimekubaliana kushirikiana kwa kutoa taarifa za kimkakati na kusaidiana katika maeneo ya kiutendaji. Akizungumza baada ya kikao hicho, afisa mtendaji mkuu wa WMA Urban Kihula amewataka wafanyabiashara nchini kuhakikisha vifaa vya kupimia wanavyotumia kutoa huduma na biashara vinazingatia vipimo vinavyoaminika ili kulinda maslahi ya watumiaji wa huduma hizo. Mazungumzo hayo ni sehemu ya juhudi za serikali kujenga mazingira ya biashara yenye haki na kuimarisha imani ya wananchi katika mifumo ya vipimo na huduma zinazotolewa nchini.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Kimataifa, waziri wa mambo ya nje wa Burundi Edward Bizimana amesema uhusiano wa Burundi na nchi nyingine za ukanda wa Afrika Mashariki umeendelea kuwa mzuri licha ya mvutano uliopo kati ya Burundi na Rwanda. Kutoka Burundi, Bukulu Elias Daniel na ripoti zaidi.
5: Akizungumza mjini Bujumbura, waziri wa mambo ya nje wa Burundi Edward Bizimana

0: Bizimana alisema Burundi ina uhusiano mzuri na Tanzania, Kenya na DRC, hukuwa Rwanda ukiwa umeathirwa na suala la Rwanda kwa hifadhi watu ambao Burundi na washutumu kuhusika katika jaribio la kupindua serikali mwaka wa 2015. Waziri huyo pia amesema mvutano kati ya Rwanda na DRC umeathiri utekelezaji wa mradi wa pamoja wa umeme wa Rusizi ya tatu. Bizimana akibainisha kuwa maendeleo ya miradi ya pamoja hayawezi kufikiwa ikiwa uhusiano wa kisiasa na kidiplomasia kati ya nchi husika si mzuri.
1: Je, nibaza yuko nkuko babivuga mu Kirundi nta mvura idahita. Nibaza ko barabona ingorane kiruko turagira.
2: Kuna methali inayosema kuwa hakuna mvua isiyoisha, na wanaona changamoto ambazo tuko tunapitia kwa sasa. Mojawapo ikiwa ni miradi inayojumuisha Jumuiya ya Afrika Mashariki. Baadhi ya miradi imeshindwa kutekelezwa, hasa inayojumuisha Burundi, Kongo na Rwanda, kwa sababu ya usalama mdogo unaosababishwa na nchi jirani. Na hakuna maendeleo ambayo yanaweza kufanyika kwa sababu kama tulikubaliana kujiunga katika jumuiya moja, tunapaswa kuelewana na miradi iweze kujadiliwa kwa pamoja. Kwa mfano, mradi wa ujenzi wa bwawa la umeme wa Rusumo ni mradi unaozijumuisha nchi za Tanzania, Rwanda na Burundi, na mradi huo kwa sasa unasaidia katika maendeleo ya nchi. Nchi ya Kongo, mradi huo katika mto wa Rusizi umekuwa ukisuasua kutokana na usalama ambao sio mzuri. Jambo la muhimu tunatakiwa kuelewa kuwa hakuna mradi wa maendeleo ambao unaweza kutekelezwa bila usalama wa kutosha.
3: Kwingineko, Umoja wa Mataifa umesema wafanyakazi 350 wa misaada waliuawa kote duniani mwaka 2025 na kuyataja mashambulizi dhidi ya wahudumu wa kibinadamu kuwa yasiyokubalika. Gaza ilikuwa eneo hatari zaidi kwa mwaka wa tatu mfululizo, ikiwa na vifo 186, ikifuatiwa na Sudan ambako wafanyakazi 71 waliuawa mwaka 2024. Wafanyakazi 377 wa misaada waliuawa pia. Mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher amesema zaidi ya wahudumu 1000 wameuawa katika kipindi cha miaka mitatu, na ametaka wahusika kuwajibishwa. Tangu kuanza kwa mwaka huu, wafanyakazi wengine 82 wameuawa, 97 walijeruhiwa na 39 kutekwa nyara, huku Umoja wa Mataifa pia ukionya kuhusu kuongezeka kwa matumizi ya drones zenye silaha katika maeneo yenye raia.
4: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika michezo, wakati uwanja utakaotumika katika fainali za mataifa ya Afrika AFCON ni mwaka 2027 ukifikia 81%, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar SMZ imeeleza kuridhishwa na hatua zilizofikiwa katika ujenzi huo. Makamu wa rais wa pili wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah amesema hayo baada ya kufanya ziara ya kutembelea uwanja uliopo Fumba Unguja. Abdullah amesema hakuna sababu ya uwanja huo kutokamilika, kwani tayari 95% ya vifaa vipo eneo la ujenzi, jambo ambalo limempa faraja. Aidha amesema wanaridhika na hatua kubwa waliofikia ya ujenzi wa mradi huo, na kuwaambia Watanzania, hasa wale wenye wasiwasi, kuwa maendeleo ya mradi huo ni mazuri na kazi inaendelea. Kwa upande wake, waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo wa Zanzibar Riziki Pembe Juma amempongeza waziri Abdullah kwa uamuzi wake wa kufanya ziara hiyo ambayo imelenga kuangalia maendeleo ya mradi huo, lakini pia kufuata maelekezo wanayoyapokea kutoka kwa mkuu wa nchi. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari. Na miongoni mwa habari tulizokuletea mchana huu ni pamoja na halmashauri ya wilaya Kibondo imepokea na kutumia shilingi bilioni 2.6 katika ujenzi wa jengo jipya la ofisi ya halmashauri hiyo. Waziri wa ujenzi Abdalla Ulega amemtaka mkandarasi kukamilisha ujenzi wa barabara ya Katavi Kigoma. Kimataifa, uhusiano wa Burundi na nchi nyingi za ukanda wa Afrika Mashariki umeendelea kuwa mzuri. Na katika michezo, uwanja wa AFCON Zanzibar ufikia 81%. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Joy FM. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Tryphon Odas na nikutakie mchana mwema.

0: DW. Kinaga Ubaga.
1: Mahakama Kuu ya Tanzania imewakumbusha mawakili kutokufanya mahojiano na vyombo vya habari katika viunga vya mahakama kuhusu mashauri yanayoendelea. Taarifa iliyotolewa na Mahakama Kuu na kusainiwa na msajili wa Mahakama Kuu Agosti 12 mwaka huu 2026 imesema mawakili wanapaswa kuzingatia sheria, kanuni na maelekezo ya mahakama katika mwenendo wao ndani na nje ya mahakama. Bila shaka, hujambo mpenzi msikilizaji wa idhaa hii ya Kiswahili ya DW Bonn. Karibu katika Kinaga Ubaga, ambapo tunaangazia kuhusu uhuru wa mawakili, haki ya wananchi kupata taarifa, mipaka ya mahakama na wajibu wa vyombo vya habari. Katika Kinaga Ubaga hii leo ninaye rais wa chama cha mawakili Tanganyika, wakili msomi Bonifasi Mwabukusi. Karibu sana katika Kinaga Ubaga kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
2: Asante kwa wakati huu.
1: Na kwa kuanza mazungumzo yetu, hebu tuangazie amri ya mahakama iliyowataka mawakili kutokuzungumza na vyombo vya habari ndani ya viunga vya mahakama. Kitaaluma na kisheria, TLS inalichukuliaje agizo hili?
2: Kwanza, hakuna sheria wala kanuni katika nchi yetu inayokataza wakili kuzungumza na vyombo vya habari anapotoka mahakamani kusikiliza shauri au kupokea uamuzi kuhusiana na shauri lolote lilokuwa mbele ya mahakama. Wakili anafanya kazi yake na umma una haki ya kujua na kupata taarifa, hususan yanapokuwa ni mashauri yenye public interest. Ni mashauri machache sana ambayo ni mashauri husika, yani asili ya mashauri ndio katazo kwamba mambo yake yasitoke hadharani na yafanyike, tunasema ni camera proceeding. Ni yale mambo yanayohusu watoto au mambo yanayohusu faraga za ndoa, watoto ambao hawajafikisha miaka 18 kisheria.
1: Zuio hili lina maana kwamba wakili haruhusiwi kuzungumza na waandishi wa habari kabisa, au linahusu tu eneo la viunga vya mahakama?
2: Hiyo ni makosa. Huwezi kusema eneo la mahakama ni public. Unaweza kuweka utaratibu kwamba kama mtu anafanya mazungumzo, labda asifanye obstruction kwa shughuli zingine zinazoendelea mahakamani, lakini huwezi kusema wakili hawezi kuzungumzia mahakama. Mahakama sio ya jaji, mahakama sio ya hakimu wala msajili pekee. Ni sehemu ambapo mawakili ni eneo lao la kazi. Kwa hiyo huwezi kusema wakili akazungumzia sehemu nyingine. Tunapotaka ni kwamba lazima mawakili wakati wakifanya shughuli hii wazingatie mazingira ya watumiaji wengine wa miundombinu ya mahakama, lakini vile vile wajiepushe wakili asianze kufanya uchambuzi ya ushahidi na mashahidi waliotoa, wala asitumie fursa ile kushambulia majaji au kushambulia mwenendo wa mahakama. Lakini wakili kusimama na kuzungumza ndani ya eneo la mahakama ni haki yake. Hakuna sheria yoyote inayoruhusu.
1: Na pengine, Mwabukusi, kwa mtizamo wa TLS, kuna tofauti gani kati ya wakili kutoa maelezo kwa vyombo vya habari kuhusu mwenendo wa kesi na wakili kujaribu kuathiri kesi kupitia vyombo vya habari?
2: Hii ni dhana ya kitaaluma, kwa sababu tunaamini hata jaji au wakili ni mtu msomi mwele. Tutarajii kwamba kuna jaji anaweza akawa influence na bla bla za nje za wakili, lakini tunasema professional courtesy au professional duty ni kwamba tunahitaji kutengeneza standard ya kitaaluma, kwamba wakati tunapofanya basi tusicreate jambo fulani ambalo linapeleka negative impression au a certain concluded results ambayo sio ya kweli mahakama iliyofanya. Kwamba hakuna sheria wala hakuna kanuni inayoweza kumkataza wakili kuzungumzia shauri lililopo mahakamani.
1: Mahakama ina mamlaka gani sasa ya kuweka mipaka kwa mawasiliano ya mawakili na vyombo vya habari?
2: Mahakama haiko juu ya katiba. Mahakama nayo ni umbo ya katiba. Kwa hiyo swala kuwasiliana ni lazima pande zote zizungumze na tutendeane haki. Namna pekee ya kupunguza ni kujaribu kutafuta a conducive way ambao wananchi watajua mashauri ya public interest yanapoendelea mahakamani. Kwa mfano, kwa nini kuweka mfumo mzuri wa kuhakikisha kunakuwa na live coverage ya matukio yanayoendelea mahakamani? Hili ni jambo la kawaida. Kwa hiyo kinachotakiwa, mahakama yaendeshe mambo siri. Mahakama, mambo ya kimahakama sio siri, na watu wana haki ya kujua nini kinaendelea mahakamani, kwa sababu kuna sababu iliyosababisha tukiri kidogo kwamba kuna sehemu chache baadhi ya mawakili wachache walitereza na kwenda mbali zaidi ya taratibu zinavyoruhusu kwenye kutoa matamko. Lakini huwezi ukatoa hukumu ya jumla kwa mawakili wote au kuadhibu wananchi kwamba sasa wananchi hamwezi kuingia au kuzungumza au hamwezi kumpata taarifa kinachoendelea mahakamani sababu ya mawakili watatu wanne.
1: Waliteleza vipi baadhi ya mawakili hawa labda na kusikia
2: yani, hili? Walizungumza kwa mfano katika namna ambayo inaonekana kama wanakosoa majaji kwa majina yao, wanakosoa mashahidi kwa majina yao, wanakosoa waendesha mashtaka kwa title zao kwa upande wa pili, jambo ambalo kwa kweli by courtesy haliruhusiwi. Yani kama wakili lazima to exercise professionalism kwanza among ourselves, lakini vivyo wateja wanaokuja mbele ya mahakama.
1: Na Mwabukusi, na kama wakili sasa amezuia kuzungumza ndani ya viunga vya mahakama, je, anaweza kutoka nje eneo la mahakama na kuzungumza na waandishi habari kuhusu kesi hiyo pengine?
2: Huo ni udhaifu sasa. Yani sisi tulitoa ushauri kwamba kama wakili ataona pale mazingira sio mazuri, anaweza akatumia ofisi yake kuzungumza.
1: Na pengine mmepokea malalamiko kutoka kwa wanachama wenu kuhusu agizo hili?
2: Ya, tumepokea malalamiko mengi sana na tumejaribu kuona namna ya kulifanya kwa sababu nia yetu hatutaki tufanye matendo yanayoonyesha mahakama zetu zinashindwa kuwa na uwazi, kuwa na accountability. Tunachotaka ni kuona namna ambavyo tutatumia mitandao na tutatumia shughuli za kimahakama ili watu wajue. Ndio maana inasema justice should not only be done but should be seen to be done.
1: Unafanya nini kuhakikisha kwamba mawakili wanaweza kutekeleza wajibu wao kwa wateja bila kuingilia uhuru na mamlaka ya mahakama?
2: Tuna mpango wa kuengage na mahakama ili kulizungumzia hili kwa kina na kuwekea utaratibu mzuri unaoeleweka, lakini sio utaratibu wa kuona askari wamejaa na marungu kufukuza. Wakili ana nafasi yake mahakamani, kwa hiyo huwezi kumfukuza wakili anayetekeleza wajibu wake kwa kutumia askari, huku ni kumdhalilisha. Wakili ndio anayejua taratibu za mahakama ni pale kuliko askari. Kwa hiyo tusingependa kuona polisi wakiharasi na wakili wetu na kuwasukuma eti wasizungumze. Polisi ni nani pale mahakamani? Kama msajili ana jambo, kama tulivyozungumza mapema, tuzungumze. Lile ni eneo lao la kazi, wakili ana taaluma ya kufanya lile jambo, na kama amekiuka basi tuone namna ya kumwajibu wakili husika na sio kuchukua hatua ambazo zinaonyesha tuna militarize maeneo ya mahakama.
1: Na kwa lugha nyepesi kabisa, Boniface Mwabukusi, TLS inaunga mkono au inapinga agizo hili la mahakama? Na pengine
2: kwa namna lilivyotolewa na

0: Namna ilivyotoka, kwa namna ilivyotoka sio kile tulichokubaliana.
1: Kama ungepewa nafasi ya kuzungumza moja kwa moja na uongozi wa mahakama kuhusu swala hili, ungependa waweke wazi jambo gani? Moja, ili kulinda heshima ya mahakama, lakini wakati huo kulinda uhuru wa mawakili na haki ya wananchi kupata taarifa.
0: La kwanza, ningewaambia waruhusu vyombo vyenye uwezo katika mahakama kufanya kazi ya moja kwa moja, kurusha matangazo ya kesi zote, waache urasimu.
1: Asante sana wakili Boniface Mwabukusi kuzungumza nasi katika Kinaga Ubaga kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
0: Asante.
1: Naam, huyo ni rais wa chama cha mawakili Tanganyika TLS, Boniface Mwabukusi. Jina langu ni Deo Kaji Makomba. Asante kwa kuendelea kuitegea sikio DW Bonn.
2: Asante Deo Kaji Makomba kwa makala hayo. Msikilizaji, tunaomba radhi kwa changamoto ya usikivu iliyojitokeza wakati wa kurushwa makala hayo. Endelea kuwa nasi.
3: DW, wanawake na maendeleo.
4: Katikati ya jiji la Dar es Salaam, heka heka zinaendelea kila kona, ili mradi mkono uende kinywani. Nakutana na umoja wa kina mama ambao miezi au miaka michache nyuma walikuwa wafungwa gerezani baada kukutwa na hatia ya makosa mbalimbali. Lakini kwa sasa wamemaliza vifungo vyao na kuweka nguvu pamoja, wakiamini kidole kimoja akivunji chawa. Msikilizaji wa DW Kiswahili, karibu katika makala ya wanawake na maendeleo. Kazi ya ushonaji nguo ikiendelea. Hii ni kazi inayovutia wanawake wengi kuifanya mara baada kutoka gerezani, ili tu kujikimu kimaisha na kuanza upya maisha ya uraiani. Mara baada kutoka gerezani, inaelezwa kuwa sio jambo rahisi la kuanza tena upya maisha baada kutoka kifungoni. Mwanahamisi Halfani ni mkurugenzi wa taasisi hii ya wanawake waliowahi kufungwa gerezani au mahabusu.
5: Ukitoka jela, kwanza hata ndugu zako pia wanakuwa wanapokea tofauti. Kuta mambo yameharibika. Hicho cha kwanza, nakuta hauna una pa kuanzia yani. Mfano kuna wazetu wamekaa kule miaka 10, 12, hamna cha kuanzia. Wanakuwa yani uko yani unaanza kuchanganyikiwa. Kwa hiyo hiyo pia ndio hapo nakuja swala la kumsaidia kisaikolojia. Umeona? Mimi kwa upande wangu, ndugu, kuna ndugu wengine walikuwa wamejitenga, wanakuona kama vile wewe ufaiti na katika jamii.
4: Changamoto hizo na nyingine zikasababisha wanawake hawa kuanzisha taasisi yao. Magdalena Uwelo, ambaye ni mweka hazina wa taasisi hii, anasema lengo kuu ni kuwasaidia wanawake wenzao
6: walioko magerezani, kuwasaidia kwa hali na mali, yani kama kuwapelekea vitu, vyakula, mavazi, lakini pia msaada wa kisheria. Sasa kumbuka, sisi sio wana sheria, kwa tunahitaji kuwa na ushirikiano na taasisi mbalimbali zinazohusiana na mambo ya kisheria ili tuweze kuwasaidia, kwa sababu unakuta mtu kwa mle ndani, kinachomchelewesha tu ni kwamba hana msaada wa kisheria. Lakini pia kuna mahitaji kule kama nguo, vyakula, kuna wengine wanaingia wajawazito, kuna watoto wadogo, kunahitajika maziwa ya watoto, kunahitajika uji wa watoto. Kwa mahitaji kwa ujumla, yale ambayo anayahitaji mwanamke ambaye yuko huko nje na mwanamke kule ndani anayahitaji.
4: Mtandao wa watetezi wa haki za binadamu THRDC, ambao unaongozwa na wakili Onesmo Ole Ngurumwa, umekuwa ukifanya kazi kwa karibu na taasisi hii ya wanawake waliowahi kufungwa gerezani.
7: Kazi wanazofanya wanawake wakiwa magereza au wakiwa katika vifungo au vyuo vya mafunzo, wanafanya kazi za mikono nyingi sana. Kwa mfano, mashine za kuchonea nguo, kazi ndogo ndogo, wakati mwingine unakuta hawana vitendea kazi. Kwa hiyo wito wetu kwa wadau mbalimbali kwamba waendelee kuijengea uwezo taasisi hii, ili taasisi hii iweze kuwafikia wafungwa wengi wanawake katika magereza yetu hapa nchini. Wana uhitaji mkubwa sana wa huduma za msingi za wanawake, kwa mfano vifaa vya kujisitiri, lakini pia wale ambao wamemaliza vifungo vyao wanahitaji sasa kupata mitaji.
4: Taasisi hii ya wanawake waliowahi kufungwa gerezani, licha kuwa na uhitaji wa mahitaji muhimu ya kuwapelekea wafungwa wanawake gerezani na wale waliotoka gerezani, lakini bado inaomba kwa wadau ipatiwe ofisi ambayo itakuwa chachu ya kuanzisha miradi mingine, hususan kwa mabinti, ili kujiepusha na vitendo vinavyoweza kuwapeleka gerezani. Magdalena anasema matamanio yao ni kuwasaidia pia mabinti.
6: tumeanza kwa ngazi ya chini kabisa, lakini tunatamani tuwafikie wanawake wengi au mabinti wengi, kwa sababu in real sense sasa hivi changamoto ni kubwa. Unakuta mabinti wadogo sana, hata wengine chini ya miaka 18 wanaingia gerezani.

0: Lakini ukifuatilia kwa ukaribu makosa waliyofanya, mengi wameyafanya kutokujua. Kwa mfano, unakuta kuna wale watu ambao wanaiba pikipiki. Wengi wanawatumia mabinti. Anamwambia wewe panda pikipiki, fanya kama umeikodisha, ukifika mahali mimi nitajitokeza tutamnyang'anya. Yule binti anafanya for fun, analipo labda 20,000. Lakini ilikija kukamilika lile tukio, ikakutwa kwamba ni kosa, akikutwa na hatia, huyo mtu anafungwa miaka 30. Unakuta binti mdogo alikuwa amefanya for fun, lakini baadaye matukio yake ni makubwa na madhara yake ni makubwa.
1: Naam, taasisi hii ya wanawake waliowahi kuishi gerezani inakumbusha ule msemo wa Kiswahili unaosema kuteleza sio kuanguka. Hadi wakati mwingine tena katika makala ya wanawake na maendeleo, mimi ni Anwar Mkama. Asante na kwaheri.
2: Saa 7:17 hapa Ulaya ya Kati. Msikilizaji, endelea kuwa nasi.

0: Ma mimi video ziko.
1: Wewe anataka kutufanyia hiana.
0: Anataka kutufanyia. Itabidi tufanye uchechemuzi wa sheria.
1: Sasa kule Ufilipino, mwanafunzi mmoja wa shule ya sekondari amemuua mwenzie Josephat.
0: Naam.
1: Katika shambulizi ambalo limefanyika kwenye eneo la kuna sehemu nyingine wanaandika chuo, sehemu nyingine wanaandika shule ya sekondari, lakini nitaendelea kulifuatilia hili. Lakini ni huko Ufilipino, kusini mwa Ufilipino, na hii ama ni shule ama ni chuo kinaitwa Zamboanga. Na nilichoshangaa Josephat, kwa sababu ni vitu ambavyo tumezoea kuvisikia sasa hivi, lakini kilichonishangaza ni kwamba alikuwa anafanya tukio hilo akiwa amevaa ile body cam, zile kamera za mwilini, na analirusha tukio lile live. Yani alikuwa mubashara wakati anamuua huyo mwenzie. Sasa kwa nini amemuua? Bado sijapata sababu ya msingi, na tunaendelea kufuatilia kujua, lakini kimenishangaza kwa nini. Alikuwa na bastola mbili, alienda nazo kwenye eneo la shule ama eneo la chuo. Yani kuna vitu viwili vitatu ambavyo vimenishangaza, na inakuwaje mwanafunzi anaingia na vitu kama hivyo shuleni ama chuoni?
0: Unajua sasa hivi kuna matatizo mengi sana ya kiakili ambayo yanawakabili watu duniani kote. Sasa sijui kama huyu naye pia ni mwathirika wa tatizo kama hilo, au pengine ilikuwa ni imani yake, anataka kufanya kitu fulani kutimiza manake masharti au maagizo ya imani yake.
1: Kuna baadhi ya taarifa ambazo zinasema pengine labda alikuwa, unajua shuleni kuna yale mambo ya bullying, kusikia, unajua hayo.
0: Nafahamu.
1: Na inasemekana kwamba alikuwa anafanyiwa hivyo vitendo. Sasa ni pale ni kama ameenda kulipiza kisasi na anaonyesha ulimwengu kwamba hii haiwezi kuendelea tena. Lakini kwa staili hiyo ndio nashindwa kuelewa.
0: Hapo ndipo napata maswali, kwa sababu hata kama ni kulipiza kisasi, kwa nini unataka ulimwengu mzima uone na kwa kuvaa kamera kwenye mwili wako unakwenda unafanya tukio kama hilo?
1: Unajua unapoonewa unaonyeshwa kama wewe ni mdhaifu. Sasa labda kwa kufanya vile anataka kuonyesha kila mtu kwamba mimi si dhaifu kama ambavyo watu walikuwa wanadhani.
0: Ni tatizo la akili.
1: Yeah, kwa hiyo tunaiachia polisi na uchunguzi uendelee huku, lakini ni tukio ambalo limejitokeza tena, ni leza kulikoni. Na mwingine anasema hapa shule sasa imekuwa si mahala salama tena.
0: Kweli? Kweli kabisa, ni hatari, ni hatari kubwa. Maanake kama mwanafunzi mwingine anaweza kuingia akiwa na silaha namna hiyo na kufanya tukio kama hilo, kweli kabisa shule panakuwa ni hatari.
1: Ni kweli kabisa.
0: Haya, tunakamilisha sehemu hii. Karibu msikilizaji uendelee kusikiliza makala nyingine.
2: DW Vijana Tugutuke.
3: Licha ya juhudi zinazoendelea kupunguza maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi nchini Kenya, vijana wengi bado wanakabiliwa na changamoto mbalimbali zinazohatarisha afya na ustawi wao. Miongoni mwa changamoto hizo ni ukosefu wa taarifa sahihi kuhusu afya ya uzazi, matumizi za wanasema kuwa kukabiliana na changamoto hizi kunahitaji ushirikiano wa jamii, taasisi na vijana wenyewe ili kujenga kizazi chenye afya na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Miongoni mwa mipango inayotekelezwa hapa Mombasa ni kijana salama. Ili kufahamu zaidi kuhusu mpango huu, leo katika kipindi cha Vijana Tugutuke tumeungana na wasimamizi wa mradi pamoja na wanufaikaji wake. Karibuni sana.
4: Asante. Naitwa Ryan Abdul Sabur, mimi ndio msimamizi wa idara ya ufuatiliaji na utathmini katika miradi ya Reach Out Center Trust.
5: Nafahamika kama Munyifaki wa Mar Munyifaki, na mimi ni mmoja wanaonufaika na mradi wa kijana salama.
6: Kwa majina ni Sharon Wasonga, mmoja wa wanaofaidika na mradi huu.
3: Na mimi ni Fatia Omar. Moja kwa moja nikianza nawe Ryan, tuambie kwa kifupi mpango wa kijana salama ni nini na ulianzishwa kwa lengo gani?
4: Mpango wa kijana salama ni mradi ambao kwamba unaangazia kuweka maeneo salama kwa ajili ya kukuza kijana wa Mombasa na wa mkoa wa Pwani kwa jumla, na zaidi ni kuangalia masuala ya kiafya yanayoambatana na matumizi na masuala ya virusi vya ukimwi pamoja na changamoto zingine zinazomkumba kijana anayekuwa katika mji wa Mombasa.
3: Na ni changamoto zipi zinazowakabili vijana wa Mombasa ambazo zilipelekea kuanzishwa kwa mpango huu?
4: Changamoto zinazowakabili vijana ni nyingi kwa sababu si aina moja na zinatoka katika kila sekta ya maisha yao.

0: ukiangazia masala ya ukosefu wa ajira na vipato. Ni changamoto kubwa ambayo imefanya vijana wengi kukaa mitaani na kuweza kuangalia vipi wataweza kutumia muda wao pasi na kuwa na usalama, kwa sababu hapo ndipo wanapojiweka katika hatari ya aidha kuingilia mihadarati na pia hatari ya kuingilia uhalifu ama hatari ya kuweza kupata virusi vya ukimwi ama maradhi mengine, labda maradhi yenye kuambukizika kwa njia ya ngono. So changamoto kama hizi ndizo zikazokutusukuma kama shirika la Reach Out tuweze kuweka sehemu ambapo vijana wataweza kupata kunufaika.
1: Ni huduma gani mnazotoa kwa vijana na mnawafikia kwa njia zipi?
0: Huduma zipo aina nyingi sana, kuanzia upande wa kupeana ushauri na saha. Pia hapo hapo tunatambua ile hatari inayokuja na virusi vya ukimwi, so tunapeana risk reduction counseling. Tunapima virusi vya ukimwi katika kila miezi sita kwa wale vijana. Tunapeana pia screening ya maradhi ambayo yanaweza kuambukizana kwa ngono, na vile vile pia tunawafaidisha kwa kuwapatia ujuzi ambao utaweza kuwajenga katika maisha yao. So miongoni mwa skills na ujuzi tunaopatia vijana ni katika vipi wanaweza kutumia mtandao kujinufaisha, na pia zile sehemu na nafasi ambazo zinatoka katika serikali na zingine zinatoka labda pia katika idara tofauti tofauti, katika kazi za mikono, pia kwa wale ambao labda hawana kiwango cha juu cha kielimu. Pia tunawapatia uhamasishaji kwa vipi wanaweza kutumia kazi ya mikono yao na kuweza kupata kipato vile vile.
1: Nikija kwako Munyifaki, ambaye ni mmoja wa walionufaika na mradi huu wa Kijana Salama, ulijuaje kuhusu mpango wa Kijana Salama?
2: Kuna rafiki yangu ndo ambaye alinifuata akaniambia kuna shirika ambalo linataka vijana wa kufanya kazi ambazo zitasaidia jamii, ambapo mimi kama mtu ambaye kwa nishafanya kazi za jamii nikasema ni vizuri kujiunga nao.
1: Kabla ya kujiunga na mpango huu, ulikuwa unakabiliwa na changamoto zipi?
2: Changamoto zipo nyingi sisi kama vijana, na uchumi venye upo sasa hivi majumbani mitaani, kuna ukosefu wa ajira, kukaa bila kazi na kunaleta ule msongo wa mawazo. Kama kijana wa kiume unajua kuna namna moja au nyingine mpaka ujitume angalau nawe uwe na chochote kitu. So kuna ile kukaa kufikiria mbona mimi sina kazi, mbona hivi hivi. Sasa mambo yanakuwa mingi.
1: Nikija kwako Sharon, ambaye pia ni katika wale walionufaika na mradi huu wa Kijana Salama, kabla ya kujiunga na mpango huu wa Kijana Salama, ulikuwa na changamoto zipi?
3: Changamoto za mihadarati sikuwa nazo, labda hapo kwa virusi vya ukimwi, ndio maana nikajiunga na kupata elimu zaidi kuhusu HIV AIDS. Changamoto zenye nilikuwa nazo ni pia ukosaji wa ajira.
1: Nikirudi kwako Munyifaki, kando na kuhusika na ubalozi wa nje, tuzungumzie wewe binafsi umefaidika vipi?
2: Kusema tu ile kweli, mimi koko mihadarati situmii, lakini kuna umuhimu wa mimi ninayetumia na yule ambaye atumia apate elimu. Sasa nimekuwa muoga zaidi wa kutumia vile vitu baada ya kuwa nimeweza kujua kiundani zaidi athari zake ni zipi. Nimezidi kuwa muoga na nimesema nitaendelea kujikinga zaidi.
1: Sharon, na wewe je, umefaidika vipi kibinafsi katika mpango huu?
3: Benefits nimepata kulingana na hii program, nimeweza kupata mafunzo ya kiakili. Mbeleni nilikuwa nikiwa na mawazo kadhaa ama msongamano wa mawazo, nilikuwa sijui nitaenda kwa nani ama sijui kama nani nitamwamini. Lakini kutokana na hii program nilipata kufunzwa zaidi, nikakuwa jasiri. Nilifaidika sana na kufunguka kiakili, na pia jinsi ya kujilinda kutokana na kupata virusi vya ukimwi.
1: Nikirudi kwako Ryan, ni changamoto zipi mnazokutana nazo katika utekelezaji wa mpango huu?
0: Changamoto zinatufuata nyingi sana. Mwanzo zaidi ni upunguaji wa rasilimali na investment ambazo zinawekwa na serikali na mashirika tofauti tofauti katika kumuangazia kijana, kwa sababu ya masuala mengi ambayo tumeweza kuona kwa miaka miwili mitatu kupitia kwa serikali ya Kimarekani kupunguza ufadhili wao katika nchi kama zetu. Na hiyo ilimeweza kupunguza sana kile kikapu kinachoweza kuweka akiba ya kuwekeza ili kijana aweze kunufaika na maisha yake. Na pia zaidi familia na jamii kwa ujumla inafaa kuweza kutambua ina role kubwa sana katika kuweza kufanya hili suala, na pia si shughuli ambayo inafaa kufanywa na reach out peke yake. So lazima tushikane pamoja tukiweza kusaidia kuweka maeneo salama kwa ajili ya kijana.
1: Sharon, mwisho kabisa, una ujumbe gani kwa kijana ambaye anakusikiliza hapa DW?
3: Ujumbe wangu ni kwamba vijana tujijue, starehe ni nyingi, lakini kando na starehe kuwa kuna hizi kinga, kwamba starehe bila kinga hakuna starehe, hapo ni madhara. Wakiweza sana pia waepukane na ngono za mapema.
1: Nikirudi kwako Mwenye Faki, una ujumbe gani kwa kijana anayekusikiliza hapa DW?
2: Mimi kwa kijana mwenzangu ambaye ananisikiliza kwa sasa, naweza sema kuwa tuchague taarifa sahihi, tuepuke matumizi ya madawa ya kulevya, na tuamini kuwa mimi na yeye tunaweza kuwa mabadiliko yale ambayo tunataka kuyaona katika jamii.
1: Asanteni sana. Hayo ndio yaliokuwa mazungumzo yetu katika kipindi cha Vijana Tugutuke, tukijadili kuhusu mpango wa kijana salama kutoka kituo cha Reach Out Center Trust, unaowezesha vijana wenye umri wa miaka 18 hadi 24 kwa kuwapatia elimu kuhusu kinga dhidi ya virusi vya ukimwi, kuzuia matumizi ya dawa za kulevya, huduma za afya, pamoja na kuwaunganisha na fursa za maendeleo ya kiuchumi. Nakomea hapa kwa leo msikilizaji, hadi wakati mwingine. Mimi ni Fatia Omar, kwa heri ya kuonana.

0: Asante sana Fatia Omar kwa makala hayo, na moja kwa moja anasoma ujumbe wake Daniel Welelo akiwa Morogoro, Tanzania, ni kupitia Instagram. Anasema kila laheri viongozi wa SADC katika mkutano wenu, kikubwa fikieni makubaliano yenye tija kwa wanachama wenu. Miraji Zakaria Mjwanga wa Singida, Tanzania, yeye anasema viongozi wa SADC wanapaswa kutatua changamoto zinazowakabili kama swala la ajira kwa vijana. King Majuto wa Geita, Tanzania, anasema shirika la afya duniani linapaswa kutokomeza kabisa ugonjwa wa Ebola kabla haujaenea kwenye mataifa mengine. Isaya Sambo anasema amani ya kudumu Gaza itafikiwa kwa pande zote kukaa meza moja na kuridhiana. Huyu anaitwa Nehemia Nzioyi Saba wa Bujumbura, Burundi, anasema mkutano huu wa SADC hauna mashiko, huku ubaguzi dhidi ya Afrika wenzao ukiendelea huko Afrika Kusini. Ameituma kupitia Facebook. Mwingine ni Athmani Chambua wa Lushoto, Tanzania, anasema Afrika nchi nyingi hazina demokrasia ya kweli. Twaha Mrisho anasema zama za vitisho zimepitwa na wakati. Iran na Oman, fanyeni mipango yenu bila kujali kelele za mpita njia huyo. Kasuka Mansuli wa Nzega, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa, malizeni mapigano huko Mashariki ya Kati. Mbaga Karimu wa Mbezi, Dar es Salaam, Tanzania, anasema umoja ni nguvu Afrika. Kama tutatumia rasilimali zetu kwa manufaa ya bara tu, tutasonga mbele. Tunakamilisha matangazo yetu ya mchana. Asante sana msikilizaji kwa kuwa nasi. Mimi ni Josephat Charo, kwa niaba ya wote, Kiungo Mkabaji, Sylvia Mwehozi upande wa YouTube channel, na Selina Mdemu mwelekezi wangu, na kutakia mchana mwema.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not you.

Kichwa cha neno la leo, kutegemea kunavyokugharimu kupita kiasi. Je, umewahi kukubaliana na changamoto ya kujua lililo sahihi lakini linaonekana kama ni usumbufu mkubwa? Unafahamu lile ambalo Mungu anataka ulifanye, kutoa, kusamehe, kuachilia, lakini ukipiga mahesabu unaona itakugharimu sana. Yaani unaona ungekuwa hatarini kabisa. Na moyo wako unakunongoneza, hili litakugharimu sana. Haujambo. Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Hii ndiyo ilikuwa hali ya Israeli siku za Nabii Malaki. Wananchi walikuwa wameacha kutoa, wakaacha kutegemea, wakaacha kuhodhi. Hali ya uchumi ilikuwa mbaya na imani yao ilififia kiasi kwamba kila mtu alijilinda mwenyewe. Katikati ya hofu ile, Mungu alitamka maneno ya kuwashtua, yaani aliwaagiza kufanya jambo moja ambalo lilikuwa kinyume na amri zake kabisa. Malaki sura ya 3 mstari wa 10 inasema, "Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Mjue kama sitawafungulia madirisha mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la." Ni dhahiri kwamba Mungu hakuwa anahangaikia ni kiasi gani cha pesa wangetoa. Kwa sababu kama vile mtunga zaburi alivyosema, yeye Mungu anamiliki ng'ombe wote walioko katika milima elfu. Kwa kweli anamiliki mali zote za dunia. Si kama Mungu alikuwa anawaomba pesa zao, alikuwa anaomba wamtegemee. Wakati watu walimjaribu katika uasi, ilikuwa dhambi. Lakini hapa yeye mwenyewe aliwaambia wamjaribu. Kwa sababu ukarimu unaotokana na imani unadhihirisha mioyo ambayo bado inaamini kwamba Mungu anakidhi mahitaji ya watu wake. Hata katika mazingira magumu, bado Mungu anawahitaji watu wake. Kwa hiyo leo nikuulize, je, ni hatua gani ya kutii ambayo wewe unaona kwamba huwezi kuigharimia? Kwa vyovyote vile, ipige tu, kwa sababu ukimtegemea Mungu kwa kukunjua mikono yako, utagundua kwamba huwezi kutoa kuliko anavyotoa yeye. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Nakusalimu ndugu msikilizaji, natumai kwamba hujambo, hasa nikijua kwamba Mungu wa baraka amekuwa pamoja nawe tangu tulipoachana kwenye kipindi kilichopita. Ni furaha yangu kufahamu kuwa neno hili la Mungu laendelea kuwa baraka maishani mwako kama Mungu alivyokusudia. Hakuna dira inayoweza kumwelekeza mwanadamu katika mapenzi makamilifu ya Mungu kama neno lake la pekee lililoko kwenye Biblia. Basi karibu kwenye mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Injili ya Yohana. Somo letu lipo kwenye sura ya 4, tukianzia aya ya kwanza hadi ile aya ya 20. Sura hii ya 4, ndugu msikilizaji, yatufahamisha tukio muhimu sana katika huduma yake Bwana wetu Yesu Kristo, hasa alipokuwa kipitia kule Samaria. Neno la Mungu lafungua sura hii kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya kwanza hadi aya ya 3. Hebu sikiliza. Kwa hiyo Bwana alipofahamu ya kuwa Mafarisayo wamesikia ya kwamba Yesu anafanya wanafunzi wengi kuliko Yohana na kuwabatiza, lakini Yesu mwenyewe hakubatiza bali wanafunzi wake, aliacha Uyahudi akaenda zake tena mpaka Galilaya. Yote haya, ndugu msikilizaji, yalitendeka baada ya hayo yaliyoko kwenye sura ya 3. Wakati huo Yohana Mbatizaji alikuwa gerezani, naye Yesu alikuwa ameondoka Yudea na kurudia Galilaya. Je, kwa nini alitoka Yudea? Alitoka huko kwa sababu hakutaka kuleta vurugu na ghasia. Bwana wetu alikuwa akifanya kila jambo kulingana na taratibu ya baba yake. Alisema kwamba amekuja kuyatenda mapenzi ya baba yake na wala si mapenzi yake. Akijinena kuhusu mwenyewe, alisema hivi: "Ndiposa baba anipenda kwa sababu na utoa uhai wangu ili ni utoae tena. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi na utoa mwenyewe. Nami ninao uweza wa kuutoa na kuutoa tena. Agizo hilo nalilipokea kwa baba yangu." Haya ambayo nimeyasoma yapo kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Haikuwezekana kwamba wale watu wamguse hadi hapo wakati wake utakuwa umewadia. Sura ile ya 13 yatufahamisha kwamba wakati wake ulikuwa umewadia. Hilo ndilo twalipata hasa tunaposoma kwenye aya ya kwanza inayosema hivi: "Basi kabla ya siku kuu ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye ali amewapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo." Kulingana na haya, twaona kwamba Yesu alifanya kila kitu kulingana na ratiba yake Mungu Baba. Alikuja kuyatenda mapenzi ya baba yake na wala sio mapenzi yake. Kwa sababu hiyo alitoka Yudea kwenda Galilaya, huenda kwenye ule mji wa Kapernaumu, makao yake makuu ya huduma. Kwenye aya ya 4, neno latuambia hayo ambayo yalitokea alipokuwa akielekea kule Galilaya. Hebu sikia: "Naye alikuwa hana budi kupita katikati ya Samaria." Msikilizaji, neno hilo budi lavutia kweli. Kwa nini ilikuwa lazima kwake kupitia Samaria? Jibu ni kwamba kuna huyo mwanamke aliyehitaji huduma yake. Yasikia haya maneno aliyonena kwa hao wanafunzi wake walipomwambia ale chakula. Yesu akawaambia, "Chakula changu ndicho hiki, niyatende mapenzi yake aliyenipeleka, nikaimalize kazi yake." Ndugu msikilizaji, Yesu angelitumia kati ya njia tatu zilizokuwapo, hasa kulikuwepo na hiyo ya moja kwa moja kufikia Galilaya, lakini alichagua kupitia Samaria. Mwanahistoria Yusifas atujulisha kwamba Wayahudi hawangelipitia katikati ya miji ya Wasamaria kwa sababu ya uhasama uliokuwa kati yao. Hata hivyo, Bwana alipitia Samaria. Aya ya 5 na ya 6 zasema hivi: "Basi akafika kunako mji wa Samaria uitwao Sikari, karibu na lile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanawe. Na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu, kwa sababu amechoka kwa safari yake, akaketi vivi hivi kisimani. Nayo ilikuwa yapata saa 6. Yohana katika uandishi wake atujulisha sehemu aliyopita Bwana. Ayataja majina muhimu katika historia ya wana wa Israeli. Saa aliyofika Bwana mahali pale ilikuwa saa 6 mchana, naye amechoka kwa sababu ya safari. Uchovu huo waonyesha kwamba Yesu alikuwa mwanadamu sawa ya wewe na mimi. Yeye ndiye mwana wa Mungu aliyetoa mwili. Yeye ni Mungu katika mwili. Mungu huyo wa milele ndiye alikuja hapa duniani. Naam, neno alifanyika mwili
akakaa kwetu. Huyo neno ndiye alifikia Samaria kwenye huo mji uitwao Sikari, akakaa karibu na kisima ili amhudumu yule mwanamke Msamaria. Wasamaria walikuwa watu fukara katika siku hizo, nao walibugudhiwa sana na wale Wayahudi. Kwenye aya ya 7, neno la Mungu laendelea likituambia hivi: akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe. Kulingana na andiko hili, mwanamke huyu alikuwa ni Msamaria, naye alifikia kwenye saa isiyokuwa ya kawaida kuteka maji toka kwenye kile kisima. Katika kila hali, tutaona kwamba mwanamke huyu alikuwa tofauti sana na Nikodemo. Katika mazungumzo yake na Bwana, tutaona kwamba njia ya Bwana kunena naye pia ilikuwa tofauti. Kwa Nikodemo, Bwana alikuwa mkali sana, lakini kwa mwanamke huyu tutaona upole wake. Yesu alijinyenyekesha kwa kumwomba maji anywe. Hili ni ajabu, kwa kuwa yeye mwenyewe ndiye maji ya uzima, lakini hapa aomba maji ya kunywa. Neno latujulisha hivi kwenye aya ya 8: kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Kwa tendo hili la wanafunzi wa Yesu kununua chakula katika miji ya Wasamaria, ilikuwa shutuma kwa ubaguzi ambao Wayahudi waliwatendea wale Wasamaria. Wayahudi waliwaona kuwa wao ni najisi sawa na nyama ya nguruwe. Kisa na maana cha uhasama uliokuwepo kati ya hawa watu wawili ni kwa kuwa Wasamaria walikuwa ni uzao wa wale wa Ashuri na Wayahudi. Hivyo Wayahudi hawakuhesabu kuwa wao ni Wayahudi kikamilifu, na hivyo kuwaita kuwa wao ni najisi. Hili, ndugu msikilizaji, ndilo hasa twaliona kwenye aya ya 9, ambapo neno la Mungu latujulisha jibu la yule mwanamke Msamaria. Neno lasema hivi: basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Baada ya Yesu kumuomba yule mwanamke maji, mwanamke yule alikataa kumpa. Huyo mwanamke hakusita kumjulisha kwamba yeye ni Myahudi naye ni Msamaria. Yasemekana kwamba Wasamaria wangeliwauzia Wayahudi, lakini hawangelinywa ya chombo kimoja. Ila twamuona Bwana akinyenyekea kwa kiwango cha chini sana na kumuhudumu kwa ustadi. Nayo mazungumzo yake kwake yalikuwa yenye nguvu, uwezo, uaminifu na kweli. Hili ndilo twaliona kwenye aya ya 10 inayosema hivi: Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungalimwomba yeye, naye angelikupa maji yaliyo hai. Kwa Bwana kunena na mwanamke huyu kwa jinsi hiyo, twaona kwamba aliamsha tamaa yake ya kujua mambo, jambo lililobadilisha nia yake ya hapo awali. Ndugu msikilizaji, kwa hili ningelipenda kukuambia kwamba licha ya kuwa kuna historia ya uhasama kati ya watu kabila na kabila, na hata kati ya watu walio na ngozi tofauti nawe, ningelipenda ujue hili ya kuwa iwapo utakutana mtu awaye yote naye aanze kuzungumza nawe, usijaribu kumwangalia katika hali hiyo kwamba yeye atoka katika kabila hili au rangi ya ngozi yake ni tofauti na yako. Muhimu katika yote ni kuyasikia hayo ambayo ayanena, nawe utaamua ni lipi ambalo wataka kulipokea kutoka kwake. Watu wengi wamekosa mibaraka zao kwa sababu ya kuwachukia watu wa kabila lingine au kuwachukulia kana kwamba wao ni najisi. Hakuna mwanadamu hata mmoja ambaye Mungu amemuita kuwa najisi. Kwa hivyo wewe ndugu msikilizaji, haijalishi dini yako ni ipi, hauwezi kumuita mtu awaye yote kuwa yeye ni najisi. Mungu ndiye aliyetumba sote, na wala hakuna mtu aliyemtaja kuwa ni najisi. Hivyo jihadhari sana na lugha yako, maana wewe si muumbaji, Mungu ndiye aliyekuumba, na hauna mamlaka wala uwezo wa kumtaja mtu awaye yote kuwa ni najisi. Kwenye aya ya 11 na hiyo ya 12, tuendelea kupata habari zifuatazo. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, huna kitu cha kuteka, na kisima ni kirefu. Basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Je, wewe mkubwa kuliko baba yetu Yakobo, aliyetupa kisima hiki, na yeye mwenyewe akanywa maji yake, na wanawe pia na wanyama wake? Hakika msikilizaji wangu, nia ya mwanamke huyu ya hapo awali ilikuwa imeondoka kabisa, maana Kristo aligusa hilo ambalo lilikuwa hitaji lake la moyoni. Kwani sasa
tuona hata jinsi anavyozungumza naye Bwana wetu Yesu Kristo ni tofauti kabisa. Huenda hapo awali alimwangalia na kukunja uso wake na kusema, wewe haufahamu kuwa wewe ni Myahudi na mimi ni Msamaria? Watakani kutoka kwangu? Lakini baada ya Yesu kuzungumza naye, hapa tuona kwamba nia yake imebadilika, maana amuita kuwa ni Bwana. Alikuwa jeuri, asiye mwenye staha, lakini tuona sasa utofauti ambao upo baada ya Bwana kunena naye. Hata hivyo, katika mawazo yake alifikiri kuhusu maji hayo ya kisima na jinsi yalivyokuwa chini sana. Katika mazungumzo yake, amtaja Yakobo kuwa baba yao. Afanya hili makusudi kwa kuwa wale wa Israeli waliokuwa upande ule wa kaskazini walipochukuliwa mateka, walioana na watu wa huko Ashuru, ndipo pakawepo na wale waitwao wa Samaria. Hayo yalitendeka katika mwaka wa 721 kabla ya kuzaliwa kwa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwenye aya ya 13 na 14, neno hili la Mungu laendelea likitujulisha yafuatayo. Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena. Walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Yesu katika kunena kwake alinena moja kwa moja na kumjulisha mwanamke huyo kuwa maji anayozungumzia si hayo yaliyoko katika kisima hicho cha Yakobo, maana asema kwamba kila anywaye toka kwenye kisima hicho ataona kiu tena. Hivyo ndivyo ilivyo, ndugu yangu, katika ulimwengu wa sasa. Watu wakimbilia kila wanachofikiria kuwa chaweza kuwapoza kiu chao, lakini imekuwa ni kazi bure. Wametafuta katika mambo ya kiroho na pia mambo ya kawaida, wasipate hilo linalokidhi mahitaji ya nafsi zao. Mali na sifa kutoka kwa wanadamu haziwatoshelezi. Dini nazo zimekuwa kama chungu tupu ambayo kwa nje yaonekana kana kwamba yaweza kumsaidia mtu, lakini yote yamekuwa ni bure, hamna cha kutegemea. Je, rafiki yangu, upo katika makundi hayo yanayotafuta kutosheleza nafsi zao? Basi pokea hili ambalo Kristo alimnenea huyo mwanamke Msamaria. Kisha muombe akupe maji hayo kama vile mwanamke huyo alivyofanya, jinsi tunavyosoma kwenye aya ya 15 inayosema hivi. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, unipe maji hayo nisione kiu wala nisije hapa kuteka. Licha ya kuwa mwanamke huyo hakuwa na ushuhuda mzuri kijijini mwao, tuona hapa kuwa hitaji lake hasa lilikuwa la kunywa maji ya kiroho yatakayotosheleza hitaji la nafsi yake. Ndugu yangu, waweza kuwa hauna ushuhuda popote ulipo, au mambo yako yaonekana kwamba si sawa, sifa zako ni mbaya. Lile ambalo wahitaji kulifanya ni kumgeukia Bwana Yesu Kristo. Tumewaona watu wengi ambao walikuwa na sifa mbaya, watu ambao haungelipenda hata kusikia jina lao, mara wanapomgeukia Kristo, maisha yao hubadilika, vivyo hivyo sifa yao hubadilika kabisa. Mmoja kati ya hawa ni yule aitwaye Paulo. Paulo alikuwa ni mtu wa kidini, mtu aliyejiona kwamba lolote analotenda, analitenda kwa jina la Mwenyezi Mungu. Lakini Yesu Kristo alipokutana naye, akaacha hali yake ya uuaji, hali yake ya kujiona kana kwamba yuweza kujitegemea ili apate wokovu. Moyo wake ukaanza kumtegemea huyo ambaye ni haki, ukaanza kumtegemea huyo aliye wokovu, na maisha yake akabadilika kabisa, kama vile ilivyo wazi kwenye ushuhuda ulioko kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Waweza kusema kwamba, mchungaji, hiyo ni habari ya Paulo. Je, unao ushuhuda wowote ule kumhusu mtu mwingine? Naam, ushuhuda upo, ndugu yangu, kwa kuwa kuna wengi ambao wamempokea Bwana Yesu Kristo hapo hapo ulipo, watu ambao walikuwa ni wabaya, watu ambao haungelidhubutu kufikiri ya kuwa waweza kubadilika. Lakini mbele yake Bwana Mungu, mbele yake Yesu Kristo, hakuna lolote lisilowezekana. Yesu hubadilisha makahaba wakawa watu wazuri, hubadilisha wevi wakawa watu wenye haki, watu wenye staha na sifa zao. Yesu Kristo hubadilisha watu walio na haki zao za kibinafsi na kuwapa haki ya kweli, haki inayotokana kwa imani katika huyo Mungu wa kweli kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Kwa hivyo iwapo wahitaji maisha yako yabadilishwe, ni vyema kumgeukia Mungu atakayebadilisha maisha yako. Mwanamke huyo Msamaria, kama vile tutaona baadaye, hali yake ilibadilika kabisa.
hebu tuendelee tuone hilo lililoko kwenye aya ya 16. Neno la Mungu lasema hivi: Yesu akamwambia, nenda akamwite mumeo mje hapa. Hapa msikilizaji, kuna mambo. Ni kweli kuwa maji yapo kwa ajili ya kila mtu kunywa, lakini kuna sharti la lazima, nalo ni kwamba ni lazima uwe na kiu. Yesu katika kumhudumia amwambia amuite mumewe. Hiyo ilikuwa ni kumjulisha kwamba ni lazima kujitambua kama alivyo, yani mwenye dhambi. Watu wengi unapowahubiri habari za Yesu Kristo, habari za wokovu, watakwambia kwamba mimi si mwenye dhambi, naenda kanisani, natoa zaka, nawasaidia maskini, situkani mtu, na kadhalika na kadhalika. Lakini kweli kabisa, wafikiria kwamba hilo ndilo litakufanya usiwe mwenye dhambi? Neno la Mungu li wazi kabisa ya kwamba sote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wake Mungu. Na kwa hiyo basi, twafahamishwa moja kwa moja kwamba mtu aliyezaliwa na mwanamke ni mtenda dhambi. Isipokuwa huyo mmoja ambaye alizaliwa kwa mbegu ya mwanamke, naye ni Yesu Kristo aliyefanyika dhambi, ili wewe nami tunapomwamini tusiendelee kujitegemea, bali tupokee uzima wa milele na pia kuhesabiwa haki mbele zake Mungu. Udhuru haunao wa kukutetea ili usimame mbele zake Mungu isipokuwa kumwamini huyo ambaye ni Kristo peke yake. Yeye ndiye njia, kweli na uzima, wala hakuna mtu awezaye kwenda kwa Baba ila kwa njia ya yeye. Naamini ya kwamba hukumu si jambo ambalo walihitaji maishani mwako, wahitaji mibaraka zake, wahitaji amani yake, na amani hiyo haitokani ila kwa kumwamini Yesu Kristo. Tunapogeukia aya ya 17 na hiyo ya 18, neno laendelea likituambia yafuatayo: yule mwanamke akajibu akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vema, sina mume. Kwa maana umekuwa na waume watano, naye uliye naye sasa siye mume wako. Hapo umesema kweli. Jinsi mwanamke yule alivyojibu ilikuwa sahihi. Awali alikuwa na wanaume watano, ila wote hawakuwa wake. Mwanamke huyu alikuwa akiishi katika uasherati. Bwana wetu ahimiza kwamba ni lazima kukiri kuwa u mwenye dhambi, ndiposa upokee hilo ambalo Mungu amekuandalia. Ni lazima wewe mwenyewe kutoa siri zako mbele yake, na hilo ndilo mwanamke huyu Msamaria alitenda. Hapa tuona huyu mwanamke mwenye dhambi hakuwa na sifa miongoni mwa wanawake wa mji wake, kwa kuwa alikuwa na sifa sana na wanaume wa mji ule. Maneno yaliyotoka kinywani mwake Yesu yalimshtua sana mwanamke yule, hata akaogopa. Lakini alitaka kubadili mada ya majadiliano kwa kuanza mjadala wa kidini. Hii ni kama vile twapata kwenye aya ya 19 na 20, ambapo neno la Mungu lasema hivi: yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa u nabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi usema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. Hili alilokuwa kinena mwanamke huyu ni jambo la kuleta mjadala mkubwa sana. Je, utaabudia wapi? Katika mlima huu au Yerusalemu? Katika siku zile, hili lilikuwa jambo la utata na mabishano kati ya makundi haya mawili ya watu hawa. Kama ilivyokuwa wakati huo, kuna watu wengi wanaotaka kujadili mambo ya kidini, ila hawataki kuishi kulingana na maadili ya imani katika Kristo. Nashawishika kwamba kujifanya kwingi tunaoona katika mashirika mbalimbali ya waumini ni ili kuficha dhambi. Yasikitisha kuwa kanisa limefanyika kuwa asali katika unafiki wake, hivyo kukataa kukabili dhambi kama inavyohitajika. Ni rahisi sana kuhubiri kuhusu dhambi za watu wa Moabu walizofanya yapata miaka 4000 iliyopita, lakini dhambi zetu za leo hakuna anayetaka kuzigusa. Tumaini langu ni kwamba katika kila hali, walimu wa neno, wahubiri, wachungaji na wote walioitwa katika shamba la mzabibu wa Bwana watafanya kulihubiri neno kama lilivyo, pasipo ya hofu yoyote ile. Kila mara, ndugu yangu, twalia, twaomba na kumsihi Mungu afufue kazi yake katikati ya miaka hii. Lakini je, dhambi zilizomo maishani mwetu zitamruhusu afanye kazi hiyo? Ni lazima kuyatafakari hayo na kwa moyo mmoja kuanza kutubu. Kisha tuishi kulingana na neno la Mungu, naye Mungu atawatembelea watu wake na kuwabariki kama ilivyo kusudi lake. Bwana wetu Yesu Kristo hakupitia pembeni katika habari za dhambi za kibinafsi. Jinsi alivyofanya yeye, ndivyo atuhitaji na sisi katika maisha yetu. Naamini kwamba
hautakuwa mtu ambaye ataka tu mjadala wa kidini au kufuatia mambo ya kidini pasipo ya kufahamu hilo ambalo waliamini. Ndugu yangu, hakuna lingine ambalo naweza kukusawishi kwalo isipokuwa ufahamu ya kuwa dini yako haiwezi kukusaidia wala yale uyatendayo, hasa ikiwa ni matendo mema ndiyo yatamfaidi mtu mmoja au mwingine, lakini sio msingi wako wa kupokea wokovu kutoka kwake Mungu. Wokovu ni kwa njia moja tu, nayo ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Isingalikuwa hivyo basi, ndugu yangu, ingelikuwa ni vigumu sana kwetu kuokolewa. Maana matendo yetu ni kama vitambaa vilivyo najisi mbele zake Mungu. Yaani matendo yako yote ya haki ambayo wayategemea ni kama kitambaa kilicho najisi. Je, ungelipenda kupokea kitambaa kilicho najisi au kitambaa ambacho kimeoza na kurarukararuka? Naamini kwamba haungelipenda hata kidogo. Na ikiwa hivyo ndivyo ilivyo kwako wewe, je, ni kitu kipi ambacho cha kufanya ufikiri kuwa Mungu aweza kupokea kazi au matendo yako unayodai kuwa ni mema? Ametangaza tayari ya kuwa matendo yetu mema, matendo yetu ya haki ni kama kitambaa kilicho najisi au kitambaa kilichooza tena kimerarukararuka. Mungu kamwe hawezi kupokea lolote kama hilo. Ni lazima kupokea haki kutoka kwake kwa njia ya Yesu Kristo mwana wake. Ndugu yangu, dini haitatusaidia, lakini tunapomgeukia Mungu kwa njia ya Yesu Kristo tutapata msaada wetu kama vile ambavyo moyo wetu umekusudia na vile ambavyo Mungu amekusudia. Hebu mkono wa Mungu ukuguse ili upate kuja kwake, na sio wewe kutafuta kumgusa Mungu kwa njia ya matendo yako, maana hiyo itakuwa ni hasara. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe ufahamu hili ambalo nimenena nawe. Na kwa hayo, hebu tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, twalibariki jina lako na kulitukuza na kulienua, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu, Mungu wa kweli, Mungu unayetujali. Asante kwa kujifunua kwetu kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo, na pia kutuwezesha kujua kwamba hakuna njia nyingine tunayoweza kukufikia isipokuwa njia ambayo umeiweka wakfu, nayo ndiyo Kristo mwana wako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa maisha yake yatathibitisha hili ambalo ameliamini, kwa kuwa yeye akutegemea siku zote. Mbariki katika kila hali, awe ushuhuda ya kwamba imani aliyonayo katika Kristo si dini, bali ni maisha ambayo ayaishi kama vile ambavyo neno lako limekusudia na jinsi amejifunza kutoka kwenye neno hilo. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Rafiki msikilizaji, ukweli wa mambo ni kwamba Bwana wetu Yesu Kristo hakuja kuteneza dini. Yeye alikuja ili kuokoa hicho kilichopotea, ambacho ni wewe na mimi. Wokovu haupo kwa jina lingine lolote lile. Mwamini Kristo, endelea kuliamini neno lake na endelea kufanya hayo anayokuagiza, maana unapomwamini hapo ndipo wapokea wokovu, na matendo mema ambayo yatatokea maishani mwako yatakuwa ni sababisho la wokovu ambao Kristo ameutenda maishani mwako. Neema ya Kristo iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.

Naamini neno la Bwana linazidi kukubariki na pia kukubadilisha. Lengo la kipindi hiki ni kuhakikisha kwamba unaendelea kuyatambua yale Mungu ameyakusudia katika maisha yako. Jambo lolote ambalo ungependa kushirikiana, tujulishe ukitumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kutokana na kujitolea kwako kifedha, neno la Mungu limeendelea kufikia wengi ambao wamesadiki injili. Mungu akubariki sana. Bado twadhamini mchango wako ili kukiendeleza kipindi hiki cha neno. Tuma hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa. Ungana nasi katika kipindi kijacho ili uendelee kupata ufafanuzi zaidi kuhusu kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Mchungaji atakapokuwa akiendelea kufunza kutoka kwenye sura ya 4 kuanzia aya 21 hadi 54. Mungu awe nawe hadi wakati huo. Mimi ni mwenyeji wako, dada Pamela Omodo, na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Mungu ndiye anifungae mshipi wa nguvu, naye anaifanya kamilifu njia yangu.
2: This is the word of God. It is God who arms me with strength and keeps my way secure.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: Your radio is on.

0: Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa 90.5 Radio JFM Kigoma Tanzania. Ni wakati mwingine tena ni kukaribisha kushiriki nami katika kipindi cha afya yako, kipindi ambacho kinakujia kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa na Jumamosi ikiwa ni maswali na majibu kwa yale ambayo tunakuwa tumezungumzia ndani ya wiki nzima. Kipindi hiki ni mahususi kabisa kwa ajili ya kutoa elimu au kwa ajili ya kuelezea kuhusu magonjwa mbalimbali ambao yanamkabili mwanadamu, maana mwanadamu naye kuna muda hali ya afya inabadilika, kwa hiyo inabidi tupate elimu kuhusu magonjwa mbalimbali ambao yanakuwa yanaukabili mwili wa binadamu. Mimi ni Orida Sayoni ninayekuongozia kipindi hiki, lakini fundi mitambo ni Mulo Vani Chepa na msimamizi wa matangazo ni Daniel Yamando akihakikisha kabisa tuna sikika kwa uzuri huko uliko wewe msikilizaji. Leo hii tunazungumzia ugonjwa wa chlamydia. Atakayezungumzia na atakayeelezea kwa undani zaidi ni Daktari Modest Ruiza. Yuko hapa kwa ajili ya kutoa elimu juu ya ugonjwa huu, lakini pia ataeleza sababu unasababishwa na nini, lakini pia unaeneaje, dalili zake, kundirika wanaoathirika, lakini madhara pamoja na kinga na tiba. Daktari, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Habari za majukumu?
1: Majukumu yanakwenda vizuri sana.
0: Huko nje wagonjwa nini wanaendeleaje?
1: Wanaendelea vizuri sana. Ndio.
0: Karibu sana studio.
1: Asante.
0: Leo tunazungumzia ugonjwa huu wa chlamydia. Na ndiyo. Ni ugonjwa gani sasa, maana kama jina jipya kwangu?
1: Asante sana. Ni ugonjwa ambao umekuwepo muda mrefu na jamii inaathirika kutokana na ugonjwa. Ugonjwa wa chlamydia ni ugonjwa ambao unatokana na kukutana kimwili mke na mwanaume au mwanaume kwa mwanaume. Unajua saizi hatuwezi kuacha kuongelea hilo. Kisema mwanaume kwa mwanaume, watu wanaweza kashangaa inakuwaje, lakini kwenye jamii ndio asilia uliopo na ukweli ndio hivyo. Inatokea wanaume kwa wanaume wanakutana, wanawake kwa wanaume wanakutana. Sasa ni ugonjwa ambao unapatikana katika njia hizo. Unaweza kutana, lakini kuna watu wanakuwa na tabia tofauti. Kuna wale wengine unakuta wanapokuwa katika mambo ya urafiki au mambo ya kimapenzi tuseme.
0: Ndiyo.
1: Unakuta wanatumia midomo sawa katika kufurahishana. Kwa hiyo na katika midomo unaweza kuupata. Maana mtu anakwenda kutembea sawa na wako na rafiki yake, wanatumia njia ambazo zinasema si sahihi. Ingawa wengine wanaona kwamba basi ndio mambo ya kisasa, lakini sio maadili mazuri. Unakuta watumia midomo ku labda kupigana kisi katika sehemu za siri. Sasa mtu akiwa na maambukizi ya hivi anaweza kupata ugonjwa. Sasa huyo mtu amefanya yule ambaye ana ugonjwa. Sasa wewe ukija katika hali ya kawaida watu kubusiana huwa ni vitu vya kawaida.
0: Ndiyo.
1: Katika hali hiyo inakubalika. Lakini sasa kama ameshachukua vimelea vile mkabusiana na wewe mtu ambaye hauna hivi vimelea unavipata. Lakini kingine kama nilivyosema, wengine wanaume kwa wanaume wanaweza kuambukizana ugonjwa na asijue kama ana tatizo hili. Maana anajua kwamba labda kwa kuwa nimetembea na mwanaume mwenzangu hakuna shida. Lakini bado mtoto anayezaliwa anaweza kupata ugonjwa kutoka kwa mama.
0: Na mtoto tena?
1: Mtoto. Maana kama mama ana ugonjwa sehemu zake za siri, kuna vimelea vya bakteria vya vinavyosababisha ugonjwa wa chlamydia. Vinaitwa chlamydia trachomatis. Ni bakteria. Basi mtoto akizaliwa, maana anapita sehemu za siri za mwanamke. Basi kama kuna maambukizi, mtoto anaweza akapata maambukizi kwenye macho, akapata pneumonia. Kwa hiyo na mtoto anaweza akapata ugonjwa sio wakubwa peke yao kutokana na maumbile unakuwa sehemu gani. Kwa hiyo mama akiwa na tatizo hili, basi mtoto anaweza kupata vile vile.
0: Aha, ni ugonjwa ambao unapatikana kwa mwanaume na mwanamke wakikutana.
1: Ndiyo.
0: Ni bakteria gani sasa, wanaitwaje bakteria kwanza?
1: Wanaitwa Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis ni bakteria. Jina la Kiswahili wanasemaga pangusa.
0: Aha.
1: Pangusa.
0: Hapo sawa. Ni kwa kama vile nimechanganyikiwa.
1: Kwa wepesi pangusa. Kisema Chlamydia wakati mwingine inakuwa vigumu tukuweza kuelewa vizuri. Ndiyo.
0: Kumbe chlamydia ndo pangusa.
1: Ndiyo.
0: Sasa tumeangalia ni ugonjwa gani huu, lakini pia moja kwa moja umegusia kuhusu unasababishwa na vitu gani.
1: Ndiyo.
0: Unaeneaje sasa huu ugonjwa?
1: Kuenea, ni kama nilivyodokeza, mwanaume akikutana na mwanamke.
0: Ndio.
1: Mmoja wapo kama ameambukizwa, mmoja anaupata.
0: Mm-hmm.
1: Lakini hiyo ni kwa njia ya kukutana kimwili, lakini njia nyingine ni ile ambayo mtu labda anatumia sehemu zake za mdomo
0: mm-hmm.
1: kumfurahisha mwenzake. Kisema kumfurahisha mwenzake na maana kwamba anatumia mdomo sehemu za siri.
0: Ndio.
1: Anaweza kama mwanamke anamfanyia mwanaume au mwanaume anamfanyia mwanamke. Nafikiri inaeleweka.
0: Mm-hmm.
1: Kama mmoja wapo sasa ana vimelea hivi, anapata ugonjwa.
0: Oh.
1: Lakini kuna wanaume ambao wanatembea wao kwa wao, mwanaume kwa mwanaume. Hizo tabia zipo.
0: Mm-hmm.
1: Nasikia zinakemewa, sio utamaduni wa Afrika. Watu wanapiga kelele, nasikia mwanaume kwa mwanaume wanaoana. Kwa hiyo na hiyo njia ipo ya kukutana mwanaume kwa mwanaume. Kwa hiyo sehemu ya haja kubwa unaweza kukuta ugonjwa. Lakini vile vile na mama akiwa na tatizo la ugonjwa, ana maambukizi, mjamzito, wakati wa kujifungua, mtoto anayezaliwa anaweza kupata tatizo la ugonjwa.
0: Sawa, tumeangalia ni ugonjwa gani, unasababishwa na nini, lakini pia unaeneaje. Dalili sasa za kutambua kwanza kwamba mimi ni mwanamke au mwanaume, kwamba nina ugonjwa wa chlamydia au pangusa, ni dalili zipi ambazo zinanionyesha mimi nitambue kwamba nina ugonjwa huu?
1: Kwanza, mtu akiwa anaenda haja ndogo anaweza akasikia maumivu. Maumivu wakati mwingine haya anaweza kawa kama anababuliwa, kama ni moto kwa ndani. Hapo kwenda haja ndogo. Lakini mwanaume akutana na mwanamke vile vile anasikia maumivu.
0: Kwenye hapa maumivu, yani mtu akikutana na mwenza wake, anatumia muda gani kutambua kwamba anaanza kupata maumivu, muda gani kutambua kwamba ni dalili sasa ya ugonjwa huu?
1: Sante sana, ni swali zuri. Kwa hiyo hizi dalili tunazo kwenda kuzitaji. Mtu akipata ugonjwa, dalili zinaanza kuanzia wiki moja mpaka miezi mitatu. Na ndio maana ugonjwa mtu anaweza kukaa nao bila kujitambua dalili hazijatokeza. Ana ugonjwa maana tunao kwamba ni wiki moja mpaka miezi mitatu.
0: Aha.
1: Ni kipindi kile

0: uchafu sehemu za siri.
1: Maumivu chini ya kitovu ni kwa wote mwanaume na mwanamke au mwanamke tu?
0: Wote wanaweza wakapata, maana kwa kuwa ni ugonjwa unaweza kaenda sehemu mbalimbali za mwili. Sawa. Mwanamke unaweza kaenda mpaka kwenye sehemu ya kizazi akawa anasikia maumivu chini ya kitovu. Sasa hayo wakati mwingine haya magonjwa, si unajua mwanaume unakuwa, sisi kwa wanaume njia ya ndogo ni moja. Sawa. Kwa hiyo wadudu wakiingia kwenye huu mlija kupitisha haja ndogo, hivi mimi naweza kaenda mpaka kwenye kibofu cha haja ndogo. Kwa hiyo mtu akawa anasikia maumivu chini ya kitovu.
1: Sawa.
0: Alafu unaweza kuwa unatoka uchafu. Ukawa njano au ukawa mweupe. Njano sasa kwa wanawake kutokana na maumbile yao, wanawake anaweza akawa anaona uchafu ambao ni njano, lakini mwanaume vile vile unaweza kawa ukawa mweupe, unafanana kama maziwa. Alafu unakuwa na harufu mbaya. Unaona? Alafu dalili nyingine, mwanamke anaweza akapata akawa anatokwa damu sehemu zake za siri wakati siku za hedhi hazijafika. Ule mzunguko wake wa hedhi haujafika. Maana mwanamke sunakuwa anajua kwamba labda tangia tarehe moja na ingia tarehe 28. Ukiona katikati hapa labda damu inatoka ambayo sio kawaida, lazima jiulize. Usije ukasema labda imewahi kuingia, labda ndo siku zangu zimewahi zimebadilika.
1: Ndio.
0: Na kama tulivyoona ugonjwa unachelewa kuonekana mapema. Miezi mitatu mingi sana. Sasa inawezekana umepata ndani ya mwezi mmoja ikakutokea hiari. Nenda ukachunguze ukapime. Unaweza kukutwa una hili tatizo. Lakini bado inawezekana kwa mwanaume kurudani zikavimba alafu na kufanya nini na kuuma. Maumivu. Kingine mwanaume au kwa watu, kwa wanaume sasa, hata wanawake.
1: Ndio.
0: Itazidi inaweza kutokea. Sehemu ya haja kubwa ikawa inatokeza uchafu natoka usaa alafu na maumivu sehemu ya haja kubwa. Inaweza ikawa kwa mwanaume na kwa mwanamke. Maana kuna wengine wanawake, maana tunapenda kuyasema waziwazi. Unajua kuna wanawake wengine tabia zao wakati mwingine au na mpenzi wake waliye naye wanaweza kutumia sehemu ya haja kubwa kama sehemu yao ya kujifurahisha, ambavyo ni kinyume na utaratibu. Wengine wanafanya hivyo vipo. Lakini sasa wakifanya waza kapata tatizo. Wajua kama tatizo likitokeza lazima uende kupata matibabu. Maana unajua saizi watu tabia zinabadilika sana. Yani kama hivi tunavyosema, mwanaume kwa mwanaume kuoana inakuwa ni, wengine wanaona kama jambo la kawaida, ndoa zinafungwa kwa wenzetu huko. Lakini kwa Afrika sijaona, ingawa vipo vinakwenda kisirisiri. Na watu wanafanya hivyo mwanaume kwa mwanaume. Tumeshaanza kusudia baadhi ya watu ninge tuna wanafahamika. Basi tabia zinakuwa hivyo zinakuepo. Sasa hizi ndio dalili mtu kiziona unajua kwamba ili tatizo limetokea tayari, unajua kwamba ni tatizo bado lipo, unajua kwamba ni ugonjwa. Tunapaswa kutibiwa kwenda kupata matibabu. Maana usipotibiwa mapema hakuna ugonjwa ambao unakuja hauna madhara. Madhara yake ni makubwa. Ndio maana watu utakuta inafikia kipindi wanaanza kuhangaika. Unaona? Kwamba imekuwaje unapokuwa umechelewa kutibiwa au kujitibu katika hali ambayo unajua wewe. Maana kuna taratibu za kutibu ya magonjwa. Unakuta kuna hatua ya kwanza, hatua ya pili, labda hatua ya tatu. Kutokana na ugumu wa ugonjwa. Si unajua dawa upatikanaji wake. Dawa zinazokuwa katika zahanati tofauti na kituo cha afya, tofauti na hospitali ya wilaya na tofauti za rufaa. Wanatoa dawa kulingana wakati mwingine na ukubwa wa kituo. Inawezekana hatua za mwanzoni unatibiwa katika zahanati, lakini kishindikana unaweza kuenda ngazi inayofuata. Sasa kama uwezi kuhudhuria katika kituo cha afya au vituo vya kutolea huduma, ukaanza kununua dawa kiholela, inakuwa shida. Matatizo yake ni makubwa ambayo mtu anakuja kuyapata baadaye.
1: Sawa. Ni kundirika sasa gani ambalo linaathirika sana na tatizo hili la pangusa?
0: Asante sana. Kundi linaloathirika na hili tatizo, wale ambao unakuta labda ni vijana, miili yao bado iko active sana. Miaka kuanzia miaka 25 wanakuwa katika hatari. Unajua mwili bado damu inachangamka sana. Tofauti na watu ambao unakuta umri umekwenda. Nikisema damu kuchangamka bado wanakuwa katika hatari zaidi, na maana kwamba hawa vijana ndio unakuta sasa homoni zake ziko katika kiwango kizuri, mwili wake uko katika sawa sawa. Basi wanakuwa katika hali ya kutana kimwili inakuwa juu zaidi. Si unajua miaka inavyokuwa inakwenda mbele hali inakwenda inashuka chini. Lakini hawa wanakuwa katika kiwango kikubwa sana. Sasa kwa kuwa katika hali hiyo unakuwa anakuwa katika hatari zaidi. Lakini vile vile ambao wanakwenda kufanya kukutana kimwili bila

0: wanatumia kinga wanakuwa katika hatari ya kufanya hivyo. Lakini wale vile vile ambao nao akanao kwamba nikitumia labda mdomo kumfresha mwenzangu, kama nilivyosema, inatokea pande zote. Inawezekana mwanamke akamfanyia mwanaume, au mwanaume akamfanyia mwanamke. Sasa mojawapo kama ameambukizwa ugonjwa, basi naye atapata. Lakini tusiache wale ambao vile vile wanakuwa wale ambao wanatembea mwanaume kwa mwanaume jinsia moja. Anaweza kafikiria mwenzangu kwani ugonjwa ataupata wapi, lakini bado anaweza kawa nao. Lakini vile vile wale watoto ambao mama zao watakuwa na ugonjwa wanakuwa katika hatari ya kupata hili tatizo. Nipende kusema mtu anapokuwa hata tulia katika ndoa yake au na mpenzi mmoja, tabia ambayo ya kuturidhika, basi wanakote wanakuwa katika hatari ya kufanya hivyo kupata ugonjwa. Maana unatembea na huyu, unachana na huyu, unatembea na huyu, unatembea na huyu, basi nafasi ya kupata ugonjwa inakuwa kubwa sana.
1: Sawa. Msikilizaji, hii ni Afya Yako ya 90.5 Radio JFM Kigoma, Tanzania. Na tukiwa naye Daktari Modesti Ruiza akizungumzia kuhusu ugonjwa wa Chlamydia ambao kwa Kiswahili tunaitwa pangusa. Ameelezea kwa kina kabisa ugonjwa huu ni ugonjwa gani. Ameelezea hapo mwanzo na hisi umesikia vizuri vizuri. Lakini daktari, sasa tuangalie, tumeshaangalia kundirika, ni madhara gani sasa ambayo anakutana nayo huyu mtu ambaye ana ugonjwa huu wa pangusa?
0: Asante sana. Madhara ambayo kutokeza ni makubwa. Unajua bakteria wanapokuwa wameingia kwenye mwili au wakai pale pale sehemu moja, wanakwenda sehemu mbalimbali za mwili. Mojawapo ya madhara ambayo yanajitokeza, PID, Pelvic Inflammatory Disease. Ugonjwa ukisha ingia, sawa, unaweza ukaenda ukashambulia kwenye mfuko wa kizazi, sawa, ukaenda kwenye mirija ya mfuko wa uzazi, ikaenda mpaka kwenye vifuko vya mfuko wa mayai, ukashambulia. Ni tatizo kubwa hilo. Lakini, kwa kuwa maambukizi yamekuwepo tayari, mtu amepata PID, naweza kampelekea mtu akapata ugumba, kupata ugumba. Au kwa mwanaume wakati mwingine anapokuwa amepata hili tatizo, ugonjwa unakwenda mpaka kwenye nani, kwenye ile mifereji ambayo inasafisha mbegu za kiume, epididymis, tunasema epididymitis. Anapokuwa amepata hili tatizo akaambukizwa kule na yeye vile vile, anaweza akapata tatizo la matatizo ya kuzaa, akapata watoto labda ambao si watarajia, akapata namba ya watoto wachache, akapata mmoja kwa kuwa ile mishipa, ile mirija imeathirika kwa njia moja au nyingine. Lakini kingine, watoto akizaliwa akapata ile tatizo, anaweza kapata kwenye macho, akapata kuna ugonjwa tunaitwa conjunctivitis, ile sehemu ya conjunctiva kwenye jicho inapata bakteria. Na ndio maana wakati mwingine hao watoto, wakati mwingine watoto akizaliwa unakuta anatoa dawa ya kuwekea machoni kwa kuhofia mtu anaweza kawa na ugonjwa labda akupima, au wakati kipindi pia anakaribia kuwa mshoni huko na ujauzito akapata hili tatizo. Wanawekea dawa kwenye macho kwa ajili ya kinga ya maambukizi ya bakteria kama hao. Lakini bado hivi vimelea vinaweza kaenda mpaka vikasababisha pneumonia, kichomi.
1: Subiri kwanza daktari.
0: Ndio.
1: Sasa bakteria hao wanaosababisha pangusa, wana uhusiano gani na macho?
0: Kwa mtoto, umesema kwa mtoto.
1: Ndio, kwa mtoto.
0: Kwa mtoto.
1: Kwa mtoto uhusiano wake na macho
0: upo. Uhusiano uko hivi. Mtoto anapokuwa nazaliwa, sawa, ile njia ya uzazi ya mama, bakteria wako huko huko. Kwa hiyo anapokuwa anapita, si mtoto anakuwa anapita na ana cha kumfunika, ana cha kujizuia. Kwa hiyo bakteria wakiwepo wakati wa kuzaliwa, basi wale bakteria wanaweza kaingia machoni.
1: Sawa, hapo nimeelewa.
0: Lakini bado huyu mama anaweza kupata tatizo la kupata mimba tunga nje ya mfuko wa uzazi. Tumeona bakteria wanaweza kaenda mpaka kwenye mirija ya mfuko wa uzazi, wakashambulia. Na kama kawaida ya bakteria wanapokuwa wameshambulia sehemu fulani, ile sehemu wanaozesha, inaoza. Na ndio maana tunaona kwamba huyu mtu anakuwa na ugonjwa, anatoka usaha, unaona kama ni usaha unatoka. Sawa?
1: Ndio.
0: Usaha ukishaona natoka sehemu fulani, ujue kwamba sehemu husika imeoza. Zile tishu za pale zimeoza, ndio usaha unafanya nini? Unatoka. Sasa kitoka na kwamba kuna donda. Sasa kile kidonda itategemea kitaponaje. Kinaweza kapona na kovu. Sasa kipona na kovu, basi huyu mama kuzaa kwake kutakuwa tatizo, na maana kwamba yai baada ya kuja likikutana likitubishwa, likirutubishwa, sinabidi lije ku mimba itunge kwenye mfuko wa uzazi. Hakuna njia ya kupita, inasimama pale pale katikati. au mwanzoni wa mrija wa mfuko wa uzazi, kama ni kulia kama ni kushoto, popote pale itakapokuwa imetokea, basi unakuta mimba inaanza kulia pale pale na haiwezi kukua mpaka mwisho. Mrija ni mdogo, mwembamba, haiwezi kuzidi miezi mitatu, ule mrija unapasuka. Unaona?
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo ni tatizo kubwa sana ya pindi inapokuwa imetokea. Lakini vile vile kama tulivyokuwa kwenye macho, inaweza kuleta upofu, upofu katokea
1: kwa mtoto huyo.
0: Ya kwa mtoto, maana macho yake kama kumtibu anapata upofu. Lakini bado huyu mama anaweza kazaa mtoto ambaye hajafikisha umri. Mimba haijafika miezi 9. Tunasema njiti, kazaa njiti. Na mtoto akizaliwa njiti, unajua ni shida kupona kwao, viungo vya ndani havijakuwa vizuri, havijawa nini, kukaa katika umri, kwamba unajua mtoto anapokuwa tumboni mama yake, anapokuwa amefikia umri wa kuzaliwa, miezi imefika, basi ina maana huyu mtoto yuko tayari kupambana na hali tofauti ambayo amezoea ya tumboni mwa mama yake. Sasa amezaliwa, amekomaa, anaweza kupambana hali ya hewa tofauti. Lakini sasa kale ambao kunakuja kuzaliwa kabla ya wakati, kupambana huku na hali ya hewa ni kwangu sana. Na ndio maana watoto wao wanatakiwa matunzo ya hali ya juu sana. Ukimzaa mtoto hivi hautaruhusiwa kwenda nyumbani. Itabidi ukae hospitali angalau ili miezi ionekane kama inakaribia. Unaona? Vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndio vitu ambavyo vinaweza kutokea hivi hivi.
1: Sawa, tukaangazia sasa kinga pamoja na tiba ya ugonjwa huu.
0: Kinga, kinga huwa ni rahisi. Sema ni watu tu kutokuwa makini na kujisahau. Kinga ina gharama. Kama una mke wako, tulia katika ndoa. Kama una mpenzi wako, kana mpenzi wako huyo huyo mmoja. Sawa? Lakini sasa umempata mtu ambaye hali yake uijui ikoje, basi inabidi utumie kinga. Kuna mpira ya kike na mpira ya kiume ya kutumia. Lakini kinga nyingine, kama tunatumia mpira ya kike na mpira ya kiume.
1: Ndiyo.
0: Je, huyu mtu ambaye anatumia mdomo, mdomo na mpira wa kuvua?
1: Sasa hapo na mimi ningekuuliza.
0: Haiwezekani. Hizo tabia sio nzuri. Wewe utaona kwa umevua mpira sasa wa kujikinga katika utaratibu wa kawaida. Lakini bado umejiongeza madoido. Ukafanya vitu mbivyo sio kawaida, unatumia mdomo. Utakuwa umefanya kitu gani? Ni kazi bure. Hautaupata kwa njia ya sehemu za asili za mwanaume. Utapata sehemu ya mdomoni, utapata ugonjwa. Hautapata sehemu za mwanaume anaweza kabeba mpira kama akiwa makini. Lakini sasa mwanaume kwa mwanaume sasa. Huyu mwanaume sasa ambao anatembea wanaume kwa wanaume. Yeye kuna mpira wa kiume ambao kuweka sehemu za haja kubwa. Jibu ni hakuna. Kwa hiyo vitu kama hivyo unakuta magonjwa yanaenea, lakini kwa ajili ya watu ya uzembe ambao wanakuwa wanaufanya. Kutokuwa makini. Kwa hiyo hivi vitu vya madoido vya kufanya vitu ambavyo havipo, fuata taratibu ambazo zinatakiwa. Mwenyezi Mungu amepanga mume na mke wakutane katika utaratibu fulani ambao unatakiwa. Lakini unakuta binadamu unabadilisha. Kiasi kwamba tunasema binadamu tunazidiwa na wanyama. Tunazidiwa na wanyama. Wanyama hawezi kufanya tofauti na Mungu alivyopanga. Lakini binadamu mpaka tunapitiliza, sijui ni tuseme ndio unasema kwamba akili nyingi huondoa maarifa.
1: Ndio.
0: Akili nyingi labda inaondoa maarifa. Maana binadamu tuna akili, tunafahamu. Lakini uwezo ukakuta mbwa dume na mbwa dume wanatembea. Haiwezekani kabisa. Kinyume na maumbile yao. Haiwezekani. Wanyama wote. Sasa binadamu tunafikia kipindi unaona kwamba tunakuwa katika hali ambayo kwa kweli tunaziti, tunamchukiza Mungu wakati mwingine. Ingawa mimi sio mchungaji, lakini tunamchukiza Mungu.
1: Ni mojawapo ya kuonya kwa kama daktari.
0: Tunamchukiza Mungu isivyotakiwa na five vitu ambavyo ni vya ajabu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo havitakiwi kabisa. Tunapaswa kuwa makini, tulinde afya zetu. Afya ni mtaji. Afya ni mali, afya ndio kila kitu. Usipokuwa na afya huwezi kufanya kila kitu. Huwezi kufanya kitu chochote kile. Utafanya kitu gani?
1: Hapana.
0: Maana mtu una tatizo la binadamu. Unapojiona uko mzima. Unakwambia mimi naweza nikaugua kweli? Mbona nina nguvu? Lakini ugonjwa ni hatari, ni sekunde tu. Hata uwe na manguvu yana gani, kama hata kina Tyson wale kama yao mapao anashikana vimireka vile kama vile vyaorea vile vinene vile. Anapougua anakuwa kama mtu mwingine, ugonjwa uchagui.
1: Sawa daktari. Yeah. Tuangalie sasa tiba. Namna gani ni tibu sasa ugonjwa huu wa pangusa?
0: Asante sana. Tiba baada ya kuchukuliwa vipimo. Sawa. Ikagundulika kwamba una tatizo fulani. Basi utatibiwa, dawa zipo. Kuna dawa za azithromycin, doxycycline zinatibu ugonjwa. Unaona? Kwa hiyo dawa zipo. Watu wanapopata matatizo kama haya, tatizo kubwa ni pale watu wanapokwenda kununua dawa wenyewe. Anakwambia, natoka uchafu sehemu za asili. Anakwenda pharmacy moja kwa moja. Sasa serikali sio wajinga. Wamweka hospitali au tuseme zahanati kwanza. Zahanati inakuwa na taalamu wote. Zahanati itakuwepo mfamasia, anatoa dawa. Daktari anachunguza. Mtu wa maabara anapima. Lakini unakuta anafanya shortcut. njia ya mkato kwenda kunua.

0: dawa moja kwa moja. Anamwambia bwana, mimi naona sehemu za siri natoka hivi na hivi. Inawezekana uchafu nao kwenda kutoka, labda ni wa bakteria wengine ambao wanatakiwa tiba tofauti na ile ambayo labda mtu ataifikiria. Na unapokuwa umepima inasaidia, unatumia dawa chache zinazohusiana na ugonjwa.
1: Mm-hmm.
0: Sasa kama ukienda bila kupima, mtu ambaye yuko makini atakupa dawa zaidi ya moja kuweza kusaidia tatizo lako. Maana atafikiria haja kupima, atafikiria ugonjwa huu labda ni huu, labda ni magonjwa matatu, itabidi akusanye dawa za magonjwa matatu akupatie, maana haja kupima. Lakini ukienda kupima unatumia dawa chache ambazo hazitakusumbua, na ifahamike kwamba dawa ni sumu. Unapokuwa unazitumia dawa ni sumu, sio vizuri kutumia madawa ambapo ungetumia dawa ina kati ya hizo tatu, labda ungetumia dawa ina moja au mbili, lakini unakwenda kujirundikia madawa pasipo sababu. Watu ni wagumu wa mioyo na kufikiri, zahanati zipo, kwenda kupima nao kama ni kazi, na sio gharama kubwa. Kwa mfano kama unaona kwamba uchafu unatoka, kipimo akizidi shilingi 3,000, shilingi 2,000, 1,000, kupima tu, tatizo lako limejulikana, basi utapata matibabu ambayo ni sahihi. Lakini bado watu wanataka njia za mkato. Unajua kuna vitu vingine havitaki njia za mkato, na kama tulivyoona madhara hapa, mtu anaweza kushindwa kupata mtoto. Kushindwa kupata mtoto sio kitu kidogo, uwe mwanaume au mwanamke.
1: Mm-hmm.
0: Mkae lakini msipate mtoto. Lengo ni kuoana na kuzaa watoto. Hakuna mtu anaoa mwanamke eti akae hivi hivi tu, akae wawili, hapana. Lengo familia iwe na amani, familia iongezeke, iwe kubwa, lazima muwe na watoto. Na watoto inakuwa kiunganishi cha baba na mama. Lakini kama wakati mwingine mimi namka mjazaa, hata kuachana inakuwa rahisi tu. Hakuna atakayefikia kitu kingine. Lakini utapofikia watoto, basi nafikia hapana bwana, kutumezea watoto. Sasa kwa kufanya hivyo unaweza kukuta unakosa watoto pasipo sababu. Hawe mwanaume au mwanamke. Lakini anayesingiziwa anakuwa mwanamke wa mbazai. Kumbe wewe mwanaume umesha kupata ugonjwa wa klamidia au pangusa, imekuharibu huko kwenye korodani, kila kitu imeharibu, ile mirija kusafisha mbegu za kiume imeziba, imeharibika. Alafu nakaa unasema mkazai, unafukuza. Mawifu anaanza kumtukana, anajaza choo tu. Ndivyo inavyokuwa.
1: Mm-hmm.
0: Na wanaume tumekuwa wagumu kwenda kupima. Mwanamke anapokuwa zai, nenda ukapime bwana. Mimi niko sawa sawa.
1: Sawa, daktari, tunaelekea mwisho wa kipindi chetu. Sasa nahitaji ushauri kwao wanaume ambao hawaendi kupima, kuhusu sasa umeongelea madhara, na nahitaji utoe rai kwa hao watu ambao hawataki kwenda kupima. Wafanye nini sasa ili kujiepusha na ugonjwa huu wa pangusa?
0: Asante sana. Rai yangu, pindi watu wanapokuwa wameona mtokea matatizo, wamepata tatizo, labda sehemu zao chafu natoka, panauma, wasikia maumivu, wafike vituo vya afya. Awe mwanamke awe mwanaume, wakachunguzwe, wakachukue sampuli, wakapime, ugunduke ni ugonjwa gani, wakapate matibabu ambayo yataweza kuwasaidia. Mbali na hapo watakuwa wanajitia matatizo zaidi.
1: Na msikilizaji, kufikia hapo sisi hatuna la ziada. Tulikuwa tukizungumzia ugonjwa wa klamidia au pangusa, ambapo daktari Modesty Riza amezungumzia kwa undani kabisa kabisa kabisa. Tukwambie sisi hatuna la ziada. Asante kwa kuwa sehemu ya familia ya kipindi cha afya yako. Endelea kutegea sikio 90.5 Radio JFM, na uwe na mchana mwema.

Alafu hali gani mtoto mzuri? Jina langu naitwa Dada Lilian. Karibu tena kwenye kipindi cha Hadithi kwa siku nyingine hii tena ambayo Bwana ametujalia uzima na afya. Na kwa sababu hiyo nimekuandalia hadithi nzuri inayosema Bahari ya Chumvi. Tafadhali mtoto mzuri, tulia sehemu uliopo ili uweze kuburudika na kujifunza pia kupitia hadithi hii. Katika eneo moja kulikuwa na watoto wawili wa mama mmoja. Mmoja aliitwa Ram na mwingine aliitwa Sham. Ram alikuwa ni tajiri lakini Sham alikuwa ni maskini sana. Wote hao wawili walikuwa wameoa. Kwa hiyo Ram alikuwa akiishi na mkewe vivyo hivyo na Sham naye alikuwa akiishi na mkewe. Ila Ram alikuwa akiishi kwenye nyumba ya kitajiri ambapo hakuonekana kuwa na ukosefu wa kitu chochote, kwani walijitoshereza katika kila kitu. Lakini haikuwa hivyo kwa Sham, kwani yeye aliishi kwenye kijumba kidogo kilichokuwa kimeezekwa kwa nyasi na hata maisha hayakuwa mazuri, kwani walikuwa wahitaji katika vitu vingi. Basi siku moja ya sikukuu mwaka mpya, watu wengi walisherekea kwa furaha na mambo mengi yalifanyika katika siku hii, ambapo baruti zilipigwa juu na hata wafanyabiashara waliuza sana bidhaa kwa siku hii: mchere, maharage, nyama, samaki, mboga za majani, viungo na vitu vingi na vitu vingine vingi. Kila mmoja alinunua kwa kadri alivyohitaji. Sham na familia yake wao hawakuwa na furaha kabisa, kwani hawakuwa na cha kupika na kwa sababu hiyo walikosa furaha. Wakati wengine wakishangilia, Sham na familia yake walijitenga pembeni huku wakifanyaje, wakiwa wameshika tama, yani wameshika nini? Shavu. Baadaye alijishauri moyoni mwake kwenda nyumbani kwa ndugu yake Lam angalau awasaidie chakula watakachotumia kwa siku hii. Sham aliongoza mpaka mahali Lam alipokuwa hapo na kumwomba asogee pembeni ili amueleze shida yake. Alipomshika mkono tu, Ram alimtazama usoni na kusema, "Nini bana, mbona unapenda kuogotoa wenzio kwenye burudani? Samani Ram, naomba tuongee kidogo. Mara baada ya kunisikiliza, unaweza kurudi na kuburudika." Ram bila furaha alisogea pembeni kama Sham ndugu yake alivyomuomba na kisha alimwambia, "Haya, nieleze haraka haraka." Sham alisema kwa sauti ndogo, "Ram ndugu yangu, hapa unaponiona, yani leo ni siku kuu, lakini hatuna chakula kabisa. Ndio maana na unaona ndugu yako sina furaha. Tafadhali nisaidie japo mchele, maana nakujua ndugu yangu huwa haukosi mchele ndani ya nyumba yako. Niko chini ya miguu yako, naomba unistiri kwa hii aibu." "Ha? We vipi? Kumbe unanisogeza pembeni ili kunieleza ujinga kama huu? Ningejua hata nisingekuja kukusikiliza. Umenipotezea muda tu." "Ram ndugu yangu, tafadhali usinifanyie hivyo." "Ah, wewe empeleka umaskini wako huko. Chakula changu ni kwa ajili yangu na familia yangu tu. Ni marufuku chakula kutoka ndani kwangu na kupelekwa mahali pengine." Ramu alimjibu ndugu yake Sham, "Wewe ni mwanaume, pambana upate vya kwako, usipende vitu vya kupewa." Baada ya Ramu kusema hivyo na kumwambia maneno yale, aliondoka mahali pale na kumwacha Sham peke yake. Na kutokana na yale maneno ya masimango, Sham alilia sana kwa uchungu na baadaye aliamua kuondoka na kwenda nyumbani. Njiani alikutana na babu kize mmoja, alikuwa ana mzigo wa kuni ulionekana kumlemea. Yule babu kize alipomuona Sham alimuuliza, "Kijana wangu, mbona uko mnyonge hivyo? Nini kinachokusumbua?" Shamu hakuweza kumjibu, alilia tu kila alipokumbuka maneno ambayo Ram ndugu yake alimwambia. Babukiza akalimwambia, "Usilie kijana wangu, ni changamoto za maisha tu, lazima kupambana." Na ndipo alimwambia, "Hebu chukua mzigo wangu huu wa kuni unipelekee nyumbani kwangu unisaidie." Shamu akubisha, alichukua mzigo wa Babukiza na kwenda naye nyumbani. Walipofika, Babukiza alimwambia, "Nashukuru sana mjukuu wangu, chukua hiki kipande cha keki na kumpatia." Kisha alimwambia, "Nenda nacho mpaka sehemu moja wanapoishi mbilikimu. Wapo kwenye kichaka fulani nao huishi humo. Ukifika hapo waoneshe hiki kipande cha keki. Wao hupenda sana keki. Wakikiona ni lazima waombe, na watakapokuuliza tukupatie nini ili tupatie hicho kipande cha keki, wewe usiombe pesa, waambie wakupe kitu kimoja kinachoitwa mzunguko." "Sawa sawa," Shamu alitikia. Babukize alimwambia, "Haya, nenda." Shamu alianza safari kuelekea mahali kichaka kilipokuwa. Na mara alipofika na kuingia, alikuta wale mbilikimu watatu na walikuwa wakimtazama kwa kumshangaa. Na ndipo yeye alitoa kile kipande cha keki, na mara walipokiona
kile kipande cha keki, kila mmoja alianza kusema nipe mimi, nipe mimi. Lakini alionekana mkubwa kuliko wote, alisema kwa sauti kubwa zaidi, nipe mimi, na kumwambia nipatie mzuri. Na kweli yule mbilikipatia alichukua na kuondoka. Alipita kwa babu kizee. Babu kizee alimwambia, unatakiwa kila ukiomba hitaji utakapo tosheka ufunike mzunguko huu na kitambaa chekundu. Sawa, Shamu alitikia. Aliweka ulini na bia, toa mchele, nao ukatoa kiasi alichokihitaji. Na baadaye alisema tena, toa maharage, ule mzunguko ukatoa kiasi alichokihitaji. Akasema tena, toa nyama, ule mzunguko ukatoa nyama. Toa samaki, ule mzunguko ukatoa samaki. Toa mboga za majani, ule mzunguko ukatoa mboga za majani alizohitaji. Ule akamwambia tena, toa vinywaji, ule mzunguko ukatoa vinywaji vya aina mbalimbali.

Vitu vyote vya gharama umetoa wapi? Shama alimwambia mke wangu, subiri nitakueleza baadaye. Akamwambia tamaa, unajua umevipata hivi vitu kwa njia ambayo sio halali, bora tufe maskini kuliko kutumia vitu ambavyo sio halali. Kama umeiba, tafadhali mume wangu, ninakuomba, niko chini ya miguu yako, rudisha ulipovitoa, bora tufe kwa njia. Shama akamwambia hapana mke wangu, naomba nikueleze. Basi Shamu akamketisha mke wake chini na kuanza kumuelezea namna ilivyokuwa. Mke akasema, "Oh, kweli Mungu hamtupi mja wake." Kweli, kwani katika haya maisha Mungu waga anainua watu. Akasema ndio mke wangu, yani ni kama bahati, leo nimebahatika. Akasema oh, Mungu asante sana. Basi mke wa Shamu akamshukuru Mungu kutokana na yale matendo mema ambayo kwa mfanyaji amewafanyia kwa siku hiyo. Basi baada ya siku ile kupita, wao kule yule Ram na familia yake kwa kitajiri kule akasherekea, lakini Shamu naye huko akasherekea tena. Yeye akaenda kualika na watu ambao walikuwa hawana uwezo, wasiojiweza kama yeye, akaalika nyumbani kwake, wakala chakula na kusaza mpaka kingine kikabakia. Watu wengi wakafurahi, wengine wakampelekea habari nani Ram. Akamwambia Ram, siku ya sikukuu kwa kweli kwa Shamu ndugu yako tumekula chakula kingi sana. He, Ram kusikia hivyo akasema hicho kitu hakiwezekani, maisha ya Shamu na wajua maisha ya kuombaomba. Hapa tu jana hiyo siku ya sikukuu yenyewe kaja kuniomba mimi nimpe mchele, ametoa wapi vyakula vya kulisha wengine? Akamwambia kweli ndugu yako sasa hivi anaonekana na uwezo, tumekula chakula kingi sana. Akasema nitafuatilia labda nijue. Kweli Ram kusikia habari akaanza kufuatilia. Siku hiyo basi Shamu akaamka na ule mzunguko wake, akaanza kuomba kuambia ule mzunguko utoe bidhaa mbalimbali. Akamwambia mzunguko, toa maharage ukatoa, toa mchele ule mzunguko ukatoa, toa unga ukatoa, toa chumvi ukatoa. Basi akachukua vile vitu akaenda kuviuza sokoni, akajipatia pesa nyingi, akarudi nyumbani. Akamwambia tena mzunguko, toa mafuta, toa sabuni, toa nini. Yaani akaanza kuambia ule mzunguko toa vitu vingi, bidhaa mbalimbali. Basi zilivyokuwa zikitoka anachukua nenda kuuza. Ram siku hiyo akapita sokoni, akamkuta Shamu anauza bidhaa. Tena yeye alikuwa anauza kwa jumla, alikuwa auzi eti anapanga anauza rejareja, hapana, alikuwa anauzia wafanyabiashara biashara ile yake kwa jumla. Ram akasogea akamwambia Shamu, vipi? Akamwambia salama ndugu yangu, ni kwema, ni kwema. Mbona naona mabadiliko? Vipi ndugu yangu, tangu lini uko na maisha? Akamwambia Mungu amenibariki. Akasema Mungu amekubariki? Wewe mimi najua una kazi gani ambayo naweza kukupatia hichi kwa kupata kipato cha ghafla hivi? Akaambia ndio hivyo, nimekwambia Mungu amenibariki. Baadaye akakusanya pesa zake. Shamu akutaka maneno mengi na Ram akaamua kuondoka na kurejea nyumbani. Hapo ni nyumbani, Ram akaondoka mpaka nyumbani kwake. Akafika akamwambia mke wake, nimekutana na Shamu na maisha yake yamebadilika, yamekuwa mazuri. Sija ametoa pipesa. Mke akasema, Shamu tunayemjia yeye alikuwa kapuku kabisa, Shamu maskini vile. Ametoa pia. Akaambia kwa kweli mke wangu sijui, anaonekana na maisha ya juu sasa hivi. Yeye anauza bidhaa za jumla, anauzia wafanyabiashara. Asiamini, kuna kitu lazima nifuatilie nijue ni nini kiko nyuma yake. Nikamwambia yeye fuatilia kabisa. Basi Ram akaanza kufuatilia. Siku yake akaenda kimya kimya nyumbani kwa Shamu. Alipofika akamkuta Shamu yupo na ule mzunguko, anamwambia mzunguko, toa njegele ule mzunguko, unatoa njegele. Mzunguko, toa mananasi, unatoa mananasi. Mzunguko, toa matikiti, unatoa. Kana mtazama, anasema. Akasema oh, kumbe hicho ndio kinachokupa utajiri. Ram akaondoka akarudi nyumbani. Kama mke wangu, kumbe kuna kitu kimoja ambacho nimemuona Shamu anakiambia. Akikiambia toa mchele kinatoa, akiambia toa njegele kinatoa, akiambia toa sukari kumbe kinatoa. Na baadaye ndo anachukua hizo bidhaa anapeleka sokoni. Kumbe hicho kitu ndo kinampa ujuri. Sasa nataka nikakiibe. Mke akasema wewe unakiiba, unakijua matumizi yake? Eti yeye ninajua. Sasa unakiambia tu, ukishakiambia kumbe kinatoa. Akaambia basi sawa. Akaambia okay, nitaenda kukiiba. Basi sawa, akakubaliana. Basi siku hiyo ulivyofika usiku kweli, Ram akavizia mpaka pale nyumbani kwa Shamu. Wakati wote wamelala, yeye akaiba kile kimzunguko akaondoka nacho. Alipofika nyumbani hakutaka kabisa kukaa nyumbani. Akamwambia mke wake, inabidi tuhame, maana nahisi tunaenda kuwa matajiri sio nchi hii. Kwa hiyo bado tuhame, tuende mbali kabisa na huyu Shamu, asije akatukamata na huu mzunguko wake. Basi wakaondoka, wakapanda boti. Wametembea kwenye bahari, wametembea. Mke akamwambia, sasa mimi nimechoka bwana. Mimi nimechoka kabisa. Hebu, yani hapa ninavyojisikia, nasikia ni njia inaniuma, afu nasikia mchoko. Basi uambie huu mzunguko wako basi utoe chakula. Akamwambia, mke wangu
unaweza kutoa vya chakula chochote unachokihitaji? Akaambia wewe chakula gani usitoke na huu mzunguko. Akaambia uamini au ngoja kwanza niwaambie mzunguko utoe chumvi tu ili uamini. Maana chakula unaweza usiamini lakini ngoja kwanza kisema chumvi unaweza kukubali. Basi Ramu akamwambia mzunguko toa chumvi. Ule mzunguko kaanza kutoa chumvi. Kadri unavyozunguka chumvi inaongezeka. Kadri unavyozunguka chumvi inaongezeka chumvi. Chumvi sasa si akawa amesahau kwamba ule mzunguko ili kutuliza lazima ufunike nini kile kitambaa chekundu.

sahihi, hakujua alikulupuka akaiba na hakuwa hajui. Basi ule mzunguko kazunga chumvi kaja. Chumvi kaja hadi kwenye ile boti ilianza kuzama. Boti likazama, maana hakujua namna kutuliza ule mzunguko. Boti likazama, wote wakazamia mle, wakapoteza maisha ndani ya bahari. Basi ule mzunguko ukaendelea tena kuzunguka. Tangu sikio ile bahari ikawa bahari ya nini? Ya chumvi, kutokana na ule mzunguko uliendelea kuzunguka bila kufanyaje? Kusimama. Kwa chumvi ikajia bahari, bali ikawa bahari ya nini? Ya chumvi. Na huo ndio mwisho wa hadithi hii. Sasa hadithi hii, mtoto mzuri, inakufundisha nini? Hadithi hii inakufundisha kwamba usiwe na nini? Na tamaa. Kama nani? Kama Ram. Lakini pia usikurupuke. Kama nani? Kama Ram. Vitu vingine ukikuvikurupukia vinakupa nini? Madhara. Na hadi hapo, mtoto mzuri, tumefika mwisho wa kipindi cha hadithi. Ulikuwa nami dada Ariana hapa studio. Tukutane siku nyingine muda kama huu. Asante.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Haleluya, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele.
1: Word of God.
2: Joy, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo.
4: Wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
5: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
6: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
7: Ah. Kweli aise, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
6: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
7: Ah, aise, ipi ndugu yangu?
6: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka hii, ulikuwa nakubishia. Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
7: Aise, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu, alitakuangusha.
5: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
8: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho wa burudani kali za ndani na nje ya 255.
9: Halo?
8: Na kwa DJs Sevo interview kwa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Hani! Mada, na tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out.
10: Borani!
8: Yote haya ni katika show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
10: Hi.
8: Yo, baby. On Radio Joy FM.
10: This is

0768 150 190 Buju ya Mbosso na mtu mzima Ali Kiba, inakuwa ya kwanza kabisa kwenye season ya kwanza, na tunaenda zetu kuzisikiliza hivi. Mimi nasubiria sana ujumbe wako msikilizaji, ili baadaye nije nipite nao. Takuwa jambo jema sana. Ebane, hii ni season ya kwanza, baadaye narudi.

Ebane, asante sana kwa time yako msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Asante kwa kutune 90.5 kwa kuichagua radio namba moko mkiwa na Kigoma, Radio Joy FM. Tuko live mpaka pale saa 11 kamili. Dakika ni ya 51, 9 dakika zimesalia kufika majira ya saa 10 za jioni. Tuko hapa mpaka saa 11 kama nilivyokuambia. Naitwa Gashango Kalo Bigiz aka Mr. Fresh Pie, Disco over 4 midfield, kisheti mioto mitatu master. Asante sana kwa mtumzio unaitwa Orvani Varadiana Varaseka Ngote Boy, kutoka kule Kigoma Ilagala, B Broken kutoka pande za Rada, tuko pamoja. Bikolemana Pascali Kizambano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania, Dazo wa Jihadi Ninja kama Ninja, tuko live. Jabiri Jayara kutoka Buyaga, Muha wa kwanza kufika Morocco, John Kidala wa Muhinda. Asante Magambo Shabani wa kule Kagongo Migazini, tuko pamoja pia na Alphonse aka MK14 wa kule Muhinda. Asante sana kwa mwenetu Baraka Festo, mjukuu wa Kalienga. Esther Hamisi pande za Kisitwe, asante sana kwa mwanangu naitwa Manyaye wa Bushabani. Tuko pamoja na Kapaku Mtula ya watu James the Scorpion kubwa la wadudu. Asante sana kwa mtu mzima sawa na kutoka Mgirabi Mwandige. DJ Faiz ametisha kinomanoma, JJ kutoka Nyakimwe pale. Tuko pamoja sana Grace kutoka pande za Kigoma Kasulu. Asante sana kwa mwanetu naitwa Bravo kutoka pande fulani hivi za wapi kule unasikiliza East Africa Show ya Radio Joy Your Farm mpaka saa 11 kamili za jioni. Naitwa Bravo kutoka Katunda Buhigwe. Ametune 90.5 Radio Joy FM. Asante sana kwa fundi Kabwe kutoka pande za Kibirizi. Brother unasikiliza show Ace Konda kutoka pande za Rungwe Mpya, Kolongo Mkonongo Safi wa Basanza kule. Shingo Boy kutoka Kikungu. Asante Ndika Boy kutoka kule Kiganza unasikiliza show ya Kijanja pa town. Asante Sadiki Kidisa uko Sambala. Yonsako JR kutoka pande za Nyanganga. Asante sana kwa Isa kutoka pande za Kasulu Kabanga. Asante sana Carlos kutoka pande za Muhunga. Asante sana Siane pande za Zeze. Tuko pamoja pia na Kudio ukiwa Kibila pale. Asante sana kwa mwanetu wa nguvu unaitwa Fikirini kutoka pande za Mlela. Mwana Zuberi pande za Juve. Tuko pamoja sana. Asante sana kwa mwanetu mmoja unaitwa nani hapa? Kutokea Luguvu Center unatupata fresh kabisa mpaka majira ya saa 11 kamili. Tony Boda Msafi Kasulu nzima ananipa hai hapa mjengoni na anasema niko aje, mimi niko poa sana, haina noma. Okay, bana, acha nikukumbushe hii kwamba msamaha ni moja ya tunu muhimu zinazochangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu na kutokuelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe hutusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi kubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii bana inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano na watu wengine. Kusamehe kunamwezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha huonyesha

dhaifu, bali unaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi, na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii bana husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu umeletwa na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Ninayo habari njema kutoka pale Lupimo Sanitarium Clinic, ambao wametuletea dawa inayoitwa JC Herbs, ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Na sio hivyo tu, bali wametuletea dawa aina ya Fimo Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi bana zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, ghorofa ya pili. Lakini pia wapo wilayani Kasulu, wanapatikana mtaa wa GTZ, karibu kabisa na chuo cha ualimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu za jioni. Siku Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu za jioni. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0693664848 au 0715944941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika zaidi. Habari nyingine njema ni kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo yote ya jirani. Kampuni ya Codage inaletea mchanganyiko wa virutubisho zinazotumia malighafi chache sana na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Codage zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini, Temitope Mifugo Feeds, wanapatikana kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, au unaweza kupiga simu nambari 0756311224 au 0754311224. Kwa Kasulu, Temitope Mifugo Feed, wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au unaweza kupiga simu nambari 0796061748 au 0754311224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feed zinapatikana kupitia Africa Feed na Rock City Animal Feed, au unaweza kupiga 0682634177. Codage, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Okay, naitwa Gashanko Carlo Bigis. Ni saa 9 na dakika 57, 3 dakika zimesalia kufika saa 10 za jioni. Narudi dakika 0.

Okay, msikilizaji, ni muda wa kuchukua simu yako alafu tu chat kwenye kwenye 0768 150 190. Tu chat zetu hapo kwenye 0768 150 190. Yeah. Ebane, tuanze tu kwenye mada ya leo. Mada ya leo bana, najua sisi wote ni watafutaji, tunahangaika kuhakikisha kwamba familia zetu hivi zinaondokana na hali duni. Sometimes tupate msosi, tupate chakula, malazi, au sio bana? Na mambo mengine kibao, mahitaji tofauti tofauti, au sio? Sasa kwenye kutafuta bana, tunakutana na aina ya watu tofauti tofauti ambao wanakwamisha mipango yetu bana. Unaweza kutengeneza deal lako hivi alafu kuna watu wakaingia kwenye michakato yako, sio unajua zile. Hebu niambie, ni aina gani ya watu ambao wanakukwaza kwenye utafutaji wako? Yaani hao watu bana hutaki kabisa kusogelee. Ni watu wa aina gani, wenye tabia gani? Ambao wanakukwaza sana kwenye utafutaji wako. Ni check kwenye 0768 150 190. Ni aina gani ya watu au watu wenye tabia gani ambao wanakukwaza sana kwenye utafutaji wako? Itakuwa noma sana. Kiniandikia ujumbe wako hivi, itakuwa fresh sana. Yeah, niambie bana, ni aina gani ya watu ambao ukikutana nao kwenye utafutaji wako unaweza kabisa wanakuzingua, wanakukwaza sana. Unaona kabisa wanakuletea uchawi hivi. Ujumbe wako niandikia hapa chap chap kwenye 0768 150 190, alafu mimi baadaye nitakuja kusoma ujumbe wako. Niambie bana, kwenye utafutaji wako ni aina gani ya watu wanakukwaza pale ambapo unakuwa kwenye kutafuta riziki yako? Watu wenye tabia gani au aina gani ya watu wanakukwaza sana, wanakuvunja moyo sana, wanakufanya usiweze kufikia malengo yako? Ni check bana chap kwenye 0768 150 190. Ni kuombe radhi leo, watoto kwa na kitana wana. Nategemea sana ujumbe wako. Nategemea sana ujumbe wako. Washikaji mko wengi sana. Na waendelea kuniandikia ujumbe wako kwenye 0768 150 190. Ni aina gani ya watu wanakukwaza? Ni aina gani? Ni aina gani? Au ni watu wenye tabia gani wanakukwaza sana kwenye utafutaji wako? Yaani chatengeneza deal hivi, alafu watu wanaingia kati mali. Watu gani hao bwana? Ni aina gani hao? Sawa, ni cheki kwenye 0768 150 190. Lakini acha pia nikupe habari njema kutoka 90.5 ya Radio Joy FM. Tangazo tunalo hapa la nafasi ya kazi.

0: talaka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
2: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
1: Kwani zina thamani gani?
2: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
1: Oh, kijana wangu, kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
2: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
3: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
5: Someta mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
6: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
7: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
6: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
7: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
6: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
7: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
6: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
7: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
6: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
7: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
6: Aha. Haba na haba ujaza kibaba, eh?
7: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
6: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
8: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
12: Ni sola, Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
11: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
12: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto

Ebane, hii ngoma ni ya mtu mzima anaitwa Ago Boy Hunter, sasa hivi yuko United States of America, Marekani. Amemshirikisha mwanae wa nguvu kabisa anaitwa Danny Brown. Ngoma inaitwa Holiday. Umetoka kusikiliza leo siku ya Jumanne tarehe 18 mwezi Agosti mwaka ni 2026. Mimi naitwa Gashanko Carlo Bigiz aka Mr. Fresh Pie, the square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Jina langu la kuzaliwa naitwa Bichuka Ramadhani Sungura Wanyama Apele Singe Mwambi Trezole Kabudi Mamfumu Mausia Aradi. Niko na DJ Faiza kwenye 1 and 2 kama kawa, na kama nilivyokuambia muda huu ni wa interview, na leo kwenye interview niko na mwanangu wa nguvu kabisa anaitwa Jay Kavani. Jay Kavani kutokea pande za Buzebazeba mpaka ndani 90.5 Radio Joy FM. Na hii ni kwa mara yake ya kwanza kufika hapa ndani. Tutapiga naye story, tujue mziki pia alianzaje, ilikuwa vipi mpaka akazama ndichi. Inakuwaje Jay Kavani? Kama kawa Misho sinaenda Yeah. Kama sikupati hivi, lakini ngoja tuweke mambo sawa hapa ili tuende fresh kabisa. Narudi dakika 0.

0: Hapo saa, inakuwaje Jay Kavan?
1: Safi safi tu.
0: Uko poa?
1: Niko poa kabisa.
0: Karibu studio za Radio Joy FM.
1: Nashukuru sana.
0: Buzeba zeba ndio maskani
1: eh? Yeah.
0: Oh, buzeba zeba. Hiyo mtawa kaburu hiyo.
1: Naam.
0: Okay. Tunahitaji tukufahamu zaidi mwanetu. Umeingiaje kwenye game?
1: Kwenye game nina muda kidogo.
0: Mm.
1: Yeah, nina muda kidogo nimeanza game. So kuna shida zilitokea. Nimeenda katika shida.
0: Mm.
1: Eseni. Nilipata shida kidogo kwa muziki nikaacha hela. Nikapewa moyo.
0: Mm.
1: Na manager akasema fanya kazi dogo dogo unajua.
0: Okay.
1: Nikarudi kwenye game ndo mpaka saa hizi.
0: Ah, mpaka sasa hivi.
1: Yeah.
0: Muziki ulianzia ukiwa shule ukiwa wapi?
1: Muziki nimeanzia nikiwa shule darasa la 7.
0: Darasa la 7 shule gani?
1: Buzebazeba shule.
0: Pale pale mzee. Yeah. Kutoka kwenda mbali wala nini?
1: Hapana. Si muziki upo kwenye damu katika familia yetu.
0: Ah, okay. Nani kwenu wameimba mzee?
1: Kuna waigizaji na wanamuziki.
0: Mm.
1: Yeah. Kwa wasanii wa muziki kuna anaitwa Mwasiti.
0: Mm.
1: Msanii wa zamani kidogo.
0: Ile ni Mwasiti huyo ambaye tunamfahamu sisi.
1: Huyo Mwasiti mnamfahamu nyinyi ndio shangazi yangu mimi.
0: Eh.
1: Tumo moja baba na yeye.
0: Ah, kweli mwanangu? Sasa mbona kama njia nyeupe hivi kwa sababu shangazi si uko kwenye hilo si muda mrefu. Tunafeli wapi?
1: Hicho kitu niliongea naye akasema kuwa anakuja mwezi wa 9 huu.
0: Ah, wa 9 anakuja Cape Town. Ah,
1: kija ndio tutafanya kazi. Tutakuja hapa. Mtamuona pia.
0: Okay, Mwasiti si ndo alitupigia hiyo kote?
1: Yeah.
0: Sasa hiyo kote ilitembea sana ile. Shangazi kumbe yuko kwenye game muda mrefu.
1: Yeah, muda mrefu sana.
0: Okay. Umeshawahi kumsikilizisha kazi zako?
1: Ndio, nimeshamsikilizisha akasema kuwa nipo vizuri na endapo nikimaliza Amani Pop Form 4.
0: Mm.
1: Yeah, nikimaliza pale naenda Dar es Salaam tuanze kufanya kazi rasmi kabisa.
0: Wewe na shangazi.
1: Yeah.
0: Hiyo ngome sijui itakuwaje. Amekuambia kuna ngoma atakubless kabisa mfanye pamoja.
1: Ya yeah, mwezi wa 9 akifika tu kuna ngoma ambayo tunaitoa.
0: Ah.
1: Ya. Yeah.
0: Mwasiti na Chidi. Okay, kumbe Mwasiti shangazi yako mzee wangu
1: kabisa ndani.
0: Sawa bana. Wewe game Cape Town unaionaje?
1: Lipo vizuri.
0: Mm.
1: Ya yeah, lipo vizuri.
0: Msanii gani unamuogopa hapa Cape Town?
1: Kiukweli hapa mna msanii ambaye namuogopa.
0: Mm.
1: Ya, yeah, mna msanii ambaye namuogopa kabisa.
0: Nani ambaye unamkubali?
1: Msanii ambaye namkubali. Aisee. Kiufupi mimi nakubali wote, siwezi nikamkataa msanii mwenzangu.
0: Tunataka ule the best kwa Jay Kavan.
1: Okay.
0: Ni nani huyo?
1: Fire Voice. Yeah.
0: Yeye yuko wapi huyo?
1: Yupo Ujiji. Ujiji wapi kule? Stand ya juu
0: kule, yeah. Mwishoni kabisa kule.
1: Yeah.
0: Okay. Sawa, tumepokea ngoma yako hapa.
1: Ndio.
0: Ngoma yako inaitwa
1: Sikuoni tena. Yeah.
0: Jay Kavan anambia sikuoni tena.
1: Ndio.
0: Ushemeji hayupo huyo eh?
1: Hapana, hiyo ngoma nilimba kwa kuangalia mazingira ya watu wanaotuzunguka.
0: Mm.
1: Yeah.
0: Ilikuwaje idea ilikuwa vipi?
1: Idea ni kuwa nilikaa chini nikaangalia mazingira ya watu wanaotuzunguka. So unaweza ukawa na mtu wako.
0: Mm.
1: Ukafanya kazi ngumu unapojua wewe. Lakini akaja mtu mwanamke kiumbe cha ajabu, unaweza kaenda na 9,900 ila kaja mtu akampa 10,000, yule 10,000 akamwona ni wa maana zaidi
0: kuliko yule 9,900 kasoro 100.
1: Yeah.

0: Umefanya huo uchunguzi eh?
1: Yeah.
0: Okay. Idea ilitokana na jamaa yako ama kuna kitu ambacho ulikiona ndio mwisho wa siku tukaingia tukaandika hii ngoma?
1: Ni familia ambazo nimeziona. Shaona familia nyingi sana. Mwanamke amkimbia mwanaume kisa hana kipato. Yeah, ukicheki mwanamke mwenyewe alikuwa hali ya chini. Wamesaidizana kipindi cha nyuma katika tabu na dhiki. Lakini mwisho wa siku kapata 200 anamkimbia mwanaume.
0: Yeah. Okay. Umeifanya wapi ngoma?
1: Dar es Salaam.
0: Ah, Dar es Salaam.
1: Ndio.
0: Sasa msikilizaji, tunakwenda kusikiliza ngoma ya mtu mzima Jay Cavani, Sikuoni Tena. Alafu tunarudi hapa.

0: sana nitano.
1: Ebane ngoma inaitwa Sikuoni Tena ya mtu mzima Jay Cavani, kwa mara ya kwanza inasikika studio za Radio Joy FM. Ladies and gentlemen, tuko live kutoka Makora Base Studio, studio za Radio Joy FM. Jay Cavani, ngoma yake inaitwa Sikuoni Tena. Hii ngoma inapatikana wapi mzee?
2: Inapatikana mitandao yote, YouTube na sasa Jay Cavani, Instagram Jay Cavani.
1: Hiyo Jay Cavani yako inakuwaje? J C au JK?
2: Ni J J-A-Y.
1: J-A-Y,
2: J. Afu Cavan ya C.
1: Yeah, inakuwa C-A-V-A-N.
2: Yeah.
1: J Cavan.
2: Yeah.
1: Hivyo ndio unavyopatikana pia kwenye mitandao ya kijamii.
2: Ndio.
1: Hiyo ni kwenye Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, kote kule.
2: Kote, yeah.
1: Ni J Cavan, ya usawane.
2: Ndio.
1: Yeah, video yake vipi? Au mpango hatuna?
2: Video yake ishatoka video.
1: Na video yake ipo huko.
2: Ipo huko moja kwa moja.
1: Kwa hiyo mtu anaweza kaenda kuicheke kule.
2: Yeah.
1: Sawa. Kwa mtu ambaye anahitaji kufanya kazi na mtu mzima Jay Cavani anampata kwa namba gani?
2: Namba ni 06 76 73 86 83 43 43. Yeah.
1: Okay, irudie tena.
2: 06 76 73 86 83 43. Yeah.
1: Hiyo ndio namba ya mtu mzima Jay Cavani. Una neno lolote kwa msikilizaji ambaye anakusikiliza sasa hivi?
2: Yeah, mimi naomba support. Tunaomba support. Naomba support zao. Naomba sana wani fuatilie katika mitandao, maana bado sijakuwa zaidi. Yeah, kwa hiyo naomba support zao. Bila yeye mimi siwezi kutoboa.
1: Okay. Ebane Jay Cavani anakuomba support hasa kwenye mitandao ya kijamii. Anahitaji support yako ili na yeye awe mkubwa zaidi. Lakini Jay Cavani ebane exclusive tu kwamba shangazi yake ni Mwasiti. Yule aliyetuimbia hiyo kote.

0: Mzee wangu. Tuko naye hapa ndani. Mimi nikushukuru sana kwa kufika studio za Radio Joy FM.
1: Nashukuru pia bro.
0: Asante sana. Eh bana, sasa hivi tunakwenda kupea ibila alafu ngoma tatu kali za K-Town zitakuwa zinafuata. Hii ni Radio Joy FM.
2: Bana, mambo vipi? Mimi naitwa Gigi Mane, Gigi Maela, Mama Myra.
3: Okay.
4: Yo, they call me Goldie Boy, but man.
5: This is Dr. Rebecca from Canada.
6: Yo, right here, pal.
7: Yo, inakwaje? Naitwa Babylon Busy, Mr. Blue.
8: Yo, what's up, Barnum? We're classic. Come on, speaker. Tell your friends, tell your best friends.
9: Hey, yo, mimi naitwa Christian Bell Obama, CBO, King of the Best Melodies.
10: Yo, it's your boy, B-A-N-D-O, Bando MC, all the way from Shytown.
11: You are listening to Radio Joy.
5: They're listening to Radio Joy 90.5.
9: Nasikiliza Radio Joy, 90.5 FM. Usikose, ni moto fire.
12: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishii tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali na venda. Unakaribishwa kwa gharama ya 20 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
13: Kampuni ya Koudice Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
14: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga

0: 78. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani. Wewe si fundi Adamu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
3: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Mazamani, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milanzi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali na venda. Mnakaribishwa kwa gharama ya 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app. Au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
2: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakoro Siro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Niombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma, na ni redio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Jifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni redio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
3: Kero inaokwaza jamii, barabara, usalama. Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji, sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

0: Ni siku nyingine nzuri, siku nyingine ikiwa ni Agosti 18, 2026, siku ya Jumanne. Tunakutana tena kama kawaida Sauti ya Jamii takriban dakika 60 tukiangazia habari na mambo mbalimbali ya kijamii mahara hapa ambayo yanakuhusu, yananihusu, yanalihusu taifa letu. Kama kawaida tunakuwa tunajadili siku hii ya leo. Na leo bwana, leo tupo kivingine kama ilivyokuwa jana. Leo tupo na timu hapa kama kawaida. Mimi na hodha wako ni Fulbert Gabriel. Timu imekamilika. Lucas Yohaya yupo, Spiras Ramadhani yupo, Shangwe Seruke naye pia yupo mahali hapa mitamboni ni Daniel Amando. Wageni wetu ni kutoka hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Kigoma Maweni. Leo tunajikita zaidi katika masuala ya afya, ambapo kubwa zaidi tunaangazia kuhusiana na changamoto ya kifua kikuu. Kifua kikuu kimekuwa kinazungumzwa kwa namna nyingi na mambo mengi yakiwa yanazungumzwa kuhusiana na ugonjwa huo, hasa kubwa zaidi kikihusishwa na masuala ya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na hii ni sijajua kama ni kwa mujibu wa tafiti au ikoje, basi tutajua hapo baadaye kwa sababu wataalamu tunao hapa. Tunaye Uwezo Ahmad ambaye ni mhudumu wa afya ngazi ya jamii, lakini pia Dr. Dominiki kutoka kituo cha afya Gungu, katibu taasisi ya mkuu. Huyu ni mratibu wa
1: Salamatu. Salamatu.
0: Salamatu. Hiyo sasa hiyo nyingine. Hivi katika sera ya mapambano ya kifua kikuu, salamu yetu
1: TB inatibika na kupona kabisa hata kama maradhi.

0: Sibi hai. Kwa nini majina haya? Yaani kwa nini iitwe iliyofichwa na iitwe iliyo hai?
1: TB iliyofichwa ni ile TB ambayo haijaanza kuonyesha zile dalili tunasema. Ambayo ipo kwenye zile initial phases. Haionyeshi dalili. Mara nyingi huwa tunaigundua tu pale ukifanya kipimo kimoja kinaitwa tunafanya skin pinch. Mgonjwa anachukua kama kanyama fulani hivi ka skin unaenda ukatesti. Unamkuta huyo mtu ni positive, lakini kama hujagundua kwa haraka sana uwezo kwa mgundua huyo mtu. Ila TB ambayo ni ipo ni ile zaidi sana inaonyesha dalili zote.
0: Kwa ni ndio inaitwa TB high.
1: Hiyo ndio TB high, ina maana imepimwa na imekuwa imekubalika moja kwa moja.
2: Lugha rahisi sana. Asilimia zaidi ya 80 tumesha pokea wadudu wa kifua kikuu. Ukiwa na kitini, sokoni, harusini, msibani, kwenye kumbi za video, tujui kwa nini natuambukiza. Ingia mwilini, inategemea na kinga yako ya mwili ikoje. Kinga yako ya mwili ni imara, maana yake itaweza kuadhibiti hao wadudu wa kifua kikuu. Tendo la kinga ya mwili ya binadamu kuadhibiti wale wadudu, tunasema ni kitibi nini? TB iliyolala. Na Kiingereza ni latent TB. Sasa ikitokea sababu yoyote, aidha kushuka kwa kinga za mwili za binadamu au kwa namna nyingine kama hivyo, maana wale wadudu tayari faje wanajitokeza. Tendo la kujitokeza na kuanza kushambulia na kuathiri na kuonesha dalili, mwisho wa siku utaenda kupima. Ukipima utakuta na maambukizi ya kifua kikuu. Kwa hiyo tendo la kukuta na maambukizi ya kifua kikuu ndio sababu la pili, TB iliyojitokeza.
0: Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba TB kisababishi chake kikuu pekee ni hewa, kuvuta hewa. Hakuna njia nyingine?
1: Hapana, kiujumla kwa upande wa TB kama alivyosema mwenzangu hapo ni kweli, ni kwa njia ya hewa. Na vimelea vya kifua kikuu huwa vinakaa ndani ya hewa kuanzia lisali moja mpaka masaa manne. Shafika masaa manne, kama ni sehemu yenye mwanga mzuri na joto, vile vimelea vikae vinaishaga. Ila ikatokea umpo kwenye giza, vina uwezo kama masaa 24 mpaka masaa 48 viko pale pale. Na ndio maana watu nawaambia zaidi sana watu kufungua madirisha, kukaa sehemu yenye ventilation nzuri tu, ili kusudi hata kama vipo vinaweza vikatoka nje, kama vikipeleka feni ukifungua natoka nje. Kwa hiyo ndani ya masaa 4 kama mtu yuko exposed sehemu ile ile, probably anaweza kupata nini vimelea hivi.
0: Nilitaka kuuliza kwamba kwa hiyo maana yake mtu akiwa hapa kaondoka naweza nikapata, nikasema hapana, ngoja niulize kwamba mazingira ambayo ni hatari.
1: Kiafya tunasema mazingira ambayo ni hatari zaidi sana ni mazingira yenye mkusanyiko. Kwa sababu mikusanyiko mingi sana uwezi jua huyu anao na au hana, kwa sababu kukoa kupo.
0: Tunaangalia mpira uwanjani la Kitanganyika.
1: Yes, probably ni mazingira namba moja hayo. Ni mazingira hatari sana hayo. Uwezo kujikinga mwenza kwa amekaa hapa ya na Korea pale hivi. Ni tumesema ni masaa mangapi?
0: Manne.
1: Masaa manne. So ndani ya masaa manne probably pale unaangalia mpira almost masaa mawili tu. Kwa hiyo probably unazoka ukajikuta na beba vimelea. Lakini hapo mazingira mengi sana ambayo ni hatari, wafungwa ni mazingira hatari. Sawa. Sehemu zenye mkusanyiko kwa mfano wakati wa kampeni nini vitu kama hivyo na nyingine ni hatari. Sawa. Na nyingine.
0: Dalili zake ni zipi?
2: Before dalili. Tuongezee. Nataka leo kutoka hapa na wewe pia mwalimu. Kwa nini chifu amesema mazingira hatari ni pamoja na hayo? Tafiti zinasema mgonjwa mmoja mwenye maambukizi ya kifua kikuu anaweza kuambukiza watu 10 hadi 20 kwa mwaka.
0: Watu 10
2: hadi 20 kwa mwaka, mgonjwa mmoja. Kwa mfano mimi nitaondi nikiwa na maambukizi ya kifua kikuu ambayo sijapima wala kuanza matibabu, naweza kuambukiza watu 10 hadi 20 kwa mwaka. Maana yake nini? Kadri unavyozidi kuwahi kupima ndivyo unavyopunguza ule mzunguko wa kuambukiza, na kadri unavyozidi kuchelewa ndivyo unavyoongeza mzunguko wa kuambukiza. Sasa mgonjwa mmoja ambaye hajaanza matibabu akipata maambukizi, dalili zake wastani wa kuanza kuonyesha dalili ni miezi mitatu. Ndio anaanza kuonyesha nini? Dalili. Ndio hapo sasa tunafika kwenye hiyo mada.
0: Kwa maana nyingine kwamba sasa ngoja kwanza ngoja. Kwa hiyo kabla ya dalili anaweza kaambukiza?
2: Kabla ya kuanza matibabu.
0: Kabla ya dalili. Sasa mimi kabla hatujaenda kwenye matibabu, tayari nimepokea vimelea. kutoka kwa

0: X.
1: Yes.
0: Mimi naweza nikamwambukiza Y, hapo bado sijaanza kuona dalili.
1: Kabla dalili huwezi kuambukiza.
0: Huwezi kuambukiza.
1: Yes.
0: Tuendelee.
1: Kwa nini huwezi kuambukiza? Kwa sababu hujaanza kutoa hewa, chafya, wala kukohoa. Maana yake lugha nyepesi, vile vidudu haviwezi kuathiri wewe na kupelekea mtu mwingine kumwathiri. Ndio hapo sasa inapofika wastani ya miezi mitatu utaanza kuonesha dalili. Mara tu baada ya kuanza kuonesha dalili, ndipo hapa sasa mzunguko na utaratibu wa kuambukiza unapoanzia hapo. Ni wachache sana wanaoonesha dalili na kuanza kwenda kwenye vipimo mapema. Wengi huwa wanaenda kwenye maduka ya dawa, baadhi yao huwa wanakwenda kwa mganga kienyeji, baadhi yao huwa wanakwenda kwenye maombi, wakidhani wanaenda kwenye maduka ya dawa ni kikao cha kawaida kwa wale ambao wanakwenda kwenye maduka ya dawa. Wakidhani wamerogwa kwa wale ambao wanaenda kwa waganga wa tiba asili au kwenye maombi. Kumbe ni dalili za kifua kikuu, na maana yake unaumia lakini pia kuambukiza watu wengine.
0: Sasa so, nitakuja nikuulize, mlavumba sio dawa? Sasa kwenye hizo dalili, natamani tuzifahamu kwanza dalili. Inawezekana kuna mtu anatusikiliza akakaa labda nahisi ni kifua kikuu, kumbe sio. Ndio.
2: Asante ndugu mtangazaji. Kifua kikuu kina dalili tano. Mm-hmm. Ambayo dalili ya kwanza na ni kubwa kabisa ni kikohozi cha wiki mbili au na zaidi. Dalili ya pili
0: ni namna gani? Maana hata mimi nakohoa hapa.
2: Ukikohoa mfululizo wiki mbili, endapo unaweza kuwa umeshatumia baadhi ya dawa za antibiotiki lakini hakikuweza kupona, pia inaweza kani kifua kikuu. Dalili ya pili ni homa za mara kwa mara. Manake pale tayari wale bakteria wakisha kushambulia, kinga zako za mwili zitashuka. Na zikishuka utapata yale magonjwa nyemelezi kiwemo homa. Lakini dalili ya tatu ni kukohoa makohozi yaliyochanganyika na damu. Dalili ya nne ni kutokwa na jasho jingi hasa nyakati za usiku. Na dalili ya tano ni kupungua uzito bila sababu za msingi, hasa kilo mbili kwa mwezi.
0: Kilo mbili kwa mwezi.
2: Ndiyo.
0: Hiyo ni kupukutika. Sasa, na ukiwa na dalili moja wapo kati ya hizo?
2: Pia wewe ni muhisiwa wa kifua kikuu.
0: Kuna unanitisha.
3: Asante ndugu mtangazaji. Napenda kuongezea hapo kwenye dalili. Hmm. Kuna kifua kikuu cha ndani ya mapafu. Ndo hizo dalili alizozisema. Uh-huh. Lakini kuna kifua kikuu nje ya mapafu.
0: Manake hizo ni aina za kifua kikuu.
3: Ndiyo.
0: Kwa ziko mbili tu?
3: Ndiyo. Kwamba kifua kikuu ndani ya mapafu na nje ya mapafu. Kwa kwenye nje ya mapafu itategemea na kiungo kilichoathirika kuonyesha dalili. Mfano kama kuvimba matezi kwenye shingo au mgongoni. Lakini pia kupata kifafa hata kama hapo awali alikuwa hana.
0: Kifua kikuu tena?
3: Ndiyo.
0: Zote hizo zinaweza kuwa ni dalili.
3: Nje ya mapafu, kifua kikuu nje ya mapafu.
0: Kwa hiyo zilizotaja msema ni ndani?
3: Ndani ya mapafu.
0: Ndani ya mapafu. Hii ya nje ya mapafu inakuwaje?
4: Ah, kitaalamu zaidi tunasema kwamba ziko aina, kama walivyosema wenzangu, ziko aina mbili ambazo tunasema ni pulmonary TB na extrapulmonary TB. Ambapo pulmonary TB ndio tumesema ni ndani ya mapafu. Ndio zile dalili ulizoziona wanataja zinahusisha na upumuaji tu. Lakini kuna extra, yani maana TB imetembea, inatembea kwa njia mbili, inaweza kuwa ni bloodline au ikaenda kwa lymphatic system. Ambapo zaidi sana lymphatic system tunaangalia sana ndio hilo, nakuta inaenda kwenye lymph nodes. Matezi kuvimba, sio matezi hapa shingoni tu. Kuna matezi ya hapa upande karibia na sehemu za siri hapa hivi kwenye. Lakini pia kuna sehemu nyingine za matezi yako sehemu nyingi, hata kwa pani na hizi katokea. Unakuta mtu tezi limevimba na mpaka linafika toa linatoboka. Sawa. Lakini amekwambia muda mwingine unapata kifafa mpaka ukashtuka. Ni kweli. Inaenda mpaka kwenye uti wa mgongo, inaenda mpaka kwenye ubongo, kuna nyingine zinaenda mpaka kwenye una utumbo. Inafika. Unaona? Kwa hiyo hiyo ndo tunasema ni TB ambayo imekuwa kubwa kiasi kwamba imetoka kwenye mapafu, imeascend kupitia sehemu mbili ambazo tumesema lymphatic system na bloodstream.
0: Kuna nyingine naisikia inaitwa kifua kikuu cha mapafu. Ni mifupa.
4: Ndio hiyo sasa ndio tunasema yenyewe iko ndani ya extrapulmonary. Imeshaenda mpaka kwenye mifupa.
2: Na kicho ni kifua kikuu cha nje ya mapafu.

0: Labda wananchi kuelewa vizuri, ni sawa na mapambano kati ya Tanzania na Burundi. Kwa mba sasa Burundi na Tanzania wanapigana, manake kinga za mwili na wadudu wanapambana. Pale tutapo washinda askari wa Burundi, manake ili nchi tutaitawala. Na tukitawala, tunaweza tukaenda sehemu yote, either Ikulu, kwenye balozi na maeneo mengine. Sasa mfano ukileta kwenye magonjwa haya na kinga, pale tu wadudu ambao wameshambulia kinga za mwili, manake watajitawala kwenda sehemu yote ya mwili. Sasa pale unapokuwa umeenda nje ya mapafu, maana yake umetawala mwili mzima. Kwa hiyo unaweza kwenda kwenye mifupa, kwenye uti wa mgongo kama vile daktari, kwenye ini, kwenye moyo, kwenye tumbo, kwenye utumbo, kwenye kibofu cha mkojo, kwenye koo, kwenye ngozi, kwenye ubongo au ukaweka tatizo.
1: Sasa kwenye tezi nitakuja nikuulize ili angalau yule wa kule aweze kutuelewa.
0: Sio tezi dume.
1: No, tezi. Ili yule mtu aweze kutuelewa. Ukishasema tezi mtu kweli anaweza kibia kwenye tezi dume. Inawezekana ukawa unajua jina lingine ambalo linaweza kaeleka zaidi. Utakuja tuambie baadaye. Asante sana. 0768150190. Tuendelee kutuandikia ujumbe mfupi, lakini pia tunahitaji kupata simu yako, swali, maswali au maoni. Nipo na Uwezo Ahmad, mhudumu wa afya ngazi ya jamii, Dr. Datius Dominic kutoka kituo cha afya Gungu, Zena Wamba, huyu ni katibu taasisi ya Mkuta, pamoja na Ntahondi Mauridi. Ntahondi huyu ni mratibu wa Mkuta Kigoma hapa. Tukienda kuzungumzia kuhusiana na ugonjwa wa kifua kikuu, matibabu yake yakoje?
2: Matibabu ya kifua kikuu yapo ya ni kuna dawa zinatoka ni antibiotics zipo nasi, ambayo matibabu yanachukua miezi sita, lakini yanagawanyika sehemu mbili, ambayo matibabu kwa rejimu ya kwanza inaenda kwa kipindi cha miezi miwili na ya mwisho inaenda kwa kipindi cha miezi minne. Na tunapokuwa tunakutibia kwa kipindi kile cha kwanza cha miezi miwili, unakuwa na combination ya dawa nne ambazo tunasema ni Halazide-HH, Rifampicin, Isoniazid, Ethambutol na Prazamanamide, ambazo hizo dawa unazimeza kwa kipindi cha miezi miwili. Ndani ya miezi miwili tunafanya kipimo kimoja cha gene expert. Unaweza kufanya gene expert ukachukua makozi. Lakini sasa hizi watu wameenda sana, tunafanya hata na TB lam ambayo ni ya mkojo pia. Unafanya hicho kipimo ndani ya miezi miwili, tunaita ni first follow up. Tukikuta majibu yako yamekuja ni positive, probably adherence ya drugs kwako huenda ikawa ni ndogo au ni mbaya. Lakini zaidi sana tunategemea tupate negative majibu pale ndani ya miezi miwili. Na ukipata majibu ni negative, sio kama mgonjwa unamstopishia dawa, hapana. Mpaka afikishe miezi sita. Kwa hiyo baadaye atakunywa za miezi mingapi? Minne, ambayo inakuwa ni combination ya dawa mbili, Isoniazid na Rifampicin. Akimaliza hapo miezi sita tunafanya kipimo. Tukifanya kipimo, majibu yakaja ni negative, basi huyo mtu atakuwa yuko safi na salama, tunamwacha. Na ikija ni positive, utaendelea mpaka miezi 12.
1: Kwa hiyo matibabu yake ni miezi sita.
2: Ni miezi sita tu.
1: Mpaka
0: 12.
1: Mpaka
2: 12. Yes.
0: Labda niongezee hapo alipozungumza daktari. Kwanza ni kweli kama alivyosema daktari matibabu yapo. Lakini matibabu ya kifua kikuu hayapatikani sehemu yoyote tofauti na vituo vinavyotoa huduma za afya vya serikali au binafsi vilivyoteuliwa.
1: Natibia kurogwa.
0: Hicho kitu hakipo. Huwezi kumroga mtu TB.
1: Wacha wewe.
0: Yaani haiwezekani. Utaniroga vitu vingine. Utaniroga mkosi nisipati hela au nisipati chumba. Lakini kwenye TB lazima idunde. TB matibabu yake ni hospitalini. Sio kwenye maduka ya dawa, sio kwa mganga kienyeji. La kwanza. La pili, kwa TB ambayo ni ya mapafu ni kama ilivyosema daktari, ni miezi sita kwa mgawanyo huyo. Miezi miwili utapata dawa za awamu ya kwanza na miezi minne dawa za awamu ya pili kwa TB ya kawaida. Lakini ipo TB ya mifupa, ubongo au uti wa mgongo. Matibabu yake ni miezi 12 ambayo ni sawa na siku 336. Na hapo utakuwa umepona kabisa. Na bahati nzuri miongoni mwetu humu kuna mashuhuda waliougua TB na kupona.
1: TB ya aina gani?
0: Watatupa uzoefu. Kwa sababu tunao hapa.
1: Ngoja kwanza wapo tayari kusema?
0: Wapo tayari. Ndio maana wamekuja hapa.
1: Watatupa maandishi kwanza afu ndo waseme.
0: Wala hamna shida. Asante. Hata kama ni video utachukua tu.
1: Ah, wa maandishi kwanza ya kukiri kwamba jamani nakubali kusema. Sitowashtaki.
0: Sasa kama nasema kwenye redio wananchi wanasikia. Ni kama yeye wakati anazungumza wananchi anasikia. Anaogopaje?
1: Sawa.
0: Yes. Kwa hiyo kimsingi matibabu yote au kifua kikuu chochote kinatibiwa na kupona hospitalini peke yake. Kwa hiyo mtu asijidanganye kwenda kwenye duka la dawa, kwenda kunga kienyeji au kwenye maombi akidhani atapona TB.
1: Umezungumza kwa ganga na maduka ya dawa. Utaka kuongezea?
3: Nitaka kuongezea kwenye matibabu kwamba matibabu yanapatikana, mtu anapona na kabisa. Lakini yale matibabu yanatolewa bila malipo yoyote.
1: Bure.
2: Huduma ni bure kikubwa tu. Fika kituoni, nisajili, fika kituoni. Kuna utaratibu rasmi utaufuata, utasajiliwa, utapewa kadi. Hata ukienda kituo kingine X ambacho ni cha afya, ukienda na ile kadi unapewa matibabu.
1: Yaani kija kungu hapo unapata matibabu.
2: Yes. Okay.
1: Bure.
2: Bure.
1: Muona daktari?
2: Kumuona daktari sasa hiyo ni issue nyingine.
0: Wakati gani kwanza?
2: Wakati gani inategemea?
1: Na TB, na hisi dalili za TB. Sasa kabla ya nimeandikishwa pale nitaji kwenda kumuona daktari. Bure.
2: Hapo sawa ndo una kama unahisi kwamba una dalili, umekuja moja kwa moja kwa ajili ya kituoni kupata huduma. Probably lazima ulipie consultation fee ya kumuona daktari. Baada ya kumuona daktari ukachukua kipimo na ukapimo ukagundulika, matibabu ni bure. Lakini kuna wale ambao tunawagundua katika jamii moja kwa moja. Au tunawagundua moja kwa moja katika jamii, wanaletwa moja kwa moja, hata hakuna haja kuonana na daktari wala nini. Sababu wakiona katika jamii wanachukuliwa makozi yao huko, vipimo vyao vinakuja, amesoma ni positive, anakuja moja kwa moja na majibu na mtu aliyemuibua katika jamii. Wanafika, anamfikisha pale kwenye TB unit ambapo wanachukua huduma, anasajiliwa na anaanza huduma kawaida.
1: Yes, nimetaka tuweke hilo ili angalau mtu aelewe, asije kafika pale akaanza kuona bana mimi ninaumwa na najisikia 1 2 3 au naenda kumuona daktari 10,000. Mbona unajiona unasema kule? Ili tuweke sawa hapo.
0: Sasa kuweka sawa, kuna wagonjwa aina mbili kama ilivyosema daktari. Kuna mgonjwa anaenda kwenye kituo cha huduma akijua anaumwa nini au nini kinachomsumbua. Na kuna mgonjwa anakwenda kwenye kituo cha huduma hajui nini kinachomsumbua. Sasa kama ameenda kwa dhana na dhamira ya kupima kifua kikuu, huduma hizi hatolipia. Lakini kama ameenda hajui chochote anachoumwa, manake atampa kazi daktari ampime vipimo vingine ili kujua nini kinachomsumbua ikiwemo kifua kikuu. Kwa hiyo ukisema nimekuja kupima kifua kikuu, hakuna gharama yoyote utakayotoa. Lakini ukisema naumwa tu bila kutoa maelekezo nini kinachoendelea, kumbuka yule ambaye anasajili sio daktari, ni msajili tu ambaye anatakiwa kuruhusu sasa kwenda kumuona nani, daktari. Sasa kama ukumpa dira nzuri unao anayesajili, maana yake atakuomba hela kwa sababu hajui nini kinachokusumbua. Kwa hiyo vizuri mwananchi akifika sehemu aseme nimekuja kupima kifua kikuu.
1: Sawa. Umezungumza kuhusiana na issue ya matibabu na mkaeleza kwamba matibabu yanapatikana hospitali tu. Mimi nadhani kabla ya kuingia kwa kina, natamani nifahamu. Kwa mfano kwenye matibabu, daktari utatusaidia. Changamoto hasa ni nini ambayo hasa unakutana nayo wakati wa kuwahudumia hawa watu?
2: Changamoto namba moja ambayo tunakutana nayo ni kwamba ni cha kwanza ni watu wenyewe kuwa tayari. Yaani mtu anaweza akachukua dawa za kwa mwezi akameza, alafu akajikuta ndani ya mwezi mwingine haendi kituoni kuchukua dawa. Lakini changamoto namba mbili kuhama makazi. Mtu namhudumia leo, anahama, atoi taarifa, anaenda sehemu nyingine, anakuja kuibukia kituo kingine bado na ile ile TB kwa sababu hakuendeleza huduma ya dawa. Zaidi sana asilimia kubwa ya watu mwezi mmoja dalili zinaanza kusubside kupungua. Na sisi unatujua binadamu jinsi tulivyo. Unaona hata mtaani mtu akimeza Piriton mbili akaona mafua yametulia kidogo tu, amalizi dozi. Sawa. Sasa na watu wetu wako vile. Akiona kifua kilikuwa kinabana, ametulia, kukoa kumepungua, nishapona, niko tayari. Ndani ya miezi mitatu minne inakuja ambayo ni tulili inakuwa ni kubwa kuliko hata ile kumekupiga mwanzoni. Kwa sababu umestimulate na dawa, then uka stop. Kwa kinachofuata naweza kukuta imetembea mpaka ikafika organs zingine. Ndio kinachotusumbua sana watu kuhama makazi, watu kutumia dawa kwa kurukaruka ni changamoto. Lakini zaidi hata wenzangu ambao wananiambia wanaweza kuwa wanakutana na changamoto za aina kama hiyo.
0: Sorry. Hapo ndo patamu hapo swali zuri. Changamoto nyingine hapa ni kubwa. Ni wananchi kuchelewa kufanya vipimo vya kifua kikuu. Kama nilivyosema mwanzoni, unapochelewa ndivyo unavyoumia wewe pamoja na kuambukiza watu wengine. Baadhi ya wananchi au wanajamii kuchelewa.

0: kuenda kufanya vipimo vya kifua kikuu, kitu ambacho kinapelekea kuongeza maambukizi ya kifua kikuu, lakini pia kuongeza vifo vitokanavyo na ugonjwa wa kifua kikuu.
1: Kwani nje ya vifo, faida ya kuwahi matibabu ni nini? Ongeze halafu tujibu.
0: Yes.
1: Faida ya kuwahi matibabu ni nini? Na tena matibabu sahihi, tuseme matibabu.
0: Yes.
1: Uwezo.
2: Asante ndugu mtangazaji, napenda kuongezea kwenye faida. Mgonjwa wa kifua kikuu anapoanza matibabu mapema, kwanza anawahi kupona. Lakini pia tutapunguza maambukizi ya kifua kikuu mapya. Lakini pia tutaambukiza, na si maambukizi mapya tu, na maambukizi ya kifua kikuu sugu.
0: Yes.
1: Sawa.
0: Lakini pia ukiumwa huwezi kufanya shughuli zako za kila siku. Kwa hiyo maana yake tutapunguza mzigo wa utegemezi kwako, lakini pia hata kwa jamii yetu, kwa sababu utapona na mwisho wa siku majukumu yataendelea kama kawaida. Hii ni miongoni mwa faida ambayo ni kubwa sana.
1: Kuna uwezekano wa mtu kutibiwa kifua kikuu pasipo kupima? Yaani anajua tu ana kifua kikuu na akaamua kutibiwa pasipo kupima?
3: Hapana, lazima tupime, tujulizishe kwa vipimo, tuone ni kweli ni kifua kikuu ndo tukutibie. La sivyo basi kila mtu anayejisikia na kifua kikuu angekuwa anakuja na sajili anaanza kutibiwa.
1: Nazungumza hilo kwa sababu tuna maduka ya dawa.
3: Yes.
1: Ambayo nayo naamini watakuwa wanagawa hizo antibiotiki au hizo dawa ambazo zinaweza zikasaidia kwa namna moja ama nyingine, haijalishi ni halali au si halali.
3: Kiujumla tunaendelea kuwaasa wananchi pia. Yaani tunarudia pale pale kwamba hakuna duka la dawa lenye dawa za kifua kikuu hata moja ndani ya nchi. Huduma ya kifua kikuu inapatikana hospitalini tu. Kama utauziwa kwamba hii dawa ni ya kifua kikuu, basi kule umedanganywa.
2: Nitaka kurudi pale kwenye changamoto. Yaani changamoto ya kwanza ambayo ni kubwa, baadhi ya watu wanahusisha ugonjwa wa kifua kikuu na imani za kishirikina. Au na mila potofu kwamba ugonjwa wa kifua kikuu ni ugonjwa wa kurogwa au kurithi.
1: Kwa maana nyingine kwamba kwenye sukari tunajua kuna sukari ya kurithi. Kwa kwenye kifua kikuu hakuna kifua kikuu cha kurithi.
3: Hapana,
0: hapana. Utarithi tu mali za mtu, labda migazi, mashamba, hela, viwanja huko.
1: Hela siku za kurithi.
0: Au hata studio, ila sio kifua kikuu. Sio
1: studio utarithi, maiki utapeleka wapi?
0: Lakini pia nikiongezea kwa daktari. Maduka yote ya dawa, yawe ya jumla au reja reja, hayaruhusiwi kuwa na dawa za kifua kikuu. Wataruhusiwa kuwa na dawa zingine, sio za kifua kikuu. Na kama kuna duka lolote la jumla au reja reja, lipo mjini au vijijini, tafadhali zisitoi dawa hizo kwa wagonjwa. Kwa nini? Kama nilivyosema wenzangu, tunasababisha maambukizi kuendelea, lakini pia usugu wa ugonjwa kwa watu.
1: Kumekuwa na kitu ambacho kinachanganya watu wengi sana. Hasa kwenye zinapotokea dalili za kukohoa, daktari, naomba utusaidie kwa uzoefu, na tena uzoefu wa kitaalamu, sio uzoefu tu wa kinadharia. Kumekuwa na nadharia mbili. Kwa sababu dalili ya kifua kikuu ni kukohoa, kwetu tuna ugonjwa unaitwa kimeo. Na kwenye magonjwa hayo watu wamekuwa wanatibu kwa namna mbalimbali. Juzi nikapata ushuhuda, mtu mmoja kanambia ameenda kwa fulani, simtaji jina. Amemchoma Krista peni. Kwa hiyo ameenda, kwa hiyo akatoka kaenda kwa mtaalamu mwingine akamwambia kimeo hana. Kwa hiyo akaamini amepona. Lakini baada ya siku mbili alirudi kukohoa vile vile. Ikatokea baada ya kurudi kukohoa vile vile, kaenda, nafikiri sio, atakuwa alienda kwa mganga kienyeji, akamwambia unakoa sana kwa sababu ulifanya kazi nyingi za siwani. Sijajua kama hii huo ugonjwa wa kimeo ulisha upo na ulishawahi kuona au kusikia au kitaalamu natambulika namna gani. Ni namna gani ambavyo labda mtu wa namna hii anaweza akapata huduma na anaweza kaa kwenye hatari ya aina gani na kiasi gani?
3: Tumekuelewa. Kiujumla ugonjwa wa kimeo, sidhani kama mtu mzima anaweza kaa na kimeo. Kwa asilimia kubwa ni watoto wachanga au wadogo sana. Lakini tunachopaswa, turudi pale pale kwenye dalili za kifua kikuu. Tumesema ni kikohozi ambacho ni cha siku 14 na kuendelea.
1: Na tena zaidi ya siku 14 na miezi kadhaa.
3: Yes,
1: au mwaka
3: kabisa. Yes, ndio hapo natukuja. Na tena zaidi sana kitaalamu tunasema homeptasis, yani kikozi ambacho zaidi ambayo itibisha kuwa kubwa, kinakuwa kimechanganyikana mpaka na damu. Sawa. Ila kwa saa hizi pia kumekuwa hili latent phase, yani kile kipindi cha mwanzoni. Kuna

0: Kukua pia kutokana na hizi allergy, unaweza ukawa upo, labda una changanya yao wanaopiga mchanga, kuchanganya mchanga nini, na nili vumbi ikaingia huku, ikakusababishia kukoa. So unaona hiyo ni changamoto ambayo unaiona. Umeiona ni ya muda mfupi, ndani ya siku mbili, ndani ya siku moja. Lakini wewe umejiona kwamba ni siku 14 na kuendelea, bado unazidi kukoa. Kwa nini usifike kituo cha afya chochote kile, ukachukulia kipimo cha makohozi na ukapima kama ni TB, ili kusudi tuku exclude kutoka kwenye TB, tujue namna gani ya kutibia kitu kingine. Na probably mpaka unakuja kukoa kuanzia siku ya kwanza mpaka siku 14, lazima utakuwa ushatumia antibiotics tofauti. Sawa. Na wewe kama wewe ni mwananchi, umeona umetumia antibiotics tofauti. Tena kwa uzuri wa wananchi wetu tulionao, zaidi kubwa asilimia kubwa kikozo shakiona kama kitu cha kawaida tu. Akikoa kidogo, ngoja niwe Ceftriaxone. Akoa kidogo tu, ngoja niwe Amoxicillin. Aujui kwamba ile dawa unaitumia kwa muda gani, ruti yake ikoje, unapaswa upate dozi kiasi gani. Na ndio maana hawaponi, kwa sababu muda mwingine anatumia dawa yani ndogo sana kulingana na hali yake jinsi ilivyo. Ukijisikia unaumwa jamani, njoo kituo cha afya, nenda dispensary, katibiwe. Kama ni kukoa, kuna kukoa kwa aina nyingi, zipo pneumonia. Sina wakuta watu wanakoa lakini mtu haelewi. Kuna wengine wana allergy, wamezaliwa na vimelea vya nanilii vya pumu, unajikuta unakoa, yani unapata kavumbi kidogo tu, tayari wewe kukoa kuko juu. Tayari muda mwingine inaweza ikawa ni dalili hizo. Fika vituo vya afya utibiwe. Lakini ukishaona kimezidi siku 14, hakikisha unafika zaidi sana kituo cha kwanza suspect kifua kikuu.
1: 0768 150 190, tupigie simu kwa namba hiyo. Na kwa maana hiyo, wahudumu wa afya ngazi ya jamii mnawafikieje wa Tanzania?
2: Asante ndugu mtangazaji. Tunawafikia wananchi kwa kupita nyumba kwa nyumba, maeneo yenye mikusanyiko. Tafika. Sijali. Sokoni, maeneo ya migodi kule ya kuchimba mawe Masanga, kwenye matofali kule wanakofyatua, na maeneo mbalimbali ambapo kuna wanajamii.
1: Nafikia. Na kwa mfano kule mnakutana na mtazamo wa aina gani? Tuache sasa huyu ambao tumeuzungumza hapa. Kule tunakutana na taswira ya aina gani kwenye juu ya uelewa wa ugonjwa huu wa TB?
2: Tunakutana mitazamo tofauti. Kuna wanaamini kwamba akishapata ugonjwa wa kifua kikuu ndo hawezi kupona tena. Lakini kuna anaamini akishapata ugonjwa wa kifua kikuu tayari ana ukimwi tayari. Kuna anayeamini kwamba akipata kifua kikuu, akienda kwa babu kule akimpiga nyungu anapona.
1: Sisi tunainamia nyungu kwa sababu kifua kikuu inasikana kwenye joto akikai. Joto inasikana kikai. Sawa. Sijasema kwamba kinakaa. Au akikai. Kitaalamu yasema masaa mangapi? Manne. Si ndio? Afumisha siku hivyo. Na kwa mtazamo huo, kuna namna ambapo unaweza kutusaidia testimony kwamba inawezekana kuna mtu alishakuja akakataa matibabu kwa sababu tu anaamini amerogo?
0: Kwa experience ambayo ninayo kazini na ambao nimewatibia kwangu, sijakutana na hiyo changamoto ya kwamba mtu anakataa matibabu amerogwa. Ila kwa watu ambao ninafanya nao kazi pia, ambao ni seniors wangu juu kule, wanatoa testimony wanasema, mtu mwingine anakuja anasema bana, mimi hichi kifua sio cha kwangu, nitakuwa nimerogwa. Mwingine kabisa nakuletea na dawa na kuwekea pale kwamba mimi hainusu. Ila kiujumla tuambie wananchi ya kwamba kifua kikuu hakirogwi.
1: Nishakutana na mtu mmoja, ila ilikuwa nje ya Kigoma, kanaambia amerogwa nini, manyoya ya paka yapo kwenye koo. Ila alipenda kupima akakutwa na TB na baadaye akapona. Nashukuru mpaka leo ananipigia simu mwaka wa saba mpaka leo ananipigia simu. Sasa TB ya mifupa inaambukizwaje? Nimuite Hamisi yeye kauliza hivyo.
3: TB zote uambukizo ni mmoja tu, kwa njia ya hewa kutoka kwa mgonjwa mwenye maambukizi ya kifua kikuu. Kwa aliuliza swali zuri hilo, na wengine pia wapate faida. Wadudu wakifika mwilini, sasa kama nilisema mwanzoni, ndio wanaanza kwenda kwenye maeneo tofauti, ikiwemo kwenye mapafu, kwenye mifupa, kwenye ubongo, kwenye utumbo, tumbo na maeneo mengine. Lakini maambukizi ni yale yale kwa njia ya hewa. Labda faida ya swali hilo, TB ya mifupa, TB ya ubongo, au lugha nyepesi TB ya nje ya mapafu, yeye haiambukizi. Ila TB ya mapafu ndio inayoambukiza.
1: Na TB ina kinga?
0: Yes. kuna ambao wako eligible kupata kinga tena.

0: Umegusa penyeo ambapo nilikuwa nataka tufikie.
1: Kwenye mshono.
0: Kwenye mshono penyewe. Ah, tuna watoto chini ya miaka mitano. Watoto wote chini ya miaka mitano ambao ana ndugu anaishi naye, ana mgonjwa wa kifua kikuu. Ana babake ana kifua kikuu au ana mamake anaishi naye ana kifua kikuu. Hata mtu yoyote ambaye yuko karibu na yule mtoto lakini yuko chini ya miaka mitano ana kifua kikuu, please, huyo mtoto hakikisha kituo chochote unachochukulia dawa, ndugu mwananchi, mchukue huyo mtoto aende kupata dawa kinga kwa ajili ya kifua kikuu. Lakini kabla hajapata dawa kinga, kuna vitu tutaviangalia ambavyo vitaweza kumweka katika zile kriteria au zile sifa za kumpa dawa kinga juu ya kifua kikuu. Tumezoea sana dawa kinga wanapata wale watu ambao wana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Maana ukimgundua mgonjwa ambaye ana maambukizi ya virusi vya ukimwi leo, lazima ukiona kama screen ukaona yuko vizuri, ana dalili za kifua kikuu, lazima baada ya siku 14 unamwanzishia dawa kinga. Lakini sasa kwa watoto ambao hawana ukimwi, hasiwe na ukimwi yule mtoto. Kama iko exposed kwa mtu yoyote ambaye ana kifua kikuu, anaruhusiwa kuanzishiwa dawa kinga.
2: So, labda nije kwa Zena, katibu wa taasisi ya Mkuta. Huwa mnafanyaje? Mnasimamia namna gani ili kuhakikisha matibabu, mgonjwa anapata huduma stahiki na ana

0: jamii kuhusiana na ugonjwa wa kifua kikuu, na wao wanapita kwenye jamii moja kwa moja kwa kipata wale wahisiwa wa kifua kikuu, huwa wana kontena wanawapa kwa ajili ya kuchukua sampuli za makohozi, watapeleka kituo cha kutolea huduma za afya, na pia atakapogundulika mgonjwa kwamba huyu ni mgonjwa wa kifua kikuu, wataweza kumsimamia matibabu ndani ya ile miezi sita ya kutumia dawa. Wao watahakikisha mgonjwa anapata dawa kwa usahihi na anatumia dawa kwa usahihi, watamsimamia kwa ukaribu.
1: Asante. Kwenye line, hello? Hello?
2: Hello.
1: Habari ya jioni, tunazungumza na nani kutoka wapi?
2: Asma na Mugiza, Azima.
1: Hello?
2: Asma na Mugiza.
1: Okay, asante.
2: Asante.
1: Ameuliza athma nayo inaambukiza? Ingawa kuna swali lingine linafanana hilo, yeye kauliza vipi athma ina mahusiano gani na kifua kikuu? Ina mahusiano yote na kifua kikuu, lakini pia inaambukiza, naye kaandika hivyo hivyo.
3: Kitaalamu zaidi athma haiambukizi. Athma ni ugonjwa wa kurithi. Yes, ni ugonjwa wa kurithi, unarithishwa kutoka kizazi kimoja kwenda kingine. Kifua kikuu ni ugonjwa wa kuambukiza. Sio ugonjwa wa kurithi. Sasa ameuliza, je, kuna uhusiano kati ya kifua kikuu na athma? Mtu ambaye ana athma na ambaye ana kifua kikuu, kuna dalili zinaelekeana kidogo. Mwenye athma kibano na pumu, kifua kinabana. Lakini na mwenye kifua kikuu, kifua kinakuwa kinabana. Mwenye athma kifua kinauma sana akiwa anabanwa, lakini pia na mwenye kifua kikuu kifua kinabana. Ila utofauti wake unakuja zile dalili nyingine. Mwenye athma ni sio haraka sana kukuta na ana present na chemka, kwa sababu mara nyingi athma ni ugonjwa wa kuamshiwa na nili, tunasema ni kama kustimulate kitu fulani. Yaani una courage fulani huwa ukataki. Ukikasikia tu kidogo kama una athma lazima. Lakini kuna wale wengine wakikaa sehemu zenye baridi sana, watu wa athma wanapata hiyo changamoto. Ila mwenye kifua kikuu hapana. So tofauti yao yake ni kwamba huu ni wa kurithi, usio wa kurithi ni wa kuambukiza.
1: 0768150190 kwenye line, hello?
4: Hello.
1: Habari, tunazungumza nani kutoka wapi?
4: Nazungumza na Sam Rafael, tunaje napiga simu kutoka kwa ndoa ya Buhigwe.
1: Ndio, kutoka Buhigwe, karibu.
4: Asante. Labda ugonjwa wa kikohozi huweza kufananishwa na kwa kama ugonjwa wa na ni ugonjwa wa asili au mwingine mwaka.
1: Asante. Sijui umeelewa? Rudia.
4: Ugonjwa wa asma ni ugonjwa wa asili.
1: Okay, asante.
3: Nadhani ndugu msikilizaji tumesha kujibu kwamba ugonjwa wa athma ni ugonjwa wa kurithi ambaye ni asili ya mtu. Lakini kifua kikuu ni ugonjwa wa kuambukiza.
1: Asante sana. Kwenye line, hello? Hello? Haya bwana, 0768150190 tunatamani kupata simu kutoka kwako, tupigie kwa namba hiyo. Ni watu gani ambao wapo kwenye hatari zaidi ya kupata hasa ugonjwa huu wa kifua kikuu?
3: Kitaalamu tunasema watu ambao wako kwenye hatari sana ya kupata ugonjwa wa kifua kikuu, namba moja ni wale watu wote ambao tunasema kinga za mwili zimeshuka. Watu wenye maambukizi ya virusi vya ukimwi, namba moja. Namba mbili ni watoto wadogo wote ambao wako karibu na wagonjwa wa kifua kikuu. Sawa? Lakini namba tatu ni wale watu ambao wanakaa kwenye mkusanyiko. Yaani unakaa na wagonjwa wa kifua kikuu karibu. Yaani mnakaa kwenye mkusanyiko na wagonjwa wa kifua kikuu.
1: Tupokee simu kwanza afu tutakuja tuangalie walipo kwenye hatari. Kwenye line, hello?
5: Habari ya studio hapo kiongozi.
1: Salama sana, nazungumza nani kutoka wapi?
5: Hapa bwana, unazungumza na mchungaji Samuel Daudi, nikiwa nafanya vyema pande za msikiti kaso.
1: Asante sana mchungaji wa Kondoo, karibu sana.
5: Mimi bwana nimependa kuuliza hawa wataalamu kwa ajili ya faida ya watu tunaokutana nao kwenye makanisa au wa Kondoo tunao wachunga. Nilikuwa nauliza kuhusu hii ugonjwa wa TB. Mtu akiwa amevaa, yani huyu mgonjwa wa TB anapokuwa amevaa shati alafu baadaye hilo

0: shati, akaona kwamba ngoja hili shati ni mgawe mtu fulani. Je, hapo yule mtu akichukua huu mgonjwa unaweza kumambukiza?
1: Asante sana, asante sana mtumishi wa Mungu, asante sana mchungaji wa kondoo za Bwana. Asante sana. Tubarikiwe sote. Shati, tuongezee na kula pamoja, vyombo, kutumia vyombo vya aina moja, twende huko.
2: Nadhani mwanzoni mwa kipindi tunaanza tumeeleza na tumetaja namna ugonjwa wa kifua kikuu unavyoenea. Tumewaambia ni ugonjwa unaoenea kwa njia ya hewa. Ninapokoa, yani mimi sinaumwa kifua kikuu kwa mfano, nikakoa au ninapokuwa naongea au nikapika chafya, sawa, au nikapiga mwayo. So kile kinachotoka kwangu kikaingia kwenye hewa, hicho ndicho ambacho wewe ukikivuta kitakusumbua kwa sababu kinaingia kifua kikuu. Tumeshasema ni kifua kikuu. Inapitia kwa njia ya ya hewa kuingia kwenye mapafu yako. Sasa unapovaa nguo, sidhani kama nguo inaweza kaenda kaka kwenye mapafu. Hapana. Kifua kikuu kiwezi kaa kwenye.
1: Mimi nadhani kwamba namaanisha kwamba labda bakteria wale nikagusa pua inawezekana nikapata maambukizi.
2: Hapana, njia tunayo ambayo njia ipo ni kwa njia ya hewa kifua kikuu kinene.
3: Labda lugha nyepesi sana. Kwanza nimefurahi kwa swali zuri. Na hilo swali mimi naliganya katika makundi mawili. Moja ni kama alivyosema daktari. Lakini la pili, wanajamii wengi wanamnyapaa mgonjwa baada ya kuona kadi ya matibabu ya kifua kikuu. Wengi ndio wanaanza pale. Kama ni mke na mume anaanza kusambana hapa. Kama ni baba na familia anaanza kukimbiana hapa. Wanampa chumba chake, si vumbi vyake na vitu gani. Mtu alio hatari zaidi wa kwanza ni mtu ambaye anakohoa halafu hajapima kifua kikuu. Yaani huyo ndio namba moja kwa hatari. Wengine wanafuata. Sasa shati, vyakula, sio vikombe, vijiko, nyumba, vyoo, hivyo havichangii wala visababishi kuenea kwa ugonjwa wa kifua kikuu. Kinachosababisha ni mgonjwa akohoe, tena ambaye hajaanza matibabu ndio anaambukiza. Kwa hiyo hata tukiona kadi leo, mtu, mtoto, baba, mama ana kadi ya matibabu, hatupaswi kumuogopa, ila tumpe taratibu za kuishi. Cha kwanza ni kutumia dawa vizuri kwa usahihi. La pili, mate na makozi asiateme ovyo. Ateme kwenye chombo maalum chenye mfuniko, kwa makozi yale yafungwe vizuri na wakati wa kuyamwaga yamwage kwenye shimo la taka au chooni. Ikishindikana kabisa makozi, mtu ameze. Mfano, kama ni usiku mtu amekohoa, hapaswi kutoka nje ili ateme makohozi kwa sababu kuna wanyama wakali au kuna vibaka. Kwa hiyo akimeza haiwezi kusababisha wadudu kuongezeka, na kitema haipeleki wadudu kupungua. Na kwa sababu ni makozi yake, ameze wala hakuna shida.
1: Inakuwa ngoma draw. Sawa.
3: Yes.
1: Tulikuwa tunamalizia kwa haraka haraka, maana zibaki dakika 3.
3: Zinatutosha sana hizo.
1: Watu waliopo kwenye hatari, ulitaja mgonjwa mwenyewe, watoto wadogo.
2: Nimekutajia watoto wadogo ambao wako karibu na mgonjwa mwenyewe mwenye maambukizi ya kifua kikuu. Lakini wale watu ambao wana tunasema immunocompromised, watu wenye kisukari, wenye pressure, maana kinga zao watu wameshuka. Kwa hiyo iko haraka sana kupata. Lakini wafungwa wako katika hatari hatari. Kusafiri kwa mabasi upo kwenye hatari hatari sana.
1: Kwa hiyo tunajilindaje kwenye kusafiri, kwenye mpira, tukiwa gerezani?
2: Ndio maana huwa tunashauri zaidi sana kwenye mabasi, kama simu ambazo hazina vumbi sana, fungueni madirisha, kuwepo na uwazi wa hewa. Hewa ikiwa inapiga inatoka huku inaelekea huku, vile vinanilio vimelea avikai kwenye hewa ile, vinasafiri na ile, vinasafiri na ile. Lakini zaidi huwa tunashauri kuna barakoa. Unaweza ukavaa barakoa yako ukatembea nayo.
1: Sawa, asante sana. Unataka kuongezea kwa haraka?
3: Kuna makundi mengine ni wazee wenye umri kuanzia miaka 60. Lakini pia kuna wajawazito na wale wenye tabia mlo na lishe duni.
1: Mazoezi yanaweza kusaidia kupunguza maambukizi
3: ya kifua kikuu? Mazoezi yanachangamsha mwili pamoja na kuweka upesi wa mwili.
1: Sio kupunguza maambukizi ya kifua kikuu.
3: Hapana. Maambukizi yako pale pale. Kama unayo hata upige gym miaka 1000, wadudu hawezi kuchomoka mpaka upime na waanze matibabu.
1: Yes. Sawa. Tumalizie wito kwa haraka haraka.
4: Asante. Wito wangu mimi kwa jamii, anapoonesha mtu dalili moja wapo kati ya hizi tulizozisema hapa, achukue hatua kwenda kwenye kituo cha kutolea huduma kwa ajili ya upimaji, na baadaye mgonjwa akigundulika aanze matibabu. Lakini namhakikishia msikilizaji anayesikiliza redio yake pendwa, anayemsikia saa hii kwenye kipindi hiki, aliwahi kuugua ugonjwa kifua kikuu na akapona kabisa.
1: Thibitisha.
3: Mwaliko ujao atakuja na kadi.
1: Ah, kwa maneno yake inatosha. Sababu si jambo rahisi.
3: Yes.
1: Vingine ni utani na masiara.
2: Namba tu kwa sekunde moja ni waombe wananchi. Wanapokuwa wanatupa zile namba za SIM part tunazoziandika kwenye fomu za kufuata vipimo. Jamani, mjitahidi tu mnatuwekea namba ambazo ziko zinapatikana na naweza niwa kwa mfano hao watu wetu angazi ya jamii wakifika wanapewa namkuta mnanilie mtu anampa namba simu. Namba ipatikane. Mwingine anakuwa mimi sinaga simu. Sasa majibu yakija sisi tufanyeje kupata tukupe majibu yako kwa sababu ni wajibu wetu hospitalini. Majibu yakishafika tunakupigia simu. Majibu yamekuja, unataka kuyapokelea kituoni au tukwambie moja kwa moja. Kama ni positive hayo majibu tutakwambia na tutakufikia ulipo. Tuweze kusafisha kufikisha kituoni na uweze kupata huduma. Kwa hiyo namba ziwe zinapatikana.
1: Asante. Kwa haraka haraka dakika zetu zinakimbia.
5: Pia kwa kuongezea kwenye jamii zetu kuna wale watu wa huduma za afya ngazi ya jamii ambao wanafanya kazi inamkuta. Watakapopita kwenye jamii tunaomba wanajamii waweze kuwapa ushirikiano kwa wale wenye dalili ili waweze kupata vipimo kwa urahisi zaidi.
1: Asante, tumalizie.
3: Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pendwa kabisa
1: ya awamu ya sita.
3: Ambayo inatawala mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Huduma za kifua kikuu zimeboreshwa zaidi. Kuna dawa za kutosha, kuna vifaa tiba vya kutosha na vituo vyote vina vipimo vya huduma za kifua kikuu. Kwa hiyo wito wananchi tujitokeze kwenda kufanya vipimo. Na pakitokea changamoto yoyote, namba yangu ya simu ni 0759 456611.
1: Yes, ya zamani sana, rudia.
3: 0759 456611. Popote mwananchi atakapohitaji huduma katika nchi hii, mimi nitakuwa ni msaada ili mwisho wa siku apate huduma iliyo nzuri na bora.
1: Asante sana. Asante sana na shukrani sana. Asante sana msikilizaji kwa muda wako. Tunaondoka hivyo, tunawapisha watu wa dimba la michezo. Tulikuwa naye Uwezo Ahmad, mhudumu wa afya ngazi ya jamii, Dr. Datus Dominic kutoka kituo cha afya Gungu, Zena Wamba, katibu wa taasisi ya Mkuta, pamoja na Ntahondi Maulid Ntahondi, mratibu wa Mkuta. Mimi ni Fulbert Gabriel, kwa niaba ya timu yote tulikuwa nayo hapa tunaondoka na tunakutakia jioni njema.

0: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world, just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
1: Na hili ndilo neno la Mungu, mkichukuliana na kusameana.
2: This is the word of God. Bear with each other and forgive one another.
3: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
4: Someja mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
5: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
6: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
5: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
6: Angalia kijana, moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
5: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
6: Kabisa kabisa.
7: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
6: Teketeza chuki, amani itawale.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
8: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
9: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
10: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
9: Kwani zina thamani gani?
10: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
9: Oh kijana wangu, kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
10: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
11: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
12: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
13: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
14: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
13: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
14: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
13: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
14: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
13: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
14: Ni kweli, lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
13: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
14: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayo mudu hizo gharama.
13: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
14: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
13: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chapu.
15: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
16: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, Kitengo cha Elimu ya Afya kwa Umma.

0: Yes, nikusabahi na nikusalimie kwa ujumla. Nikitumaini uko salama, salama, salama sana. Msikilizaji wa kipindi cha Dimba la Michezo, ikiwa tukutana katika siku ya Jumanne ya tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka 2026. Zimekimbia dakika 7 hapa toka itimie majira saa 12 za jioni. Natoka potoka ndugu zetu wa Sauti ya Jamii. Na sasa ni wakati wa saa wa Dimba la Kimichezo. Leopard yuko hapa kwa uzuri maridadi kwa likweli, na nategemea yuko salama kabisa. Kwa mitambo tunaye hapa mtu mzima Daniel Amando, ambaye anahakisha sauti toka hapa zinakuwa safi na salama sana msikilizaji. Nawe ni sehemu ya kipindi namba yetu 0768150190. Utatapia kutuandikia jumbe kupitia namba hiyo, na mambo atakuwa swadakta wa swadakta kabisa msikilizaji. Leo tunayo mengi ambayo tumekuandalia moja kwa moja, na kubwa zaidi tunakutazama kuhusiana kikapu, lakini vivyo tunakutazama kuhusiana kuendelea kwa ligi kuu Tanzania bara mzunguko wa pili ambao unaendelea tena kwa siku ya leo. Lakini kubwa zaidi, Mashujaa wameshuka dimbani kwa siku ya leo, na tumeshuhudia mchezo ambao matokeo yamekuwa sio mazuri. Tutakuja pia kutazama kwenye hilo kwa uzuri moja kwa moja. Kimataifa zaidi, ni michuano mbalimbali ikiwepo kiendelea ile UEFA unasema qualifier ikiendelea kufuzu zile, lakini sasa pia kuhusiana maandalizi na sajili mbalimbali na zenyewe zimekuwa zikiendelea kwa klabu mbalimbali katika ubao wa kimataifa msikilizaji. Mimi ni Garincha Brazil wa Grimio, tangana nami kuanzia sasa mpaka pale majira ya saa 2 kamili za usiku. Niseme kuwa nasi na karibu sana.
1: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi. Mashujaa.
2: Tambo za mashabiki. Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na Ntenge. Hata tukitaka tufunge matano tuna uwezo.
3: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabikia Mashujaa kwa sababu ndio timu inonipa raha.
1: Taibu la matokeo.
4: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Kufungulia
1: Dimba la Michezo
4: kutoka Kigoma,
1: viwanja
4: vya nyumbani.
0: Yes, tumerejea tena msikilizaji, ikiwa ni dakika ya 10 sasa, ambapo moja kwa moja tunaingia kutazama yale ambayo nimekujuza tutaenda kuyatazama hapa, ikiwemo kuangazia mchezo wa mpira wa kikapu. Lakini nikusihi wewe tembelea katika zile kurasa zetu za mitandao ya kijamii kule Twitter, X na maanisha Instagram, na hata Facebook. Utatupata kupitia Radio Joy 90.5 FM huko. Lakini kwa mimi binafsi utanipata kupitia kwa jina la Sadiki Morgan SK. Lakini Leopard naye sijui atapatikana vipi. Huyu hapa Leopard, mambo vipi bwana?
5: Dah bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu, niko vizuri. Habari yako Sadiki?
0: Niko njema sana blaza.
5: Mimi pia namshukuru Mwenyezi Mungu, na msikilizaji pia anaweza kanitembelea kunako kwa rasa wangu wa Instagram.
0: Yes,
5: kwa jina la Leopard Masere. Unajua updates za kimichezo, lakini pia uchambuzi na kupata zile taarifa za papo na papo kwa hapo za kimichezo. Ni muombe tu msikilizaji aweze kunifuata pale katika ukurasa wangu binafsi wa Leopard Masere.
0: Sasa na msikilizaji, tuingie tutazame. Lakini usahau kwamba ule mjadala wa asubuhi tunao mpaka sasa hivi jioni ni ule kuhusiana na top 4. Unionaje top 4 yako kwa msimu 2026-27? Utatuambia. Lakini tuna makala pia baadaye itakuja kuzungumza kidogo kutupitisha kuhusiana na mwenendo ligi kuu ambao umeshaanza, tunakutazama katika hilo hapo. Lakini Rama pia Babu Lamso naye tayari ashafika hapa, tukatazame moja kwa moja yale ambayo nimekujuza. Na tumebahatika kuzungumza na mwenyekiti wa shirikisho mwanasime chama cha mpira wa kikapu mkoa wa Kigoma, ndugu yetu Mwalimu Singo Mduma, kuhusiana na mipango kazi ya maendeleo katika chama hicho kwa mwaka huu ni ipi ama ni yapi, na yeye alikuwa na haya ya kueleza.
6: Mwaka huu kwa kweli tumejipanga, lakini kitu cha msingi kabisa ambacho tunataka tukifanye mwaka huu kuelekea ligi yetu ni pamoja na kufanya refresher course, kwamba ili sasa ili tuwe na marefa wazuri na makocha ambao wanafahamu kabisa kuhusu masuala ya sports ethics, tournament ethics, manake lazima tufanye course ya kurefresh uwezo wao. Kwa hiyo tutakuwa tuna course hapo, refresher course ya table official, lakini pia tutakuwa tuna refresher course ya makocha, itawaandaa pia nao kwa ajili ya nani, kwa ajili sasa ya kuelekea katika ligi. Kwanza kwa mwaka huu tuna bahati sana kwa sababu tumewasiliana wenzetu wa Kakonko, ambao nayo sasa hivi Kakonko kule kuna uwanja mzuri kabisa na wanaandaa watoto, kwa hiyo tutakuwa nao katika ligi Kakonko. Lakini pia unajua michezo hii basketball inahitaji kwa ajili ya kizazi cha kesho. Kwa hiyo pia tupo na programs za kuandaa kizazi cha kesho, kwa hiyo tutakuwa tuna programu ya ligi watoto wadogo chini ya miaka 16. Tunaita youth programs, tutakuwa nazo. Nayo itakuwa kwenye mtindo wake, lakini vituo vyote ambavyo vinatengeneza watoto ambao ni Tanganyika Basketball Training, hapa Wavujajasho, Spider, Kasulu, pamoja na kule Kakonko, tumeshawasiliana nao kwamba waandae watoto na wanawaandaa. Kwa hiyo kwa kweli tunakuza basket kwa namna hiyo, kwa kuandaa watoto na kuwafanyisha ligi wakutane, waupende mchezo, sababu lazima waupende mchezo. Na pia tunahamasisha na wazazi wengine waletwe watoto katika vituo hivyo. Wavujajasho wapo hapa Kividea, TBT wapo kule chini mjini kabisa kule, na Spider hapo pale Katubuka, ni sehemu ambazo zinafikika kabisa kwa watoto. Katika ligi ya mwakani ambayo tutakuwa nayo, tutakuwa tuna ligi ya aina tatu. Tutakuwa tuna ligi ya senior, tutakuwa tuna ligi ya juniors ambayo ni hizo youth, alafu tutakuwa tuna ligi ya wadada. Maana lazima wadada nao pia wacheze basketball. Kwa hiyo kuanzia mwakani kwa kweli tutakuwa tuna program, tutaifanya kabisa, tutaisimamia vizuri na itaenda.
7: Yote haya yatafanyika kwa namna gani?
6: Ni mipango. Tutaweka mipango, tuna kamati za ligi ambazo tunazo, tuna commission mbalimbali hapa nani hapa mkoani kwetu, tuna kurugenzi ya watoto na mashule. Kwa hiyo watoto na mashule watasimamia hilo swala. Tuna kurugenzi ya wanawake na mabinti ambayo inaongozwa na kamishna Umi. Nayo pia itafanya nini? Itasimamia. Kwa hiyo sisi kama mkoa tunaletewa kutoa kwenye hizi kamati, ndio tutaenda nazo. Kwa hiyo wao nadhani watakuwa na majibu mazuri kwenye hilo. Mchezo tutakuwa mbali sana. Kwa sababu kwanza hebu unatakiwa ufahamu kwamba mkoa wa Kigoma kupitia programu hizi za youth pamoja na hao wanawake, mpaka sasa hivi mkoa wa Kigoma una wachezaji wakubwa sana kule kitaifa. Ukiangalia timu ya Songwe ina mchezaji wa Kigoma mmoja, Amini Mkosa, wa hapa kupitia hizo youth program. Ukiangalia tulicheza na Tabora juzi, tuna wachezaji wawili ambao nao youth program hizo Baraka Sabibi pamoja na mwenzake Ronaldo. Ukiangalia timu ya mkoa wa Kigoma iliyocheza Taifa Cup, wote wametokana na hizo programs za youth TBT pamoja na Spider. Kwa hiyo kwa kweli tutakuwa tuko mbali sana. Katika swala miundombinu ya viwanja, hilo swala kidogo ni gumu. Lakini kama mkoa tuna program nalo, sisi hatuna pesa. Sisi tunategemea wadau. Kwanza utambue kabisa kwamba sisi kama mkoa hatuna kiwanja hata kimoja cha basket. Lakini tunaomba wadau. Unajua ukiwa kiongozi lazima uandike maandiko. Tunajaribu kuandika maandiko kwa wenzetu, viwanda mbalimbali hapa mjini, wadau mbalimbali, ili angalau kama watakuwa na nafasi ya kwenda kuturekebishia waturekebishie. Lakini ule uwanja ni wa serikali, kwa sisi hatuna mamlaka ya kuingilia moja kwa moja. Kwa pia serikali tunawaomba watusaidie kwenye ule uwanja, hata wao watafute wadau, kwa sababu vifaa wanavyo, wadau wanao, kila kitu wanacho, na hawashindi kutengeneza pale. Sisi hatuna uwezo huo.
0: Yes, mwenyekiti huyo wa chama cha mpira wa wavu, mpira wa kikapu Kigoma, KRBA, mwalimu Singo Richard Mduma, tumemsikia hapo akielezea kuhusiana na mipango kazi, kama pia zile project mbalimbali ambazo zipo na wanatamani kwenda kuzifanya. Kisio hivyo tu, amegusia kuhusiana baadhi ya maendeleo ikiwemo swala zima la viwanja, mpango kazi mingine ikiwemo pia kuboresha zile timu ambazo zipo chini ya shirikisho, ambazo moja kwa moja wao wana jukumu la kwenda kuzi tazama moja kwa moja. Haya ambayo amezungumza, tunaona wapi kama kifanikiwa mchezo huu wa mpira wa kikapu? Sikupati ulama, sikupati. Yes. Yes, kwa sema?
5: Ya, nafikiri ni mwendelezo mzuri na inashawishi pia kuweza kuwa na mfumo wa namna hii nzuri, na unaweza pia ukakonfirm kwa namna gani ambavyo maandalizi na mpango kazi namna ambavyo umeandaliwa. Kwa hiyo huu ni mwanzo mzuri kwa hichi ambacho kama mkoa tunahitaji, lakini pia kwa faida ya wachezaji wenyewe ambao kimsingi watakuwa wamepata ule uwezeshwaji ambao unaweza pia ukawainua kutoka hapa walipo na kupiga hatua na kuelekea sehemu nzuri, ili mradi sasa kupata wale top players ambao watakuwa wapo katika levels nzuri za kiushindani, ambao wanaweza wakaingia katika mashindano na kuweza kupata kitu ambacho mkoa tunahitaji, lakini pia kwa manufaa yao binafsi.
0: Sasa msikilizaji, hiyo ni katika mchezo wa mpira wa kikapu. Nimekujuza hapo kidogo kulingana na kile ambacho kitaenda kujitokeza. Kio ni mpango kazi wa moja kwa moja kwa mwaka huu, ambapo amezungumza mwenyekiti. Ligi tena kuanza, lakini bado moja kwa moja tutabidi tumtafute kidogo katibu. Na nikujuze msikilizaji na ulama, katibu wa sasa bwana wa shirikisho ni Umi Ezilom. Ndio katibu wa chama cha mpira wa kikapu kwa mkoa wetu wa Kigoma. Juzi pako ndo kikao kimefanyika pale kwenye viwanja vya Kivideo pale. Na akawa amepitishwa na wajumbe kuhodhi hiyo nafasi.
8: Chukua nafasi ya KB.
0: Chukua nafasi ya IQ. Nafasi ya IQ. Kwa kipindi hiki. Yes, kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo na majukumu mawili, ni mratibu, katibu pia ni commissioner kwa upande mzima kwa wanawake. Lakini ndio pia katibu wa shirikisho ama wa chama. Yes.
8: Yeah, faida nyingine.
0: Sawa, msikizaji, ni haya kwenye kikapu hapa. Tuende kidogo break hapa, lakini ni kusi tuendelea kuungana nasi hapa kwa tuandikia jumbe kwa namba yetu 0768150190. Bado tuko dimbani na mengi tunayo hapa.
9: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
10: Mimi wewe takufana wewe mimi.
11: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa wa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
12: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
13: Alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
14: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
15: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
14: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
15: Eh.
14: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
15: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
14: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani hali
15: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
13: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
16: Bana shuti la mbali. Nabi Kamara.
4: Ni vita.
17: Yanga,
18: Yanga sintumwane tu tunamwachaje? Tuna msemo wetu, Mlungu Shibidu. Wakunani kawia pasi, wapasi agenda kunani?
19: Wewe unasemaje, unajitaka ujitaka?
18: Mlungu anageuka.
20: Tunakiri Simba timu kubwa.
4: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
21: Funga.
22: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu
23: mfululizo. Asiniguse Yanga, naweza ngampige kichwa.
4: Ile ni Dimba Lounge. Na hapa ni mahali pama bingwa.
24: Kujitia kwa Max Gonzi paka baba. Max.
25: Hey, kipa nakichaza. Bado!
4: Dimba la michezo 2026 tunakufungulia anga za kimataifa.
0: Yes, tumerejea tena.
5: Si mchezo garicha.
0: Ah, si ni hatari yule ma. Ni hatari yule ma.
5: Hii michezo hii bwana, usione tu mambo yanaenda.
0: Yeah.
5: Kuna watu wanajitoa.
0: Toa mno.
5: Sana.
0: Na usipojitoa ni ngumu kwenda.
5: Ila muda mwingine watu wanakuwa hawajui. Wanaona kama vile watu ambao wanaenda kuna baadhi ya positions za kimichezo. Wanaona kama vile watu wameenda kunufaika.
0: Kuna jamaa wangu mmoja juzi nilikuwa naongea naye, ni mwalimu. Kuna timu moja kunafundisha ya huko. Vijijini huko. Yes, yeye alikuwa tokea mitaa katikati tu hapo anaelekea kule. Sasa kule vijijini bwana wakawa wanamuona kama vile yani pale kuna kuta wenyeji afu na yeye pale. Yeah, anafundisha pale, anafundisha ndoka zake huko, anataka kule anafundisha. Kufundisha. Unajua ukianza mwanzoni watu msingi ile ya mpira baadhi ya watu nakuta hawaitaki. Watu kufanya mazoezi ni kabla kukidimua pale kucheza. Uanze kuwapikisha kono, tusijua tena mazoezi yanawaumiza. Basi katimu kakaa anatengenezwa kama nongwa hivi. Kocha aliyekuwa pale msaidizi na yeye. Lakini uzuri ni kwamba pako na vijana pale ambao walikuwa wanamuelewa, vijana wadogo wakawa wanamuelewa. Lakini wale wakongwe wakawa hawamuelewi. Unaona? Kaendelea hivyo. Lakini mwisho wa siku ipoingia hii gharama hii galika la humuzi. Jamaa akasema bwana, mimi itakuwa itashindwa kwa sababu ya gharama hii ya mimi kuja kurudi na nilii namna gani. Kwa jamaa akawa ameka pembeni. Sasa tokea ameka pembeni timu kule.
5: Mambo yaendi.
0: Ah. Mambo yaendi ambio kabla tu iko pale alikuwa anapigwa sana nongwa. Anambia bwana huyu bwana anafaidi sana pale.
5: Haya.
0: Kumbe anatumia mambo yake, anatumia fedha zake za mfukoni. Timu kuzigaramikia, timu zina vijijini unazijua. Baadhi ya wachezaji wenyewe ni wanafunzi, inabidi watoe mna mechi umetoka hapa mnaenda sehemu nyingine mnashiriki huko.
5: Ya ni kweli kabisa.
0: Unaona? Kwa hiyo kitendo kile jinsi kilivyokwenda vile. Alipotoka tu mpaka sasa hivi. Timu tena ni kama vile imekufa sasa. Imerudi kwenye zamani.
8: Najua mda mwingine ndio anakuwa anazungumza, yani kwamba kuna mda yani kwenye hii michezo unajitoa, lakini ukijitoa afu kuna watu naona kama vile
0: unawabania hivi,
8: lakini kumbe mtu kuna mda unaumia vibaya mno kwenye hii michezo. Nisipokupa nikupa hiyo story kwa nakupa, yani mda mwingine mnapanga mikakati kwa ajili ya kuhakikisha kwamba timu inafanya vizuri. Lakini utakuta hata watu wenye timu wenyewe hawajui kabisa kama kuna watu huku.
0: Yeye anapanga mikakati kwa ajili ya timu yao. Yeah,
8: yeah. Watu sabajila saa 9 usiku mnafanya vikao rafiki yao. Hatari hiyo.
0: Ni hatari, msikilizaji, tuko na gusagusa hapa kuhusiana na mambo kadha kulingana na namna ambavyo mambo ya soka jinsi yalivyo kwenye kujitoa hapo. Kujitoa sio lazima uongozi jinsi yalivyo. Imekuwa kidogo ni magumu kwa wakati fulani.
8: Na kwenye hilo pia tulikuwa tunazungumzia kikapu. IQ pia umeona kwenye kikapu. Mtu ambaye alikuwa anajitoa sana. Katibu wa cha soka cha mpira kikapu hapa Kigoma. Ulikuwa na namna gani ambayo alikuwa very cooperative.

0: hivyo kwa noto ushirikiano mkubwa sana sana sana kusema kweli. Kwa hiyo natumai hata Daumi naye alipoingia ile replacement nzuri tu na imani makubwa kutoka kwake pia.
1: Sawa sawa. Na msikilizaji, tunahama hapo, tunaelekea katika ligi kuu Tanzania bara ambapo itaendelea leo, imeendelea leo kwa mchezo mmoja, lakini baadaye pia kuna mchezo mwingine kutoka sasa, lakini kesho pia kuna michezo mingine. Na kesho kutwa pia patakuwa kuna mchezo mingine. Mashujaa FC leo bwana, tumecheza na timu ya Fountain Gate kule Arusha. Mchezo ambao dakika 90 tumeshindwa kuondoka angalau na alama moja ambao sisi tulienda nayo pale. Na mwisho wa siku tumeikuta alama zote tumewaachia Fountain Gate. Katika mchezo wa leo ambapo kikosi ambacho kilichoanza kikuwa ni kile kile ambacho kilichoanza katika mchezo wa kwanza. Mwalimu akufanya mabadiliko yote kabisa.
0: Kilibadilika Galinchi.
1: Alibadilika nani?
0: Backline hakuanza leo Mangaro. Si ndio? Leo kaanza Mfuko.
1: Ah, alianza Abdalla Mfuko, yes. Ni pekee tu huyo.
0: Back tatu pia. Siku alianza Mpoki. Mkinyuko. Si ndio? Leo kaanza yule bwana mdogo anaitwa nani? Jezi namba 14 ule anaitwa somebody Machera. Yeah, Machera ndio kaanza katika ile eneo la beki namba
1: 5. Wawili hao.
0: Wawili tu ndio walikuwa wamefanya mabadiliko leo katika kikosi ambacho kilianza mechi iliyopita zidi ya Coastal Union. Lakini the rest yote
1: ni wale wale.
0: Wale wale.
1: Kipindi cha kwanza Mashujaa walikuwa wanaanza kuiwa mechi kabisa.
0: Yeah, kabisa.
1: Shuti zaidi ya 5 kama sio 4 on target.
0: 5 on target 5. Mpaka dakika 40 na 41 walikuwa washapiga shot on target 5. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kuna namna kidogo katika nafasi waliweza kuzipata. Walikuwa wanaweza pia kufanya jambo, waweza kusawazisha ile goli au kuweza kupata goli lingine. Lakini pia mpaka mechi inamalizika kwa faa piga shot on target 7. Kwa maana kipindi cha pili mambo yalikuwa magumu. Kwa upande wao.
1: Piga shot moja tu. Ambayo ile lenga langu.
0: Kwa unaweza kuona kabisa kuna changamoto fulani ambayo walikutana nayo, lakini so far kwa mimi kwa jinsi nilivyoiona timu katika michezo hii miwili iliyocheza, naona kuna kitu kikubwa kimebadilika kidogo kwa Mashujaa. Hasa hata namna jinsi wanapocheza, namna wanapotengeneza nafasi, namna wanapopambana. Unaona kuna auheni kubwa sana kwa timu kucheza away, half the way jinsi wanapocheza vile Mashujaa, kuna tofauti mkubwa sana. Lakini pia hata maingizo ya wachezaji ambao wameingia katika timu ya Mashujaa kwa msimu huu, kuna baadhi ya watu tayari nishaanza kuona kuna kitu cha tofauti wameanza kukileta katika timu. Angalia yule wings anaitwa Michael Joseph. The way jinsi anapocheza, anapopambana katika na timu, ana the way anapotengeneza nafasi, yani mtu kweli kweli. Lakini angalia maingizo hapa katikati, mtu kama Hija Shamte, kuna kitu kikubwa sana amekiongeza, ana utulivu mkubwa. Yani unajua ukijapo kumwangalia Hija Shamte unamwona kabisa kuna siku hata usajili wake unafanyika, wanasema kama mchezaji ambaye anakuja kupita hata kuelekea sehemu nyingine na kutengeneza platform kwa pale Mashujaa. Na kazi anaifanya unaiona kabisa ni namna gani Hija Shamte anakifanya. Lakini mtu kama Nushad Mishamo bado anajaribu, ni mtu mzuri sana kwenye timu, lakini bado unamwona ile mdogo mdogo anakuja, lakini ni striker mzuri na imani kabisa atatufaa sana tu na atafaa pia Mashujaa hapo mbeleni. Lakini pia mwalimu anajaribu kutengeneza ile tafuta kikosi. Na unaanza kuona kikosi kilichopita na chale kuna wachezaji wawili na hao wawili wenyewe mtu kama Mangara ni kwa sababu alipata kidogo changamoto ile mechi zidi ya Coastal Union. Ndio maana leo unamwona hata kwenye kikosi hakuwepo na changamoto kubwa ya Majid Mangara.
1: Ndio.
0: Inja. Hata mara kwanza kata nasajiliwa. Yaani changamoto kubwa ya Mangara ni hiyo. Injury. Lakini beki mzuri anakuofa kitu kizuri, lakini changamoto ni ile consistency yake. Simona leo mechi ya kwanza tu. Tayari hiyo ndo changamoto kubwa ya Mangala, lakini one of the best beki defender Mangala, lakini changamoto kubwa ni hiyo. Kwa so far na unaona kabisa position nyingine Mpoki utakaingia bwana mdogo. Kwa mwalimu kuna namna kidogo anajaribu kutengeneza timu kwa utofauti ule Vodia aliyowatoa. Tunaona kabisa kazi ambayo ameweza kuifanya, ameweza kuingia kwenye mfumo wa mwalimu na kuna kazi kubwa anakifanya. Si mzuri sana wa kupeleka mashambulizi mbele, lakini atakofa zaidi kwenye issue ya ulinzi. Ni mtu ambaye anakaba sana, ni tofauti kidogo the way jinsi alivyokuwa anacheza Abdinasir Gama. Hasa alikuwa anakofa vitu viwili, anaweza kukofa kwenye kukaba kile na kuofa pia kwenye kushambulia. Mm. So far mwalimu anapoendelea ataangalia na approach ya mechi jinsi akotumia kwa sababu nimeona kwenye benchi yupo Kabasele ambaye alisajiliwa msimu uliopita kutoka Kipanga ya Zanzibar lakini alicheza mechi chache tu na kuna muda mwalimu Julio alimtumia wakati akiwa anacheza zile mechi tafu kama wings lakini lakini beki mzuri tuna mambili kwao nadhani mwalimu naye leo alikopa kwenye bench so far Mashujaa kwa jinsi wanavyocheza naona kuna kitu kabisa wanakitengeneza angalia tu hata ile squad ya timu imekuwa kubwa kwenye bench unamwona mtu kama kina Bwenzi wakina Kiimbwa Angushi unaona kabisa kuna watu ambao unaweza ukawaingiza kwenye kwenye timu badala na kubadilisha matokeo kama ilivyokuwa mechi iliyopita dhidi ya Coast aliingia Ngushi na mwisho siku akapata goli akaweza kuscore kwa hiyo kwangu mimi kwa Mashujaa wae makini kwenye zile nafasi ambazo wanatengeneza uweze kwenye mechi ukatengeneza on target 7 alafu without goal inatokea lakini sasa wanatakiwa wae makini katika kuconvert zile nafasi
1: leo pale msimu uliopita tulikuwa tunazungumzia utengenezaji wa nafasi lakini msimu huu umeanza kwenye mechi hizi mbili ni zaidi ya nafasi 10 sasa zilichotengenezwa katika kikosi cha Mashujaa kwenye michezo miwili tu ya mwanzoni.
2: Yeah, nilikuwa naangalia nafasi ambazo Mashujaa mchezo leo ameweza ku create kwa ujumla. Mashujaa amepiga mashuti 15 kwenye mchezo wa leo ambayo kwa ujumla huko on target yakiwa ni mashuti 7 lakini kwenye first half tu kwa maana kipindi cha kwanza amefanikiwa kuweza kupiga mashuti 10 huko on target yakiwa ni mashuti 5. Kwa hiyo unaweza ukawa unaangalia huko akiwa amecreate nafasi 7 ambazo ni chance ambazo wamezitengeneza. Hii inaweza ikawa imekupa picha jinsi gani ambavyo wamekuwa wanatengeneza nafasi kutokea pembeni katikati mwa uwanja lakini pia namna nzuri ambayo mwalimu pia amekuwa yupo flexible hata pia kwenye kupiga ile area balls kwa maana ya cross kwa sababu ana wachezaji ambao wana huo uwezo wa kuweza kuhimili na kumudu na kuendana pia na kile ambacho anakihitaji. Kwa hiyo nafikiri tiba imeshaanza kupatikana kama vile ambavyo tulikuwa tunazungumza msimu uliopita lakini kwa numbers zina confirm kwamba at least ama angalau kuna nuru ambayo tunaishuhudia pale ambako Mashujaa ana compete na wapinzani ambao kwenye makaratasi ama kwenye quality tunawatems kama class moja wamekuwa wana ule ubora ambao wameufanya waweze kutawala mechi hasa katika upande wa numbers. Kwa hiyo hizi ni takwimu ambazo zina reflect ubora lakini pia zinatoa ishara kwamba kuna kitu ambacho coach Ahmed Josia amekiongeza katika upande wa kiuchezaji ndio maana nafasi zimekuwa zinatengenezwa.
1: Sawa, mchezo huu tumepoteza alama 3. Tuseme ni taswira ipi sasa tuitazame hapo? Maana tulizungumza juzi hapa tukasema alama 5, alama 7. Yes, lakini mchezo ambao watu wengi tutegemea ngiangusha alama tuchukua alama.
0: Tumechukua.
1: Mchezo ambao tutokiwa tushinde tumepoteza.
0: Tumepoteza. Mambo face face hapo.
2: Nafikiri leo makosa yameanza kutuangusha. Hata ukiangalia goli ambalo tumefungwa ilikuwa ni poor zone marking. Unajua kwenye football ukusoma football hasa katika upande wa zone marking namna ambavyo walikuwa wamejipossess walinzi wa Mashujaa unaweza ukakonfirm hicho ambacho nakizungumza kwamba walikuwa hawajakaa kwenye ile shape nzuri ya kiulinzi namna ambavyo walikuwa wamelundikana katika eneo moja jambo ambalo alilifanya mfungaji wa goli aliweza tu kuaibia na kukimbia kwenye half spaces and then mpira ukamkuta na kuweza kufunga goli ambalo alimchungulia mindalango hata pia ukiangalia position ya goalkeeper Musa Malika sehemu ambako alikuwa amekaa alikuwa bado hayuko aware kwamba tukio fulani litakuja niweze kulihendo jambo ambalo likawa ni madhara kwa upande wa Mashujaa
1: lakini kwenye eneo lile ulama utanisaidia ni unatakiwa ukabe kwa zono au unatakiwa ukabe man to man
0: kwa man to man
1: na kitu ambacho kikosekana kufanyika
0: ndio maana alitengeneza nafasi jamaa kaona nafasi akashoot. Pale sasa goalkeeper alikuwa ana cha kufanya kwa sababu jamaa aliangalia alipiga kwenye engo ya pembeni kabisa.
2: Mimi nitakuwa tofauti kwa sababu mpira Mashujaa alipokuwa, si ndio? Katika eneo lake. Sasa hapo cha kwanza kwenye football hasa kwenye marking zone. Inabidi kwanza mwaze kukava half spaces ambazo mtaziacha zile mianya ambayo mlikuwa nayo. Na ukiangalia scenario napata picha hapa ya marejeo ya hichi ambacho kimetokea katika mchezo wa leo. Mashujaa alikuwa na mpira ikafanyika sliding tackle ambayo wakawin Fountain Gate. Wakafanya ile kick transition. Sasa hauwezi kwenda kufanya zone marking man to man marking wakati bado haujawa katika ule mpangilio. Man to man marking inakuja kwamba nina uhakika labda Evody ameshakaa kwenye eneo lake. Lakini ile ilikuwa ni sharpness, kwa hiyo tunategemea kwamba tuone katika upande wa zone marking tayari mtu mwingine ameshaenda ku clear gap la mtu mwingine ambaye alikuwa hayupo kwenye eneo. Kwa hiyo ilikuwa ni makosa ya kukosa ile zone marking na akaweza kuadhibiwa kwa goli ambalo of course ni zuri kwa namna ambavyo Fountain Gate ametumia faida hiyo ya kutokuwa makini kwa walinzi wa Mashujaa.
1: Sasa ni mchezo huo, lakini saa moja za usiku wa leo itakuwa na Mungo dhidi ya Geita Gold. Mchezo ambao tunausubiri pia kwa hamu kwa siku hii ya leo. Huu mchezo nao tunasema vipi ulama?
0: Ya, moja mechi ngumu. Naona kabisa the way jinsi Geita Gold walivorudi katika ligi kuu kitofauti. Wanashinda mechi yake ya kwanza wakiwa away zidi ya Mbeya City. Wamefanya usajili mzuri katika msimu huu kuelekea katika ligi kuu. Wamehakikisha kuna baadhi ya wachezaji ambao walifanya nao vizuri wakiwa championship wamebakisha, lakini pia wameongezea wachezaji wengine kuongeza nguvu. Unaona kabisa mtu kama Ngoi wa Ngoi ameenda kujoin na Geita Gold katika eneo la ushambuliaji. Unaenda kutengeneza mtu kama Obre Chira, mmoja kati ya wachezaji ambao walifunga magoli mengi, magoli 18 msimu uliopita akiwa na championship. Anaenda pale unakutana na mtu kama Ngoi wa Ngoi ambaye pia ana goli 10 plus. Kwa unaweza kuona kabisa safu ya ushambuliaji kwanza Geita kwa imemilika, lakini katika maeneo tofauti tofauti pia Geita wamejiimarisha. Lakini unaenda kukutana na Namungo ambao wametoka kupoteza mechi yake ya kwanza dhidi ya Young African hapa nyumbani kwao na kulikuwa goli 3-1. Lakini kwa jinsi nilivyoona Namungo licha ya kupoteza mechi yake dhidi ya Yanga, lakini nilipenda the way jinsi alivyokuwa amecheza. Aina sajili ambazo Namungo amezifanya, niliona kuna namna fani zilimuongeza hali fani na kishindani katika timu. Mtu kama Wesu wa Wesu, kuna kitu ameenda kukiongeza pia kwenye timu. Wakina Magigi kutoka Magigi kwenda kule,
1: licha performance bora kabisa,
0: licha mistake tu ndogo ambayo alifanya
1: lakini ile mistake bwana ile,
0: lakini alikuwa na performance nzuri kabisa ambayo hata saingia hata kuiona akiwa na Mashujaa. Kwa unaweza kuona wachezaji kama wale, kuna kitu cha tofauti pia wamekiongeza katika timu. Kwa hiyo so far kwangu mimi haitakuwa mechi rahisi, na mimi itakuwa ni mechi ngumu sana na mechi ya ushindani, lakini mechi pia ambayo itakuwa ya kimbinu. Ni mechi ambayo itatengeneza magoli si chini ya goli moja, kwa sababu ya aina ya timu hizi mbili zina watu wazuri ambao wakuweza kuscore katika maeneo yao, hasa kwa Geita pia. Na ibani kabisa hawezi kutoka katika mechi hii pasipokuwa na goli lolote. Ni wazuri sana, safu ya ushambuliaji iko vizuri, lakini ikumbuko pia advantage nyingine ya Namungo ni kubaki na mwalimu wake ya Juma Mgunda. Mwalimu ambaye juzi mechi yake na Yanga ilikuwa ni mechi yake 50 akiwa na Namungo. Kwa hiyo unaweza kuona mwalimu ambaye amedumu na timu katika mechi 50, unaweza kuona amekaa kwa muda gani hasa katika hizi timu ambazo zinacheza katika madaraja ya kati. Kwa hiyo unaweza kuona ile ni advantage pia mkubwa sana kwa Namungo. Kwa hiyo so far kuelekea katika mechi ya saa moja ni ushindani, lakini pia mwalimu Zuberi Katwila ni mmoja kati ya mwalimu ambaye ni mwalimu mzuri, ndio mshauri kumwona akifundisha timu za ligi kuu, timu za championship, akiwa na IF amefundisha Mtibwa, yuko na Geita mawapandisha daraja kuelekea ligi kuu, anajua mbinu, lakini anaenda kukutana na walimu wawili wenye mbinu zote tofauti tofauti, mwalimu Zuberi Katwila lakini pia na mwalimu Juma Mgunda. Kwa kwangu mimi naona

0: Hiyo ndio kitu akona. Tumai kama ngoyo ngoyo angekuepo. Ilikuwa ni advantage mkubwa
1: lakini
0: sana
1: kwa Namungo. Pia sio ngoyo, ameondoka pia Makambo vipi?
0: Ya, Makambo kaondoka. Licha ya Makambo msimu uliopita alikuwa sio mchezaji ambaye anapewa nafasi mara kwa mara. Ilikuwa inaonekana hata kama kiondoka haikuumiza sana, lakini kuondoka kwa Ngoi ilitajika Namungo afanye replacement ya mtu ambaye mwingine ambaye anaweza kuwaofa na kitu kikubwa. Wana viungo wazuri lakini mtu akumalizia mambo hakuna.
1: Sawa sawa, msikilizaji, ni Ligi Kuu Tanzania Bara kwa michezo ya leo hiyo ambayo tumegusia hapa moja kwa moja kwa wakati huu hapa, lakini kesho pia ligi hiyo itaendelea, na nikumbuke ni mzunguko wa pili utaendelea tena kwa siku ya kesho. Na kesho patakuwa kuna michezo, nikiangalia hapa ni michezo mitatu itapigwa kwa siku ya kesho, michezo mitatu. Mbeya City dhidi ya Dodoma Jiji saa 8 mchana, Pamba dhidi ya Simba Sport Club saa 10:15 za jioni, na saa 1 usiku utakuwa ni Kagera Sugar dhidi ya Singida Black Stars. Michezo hiyo ni kwa siku ya kesho. Mchezo mkubwa ni wa Simba na Pamba ambapo ukiangalia hii pia hata kihistoria tena. Yaani hata kihistoria. Huu mchezo ni mkubwa kuliko michezo mingine ambayo itapigwa katika siku ya kesho. Na kuelekea mchezo huu, bwana, makocha wamezungumza, msikilizaji. Makocha wamezungumza kutuambia kile ambacho wao wamejiandaa. Tukianza na kocha Simba, Steve Becker, yeye amezungumza haya hapa.
2: Yes, preparations are
3: maandalizi yanaendelea vizuri kadri inavyowezekana. Baada ya mechi yetu iliyopita tuliweza kufanya mazoezi jana, tofauti na mechi yetu iliyopita ambapo siku moja kabla ya mechi tukupata uwanja wa mazoezi. Kwa hiyo tuliweza angalau kufanya mazoezi, na sasa tunatazamia kuendelea na maandalizi ya leo mchana. Maandalizi yanaendelea muda wote, sio kwamba yanafanyika siku moja au mbili tu kabla ya mechi fulani. Maandalizi yamekuwa yakiendelea kwa wiki kadhaa sasa tangu tuliporejea baada ya mapumziko ya msimu. Kwa hiyo ninaamini maandalizi yetu yako kwenye mwelekeo mzuri, ni chanya, na tunasubiri kwa hamu mechi ya kesho. Tunacheza dhidi ya timu nzuri, tunajua kwamba si timu rahisi kuishinda inapocheza kwenye uwanja wake wa nyumbani. Hivyo itakuwa changamoto kwetu. Hata hivyo tunajua kwamba kila wiki tunakutana na changamoto, na tunahitaji kutafuta njia za kushinda changamoto hizo katika mechi zetu.
1: Huyo ni kocha Steve Becker, msikilizaji, akielezea hayo ya kwake kuelekea mchezo huo dhidi ya Pamba. Lakini kocha msaidizi wa Pamba John Wawi naye akaona haya.
4: Maandalizi yamekuwa mazuri, maana tunajua tuna timu kubwa, tuna timu nzuri kwenye historia, na tunaamini tutakuwa na mchezo mzuri zaidi hapo kesho dhidi ya Simba. Mimi kama mwalimu na timu kama Pamba, sisi hatufanyi mazoezi ya kukamia, maana tunajiandaa kukabiliana na timu yote ambayo itakuja mbele yetu. So hakuna kufanya mazoezi ya kukamia, tunajiandaa ili kukabiliana na timu yote ambayo inakuja mbele yetu, iwe ni Simba, iwe ni Dodoma Jiji, iwe ni Fountain Gate. Kutakuwa na mabadiliko kidogo, maana kwenye mechi ya kwanza kuna wachezaji ambao tuliwakosa kulingana na ishu ya uongozi wa leseni, ila kuna wachezaji ambao kesho tutawapata kwenye mechi hiyo. Na kila mechi na approach yake. Mechi ya Dodoma tulikuwa na approach tofauti, ya Simba tulikuwa na approach tofauti, na pia kuna kila kwa mechi ambayo itafuata tuna approach tofauti. So kila mechi ina approach yake tofauti.
1: Kila mechi na approach tofauti. Huyo ni kocha msaidizi wa Pamba John Wawa akizungumza namna hiyo. Taswira tunaipata wapi kwa haya maneno kutoka kwa walimu?
0: Unajua ni msimu mwingine, malengo mengine katika timu hii. Mechi yake ya kwanza wakiwa nyumbani wamewatoa sare zidi ya Dodoma Jiji ya moja kwa moja. Lakini pia klabu ya Simba mechi yake ya kwanza wakiwa away wameweza kushinda zidi ya Kagera Sugar kwa ushindi wa goli 2-0. Msimu uliopita moja kati ya timu ambayo iliwapunguzia Simba alama katika ushindani wa kuwania kinyang'anyiro cha ubingwa, moja hapo ilikuwa ni Pamba. Sare ya moja moja ambayo Simba waliipata katika uwanja wa CCM Kirumba iliwafanya Simba ku drop point 2 pale. Lakini pia haikuwa mechi rahisi, ilikuwa moja kati ya mechi ambayo ilikuwa very tough sana katika kupata matokeo. Lakini pia haikoishia hapo, hata mechi ya pili ambayo Simba walienda kucheza na, na, na,

0: na Pamba Jiji wakiwa pale Dar es Salaam uwanja wa KMC, Simba waliweza kupata matokeo ya goli 2-1 zidi ya Pamba. Ukijaribu kuangalia aina ya mechi, Simba iliwalazimu mpaka kipindi cha pili kuweza kuimaliza mechi kwa goli 2-1, kwa sababu kipindi cha kwanza kinamalizika. Nakumbuka mechi ilikuwa 1-1, goli la Mpanzu la kwanza, lakini Messi Utege Semomanyi aliweza kusawazisha. Kwa unaweza kuona ugumu wa mechi ambao unaenda kukutana nayo Simba, na Simba anaamini kabisa kwamba kwa the way jinsi Pamba waliposajili, wamepoteza wachezaji wao wengi, lakini pia wamesajili maingizo mapya pia ya baadhi ya wachezaji. Kwa hata approach, na ikumbuke ni mechi ya pili ya ligi, kwa baadhi ya timu ndo zinaanza kutengeneza zile chemistry zake na kuangalia namna gani timu itaweza kuflow. Mpaka sasa hivi mwalimu Steve Baker anawezekana bado akawa na ile first 11 yake ya moja kwa moja. Kwa hiyo so far kutoka mechi kama hizi za mwanzoni ndio mechi za kufanya maingizo. Nikumbuke katika mechi iliyopita zidi ya Kagera alifanya maingizo wachezaji wawili tu ambao ndio walikuwa hawakuwepo msimu uliopita, Bajali pamoja na Dumbia. This time anaweza kaja na kitu kingine ambacho akakifanya kutokana na approach yake kuelekea katika mechi hiyo. Kwa kwangu mimi bado ni mechi ambayo itakuwa na ushindani mkubwa, lakini pia Simba atakuwa anahitaji kuona kutengeneza nafasi ya kuweza kufanya vizuri. Na ikumbuke Simba amekuwa wanatumia viwanja vya away, hata msimu uliopita pia waliweza kukusanya pia alama nyingi pia katika viwanja vya away pia. Kwa so far kwa hiki ambacho pia kinaendelea katika mechi ya kesho, ni mechi ambayo itakuwa na ushindani, lakini pia Simba wana approach mechi tofauti, lakini pia Pamba atakuja na approach tofauti. Sasa Pamba hawezi kuingia kucheza Simba afu akanafunguka tu, kwa sababu anajua bora alokuwa nao Simba, lakini Simba ataingia kwa kuheshimu Pamba, lakini pia watakuwa wanapeleka pressure kubwa kwa Pamba ili kuhakikisha anapata matokeo pia.
1: Sawa, msikilizaji, wewe una maoni yapi kuelekea katika mchezo huo wa kesho? Lakini swali langu hapa kwa ndugu yangu Leopard, tutegemee Pamba ama Simba wakirejea na vikosi vile vile ambao walianza navyo? Lakini najua Simba bado tofauti, maana kipa hata kuwa yule.
2: Nafikiri ni mechi ambayo Steve Baker na baraza wanafahamiana vyema. Mchezo wa mwisho timu hizi mbili kukutana katika uwanja wa CCM Kirumba ni mechi ambayo ilitamatika kwa sare ya goli 1-1. Goli la Simba likifungwa na Anset Ura, huku goli la Pamba Jiji likifungwa na James Mwashinga kwa free kick ambayo alipiga mbali na kuweza kumshinda golikipa Mahamadu Kasari ambaye alifanya kuweza kuwapatia goli klabu ya Pamba. Kwa hiyo katika muktadha wa aina hiyo, ina confirm kwamba makocha tayari wanafahamiana kwamba kwa Steve Baker anaamini kwamba ni mchezo mgumu ambao anahitaji kuweza kuwa na ubora mkubwa ndio aweze kushinda mechi. Lakini pia kwa upande wa baraza, anaamini kwamba anakwenda kucompete against team ngumu ya Simba, lakini ambayo tayari ameshawahi kuwa na game nao tafu akaweza kuambulia alama moja. Kwa hiyo kwenye mchezo walimu wote wawili watakuwa na game approach nzuri ambazo zitafanya tuweze tushuhudie mchezo ambao utakuwa ni wa ukishindani. Ukiangalia mechi iliyopita ya Pamba Jiji dhidi ya Dodoma Jiji, namna ambavyo mwalimu aliingia baraza, aliingia na mpango kazi ambao ni tofauti na vile ambavyo watu wengi pengine walikuwa wanategemea. Sajili ambazo amezifanya ni miongoni mwa sajili ambazo Pamba Jiji ni bora kwa namna ambavyo alikuwa katika upande wa kujenga kikosi. Lakini kwa Simba tunafahamu bora wake upo katika eneo gani. Kwa hiyo mwalimu lazima kwenye upangaji wa kikosi chake amaintain katika lile eneo ambalo kwa upande wake ndio bora. Eneo gani hilo? Ni kwenye eneo la viungo vya ushambuliaji. Libasege, Ura, Chama, Elim Panzo ni miongoni mwa wachezaji ambao katika ile seraha kubwa ya mwalimu Steve Baker ambayo amekuwa nayo, basi hawa kwa 80% wamekuwa wanahusika katika upande wa kutoa huo ubora. Kwa hiyo nafikiri watazingatia katika maeneo yao kwa namna ambavyo timu zao waga zinataka nini katika upande wa kucheza hizi mechi ambazo ni ngumu kwa kila timu kuelekea mchezo wa kesho.
1: Sawa, ni hicho ambacho tumekitazama kidogo hapo. Lakini mchezo mwingine ya kesho tunategemea vipi? Ambapo siku ya kesho, kiachana huo mchezo mapema tumezungumza hapa, utakuwa ni Mbeya City dhidi ya Dodoma Jiji. Dodoma mchezo wa kwanza nayo ukiangalia matokeo yalikuwa yale, lakini Mbeya City yalipoteza, Dodoma pia yeye alipata sare.
0: Mbeya City walipoteza, Dodoma Jiji waliweza kupata kupata sare katika mechi yao. Lakini pia ukijaribu kuangalia hizi timu, moja kati ya timu ambayo ilipotezea target Mbeya City mpaka kucheza playoff msimu uliopita ilikuwa ni Dodoma Jiji. Wakati mechi ya mwisho ambao walikutana hawa Dodoma Jiji na Mbeya City, mechi ambayo Dodoma Jiji walikuwa kwenye hali ambayo ya kurelax, hawana cha kupoteza, wakatoa sare zidi ya Mbeya City. Na kumbuka mechi hiyo Mbeya Jiji ndo walikuwa wa kwanza kupata goli, lakini baadaye Dodoma Jiji wakaenda kusawazisha katika hiyo mechi, na mwisho wa siku ilienda kuwatengenezea matokeo ya kitofauti na Mbeya City kwenda kuangukia katika mchezo wa playoff pia. Kwa ugumu wa mechi unajulikana kwa sababu kujaribu kuangalia kwa jinsi mchakato ulivyokuwa msimu uliopita, ungeweza kusema tu kwamba Dodoma Jiji lama angeweza tu kuapa go ahead Mbeya Jiji liweze kuendelea safari, lakini ushindani uliokuwa katika majiji yao mawili ya Mbeya na Dodoma ndio ulisababisha mechi kutoka sare ya moja kwa moja. Kwa hiyo hata ambacho kesho kinaendelea katika mechi ya Dodoma Jiji dhidi ya Mbeya Jiji ni kama kisasi kwa Mbeya Jiji, akiamini kwamba wewe Dodoma Jiji ulitukazia si hatuna urafiki wote, kwa hiyo atengeneza mechi ngumu. Lakini ukiachilia ushindani huo, ni matokeo ambayo Mbeya Jiji wameyapata katika mechi yake ya kwanza dhidi ya Geita Gold, wakiwa katika ardhi yao nyumbani wakaweza kupoteza katika mechi hiyo. Lakini kumbuko pia Mbeya Jiji wameweza kulikuta wachezaji wengine wapya katika katika kikosi chao, wamesajili, kuna baadhi ya wachezaji pia wameondoka, lakini advantage nyingine wamebaki na mwalimu wao Salim Mayanga yupo nao, ni mwalimu ambaye alihakisha amewabakisha kwenye ligi kuu msimu huu. Lakini Dodoma Jiji wamefanya maboresho pia ya kuingiza maingizo mapya wachezaji, na mpaka leo kuna mchezaji walimtambulisha walimtambulisha katika sio kama sio jana au leo asubuhi Dodoma Jiji walifanya pia utambulisho wa baadhi ya wachezaji. Kwa hiyo ina maana wanazidi kuongeza nguvu ya squad yao. Maruf Chekei walimuongeza pia. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni timu ambayo imeongeza wachezaji wengi ambao walikuwa wanacheza ligi kuu katika timu tofauti tofauti, lakini pia wameboresha kikosi chao. Ukija kuangalia hata the way mwalimu Masham Vincent isha anavyozungumza na mipango yake, ni ile ushindani ambao unaenda kupatikana pia katika mechi hiyo.
1: Sawa, huo ni mchezo mapema, lakini mchezo wa usiku ni Kagera Sugar na Singida Black Stars.
0: Ndio. Singida, si Kagera wana bahati mbaya.
1: Singida Atiba, Kagera wameanza na Elliot wawili. Na majanti wawili. Kwa mwanzo
0: mchezo wa mwanzo. Majanti na ukija kuangalia hata Singida msimu huu, yaani Kagera na bahati mbaya kwa sababu unataka kukutana na Singida ambayo
1: yenyewe ina njaa
0: hatari kulikweli. Angalia sajili walizokuwa wamezifanya zinazoanza na zilizokuwa benchi. Unaweza kuona namna gani timu ya namna gani. Kwa hiyo inabaki tu katika hali ya kusema kwamba ni mpira lazima uheshimiwe, ni ushindani ambao upo katika dakika 90, lakini kwa Kagera Sugar Tibao unaona kabisa imeenda kukutana na wakati mgumu pia. Licha kwamba watakuwa katika ardhi yao nyumbani tena kwa mara nyingine, lakini wanakutana na timu ambazo ni ngumu, ambapo makero anakutana timu ambazo zilimaliza msimu uliopita zikiwa katika ile ya top 4. Lakini pia angalia namna usajili ambao Singida ameufanya msimu, lakini pia angalia mabadiliko ya benchi la fundi ambayo pia Singida wameweza kuliongeza, mwalimu Kimoto yuko pale. Angalia the way jinsi timu inavyocheza, ameingiza maingizo ambayo unaona kabisa hata kwa kiwaanzisha ni hatari. Angalia safu ya ushambuliaji ya Singida Black Star, the way walioanza alisoa, lakini angalia the way alivyoingia bwana Yusufu, alivyoweza kuscore na kuassist. Angalia kuna mtu yuko Tegis Mumanyi ambaye kwa 10 plus goal msimu uliopita akiwa na Pamba. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambayo mechi itaweza kuwa ngumu pia hata kwa upande wa Kagera Sugar pia. Kwa hiyo lakini so far maingizo ambayo Kagera Sugar ameyafanya, wachezaji takriban 11 ambao wameingiza kwenye kikosi chao, wachezaji wengine wakiwatoa kwenye middle team kama Mashujaa, kuna wachezaji watatu wamewatoa, lakini pia wakienda kuchukua wachezaji wengine kama vile hata Dodoma Jiji, Dickson Mwiru wamemweka pale, wamemuingiza Kagera Sugar.
1: Amerejea
0: lakini pia kijana mdogo ni kutoka under 20 ya KMC pia wamfanyia maongezo pale, lakini bado haina wachezaji ambao unaweza kuona wamewaingiza katika timu zao. Unaona kuwa ni wale wachezaji ambao katika daraja la kati ambao ni ngumu kwenda kucompete na wachezaji ambao unaona wako Singida katika daraja fulani la juu. Kwa hiyo ubora wa mechi, mbinu za walimu mwalimu Kaseja hapo na Kimoto utaweza kuamua pia mechi hii.
1: Sasa kidogo tu Leopards dakika moja. Kile ambacho walikitoa dhidi ya Simba kama nakumbuka vizuri, Kagera, kina tupa nini kwa mchezo wa kesho?
2: Yeah, ushindani ambao Kagera Sugar anategemewa kwenda kuonyesha katika mchezo wa kesho, kwa sababu alivyo compete na mpinzani mgumu kama Simba ni ishara tosha kwamba kuna kitu ambacho yuko nacho, jambo ambalo klabu ya Singida lazima pia wajipange kwenda kumkabili Kagera, ambaye licha ya kwamba amejeruhiwa kwenye mechi ya kwanza, kuna kitu ambacho anakitafuta kwenye mchezo wa pili.
1: Sawa. Tutazame vikosi vya Namungo vishatoka, Namungo na Geita Gold. Msikilizaji, kabla tujama hapo ni kuambie tu kwamba kikosi cha Namungo kwa siku ya leo kinaanza na Suleimani Abrahamu golikipa, lakini Hamisi Khalifa Mnyenye huyu yupo, Hashim Manyanya ubwana anachezaga bunda huyu ameanza, lakini Frank Magingi tena yupo, Lojas Gabriel, Awesu Gamba Matiko, Juma Shemvuni, Ledentus Musa, Helbert Lukini pamoja na Hansi Masudi. Kuna chaji kama wanne hapo wa KMC.
0: Wako hapa.
1: Wako hapa ndani ya kikosi cha Namungo. Lakini Geita Gold na nyewe wana Frankie Faustin, Yusufu Muhilu, Datus Peter, Harub Abdalla, Obre Chirwa, Musa Haji, Richardson Ngolia, Martin Kigi, Christopher Tibandeke, Twalebu Muhenga pamoja na Paul Musa. Hicho ndio kikosi cha Geita Goli kwa siku ya leo, kikiwa na kocha Zubel Katwila na kikosi cha Namungo kikiwa chini ya kocha Juma Mgunda.
0: Robert Lukindo hakuanza mechi iliyopita. Leo ameanza.
1: Ameanza yeye.
0: Hashim Manyanya hakuanza mechi iliyopita.
1: Leo ameanza.
0: Leo ameanza.
1: Yes.
0: Lakini nani sijamsikia?
1: Nani?
0: Juma Shemvuni.
1: Yupo?
0: Yupo eh?
1: Juma Shemvuni yupo.
0: Jacob Masawe?
1: Hajaanza, hayupo. Mechi iliyopita alianza.
0: Alianza.
1: Kwa pia kuna mabadiliko fulani hapo.
0: Nadhani wachezaji hao wawili, kuna mmoja amechukua nafasi ya Jacob Masawe. Pius Buswita?
1: Naye pia hajaanza.
0: Hajaanza. Kwa hiyo ina maana Hashim Manyanya pamoja na Herbert Lukindo wanaingia kikosini, lakini Pius Buswita pamoja na Jacob Masawe wanakuwa
1: wamepumzika.
0: Rogers Gabriel ameanza?
1: Yes, yeye yupo.
0: Kwa hiyo mabadiliko. Sipat Kipenye pia nimemmsikia ukimtaja.
1: Kipenye hapana, hayupo.
0: Basi naye
1: Kipenye naye hajaanza mechi.
0: Replacement yake hapo.
1: Hapo ukiangalia kwa Hamisi Alifa,
0: Nyanya alikuwepo.
1: Hapo atakuwa ni Redemptus.
0: Redemptus alianza mechi iliyopita.
1: Au ni Hans Masoud?
0: Hans alianza.
1: Sio Gamba Matiko naye?
0: Gamba Matiko hakuanza.
1: Basi itakuwa ni Gamba.
0: Kwa Gamba Matiko na ameenda kuchukua nafasi. Kipresi kwa wachezaji watatu ambao hawakuwepo katika mechi iliyopita, katika mechi hii wameanza.
1: Sasa kwa Geita ni pia unatakapata kwa haraka haraka labda ambao alianza mechi iliyopita.
0: Geita pia walioanza mechi iliyopita. Nimeona hapo umemtaja Chirwa.
1: Chirwa yupo. Yupo Twalibu Muhenga, Tibandeke, Martin Kigi, Charles Ngodi alikuwepo mchezo uliopita. Harub Abdalla, Datis Peter alikuwepo mchezo uliopita. Yusuf Muhilu na Frank Faustin.
0: Mbona kama kikosi kizima? Paul yupo.
1: Paul nani? Paul Musa yupo.
0: Basi Muhenga.
1: Muhenga? Hapana. Muhenga yupo. Twalibu.
0: Twalibu Muhenga yupo.
1: Yes.
0: Basi nikosi kile kile kichoanza mechi ya Mbeya City.
1: Kosi Bey naye amesema bwana mimi naongea na template ile.
0: Copy and paste.
1: Nakumbuka mwalimu wangu wa template.
0: Kwa hiyo maana ukijaribu kuangalia katika hizi mechi ambazo walimu wengi wamejitahidi kuona na vikosi vyao vile vile vilivyoanza katika mechi zake za kwanza, hata kama kikiwa mabadiliko hayazidi manne. Kwa unaona kama Namungo mabadiliko matatu.
1: Yes.
0: Ndivyo. Hawa Geita hawana mabadiliko yote. Mashujaa tumeshuhudia wafanya badiliko mawili tu. Katika mechi iliyotangulia. Kwa hiyo naona walimu wengi wameanza na vikosi vyao vile vile ambavyo vilikuwa vimeanza mechi ya kwanza.
1: Sasa msikilizaji, hiyo ni kwa hayo ambayo tumeyagusia hapo moja kwa moja. Tukitazama kidogo jumbe mbili tatu hapa, ikiwa ni saa moja za usiku. Sema anaitwa nani? Sema kwa majina ni msome kama nani hapa? Stefano Pasco. Kutokia Nyamoli yasema ame sawa. Aya bwana.
0: Watu basamu na
1: gani? Mimi ni fry. Ezekiel Madawa naye pia nimemuona. Tuandikia jumbe kutokia pale pande za Zeze, yasema kwa sasa Faisal yupo Simba au Azam? Yupo Azam, ndio timu yake bwana. Asema sawa. Sawa bwana, kuna swali ambalo natamani pia tulijibu hapa ambao pia tulianza nalo asubuhi na hili linagusia zaidi msimu wa 2026-27 msikilizaji ambao ushaanza na hasa katika kile ambacho tumekiona kwa upande mzima wa vikosi, mambo kama hayo. Lakini kabla kuendelea zaidi ambao pia natamani msikilizaji pia atatuambia msimu huu top 4 itakuwaje, wale vinara wa 4 kwa msimu 2026-27 utakuwaje? Tuambia pia kwa jumbe, lakini baadaye pia utakuja kupokea simu. Baadaye zingatia baadaye, msikize utakuja kupokea simu. Kwanza tusikie kidogo hii makala fupi hapo kielezea msimu huu na mambo ambayo atakwenda kutokea mbele, lakini matazamio na yale ambayo tumeweza kuyapata na si ambayo utakuja pia kuyatazama hapa moja kwa moja.
3: kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi. Tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Pia hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30,000 tu. Utajibatia t-shirt, wristband, medali, na venda mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
4: Mtaa Ligi Kuu NBC Tanzania Bara 2026-2027, msimu wa vita na fedha. Vigungu vimevuliwa rasmi. Ligi Kuu ya NBC Tanzania Bara 2026-2027 umeanza na unaonekana utakuwa msimu mgumu na wa kusisimua zaidi kuwahi kutokea. Haujaanza na mpira tu, umeanza na pesa, usajili wa kimataifa na vita ya nani atamua Young Sports Club kiti cha ubingwa, licha ya vigogo wote kuanza na matokeo mazuri. Kwenye ubingwa kuna ushindani. Young Sports Club, mabingwa watetezi, wanalenga taji la sita la ubingwa mfululizo. Wamehifadhi uti wa mgongo wa kikosi, wameleta benchi jipya la ufundi kutoka Afrika Kusini na nyota wengi wapya akiwemo Aziziki, Albert Chagwanda, Peter Shadilile. Na huu ni uthabiti na uzoefu wa kushinda kwa msimu huu hapa ndani na kimataifa. Kwa upande wa wapinzani wao, Simba Sports Club, wao wana njaa kubwa msimu huu. Kama sasa ni nini tena? Wamefanya usajili mzuri, viungo wa kimataifa na beki. Presha yote iko kwao kurudisha kiti cha ufalme. Na Azam FC wanakuja kama dark horse, timu ya kimya kimya, kila mwaka wanaboresha. Msimu huu wamejaza wachezaji wa kimataifa kutoka Afrika Magharibi na Amerika ya Kusini. Wana academy, wana mipango na hawana kelele. Timu ya kuangaliwa sana hii. Unajua yapo mambo manne mapya msimu huu. Ni kuboreshwa kwa kanuni, fedha na mambo mengine mengi muhimu ambazo zimeongeza thamani. Hii imesaidia vilabu kununua wachezaji bora na kulipa mishahara kwa wakati. Na viwanja vimeboreshwa. Uwanja wa Uhuru, KMC Complex, Bugombe Stadium na CCM Kirumba, vyote hivyo viko tayari. Hii itapunguza kukosekana kwa ubora wa mechi na kuongeza ubora zaidi. Sambamba na hayo, msimu huu pia unakuja ukiwa na maboresho ya teknolojia ya Football Video Support, FVS, ambayo TFF imeshathibitisha msimu huu inatumika kwa mechi zote za ligi, na hii ni kuitikia malalamiko ya mashabiki kuhusu refari. Na dabi za kutikisa nchini 2026-2027 zilizosubiriwa kwa hamu ni dabi ya majeshi. Hapa ni Mashujaa FC dhidi ya JKT Tanzania. Dabi ya kanda ya ziwa ambapo kuna Pamba Jiji dhidi ya Kagera Sugar. Kuna dabi ya kanda ya kati, watacheza Dodoma Jiji dhidi ya Singida Black Stars. Lakini pia kuna Mzizima dabi, hapa utawapata Azam FC dhidi ya Simba Sports Club. Dabi ya Dar, Azam FC dhidi ya Young Sports Club. Na dabi kubwa ya nchi, Young Sports Club dhidi ya Simba Sports Club, Kariakoo dabi. Unajua, pamoja na maboresho makubwa, zipo changamoto kama gharama za usafiri. Safari za kwenda Kigoma, Bukoba na Mbeya bado ni mzigo kwa timu ndogo. Baadhi ya viwanja vya mikoani bado havifikii kiwango. Na kingine, mashabiki wanataka usajili wa nyota tu, wakati timu zinapaswa kubalansi matumizi ya fedha. Na msimu huu utakuwa na mambo mengi toka umeanza. Ijumaa ya Agosti 14 kwenye mechi za awali, yapatao magoli 17 yamefungwa kwenye mechi zote, ikiwa ni ukali wa kufumania nyavu. Swali kubwa ni je, ubingwa unaelekea wapi? Ligi Kuu sasa si mchezo, ni biashara, burudani na fahari ya taifa. Yanga wana uzoefu, Simba wana njaa, Azam wana mipango. Lakini mpira ni dakika 90 ya hey. Wewe unashabikia timu gani na unaona kombe linaelekea wapi msimu huu? Tia comment yako. Makala hii imeandaliwa na SK Garincha na imesimuliwa nami Rider the Sports Lady. Bye bye.
1: Yes, namna hiyo msikilizaji. Tumesikia naamini na tumepata baadhi ya mambo kidogo ambayo husiana na ligi yetu moja kwa moja ambayo imeshaanza imeshaanza paka sasa, lakini kuna maswali ambayo tumeulizwa humo kwenye makala, lakini pia kuna swali ambayo pia tuliuliza hapa moja kwa moja. Tunategemeaje makala imeuliza nani anaenda kuwa bingwa? Kwa mtazamo wako wewe kwa msimu, lakini sisi wa letu top 4 iko wapi? Na kwenye top 4 ndo utapata bingo mumbu.
2: Garicha una
0: paka bingwa.
2: Bingwa.
0: Lakini
2: ligi imeanza raundi ya kwanza.
1: Kwani top 4 kisema top 4 na maana gani?
0: Lakini bwana EPL msimu uliopita ligi kuu ya Uingereza kabla haijaanza tulipata nafasi 4 za kufanya prediction.
1: Yes.
0: Top 4 na paka bingwa pia. Why Tanzania?
1: Kwani ngoja. Ukisema top 4 yako. Aya yule wa kwanza kwa ni nani? Ilipo tuambie. Sio hivi tuambie.
5: Tutafika.
1: Tutafika. Yule wa kwanza anakwenda. Ndio tumeanza hivi. Ndio tumeanza
0: hivi. Ropadi aruka.
1: Ndio tumeanza hivi.
5: Sawa. Na kuelewa vizuri na Garicha. Kigana ambacho una kila kusikia kutoka kwangu, lakini mimi sipo huko ambapo
1: wewe. Sasa ni hivi ulama. Tuanze. Tupatie top 4 yako na kwa nini itakuwa iko hivyo.
0: Top 4 kwa kuzipanga kinamba au top 4
1: labda. Yaani top 4. 1 2 3 4.
0: Okay.
1: Yes, kwa msimu huu ambao unaenda kuanza. Ushaanza sasa.
0: Yeah.
1: Lakini ushaona mechi zote na tumaini. Of course vyote umeona. Sasa toka umeona mpaka sasa kwa michezo ambayo ile ya awali. Ipi top 4 yako mwetegemea msimu utamatika mwezi wa 5 pale mwakani kwamba hawa ndio watakuwa pale juu.
0: Top 4 yangu mimi kama msimu uliopita. Yaani kama vile ilivyokuwa msimu uliopita.
1: Kwa nini?
0: Yanga, Simba, mabadiliko kidogo na mashaka kidogo ni hapo kwenye 3 na 4. Naweza nikafanya changes. Labda Singida nikampeleka namba 3, Azam akaenda namba 4. Lakini bado still inanifikirisha kwa natamani iache kama ilipopita. Kwamba 1 2 3 4. Kutokana sajili ambazo nimeziona zilizofanyika ndio nanipa nafasi ya kuieleza top 4 yangu katika namba hizo. Sajili ambao wamefanya Yanga African, sajili ambao wamefanya Simba, sajili ambao wamefanya Azam, lakini pia usajili ambao wamefanya Singida Black Star. Ndio maana pia nanipeleka kuona kama tofu yangu ikaendelea kubaki kama ilivyokuwa msimu uliopita.
1: Sawa, lakini nafasi ya walimu, maana umezungumza sajili, lakini kuna makocha alikuwa msimu uliopita. Kuna makocha ambao wamefanya pia baadhi ya maboresho makubwa, vikosi kama Azam. Hii ina nafasi gani na hicho ambacho umekizungumza?
0: Sajili ambayo wamefanya Yanga imeenda ku detect pia na aina ya mwalimu. Lakini sajili ambayo wamefanya Simba pia nguvu yake pia inabebwa pia na uwepo wa mwalimu tangia msimu uliopita, Steven Becker. Lakini pia sajili ambayo wamefanya Azam pia inabebwa kutokana na mwalimu pia alikuwa since msimu uliopita. Lakini sababu ya sajili ambayo wamefanya pia Singida, mwalimu ameingia nayo, kwa hiyo inaweza kubandomana kukiona na yona top 4 yangu ipo kama ilivyo kuwepo msimu uliopita. Yanga na hapa nafasi kwa sababu ya aina sajili ambayo imeifanya tofauti na washindani wao ambao wasajili wamezozifanya. Angalia quality ya wachezaji ambao wameenda kuziintroduce katika kila position. Kuna mchezaji ambao anafanana viwango kiwango kile kile, lakini angalia mwalimu nini anachikitaka katika timu. Kwa hiyo hilo linanipa nafasi tena kuona Yanga wakiweza tena kwenda kutetea ubingwa wao msimu uliopita. Hizo ni prediction tu, lakini pia mpira wa Dunda unaweza kama mambo akabadilika pia kwa msimu uliopita. Lakini so far kwa hiki ambacho kulingana usajili pia ambacho nimekiona, mitofu yangu ipo katika minadilio.
1: Sawa, kwako Leopard iko vipi ndugu yangu?
2: Mimi nafikiri bingwa na mshindi wa pili ni Young Africans na Simba ambao watakuwa wanapishana hapo. Inategemea na nani ambaye atakuwa wa kwanza, mwingine nani atakuwa wa pili. Lakini kwenda moja kwa moja kusema atakuwa nani ni ngumu, lakini hawa wawili watachukua hizo nafasi, kwa maana Simba aidha awe wa kwanza au Yanga awe wa kwanza, alafu mwingine awe namba mbili, alafu Azam nampa nafasi ya tatu. Yani Azam of course sina doubt nafasi ya tatu ni ya kwake, and then pia Singida Black Stars nafasi ya nne naondoka naye katika hilo eneo, kwa sababu nimekuwa kama vile kasumba, unajua nimesimu miwili back to back, yani msimamo umekuwa vile vile copy na kupaste. Yanga bingwa, Simba mshindi wa pili, Azam mshindi wa tatu, na ndani Singida anashika nafasi ya nne. Kwa hiyo katika muktadha wa namna hiyo, yanifanya pia niweze kujiaminisha kuelekea msimu huu ambao tayari umekwishaanza, tuweze pia kushuhudia ile top 4 ikiwa imekaa kwa mtindo wa namna hiyo.
0: Wana Leopard ameruka.
1: Ameruka swali, yanafanya na anadagdagi.
0: Kwa nini uko kwa 3 na 4 hujaruka?
1: moja na mbili. Ngoja nizungumze mimi. Mimi msikilizaji bwana, mimi kosi changu bwana, ama tofo yangu. Mimi na kuiona Simba ikiwa namba moja kwa msimu huu kienda kutamatika, kwa sababu ya kuanza na kocha ambaye alikuwa naye msimu uliopita,
0: okay,
1: na baadhi ya maboresho ambayo ameweza kuyafanya katika kikosi hicho ambacho anakiongoza kwa wakati huu. Hiyo mimi naona hapo kwamba huenda kidogo ikawa chachu ya hayo ambayo na tazama kwa upande wa Simba, lakini kiachilia mbali kwamba pia wana kiu ya kutaka kuchukua taji kwa msimu huu ambao uendelee. Lakini kwa upande wa Yanga pia ambao naona kama nafasi ya pili, na hapa kwa sababu ya heshima ya kuwa bingwa mtetezi. Unajua kuwa bingwa mtetezi, kutoka namba moja kuporomoka kuja namba tatu ama namba nne ni ngumu sana, lakini kwenda kuchange ubingwa pale nafasi ya pili inakuwa ni rahisi sana, kulingana na mambo mengi ambayo anakuwa anayo, lakini ile mipango ya dhati ya moja kwa moja, kwa sababu sio kwamba unaweza kuapa nafasi ya pili hapa na hapa kwamba ndio nimeondoa, lakini naamini wanaweza kana nafasi ya kuchallenge ubingwa, lakini wasifikie, ndio maana naweza kwa kabidhi namba mbili ikawa ipo kwa ajili yao, msikilizaji, kwa msimu huu ambao unaenda ukienda kutamatika kule mwishoni. Lakini nafasi ya tatu na waona Azam ambao ukiangalia wanaanza pia kuwa nafasi ya kwanza ama kuwa nafasi ya pili kwa msimu huu, kwa sababu ya maboresho mwalimu aliyokuwa naye, lakini kikosi ambacho jinsi alivyofanya. Lakini ukiangalia kwenye top 4, Azam ndio timu ambayo unaweza kusema inaweza kaja kuwa challenge wote, ama ndio timu ya kuchungwa zaidi, dark horse katika msimu huu katika eneo hilo la ile top 4, kwa sababu ya maboresho ambayo wameyafanya kwa msimu huu ambao unaenda kuanza ambao umeanza na unaendelea kwa wakati huu hapo. Kwa hiyo nafasi ya tatu wao wakikamata patakuwa mna kipingamizi, lakini ndio timu ambayo wene kana kuchallenge. Lakini kubwa ambayo na hapa hapo ni rekodi yao iliyokuwa nao msimu uliopita, hajapoteza mchezo wote nyumbani, hajaruhusu goli lolote nyumbani. Kwa hiyo bado unaona moja kwa moja ni timu ambayo inaweza kuja kuchallenge vizuri katika eneo hilo la top 4 katika kuingia moja kwa moja katika zile namba. Lakini Singida wao na mimi naenda kuwapa nafasi ya tatu kwa sababu ya ubora wa kikosi chao kulinganisha na wapinzani wengine. Ukiondoa hawa watatu walio juu, Singida akibakia kwenye ligi yetu anaanza kuchukua ubingwa. Yaani hilo bila kuwa na shaka aina yote, awepo JKT, aje Geita Gold, Namungo, sijui kina Mashujaa hawa, Dodoma Jiji, Mbeya City, wote hao akiwepo pale akipambana labda na Singida, Singida ana uwezo kuchukua ubingwa pasipokuwa na kipingamizi cha aina yote. Ndio maana mimi nasema kwamba kwenye hilo naona moja kwa moja hata nafasi ya ubingwa ama kwenye tofo yangu ambayo naitao ndio watatu ambao naona nafasi isipokuwa na shaka aina yoyote. Sikizaji wewe una yapi? Labda utuambie.
2: Mimi Garincha namweka Mashujaa kwenye tofo yangu.
1: Sawa.
0: Garincha hapo hapo.
1: Lakini mwanzo ni kumweka.
2: Sasa ndio nimefunguka. Garincha. Mashujaa namweka.
1: Sasa umesikia ulama? Hebu tupe msimamo wako, maana natakiwa unatupe
2: msimamo mzuri Garincha. Mimi
1: umenielewa vizuri.
2: Nimekuelewa vizuri Garincha. Kile ambacho umekizungumza. Simba, Young Africans, Azam, Mashujaa, top 4.
1: Ah, ndio ndio yako hiyo.
0: Kabadilisha. Singida Black Star umetoa.
1: Umetoa kwa
2: Mashujaa. Ndio Mashujaa.
1: Sawa, asante.
0: Bila kuja na bonus tu.
2: Garincha, nilikwambia Ibrahim Dumbia this season going up.
1: 15 plus.
2: Ah,
1: 10 plus.
2: 10 plus. Nakwambia pia na hii Mashujaa this season top 4.
1: Sawa.
0: Garincha.
1: Naam.
0: Kati yeye anamuingiza Mashujaa kwenye top 4.
1: Mimi
0: na kuja na bonus.
1: Hiyo bonus kama unayotaja hapo hapo pia tuizungumze. Katika timu ambayo tuseme ni ya kuchungwa msimu huu ni yupi?
2: Kwenye ligi kuu soka. Kwa sadili ambazo wamezifanya na surprise package, nafikiri ni TRA. TRA unajua ni timu ambayo haizungumzi sana lakini kwa namna ambavyo wamefanya nafikiri this season wanaweza kuja na kitu cha tofauti hasa kwa timu ambayo imekaa chini na kocha muda mrefu kwa maana ya Ndaragije na namna ambavyo msimu uliopita ilikuwa ina balaa yani kuna kipindi nakumbuka msimu uliopita alifika TRA ikawa ni tishio yani TRA yuko hivi kwa hiyo nafikiri sare ya juzi sikudanganyi wala isifanye kutoa kwenye ile lakini miongoni mwa timu ambayo

0: nafikiri waanze akawa katika quality.
1: Ola mwako.
2: Niambi kwangu surprise package Geita. Geita Gold.
1: Mimi wewe na waza hiyo hiyo.
2: Geita Gold. Timu ya championship lakini ni timu ambayo inaweza kufanya vizuri pia. Inaweza sio katika top 4 lakini timu ambayo inaweza ikaziacha timu nyingi tu ambazo zilikuwa kwenye ligi kuu msimu uliopita. Kwa mimi ni Geita Gold.
1: Sawa, mimi mwenyewe siko mbali sana na Ulama. Timu ambayo naitazama kama sema ile ya kuogopa ambayo inakuja na nyili basi ni hao. Surprise package huenda tukaitazama kwa upande mzima wa Geita Gold. Msikilizaji, tugeukie jumbe na simu toka kwako nayo tuambie. Kwako wewe una yapi? Sisi tumezungumza kwa wakati wetu hapa ama kuna la kujazia?
2: Chini kule kwenye biro 6.
1: Ah, kule chini?
2: Bonus kule
1: bwana. Kule chini kuanzia namba 16, 15 na 14.
2: Mimi kuanzia 10, 11, 12, 13, 14, 15 na 16. Mimi pale bwana.
1: Tupokee simu hapa, tupokee simu. Now. Yes, hello.
3: Hello. Pate kwa majaji hapa.
1: Yes, ni nani? Sawa, karibu bwana.
3: Ni mtazamo wangu hapo na hichi hapo Yanga bingwa tena. Kwa sababu kwa mchezo unaochezeka ni mchezo ambao ni mzuri sana.
1: Ndio, wengine kwa nafasi tatu wengine hapo.
3: Wengine hapo mimi namtoa Simba na mweka Azam. Wengine anapata hapo anapata Simba kama watatu.
1: Aha, kwa hiyo Singida anasalia pale pale.
3: Singida anabaki pale pale kama mtu wa tatu.
1: Kwa nini?
3: Kwa mimi maoni yangu.
1: Kwa nini inakuwa hivyo kwa upande wako sawa?
3: Kwa ligi ninazoiona sasa hivi na mpira unaochezwa sasa hivi ni tofauti sana. Kulingana na hizi zinazokuja, ujanja hamna. Kwa mawazo yangu.
1: Sawa, shukrani sana kwa mawazo yako bwana. Hiyo ni simu moja ambayo tumeipata hapa, lakini sio hiyo tu, tutazame jumbe lakini endelea kupiga simu. Ikiwa dakika ni 19 ni wakati wako sasa msikilizaji, ukiwa kama sabu uje utupe madini na wewe tuyapate kutoka kwako moja kwa moja kabla kuelekea katika uga wa kimataifa. Anasema ya kwake huyu Yanga, Simba namba 2, namba 3 ni Singida, namba 5 ni namba 4 ni Azam, namba 5 ni Mashujaa, namba 6 Dodoma, namba 7 ni Pamba, namba 8 ni Namungo, namba 9 ni Kagera Sugar, namba 10 Mbeya City, 11 Geita Gold, Polisi namba 12, Fountain Gate namba 13. Walio wanaoshuka daraja Mbeya City, Fountain Gate atabaki ila kwa playoff. Shabani Ramadhani Musa KA Kidume, Gungu ndo anatuambia hivyo. Hello. Pia simu kumbuka sana kupunguza sauti ya redio yako ili tupate kuelewana msikilizaji. Hiyo ni jambo la kuzingatia zaidi na zaidi na zaidi. Charles kutoka Burundi anataka kujua Aziz Ki amekabidhiwa jezi namba ngapi?
2: Namba 10.
1: Ni ile ile 10. Hello. Hello. Hello. Siyue na shida gani huyu bwana. Halo. Kwa ongei. Sawa, tuangalie nyingine hapa. Jumbe, lakini huyu anasema anaitwa Roger. K Baba Mixon yuko Herujiu, sio Mashujaa imetokaje? Sasa tumepoteza bwana bao moja kwa bila. Jeremiah sema kwake yeye tofo ni Simba, Yanga, Azam na Singida. Asante kwa jumbe. Halo.
4: Halo, Mwangala Shabani Bwenje, niko Mwanga.
1: Karibu sana kutoka Mwanga bwana. Hebu tuambie kwako wewe tofo ya mwaka huu itakuwaje?
4: Kwanza tofo ya mwaka huu kwanza imenoga. Kabla sijasema tofo, kwanza niwapongeze sana TFF kwa hatua waliofanya. Hii ndo mwanzo wa kuipata Jeyala Tanzania na sisi kwa kutetea hii kwanza hii TV. Kidogo itapunguza malalamiko na uonevu.
1: Ndio.
4: Ila mimi naona wa kwanza kabisa hapo mwananchi aweze akamtoa. Yaani mwananchi kwa mechi anayoonyesha na usajili aliofanya lazima atendea kung'ania kombe lake ile hata lidondosha.
1: Ndio.
4: Ila kwa ninachokiona pia kwenye namba 2 hapa nina shida sana kumweka Simba. Ninauamini na nina ujasiri mkubwa kumweka Azam. Kwa sababu huku kuna ile ya sintofahamu leo wanacheza. Kwa sababu Simba lazima ndio kwenye damu. Hebu hata mkate kweli. Sasa kutokana hii TV iliyopo, mimi naamini hata watakapo namba 2 pale. Kwa mchezo anaoonyesha kwa sasa hivi na usajili ufanya. Yuko vizuri kama Azam lazima achukue namba 2. Namba 3 yenyewe haina upinzani, nitampa Simba. Kwenye namba 4 hapo ndio kidogo na wasiwasi kati ya Mashujaa na Singida, yani kati ya wawili. Hata Mashujaa siwezi nikamkatia tamaa sana, anaweza akawa namba 4. Kwa hiyo mimi ninavyoiona ligi ya mwaka huu.
1: Sawa, shukrani sana.
4: Shukrani sana.
1: Haya, yes, hello.
5: Hello.
1: Yeah, ni sauti ya nani hiyo bwana, kutoka wapi?
5: Asante sana, unaongea na saa wana kutoka pande za Mwandige Mjalabii kaka.
1: Sawa kaka, hebu tuambie kwako wewe, msimu ukitamatika top 4 itakuwaje?
5: Asante sana. Namba 1 hapo namweka bingwa mtetezi Yanga. Namba 2 ni Simba. Namba 3 namweka Singida.
1: Ndio.
5: Namba 4 namweka Azam. Namba 4 Azam.
1: Kwa nini inakuwa hivyo?
5: Inakuwa hivyo.
1: Mhm.
5: Azam misimu yote tushona wanasajili vizuri, wanajiandaa vizuri na wana kila kitu, lakini kushika namba 1 au namba 2 ni mtihani kwao. Kwa hiyo nafasi ya 3 nampa Singida kulingana na usajili aliofanya. Na bingwa mtetezi huwezi ukamtoa kwenye nafasi ya kwanza, bali bado utampa nafasi ya kwanza ile ile kutokana na ubora wake. Amesajili vizuri.
1: Sawa, shukrani sana. Hello.
6: Hello.
1: Yes, ni sauti ya nani hiyo, na karibu sana ndani ya dimba la michezo bwana.
6: Unaongea na rwa kaka kutoka hapa kutoka hapa Mwamila Kigoma.
1: Karibu sana, na tupatie uchambuzi wako, lakini zaidi ni kwenye ile top 4.
6: Top 4 mimi nampa bingwa tu mtetezi Yanga, maana timu ambayo ni bingwa lazima uipe kwanza. Kazi, yani lazima uitangulize mbele kwanza.
1: Sawa.
6: Nafasi ya pili nampa mnyama, na mimi ni kwa kikosi kilicho sajili. Nimekosea tu namba 9 kwa kweli nikisema ukweli.
1: Sawa.
6: Nafasi ya tatu ni Azam.
1: Hapo
6: yani tunamalizia na Singida.
1: Sawa, shukrani sana. Tupokelea hii huyu tayari. Hello. Hello.
7: Hello, kwanza kazi kiongozi.
1: Hapa ni salama sana kiongozi. Sauti ya nani hiyo na karibu?
7: Mzao mapigo na mwendo nimepigisha rivasi ndugu yangu mbali ni mwana wa Yohana kiongozi. Habari za kazi bwana?
1: Hapa ni njema bwana. Tupe habari bwana.
7: Habari bwana, namba 1 mwaka huu, maana mimi kuizungumza hiyo top 4 siwezi ndugu yangu. Namba 1 mwaka huu ni wekundu wa Msimbazi. Namba 2 ni Yanga. Namba 3 ni Azam.
1: Ndio.
7: Namba 4 ni Singida Black Star. Hao watu hao ndio wamesajili. Simba wamesajili, ingawa timu haijaunganika, lakini timu tulionayo mwaka huu Simba ni timu nzuri sana.
1: Kwa nini?
7: Ukija kwa upande wa Yanga,
1: wana
7: wachezaji, lakini wachezaji wengi sana ni wageni, sababu timu yao haijaunganika kama Simba. Simba sio wachezaji tulionao, ni wale ambao tulikuwa nao kwenye dirisha dogo. Kwa hiyo tuna imani timu yetu itafanya vizuri. Kwa hiyo kuingia jinsi ambavyo washaunganika, na imani mwaka huu kombe tunachukua bila wasiwasi. Ndio maana nimezungumza mwaka huu sisi ni namba 1 ufundi wa Msimbazi, Simba Sports Club kiongozi.
1: Sawa, shukrani sana mtu mweusi kwa jumbe yako hiyo. Ni ngazie jumbe 2-3, baada hapa tutaelekea mapumziko. Momba Boy wa Mwanga B pande za sema, yeye anasema anaiona Simba ndio top kwenye ile top 4. Haya, asante Anania, nimemwona pia hapa. Anasema yeye yake ni Yanga, Azam, Simba na Singida Big Stars. Hii ndio namba 4 yake bora. Asante sana Mashujaa, nafasi ya ngapi? Sema Mashujaa nafasi ya 3, Yanga nafasi ya 2, Simba nafasi ya 4 na Azam bingwa. Fonsi TZ kutoka Mwanga, yeye anatujuza namna hiyo msikilizaji. Tunaenda break fupi hapa. Tukirejea tutakuwa tunaelekea kimataifa, ambapo tutaungana naye ndugu yangu Leopard katika unga huu wa kimataifa.
8: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
9: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
8: Hizo zinakuaje?
9: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
8: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
9: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
11: Deiche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
10: Anaumwa?
11: Ni vihoma tu.
10: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
11: Nitamchumia majani shambani.
10: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
11: Sio gharama?
10: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unatarisha maisha yake.
11: Sawa, umejuaje mambo ya afya?
10: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
11: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
12: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
13: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
14: Mama Hatibu wa Kaziramombo Katandala kata ya Kibirizi anamtafuta kijana wake anajulikana kwa jina la Abubakar Mashaka mwenye umri wa miaka 13 aliyepotea tangu tarehe 6 mwezi wa 7 2026 hadi leo hajapatikana. Abubakar aliaga anaenda madrasa iliyopo Kaziramombo muda wa 8 mchana lakini hakurejea nyumbani hadi usiku majira ya 3. Majirani wanasema walimuona anakimbia hapo hapo Kaziramombo kuelekea kusikojulikana. Abubakar alikuwa amevaa sweta leusi lenye mikono mirefu na kaptura nyekundu na miguuni alivaa yebo. Abubakar ni mrefu wa wastani, mwembamba, mwenye rangi ya maji ya kunde. Kwa yote atakayemuona tafadhali atoe taarifa kituo cha polisi kilichopo karibu naye au wasilize simu 0655 369 261 au 0752 217 049.
15: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
16: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
15: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
16: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
15: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
17: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
18: Amani yetu ni jukumu letu.
17: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
19: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
20: Habilita, habilisho, habilisho, vino para Benzema.
21: Afrika,
19: Amerika, Asia,
21: mpaka Ulaya.
20: Na kabisa ni toka Messi, Ronaldo, Mbappe. Ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi.
21: Cristiano.
19: mechi sisi
21: hatukuangushi.
19: Uchambuzi safi na baada ya mechi ni shangwe tu. Wewe
20: that's why no one beat four predictions in a row. That's the reason why

0: Mchezo inaandikwa.
1: Dunia yote viwanjani.
2: Harry Maguire!
0: Dimba la michezo
1: 2026.
0: Anga za kimataifa.
3: Yes, tumerejea tena msikilizaji katika anga la kitaifa. Kikabla ya kimataifa huko bwana. Tutazame kidogo jumbe mbili tatu hapa, kisha tutampasia kijiti hapa Leopard atupandishe katika ubaa wa kimataifa moja kwa moja. Nimemuona Semantu wa Jisego wa Mwamila, Simba lazima kichapo kwa Pamba. Charles kutoka Burundi, nimekuona hapa, asante sana kwa jumbe yako hiyo. Sema bali anaitwa Lao, sema Rodi yuko Barcelona au hajafika, tutafika huko kimataifa. Na utakuja kufahamu. Lakini Peter Yusufu naye pia nimemuona. Lakini kabla sijaendelea hapa, Lupimo Sitamkini kimsikizaji, tuko nao na ndio anatupatia nguvu moja kwa moja, na umetuletea dawa inaitwa Jesse Herbs ambayo ipo na inasaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Na sio hivyo tu, pia wameleta dawa inaitwa FM Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Center Kliniki. Kwa hapa kwetu Kigoma, msikilizaji, Lupimo inapatikana Kigoma mjini, ghorofa ya pili pale CRDB, lakini kwa pale Kasulu wapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo zinakuwa wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na kwa siku ya Jumapili ofisi inakuwa wazi kuanzia majira saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Mawasiliano, unaweza kupiga simu namba 0693-664-848 au 0715-944-941. Karibu Lupimo Center Kliniki kwa huduma bora na za uhakika kimataifa sasa.
4: Asante sana Sadiki Garincha kwa kunihamisha katika wigo mpana wa kimataifa kwa siku ya leo. Na kimataifa tunaanzia barani Afrika, ambako kwa siku ya leo kuna habari nyingi, lakini kubwa zaidi ni Patrick Vieira bwana ametambulishwa rasmi kuwa kocha mkuu wa timu taifa ya Senegal, kwa maana ya Simba wa Teranga, mara baada ya kufuatia mgogoro na kuondoshwa kwa kocha Pape Thiaw ambaye alitimka kwenye timu hiyo. Pengine tukianza kuangazia hili kwako wewe, Babu Ramso, Patrick Vieira, namna ambavyo wanamfahamu na kwa Senegal vile ambavyo wanaifahamu, anakwenda kuongeza nini labda kwenye timu ya taifa ya Senegal?
5: Ukiachana tu na performance yake akiwa kama mchezaji wa national team ya Ufaransa, lakini pia amecheza vilabu tofauti tofauti kama Arsenal. Katika feedback yake nyingine ya coach unaweza kuona kabisa kwamba alianza kama akiwa pale Manchester City akiwa kama mratibu wa academy ya vijana ile msimu wa 2011 na 13, lakini pia akaendelea na progress hizo akiwa na Manchester City mpaka 2015. Kwa uzoefu aliopata pia ulimfanya elekee katika timu ya New York City ambayo iko nchini Marekani kwenye ligi ya MLSero akiwa kama kocha mkuu. Kwa mara ya kwanza alikuwa kama kocha mkuu katika ule mwaka wa msimu 2016 mpaka 2018, lakini pia alirejea tena nchini Ufaransa bwana akiwa coach kama coach wa Nice msimu 2018 hadi na msimu 20 ambao alifanya timu ya Nice kwa msimu 2018-19 watishio pia na alimaliza ule msimu wa 2018-19 alimaliza akiwa nafasi ya 7, lakini msimu 2019-20 alimaliza na Nice akiwa nafasi ya 5. Kwa unaweza kuona mafanikio aliyokuwa nayo mwalimu akiwa na timu ya pili akiwa kama kocha. Lakini hakuishia hapo, msimu 2021-23 alirejea katika ligi kuu ya Uingereza akiwa kama coach wa Crystal Palace pia ambao alifundisha Crystal Palace katika msimu wake wa kwanza, alimaliza katika nafasi ya 12, lakini hakuachilia hapo tu katika performance ambayo alifanya akiwa na Crystal Palace. Alienda kwenye klabu ya Strasbourg ambayo iko nchini pia France kwenye Ligue 1. Kwa hiyo aliongoza tu kwa msimu mmoja tu. Lakini pia msimu uliopita, msimu wa 2024-25 alikimbilia nchini Italy kwenye klabu ya Genoa pale akiwa kena akiwa kama kocha. Kina kukaa muda mrefu, na November 25 aliamua aliamua kuondoka. Kwa hiyo unaweza kuona ni mwalimu ambaye amefundisha katika mataifa tofauti tofauti, Marekani, Uingereza, Ufaransa na Italy.
3: Na hapo hapo ulama, kitu ambacho watu wengi wafahamu kwamba Patrick Vieira bwana ni mzaliwa wa Senegal.
5: Senegal, ya.
3: Na mzaliwa kule kule Dakar.
5: Dakar, ya.
3: Kwa hiyo kule Ufaransa ambapo tumemuona amecheza kule ni kama alihamia.
5: Walihamia
3: wazazi wake.
5: Kama alikuwa Ufaransa wewe.
3: Yes. Kwa hiyo kitazama hicho kitu ni kitu ambacho watu wengi hawafahamu kuhusiana Patrick Vieira.
4: Mimi najaribu kufikiria tu garincha kitu kimoja. Tumeona Senegal ikiwa bora na yenye mafanikio, ikiwa inaongozwa na makocha wazawa. Tulishuhudia Aliou Cisse aliipatia ubingwa wa AFCON mwaka 2021 nchini Cameroon. Lakini pia Pape Thiaw tumeona kile ambacho amekifanya kwenye AFCON ya mwaka 2025. Wakati huu anakuja Patrick Vieira ambaye licha ya kuwa na asili ya Senegal lakini ni Mfaransa. Pengine kitu gani hasa ambacho Senegal kama Senegal wamekiangalia kwa safari hii?
3: Kwanza ni hiyo ambacho umeigusia hapo, hiyo asili kwamba ni yule wa kwao, jambo ambalo naamini limetazamwa hapo. Lakini
4: lakini huyu nagusia katika upande wa huyu ametumia timu taifa ya Ufaransa.
3: Yes.
4: Lakini hawa wili ambao nimewazungumza kwa maana ya Pape Thiaw, Sanjari na Aliou Cisse walikuwa ni masenior kwenye timu taifa ya Senegal.
3: Yeah, ni sawa, lakini hayo ndio kweli kwamba bado mtu mwenye asili ya nyumbani ni ile, lakini tunazungumzia hapo makuzi tu ambayo aliweza kuyapitia kwa upande mzima wa Patrick Paul Vieira kwa makuzi yake katika nchi ya Ufaransa. Lakini kwa wao kuanza kumchukua nadhani kuna vitu vingi ambavyo umevitazama. Kwanza ni maendeleo yake yeye mwenyewe katika kariera yake ya ukocha. Tumezungumza hapo baadhi ya timu ambazo ameweza kuzifundisha na tumuona zile timu hizi zilivyokuwa zinaenda, maendeleo yake ya moja kwa moja, na ilikuwa rahisi pia nadhani kushawishika katika upande mzima wa hawa viongozi wa timu ya Senegali katika kumchukua huyu mwalimu.
5: Huyu anakuwa ni kocha kwa miaka karibuni kama kocha wanne mwenye asili ya Kifaransa kuifundisha timu ya Senegal. Ukumbuke ile Senegal mafanikio
3: ile mzee
5: 2000 mpaka 2002 Bruno Metz.
3: Yeah.
5: Mwenye nywele
3: Kongo yule mzee.
5: Lakini baadaye Aaron Giles ule mwaka 2013 mpaka 2015. Nakumbuka pia Aaron Giles aliongoza Senegal katika finali zile pia za 2015 za AFCON. Lakini pia ameongezeka pia Patrick Vieira kwa msimu huu kwenda kuwa coach wa Senegal akiwa na raia wa Ufaransa. Lakini Claude Leloi ile mwaka 1989 mpaka 92 pia alikuwa ni kocha pia wa Senegal. Lakini pia moja kati ya mafanikio ambayo aliyofanya Claude Leloi kwa miaka ile ni kuifikisha nusu finali Senegal katika AFCON 1990. Lakini so far ukijaribu kuangalia kwa makocha hao wa kigeni, hamna mtu ambaye alifanya mafanikio zaidi kuliko wale makocha wa kizawa. Yeah. Unamzungumzia mtu kama Aliou Cisse,
3: yes,
5: ambaye aliweza kuchukua AFCON 2021. Lakini unamzungumzia Pape Thiaw ambaye pia amchukua AFCON.
4: Vigo alikuwa ni Morocco au ni Senegal?
3: Ni ashatangazo, ashatangazo kasi umeshazungumza muziki.
5: Morocco?
3: Ni Senegal
5: tangaza muziki. Kwa Pape Thiaw bado alisabika kwenye list ya makocha ambao wa kizaru walifanya vizuri zaidi wakiwa na Senegal, tofauti na makocha wa kigeni ambao waliweza kuifundisha Senegal pia. Tuone kwa Vieira ambaye ana huku na huku. Je, itafanyaje?
4: Sawa, msikilizaji, tukisalia pia barani Afrika, usiku wa kuamkia leo bwana, klabu ya Al Ahli Tripoli ya huko nchini Libya imemtambulisha Jean-Claude Grimgisha, kiungo mshambuliaji huyu mwenye umri wa miaka 21 akatokea kwenye kikosi cha Al Hilal Omdurman ambaye ndiye alikuwa MVP wa ligi kuu soka nchini Rwanda kwa msimu uliomalizika. Garincha, huyu alizungumzwa sana kwenye midomo na vichwa vya baadhi ya timu hapa nchini Tanzania, lakini mavumba na manemane hatimaye vimeamua na anakwenda kuitumikia Ahli Tripoli ambayo kwa msimu unaofuata watakuwepo kwenye kombe la shirikisho barani Afrika na wataanza na KMKM ya huko visiwani Zanzibar. Pengine hii tunaiweka kwa namna gani, Garincha?
3: Kwanza tunapata

0: ushawishi wao wa fedha, lakini vile vile mahitaji ya timu na ushiriki wao katika michuano mbalimbali ya kimataifa wamekuwa wanatoa ubora moja kwa moja. Kwa naamini Gino Mugisha ameenda kule kuongeza kitu, lakini alienda kule pia kwa sababu ya ushawishi wa fedha. Timu zetu zilikuwa zingeweza kumpata kama zingekuwa zina huo ukwasi wa moja kwa moja wa kwenda kumshawishi mchezaji, lakini tuliona namna ambavyo dawa ambayo iliwekwa zaidi ya bilioni 5 ambazo ziliwekwa pale, timu zetu tunaona wasimia kubwa zilishindwa kubajeti zao kwenda kumchukua. Yes,
1: ndo mzigo wanahitaji. Hey,
0: ilikuwa zaidi kama sio sawa. Kwa hiyo sasa unaona ile
1: bajeti ya timu ya usajili
0: endelea. Unaona, kwa hiyo kila ambacho kiliwekwa kwa timu zetu hizi ilikuwa ngumu, lakini kwa wao wamefikia kwa sababu pia hata malengo, lakini bado wao pia ukiangalia hizi timu wa mfano wa Libya kwa hivi sasa ni kama umejiwekeza upya. Na mara kadhaa ama misimu kama mitano iliyopita tulikuwa tunakutana nao hapa nyumbani kwetu, wamecheza mara kadhaa na Yanga,
2: baada ya mitano
0: Simba pia tumeshuhudia. Kwa hiyo sio timu ndogo kiasi hicho, ni kwa kuwa tu ligi yao imekuwa sio maarufu, lakini wao ni timu ambayo moja kwa moja kwenye michuano ya kimataifa wamekuwa kishiriki sana.
2: Na hapo pia anatajwa Fiston Mayele kwamba amesha
0: jiunga nao, yes.
2: Amesha wasili kwenye kikosi hiko. Lakini swali langu ni kwamba Babu Ramso, Mayele ametoka Pyramids ambayo inashiriki Champions League kwa msimu unaofuata. Sanjari pia na Grimugisha ambaye ametoka Al Hilal ambayo ina compete CAF Champions League kwa msimu unaofuata. Amekuja huku kwa Tripoli ambao wana compete kombe la shirikisho barani Afrika. Pengine tuseme kwamba fedha ndio ambayo imewafanya na sio kuangalia quality ya mashindano.
1: Cha kwanza ni ushawishi pia wa fedha, lakini pia malengo pia ya timu. Unaweza kashangaa Al Ahli Tripoli kuna kitu cha tofauti wanataka kuja nacho. Kwa hiyo kuna ushawishi mkubwa project ambao wanataka kuja nao. Na unapata mchezaji utamwambia kwamba sisi ni timu ambayo tunajaribu kutaka kujirecruit katika mpango mwingine, unamshawishi mchezaji. Lakini pia ukiwa na fedha pia zinafanya kumshawishi. Ni kama mathalani wakati Ali Deucho atachagua kwenda klabu ya Yanga, kuna vilabu vingi vilikuwa vinamhitaji, lakini yeye aliangalia ile progress ya Yanga na kitu gani ambacho Yanga alikuwa na kiplan akuelekea katika misimu ambayo inofuata, iliweza kumshawishi. Kwa hata hii sajili ya Grimugisha, Mayele ambaye anahusishwa naye kwenda, ni moja kati ya mikakati ambayo Ali Hilal Tripoli wanaenda kubadilika katika miadi mingine pia.
2: Sawa, msikilizaji, pia mashindano ya CAF Women Champions League katika upande wa kanda ya Sekafa yanatagemea kuweza kuanza Agosti 21 mwaka huu huko nchini Rwanda, ambako Tanzania tutakwenda kuwakilishwa na timu ya Simba Queens, ambao hawa kimsingi ndio mabingwa katika msimu uliomalizika, na Simba tayari yupo kundi C akiwa na timu za Kenya Police ya nchini Kenya sambamba na Top Girls Academy ya hapo nchini Burundi. Haya ni mashindano ambayo mshindi wa jumla anakwenda kuwakilisha kanda ya Sekafa kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa uchache mno, tutegemee Simba ikiingia vipi kwa aina sajili ambazo amezifanya na kile ambacho amekuwa nacho kwa maana ya record.
0: Ukiangalia msimu jana alikuwa na timu Police Kenya, alikuwa nao pia kwenye msimu jana kwenye kundi lao pia. Na alipata nafasi akapita ilicha kusumbuliwa katika ile hatua. Kwa hiyo kwa awamu hii hawa wakilishi wetu tunatamani tuone katika ile ya jumla, lakini sijajua kwa nini bado kwa Afrika inacheza kikanda hivi kwa hasa kwa upande wetu. Yani, sijajua kwa nini au kwa levels. Nahisi ni levels ndio inachagiza haya
1: kanda pia, lakini pia na michuano yenyewe wanawake ushiriki wake sio kivile sana. Kwa mfano ukisaka kucheza kama inavyochezwa Champions League wanaume, una changamoto utaipata.
0: Au ile mechi itakuwa nyingi afu usafiri watu wao.
1: Itakuwa changamoto. Unajua soka la wanawake bado ndio linakuwa. Kwa hata kwenye virabu hivi ndio wanakuja kustaria kucheza kikanda, at least kupata timu fulani tu na kuweza michuano ambayo unaona wakichezwa chana na muda mfupi.
0: Anacheza kama bonanza, mchezo sasa mmoja na uchezeka.
1: Ile michuano ya kabingwa ya wanawake ya ujumla. Unaona inavyochezwa.
0: Sehemu moja tu.
1: Baada hapo imalizika.
2: Kama haya ni siku 10 tu, tarehe 21 mpaka 31 Agosti.
1: Hii michuano ya Sekafa timu zetu za Tanzania zimekuwa zikifanya vizuri kwenye kanda. JKT Queens nakumbuka.
2: Ameshawahi kwenda Ivory Coast.
1: Shawahi wakafanya vizuri. Simba zaidi ya mara mbili washiriki kuwa mabingwa Sekafa na kwenda kuwakilisha.
0: Na kuna wakati pia anashindikanaga tena.
1: Kwa magumu
0: kama juzi Simba ilishindwa pia kwa.
1: Kama mara tatu wazoshiriki ni mara moja ndio alichemka. Ni mara mbili zingine alifanya vizuri. Kiplasa JKT pia alifanya hivyo performance. Lakini sasa kutoka pale kwenye ukanda wetu kwenda kutana kanda zingine, pale ndio changamoto.
0: Hivi wale wa Ethiopia hawapo huko eh?
1: Wapi?
0: Kwa ukanda wetu.
1: Wale hapo.
0: Maana wale ni hatari wale. Wana timu moja ile Ethiopia

0: ni misao kidogo jina hili. Ni imejidhatiti kiukweli.
1: Yeah, hata ukijebu hata zile kanda za kaskazini kule wakina Farabat. Huku hawa nani TP Mazembe wanawake haipo kwenye kanda yetu hiki. Lakini moja kati ya timu tishio tukutana nao kule kwenye kabingo ya wanawake
0: mashuhuri yake kweli.
1: Napokuwa nzito.
2: Sawa, hizo ni habari za kimataifa katika upande wa barani Afrika, na ni wakati sasa kuelekea huko majuu ambako tunaanzia katika viunga vya Hispania, ambako Rodrigo Hernandez kwa maana ya Rodri rasmi ni Barcelona, na leo amepokelewa na baadhi ya mashabiki wa kikosi cha FC Barcelona, lakini pia wakifurahi juu ya utambulisho wake na namna ambavyo amekwenda kujiunga na timu hiyo ya huko nchini Hispania. Tuseme hii Garincha kwamba Barcelona hawashikiki na wanajenga timu kuweza kuirejesha ile FC Barcelona ya misimu kadhaa nyuma ambayo ilikuwa bora na shindani.
0: Ya, kuna tofauti, lakini kuna kitu ambacho kinaenda kuongezeka. Uwezi kusema Barcelona hii ya kina Rodri, Lamine, Pedri pamoja labda na hawa kina Rafinha ni sawa sawa na ile ya MSN labda ama ile ya nyuma yao. Hapana. Kuna tofauti kidogo, lakini kuna kitu kikubwa ambacho inaenda kuongeza. Nilikuwa nazungumza na Seni kwa mchana, asema kwa asilimia kubwa kuna vitu ambavyo vinakuongeza. Kwanza ni uzoefu, lakini umashuhuri ambao alionao ni kitu ambacho pia naamini Rodrigo anaenda kwa kiongozi uongozi aliyokuwa nao anaenda kuviongoza katika upande mzima kikosi cha Manchester City, lakini upande mzima wa FC Barcelona. Lakini angalia Masoda anakuja kujiuliza anaenda kuanza na kina nani pale, mwalimu Hansi Flick katika eneo lake la kiungo. Kuna Frenkie de Jong, kuna Pedri, kuna Gavi ambaye bado hajaondoka.
2: Olmo.
0: Yes, Dani Olmo. Lakini kuna bwana mdogo Fermini Lopez ambaye pia amekuwa akicheza pale chini. Eneo ambapo pia Rodri anakuja kuongezeka pale. Lakini ukiangalia Rodri ni tofauti na hawa ambao tumewataja wengi wao, kwa sababu Rodri ni DM pekee ambaye pale waliobaki wote.
2: Midfielder.
0: Yes, waliobaki wote pale sio viungo wa kabaji. Ukimtazama mchezaji kama Frenk de Jong, yule anapenda kuenjoy kama deep line playmaker, yani fundi mitambo wa timu. Lakini Pedri ni namba 8 ambaye anacheza pale. Kwa hiyo unaona moja kwa moja kwamba kwenye nafasi hiyo, nafasi ambayo unaenda kuona kwamba Rodrigo ana nafasi ya kwenda kuanza, lakini kasi ambayo amekuwa nayo ndio kidogo inaita kuleta changamoto hapo. Kwa hiyo Barcelona amepata mchezaji ambaye anaenda kuongeza kitu kikubwa sana katika timu, lakini ni kitu ambacho pia walikuwa na kikosa baada ya kuondoka mchezaji kama Sergio Busquets, ambaye wakati fulani ili tuliona anakuja kama kina Frank Kessie ameletwa hapo katikati, wote wameshindwa mpaka pale kuja kupatikana Fred De Jong angalau kaja kuziba gap. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye alikuwa anakosekana, na naamini kuna vitu ambavyo anaenda kuviongeza ambavyo Barcelona na Catalonia wataenda kuvinjoy kutoka kwake.
2: Sawa, taarifa nyingine ni kwamba
1: tishio, unajua moja kati ya kiungo ambacho kinakuwa tishio barani Ulaya basi ni kiungo cha Barcelona. Ukiachilia kile kiungo cha PSG ambacho kilionekana pia kwa tishio katika misimu hii miwili, lakini ongezeko la Rodri unaweza kai the copy and paste kutoka Spain kwenda FC Barcelona. Rodri, Pedri, Olmo. Kaka, La Liga sasa hivi kazi ipo.
2: Kwa hiyo ile
0: Hispania ile
1: inahamia kule.
2: Kwamba sasa pia tukapata ile combination ya Xavi na Iniesta.
1: Unaona ile performance ya Spain? Mimi naiona hiyo. Yaani sifikie katika ile.
0: Unajua anachozungumza Leopard anataka kubaki kushindanisha Zama.
2: Yaani zile era.
0: Hapana, Hispania.
1: Ila kwa sasa wanaweza kaa
0: nao ni balaa kuliko
1: kweli.
2: Sawa, bwana, hiyo ni kuhusu FC Barcelona na Rodri. Tayari mambo yamekuwa ni mazuri kwenye kikosi cha FC Barcelona, mabingwa hao wa ligi kuu soka nchini Hispania kwa msimu uliomalizika. Bwana Diego Simeone amesema kwamba Julian Alvarez hawezi kuondoka kwenye kikosi cha Atletico Madrid. Hii kauli tunaiangazia kwa namna gani, Babu Ramso?
1: Unajua kwa mfano akiondoka Julian Alvarez, anajaribu kuangalia anabaki na nani. Anabaki na kina Slot. Umeona anabaki na kina Sui Lajado, ukijaribu kuangalia ana mtu mwingine au Carlos Malte. Kwa sababu akiondoka
0: pia na
1: Julian
0: Nigeria
1: Ademola Lukman, yes, ambaye atokea saidi pembeni. Kwa mtu ambaye akusimama pale katikati maana watu wawili, Alexander Slot na Julian Alvarez mwenyewe. Ndio maana naona kabisa anajaribu kumzuia Yuri Alvarez, kwa sababu hata kujaribu kuangalia kwa sasa Alexander Slot yuko na injury. Kwa hiyo mpaka aje kurejea anaweza kana ikachika take time kidogo. Kwa hiyo ndio maana pia nani Diego Simeone anakuambia abaki na ukienda kumpa anayehusishwa naye timu inayohusishwa ni Barcelona. Maana kumeenda kuongezea nguvu maadui wako. Na ikumbuka Barcelona wamempoteza Ferran Torres. Nao hawana mtu pale mbele. Wanahitaji mtu huduma kama ya Julian Alvarez. Kwa nguvu nyingine Barcelona lazima inamuelekezea mchezaji kama Julian Alvarez kwa sasa. Kwa hiki ambacho Diego Simeone amekimaanisha ni kutaka kuhakikisha kwamba timu yake inabaki salama kwa msimu ujao pia.
2: Taarifa zilikuwa zinawahusisha Arsenal the Gunners kwamba wanamhitaji Julian Alvarez. Pengine kwa Arteta hii itakuwa ime muumiza kwa sehemu gani, labda kwa akili ambacho pengine alikuwa ameshaanza kukiwania kwa Juan Alvarez.
0: Unajua ni sawa tetezi kwa zungumza, lakini ilikuwa sio ni hasi ni wakitumia fedha nyingi kubwa kiasi kile ambacho nimekiona na dalu kitajwa la Juan Alvarez. Ni zaidi ya 100 milioni zinatajwa za kumngoa. Kwa Arsenal dirisha hili sioni kama pia kuna ulazima huo wa wao kutumia kiasi chote hicho cha fedha kwa ajili ya kumpata Julian Alvarez. Lakini zaidi wangempata, yes, kuna kitu wangena kiongeza kwa sababu ushapo waliokuwa nao ni tofauti na anavyocheza Victor Gyokeres katika eneo lile la ushambuliaji, lakini anaweza kucheza maeneo mengi pale mbele, kulia, kushoto, katikati pia, kucheza nyuma ya mshambuliaji, anaweza kucheza pia vizuri. Kwa hiyo kwa hicho ambacho kimezungumzwa kwa upande mzima wa Atletico, nadhani kwa wanagana zimbo kwa na, wanaota kumpata Julian Alvarez kidogo pia itakuwa inawanyongonyesha.
2: Sawa, tutoke hapo tukangazie pia kwenye kikosi cha Real Madrid ambako hii leo Jose Mourinho amekutana na rais wa klabu ya Real Madrid kwa maana ya Florentino Perez, na wameweza kuingia makubaliano ya kuweza kukiongoza kikosi hiko kwa msimu wa mwaka 2026-2027, licha ya kwamba watu wengi wamekuwa wakikosoa hichi ambacho Perez amekifanya kwenye msimu huu kwenye kikosi cha Real Madrid. Pengine Garincha na Boramso, mashaka yoyote kwa Jose Mourinho kuongoza Madrid kwa msimu unaofuata?
1: Na mimi binafsi sina mashaka naye, ni mwalimu mzuri. Ashe kuifundisha Real Madrid. Perez Mora ni mwalimu ambaye atafaa kwa sasa kutoka kwa kipindi ambacho Real Madrid wamekipitia. Tangia ameondoka Don Caro, Madrid pia na struggle pia kwa namna moja ama nyingine, walimleta Xavi Alonso akashindwa kuperform, lakini Albeloa aka take position pia kwa muda mfupi hajaperform. Kwa so far amehitaji kuona mwalimu ambaye anakuja na falsafa tofauti, ambaye ni mwalimu kwanza anakuja kushape kikosi wana wachezaji kwa ujumla, kwa sababu Jose Mourinho anajulikana falsafa yake, hakuna mchezaji mkubwa kuliko timu. Hiko ndio kitu cha kwanza kwake. Kwa wachezaji ambao alikuwa nao Real Madrid, wachezaji ambao wana CV kubwa na profile kubwa sana, mtu kama Mbappe, kina Vinicius Junior na wengine wakina Bellingham. Kwa so far anaenda kutengeneza ile heshima katika kikosi na katika kambi pia. Kwa hiyo kutengeneza heshima, performance pia itakuja katika timu, kwa sababu hakuna mtu aliyekuwa juu ya club. Kwa hiyo ni kitu ambacho Perez kumleta kwake Mourinho Real Madrid ameangalia vitu vingi sana katika kuituliza timu, lakini na kuleta mataji akiwa kama coach. Kwa hiyo kwangu mimi, kwa Jose Mourinho kuja kuifundisha Real Madrid ni sahihi kwa wakati huu.
2: Sawa, Garicha kwa uchache sana, stadili ya

0: mzima wa Jose Mourinho, ana kazi kubwa sana kwenda kukitengeneza kikosi, acha hasa zaidi ni kwenda kurejesha heshima ya Los Broncos ambayo imepotea katika misimu ya hivi karibuni.
1: Sawa, msikilizaji,
2: bwana Mungu anaongoza goli moja kwa bila half time sasa hivi bwana Zida geta goli bwana.
1: Sawa. Msikilizaji, leo kutakuwa na michezo ya kufuzu UEFA Champions League ambako Fenerbahce atakuwa na mchezo dhidi ya Lyon majira ya saa 4 kamili usiku. Wakati huo huo Levski Sofia atakuwa na mchezo dhidi ya AEK Athens majira ya saa 4 kamili usiku, lakini pia Dynamo Zagreb atakuwa na mchezo dhidi ya Viking majira ya saa 4 kamili usiku. Wakati huo jana La Liga kulikuwa kwa mchezo mmoja ambapo Deportivo di La Corna alikuwa anacheza dhidi ya Elche, mechi ambayo imetamatika kwa sare ya goli moja kwa moja. Lakini pia wakati huu kwa siku ya leo kuna mchezo ambao ni unahusisha Bayern Munich dhidi ya FC Heidenheim, mchezo ambao wakati huu ni mapumziko na FC Heidenheim yuko mbele kwa magoli mawili kwa moja dhidi ya FC Bayern Munich. Msikilizaji, ni kushukuru kwa muda wote ambao umekuwa nasi kwenye kipindi cha Dimba la Kimichezo, show kubwa ya kimichezo mkoani Kigoma na Tanzania Magharibi, kwa kile ambacho tumekuletea kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote, jina langu ni Leopold John, sauti ya mvua, lakini pia ulipata fursa ya kumsikia hapa Sadiki Kibwana, lakini pia Babu Ramso, bila kusahau kwenye fundi mitambo alikuwepo Daniel Yamando kwa siku ya leo. Hadi wakati mwingine, usiku mwema.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Jambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Tryphon Odas. Miongoni mwa habari utakazosikia usiku huu ni pamoja na vijana katika halmashauri ya wilaya Buhigwe mkoani Kigoma wametakiwa kufanya kazi ili kujikwamua kiuchumi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema amani na usalama ni nguzo muhimu ya maendeleo ya kanda na dunia kwa ujumla. Kimataifa, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametoa wito kwa viongozi wa nchi za SADC kutafuta suluhisho la changamoto za uhamiaji. Na katika michezo, kocha mkuu wa Simba amethibitisha kuwa kikosi chake kiko tayari kuikabili Pamba Jiji. Habari za kitaifa, na tuanzie hapa mkoani Kigoma. Vijana katika halmashauri ya wilaya Buhigwe mkoani Kigoma wametakiwa kufanya kazi ili kujikwamua kiuchumi na kuacha tabia ya kuwa tegemezi. Wito huu umetolewa na afisa maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya Buhigwe Bi Jetruda Kibodo, ambapo amebainisha kuwa swala la malezi kwa kiasi kubwa limepelekea vijana wengi kuwa tegemezi. Bi Kibodo amewataka vijana kutumia vizuri mikopo ya 10% wanayopewa inayotokana na 10% ya mapato ya halmashauri ya ndani, ambayo imekuwa ikitolewa kila mwaka kwa lengo la kuhakikisha vijana wanakuwa na njia bora ya kujia.

0: ngizia kipato.
1: Tumeendelea kutoa elimu. Hatumeliona hilo kwenye jamii. Ziko sababu nyingi ambazo zimeonekana kupelekea vijana wengi kuwa wavivu au hawawajibiki. Moja sababu ambayo imeonekana kwamba inapelekea vijana wengi hawawajibiki kubwa kabisa, suala la malezi limekuwa ni changamoto kwenye familia nyingi. Wajibu wa wazazi na walezi, wamekuwa bize sana kutafuta maisha na wakasahau kuwafundisha watoto kwamba hivi vitu mnavyovitumia vinapatikana kwa njia ipi. Ndio maana wale watoto wamekuwa kijua kila kitu nakipata kwa baba, kila kitu nakipata kwa mama.
0: Hata hivyo, baadhi ya vijana wilani Buhigwe wamesema kuwa kuna kila sababu za kufanyika juhudi za haraka za kuwapatia elimu na kuwajengea utamaduni wa kujitegemea kuliko kuwa tegemezi, kwani kufanya hivyo itawasaidia wengi wao kufanya kazi na kuepuka kushinda vijiweni. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imezitaka mamlaka zinazosimamia miundombinu ya usafiri ikiwemo reli kujiandaa kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua za vuli zinazotarajiwa kuwa juu ya wastani hadi wastani katika kipindi cha mwezi Oktoba hadi Disemba mwaka 2026. TMA imesema msimu huo wa mvua unatarajiwa kuathiriwa kwa kiwango kikubwa na hali ya El Niño yenye nguvu, huku mvua za juu ya wastani hadi wastan zikitarajiwa katika maeneo mengi ya ukanda wa pwani ya kaskazini, nyanda za juu kaskazini mashariki, ukanda wa ziwa Victoria na kaskazini mwa mkoa wa Kigoma. Akitoa utabiri huo leo Jumanne Agosti 18 mwaka 2026, mkurugenzi mkuu wa TMA Dr. Ladislaus Changa amesema mvua hizo zinatarajiwa kuanza katika wiki ya 4 ya mwezi Septemba na wiki ya kwanza ya mwezi Oktoba mwaka 2026 katika maeneo ya ukanda wa ziwa Victoria kabla ya kusambaa taratibu katika maeneo mengine mwezi Oktoba. Dr. Changa amesema hali hiyo inaweza kuongeza uwezekano wa kutokea kwa mvua kubwa zinazoambatana na upepo mkali na mafuriko katika baadhi ya maeneo, hali inayoweza kuathiri sekta mbalimbali ikiwemo miundombinu. Zanzibar. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema amani na usalama ni nguzo muhimu kwa maendeleo ya kanda na dunia kwa ujumla. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema hayo leo Agosti 18 mwaka 2026 Ikulu ndogo ya Kizimkazi Zanzibar, wakati akizungumza na waandishi wa habari akiwa pamoja na Rais wa Kongo Felix Tshisekedi ambaye yupo nchini kwa ziara ya kikazi kwa mwaliko wake. Aidha, Rais Samia amempongeza Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kwa juhudi zake za kuleta amani na utulivu pamoja na kutafuta suluhu ya kudumu kwa changamoto za kiusalama nchini DRC.
2: Tumegusia masuala ya amani na usalama ambao ni nguzo muhimu katika mustakabali wa maendeleo ya kanda na dunia nzima. Hivyo pamoja na kujadili hali ya usalama nchini DRC, nimempongeza Mheshimiwa Rais Tshisekedi kwa juhudi zake za kuleta amani na utulivu pamoja na kutafuta suluhisho la kudumu la changamoto za kiusalama. Na tunaposema usalama ni usalama wa afya pia. Kwa hiyo nimempongeza kwa juhudi zinazochukuliwa ili kupunguza makali ya magonjwa yale ya Ebola ndani ya DRC na kuwafanya wananchi waishi bila hofu na kuchukua hatua zinazofaa kupambana na magonjwa hayo.
0: Aidha, amepongeza hatua zinazochukuliwa nchini DRC katika kukabiliana na kupunguza makali ya magonjwa ikemo Ebola, akisisitiza umuhimu wa kuhakikisha wananchi wanaishi katika mazingira salama na bila hofu. Kwingineko, baadhi ya watoto wa kike katika mkoa wa Kigoma wameomba serikali na wadau wa maendeleo kuendelea kutoa elimu kwa jamii kuondokana na mfumo dume, kwani unaathiri watoto wa kike kufikia ndoto zao ikiwemo kupata elimu na kumiliki mali. Wakizungumza na kituo hiki, baadhi ya watoto hao wa kike wamesema zipo baadhi ya mila na desturi nchini Tanzania ambazo zimekuwa kandamizi kwa watoto wa kike ikiwemo kutorithi mali, ambapo wameomba jamii kuondokana na mfumo huo. Afisa ustawi wa jamii kutoka chuo cha ustawi wa jamii Moshi, Anastasia Frederick, amesema watoto katika jamii wote wana haki sawa ya kupata mambo muhimu ikiwemo haki ya kupata elimu na haki ya kumiliki mali. Kwa upande wake, mratibu wa shirika la Youth Against AIDS in Poverty Association, Alex Isaac, amesema shirika hilo limekuwa likishirikiana na serikali kuhakikisha linaweka mazingira rafiki ya kuhakikisha mfumo dume hauleti athari kwa watoto wa kike.
3: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Kimataifa, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametoa wito kwa viongozi wa nchi za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kushirikiana kutafuta suluhisho la changamoto za uhamiaji. Ramaphosa ametoa wito huo kufuatia maandamano dhidi ya raia wa kigeni yaliyosababisha maelfu ya watu kuondoka nchini humo. Akizungumza katika mkutano wa SADC mjini Durban, Ramaphosa amesema nchi za eneo hilo zinapaswa kufanya kazi kwa pamoja kushughulikia sababu zinazopelekea watu kuyahama mataifa yao. Aidha, amesema serikali yake ina wasiwasi na inasikitishwa na vitendo vya ubaguzi na unyanyasaji dhidi ya raia wa kigeni vilivyoshuhudiwa katika miezi ya hivi karibuni, huku baadhi ya mataifa ya Afrika yakikosoa Afrika Kusini kuhusu namna ilivyoshughulikia maandamano hayo na ghasia zilizotokea. Afrika Kusini, ambayo inaongoza kwa azamu Jumuiya ya SADC, imependekeza kufanyika kwa mkutano wa bara zima la Afrika ili kujadili kwa mapana swala la uhamiaji. Kwingineko, rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuishambulia Oman ikiwa nchi hiyo itazuia juhudi za kutatua mgogoro unaohusu mlango wa bahari wa Hormuz. Trump ametoa kauli hiyo wakati ambapo mazungumzo kati ya Marekani na Iran yakiendelea kukwama, huku Oman na Iran zikijadiliana kuhusu uwezekano wa kurejesha shughuli za kawaida za usafirishaji wa meli katika njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Mvutano kuhusu udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz umechangia kupanda kwa bei za mafuta na kuongezeka kwa shinikizo kwa Trump kumaliza vita hivyo, hasa wakati huu Marekani ikielekea katika uchaguzi wa katikati ya muhula utakaofanyika mwezi Novemba. Hayo yamearifiwa wakati rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan akizungumza kwa njia ya simu na rais wa Marekani Donald Trump, ambapo amemtaka kuendeleza mazungumzo na Iran ili kupunguza mvutano, huku akisisitiza kuwa Uturuki iko tayari kusaidia juhudi za kutafuta amani na suluhisho la kidiplomasia.
3: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, kocha mkuu wa Simba Steve Barker amethibitisha kuwa kikosi chake iko tayari kwa mchezo wa mzunguko wa pili wa ligi kuu NBC dhidi ya Pamba Jiji FC utakaopigwa kesho kwenye uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza. Simba itaingia kwenye mechi hiyo ikiwa na kumbukumbu nzuri ya ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Kagera Sugar uliopatikana Jumapili Agosti 16 mwaka huu kwenye uwanja wa Kaitaba mjini Koba mkoani Kagera. Kocha huyo raia wa Afrika Kusini amesisitiza kuwa lengo kuu la timu hiyo ni kusaka pointi 3 muhimu. Kwa upande wa kocha msaidizi wa Pamba Jiji Johnny Wau, amesema kikosi chake kimejiandaa kikamilifu kwa ajili ya mchezo huo dhidi ya Simba. Katika mchezo wa ufunguzi wa ligi hiyo, Pamba Jiji ililazimishwa sare ya kufungana bao 1-1 dhidi ya Dodoma Jiji nyumbani. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea usiku huu ni pamoja na vijana katika halmashauri ya wilaya Buhigwe wametakiwa kufanya kazi ili kujikwamua kiuchumi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema amani na usalama ni nguzo muhimu kwa maendeleo ya kanda na dunia kwa ujumla. Kimataifa, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametoa wito kwa viongozi wa nchi za SADC kutafuta suluhisho la changamoto za uhamiaji. Na katika michezo, kocha mkuu wa Simba amethibitisha kuwa kikosi chake iko tayari kuikabili Pamba Jiji FC. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Joy FM. Punde ni kipindi cha Radio Joy Matukio, utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Tryphon Odas na nikutakie usiku mwema.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Juma Tukio, ikiwa ni dakika 30 za kukuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionao siku ya leo ni pamoja na wananchi wa kijiji cha Pamila wilaya ya Kigoma wamelalamikia watu wenye mifugo kugeuza mashamba yao kuwa eneo la malisho. Na shule za msingi na sekondari zimetakiwa kuwa sehemu kusaidia malezi bora kwa wanafunzi. Kwa niaba ya maandalizi ya kipindi hiki, Emmanuel Mekoseni utakuwa nami Esperance Ramadhani. Karibu sana.

0: Ni kukumbushe pia msikilizaji unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuanze kuangazia yale tulionayo. Wananchi wa kijiji cha Pamila kata ya Matendo halmashauri ya wilaya ya Kigoma wamelalamikia watu wenye mifugo kwa kugeuza mashamba yao kuwa eneo la malisho ya mifugo yao na kuharibu mazao na kusababisha wenye mashamba hayo washindwe kulima. Taarifa zaidi na Sadiki Kibwana.
1: Wakizungumza mbele ya mkuu wa wilaya ya Kigoma, Daktari Rashid Chuachua, wananchi hao wamesema mifugo hiyo iliyoingizwa kijijini hapo na watu waliowataja kuwa ni wageni waliokuja kutafuta malisho ya mifugo yao wamekuwa kero kubwa, huku wakiwatuhumu viongozi wa serikali ya kijiji kushirikiana na wenye mifugo kuhujumu mashamba yao. Kutokana na hali hiyo, wakizungumza kwenye mkutano wa hadhara, wananchi hao wamemuomba mkuu wa wilaya kuingilia kati suala hilo ili mifugo hiyo iondolewe katika maeneo ya mashamba na shughuli za kilimo ziendelee kama kawaida kwa amani na usalama.
2: Wakulima waliokuwa wanalima na sehemu hizo zinazokaliwa na ng'ombe wamechimbia mashamba yao kwa ajili ya ng'ombe za wageni. Kuna madalali hapa kama wane wa ng'ombe. Hapa kijijini hawana ng'ombe hata mmoja. Ng'ombe wamepatikana maporini. Wanalisha mazao yetu hata kama tumeshatoka kule maporini kuja nyumbani. Isifiki mwezi wa 10 kabla hao wageni na madalali wao waliowakaribisha hawajatoa ng'ombe zao.
3: Hatuna amani kwenye kijiji chetu. Yaani unapotuona tumebaki kama vile mayatima. Unaona huyu mwenye kitu wetu naye muona hapa leo. Yaani ametuua, ametimaliza. Kwa sababu sisi tuko hapa, uchumi wetu ni mashamba. Leo tunapozungumza mashamba yetu hayapo.
1: Aidha, wananchi hao wamesema kuwa awali mgogoro kati yao na wenye mifugo ulitatuliwa, lakini umeibuka tena baada tu ya mwenyekiti wa serikali ya kijiji aliyepo sasa Jumanne Kazili kuchukua uongozi.
4: Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwanza tunakuomba wao wamekupatia mihutasari ya kikao cha mkuu wa wilaya aliyopita kwa maamuzi ya kutoa ng'ombe Pamila. Wao wamekukabidhi. Pamoja na kama hawakukabidhi, tagia leo muondoke na mwenyekiti wa hapa na mtendaji. Hatuwataki. Kwa wilaya aliyotoka, maamuzi aliyoyaacha na aliyoyaamrisha kwamba ng'ombe Pamila zitoke yalikuwa ni ya halali na yalitekelezwa na ng'ombe zikaondoka mpaka washwali, watu wamefanya shughuli zao vizuri.
1: Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Kigoma ambaye awali amefanya kikao cha ndani na viongozi wa ngazi na makundi mbalimbali ili kufahamu kwa kina kuhusiana na chanzo cha mgogoro huo, ameahidi kuchukua hatua juu ya yote yaliyoelezwa na kulalamikiwa na wananchi wa kijiji cha Pamila.
5: Nimekuja hapa kwa hiari yangu ili niwasikilize, niunganishe na nilioambiwa, nione namna bora ya kuchukua hatua. Nie nimeeleza wazi kabisa mambo gani tumezungumza na yapi yamebaki mimi kupata taarifa. Hayo hayawezi kunipatia taarifa leo kwa muda huu. Lazima nahitaji muda kwamba nipate taarifa. Hao waliokuja wamekujaje? Hata kwenye kikao nimehoji kwamba mtu anaweza kutoka Geita, anaweza kutoka Shinyanga, hiyo mifugo anapitishia angani? Yote haya nimehoji. Na hatimaye kauli yangu ya mwisho nimesema na nahitaji kwenda mpaka kwenye hilo eneo.
1: Nikiripoti, jina langu ni Sadiki Kibwana, Wanjo FM.
0: Wakazi wa halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma wameomba mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Kasulu mjini kutatua changamoto ya mgao wa maji, wakisema hali hiyo imekuwa kiwalazimu kutumia maji ya visima ambayo sio salama kwa matumizi ya binadamu. Taarifa zaidi na Mai Kompunije.
6: Wakazi hao wamesema changamoto hiyo imekuwa ikikwamisha shughuli mbalimbali za kila siku, huku baadhi yao wakilazimika kutumia maji yasiyo safi na salama kutokana na kukosekana kwa huduma ya maji ya uhakika. Wameiomba KUWASA kuboresha miundombinu ya uzalishaji na usambazaji wa maji ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma hiyo kwa uhakika na kukidhi mahitaji yao.
7: Serikali ilikuwa imejitahidi kweli kuweza kuweka bomba za maji vijijini na mijini, lakini hazitoi maji. Leo zitoi maji, wiki naisha haziyatoa maji. Kwa wasa nimeshakuwa kero kubwa sana, mpaka sasa hivi nani bomba zimebaki ziko hivyo hivyo tu, yani hazitoi maji na tumeshazoea. Mabomba serikali iwe inajitahidi kwenda kufanya usafi kwenye vyanzo vya maji kwenye matenki ili tuweze kupata maji masafi.
8: Changamoto ya maji yanapokuwa hayatoki kwa wakati, kuna baadhi ya wananchi wanatumia maji ya visima ambayo maji si salama. Kwa hiyo tunaiomba serikali ingetusaidia kuwepo kwa uhakika wa maji, walau hata kufanywa usafi baadhi ya visima vyetu. Kuna maji wakati mwingine yanatoka akiwa si salama, basi wajitahidi kuboresha katika hapo. Mimi nafikiri jambo la msingi ni hilo.
6: Akitoa ufafanuzi kuhusu changamoto ya mgao wa maji pamoja na baadhi ya maeneo kupata maji akiwa na tope, mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Kasulu mjini KUWASA, mhandisi Nikas Mugisha, amesema changamoto hiyo inachangiwa na ongezeko la uhitaji wa maji kwa wananchi ukilinganisha na kiasi cha maji kinachozalishwa na mamlaka hiyo.
9: Bado vyanzo ni kidogo ukilinganisha na mahitaji ya watu. Sasa hivi tunazalisha lita milioni 6,930,000, lakini mahitaji ya watu lita milioni 19. Kwa vyanzo tulivyoona sasa lazima tuwe na mgao, tuyagawane hivyo hivyo kwa sababu maji ni machache. Lakini ule mradi wa miji 25 utakapoisha, hii migao itakwisha kabisa. Tutakuwa na maji ya kutosha. Maji ya tope ni kwamba sasa hivi vyanzo tulivyonavyo kuna vingi natoka kwenye mito. Kwa hiyo machujio tulionao ni madogo. Chujio huwa linasanifiwa kutibu maji yenye uchafu wa kiwango fulani. Sasa mvua inaponyesha uchafu unapitiliza. Kwa hiyo lile chujio linashindwa kuweza kusafisha. Kwa hiyo sasa lile lililojengwa sasa hivi ni kubwa ambalo linaweza kusafisha maji vizuri. Kwa hiyo likikamilika haya maji yenye rangi hamtayaona tena.
6: Aidha, mhandisi Nikas amesema utekelezaji wa mradi wa maji wa miji 28 wenye thamani ya shilingi bilioni 35 umefikia hatua nzuri na kwamba utakapokamilika utasaidia kumaliza changamoto ya upatikanaji wa maji katika halmashauri ya mji Kasulu.
9: Ule mradi mpaka sasa uko 73%, lakini yale mambo makubwa, kwa mfano ile mitambo yote, zile pump zote ziko site zinaendelea kufungwa. Ile miundombinu mikubwa, yale structures makubwa yameshajengwa. Kwa hiyo kimsingi tunategemea kufika mwezi wa 12 mwishoni sasa tumeanza kufanya majaribio ya kuingiza maji kwenye mabomba na kwenye matenki. Zile structures zote, kwa maana ya yale machujio yote, yameshajengwa. Kilichobaki tu ni kuunganisha mabomba. Kwa hiyo sasa hatuna kitu cha kutukwamisha.
6: My company J Radio Joy Kasulu.
0: Mhazini mkuu wa jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania, Matias Mavanza, amezielekeza shule za msingi na sekondari zilizopo chini ya kanisa la Adventista wa Sabato nchini kwa sehemu kusaidia malezi bora kwa wanafunzi ili kuzalisha vijana wenye nidhamu na hofu ya Mungu. Mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel na taarifa kamili.
10: Ni mahafari ya 9 ya shule ya msingi Alfa inayomilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato na maskani yake yakiwa hapa Kazegunga katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma. Katika mahafari haya mgeni rasmi ni mhazini wa Union Matias Mavanza, anawasili na kupokelewa na wanafunzi wa shule ya msingi Alfa akishiriki kupanda mti wa kumbukumbu kisha kuzindua habu ya kompyuta ya shule hii.
11: Anaona wanafungua kabisa kama ambavyo inaonekana. Mungu wetu atukuzwe, maana tunaenda kuanza masomo rasmi ya namna hiyo ya maendeleo ya teknolojia.
10: Katika mahafari haya ya 9, wazazi wameungana na vijana wao kupongeza safari ya kujitoa katika masomo, ambapo katika hotuba ya mgeni rasmi amesisitiza uwajibikaji pasipo kukata tamaa ili kufikia malengo kitaaluma.
12: Matokeo mazuri yanahitaji maandalizi mazuri, bali waambie katika umri wenu huu ndio wakati wa kuandaa mambo mazuri kwa ajili yenu. Uweze kutarajia kwa daktari mkubwa bila kusoma sayansi. Uweze kutarajia kwa mhandisi mkubwa bila kusoma hisabati. Uweze kuwa mhasibu mzuri bila kupenda namba. Uweze kuwa kiongozi mzuri bila kujenga nidhamu na tabia njema. Mafanikio ni kuamini tu, si kuamini tu. Mafanikio yanahitaji maombi, maandalizi, nidhamu, uvumilivu na kufanya kazi kwa bidii.
10: Katika hatua nyingine, mhazini wa Union Matias Mavanza amewataka wanafunzi kuwa na tabia njema, kujilinda na makundi mabaya ili kwa mfano katika safari yao ya kumtafuta elimu.
12: Mungu awe wa kwanza.
13: Amina.
12: Mungu awe wa kwanza.
13: Amina.
12: Anasema mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Wa kwanza na wa mwisho. Yeye ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Katika maisha yako Mungu awe wa kwanza. Mungu awe Alfa katika maisha yako. Awe wa kwanza katika ndoto zenu. Ikiwa Yesu ni Alfa yenu, atakuwa pamoja nanyi katika kila hatua
14: ya safari yenu.
10: Safari hii ya kufikia malengo kitaaluma kwa wanafunzi hawa inamfanya mwenyekiti wa conference ya magharibi mwa Tanzania, Mchungaji Harun Kuyenga, kuwataka wazazi kuombea vijana wao ili Mungu aweze kuwa kiongozi mkuu wa kutimiza ndoto zao.
15: Wale wanaomtumaini Bwana watapata nguvu mpya. Tunawaombea mkapate nguvu mpya mnapoingia kidato cha kwanza, pateni nguvu mpya. Kama kulikuwa kuna mambo hapa hayaendi, tunawaombea leo mnapojiandaa kwa mitihani yenu. Hivi karibuni nadhani Oktoba tu mtaanza mitihani. Pateni nguvu mpya ili mnapoenda level inayofuata, badilisha uwanja wa mchezo, badilisha style ya usomaji ili muweze kufikia vilele vya juu.
10: Kutoka hapa katika shule ya msingi Arfa, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kitu cha kubora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Juma Tukio na kuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni saa 2 na dakika 25, uko nami Esperance Ramadhani. Msikilizaji, tunapata mapumziko mafupi na tutakaporejea, moja ya taarifa utakazozisikia ni pamoja na vijana wilayani Buhigwe mkoani Kigoma umetakiwa kufanya kazi na kuacha tabia ya kuwa tegemezi.
16: Yeah. Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
17: Mbegu zilizokusha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
16: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi, na sasa tuangalie taarifa nyingine. Wazazi na walezi mkoani Kigoma wameaswa kutenga muda wa kucheza na watoto wao, hasa kwenye maeneo yao ya biashara, kwa kuandaa mazingira mazuri na salama ili kuwajengea mazingira bora ya kujifunza na kukua. Taarifa kamili na Philbert Gabriel.
18: Akizungumza na Radio Joy FM, afisa ustawi wa jamii kituo cha afya Gungu manispaa ya Kigoma Ujiji, Utropia Dismas Rutehangura, amesema zipo faida nyingi za ukuaji kwa mtoto ikiwa atapata nafasi ya kucheza pamoja na kujifunza namna bora ya kuwasiliana, lakini pia kukomaza na kuimarisha viungo vya mwili wake.
19: Kuna umuhimu wake pale mtoto anapocheza. Cha kwanza, tunaukuza mwili na afya. Kwa mfano, michezo ya kukimbia, kuruka na kucheza inasaidia kuimarisha misuli, mifupa na kusaidia pia kwenye usawa na uratibu wa mwili kwa mtoto. Lakini pia unavyocheza, ile akili inachangamka, anakuwa na uwezo wa kujifunza mambo mbalimbali, lakini pia uwezo wa kufikiri unakuwa mkubwa na anaweza kutatua changamoto ambazo anakuwa anakutana nazo. Wanaigiza, wanajificha, sio ni kombolela ni nini. Hii yote inasaidia mtoto kujifunza maneno mapya na yanayomsaidia kufanya mawasiliano na wenzake na jamii inayomzunguka.
18: Katika mazingira ya Kiafrika ikiwemo Kigoma, mtoto kucheza na kuchafuka ni kosa. Adhabu ya viboko na maneno makali ni baadhi ya adhabu atakazokutana nazo mtoto husika. Lakini katika ukuaji, hayo ni mazingira sahihi katika makuzi yake. Malezi na makuzi ya mtoto hupitia katika mazingira mbalimbali yenye mazingira tofauti. Wapo watoto wanaolelewa majumbani chini ya uangalizi wa dada wa kazi, na wengine wapo chini ya uangalizi wa wazazi wao wenyewe. Je, kwa wale wanaolelewa na wazazi na walezi wanaoshinda katika maeneo ya biashara kama vile miaro na sokoni, wanaweza vipi kupata haki yao ya msingi ya kucheza?
19: Hakuna mtoto asiye na haki ya kucheza. Kwa hiyo kwa hao wazazi, ambao wanatumia muda wao mwingi kwenye majukumu mbalimbali, wako mialoni, wako kwenye mashambani na nini, pia wanatakiwa watenge muda wa watoto kupata muda wao wa kucheza kwa kushirikiana kwa pamoja, ili kuweza kuwajengea ubunifu mbalimbali kwenye maisha yao na pia kuwaimarisha kwenye makuzi na malezi yao. Kucheza na malezi na makuzi, huku wazazi wao wakati wanaendelea na shughuli za uzalishaji mle sokoni, watoto wanakuwa pale.
18: Baadhi ya wazazi wakaeleza namna wanavyoamini kuwa ni muhimu kutenga maeneo na muda wa kucheza na watoto wao.
20: Eneo la kuchezea watoto ni muhimu hasa katika masoko, kwa sababu kuepusha migogoro, kwa sababu si kila mzazi anayefanya biashara sokoni basi ana kipato kikubwa.
21: Kwangu ni muhimu kuweka sehemu maalum kwa ajili ya kuhifadhia watoto alipokuwa busy mama na wateja. Kuna watoto wengine ni watundu, wanaweza kapotea sehemu za sokoni.
22: Kiufupi, sokoni wafanyabiashara wengi ni wanawake, na wanawake wengi wana watoto. Hivyo kuwepo kwa eneo maalum la watoto kuchezea itasaidia sana mzazi anapokuwa anafanya biashara kuhudumia wateja kwa urahisi.
18: Mtoto kukosa nafasi ya kucheza ni sawa na kupanda mmea bila kumwagilia maji, na mtoto bado anaweza kukua lakini atakuwa na mapungufu mengi ya nguvu hisia na mahusiano. Mimi ni Philbert Gabrieli.
0: Vijana katika halmashauri ya wilaya Buhigwe mkoani Kigoma wametaka kufanya kazi na kuacha tabia ya kuwa tegemezi ili kujikwamua kiuchumi. Mwanahabari wetu Emmanuel Kamangu na taarifa kamili.
23: Wito huo umetolewa na afisa maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya ya Buhigwe Bi Jetruda Kibodi wakati akizungumza na Radio Joy, ambapo amebainisha kuwa swala la malezi kwa kiasi kikubwa limepelekea vijana wengi kuwa tegemezi, hali inayopelekea kukosa nguvu kazi katika jamii.
24: Kama maafisa maendeleo tumeendelea kutoa elimu, na tumeliona hilo kwenye jamii. Ziko sababu nyingi ambazo zimeonekana kupelekea vijana wengi kuwa wavivu au hawawajibiki. Moja sababu ambayo imeonekana kwamba inapelekea vijana wengi hawawajibiki, kubwa kabisa, suala la malezi limekuwa ni changamoto kwenye familia nyingi. Wajibu wa wazazi na walezi, wamekuwa bize sana kutafuta maisha na wakasahau kuwafundisha watoto kwamba hivi vitu mnavyovitumia vinapatikana kwa njia ipi. Ndio maana wale watoto wamekuwa kijua kila kitu nakipata kwa baba, kila kitu nakipata kwa mama. Ndio maana mpaka leo vijana wengi hata akioa anampeleka wazazi wake.
23: Aidha, Bikibode amewataka vijana kutumia vizuri mikopo wanayopewa ya 4% inayotokana na 10% ya mapato ya halmashauri ambayo imekuwa ikitolewa kila mwaka, lengo ikiwa ni kuhakikisha vijana wanakuwa na njia bora ya kujiingizia kipato.
24: Tunaendelea kuhamasisha vijana wengi kuendelea kujituma, hata hao wanaopata mikopo na wasiopata mikopo, kwa 4% ambayo inatokana na mapato na 10% ya mapato ya halmashauri, ili kuwawezesha hawa vijana wote tujitume kwa pamoja. Lakini pia hata tunapolea sisi wazazi vijana, tujitahidi kuwafundisha watoto wetu kazi za kuwaletea kipato. Tukiweza kuwafundisha watoto wetu, tutapata kizazi kizuri. Na tusipowalea katika misingi hiyo, maendeleo kwa jumla tutayakosa. Tutabaki na mateja, tutabaki na mashoga, tutabaki na watu ambao hawezi kufanya chochote.
23: Kwa upande wao, baadhi ya vijana wamesema kuna kila sababu ya kufanyika juhudi za haraka za kuwapa elimu na kuwajengea utamaduni wa kujitegemea kuliko kuwa tegemezi, kwani kufanya hivyo itawasaidia wengi wao kufanya kazi na kuepuka kushinda vijiweni.
25: Sisi vijana hatutaki kufanya kazi. Tunataka tu tukae, tufanye maisha starehe, tukisikia kwa kwenda kufanya burudani tuende. Lakini kuitengeneza njia hatuwezi. Kwa sababu nataka apate mtu ameshatafuta alafu akamtunze. Ni kama shamba, unatakiwa ukate magugu, uchome, ufanye nini, uandae, ndio ukavune upate mafanikio. Sasa nataka mahindi wakati hujajua shamba umelianza vipi. Huwezi kuvuna mahindi. Ndio maana unataka ukalelewe.
26: Kuna sometimes sisi vijana, mtu kupata kitu ambacho hajakihangaikia jinsi ya kukiendesha inakuwa ni changamoto pasipokuwa na kuwa na umakini na kutumia akili.
23: Hata hivyo, vijana hao wameongeza kuwa wengi wao wamekuwa wakiogopa kazi ngumu na kutafuta kazi rahisi ambazo kwa kiasi kikubwa haziwajengi kuwa wawajibikaji kwa manufaa yao ya baadaye. Kutoka hapa wilani Buhigwe, Emmanuel Kamangu, Radio Joy.
0: Msikilizaji, tuhitimishe kipindi cha Radio Jema Matukio kwa ripoti inayoelezwa kuwa baadhi ya watoto wa kike katika mkoa wa Kigoma wameomba serikali na wadau wa maendeleo kuendelea kutoa elimu kwa jamii kuondokana na mfumo dume, kwani unawaathiri watoto wa kike kufikia ndoto zao ikiwemo kupata elimu na kumiliki mali. Taarifa na Lucas Hoha.
1: Baadhi ya watoto wa kike wamesema zipo baadhi ya mila na desturi nchini Tanzania zinazoamini mtoto wa kike haruhusiwi kurithi mali na haruhusiwi kumiliki ardhi, na wakati mwingine wapo baadhi ya wazazi wanaamini mtoto wa kike hatakiwi kusoma, ambapo wameomba jamii kuondokana na mfumo huo.
2: Kwa majina naitwa Blandina Amando, ni mkazi wa Kigoma. Mfumo dume ni mfumo ambao sio rafiki kwa mtoto wa kike. Kwa mfano, unaamini katika kutokumsomesha binti kutamfanya ule binti asifikie malengo yake. Kwa mfano, binti amejiandaa kuja kuwa daktari, lakini mzazi wake anaamini elimu ya darasa 7 inamfaa. Tunaona program nyingi za kumuinua mwanamke zinaendelea, lakini sasa awareness inatakiwa iwe kubwa, sasa kwenye zile jamii ambazo bado hazijafunguka elimu itolewe.
3: Majina yangu ni Lucia Athmani na tokea Bangwe Kamala. Kuna baadhi ya jamii ambazo zinaamini kwamba mtoto wa kiume ni bora zaidi kuliko mtoto wa kike, na pia wanaamini kwamba mtoto wa kike yeye anatakiwa tu ni kwenda kuolewa, labda hana ule kujiamini na uwezo zaidi kuliko mtoto wa kiume atakapofanyaje, atakapoenda kusoma. Hali hii huwa inafanya watoto wa kike kuathirika kisaikolojia na kujiona kwamba wenyewe sio chochote katika jamii ukilinganisha na ndugu zao wa kiume.
1: Anastasia Frederick ni afisa ustawi wa jamii kutoka chuo cha ustawi wa jamii Moshi. Pamoja na mambo mengine, amesema watoto katika jamii wana haki sawa ya kupata mambo muhimu ikiwemo haki ya kupata elimu na haki ya kumiliki mali.
4: Mfumo dume umegawanyika katika sehemu mbalimbali. Unaweza ukawa kwenye elimu, kwenye familia. Kwa mtoto wa kike inaweza ikamwasili, kwa sababu mtoto wa kike mara nyingi unaweza ukakuta anakosa elimu kupitia ule mfumo dume. Maana unakuta wale watoto wa kiume wamepewa nafasi kubwa ya elimu, ila watoto wa kike wenyewe muda mwingi wanakuwa nyumbani, wamekaa nyumbani, kazi zote za nyumbani ni za kwao.
1: Kwa upande wake, mratibu wa shirika la Youth Against AIDS and Poverty Association, Alex Isaac, amesema shirika hilo limekuwa likishirikiana na serikali kuhakikisha linaweka mazingira rafiki ya kuhakikisha mfumo dume hauleti athari kwa watoto, na kuwa mfumo huo hautakiwi kwenye jamii, na jamii inapaswa kuwapa nafasi watoto wa kike kuonesha vipaji na ujuzi waliopewa na Mungu.
5: Tunatengeneza, tunatoa elimu kwa jamii, namna ya jamii yenyewe kuepukana na huo mfumo dume kwenye familia zao, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kila mmoja, aidha mtoto wa kike, mtoto wa kiume, au baba au mama, kutambua kwamba majukumu yote yanawezekana kufanyika kwa mwanaume au mwanamke, tofauti na yale ambayo si ya kibiolojia. Ambayo mambo ya kibiolojia ni kama mwanaume hawezi kubeba mimba, lakini pia mwanamke hawezi kutungisha mimba, lakini majukumu mengine ya kila siku mwanamke anaweza kayafanya. Kwenye masuala ya uchumi, kila mmoja ashiriki kwa nafasi yake katika kuleta uchumi wa familia. Kumbe kila mmoja wetu, awe mtoto wa kike au wa kiume, ana ndoto zake na ana malengo yake.
1: Lucas Yoha, Radio Joy FM, Kigoma.
0: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo, kipindi cha Radio Joy Matukio hakina la ziada, na miongoni mwa habari ulizozisikia ni pamoja na wananchi wa kijiji cha Pamila, wilaya ya Kigoma, wamelalamikia watu wenye mifugo kugeuza mashamba yao kuwa eneo la malisho. Shule za msingi na sekondari zimetakiwa kuwa sehemu ya kusaidia malezi bora kwa wanafunzi. Na vijana wilayani Buhigwe mkoani Kigoma wametakiwa kufanya kazi na kuacha tabia ya kuwa tegemezi. Kwa niaba msimamizi wa matangazo na fundi mitambo Daniel Amando, mimi ni Esperance Ramadhani, nikutakie usiku mwema.

Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.

Kichwa cha neno la leo: umepotea lakini hujasahauliwa. Je, umewahi kuhisi kana kwamba umetupwa katika nchi ya kigeni bila ramani wala dira, ukishindwa kujua jinsi ya kutoka na kurejea nyumbani? Labda ulikuwa unaendelea na safari ya maisha kwa utulivu, lakini ghafla mazingira yanabadilika. Mipango inavunjika, mahusiano yanatikisika, mustakabali wa mambo yote hayo unakuwa fumbo lisilo na majibu. Katika nyakati kama hizo, mtu hujihisi amepotea kabisa. Haujambo. Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Hebu fikiria ndege mhamiaji anenaswa na dhoruba kali. Upepo mkali unamtoa katika njia yake na kumpeleka mbali sana na kundi lake. Ghafla anajikuta katika anga asilolifahamu, akizungukwa na mandhari, sauti na mazingira ya kigeni kabisa. Lakini hata akiwa amechanganyikiwa, bado kuna kitu ndani yake kinachomsukuma kuendelea kuruka. Muumba wake ameweka ndani yake uwezo wa kutambua mwelekeo na hatimaye kupata njia ya kurejea nyumbani. Hali kama hiyo ndiyo iliyowakuta watu wa Mungu walipopelekwa uhamishoni Babeli. Walikuwa mbali na nchi yao, mbali na hekalu, mbali na kila kitu walichokizoea. Walihisi wamepotea kabisa na wamepoteza kila kitu. Lakini katikati ya hali hiyo ya kukata tamaa, Mungu aliwatamkia maneno haya. Ukisoma

Moja ni la uhakika, Mungu haja kupoteza. Bado anakujua, bado anakutazama, bado anatekeleza makusudi yake juu ya maisha yako. Na ndani ya Yesu Kristo, ahadi hiyo imepata utimilifu wake mkuu, kwa sababu hata tunapohisi tumepotea, yeye ndiye mchungaji mwema anayewatafuta waliopotea na kuwaongoza kurudi nyumbani kwa Baba. Kwa hiyo usikate tamaa, endelea kutembea kwa imani, endelea kumtumaini Mungu hata kama bado huoni mwisho wa safari. Mungu aliyewaongoza watu wake kutoka Babeli ndiye anayekuongoza leo, na hata katikati ya dhoruba mipango yake juu yako bado ni mipango ya amani, matumaini na maisha. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Mkurugenzi wa wanawake taifa kutoka kanisa la Pentecoste Motomoto Tanzania, Bisara Marco, akishirikiana na mchungaji mwangalizi Askofu Emmanuel Michael Kambi wa kanisa la Pentecoste Motomoto tawi la Kibirizi, wanakukaribisha sana katika kongamano la kitaifa la wanawake litakalofanyika katika kanisa la Pentecoste Kibirizi kuanzia tarehe 21 Agosti 2026 hadi tarehe 23 Agosti 2026, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kwa ibada ya kwanza, na saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni kwa ibada ya pili. Mhubiri wa mkutano atakuwa mtumishi Abigail kutoka Mwanza. Ewe mwanamke, fika kwenye kongamano hili, kwani kuna mengi ya kukujenga, yakiambatana na burudani za kwaya mbalimbali ikiwemo Korebu Kwaya, Baraka Kwaya, Gospel Singers, Janda Kwaya, Jeshi la Wokovu Kwaya kutoka Janda, Tumaini Kwaya kutoka Kazinga, na KUK Kwaya kutoka Kagunga. Ewe mwanamke, usipange kukosa katika kongamano hili la kitaifa. Njoo ulishwe na ukue kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0769 779996, 0769 779996.

Karibu mpendwa msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Kipindi chetu ni cha usiku wa rehema, ambapo katika kipindi hiki ni neno la Mungu pamoja na kukuombea msikilizaji. Kabla ya neno la Mungu, wacha ni kuombee. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti, asante e Bwana, uko mahali hapa na uko pamoja na msikilizaji. E Mungu, pokea sifa, pokea utukufu Mungu wetu mwema, Mungu liye hai, kwa kile unachokwenda kukitenda e Bwana kupitia neno hili. Asante kwa kuwa linatujenga wote katika jina la Yesu. Amen. Somo langu lina kichwa kinachoitwa imani inaletwa na nini? Imani inaletwa na nini? Kichwa cha somo langu, nilishawahi kufundisha na kuhubiri somo linalosema imani. Maisha ya mtu yanajengwa na imani. Maisha ya mtu yanajengwa na imani. Kiwango cha maisha ya mtu ni matokeo ya imani alionayo. Kiwango cha maisha ya mtu ni matokeo ya imani alionayo. Nikasema imani ni ya muhimu na lazima katika maisha. Imani ni ya muhimu na ya lazima, lazima katika maisha. Kwa maneno mengine, hakuna maisha pasipo imani. Kosa imani, hauna maisha. Na ndio maana katika Biblia, kwa wale waliookoka, Biblia inasema ya kwamba mwenye haki ataishi kwa imani yake mwenyewe. Maana yake huna imani, hauna maisha. Haleluya. Una uwezo wa kuamua kuishi au

usiishi. Na vile tu namna ya kuamua ni imani tu kusema ya kwamba ninaishi kama na wengine wanaishi, kama na wengine wana maisha, na mimi pia maisha ni sehemu ya maisha yangu kwa njia ya imani. Ni ya heri uwe na maombi machache ila uwe na imani. Uwe na imani. Haleluya, haleluya. Sasa tuingie kwenye somo letu kwa haraka. Somo letu la leo ni kitu gani huleta imani? Warumi sura ya 10 na mstari wa 17. Warumi sura ya 10 na mstari wa 17. Biblia inasema hivi: basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Tarudia 17. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Haleluya. Siku moja wanafunzi kasema kwamba Yesu tuongezee imani. Yesu kulisikia hilo neno, hatuoni Yesu akisema ya kwamba pokeeni imani. Hatuoni Yesu akisema imani na iongezeke. Hatuoni Yesu akisema ya kwamba wewe imani, hebu ingia kwa Petro, ingia kwa hao mitume, muwe na imani. Hatuoni. Hatuoni. Yesu alinyamanza kimya na akaendelea na shughuli nyingine. Kwa sababu gani? Walichokizungumza sio kwa sababu gani? Sio kazi ya Yesu kukupatia imani. Sio kazi ya Mungu kukupatia imani. Imani inasababishwa na wewe mwenyewe. Wewe ndio mwenye kusababisha imani. Wewe ndio mwenye kusababisha imani. Na imani unaisababisha je? Kwa kulisikiliza neno la Mungu. Imani unaisababisha kwa kulisikiliza neno la Mungu. Hauna imani kwa sababu hauna neno la Mungu. Na hauna neno la Mungu kwa sababu haulisikilizi neno la Mungu. Unaweza ukasema ya kwamba Taitasi, mimi kila siku naenda kanisani. Ni sawa, unaenda kanisani. Nami naweza nikasema ya kwamba Biblia inasema katika Korosai sura ya 3 na mstari wa 16 inasema neno la Kristo nalikae kwa wingi. Neno la Kristo likiwa kwa wingi ndani yako, imani ni kubwa katika maeneo mbalimbali. Neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yako. Mkristo nasema umeokoka, unaenda kanisani. Hauna Biblia. Hauna Biblia. Kwa nini hauna Biblia? Hauna Biblia. Sikiliza neno la Mungu. Furahia kusikia neno la Mungu, mpendwa. Wacha nizungumze hivi ya kwamba, unajua ndugu zangu wapendwa, tumezaliwa katika mazingira ambayo sio ya kusikia vitu chanya. Na hichi kitu ndicho kimetuweka pabaya walio wengi. Unajua huwezi kuwa na maisha zaidi ya kile unachokiona. Kama na ndio maana walio wengi, kwa sababu wamezaliwa kwenye familia maskini, wamezeeka na umaskini kwa sababu hajui kitu kinachoitwa pesa, maana hakuwahi kuziona. Anafikiri pesa ni za wengine, anafikiri maisha ni ya wengine. Wengi hatuna mambo ya miujiza kwa sababu hatujasikia neno la kweli, jinsi Mungu anavyowatendea watu, anavyofanya kazi kupitia watumishi wake. Wewe mwenyewe ni shahidi. Anaachilia upako kupitia nabii, kupitia mtume, kupitia mwinjilisti kama hivi unavyonisikia. Titus, Mungu amenipaka mafuta kwa ajili ya kuwafungua waliofungwa, kwa ajili ya kuponya walio wagonjwa kupitia jina la Yesu. Badala ya kusikiliza, unafunga redio. Unafunga redio, unashinda tu na sizoni tu. Watoto wanajua sizoni ya kwanza hadi ya 400, na hawajui mstari wa neno la imani, neno la ufalme, neno la Bwana. Mpendwa, unakosa nguvu za Mungu. Unakosa nguvu za Mungu si kwa sababu Mungu hakupendi, ni kwa sababu umesababisha. Kusababisha ni kule kutokulijali neno la Mungu. Moyo wako ufunguke.
Nina amuru moyo wako ufunguke kupenda kulisikiliza neno la Mungu. Penda kusikia neno hata zaidi ya maombi. Penda kusikia neno hata zaidi ya kuombewa. Penda kusikia neno la Mungu hata zaidi ya kutabiriwa. Penda kusikiliza neno hata zaidi ya kutiwa moyo. Lisikilize neno. Jifunze neno la Mungu. Ni kweli kanisani unahubiriwa, lakini hebu jibidishe wewe mwenyewe. Soma Biblia. Soma na Biblia, soma vitabu, hudhuria semina, hudhuria mikutano, makongamano ya neno la Mungu. Watumishi wa Mungu, Mungu amewapaka. Sikiliza na Mungu atakubariki. Katika jina la Yesu ninakupenda sana mtu wa Mungu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hapo ulipo yawezekana una changamoto, wacha nikuombee. Hapo ulipo yawezekana unaumwa, ni mdhaifu. Hapo ulipo yawezekana kuna kitu kimekukamata, kimekufunga. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ewe pepo, uache moyo. Acha nafsi. Acha maisha ya mtu huyu. Acha biashara ya mtu huyu. Acha huduma ya mtu huyu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya, haleluya, haleluya. Mtu huyu si wa kawaida. Kokote kule aliko, hata kama ni kijijini, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, pokea nguvu za Mungu. Pokea uweza wa Bwana. Mungu akufunikie na kunyanyue. Iwe ni mchana, iwe ni kati za usiku, Mungu akutokee, Mungu akuongoze, Mungu akubariki na kukuinua, kutoe hapo ulipo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana. Kansa imemwacha mama huyu, ugonjwa wa moyo. Ini, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, pokea uponyaji. Ewe mgonjwa popote ulipo, magonjwa ya tumbo, nazituma nguvu za Mungu hapo ulipo. Asante Bwana kwa kazi yako nzuri na njema, e Bwana, ambayo si ya kawaida. Umetenda na umefanya kipekee kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu. Amen. Ulikuwa nami mtumishi wa Mungu, mwinjilisti Titus John Ndahiro kutoka Kasuru, katika mtaa mmoja unaitwa Mkombozi, kanisa la FPCT, kanisa lililo katika jirani na mashine za TANESCO. Namba zangu za simu 0753591221, 0753591221, namba nyingine 0628405414, 0628405414. Mungu akubariki, Mungu wa pamoja na wewe. Ninakupenda sana mtu wa Mungu. Amen.

0: utanitazama siku ya mateso ya nani ya.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Mimi kama afisa biashara wa Radio Joy FM ninakwambia kwamba tunafahamu biashara yako ni nzuri, lakini je, watu wanajua ipo wapi? Usisubiri hadi wateja wapungue ndio uanze kutangaza. Tusaidie kukuinua leo kwa matangazo nafuu na yenye matokeo ya haraka. Piga simu namba 0768386899 au tembelea ofisi zetu zilizopo Norad Kibirizi, Kigoma mjini. Radio Joy FM, sauti ya biashara yako.

0: Imetimia saa 3 kamili usiku.
1: You are listening to Gigomar's first, best, and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy. 90.5 FM, Radio Joy, number one. Number one. Number one. Number one.
2: Number one. Na hili ndilo neno la Mungu. Ni heri kumtumainia Bwana kuliko wanadamu.
3: This is the word of God. It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans.
4: Mkurugenzi wa wanawake taifa kutoka kanisa la Pentecoste Motomoto Tanzania, Bisara Marco akishirikiana na mchungaji mwangalizi Askofu Emmanuel Michael Kambi wa kanisa la Pentecoste Motomoto tawi la Kibirizi, wanakukaribisha sana katika kongamano la kitaifa la wanawake litakalofanyika katika kanisa la Pentecoste Kibirizi kuanzia tarehe 21 Agosti 2026 hadi tarehe 23 Agosti 2026, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kwa ibada ya kwanza na saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni kwa ibada ya pili. Mhubiri wa mkutano atakuwa mtumishi Abigail kutoka Mwanza. Ewe mwanamke, fika kwenye kongamano hili, kwani kuna mengi ya kukujenga, yakiambatana na burudani za kwaya mbalimbali ikiwemo Korebu Kwaya, Baraka Kwaya, Gospel Singers, Janda Kwaya, Jeshi la Wokovu Kwaya kutoka Janda, Tumaini Kwaya kutoka Kazinga na KUK Kwaya kutoka Kagunga. Ewe mwanamke, usipange kukosa katika kongamano hili la kitaifa. Njoo ulishwe na ukue kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0769-779-996, 0769-779-996.

0: msikilizaji wa Radio Joy FM. Kifuatacho ni kipindi cha mchezo wa redio. Na hawa ni Majengo Artist Group. Wanakuletea mchezo unaokwenda kwa jina Sumu ya Kifo. Ndani ya mchezo huu utajifunza mambo mengi yanayofurahisha na kuburudisha, pia na kuelimisha. Karibu tuwe sote mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi.
1: Pokea simu. Sasa hivi umekuwa busy wewe sasa hivi. Mwanzo mimi ndo nilikuwa niko busy sana. Lakini leo hii hatimaye wewe unaanza kuwa busy sana. Tunaongea, simu inaita. Pokea bwana. Isije kwa ni madili hayo.
2: Ndio. Okay. Sawa, karibuni sana. Karibuni tu, nadhani haina shida, ofisi ipo wazi. Ndio. Nyinyi mko Japani? Okay, Japani tu huwa tunafanya huko. Japani huwa tunafikisha mizigo huko. Japani, Korea, wapi kote tunafikisha mizigo tu, haina shida. Okay. Sawa, kesho Jumatatu. Sawa, basi haina shida ndugu zangu. Karibuni sana. Mnakaribishwa sana kwenye kampuni yetu. Haya, asante sana.
1: Aha, nilikwambia bwana madili hayo sasa. Bwana Mr. Mimi najivunia sana kufahamiana na wewe. Najivunia sana. Na hasa ulipokuja ukaleta ukaleta maombi yako kile kipindi. Almanusula ilikuwa nataka nikuache. Kwa jinsi nilivyokuona, lakini kumbe nilikotaka niache dhahabu inaomelemeta kabisa.
2: Ni kweli.
1: Bwana mimi nikushukuru sana bwana Mr. Unajua wewe utatufikisha mbali sana, naamini hilo.
2: Mimi pia nikushukuru. Najua tu mambo yanapoenda vizuri, basi ni Mungu tu ndiye anayetusaidia.
1: Okay, basi sawa. Haina shida. Sasa bwana Mr., kabla tujaondoka.
2: Ndio.
1: Kabla tujaachana,
2: kuna
1: jambo nilikuwa nataka nikwambie.
2: Haina shida.
1: Na jambo hilo bwana, kwa jinsi ninavyokuona wewe sidhani utalipokeaje, lakini ni lazima ulifanye hilo jambo kwa sababu hauwezi ukaendesha kampuni bila kulifanya hilo jambo.
2: Okay. Sawa.
1: Hata mimi nimelifanya. Kwa hiyo hebu naomba ulipokee.
2: Mimi nadhani mheshimiwa hamna shida. Labda tu ningelifahamu hilo jambo. Si ni jambo linahusu nini na ni jambo gani? Mimi nadhani yote yanawezekana. Ni jambo gani hilo? Sema tu mheshimiwa, haina shida. Sema tu.
1: Ndio. Unanifurahisha sana kwa ujasiri wako bwana Mr.
2: Haina shida, haina shida.
1: Usiogope sana wala usishtuke. Najua kwa wewe ni mtu jasiri sana.
2: Haina shida.
1: Ni jambo dogo tu.
2: Ndio.
1: Inatakiwa tufanye mazindiko.
2: Tena?
1: Nadhani mazindiko ni swala la kawaida tu, wala lisikutishi sana.
2: Ndio.
1: Ni swala la kawaida, watu wanazindika nyumba zao, watu wanazindika mili zao, watu wanazindika magari yao, watu wanazindika mambo mengi tu. Kwa hiyo mazindiko ni masuala tu ya kawaida, ni masuala ya ulinzi. Ina maana kwamba kabla ofisi yetu ijaanze kufanya kazi, inatakiwa tuweke ulinzi ili huo ulinzi uweze kuleta kinga ndani ya ofisi na wafanyakazi pia. Uondoa shaka bwana Mr. Uondoa shaka kabisa. Mazindiko sio dhambi. Mazindiko sio dhambi na wala sio laana. Ni jambo la ulinzi tu. Yaani ni sawasawa na mtu achukue walinzi aweke katika nyumba yake ama katika biashara zake. Kwa hiyo hii imekaa kama ulinzi tu. Labda wewe unawaza nini labda? Hebu nikusikie na wewe kidogo, maana naona kama unashtuka sana bwana Mr.
2: Hapana, sijashtuka sana.
1: Ndio.
2: Labda tu niulize kitu kimoja hapo.
1: Uliza Mr.
2: Umezungumzia masuala ya mazindiko.
1: Ndio.
2: Katika ofisi. Labda mazindiko hayo yanakuaje? Labda unamuita mchungaji, wanafanya maombi hapo ama inakuaje ni? Labda ningejua hicho kitu. Maana nisije tu nikaofikiria kumbe ni swala jema. Labda hebu niambie, nifanulie vizuri.
1: Bwana Mr., ni kweli kabisa. unachokizungumza ni swala zuri kabisa.
2: Ya, ndio.
1: Mazindiko haya ambayo tunataka tuyafanye katika kampuni yetu hii mpya.
2: Ndio.
1: Sio mazindiko yanayotukana na maombi. Ya dini fulani. Hapana. Haya ni mazindiko yanayotukana na
2: nini?
1: Na uchawi.
2: Oh.
1: Usishtuke sana bwana mister. Unajua hapa niko nakupa siri. Wewe umeshakuwa tajiri. Mpaka hapa ninavyoongea na wewe ina maana kwamba wewe sio mtu wa kawaida tena. Wewe ni tajiri.
2: Ndio.
1: Sasa unapokuwa tajiri muoga. Hauwezi ukawa tajiri imara. Kwa hiyo ninachokueleza bwana mister, kaza moyo, kaza roho. Haya mambo ni mepesi tu, watu wengi wamefanya mambo kama haya. Sasa nakushangaa wewe unaanza kushtuka. Sawa, ninakuamini, ninakukubali na mpaka nimekupa nafasi hii ya kuwa mmiliki wa kampuni. Ina maana kwamba nimeona mbali. Sasa jinsi unavyoonesha huo uoga, basi nakuwa na mashaka na wewe sasa.
2: Hapana mheshimiwa, sio kwamba naonesha uoga na sio kwamba uwe na mashaka na mimi, lakini mimi ningependa tu labda nikushauri mheshimiwa samani. Lakini
1: sawa,
2: wewe bwana umejaliwa kama hivyo, una makampuni, umeajiri watu, una familia, una nyumba nzuri, una magari.
1: Ndio
2: hivi unadhani hayo yote umeyapata kwa akili zako wewe mwenyewe? Mimi nadhani Mungu alihusika. Sisi wanadamu
1: ndio
2: mafanikio yetu yote yanatokana na nguvu za Mungu.
1: Ni kweli kabisa unachokiongea.
2: Sasa kwa nini tusimshirikishe Mungu kwa yale ambayo ametupatia yeye mwenyewe? Mfano hii ofisi ambayo tumeipata mpya mheshimiwa, kwa nini tusimuite mchungaji? Au tukaita tu hata kanisa zima likaja hapa tukaabudu, tukasali, tukafanya maombi, tukaachia ulinzi. Mimi nadhani ulinzi wa Mungu ni ulinzi mkubwa sana kuliko ulinzi wowote ambao tunautegemea. Mheshimiwa, mimi nikuombe radhi. Kama kuna uwezekano, hebu tuahirishe hayo mazindiko yako ya kichawi. Tulete mazindiko ya kimungu, kwa sababu haya mafanikio yote ni kwa sababu ya Mungu. Sijui unaonaje ili mheshimiwa.
1: Unajua bwana mister, nimekaa kimya kukusikiliza kwa makini unachokiongea, na hapa ndo nimegundua moyo wako jinsi ulivyo. Unajua, ya Kaisari mpe Kaisari na ya Mungu mpe Mungu. Sasa ya Kaisari ukimpa Mungu unakuwa unajichanganya. Sawa ndugu yangu. Alafu kitu kingine, utaratibu wa ofisi yangu hakuna mtu yoyote anaweza akaubadilisha. Wewe bwana mister, nimekupa tu kitengo hiki cha ukurugenzi, sio kwamba unaweza kunishauri kutoka nilipokuwa na kunipeleka unapopataka wewe. Maana hili swala unaloliongea wewe ina maana kwamba unanipinga mimi wazo langu, alafu wazo lako wewe ndio liende mbele. Sasa kati ya mimi na wewe nani mwenye kampuni? Sikiliza ndugu yangu, sio kwamba hakuna watu, sio kwamba sijaona watu, bali nimekuona wewe unafaa, lakini sasa unanitia mashaka.
2: Hapana.
1: Unataka ni kuone kuwa haunifai kumbe.
2: Hapana bosi.
1: Nakupa muda bwana mister.
2: Ndio.
1: Kajifikirie, maana wewe ndio utakuwa mkurugenzi wa hiyo kampuni. Kwa hiyo nakupa muda wa siku tatu, kajifikirie. Baada ya siku tatu nipate majibu yaliyo tayari. La sivyo atatafutwa mtu mwingine na wewe utarudi kule kule kwenye kuzua takataka. Nimemaliza.
2: I see. Tari sana.

0: Baba, wala leo mapema mwanangu?
1: Ah, hapana mama, nimeona tu nipite huku ili angalau na wewe nikusalimie kidogo. Maana ni muda mrefu sana sijakusalimia. Ni miaka miwili sasa imepita.
0: Karibu. Na hiyo suti mwanangu imekupendeza. Vipi? Au lile jambo lako tayari?
1: Ah, namshukuru Mungu lile swala mama limekamilika, limekaa vizuri kabisa. Na ndio maana nimekuja huku kwako, kuna mambo machache nikotaka tuzungumze. Kwa sababu lile swala langu limeshakaa vizuri kabisa.
0: Asante Yesu. Huyu Mungu jamani ameona maombi yangu. Mwanangu wezi amini wiki nzima nimefunga na lia na Mungu jambo lako lipite. Ah, Jumapili ijayo lazima nikatoe shukrani.
1: Ni kweli. Ni kweli, ukifanya hivyo itakuwa ni vizuri sana kwa upande wako.
0: Baba.
1: Vijana wengine wako wapi? Hapa naona kuna watoto tu. Wale wa wengine sio wameenda wapi? Sasa mama, hapo kuna kitu kimoja nilikuwa nimekuja ili tuzungumze. Kwanza kabisa, lile swala la ambalo nilikwambiaga kuhusu kampuni pale ninapofanya kazi.
0: Ndio.
1: Lile swala limeenda vizuri, limetiki kabisa na bosi amenikabidhi wiki jana tu hapa amenikabidhi kampuni. Na hiyo kampuni tayari mimi ndo nimekuwa bosi. Ina maana mimi sasa hivi naajiri watu.
0: Mwanangu usiniambie kwa hichi kibanda chetu mwanangu utakifumua bati ukijenge vizuri.
1: Yaani hapa mama tukishafanikiwa kuanza kufanya kazi kwenye hiyo kampuni. Basi, yani nitahakikisha unapata nyumba, unapata gari.
0: Huyu Mungu huyu. Sasa baba.
1: Ndiyo.
0: Katika kuhakikisha nyumba, gari, hakikisha basi kaza kabla kurudisha kanisani. Unajua bila Mungu usingefika hapo ulipo.
1: Ndiyo.
0: Na Biblia mwenyewe inasema kwa kila kidogo lazima ushukuru baba yangu.
1: Ndiyo.
0: Wewe mwenyewe unajua ni watu wangapi watamani chocheo. Lakini wewe ni nani mpaka umefikia kupewa cheo hiko mwanangu? Yaani mimi nikusisitize tu. Sadaka, andaa sadaka mwanangu, mtolee Mungu na uzidi kumtolea zaka kila itwapo leo.
1: Basi mama, mimi nadhani hayo masuala ya zaka na sadaka wewe ndio unayajua vizuri sana. Japokuwa sisi tumekuwa mikononi mwako, umetufundisha masuala haya ya dini. Lakini hayo masuala mengine ambayo unayazungumzia, mama wewe utakuwa unayafanya wewe. Tukikupa wewe pesa, wewe ndio utajua jinsi ya kufanya. Kwa hiyo nadhani utalimaliza tu wewe hilo. Ila tuombe tu kwamba hii ofisi iende vizuri. Lakini ofisi hii mama ina changamoto.
0: Changamoto gani tena baba?
1: Baada ya bosi wangu kunikabidhi ofisi, aliniambia kwamba inatakiwa kabla ya kufungua hiyo ofisi na watu wakaanza kufanya kazi, inatakiwa tumwage damu. Tumwage damu siji milangoni, siji kwenye mageti.
0: Hebu baba subiri kwanza. Hiyo damu ya mnyama, ya binadamu, ya kuku, ya njiwa, ujue sijakuelewa.
1: Kiukweli kabisa mimi mwenyewe mpaka nimekuja hapa kwako kupata ushauri au kukuelezea swala hili ni kwamba damu ambayo inahitajika pale mama inasemekana itakuwa ni ya wanyama kwa awamu ya kwanza. Lakini kwa awamu ya pili watahitaji damu ya mtu.
0: Mwanangu po, mwanangu po. Nimekuita mara mbili baba yangu. Mimi ni mama yako. Mpaka kufikia hapa mwanangu, nimeaona mengi. Nimesimuliwa mengi. Nafahamu mengi. Nikwambie kijana wangu. Biblia, mambo ya kutoa sadaka za kuteketezwa baba, zilikuwepo. Hivi huyo bosi wako anakuambia utoe sadaka sijui nyama, awamu ya kwanza, awamu ya pili, binadamu. Baba, unataka nitoe mimi mama yako?
1: Yani hapo mimi mama ndo sijajua, lakini
0: sio hujajua po, sio hujafahamu. Hivi po paka kufika umri huo, wewe hupate hata mifano kwa wenzio? Hivi unamwona yule mtoto wa jirani hapo? Watu kwa unashangaa nyumba hiyo. Sijui hivyo. Lakini unashangaa mama yake amekufa mpaka umauti. Hata kutia msibani, yule kijana hakutia. Wewe unajua yanayojiri. Na siku zote mwanangu vya shiriki havidumu na havina baraka. Hata kama umenitoa mimi leo mama yako, kaa ukijua mali zako zitapuputika na hautozifaidi.
1: Sasa mama, mimi sijasema kwamba eti tunakutoa wewe.
0: Bali
1: nimekuja hapa ili tuangalie kwanza. Mimi unaweza ukaniruhusu kwanza awamu ya kwanza watoe tutoe nani watoe hao wanyama ili waifungue ofisi yao. Umesema awamu ya pili watatoa damu ya mtu. Sasa mimi sijajua watataka damu ya nani.
0: Wa mpumbafu. Kwa hiyo mimi nikae nikusikilize wewe, nikufuate wewe. Hivi pa unajielewa kweli? Mwanangu unaingia kwenye maagano. Na mimi kama mama yako mzazi, mama yako wa kiroho, najua ni namna gani nilivyohangaika kuwalea. Poa wewe sio mgeni. Nimebeba beseni kukusomesha. Kama hicho cheo sio cha halali mwanangu, bora ubaki mtaani uuze maji. Kama mama yako ninatamka, sitaki maelezo. Kwa upande wa kwangu mimi, sitaki kusikia, sitaki kuona wala kusimuliwa. Na utakachofanya po kwenda kinyume na mama yako, kaa ujue mimi sio mama yako. Na ukiambiwa kafara binadamu, tafuta ya mtu mwingine. Usichukue watoto wangu wala ndugu zangu. Umenisikia?
1: Lakini mama, hii nafasi ni kubwa na
0: kubwa nini mwanangu?
1: Ina pesa ndefu.
0: Pesa ndefu nini po? Hii yani sio bahati ya Mungu. Wakati wa Mungu ukifika mwanangu, utapata kilichokuwa halali, kilichohalalishwa. Nimemaliza, sitaki mjadala. Shanikela kwanza.
1: Sasa mama, mngoe tuongee kitu kimoja cha mwisho. Ni kwamba unakubaliana na hilo nikalifanye au niliache? Lakini mimi nilikuwa na wazo moja tena. Pale watakaposema wanataka damu ya mtu, ndio tuwakatae, labda tuwakimbie, au tujue kwanza ni mtu gani anaomtaka. Isikute sio familia yetu, ukakuta labda ni watu wa nje.
0: Watu wa nje mwanangu, unishirikishe kubwa baba. Hivi unajua damu ya mtu inavyotesa wewe? Wewe mtoto. Yaani nimesha kwa ndio maana mwanzo vizuri nimekuambia. Utakapofanya kafara ya uchinjaji wa damu, umwagaji wa damu, kaa ujue mwanangu, ni maagano. Na mimi kama mama yako, sitoruhusu. Duniani na mbinguni, sitoruhusu uzao wangu uliotoka tumboni mwangu miezi 9 kufanya vitu hivyo. Labda kama una mama mwingine kafanye, lakini kama mimi ndio nilokuzaa, sitaki kusikia wala kuona. Nimefunga mjadala. Kama ni cheo wa kunyime, kama ni kazi wa kufukuze mwanangu, lakini sitaki mambo ya shiriki. Sitaki mambo ya maagano. Na hisi umenielewa. Huyo mke wako amesemaje kwanza?
1: Yeye nilivyomfikishia hizi habari, kikweli hata yeye mwenyewe alishtuka upande mwingine, akasema kwamba ingekuwa ni damu za wanyama pengine ingekuwa afadhali, lakini kwa kuwa kuna damu tena za watu hapo baadaye, ameshtuka. Yeye mwenyewe ameshtuka, amesema ni sisi kamtoa ti yeye. Lakini mimi naona tu nyinyi mama mmeingiliwa na mashaka makubwa.
0: Mashaka nini? Mashaka nini?
1: Hawajataja kwamba watatoa damu ya familia yangu.
0: Hasa mimi nimeshamaliza baba yangu. Kama una mama mwingine, fanya. Lakini kama mimi ndo nilokuza, mimi niko kinyume na wewe.
1: Basi mama, mimi sifanyi. Kiukweli kabisa nitaachana navyo. Kama watanifukuza kazini, basi wanifukuze. Lakini mtambue, wakinifukuza kazini, yale maisha kuwa tunaombana 3000, 3000, 4000 mama, yataanza tena. Maana sasa hivi mama ulikuwa wewe mwenyewe tu unaenda tu benki unatoa zako ka 300,000 ka 400,000 maisha yanaenda. Kwa hiyo wakinifukuza kazini, basi mama uwe tayari kunipigia simu, baba kamia 500, kamia 600.
0: Mwanangu nilikulea na nikakusomesha, sikushindwa. Sembuse hapo. Mimi nina nguvu za mwili na za kiroho. Mungu atanipigania, atanipambania. Kama niliwafikisheni hapo, mimi bado na nguvu. Ni hayo tu.
1: Basi asante mama.
0: Haya, wasalimie.
1: Haya. Kwa hiyo unaondoka hivi mama, hata kambuzi? Mambuzi yote yanapiga kelele hapa tunaongea, mambuzi muda wote yanapiga kelele, mang'ombe, manjiwa, makuku mama. Hao ndo mmekasirika kabisa. Basi nipende hata kambuzi mimi nikanywe supu angalau akili yangu ikae sawa, maana naona kama naendelea kuvurugika. Jamani, ya mambo haya.

0: Ah, bwana mista, endelea kunywa. Bwana usiona mashaka, so kwamba kunywa ni kulewa, kunywa ni kupunguza mawazo. Mawazo ulionayo ni makubwa sana, bwana mista, kwa hiyo kunywa ili upunguze mawazo.
1: Ah, unajua ndugu yangu, shida sio kupunguza mawazo. Hapa najua nikinywa sana nitalewa, kwa hiyo nikilewa tena itakuwa ni vigumu sana. Watanishangaa nyumbani, wataona kama nimechanganikiwa. Kwa hiyo hii inatosha kabisa. Wewe kama unaendelea, endelea. Sasa lakini hujaniambia chochote kuhusu swala zima ambalo nimekuelezea hapa. Mbona hujanishauri? Unataka nielewe ndio unishauri?
0: Bwana mista, mbona unakuwa una manunguniko sana? Unanungunika sana bwana. Mimi nimekuleta haya maeneo ili angalau utoe mawazo mawili matatu yaliyokusonga.
1: Okay,
0: sawa, mimi nimekusikiliza na ulichokiongea nimekisikia. Unajua bwana, siku zote kwenye maisha mtoa riziki huwa ni Mungu.
1: Ni kweli bwana.
0: Mungu ndio mtoa riziki na sio binadamu. Binadamu tunasaidiana tu. Sasa kitu kimoja ambacho nataka nikueleze bwana mista ni kwamba hilo swala ambalo umenielezea kama ndivyo lilivyo, mimi naomba uachane nalo tu.
1: Okay.
0: Nisikuumize kichwa, achana nalo. Kazi zipo nyingi za kufanya. Kuna kazi ya kuuza maji, matofali, kufia, kuchoma mkaa. Hizo zote ni kazi bwana. Tunaweza tukafanya kazi zingine zilizo salama. Kwa mimi bwana sikushauri eti ufanye hilo jambo. Wanaanzaga hivyo hivyo kidogo kidogo afu baadaye inakuwa kubwa. Na unavyojua hela ilivyo tamu. Unaweza ukajikuta unafanya mambo mabaya zaidi ili tu mradi kipato chako kiongezeke.
1: Yeah. Ni kweli kabisa unachokiongea.
0: Lakini vipi bwana, baada ya wewe kuambiwa swala hili, labda uliwashirikisha wazazi, ndugu jamaa, labda pengine wao walitoa mawazo gani? Isije nikawa natoa mawazo kumbe unanichora. Alafu wewe una majibu yako sahihi uliopewa labda na ndugu zako. Nini kinaendelea?
1: Kiukweli ili swala baada ya kuambiwa hivyo na mheshimiwa, moja kwa moja nilienda kwa mke wangu. Mke wangu alikataa kabisa. Alinisihi kabisa ilo swala nisilifanye. Kama wameamua kufanya hivyo, basi mimi niachane nalo. Lakini pia sikukata tamaa, nilienda kwa mama yangu pia aliyenilea. Lakini nilipomfikishia ili swala, alionyesha kushtushwa sana na alikataa. Kwa hiyo mimi nadhani kwa kifupi ni kwamba tu wote wamekataa swala hili. Hawataki kabisa litokee. Kwa hiyo bwana, kwa kuwa na wewe umeniambia niachane nalo, kama riziki ni riziki basi sawa, lakini kwa hizo kazi ambazo umenitajia, hapana. Hapa cha msingi mimi, iwapo kama watanitoa kazini bana, basi mimi nadhani hapa nitafanya tu biashara tu, sio mbaya, maisha yataendelea.

0: Hodi.
1: Oh, karibu sana sekretari wangu, karibu sana.
0: Samani bosi.
1: Ndiyo, bila samani sekretari wangu, nini shida?
0: Nilikuwa nimeleta hizi dokumenti.
1: Okay.
0: Za ile kampuni.
1: Oh, light.
0: Nimesha sign, nimeclear kila kitu, nifani mekuletia ili upige muhuri. Up then, tutatuma kwa kampuni usika ili nanyo waweke muhuri tuingia uya.
1: Okay, thank you very much.
0: Okay, asante.
1: Okay, thank you.
0: Bosi samani.
1: Kuna shida gani tena sekretari wangu? Hebu nieleze kuna shida gani?
0: Bosi nakuona kama uko sawa bosi wangu. Shida ni nini?
1: Ya, laba nisijifiche sana, acha nikushirikishe jambo moja. Unajua kuna kijana wetu hapa ni mchapa kazi mzuri sana huyu bwana Mister. Kiukweli amenichanganya sana kwa hizi siku mbili tatu, kwa sababu naona kama vile hataki kuwa tayari kufanya kazi na sisi, na ananichanganya sana.
0: Kwani bado hamjafanya any agreement mpaka kufikia wakati huu?
1: Tumeshafanya, lakini sasa shida huyu bwana mdogo anataka kuleta udini sana kwenye kampuni yangu. Yani nimemwelezea kwa undani kabisa sifa maudhui ya utendaji kazi, na hasa unapokuwa mkurugenzi lazima.
0: Lakini bosi, mi always nawaambia, ani mi namuona po kama hayuko serious. Sawa. Alafu kingine ukiangalia background yake, ukiangalia the way alivyo, inaonekana po ni kama ni mtu mtufani hivyo wa dini.
1: Kwani wewe ulikuwa umfahamu? Huyu amefahamika bwana muda mrefu sana, kwa sababu alivyojiunga tu kwenye kampuni yetu, bwana Mr. huyu alikuwa anaonekana kabisa ni mshika dini, kwa sababu kuna wakati ulikuwa ukimpigia simu anasema yupo kanisani, kuna wakati ukimpigia simu anasema yuko anapiga kinanda.
0: Ndiyo bosi, sikatai. Ni mchapa kazi ndiyo, anafanya vizuri na anaongeza mapato kwenye kampuni. Isipokuwa ni kwamba hili jambo ni la haraka bosi, na nataka lifanyike haraka iwezekanavyo. Au bosi, mimi niko na wazo. Po kama hawezi, naweza mkanipa nafasi hiyo mimi. Yeah, mimi niko serious. Sababu siogopi, siofi kitu. Sina mama, sina baba. Na hao ndugu, mimi hata ukiniambia niwe ndugu wote naweza kutoka fara ya ndugu, kama ni swala la damu. Sababu tangia wazazi wangu walivyofariki, hakuna ndugu wala jamaa alionishika mkono wala kunisaidia. Nimekulia mtaani, sifahamu ndugu, sifanye nini. Baada ya mafanikio yangu kidogo tu wanajitokeza. Kwa hiyo to be honest, mimi sina upendo wote na ndugu. Na litakapofika swala la kutoa sadaka ya damu, yani mimi niko razi nitoe kila mtongo wote kwa karibu.
1: Wewe hivi umeshafanya kazi zote umemaliza? Hebu chukua dokumenti zako hizo, alafu uendelee na kazi zingine, sawa? Mimi nadhani ili swala niachie mimi, na mimi nitalimaliza vizuri tu sana, sawa? Shida sio hiyo, shida ni utendaji kazi ndio tunachokihitaji kwenye kampuni.
0: Sawa bosi, mimi niko sawa. Na niko tayari kwa muda wote mtakapowiwa na mkuona mimi ninafaa kwenye kitengo hiko cha poo. Unaweza kanishtua. Okay, fine. Sawa, wewe na mchana mwema.
1: Haya, nenda wasalimie, hakikisha unafanya kazi na hakikisha kazi zinaenda vizuri. Kwa kweli ili swala la huyu bwana Mister naona kama linataka kuvuruga ofisi yangu nzima, maana kila mtu sasa hivi anataka hiyo nafasi. Shida sio nafasi, shida ni utendaji kazi. Huyu bwana anafanya kazi vizuri sana, huyu bwana anatenda kazi vizuri sana na ni mbunifu katika kazi. Sasa hao wengine wanadhani tu ni kuingia kwenye kazi. Kazi sio kuingia tu, kazi inahitaji ubunifu. Huyu bwana Mister anajitahidi sana kuwa mbunifu katika kazi, na ndio maana ananichanganya sana kuhusu swala hili. Na leo ni siku ya pili, kesho ni siku ya tatu. Sijui atanijibu kitu gani. Sijui atanijibu kitu gani bwana Mister. Nazidi kuchanganyikiwa.
0: Je, ni nini kitakachoendelea katika mchezo huu wa sumu ya kifo? Ungana nasi juma lijalo. Unaweza kuungana na Majengo kwa namba 0766664334.
2: Mungu mimi sitaki kwenda motoni, ila naomba na mimi nifike mbinguni, huko kuzimu watu wako taabani. Mungu nakuomba.

0: Hej, ni Radio Joy. Ti sini nuktetano FM.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 100

0: Dahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
2: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
1: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: Ni wakati mwingine tena msikilizaji tunakutana hapa kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Kipindi ambacho ni maalum kabisa kwa ajili ya kutoa elimu kuhusiana na mambo mbalimbali yanayohusu masuala mazima ya afya. Na ndani ya kipindi hiki wataalamu wa afya huwa wanafika hapa. Kwa wamba umekuwa ukitufuatilia mara zote, umekuwa ukimsikiliza Dr. Madila.
1: Bila shaka unajua
0: anaelewa kabisa. Labda kwa wale wageni tu wale ambao kipindi cha Ijue Afya Yako.
1: Ijue Afya Yako tena.
0: Ndio nini?
1: Ndio.
0: Lakini ni kuondoe shaka kwa wewe mgeni, kwa sababu ndani ya kipindi hiki utapata kufahamu mambo mbalimbali ikiwemo ushauri juu ya elimu mbalimbali za kiafya, lakini pia namna ambavyo unaweza kufika lupimo kwa ajili ya kupata matibabu ya changamoto inayokusumbua. Tunajua kwenye maisha kuna changamoto zile mbalimbali, kuna yale magonjwa sugu lupimo wanashughulika nayo, lakini pia kuna yale magonjwa ya zinaa. Hapa tukisema magonjwa ya zinaa,
1: tunasema kwenye zinaa hapo.
0: Mambo gani tena haya eh? Kuna watu wanasumbuka na kisonono, kaswende, UTI sugu, fangasi sugu, lupimo hizo wanashughulika nazo. Na kwa hiyo ambao unatusikiliza muda huu, upo mkoa wa Kigoma, unatamani kuwafikia, wanapatikana sehemu mbili tu. Kwa hiyo ambao upo Kigoma mjini, wapo jengo la CRDB, floor ya pili. Ukifika pale, tazama ghorofa ya pili, utaona bango lipo hapo hapo, wazi wazi kabisa. Lakini kwa wewe ambaye upo Kasulu, wanapatikana mtaa wa GTZ mkabala na fensi ya chuo cha walimu.
1: Kasulu TTC.
0: Hauwezi kupotea. Na kwa mawasiliano zaidi nitakutajia namba za simu ili ukitaka kufika uwapigie moja kwa moja. Namba zao namba yao ya kwanza kabisa ni 0715 941 941 0715 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 664 688 848. Yani
1: 0693 664 688 848.
0: Nakumbuka ukifika pale Lupimo Sanitarium Clinic, kwa sababu mimi nimekuwa nikienda mara kwa mara pale.
1: Ndiyo.
0: Moja kati ya huduma ambazo zinatolewa pale ni vipimo vya mwili mzima kwa shilingi 20,000 tu.
1: Alafu kwenda Lupimo sio lazima uwe unaumwa.
0: Kabisa.
1: Sio lazima uwe unaumwa.
0: Sasa kuna mtu kweli nilipozungumza kwamba mimi mara kwa mara naenda Lupimo anasema
1: sawa tayari.
0: Mtangazaji vipi?
1: Unakutwa wewe. Sasa wewe umemkuta jambo.
0: Mimi ni kawaida yangu nafika pale Lupimo, hata nikipima uzito tu ni vizuri. Mimi napenda tu niangalie uzito wangu umekaaje. Lakini pia kuna ushauri wa ana kwa ana na daktari. Ukifika bwana unamwambia daktari mimi changamoto yangu ni hii na hii, daktari anakushauri vizuri kabisa. Lakini chingine cha muhimu zaidi, kuna matibabu ya changamoto mbalimbali. Sasa wewe ambaye unasumbuka, unatamani kupima, basi fika Lupimo kwa ajili ya vipimo. Na kama nilivyozungumza, mimi mara zote nimekuwa nikienda pale Lupimo, na moja kati ya kitu ambacho kinanipeleka Lupimo ni kuzungumza na wale watu ambao tayari wameshapatiwa huduma za Lupimo. Na nilizungumza na watu wengi sana.
1: Okay.
0: Pale Lupimo nilivyofika. Moja kati ya watu pia ambao nilizungumza naye, tutaenda kumsikia muda sio mrefu hapa. Atazungumza yeye alifika lini, pengine maendeleo yake yakoje. Kuna wengine wanasema hivi ni kweli? Wapo watu kama hao.
1: Kuna watu wanakuwa wanajiuliza hivi ni kweli?
0: Hivi ni kweli? Na moja kati ya watu ambao nilifanya nao mahojiano ni huyo ambaye tutaenda kumsikiliza sasa hivi.
1: Okay.
0: Nimepiga naye story mbili tatu fulani. Amezungumza vizuri sana kuhusiana na huduma za Lupimo, kuhusiana na matibabu, kuhusiana na masuala sijui waganga wa kienyeji, sijui masuala ya kishirikina.
1: Story ni nyingi, story ni nyingi.
0: Nafikiri tumsikilize, alafu tukirudi tutaongea mengi zaidi.
2: Mimi naitwa Selemani Mason.
0: Ni mara yako ya ngapi kufika Lupimo na vipi taarifa za Lupimo pengine ulizisikia wapi?
2: Taarifa za Lupimo mimi nimezisikia tu kwa rafiki yangu, baada ya mimi kupata changamoto nikamueleza, ndipo alinielekeza kwamba nifike hapa. yeye aliwahi kumleta mgonjwa hapa na alisema alitibiwa, alipata matibabu mazuri, mpaka leo anaendelea vizuri, ndio maana kanielekeza mimi hapa nifike.
0: Kazungumza vizuri kabisa. Ni mara yake ya kwanza kufika Lupimo, na amefika Lupimo mara baada ya kuelekezwa na rafiki yake kwamba bwana pale Lupimo kama una changamoto fulani fika. Na huyo rafiki yake yeye ashai kumleta ndugu yake Pimo na akapata matibabu kama ambavyo amezungumza. Pengine wewe ulikuwa unasumbuliwa na nini? Changamoto iliyokuwa ikikusumbua ni changamoto gani?
2: Changamoto iliyonileta hapa na inayonisumbua ni swala la uzazi. Imenisumbua sana baada ya kukuta kadi siku zinavyozidi kwenda na kosa hisia kabisa ya tendo la ndoa. Sasa katika kuuliza kwa wenzangu, ndio huyo rafiki yangu akawa amenielekeza kwamba nifike hapa.
0: Kama ulivyozungumza kwamba ni kwa mara yako ya kwanza, huduma pengine umezionaje tukianza pale mapokezi ulivyofika, na pamoja na vipimo umepimwa labda kwa shilingi ngapi? Huduma kwa ujumla za Lupimo Sanitarium Clinic zikoje?
2: Kiukweli mimi nimepokelewa vizuri. Ni wastaarabu na ni wakarimu sana.
0: Na upande wa vipimo, wewe ni miongoni mwa watu ambao wamepima pia?
2: Ndiyo.
0: Vipimo vikoje, labda kwa mtu ambaye anatamani kujua, kwa ambaye tayari umeshapima, vipimo vya Lupimo Sanitarium Clinic viko vipi?
2: Mimi nivielezee tu jinsi mimi nilivyopimwa. Ni kwamba mimi nimepimwa tu, na niseme ni mashine yenyewe ndo inasikani kujua ni nini shida.
0: Hujaona dalili yoyote ya uganga? Kuna wengine ambao wanashindwa kutofautisha kati ya tiba mbadala na mambo ya kiganga. Wanafikiri tiba mbadala labda ukifika pale utaambiwa labda chukua hiki, chukua ya maji, nenda kaoge, fanya mambo mengi. Vipi kwa upande wako wewe, labda unaweza kumwambia huyu anayekusikiliza kwamba tiba mbadala kama Lupimo Sanitarium Clinic ni tofauti na waganga wa kienyeji?
2: Ni tofauti sana. Kwa sababu mimi paka niko hapa, maana yake kuna mambo mengi katika maisha ambayo nimepitia. Kwa waganga nimewahi kwenda kwa shughuli mbalimbali za kimaisha. Kiukweli ni tofauti sana. Hakuna mambo ya dawa, sui kuoga, sui kufanyaja. Ni mashine yenyewe inakupima, tofauti na kwa mganga atakwambia ukachanje chale, sijui anakukatia mizizi. Hiyo hapa haipo.
0: Na pengine umebahatika kuanza matibabu mara baada ya vipimo?
2: Nimebahatika kuanza matibabu kwa sababu gharama ambayo inatakiwa nikawa sina. Yani nikawa haitoshi. Wakaniambia basi wana kwa sababu sisi tunataka mgonjwa akiisha pimwa kutokana na tatizo, maana yake aanze matibabu hata kama hana hela ya kutosha. Kwamba unatoa kidogo, unapewa dawa, unavyoendelea kutumia dawa, maana yake unatafuta hela nyingine tena. Maana yake itakapofikia sasa kwamba ile uliopewa imeisha, maana yake unakuja tena na hela tena kidogo, unapewa tena dawa nyingine.
0: Naam, na mara zote msikilizaji nimekuwa nikikwambia kwamba Lupimo Sanitarium Clinic, moja kati ya kitu kizuri ambacho mimi huwa nakifurahia hapa ni pamoja na ile fursa ambayo wanakupa ya kulipa kidogo kidogo. Na fursa hiyo pia bwana Selemani ni moja kati ya wanufaika. Yeye amepima, baada ya kupima alivyoambiwa ile dozi yake akaona mbona kama pesa inapelea kidogo, lakini wakamwambia usiwe na shida. Anza matibabu kwa kiasi hicho ambacho uko nacho. Na vipi, labda gharama ya dozi ni kubwa kiasi gani?
2: Mimi niseme kwamba sio kubwa. Kulingana na mtu, tatizo ambalo unakuta unalo, na unakuta kama mimi hapa limenisumbua muda mrefu. Kwa mimi naona kwamba ni ya kawaida tu, kwa sababu gharama yangu mimi natakiwa nilipie kama 400,500. Lakini mimi naona ni gharama ya kawaida, kulingana na kwamba unalipa kidogo kidogo, sio cash. Kwa sababu ingekuwa ni cash, kulingana na uchumi wangu mimi, maana yake ningeshindwa. Ningeondoka bila hata kupewa dawa.
0: Sasa tumalize sasa. Ni upe ushauri wako bwana Selemani kwa watu ambao wanakusikiliza? Pengine kuna watu wanakusikiliza sasa hivi, pengine wana changamoto kama hiyo ambayo inakusumbua wewe, na bado wanasitasita, bado wanajishauri kuweza kuchukua hatua. Unawaambiaje?
2: Mimi nawashauri wafike tu, wasisikilize ya watu, kama labda wanasikia maneno ya kwamba labda kuna wanawahusisha na waganga, waje wajionee wenyewe. Hakuna uganga, wafike tu waone vipimo, wapimwe, wajue shida ni nini.
0: Sawa sawa, mimi ni kushukuru sana kwa muda wako.
2: Asante sana.
0: Huyo ni mmoja tu ya watu ambao niliongea nao. Wengine tutaendelea kuwasikiliza kwenye vipindi vya afya. Kwa hiyo ili uendelee

0: Mm. Wafike Lupimo Sanitarium Clinic, tutafanya vipimo na tutawapatia matibabu kulingana na changamoto zao. Mm. Lakini tunakukaribisha pia wewe ambao hauna changamoto yoyote. Mm. Ila unataka kujua maendeleo ya afya yako. Mm. Tutakusaidia, tutakufanyia vipimo vya mwili mzima kwa gharama nafuu. Hivyo wewe ambaye unanisikiliza, karibu Lupimo Sanitarium Clinic.
1: Hivi pale ushauri pia si mnatoa daktari?
0: Ushauri tunatoa kwa watu wote.
1: Okay, sawa sawa. Hivi kuna maradhi inawezekana mtu akaingia kwenye changamoto ya kuumwa tu kutokana na ulaji mbaya?
0: Kabisa, inawezekana, na watu wengi hawajajua hilo, lakini ukifika Lupimo Sanitarium Clinic utapata ushauri kulingana na vitu gani vya kufanya, vyakula gani ni bora kwa ajili ya afya na vyakula gani havifai kwa ajili ya afya.
2: Haswa mimi hayo mambo nayafahamu, na kila siku anakuambia nenda Lupimo.
1: Ndio.
2: Fika Lupimo. Kapime.
1: Kupima ni muhimu.
2: Watu wanakuambia unaringa umepima, F20 yako tu unapima pale Lupimo. Dr. Madila.
3: Naam.
2: Karibu sana.
3: Nashukuru sana kwa kweli, Mungu ni mwema. Ametupa kibali tena cha kuonana mahali hapa. Tuweze kuzungumza na Watanzania kuhusiana na mambo mbalimbali ya kiafya. Na mimi nipende kuwashukuru wasikilizaji wetu ambao wamekuwa wakifuatilia vipindi vyetu hivi vya afya. Wamekuwa wakipiga simu, wamekuwa wakituma message, na wengine wamekuwa wakifika ofisini kwa ajili ya kupata huduma. Tunashukuru sana. Leo tumepata nafasi ya kumsikiliza ndugu yetu ambaye ni moja kati ya wengi ambao walitutembelea Lupimo Sanitarium Clinic na kuweza kupata huduma zetu. Vitu hivi ni vitu halisi na vinafanyika Lupimo Sanitarium Clinic kwa ustadi mkubwa. Lengo na makusudi ni kuhakikisha afya Mtanzania inaimarika, na kila Mtanzania anakuwa na afya njema kwa ajili ya kuongeza uzalishaji katika shughuli zetu za kila siku. Sasa leo tutakwenda kuongea au kujifunza njia rahisi zaidi za kuweza kupunguza uzito.
2: Okay.
3: Nimekuwa nikipokea simu nyingi, watu wanapiga simu, daktari nafanya mazoezi lakini sipungui. Daktari, nitawezaje kupunguza uzito bila kuharibu ratiba yangu ya chakula? Mwingine anapenda kula lakini anahitaji apunguze uzito. Mwingine anahangaika sana, anafanya mazoezi lakini vile vile chakula chenyewe anakula kwa shida, lakini bado uzito wake uko pale pale. Sasa nikasema ni vema sasa tuje tuweze kupeana elimu zaidi kuhusiana na njia za kupunguza uzito.
1: Na ni kweli, unajua daktari, yani kwenye upande wa kupungua uzito, kuna baadhi ya watu wamekata tamaa. Yani kuna mtu anaona yani kama ni mateso.
3: Ndio.
1: Yani kufanya mazoezi, anafanya mazoezi lakini apungue, mwisho wa siku mtu anasema mimi ni wa hivi hivi. Sasa kumbe kuna njia sahihi ambazo mtu anaweza kazifanya na akapungua.
2: Kuna kabisa. Ile watu nasema huu mwili wa uko.
3: mwili wa kwetu. Sisi kwetu mili yetu ndio iko hivi. Lakini kumbe amefanya jitihada mbalimbali bila kupata matokeo. Sasa kupitia elimu hizi kwa kweli ni muhimu sana wasikilizaji wetu wawe makini kuweza kufuatilia ili kusudi basi waweze kujua njia bora zaidi za kuweza kupunguza uzito. Na ni vyema sana elimu hii kila mtu aweze kuielewa kwa sababu uzito mkubwa au changamoto ambayo tunaita obesity, kulingana na takwimu pamoja na taarifa za shirika la afya duniani WHO, tayari zimeshathibitisha kwamba uzito mkubwa ni moja kati ya ugonjwa. Kwa hiyo kitendo cha kuwa na uzito mkubwa, kitendo cha kuwa na kitambi kikubwa, sio afya njema, huo ni ugonjwa. Inatakiwa ufanye jitihada za kuweza kupunguza uzito mkubwa ambao umezidi kiasi kile cha kawaida. Na ndio maana ukifika ofisini tunakufanyia vipimo, tunakupima uzito, tunakupima urefu, tunakushauri kiasi gani cha uzito ambacho unatakiwa upungue ili mwili wako uwe na afya njema. Kitaalamu tunaita body mass index. Tunakufanyia uwiano wa urefu pamoja na uzito, kwa sababu kila mtu ana uzito ambao unastahili kulingana na urefu wake.
2: Okay.
3: Kama ambavyo nimesema, uzito mkubwa ni chanzo cha magonjwa mengi, hasa magonjwa sio kwa ya kuambukizwa kama vile pressure, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya saratani, magonjwa ya bawasiri na magonjwa mengine mengi. Lakini vile vile hata kwa wanaume inaathiri sana kiwango cha homoni ya uzazi ambayo tunaita testosterone hormone. Homoni ya uzazi inashuka kwa kiwango kikubwa, mwanaume huyu anakosa hisia za kushiriki tendo la ndoa, na hata kama akipata hisia

0: anashindwa kurudia tena tendo la ndoa kutokana na uzito mkubwa. Lakini vile vile hata kina mama, uzito mkubwa una athiri homoni za uzazi. Mama anapata changamoto ambayo tunaita hormonal imbalance. Homoni zake zinakuwa hazipo katika uwiano unaostahili. Hali ambayo na athiri hata masuala ya hedhi, mama anapata changamoto hedhi kubadilika badilika na changamoto nyingine nyingi. Kwa hiyo uzito mkubwa ni shida ya kiafya ambayo kila mtu kwa nafasi yake anatakiwa apambane na uzito ulio kithiri au uzito mkubwa. Sasa leo nataka tujifunze njia za kuweza kupunguza uzito. Njia ya kwanza, jitahidi sana katika vyakula ambavyo unakula. Epuka matumizi ya vyakula vyenye mafuta mengi. Nikisema vyakula vyenye mafuta mengi na maanisha kwamba punguza matumizi ya vyakula vya kukaanga, vyakula ambavyo kama ni samaki, unakuta samaki ni mzuri, samaki ana shida. Lakini samaki ambaye amekaangwa kwenye mafuta mengi, unakuta anaandaliwa pia mchuzi nao na mafuta mengi vile vile. Hiyo ni shida. Matumizi ya nyama zenye mafuta mengi ni shida. Mwingine kama ni mshikaki anapenda ule wenye mafuta, anasema anamwambia ebu niandalie ile yenye mafuta. Sasa mafuta Sasa kama unafanya jitihada ya kupunguza uzito na unapendelea kutumia vyakula vyenye mafuta mengi, ndugu yangu, unafanya kazi bure. Unafanya kazi bure kwa sababu utapambana sana kupunguza uzito, lakini kumbe uzito ule ni wewe mwenyewe unajirudisha nyuma kutokana na matumizi ya vyakula vyenye mafuta mengi. Lakini vile vile epuka matumizi ya vyakula vyenye sukari nyingi, na si vyakula peke yake, paka vinywaji, matumizi ya soda, matumizi ya juisi. Juisi za viwandani zinakuwa na sukari nyingi. Punguza matumizi ya juisi hizo. Lakini hata hizi juisi za kutengeneza, mkuta juisi nyingi, juisi inawekewa sukari nyingi. Na tumekuwa tukishauri matunda ni bora zaidi yatumiwe katika uhalisia wake. Kwa sababu yana fibers kuliko kutengeneza juisi.
1: Mtu anatengeneza juisi ya embe,
0: juisi ya embe anaweka na sukari. Sasa unaweza kuwa unafanya jitihada za kupunguza uzito, lakini kumbe ni wewe mwenyewe unajirudisha nyuma. Kwa hiyo vyakula vyenye sukari nyingi kama keki na vyakula vingine pia na yenyewe ni moja kati ya vyakula ambavyo vinapelekea uzito kuongezeka. Kwa hiyo utakapopunguza, basi itakusaidia kuweza kudhibiti uzito wako. Lakini vile vile fanya jitihada sana za kuweza kupunguza mlo wako. Punguza kiasi cha chakula ambacho unakitumia. Ujue unaweza kuona kula chakula cha kiafya vizuri tu, lakini kama unatumia kwa kuzidi, bado kinaweza kikawa kinaongeza uzito. Unaweza kuwa unatumia ugali wa dona, vizuri kabisa, ni chakula kizuri cha afya. Lakini kama unatumia kwa kiwango kikubwa, basi ugali ule unaweza kupelekea ongezeko la uzito. Kwa katika kiasi vile vile punguza kiasi. Na hapa katika kiasi tumekuwa tukishauri kwamba katika mlo wako hakikisha robo tatu iwe ni mboga za majani pamoja na matunda, lakini ile robo inayobaki iwe ni protini pamoja na wanga. Wanga, nikisema wanga namaanisha hapa ugali, wali. Manake kiasi kile cha wali au cha ugali kiwe kidogo pamoja na kiwango kile cha protini. Kama umeamua kutumia nyama, umeamua kutumia samaki au kuku, basi iwe ni kwa kiwango kidogo. Lakini ile robo tatu inayobaki iwe ni matunda pamoja na mboga za majani. Hiyo itakusaidia sana kuweza kudhibiti uzito wako. Lakini vile vile kupata nafasi ya kufanya mazoezi. Pata nafasi ya kufanya mazoezi walau nusu saa kwa siku. Unapofanya mazoezi, kuna kiasi cha mafuta kinachomwa au kinapunguzwa katika mzunguko wa damu, hali ambayo inakusaidia kuweza kupunguza uzito. Lakini sio hilo tu, pata muda wa kupumzika. Muda wa kupumzika ni muhimu sana. Unapopumzika inakusaidia sana kuweza kudhibiti uzito wako kupitia chakula. Mtu ambaye anapata usingizi, anapata muda kidogo wa kulala, mara nyingi udhibiti wa chakula huwa ni mgumu. Unakuta mwingine akwambia, ndugu yangu, najitahidi sana kuweza kulala mapema ili usiku nisije nikasonga ka ugali kadogo. Usiku mtu anapochelewa kulala, lazima tu atashawishika kula tena. Atasonga ugali au atashawishika kununua kama ni chipsi au chakula chochote.
2: Mtu anaamka asubuhi ameshiba.
0: Sasa hali hiyo inaweza kaathiri jitihada za kuweza kupunguza uzito. Kupata usingizi wa kutosha ni moja kati ya jambo ambalo litakusaidia sana kuweza kuweza kudhibiti uzito wako.
1: Okay. Kula kiasi, hiyo nimeipenda. Kula Ndiyo. Kiasi. Daktari, kuna mtu anakula chakula kinapaswa wale watu watatu. Ndiyo. Anakula peke yake.
0: Peke yake. Na ndio hicho ambacho tumekuwa tukisema. Nimesema kwamba issue ya kiasi cha chakula. Unaweza kuona kula chakula cha kiafya vizuri tu. Mfano kama machungwa, unakula matunda. Lakini mtu anakula matunda yani lumbesa, wanaita lumbesa, yani sahani imejaa mlima. Anakula matunda sahani mbili. Sawa, matunda ni mazuri kiafya. Lakini unapotumia kwa kuzidi,
2: too much.
0: Unapotumia sana, vile vile na yenyewe yanaweza kuwa ni moja kati ya chanzo cha kuweza kuongeza uzito. Lakini vile vile hata chakula cha usiku ni muhimu sana. Tuweze kuhakikisha chakula cha usiku au cha jioni tunapata chakula kile mapema. Angalau isizidi saa 2. Huo umesha kula chakula cha usiku. Unapochelewa kula chakula cha usiku maana yake ni kwamba chakula kile kinakosa muda wa kuweza kufanywa digestion au mmeng'enyo. Hali ile inapelekea mtu huyu anapoenda kulala chakula kikiwa hakijameng'enywa vizuri, basi inapelekea ongezeko la uzito. Watu wengi wananenepa usiku. Watu hawajui. Watu wengi uzito unaongezeka usiku.
1: Okay.
0: Sasa mazingira hayo lazima uende kulala chakula angalau kimesha mengenyo. Tunashauri watu wale mapema saa 1, saa 1 na nusu, saa 2 usiku. Safi kabisa. Manake mpaka unakuja kulala saa 5, manake tayari pale kuna muda chakula kimesha mengenyo. Unapokula chakula saa 4, alafu saa 5 unaenda kulala. Manake kuna kuwa hakuna muda wa kutosha wa kile chakula kuweza kumengenywa. Hali hiyo inapelekea basi kuna kuwa na mlundikano wa mafuta mengi katika mwili, hali ambayo inapelekea ongezeko la uzito.
2: Daktari, umezungumza vizuri, lakini kuna jambo hapo umeilizungumza ni muhimu sana. Hivi kumbe ili swala la uzito mkubwa hata kwenye vikao vya usiku mtu anaweza akawa anashindwa.
0: Ujue zamani mtu alikuwa akiwa na kitambi. Yanaonekana ni mtu wa maana sana. Ni mtu mwenye ufahari. Anaonekana ana afya njema.
1: Na pesa ipo.
0: Walikuwa wanaitwa papa.
2: Papa Murumba.
0: Sasa mazingira hayo uzito mkubwa imekuja kubainika kwamba ni moja kati ya chanzo cha changamoto nyingi za kiafya.
1: Okay.
0: Ikiwa ni pamoja na changamoto katika mfumo wa uzazi. Uzito mkubwa, kiwango kingi cha mafuta, cholesterol ndani ya mwili kwa mwanaume mara nyingi huwa inakuwa tunaita inversely proportional. Yaani kiwango cha mafuta kinapoongezeka au cholesterol, manake kiwango cha homoni ya uzazi kinashuka. Kiwango kile cha homoni ya uzazi ambayo tunaita testosterone hormone kinashuka kwa kiwango kikubwa. Sasa homoni hizi ndizo ambazo huwa zinaleta ham ya mwanaume kushiriki tendo la ndoa. Mwanaume anapohitaji kushiriki tendo la ndoa mara 2 mara 3 kadiri anavyoweza, endapo mwanaume huyu kiwango kile cha homoni kitakuwa kiko vizuri, anakuwa na uwezo wa kushiriki. Sasa endapo kama uzito ni mkubwa, kiwango cha homoni ya uzazi ambacho ndicho kinaleta hisia za kushiriki tendo la ndoa kinashuka kwa kiwango kikubwa. Na ndio maana mtu akiwa na uzito mkubwa, akiwa na kitambi, basi hata hamu yenyewe ya kushiriki tendo la ndoa inapungua. Anaweza akashiriki tendo la ndoa mara moja, lakini kurudia tena ikawa kazi.
2: Mpaka wiki ijayo.
0: Ikawa mtihani.
2: Na nimeuliza vile kwa sababu kuna mazingira unaweza kumkuta mtu anaanza kukuambia, bwana, mimi hivi vitu sio vitu vyangu. Kumbe ana tatizo.
0: Ndio.
2: Sasa hapa sasa ndo tunaanza kupata picha kwamba kuna wakati hata uzito mkubwa ni tatizo ambalo linaweza likakupelekea ukaingia kwenye shida za uzazi.
0: Ni kweli, ndiye. Ni kweli kwa sababu wanaume ambao wana changamoto za uzazi visingizio huwa vinakuwa ni vingi. Kwamba bwana, haya maswala mimi sio vitu vyangu.
2: Nakwambia tutafute hela.
0: Tutafute hela.
1: Daktari unaongea, kuna mtu anasema, "Hey, daktari naye jamani." Kuna mtu anatamani apunguze sauti ya redio.
0: Kabisa. Mambo haya lazima azungumzwe kwa sababu hivi ndivyo tunaokoa kizazi, tunaokoa familia. Kwa hiyo maswala ya uzito mkubwa pamoja na mambo mengine, basi ni vyema sana watu waweze kuwa makini kuweza kuhakikisha tunapambana na uzito mkubwa kwa ajili ya kunusuru afya zetu na kunusuru ndoa zetu. Mimi nashukuru sasa hivi kumekuwa na jogging clubs nyingi. Watu wamekuwa na vikundi mbalimbali vya kufanya mazoezi. Leo utasikia marathon fulani, mara utasikia CRDB marathon, mara utasikia marathon fulani. Basi yote hiyo ni kuhakikisha tunaweza kudhibiti afya zetu ili kusudi basi Watanzania tuwe na afya njema. Na hivi ni vitu ambavyo vinatakiwa viongezwe zaidi. Vijana wafanye mazoezi, watu wote wafanye mazoezi ili kuweza kuhakikisha afya zetu zinakuwa imara.
1: Naam, msikilizaji, ni kipindi cha Ijue Afya Yako kipo kwa hewa. Kwa hiyo ambaye ndo kwanza unajiunga nasi, nipo na Dr. Hussein pamoja na Dr. Madila kutokea Lupimo Sanitarium Clinic, na leo wanazungumza vitu vizuri sana kuhusiana na masuala ya afya, uzito. Uzito ulio kisiri sio sifa. Dr. Madila, utukumbushe namba ya simu kabla hatujaelekea kwa upande wa Dr. Hussein. Tukumbushe namba ya simu kwa yule ambaye ana tamani pengine kuuliza swali lolote kuhusiana na mada ya leo ama kuhusiana na afya kwa ujumla.
0: Naam, msikilizaji wetu wa mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic, tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRB, gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini kwa mkazi wa Kasulu pamoja na maeneo ya jirani, tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi, mkabala na fensi ya chuo cha walimu, chuo cha TTC. Tuko hapo tunaendelea na huduma. Sasa andika namba zetu hizi za simu, kama utakuwa na swali lolote nipigie simu tuweze kuzungumza. Lakini namba hii itakusaidia unapokuja siku ya kesho uweze kufika kwa urahisi bila kupotea na kwenda mahali pengine. Namba yetu ya simu ya kwanza ni 07 15 94 49 41. Nitarudia tena msikilizaji, namba yetu ni rahisi sana. 07 15 94 49 41. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 06 06 93 63 66 48 48. Nitarudia tena 06 06 93 66 66 48 48 48.
1: Dkt. Madila amezungumza vizuri sana. Nikirudi sasa kwa upande wa Dkt. Hussein. Njia ambazo Dkt. Madila amezizungumza pengine umezisikia mwenzangu. Lakini pia na bila shaka na msikilizaji pia amezisikia. Pengine sasa kuna huyo ambaye uzito wake umeshakisiri. Yaani sasa uzito wake yeye mpaka kuna mtu ujue mpaka anajichukia. Anasema mimi huu mwili jamani, sasa labda kuna dawa akifika Lupimo mtu kama huyu. Kuna dawa ambazo zinaweza zikasaidia nje ya mazoezi. Kuna dawa ambazo zinaweza zikasaidia mtu huyu kupunguza uzito?
3: Naam. Lupimo inawezekana pia ulishatumia njia zote ambazo zimeshaelekezwa hapo, lakini uzito umegoma na unaamini kwamba
2: amenunua mpaka tairi.
3: Naam, na unaamini kwamba uzito wako ni uzito wa kurithi. Sasa fika Lupimo Sanitarium Clinic, tutakupatia dawa ambayo itakusaidia kuondoa uzito huo na utarudi katika hali ya kawaida pamoja na ushauri ambao tutakupatia. Ndio.
1: Kwa maana kwamba kuna matibabu ya licha ya kwamba kuna hizi njia. Ndiyo, lakini ndiyo, pia kuna matibabu.
3: Matibabu yapo, ndio.
1: Okay, sawa ndiyo. Sawa.
2: Hiyo ndio inaleta faraja sasa. Kwamba pamoja na umehangaika kote
1: na njia zote hizo,
2: paka umejikatia tamaa, lakini dawa ipo ambayo ina uwezo wa kukusaidia.
0: Kabisa. Vipo virutubisho Lupimo Sanitarium Clinic ambavyo vinasaidia kuweza kupunguza uzito. Lakini lazima pia uweze kutumia hizi njia ambazo tumezizungumza hapa. Kwa masuala ya chakula, lakini pia upate nafasi ya kufanya mazoezi. Manake ukitumia na hicho kirutubisho, uzito wako unapungua kwa kiwango cha haraka kulingana na jinsi ambavyo wewe unahitaji.
1: Na kuna mwingine sasa akisema kumbe kuna dawa. Anaenda anachukua hiyo dawa kwa sababu sinakunywa dawa. Chakula nakula cha watu wanne, ubobo wa kutosha.
0: Hapo sasa unakuwa unapambana na dawa. Unakuwa unapambana na kirutubisho. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kubalansi masuala ya vyakula, lakini pia na njia ambazo nimezishauri za kuweza kupunguza uzito. Lakini vile vile niseme kwamba changamoto hii inawezekana tayari imeshasababisha athari mbalimbali katika mwili. Ni kuombe usikae kwa huzuni nyumbani, usikae kinyonge. Fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupata msaada wa matibabu. Dawa zipo za kuweza kusaidia afya yako itaimarika. Katika mkoa huu wa Kigoma tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni kama unatokea maeneo ya Mwanga kwa Mchaga. Lakini vile vile kwa mkazi wa Kasulu pamoja na maeneo ya jirani tunapatikana mtaa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi mbele kidogo ya soko la Sofia. Fuata hiyo lami moja kwa moja itakuleta mpaka ofisini kwetu. Sasa kwa maelezo zaidi pamoja na mawasiliano yetu andika namba zetu hizi za simu. Namba zetu za simu ambazo ni 06 93 66 48 48. Nitarudia tena 06 93 66 48 48. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 15 94 49 41. Nitarudia tena 07 15 94 49 41.
1: Naam, msikilizaji ni Tabibu Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Umetoka kumsikiliza na hizo namba ambazo umekutajia, basi unaweza ukampigia moja kwa moja na mara baada ya kutoka hapa studio ataendelea kupokea simu yako, lakini pia kwa utatuma ujumbe ataendelea kujibu ujumbe zako. Dokta, mimi nikushukuru sana.
0: Nashukuru sana, santeni sana na watakia kazi njema.
1: Tunashukuru sana. Dr. Hussein?
3: Ndiyo.
1: Shukran sana.
3: Shukran sana.
1: Msikilizaji, hatuna la ziada hadi kufikia hapa. Tunaondoka zetu.
2: Sisi tuondoke.
1: Ya, uwe na usiku mwema.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kukupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii atuishitu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21. Yaani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30,000 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali, na venda mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OTR. Au kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0666-000-6482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
2: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza, Africa Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio
4: is a

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo, ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Nilipona magonjwa yote, tena sikuwekewa hata mkono, lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona, na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu, ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikuambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kutapeli watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu, wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu, wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu, wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa wakiyafanya kwenye ukachape, wameamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma. Maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji, lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa, lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru, maana tumekuwa huru. Hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi
1: rudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti, ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayo piga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masanga katika ukumbi wa Mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu. Unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekuumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie, hizo zama zimepitwa na wakati, ndugu yangu. Neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu anapimu lindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu anabii mlindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba zingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu nabii mlindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zeb Chobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwako. Leo ni mwisho wa mateso yako. Leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unambatanisha sauti hii na imani yako. Hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa Mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
2: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa nabii mlindwa Julius.
3: Amen.
2: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa nakusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama au nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mjomba Kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Dilisha vigelegele. Niletara. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
3: Ugonjwa gani?
2: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, kasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Ah, nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000, akatibu. Wapi? Ah, nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 80,000 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Ah! Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi haviwezekani. Semeni leta raha.
3: Leta raha na utujaze raha.
2: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja Marecho ameshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikawa nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo yao sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii. Na meza. Wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimeshameza kienyeji. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
2: Nikasema mimi sioni dawa utakayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa, nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu, akanihudumia, akaniombea, mama hivi umefika hapa, usio na wasiwasi, utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema roho ni kwangu, wala sio kwenzi. Nataka niponye ugonjwa wangu, mimi sijui hata nitafanya nini kwa kwenzi. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
2: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe na watoto wote wanywe hayo maji. Nikaenda nyumbani, nilivyo kunywa yale maji kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Kama umepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasoko nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli
3: amen,
2: huyu Mungu anatenda. kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na 200 ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
4: Majina naitwa Mama Sirdia la mtoto na Bimundo Jin na Mama Ima.
5: Amen.
4: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo Jin kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera. Semeni letera. Mimi namshukuru Mungu na Bimundo Jin kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa, yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu na Bimundo Jin ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu na Bimundo Jin kwa kutufikisha hapa Tanzania kwa maana salama. Na rai naendelea, vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
6: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanjore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Ilikuwa usiku, tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali, hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilipokuwa naendelea kuja, napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu, nasikia inaendelea kuwa ule moto unapiga
7: sikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la. Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
8: Leta.
7: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio usiseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Petala. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi siweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo ninashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeluke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Familia ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje, yani sielewi nipo nipo hapo. Waganga walishapeleka nyota zote sijui, ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti sana. Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia, "Ah, leta fanya kitu fulani," mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti, utafika. Mwanangu akamwambia akasema, mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika, tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo, tukawa tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara zote tunatembea kwa mguu mpaka hapa, kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejaa, unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata unawaangusha maadui wako wote.
5: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Juma
8: jina
5: langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama, kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa, kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine, akasema, mama, kimeisha, nimepona. Kimepona, nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema, wewe njoo wakuombee. Nikasema, kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema, jama, zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi, Shema ashakaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani, mtoto wangu nikamkuta yuko anafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko anafuma shuka. Akaniambia hivi, mama, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema, yaani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema, nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee msikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema hamna kijana tena, simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, harafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waache kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha, na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu, na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
8: Mama, wewe ni Muislamu Kristo?
5: Mimi ni

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu amlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mingi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa, nimezunguka sehemu nyingi sana. Nimezunguka kwa waganga, kwa wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifunguliwe kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kichawi, kishirikina, shirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake. Sio kama hivi utaratibu wa kwetu, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu. Paka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela. Kwanza aliniambia, wewe unaonekana una shida sana. Na wewe unabaki sana, usingekuja huko. Ungekuwa na maisha magumu sana. Ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana. Ila toa kwanza sadaka. Toa 10,000 nikupe chumvi. Kaitumie ndani ya muda. Tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu. Kwanza nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajita nabii. Mimi hapa sina 100 hata hii. Na paka wale nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa. Naomba uniombe. Na nitakapoenda, nitakapofanikiwa, nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mama yangu. Mama yangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mama yangu, yeye bora tukanunue nani? Tukanunue samaki tule. Hapa hamna mtu wa Mungu hapa. Hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombee nifunguliwe. Tena ananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusurudiki tena kwa wenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanzia hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye anajisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe. Yaani kama ni ya kuku, kama ni ya nini, ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama. Najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio, hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine wanatakiwa wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa juu asilindwe anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini. Angalia watu ambao wanapumulia mashine. Ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa Mimi nakusii wewe ambaye upo mtaani, njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu, tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mamangu, amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipea kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipea kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwake, akaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana alikuwa ni mtu wa kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Niambiwa kanisa fulani.

0: nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye, tuwe ni mje makimbio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema haina shida mama, kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakuwa ni siadi kanisa zuri, na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja, nishachoka hili kanisa, baki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mume wangu, mimi nilikuwa sipo, sikuja huko, ningekuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
1: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu, nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuyaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendo hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, ebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
2: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
1: Ndio.
2: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
1: Ndio.
2: Ndani ya matatizo hayo nilihangaika sana mahospitalini. Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
1: Ndiyo.
2: Kaluganzila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
1: Ndiyo.
2: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini pamoja na madonda tumbo.
1: Ulikuwa nasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
2: Yeah.
1: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
2: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
1: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa makimbilio, nini kilitokea?
2: Nilipokuwa nimehangaika sana huko mpaka waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bwana, nimepata nani hapa redio, nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
1: Ndio.
2: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
1: Ndio.
2: Fika katika mji wa makimbilio, nikapewa location.
1: Ndio.
2: Nikaweza kufika katika mji wa makimbilio.
1: Ndio.
2: Nilipofika mji wa makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
1: Ndio.
2: Shida niliyoenda nayo pale. Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili, nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
1: Ndio.
2: Sikuamini machoni mwangu.
1: Kabisa. Sababu
2: kitendo nilivyoingia tu pale, ngasema nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu, lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa, ametenda.
1: Amina.
2: Yaani ilifika kiwango nilishakata tamaa ya maisha
1: kabisa.
2: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana huyo Mungu amlindwe.
1: Amina.
2: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali, bado hawajachelewa.
1: Ndio.
2: Nawaambia wawai
1: wakaribie katika madhabahu ya
2: mji wa makimbilio. Mji wa makimbilio ndio kila kitu.
1: Amina.
2: Ndio.
1: Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari amesha kukimbia.
2: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye
1: kabisa,
2: lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi, alimtuma na mtoto wake. Alivyokuja akasema baba, mpaka umefikia hali hii. Kweli Mungu huyo aliyokutendea.
1: Ndio.
2: Yani atusemi sana. Akampigia mamake simu.
1: Ndio.
2: Mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani. Nikamwambia karibu, hujachelewa.
1: Ndio.
2: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
1: Kabisa.
2: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
1: Ndio.
2: Lakini kutokana na neema hii.
1: Ndio.
2: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. naamua kurudi katika mji wa Makimbilio.
1: Kwa baba, hakika neema ya mji wa Makimbilio ni kubwa sana.

0: Mungu wa baba yetu nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi, maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga, maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Na kumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro, tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa, na alivyofika hakika hata sisi tuliyompokea tulimshangaa sana, maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha, lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka ni kuambie, ukija katika madhabahu ya mjua makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kukonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja, na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako. Tunamkamata aiza kwa ndugu yako, aiza kwa rafiki, aiza kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga zae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyokusindikiza ndo amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho Mungu inaojiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema hadharani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu. Mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Haya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyanganya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka, na pepo pepo ni nge na wachawi ni nge, nyoka ni bilisi mwenyewe. Hata bilisi mwenyewe tukimkamata tunamtandika viboko na anachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba Mungu wa Mulindwa anaitenda makuu pale. Tunapoombea watu inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalumu, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas. Nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu moja moja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu moja moja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kipindichi tutaombea maji, na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe. Na tutakapoombea, nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji na kuambia ndugu yangu, hayo maji akishaombewa akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, ipo maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyu atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
1: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la, asante kwa ufunua neno lako, asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno polepole vile unituma kulisema, na umewafongo na memwari, unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo, ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na wa vijana na wasichana, iwe wa authority wa nchi. Ingia Bwana maji yote ya nchi, ingia maji yote, hata lake, hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote, na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbe ulijua tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo ve yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji aliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vyema ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mmoja ananifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa, Bwana kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote watoto wako akiyatumia, wapo wapone moja kwa moja magonjwa ya kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba zile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa innocent, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha, watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa. Wafungue akili, wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu. E Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu sio kuangusha chini, lakini kwa kuna angushwa wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushukumalize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi. Maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni hawa wanajiita wakubwa wa madini wako nadanganya watoto wako. Maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani. Huo moto wamalize. Na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mweko nanisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maktiviteza wafungue, watoto wako wako mwegzeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana, na jeshi letu ulifungue, na wa politisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndiyo maana kushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli, walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka premier dame Yezebeli alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usija nie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli, mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi, na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu amlindwa Shiloh ndiye Mungu. Mungu amjua makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomba kukosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomba kukosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga. Nabii wao wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko na tenda. Nakumbuka siku ya Pente kwa mwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu, na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila matakunywa maji Bwana ndani ya nchi, na wote wananisikia wajazwe na roho yako, wasidanganywe tena, wafunguliwe, na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi, na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako, akunywa wala kwa kunawa. Bwana, nyota kirudi, mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni, kama ilogo afunguliwe, wanafunzi akiatumia akili sawa ziwe timamu, basi libaki anao apate ndoa, walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia, sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste, mwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako, kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi, maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa ya kiroho na kimwili, kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata wesida ishie pale, iwe wazimu ishie pale, iwe tansio, hata mba nataka operea funguliwe, mweko mpitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao, Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana. Mwiko posedea kuwe delivre. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifazi kurudia asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako. Akadevia mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Akakutia mask. Akakutia magonjwa, umaskini. Akatatiza maisha yako. Akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako imerudia mara elfu. Kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako Mlindo wa Sheli, na kupenda sana ndugu yako, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa Makimbilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea, na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Mkurugenzi wa wanawake taifa kutoka kanisa la Pentecoste Motomoto Tanzania, Bisara Marco, akishirikiana na mchungaji mwangalizi Askofu Emmanuel Michael Kambi wa kanisa la Pentecoste Motomoto tawi la Kibirizi, wanakukaribisha sana katika kongamano la kitaifa la wanawake litakalofanyika katika kanisa la Pentecoste Kibirizi kuanzia tarehe 21 Agosti 2026 hadi tarehe 23 Agosti 2026, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kwa ibada ya kwanza, na saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni kwa ibada ya pili. Mhubiri wa mkutano atakuwa mtumishi Abigail kutoka Mwanza. Ewe mwanamke, fika kwenye kongamano hili, kwani kuna mengi ya kukujenga, yakiambatana na burudani za kwaya mbalimbali ikiwemo Korebu Kwaya, Baraka Kwaya, Gospel Singers, Janda Kwaya, Jeshi la Wokovu Kwaya kutoka Janda, Tumaini Kwaya kutoka Kazinga, na KUK Kwaya kutoka Kagunga. Ewe mwanamke, usipange kukosa katika kongamano hili la kitaifa. Njoo ulishwe na ukue kiroho. Mawasiliano zaidi, piga simu namba 0769 779996 0769 779996.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
5: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
4: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
5: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
4: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
6: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio
8: Is hot. Hope juice, hope juice, hope juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
9: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
8: Hop juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hop juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hop juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa, pupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo, choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
9: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
8: Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, nikukaribisha popote ulipo unapokuwa unatupata vizuri kupitia redio yako pendwa. Nikushauri unaweza kumpigia simu jirani yako na rafiki yako, mwambie afungulie Joy FM aweze kufurahia kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, kipindi makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake wanaotupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Kabla tujaanza mada yetu ya leo, tuombe. Baba mbinguni, wewe ni mwema. Tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umekuwa mwema kwetu katika siku hii. Umetulinda na kutuongoza na kuturudisha salama katika majumba yetu na katika familia zetu. Tunapoanza kujadili juu ya neno lako la afya, tunaomba wewe kama tabibu mkuu na kiongozi wetu mkuu uongoze kipindi hiki chini ya mikono yako katika jina la Yesu. Amina. Msikilizaji, nikukaribisha popote ulipo. Mada yetu ya leo inazungumzia chakula kwa ajili ya mfumo wa neva. Mfumo wa neva, chakula chake kikubwa ni almond, njugu za kibradhiri, korosho, saladi shairi, njugu za msonobari, yani pina nut. Hizo zote zinaweza kuwa ni chakula bora kwa ajili ya kuimarisha afya yako, msikilizaji wangu. Ubongo unahitaji vitu viwili ili uweze kufanya kazi: hewa safi na sukari ambayo ni glucose. Hata hivyo, bado unahitaji virutubisho vingine pia kwa ajili ya kufikiri, kutunza kumbukumbu na kujitawala. Vitamini katika madini kundi la B ndio haswa zinazochangia kwa kiwango kikubwa kuboresha utendaji wa ubongo na mishipa ya neva. Ukosefu wa vitamini B1 kwa mfano huweza kusababisha watu kuwa na jazba pamoja na sonona, na ukosefu wa vitamini B6 husababisha wasiwasi pamoja na uchovu wa mwili wa mara kwa mara. Madini huhusika moja kwa moja katika utendaji kazi wa mishipa ya neva. Mathalani, ukosefu wa magnesium husababisha mfadhaiko na wasiwasi. Mafuta yasiyo kifu kama vile linoleic acid yanayopatikana kwenye karanga ni muhimu kwa ajili ya ustawi wa mishipa ya neva na ubongo kwa watoto. Kwa upande mwingine, matumizi ya sukari yaliyopindukia na bidhaa za vitunguu vinavyoongezwa kwenye chakula kama vile rangi huathiri utendaji wa mishipa ya fahamu na kuchangia kuharibu tabia. Kwa hiyo, wasiwasi. Mfumo wa ufahamu hufanya kazi kulingana na kile ambacho ni kawaida pale anapokuwa umesisimka au pale unapokuwa umevurugwa. Vyanzo: dawa zote zinapofanya kazi katika mfumo wa fahamu hufanya kazi kwa kuleta wasiwasi au kwa kudhuru. Hata hivyo, wakati mwingine dawa hizo zinaweza kuonekana kutoa nafuu ya muda, ingawa madhara yake muda si mrefu hujitokeza yakiwa makubwa zaidi. Tumbaku, pombe, vinywaji kahawa au vinywaji vingine vya kusisimua ni chanzo ndani ya mfumo wa fahamu kikubwa na wasiwasi pamoja na kukosa uyano. Kuna kuta kwamba mtu unapokuwa unakunywa tumia vinywaji ambavyo vinasisimua misuri ama inasisimua neva, inasababisha kuendelea kupata tatizo la kitu kinachoitwa kiherehere cha moyo. Kiherehere cha moyo ni uwezo wa moyo kufanya kazi kusiko kuwa kwa kawaida. Kwa sababu ya kudhibiti mfadhaiko unaokutokea ndani ya mwili, ndiko kunaweza kusababisha ukapata kuongezeka kabisa, kuwa na hasira nyingi, kujisikia kuchovu uchovu, kutofanya kazi kwa ufanisi, kufanya vitu kwa makosa. Yaani unajikuta unaendesha gari unashangaa unaingia polini. Hiyo ni nini? Mara nyingi inasababishwa na msongo wa mawazo na kutokufika mahali kujitawala kunakohitajika. Upungufu wa viinilishi na virutubisho kwenye misuri unaweza kusababisha neva zako kutokufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika. Kwa hiyo kumbukumbu zinaanza ku lose connection. Kwa mfano, umetoka nyumbani kwako, umegombana na mke wako,
mmetusiana na kulishana maneno makali. Halafu unaenda kuchukua gari, unaondoka unaenda safari ya mbali. Kitendo kile unapotembea ndani ya ile gari unapoiendesha, unakuta mwili wako unashindwa kujiamini. Unapokutana labda na traffic amekusimamisha barabarani kwa uzuri tu ili akague tairi zako ziko salama, akague labda bima yako iko vizuri, akague labda uko safe, unajikuta unamjibu visivyohitajika. Mwisho anakuweka ndani. Lakini nini kimesababisha? Ni kwamba kile ulichotoka nacho nyumbani kimekusababisha kuwa katika mazingira yasiyokuwa sawa. Matibabu. Zaidi ya vyakula vinavyopendekezwa hapa kwa ajili ya utendaji mzuri wa mishipa ya fahamu, ukizingatiwa kanuni za afya zifuatazo husaidia kufikia mafanikio. Pata kifungua kinywa kizuri kuepuka kushtuka kwa sukari, hypoglycemia, ambako huchangia kuleta hali ya wasiwasi na kukasirika kwa haraka wakati wa asubuhi. Kwa mfano, unapochukua kikombe cha kahawa na wewe unaenda safari ya mbali unaendesha chombo cha moto, kahawa inazuia kulala usingizi, lakini ina stimulate neva zako na mishipa yako ya mwili. Inatengeneza mishtuko isiyokuwa ya kawaida. Ukitaka kuamini kinachokuambia, kwa mfano saa hii umetoka kunywa kikombe cha kahawa ama utaamka asubuhi unaenda kunywa kikombe cha kahawa mahali fulani, fanya hivi: kabla hujaanza kunywa kikombe cha kahawa, chukua mkono wako wa kulia, weka kwenye titi lako la kushoto. Hautasikia kitu chochote, msikizaji wangu. Lakini bahati mbaya sana, ukikaa hapo ukachukua kikombe cha kahawa ukanywa ukamaliza, halafu chukua tena mkono wako wa kulia, weka tena kwenye titi lako la kushoto, utasikia moyo unalia ti ti ti ti ti ti. Halafu baada ya hapo unakuta kajasho kana kutoka kwenye ngozi. Halafu unasikia kichwa kama kuna kitu kinapita kwenye ubongo. Hii ni tatizo la zile caffeine zilizoko kwenye kahawa, ndizo zinaweza kuleteleza madhara hayo na matatizo hayo. Kahawa by nature, kwa jinsi ilivyo kama mmea, una tatizo la kuwa na vitu vinavyosisimua misuli na kusisimua moyo na kusisimua mishipa ya damu, na kusababisha moyo wako kutokufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika, kwa sababu inasukuma damu kufanya kazi kupita kawaida. Kula kwa wakati, kuepuka kushuka kwa ghafla kwa sukari, pata usingizi wa kutosha mara kwa mara, fanya mazoezi ya mara kwa mara hususan ya kutembea na kupanda milima, inasaidia sana. Vinywaji mahususi vya kusisimua vinywaji, kwa mfano aina ya pombe, sukari nyeupe, kini cha ngano, mbegu za alizeti, njugu za Brazili, jozi, saradi, parachichi, korosho, njegere za kijani, tunda la passion, aprikoti, na vitu hivi ni vyakula bora ambavyo vikiingia ndani ya mwili vinaweza kujenga kinga yako nzuri ya kuzuia vitu vinavyoweza kushambulia mwili wako. Licha ya kuwa na athari za passion katika kutuliza mishipa ya fahamu, ni ndogo kuliko zile za maua na matunda ya jamii yake, lakini bado ni kubwa. Ugonjwa wa kukosa usingizi. Chakula au virutubisho. Aina ya vyakula alavyo mtu huwa na mchanganyiko mkubwa katika kumwezesha kupata usingizi mzuri. Kwa minajili hiyo, vyakula vina jukumu kubwa mwilini. Lishe nzito, hata hivyo, licha ya vyakula kuwa na manufaa mengi kiafya, bado vinaweza kumharibia mtu usingizi. Vyakula vizuri ni vile vinavyosaidia katika mmeng'enyo wa chakula na katika kupata usingizi mzuri, na sio vile vinavyoliwa sasa saa mbili au tatu kabla ya kulala. Kitu pekee kinachoweza kutusaidia watu wanaokosa usingizi ni kutumia kikombe cha kinywaji cha malta au mmea uletao usingizi uliochanganywa na asali kabla ya kulala. Shairi, vinywaji vyenye kimea, asali, carbohydrate na saradi. Vinywaji vya kusisimua ni chocolate, viungo
viungo vya jibini iliyosindikwa, protini, vinywaji vya baridi, magonjwa hayo yanaweza yasipate kumalizika kabisa. Lakini kuna matatizo pia ya sonona. Vyakula au virutubisho ambavyo vinapaswa kuliwa ili kudhibiti sonona. Watu wenye sonona ni watu wanaopenda kushambulia vyakula vitamu sana na vinywaji vya viwandani, tambi, peremende, chokoleti na kadhalika, ambavyo kuwa na virutubisho vichache sana, na pia huwa hawatamani mafuta kifu yanayopatikana kwenye sausage na hata kwenye vyakula vingine vya jamii ya nyama. Vyakula vyote hivyo humweka mgonjwa mwenye sonona katika hali mbaya na kumfanya hali ya sonona kuwa ya kujirudia rudia. Jitihada za ziada zinahitajika kwa mgonjwa mwenye tatizo la sonona, na kisha kwa watu wanaomzunguka, ili kumsaidia kuona vyakula vingine vinavyovutia. Kama tamaa kwenye vitu vitamu kama pipi ni ya kupindukia, basi asili molasses pamoja na matunda matamu yaliyokaushwa yanaweza kuwa msaada mkubwa, kwani vitu hivyo vina vitamini na madini mbalimbali yanayohitajika katika kumengenya sukari. Nafaka nzima, vyakula vya jamii ya kunde, jamii ya kalanga pamoja na mboga za majani ni muhimu kwa ajili ya uhai, kwa kuzalisha nguvu ambayo vyakula vya kisasa haviwezi kutoa. Mtindo wa maisha, dawa za kutibu sonona sio mbadala wa kutofanya lishe yenye afya, na ni muhimu kujitenga na aina zote za dawa zinazoshambulia mfumo wa fahamu, ikiwemo hata zile zinazohararishwa. Shairi, kiini cha ngano, mbazi, lozi, jozi, njugu za bradhiri, korosho, njegere na parachichi, kimea, loyo jeri, vitamini B1, B6 na vitamini C, vyote hivi vinaweza kuwa ni msaada mkubwa wa kudhibiti tatizo la sonona. Zaidi, ukitembelea pale wa Beroya Clinic, tuna juisi ile ya matumaini ambayo inaitwa Hope Juice. Juisi hii imekuwa na msaada mkubwa sana kwa watu wenye changamoto ya kutopata usingizi, wenye tatizo la sonona, wenye tatizo la mawazo yaliyopindukia, pressure zisizoeleweka. Hii inaweza kudhibitiwa vizuri sana na juisi kutokana na vinilishe na vitamini zinazopatikana kwa wingi ndani ya mmea huu wa Muraraba Meliobaran, ambao juisi yake imetengenezwa vizuri sana inayopatikana pale wa Beroya Clinic, inaweza kuleta mwafaka wa changamoto zote za magonjwa ya sonona na magonjwa mengine mengi. Ugonjwa wa kukosa hamu ya kula, hii ni tatizo la kisaikolojia linalosumbua vijana walio katika umri wa kubalehe, ambao hujinyima kula kwa ajili ya kupunguza uzito. Tatizo huanza pale vijana hawa wanapoona kuwa muonekano wa maumbo yao sio mzuri kama walivyotegemea. Hivyo huanza kujinyima kula na hatimaye kusababisha wakonde na hata kupata utapiamlo au matatizo ya kuwa na uzito pungufu. Chakula au kirutubisho vinavyochangia kuzuia tatizo hili: lishe bora toka utotoni, kula vyakula rahisi kama vile kachumbari, nafaka jamii ya kunde, viazi na kadhalika, na vyakula vichache vya upande wa vyakula vya kufungasha, fast food, sandwich, chokoleti, pipi na koni za bladhiri. Lakini punguza au sitisha sukari nyeupe, mafuta kamili na pumba za ngano. Hizi zinaweza kusaidia sana. Lakini pia kuna changamoto kwa wale watu ambao wana tatizo la msongo wa mawazo. Vyanzo vya msongo wa mawazo huu hutokea pale ambapo uwezo wa mtu kupambana na majanga, yawe ya kisaikolojia au ya kimwili, ni ndogo. Msongo wa kisaikolojia unaweza kuwa chanya pale ambapo mtu amepata kazi au hasi, kama mtu akafukuzwa kazi. Katika aina zote hizo za msongo, athari huwa ni sawa. Lakini pia
kufika mahali kukosana na mtu mlie naye kwenye mahusiano, kwa mfano mke wako ndani ya nyumba, kushindwa kuelewana vizuri na kukaa kuwaza kwa muda mrefu, inaweza kusababishia kupata mpaka kiharusi. Athari: ingawaje msongo unaweza kuathiri viungo vyote vya mwili pamoja na mifumo yake ya kiutendaji, ila athari kubwa huwa zinatokea katika moyo na mfumo wa mishipa ya usambazaji wa damu, kuzifanya kufanya kazi kupita kiasi. Kinga ya mwili ambayo hudhoofika ili shughuli za mwili za kiutendaji zifanyike, hii hupunguza uwezo wa mwili kupambana na maradhi na hata pengine saratani. Vyakula vya virutubisho, baadhi ya vyakula vinaweza kusaidia mwili kujimudu kupambana na msongo, wakati mwingine hudhoofisha uwezo huo. Punguza au sitisha unywaji wa vitu vya kusisimua kama pombe, sukari, chai. Tumia sana carbohydrate, jozi, rozi, njugu za msonobari, mbazi, kiini cha ngano, vitamini B na vitamini C zinazopatikana kwenye matunda kwa wingi zinaweza kusaidia kurutubisha na kurekebisha tatizo lako la msongo wa mawazo. Lakini zaidi ukifika Oberoi kliniki, kwenye tatizo hili la msongo wa mawazo, tuna dawa nzuri sana ambayo inaitwa Hope Juice. Inarekebisha tatizo lako la pressure za kupanda, pressure za kushuka, pressure za ghafla, pressure zinazotokana na msongamano wa changamoto kadha wa kadha, na ile dawa nyingine nayo huitwa pressure yenyewe inafanya kazi vizuri sana. Lakini kana kwamba itoshi, tuna dawa nyingine pale inayofanya kazi vizuri sana, inaitwa Enjoy. Ina fight kupambana na changamoto ya pressure za ghafla na kuzirudisha nyuma kabisa na kufanya mwili wako uweze kuwa mzuri. Maumivu ya kichwa na kipanda uso cha mara kwa mara. Maelezo: kipanda uso ni moja ya maumivu maalum ya kichwa. Maumivu ya kichwa yanayochoma na kugonga huwa yanatokea ghafla na yanaweza kuambatana na kichefuchefu, kutapika pamoja na kuona nyota nyota wakati unaendelea kuumwa. Vyanzo na visababishi ni nini? Sababu za maumivu ya kichwa ziko nyingi. Zinaweza zisiwe muhimu, lakini zikawa dalili za kwanza za ugonjwa wa saratani au tatizo lingine kubwa la ubongo. Licha tatizo la maumivu ya kichwa au kipanda uso kuchangiwa na vyakula vilivyoelezwa hapa chini, bado linaweza kusababisha vyanzo vingine kama vile mzio, yani allergy, mbio na neva na msongo, hedhi hususan siku kadhaa kabla ya mama kuingia kwenye hedhi, vyakula au virutubisho. Hakuna vyakula vinavyoweza kuzuia maumivu ya kichwa au kipanda uso, ila baadhi ya vyakula vinaweza kusababisha hivyo. Kuepuka vyakula hivi kunaweza kuwa ni njia mwafaka katika kuyaepuka maumivu ya kichwa, baada ya kuwa vyanzo vingine kama vile uvimbe au kutuna na kutokeza nje kwa sehemu dhaifu ya mishipa ya damu na ateri kuenguliwa. Punguza au sitisha vinywaji vya pombe, mvinyo, jibini iliyosindikwa, chokoleti, samaki kamba, nyama, karoti zenye jamii ya carotin, vitu vilivyoongezwa, vinywaji vya kusisimua, sukari nyeupe, bidhaa za maziwa, barafu ya koni, matunda jamii ya chungwa. Haya, lakini ukitumia limau inaweza kudhibiti tatizo lako la kichwa. Unaweza kutumia karoti, unaweza kutumia vitu mbalimbali vikakusaidia kuondoa tatizo hilo. Juu ya wasiwasi: kuna watu wanakuwa na wasiwasi tu muda wote. Hii ni hali ya kihisia. Primary na pisonotonic isiyo njema na isiyo hitajika huanza kwa kuathiri ubongo na viungo vingine vya mwili na kusababisha moyo kwenda mbio, maumivu ya tumbo, kuvurugikiwa kwa tumbo likiwa limebadilika. Visababishi vinavyozidisha wasiwasi huzidishwa na lishe isiyo bora
katika kushusha uzito ambao husababishwa kushuka kwa carbohydrate, vitamin na madini katika viwango kisichotarajiwa. Licha ya kuwa vitu hivyo ni muhimu kwa ajili ya afya ya mfumo wa fahamu, licha ya kuwa matumizi ya vinywaji vya jamii ya pombe, vinywaji vya kusisimua kama vile kahawa, tumbaku, Coca-Cola huleta nafuu muda katika kutuliza wasiwasi, lakini hali ya wasiwasi hurudi tena kwa nguvu kabla zaidi au baada ya kitulizo kuisha. Hii ni kwa sababu dawa zote hizi ni dawa za uraibu. Athari zake kwenye mfumo wa fahamu ni mkubwa. Kwa hiyo, kiini cha ngano, ngano isiyokobolewa, ndizi, karanga, mtindi, vitamin B6 na magnesium vinaweza kuwa na msaada wa kuleta mafanikio ya afya bora kwa mtumiaji na kumfanya arudi vizuri. Bulimia. Hili ni tatizo lililo kinyume na tatizo la kukonda sana kutokana na kukosa hamu ya kula. Bulimia ni ugonjwa wa kuwa na hamu ya kula iliyopitiliza. Ugonjwa huu una kawaida ya kubadilishana na ugonjwa wa kukonda kutokana na kukosa hamu ya kula. Na ni tatizo linalojitokeza zaidi katika nchi zinazoendelea. Vyakula au virutubisho. Ondoa vyakula vyote vitamu na vyakula vya mafuta kwenye lishe ya magonjwa ya bulimia. Badala yake mpatie nafaka nzima, kachumbari na vyakula vinavyofaa kwa afya vitakavyotosheleza hamu yake ya kula. Ongeza ngano isiyokobolewa, saradi, tunda, fiber. Tunda ndicho chakula kitamu pekee kinachofaa kwa mgonjwa wa bulimia. Zaidi ya sukari, matunda yana vitamini nyingi na madini, ufuwele na vinilishe vinavyolinda mwili dhidi ya maradhi ambayo kwa ujumla wake husaidia kudhibiti hamu ya kula pamoja na kuleta uyano wa mishipa ya fahamu kuwa madhubuti yenye afya njema. Punguza sukari nyeupe au ondoa kabisa sukari. Mafuta kwa ujumla wake hayahitajiki. Tumia matunda kwa wingi, yatasaidia kurekebisha matatizo yako. Maumivu ya mishipa ya fahamu. Huu ni ugonjwa wa mishipa ya fahamu unaosababisha mwili kuwaka moto pale mishipa hiyo inapopita. Kwa baadhi ya maumivu ya mishipa ya fahamu huwa kuna vyanzo vinavyojulikana vinavyosababisha, lakini kwa baadhi ni hakuna. Virutubisho vinavyoweza vitu vinavyoweza kusababisha tatizo la kuuma kwenye mishipa ya fahamu. Kubwa ni kukoboa vyakula. Unakuta mtu kimminya kidogo kwenye mkono, ukimminya kwenye paja, unauliza ni nini hiki? Ni kwa sababu mtu amekula kwa muda mrefu vyakula vilivyokobolewa ambavyo vimesababisha mishipa ya fahamu igusane kule ndani, ishindwe kutunza ile ngozi ya ndani ambayo inatenganisha mshipa na mshipa. Kwa hiyo inapogusana unakuta kwamba inatengeneza maumivu yasiyoisha ya mwili mzima. Kile unapogusa popote pale, mtu aliyekula sembe kwa muda mrefu, aliyekula wali kwa muda mrefu, mtu aliyekula chapati na maandazi kwa muda mrefu, anapoteza kabisa uwezo wa mishipa yake wa kuwa na ile emblem security inayozuia mshipa na mshipa usigusane. Kwa hiyo inakuwa ni shida kubwa. Tuzungumzie kidogo kifafa. Huu ni ugonjwa wa mfumo wa fahamu unaojidhihirisha kwa degedege za viwango tofauti, kuanzia kupoteza kumbukumbu, kuzubaa, kupoteza fahamu kwa muda mfupi, au degedege inayoambatana na kupoteza fahamu. Vyakula au kirutubisho. Ukosefu wa vitamini za kundi B na ukosefu wa baadhi ya madini, msongo, uchovu, homa na matumizi ya vinywaji vya jamii ya pombe ni sababu zinazochangia degedege kuanza. Lakini unashangaa degedege hii inawapata wengine ni watoto, wengine ni vijana wa umri wa kati, wengine ni vijana wa umri wa juu. Viko visababishi vingi. Nishakwambia hapa kwamba matumizi makubwa ya vyakula ambavyo unakuta kwamba Mungu katika Biblia amesema usivile. Kwa mfano ukiangalia kitabu cha Kumbukumbu la Torati
ile sura ya 14 aya ya 2 inasema, kwa kuwa u taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako, na Bwana amekuchagua kuwa watu wake hasa kuliko mataifa yote yaliyo juu ya uso wa nchi, usile kitu chochote kichukizacho. Mungu anaeleza kwamba kuna kitu, vitu vingi vinavyomuuzi Mungu. Kwa hiyo unapofikia hatua ya kula vitu vinavyomuuzi na vitu ambavyo amejua kwamba kuna nini ndani yake, ni hatari zaidi. Mungu anahitaji tule kilicho chema. Hahitaji tule vitu vinavyouzi, vinavyokadhiricha na kadhibisha, vinavyofanya Mungu awe na hasira na sisi. Kwa hiyo magonjwa yako mengi ambayo tunaweza kuyapata kwa sababu ya kula vibaya na kunywa vibaya na kufanya kazi ya kula vitu ambavyo vinaweza kuharibu kinga zetu ili isikae vizuri. Kwa nikushauri tu msikilizaji ya kwamba vyakula vinavyoweza kusaidia kurudisha mfumo wa mwili wako kurudi kwenye hali ya asili. Namba moja ni vyakula vya asili kwa 100%, kama njugu, kalanga. Nimekuambia kwa mfano, unajua watu wengi tumezoea kwamba chakula bora ni kula ugali, ni kula wali, ni kula kivunde, ni kula mikate, ni kula hivyo ndio tunafikiria. Lakini chakula bora, kwa mfano Kigoma tuna chakula bora kizuri sana, huwa nakipenda sana. Hii ni vyakula ambavyo vina vitamini kwa wingi sana ndani ya mwili wa binadamu vinapoingia, na vinarutubisha sana mfumo wa mwili kukaa vizuri, na zinaimarisha na kutengeneza kinga. Kuna yale maharage mnaita nini, yale mnapanda yanakaa huko mashambani mwenu humo. Hayo yamekuwa msaada mkubwa sana, inaitwa mbaazi. Mbaazi ina vitamini nyingi sana. Nchini India unaweza kukuta chakula cha asubuhi, mchana, jioni ni mbaazi. Sasa wewe kama ulizoea kusema nakula ugali tu, ukienda kwenye miji ya watu unaweza kujikuta kwamba unashindwa kuzoea kwa haraka haraka. Lakini kwambie kwamba mbaazi zina vitamini nyingi sana. Ukizipika, harafu baada ya kuzipika ukatumia kama chakula, zina virutubisho vingi sana. Nitakuja siku moja nikueleze mti wa mbaazi, namna ambavyo mizizi yake ni dawa, majani yake ni dawa, na maharage yake ni chakula bora na dawa. Maharage yake, kwa kila kitu kilichoko kwenye mbaazi ni dawa. Kwa hiyo vitu hivi namna hii, msikilizaji, ni vizuri sana kuzingatia na kuvila kwa wakati na kuvifanya kuwa sehemu ya chakula katika familia zetu. Kwa hiyo unapokuwa na changamoto kwa mfano za kifafa, nishafundisha kifafa unaweza kujitibuje. Niliwaambia kwamba mnaweza mkatumia ule mmea unaoitwa kuna miti, mimea mingi na miti mingi. Lakini ubaya wa kifafa au ugonjwa wa kushtuka ama degedege inaweza kushindwa kuisha kwa sababu ya wewe kuendekeza kula vyakula ambavyo Mungu amekataza. Nisha kuambia kwa mfano wale wanaokula nyama ya nguruwe lakini ana kifafa, huyu hawezi kupona maisha yake yote. Hata tumia dawa ya aina gani, ni ngumu sana. Ni mpaka atakapoamua kuacha hizo nyama za nguruwe, akaacha kula sungura, akaacha kula kambale, akaacha kula bata, mwili wake utakaa vizuri. Na hasa ikimsaidia zaidi mtu mwenye changamoto ya kifafa cha kudumu ambacho kimekuwepo kwa zaidi ya miaka 10-15, akae mbali na wafugaji wa mnyama nguruwe, kwa sababu mnyama nguruwe mavi yake tu yale yakikauka yanatengeneza cyst ambazo zinapeperuka kwenda mpaka kwenye mashamba ya majirani na kuendelea kusababisha kwamba mtu unapoenda kuchuma mboga, wale cyst wanakaa wanajibanza kwenye majani mle. Unapoenda kuosha, unaosha vizuri kwa sababu hujatumia maji moto, wale cyst wanabaki mle, baadaye wanaingia kwenye mwili, wanaendelea kutengeneza bakteria na virusi au minyoo hatarishi ya jamii ya Tonia Solium, Praganimus cori, Trichilla, Trichinosis. Vyote hivi vinaweza kushambulia mfumo wa neva na fahamu, kufanya kwamba machangamoto ya kifafa isiwe mwisho. Kwa hiyo utatumia dawa nyingi
na kushindwa. Kwa hiyo unakuta kwamba ni kweli umeweza kuacha nyama ya nguruwe, lakini bado unakaa na jirani yako ambaye labda ni mfugaji wa mnyama anaitwa nguruwe. Ni rahisi kuendelea kupata tatizo hilo. Kisayansi, wanasayansi wamefanya utafiti, wamegundua kwamba hata kukaa karibu na mtu anayefuga nyama ya nguruwe, kufuga nguruwe ni hatari. Unaweza ukaambukizwa maradhi mbalimbali yanayoweza kusababisha kurudisha kwenye magonjwa ambayo yanashambulia mfumo wa kinga ya ngozi. Unakuta unapata ukurutu usioisha inayosababishwa na sisti wa nyama ya nguruwe. Lakini pia unapata wale bakteria wa trichinosis na wale minyoo jamii ya Paragonium sicori na wale minyoo ambao ni jamii ya Tonia sorim, ambao na sayansi wanasema kwamba hata ukipika kuanzia asubuhi mpaka jioni nyama yake haiwezi kufa ule mnyoo. Na hiyo kazi imekuwa ni kazi kubwa sana. Haya, tumekuwa tukizungumza mara kadha wa kadha kuelekezana na watu ambao wamekuwa wakitembelea pale ofisini kwetu kwa ajili ya zile semina za kiafya. Hata kesho tutakuwa na muda mchache wa kuzungumzia semina za kiafya, kwa hiyo unaweza ukaja kuanzia mida ya 2:30 mpaka 3:30. Nitakuwa pale nikielezea mambo kadha wa kadha kwa undani zaidi, kwa undani zaidi. Kuna vitu vingine ambavyo siwezi kuviongea hapa, naweza nikakufundisha pale, nikakuelekeza pale vikakusaidia zaidi. Lakini ni kuase tu kwamba kama unanipata kupitia mahali popote duniani, popote ulipo duniani, unaweza ukanipigia kama una swali la kiafya au linalokutatiza kuhusiana na mambo ya kiafya kupitia namba hii ya 0 0 6 1 8.

0: zimekaa hapo, utasikia karufu fulani ka dampo lile. Ukishavuka tu kile kidaraja kile mkono wa kushoto, utaona kile barabara cha vumbi kinakuja hapa ofisini kwetu. Kwa hiyo unaweza ukaja na hicho kibarabara, ukalikuta hilo bango liloko hapo karibu na ofisi yetu, ukaingia hapo ukapata huduma bila shida yoyote. Tuko Kigoma hapa kwa muda mrefu sasa, na wengi mmekuwa mkitembelea pale Waberoya Clinic. Ile Hope Juice, juisi ya matumaini, bado ipo. Vile vitu, dawa zingine ambazo zinatibu. Na ukumbuke Waberoya Clinic, Mungu ametujalia neema, tumefanikiwa kusajili dawa kuu nne kwenye kitengo cha tiba asili na tiba mbadala, baraza la tiba asili na tiba mbadala. Tumesajili dawa nne. Dawa inayoitwa Urusekero, na dawa inayoitwa Jocha, na dawa inayoitwa Omega namba moja, na dawa nyingine inayoitwa Zancha. Jocha, Urusekero, halafu na dawa inayoitwa Indumbura. Hizo dawa nne zimesajiliwa kabisa, zimepata kibali cha serikali na zimeonyesha umakini wake na ufanisi wake wa hali ya juu sana. Halo?
1: Halo.
0: Naam, tunaongea na nani kutoka wapi? Naona huyu aongei. Kama unahitaji kuniongea na mimi, ukipiga simu, halafu kiona huko nimepokea, zima redio yako, halafu tuongee kupitia simu yako. Tuongee kupitia simu yako. Nipigie kwa namba 0618 29 20 44. 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja. Tunaweza tukaongea na wewe msikilizaji bila tashwishi yoyote. Kwa hiyo ukiwa na swali la kiafya, tupigie kwa namba hiyo. Halo?
2: Halo.
0: Ndio, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Festo kutoka hapa Kasuru ya Raya, kijiji cha Nyenge.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya. Kuna swali gani?
2: Mimi haraka haraka, mimi niko na nataka nijue kwa hapa, maana mke wangu ana tatizo sana la yani uwaga madonda yanatoka sehemu za siri sana.
0: Kuna dawa ukifika Waberoya Clinic zinatibu hiyo, inamaliza kabisa bila shida yoyote.
2: Ah, gharama ni shingapi?
0: Kuna dawa za 10,000, za 30,000, 50,000, nafuata na ukubwa wa tatizo.
2: Ah.
0: Eh.
2: Yaani kila kibeba mimba, waka mimba zinaporomoka.
0: Mzee, ukifika Waberoya kila kitu kinatatuliwa bila shida yoyote.
2: Basi Jumaine lazima aje.
0: Mungu amjalie neema kuja naye.
2: Basi hamna shida.
0: Aya.
2: Niko nataka aje peke yake.
0: Ah, ni vizuri msindikize mzee.
2: Na mpaka sasa huyu naye tuko naye huyu hapa.
0: Mimi nasema umsindikize uje naye ili ninapowahudumia niwahudumie, kunikuulize maswali, unisaidie maelezo, na yeye nimuulize maswali, mnisaidie, kwa sababu kio wote wawili kuna vitu vingi sana mtapata vije faida.
2: Aha.
0: Asante sana.
2: Basi nashukuru sana.
0: Haya mkwamo. Kipindi ni Jua Afya yako. Endelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo?
3: Habari?
0: Nzuri kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Yusa Elemani.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako.
3: Mimi nilikuwa na shida kuwaona tu hapa ofisini, maana siwezi kujieleza kwa kweli kwa simu kwa elewana.
0: Umefanya vizuri sana.
3: Wewe nakupata lini?
0: Kesho asubuhi utanikuta, niko Kigoma mjini na hudumia wakazi wa Kigoma. Ila kesho kutwa siku ya Jumanne nitaenda Kasuru kuhudumia wakazi wa Kasuru. Kwa hiyo kesho niko Kigoma mjini.
3: Nitaitaji Jumanne nije.
0: Jumanne uje Kasuru?
3: Nitakuja Kilombero.
0: Haya, asante sana mamangu.
3: Haya, nashukuru.
0: Haya, barikiwa wewe na usiku mwema wenye baraka tele.
3: Amina na wewe pia.
0: Haya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya yako. Endelea kutupigia. Namba ni 0618 292 044. Halo?
4: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Salum, niko Mwanga.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako, Salum.
4: Asante sana. Hey bana, nina tatizo moja.
0: Ndio.
4: Kwanza nina asili ya kusahau sana. Alafu nina yani nina hasira zinakuwa zinanijia mara kwa mara.
0: Pole sana Salum. Kuna vitu vingi vinasababisha tatizo hilo. Moja,

0: matumizi makubwa ya vyakula vingi vinapikwa kwenye sufuria. Ile asbestos na kitu kinaitwa arsenic na zile redi ambazo ni madini yanayounda hiyo sufuria, zinapokuwa zinamomonyoka kuingia kwenye chakula unachokula, zinasababisha kupoteza kumbukumbu kwa 100%. Na ndizo zinazotengeneza ile cerebral brain kumbukumbu zipungue, na ikiwezekana nafika mahali zinatengeneza mpaka kiharusi hizo madini. Na kwa namna hiyo nakuta watu wengi ambao waliacha kutumia sufuria, waliacha kutumia viungu, kwa kweli tatizo la kumbukumbu ni kubwa sana. Lakini namba mbili, mawazo, kuwaza sana juu ya vitu fulani au watu fulani wanakukasirisha, unakasirika haraka haraka, kinasababisha kupoteza kumbukumbu kwa haraka zaidi. Hiyo inaongeza sana. Kwa hiyo namba tatu, mtu aliye na vidonda vya tumbo, unakuta kwamba anapokuwa na vidonda vya tumbo vinasababisha mfumo wa usagaji wa chakula kutokuwa mzuri, kutokuchuja zile vinilishe ziingie kwenye kurudisha kumbukumbu kwenye ubongo. Kwa hiyo vile vinilishe vinavyohitajika viende kwenye ubongo vinashindwa kwenda. Na kwa namna hiyo inasababisha kuwa na hasira nyingi sana. Na kwa namna hiyo inasababisha hizo tatizo zote zinaweza kutatuliwa pale Waberoya, ukabaki vizuri mpaka mwenyewe ukacheka shangaa.
1: Sawa, nashukuru. Tatizo lingine
0: ndiyo
1: ni anatoka sana na mate mdomoni.
0: Kesi zote zinaweza zikatatuliwa ukifika pale ofisini wa kwetu.
1: Basi na shida.
0: Tuombe Mungu. Asante sana. Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, tuko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Hello.
2: Hello.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Kasim Ahmad kutoka Kigoma Bichale.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Asante. Mimi tatizo langu
0: ndio
2: ilikuwa juzi kati, niko natembea tu kwenye matembezi ya kawaida. Baadaye kilichoendelea sikukifahamu, nilikuja kujikuta ni wameshanibeba.
0: Pole sana.
2: Baada ya hapo. Asante. Baada ya hapo.
0: Ndio.
2: Hadi sasa hivi bado na maumivu kwenye upande wa kulia.
0: Hizo kesi ukifika Waberoya zinaanza zikashughulikiwa vizuri sana. Ndio haya nilikuwa naeleza hapa, upungufu wa vitamini fulani ndani ya mwili na kula vyakula ambavyo vinapunguza kinga ya mwili vinaweza kusababisha mtu kuanguka ghafla barabarani, kwa mfano kama sonona. Nimeelezea hapo kwa mapana na marefu juu ya sonona, nikaelezea uchovu wa akili unaweza kusababisha hayo, kuanguka ghafla, kile kifafa kile cha mishtuko. Vyote hivyo nimejaribu kuvieleza hapa siku ya leo kwa upana wake na urefu wake. Kwa hiyo ukifika Waberoya, kesi hizo zinaweza zikatatuliwa vizuri sana na dawa tulizonazo pale.
2: Basi haina shida, nitajitahidi nifike.
0: Karibu sana, Mungu akujalie neema.
2: Nakutakia kazi njema.
0: Asante, usiku mwema wenye baraka tele.
2: Asante.
0: Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Haya, twende kwa huyo hapa. Halo. Halo. Haya, huyu naona amepiga simu lakini amepotea ghafla haraka haraka. Msikilizaji, endelea kututafuta. Halo. Halo. Habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi?
3: Unaongea na Julius kutoka Msimba.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Julius.
3: Nimesikia unatamka kuhusu njugu Brazilian. Sasa njugu Brazilian ni njugu ya aina gani?
0: Hizo ni jamii ya karanga, ziko kwenye maduka. Kwa mfano ukifika Mwanza, ukifika kwenye maduka ya supermarket, zinapatikana kwa wingi sana sasa hivi. Ziko nyingi sana, zinaletwa. Kwa hiyo ukihitaji hata kuzipanda, ni jamii ya karanga. Ila sio karanga kama unavyozifikiria. Zenyewe ni makubwa kweli kweli. Hapana, sio hizo. Njugumawe siningezitaja tu kwamba njugumawe. Njugumawe ni chakula kizuri na ni kina vitamini nyingi sana. Baba.
3: Sawa.
0: Asante, usiku mwema. Msikilizaji, unaweza kuendelea kutupigia. Kumbuka Waberoya Clinic, kitabu chetu cha Ijue Afya Yako kiko pale. Kinauza shilingi 15,000 tu. Kitabu ambacho kinatoa elimu namna ya kujitibu ukiwa nyumbani kwa urahisi na kuzingatia tiba inavyoweza kusaidia kuondokana na maradhi. Halo?
4: Halo, samahani mheshimiwa.
0: Naam kaka.
4: Na,
1: tatizo langu moja.
0: Ndiyo.
1: Yani nikikaa naongea kwa muda mrefu mwili unatetemeka sana. Ni shida nini?
0: Hii nimejaribu kuelezea vitu vinavyosababisha, mojawapo ni sonona, mbili pressure, tatu kutojiamini kunakotokana na upungufu wa vitamin B1, vitamin B6 ndani ya mwili, vinaweza kusababisha matatizo kama haya. Ukija pale wa Beroya tukifanya scanning ya kukupima, tutajua ni nini kinachosababisha tatizo hilo lijitokeze kwenye mwili wako, kaka yangu.
1: Amna tatizo, amna tatizo.
0: Mungu akujalie neema.
1: Amen.
0: Msikizaji, kuna magonjwa mengi ambayo unakuta kwamba tunapoishi katika dunia hii, unaweza kuwa unafikiria ni mzimu, unatembea tu barabarani, lakini you never know. Iko siku unajikuta umeanguka ghafla barabarani. Hiyo ni changamoto kuonyesha kwamba ulikuwa unatembea lakini ukiwa ujijui kwamba unaumwa. Kwa ni vizuri sana kutembelea madaktari, kutembelea vipimo mbalimbali, kuchunguza mwili kwa ufanisi zaidi. Halo? Halo, halo? Zima redio yako.
4: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Tunaongea na Dubai kutoka Kirando.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
4: Ndiyo. Mimi nataka kujua changamoto ya tezi dume.
0: Ndiyo.
4: Inahusiana na changamoto ambayo ni ya ugonjwa ule ambayo unakaa kwenye sehemu za siri upande wa haja kubwa.
0: Bawasiri.
4: Au bawasiri.
0: Bawasiri ni ugonjwa unaosababishwa na vidonda vya tumbo. Wale bakteria jamii ya H. pylori wanapokuwa umetafuna ile emblem security ya utumbo kule ndani, inasababisha ile mishipa ya vent kufyatuka. Moja, kwa sababu ya kupata choo kigumu. Mbili, kwa sababu ya kukalia vitu vya jamii ya chuma. Tatu, kukaa kwenye sementi muda mwingi. Nne, kukaa muda mwingi ofisini bila kufanya kazi nzito zinazoshughulisha mishipa yako ya fahamu. Vyote vinaweza kusababisha. Kwa wanawake wengi, mishipa ya venti inaweza kufiatua ile njia ya bawasiri kwa sababu ya kujifungua, kwa sababu ya kula vyakula laini visivyokuwa na vitamini au vinilishe vya kutosha, au visivyokuwa na fiber za kutosha. Kwa inafiatua zile venti na kuzifanya zitokee nje. Lakini tatizo la tezi dume ni ugonjwa tofauti kabisa na bawasiri, na wala vikaribiani. Kwa sababu hii tunaposema tezi dume, tezi ni kiungo ndani ya mwili. Ni sawa na mwanamke kuwa na matiti, ni kiungo ndani ya nini? Ya mwili. Lakini kuna wakati unakuta titi hilo hilo lina bulimia, lina cyst, lina malignant, zimevimba, ziko humo ndani. Sasa zinapokuwa zimevimba, sio kwamba eti titi lile ni baya, ni ugonjwa umejitokeza pale ndani. Kwa hiyo unapokuja kwenye tezi ya mwanaume, kwamba tezi zile zinakuwa kutokana na umri. Umri wako kwa mfano una miaka 30 kuelekea 40, kwa namna unavyokula vyakula visivyokuwa na fiber kwa wingi, ni rahisi kupata tezi dume. Kwa sababu tezi dume ni gland inayosukuma nguvu ya mbegu za kiume kusababisha mtoto apatikane kwa mwanamke. Sasa ikifika mahali, ukifikisha miaka 50 kwenda juu, inavimba kiasi ambacho inasukuma mrija wa ureta. Kama ulikuwa zamani ukienda kwenye short core, unatoa maji kama bomba la maji na sukuma kwenda kuangukia kule mbali. Saa hii utakuta inadondokea karibu na suruali hapa chini, kwa hiyo ni kuonyesha tayari umeanza kuwa na tezi dume. Kwa hiyo hiyo ni gland inayovimba kutokana na maradhi. Kwamba ni ugonjwa kwa sababu ya zile nani zako za thyrotestine hazimeshindwa kufanya kazi ya kwa ufanisi kwa sababu ya ile gland ime.
5: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
6: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
7: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
8: Mimi wewe takufana wewe mimi.
9: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano. Kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
10: kila siku,
9: Jumatatu mpaka Jumamosi, utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
11: Namna hiyo, msikilizaji wangu popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi kizuri cha Nuru ya Mahusiano. Ni siku nyingine tena ambayo tumeipata kutoka kwa Mola wetu. Muda huu saa 6 tumeanza siku tayari. Karibu sana tuungane wote tupate yale ambayo tunatarajia tuyapate kupitia kipindi bora kabisa cha Nuru ya Mahusiano. Jina langu ni Priska Kizeba, nipo na mtaalamu wetu hapa Pastor Alex Jelimaya. Kwa pamoja tunakwambia karibu sana, tujifunze wote kwa pamoja ili tuendelee kupata mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na masuala ya mahusiano kwa ufundi zaidi wa mahusiano. Kupata ufundi zaidi ni kuendelea kupata elimu. Elimu hauga haina mwisho. Tunajifunza hata kama tunaelewa, tunajifunza ili kuendelea kuongeza pale ambapo tunatamani tuongeze. Na kama wewe hujui, tuenda kujifunza ili upate kujua mambo mazuri kabisa ambayo yanahusiana na masuala ya mahusiano. Jina langu nimekuambia ni Priska Kizeba na mtaalamu wetu ni Pastor Alex Jelimaya. Namba yetu ni 0768150190. 0768150190. Unatupata vizuri kabisa. Tutumie jumbe zako, lakini usipige simu. Tuma tu maswali yako. Una swali lolote ambalo linahusiana masuala ya mahusiano, mambo yatakuwa vizuri kabisa. Lakini napenda sana kile ambacho tunafundisha. Angalau kama una maswali kupitia hiki ambayo mada ya siku ya leo, unatuma angalau upate kuelewa pale ambapo hujaelewa, ili mtaalamu aendelee kutupa mambo mbalimbali ili kuendelea kutupa maubebezi kuhusiana na masuala ya nini ya mahusiano. Leo tuna mada nzuri kabisa, inasema kwamba saikolojia ya mahusiano. Saikolojia ya msamaha. Saikolojia ya msamaha. Ni saikolojia gani hiyo ya msamaha? Tega sikio upate kuelewa. Mtana mwacha tuambia. Ikiwa ni malako ya kwanza na kipindi kilichopita, kama sio siku tatu siku nne siku tano, mtaalamu alitueleza saikolojia ni nini. Lakini kama ni malako ya kwanza unasikiliza kipindi hiki, mtaalamu atatuambia tena anaposema saikolojia anakuwa anamaanisha kitu gani. Endelea, tuendelee kupata elimu mbalimbali. Hata kama umesahau, atatukumbusha vizuri kabisa saikolojia ni nini. Tunapata kwanza wimbo hapa, wimbo wake Doi, ipo kwa jina Silia Huba. Tukirudi

0: wake wa ndio hii kwa jina asili ya Hoba. Natupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano katika siku hii ya leo. Nimekuambia namba yetu ya simu ni 0768150190, 0768150190. Natupata vizuri kabisa saikolojia ya msamaha mada ya siku ya leo. Mtaalamu, habari zako?
1: Habari yangu ni njema, Priska. Habari ya kwako?
0: Mimi niko salama, Mungu anisaidia.
1: Okay. Familia yako wako sawa?
0: Familia yako vizuri, sijui kwako.
1: Kitu tupo, tunamshukuru Mungu, tupo kwenye kipindi hapa usiku.
0: Kwa mwanzo kusikia usingizi sasa.
1: Ni mambo tu ya kutwa nzima yakaeka za hapa na pale, lakini tupo vizuri, tunaendelea salama kabisa.
0: Wewe na uchovu?
1: Uchovu, ya. Na mgeni atajibu kando kidogo ili mambo yaende.
0: Sawa, tukitoka hapo tunako kando.
1: Usiku.
0: Kando wa moja kwa moja.
1: Usiku saizi mnakandana vile asubuhi. Asubuhi ile mapema ndo mnaweza kukandana.
0: Kuna nala salama. Naamka salama.
1: Fiska. Ah, tuende kazi. Fiska, nataka nikande usiku hapana.
0: Mimi sijasema, mimi nisema kuna kulala salama
1: na kuna mke salama. Kama kuna mtu anataka kukandwa, akandwe tu.
0: Sasa kama sawa, kama utaki kukandwa wewe usiku, mkeo kama hata ukandwa.
1: Mara nyingi mwanamke akitaka jambo linafanyika tofauti na mwanaume akitaka.
0: Imeisha. Sina la kuongea hapo. 0768150190 namba hiyo. Mtaalamu amezungumza, mwanamke akitaka.
1: Wewe inawezekana, mwanaume akitaka mara chache inawezekana. Mara nyingi mwanamke akitaka ndio inawezekana. Kiurahisi sana.
0: Kweli? Na mwanaume kabisa anakuwa kabisa yupo huru.
1: I think ishe kufundisha namna sasa ya kumnyima mwanaume na bado akawa tu vizuri, akawa na shida.
0: Sawa, kwa mwanaume kumnyima mwanamke.
1: Mara chache sana. Yaani sisi wanaume kwa nyuma wanawake ni mara chache.
0: Ni mara chache.
1: Na ni kama wapo ni asilimia chache. Niamini ambacho nakwambia.
0: Kama kwa sababu wanawake wazungumzi.
1: Wazungumzi, tupo hapa tunasikiliza. Watume ujumbe kama mchungaji, mimi mwangu ananyimaga. Mimi na tupo hapa miaka na miaka. Tupo hapa kila siku.
0: Nimechoka.
1: Ni message ngapi za kiume ambao tumezipokea zinalalamia kwamba wananyimwa, na ngapi za kike zinalalamia kwamba wananyimwa. Tugundua kwamba za kiume ni nyingi sana. Mtaalam na nyimwa tendo. Na mjue kwamba mko mnaua wanaume bila kujua.
0: Aya, tunaua. Sawa, nategemea unanyimwa kwa sababu ya nini? Sawa, mtu atiketi
1: kila siku. Sisi mnahamasishana mnyime, akikusumbua mnyime.
0: Nategemea leo kuja unanifanyia vituko alafu nataka. Unataka nini?
1: Lakini tunafundishwa una mamlaka zidi ya mwili wako, hata kama nimefanya vituko kunipa ni
0: mwili wako.
1: Wewe una mamlaka zidi ya mwili wako. Mwili wa mwanamke ni wa mwanaume. Yaani mwili wako wewe Priska ni wa mume wako. Na mwili wa mume wako ni wa kwako, na mnyimaji wa mfano.
0: Sisi tunafarijiana hivi. Saikolojia ya msamaha. Mtaalamu, saikolojia mkumbusha msikilizaji, na kuna mwingine ndio malaki ya kwanza anasikiliza.
1: Oh, saikolojia ni nini? Okay. Saikolojia ni sayansi ya akili au inayochunguza akili, hisia, tabia, mwenendo wa mwanadamu, na hujifunza namna watu wanavyofikiri, wanavyohisi, I can say that, wanavyofanya maamuzi, na jinsi mazingira ya uzoefu wao yanavyoathiri maisha yao kwa namna moja nyingine. Lakini pia saikolojia ni elimu ya kuelewa kwa nini mtu anafikiri. Sawa. Kwa nini mtu anahisi na anatenda kwa namna anavyotenda? Ni kwa nini? Saikolojia inatusaidia kufanya hivyo. Ndio maana hutaki kumlaumu mtu kwa haraka, kwa sababu hujui mtu anatenda kwa sababu gani. Kuna baadhi ya mambo makuu ambayo saikolojia inachunguza, kwa mfano fikra ambayo ni thought. Mtu anafikiri nini na kwa nini? Saikolojia inatusaidia kutambua hicho kitu. Lakini kuna kitu kingine niseme ni nilisema juzi, emotion, hisia. These emotions ni ile emotions yako ya upendo, ya furaha, ya hofu, ya huzuni. Hizi hisia, kwa nini uwe nazo? Yani kwa nini uwe na furaha? Kwa nini uwe na huzuni? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Hivyo. Saikolojia inasaidia kujua kwa nini. Naona. Lakini kuna kuna tabia, behavior. Behavior ni matendo na maamuzi ya mtu. Kwa nini mtu anatenda hivi? Kwa nini mtu anaamua hivi? Saikolojia inatusaidia pia na ile personality, ule utu. Yeah. Utu ni sifa za kutofautisha mtu na wengine. Saikolojia inapambanua vizuri na ukuaji ule wa binadamu, mabadiliko ya akili na tabia tangu utotoni hadi uzee. Saikolojia inatubeba hapo na kutuelezea kwa kina. Na kuna umuhimu wa saikolojia kwa namna moja au nyingine. Saikolojia inasaidia kuelewa tabia za watu, kuboresha mawasiliano kati ya ndoa, familia na mahusiano. Saikolojia inatusaidia kusaidia kutatua migogoro kwa hekima, huongeza uwezo wa kujitambua na kujifahamu wewe na kuwafahamu watu wengine. Saikolojia inatusaidia katika malezi, elimu, kazi, uongozi, vyote saikolojia inasaidia. Na nilikwambia siku ile kwamba dini pia na saikolojia yake. Kuna saikolojia ya Biblia, sa Qur'an, vyote vipo hivyo kwa namna moja au nyingine. Kwa kifupi, saikolojia ni sayansi ya akili, hisia, tabia na za mwanadamu, pamoja na inatusaidia kuelewa kwa nini mtu watu wanafikiri, wanahisi, wanatenda kwa namna ambavyo wanatenda. Naweza nikasema hivyo kwa ufupi tu kwa namna moja au nyingine. Hiyo ndio saikolojia kwa kifupi.
0: Saikolojia ni elimu, si ndio? Kwamba inategemea mtu anakuwa nayo ama anaisomea ama anakuwaje.
1: Okay, mimi nimesomea saikolojia. Na saikolojia ambayo mimi nimesomea ina base sana kwenye self development, kwa maana ya maendeleo binafsi, ushauri wa ndoa, mahusiano pamoja na malezi na familia kwa namna moja au nyingine. Nimekaa sana hapa. Ingawa nimefanya kazi kwenye sekta tofauti na nimeshauri kwa njia tofauti, lakini nimebobea sana hapa kwa namna moja au nyingine. Nakumbuka mara ya mwisho nilikuwa nafanya kazi kwenye taasisi ambayo kabla hamjaenda mahakamani kupeana talaka, mnapita kwanza ofisini kwetu, tunawafanyia counseling. Yamkini mnaweza mkapatana kabla ya kufika wapi, kabla ya kufikia hatua ya kwenda mahakamani na mengine ya. Kwa hiyo nimefanya kazi hapa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kipo general kwa namna moja au nyingine ya.
0: Sawa. Msikilizaji, ndio hivyo, saikolojia mtaalamu ametuambia vizuri kabisa. Umeelewa kama ulikuwa hujaelewa, namba yetu simu 0768 150 190. Sasa tuende hapa, saikolojia ya msamaha ni nini?
1: Saikolojia ya msamaha, kuna baadhi ya vitu nimeviandaa hapa ambavyo nitamani kuongea na msikilizaji.
0: Sawa.
1: Saikolojia ya msamaha, kwanza naomba uelewe kwamba watu wengi wanafikiri kwamba msamaha ni hisia. Ukweli ni kwamba msamaha ni uamuzi. Ni maamuzi.
0: Maamuzi.
1: Kabla ya mtu ajawa na hisia. It's a decision that used to come before feelings. Yaani ujawa na hisia ni maamuzi ambayo mtu unayafanya. Unajua kuna watu wanaoendelea kuishi kwenye maumivu kwa miaka mingi kwa sababu hawataki kusamehe. Sawa. Mtu anashindwa kusamehe, anasema mara nyingi sana huwa anaendelea kuishi ndani ya tukio lile lililomuumiza kwa muda mrefu, na linaendelea kumfanya yeye kuishi maisha ya zamani. Saikolojia inakutaka leo uishi tofauti na jana. Saikolojia inakutaka kesho uishi tofauti na leo. Sa mtu ambaye hawezi kusamehe mara nyingi sana huwa anaishi kwenye siku za nyuma kuliko siku za sasa na za mbeleni. Msamaha hauondoi kilichotokea, tusidanganyane. Yaani kumsamehe mtu hakusababishi yeye kufuta kilichotokea. Lakini msamaha unaondoa nguvu ya lile tukio. Sawa? Yaani tukio limetokea na limetengeneza kitu. Na kile kitu kina nguvu. Msamaha unapoombwa unaua nguvu ya lile tukio, lakini haulifuti lile tukio kwa namna moja nyingine. Sasa ni udefine, ni uelezee msamaha kwa kina. Msamaha ni mchakato wa kuachilia hasira, chuki, kisasi na maumivu zidi ya mtu aliyekuumiza ili wewe uwe huru. utagundua kwamba mtu yote anayesamehe anajitengenezea chumba cha kuwa huru. Naelewa, anatengeneza nafasi ya kuwa huru, kwa sababu usiposamehe ni sawa na kujiingiza kwenye gereza la kuishi na watu wengine. Yaani wewe unafanyika kuwa gereza na wale watu wanaishi ndani ya ile gereza. Kwa uwezi toboa sana, uwezi piga hatua sana, kwa sababu ndani yako kuna uzito wa vitu ambavyo hukutakiwa kuwa navyo kwa namna moja au nyingine. Kwa mtu anapokusamea, haina maana ya kwamba ile tukio hatolikumbuka tena. Tukio atalikumbuka na tabaki nalikumbuka, lakini hawezi kureact zidi ya ile tukio, kwa sababu ameshafanyaje, ameshalisamea. Msamaha umeshatangulia. Naona
0: kwamba sio lazima kusahau kwamba limeshatokea. Kwamba
1: ni sahihi, ni sahihi, limeshatokea. Sasa sitamani kufanya kitu kibaya, naelewa. Sitamani kufanya kitu kibaya, lakini pointi ya msingi sana ni kwamba nimekwisha kusamehe na moyo wangu upo wazi, ninaweza nikaendelea. Ninaweza nikasonga mbele na maisha yakaendelea kwa namna moja au nyingine. Naona. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anasamehe anajitengenezea uhuru peke yake. Yaani kuna faida kubwa kwa anayesamehe kuliko anayesamehewa.
0: Yaani mimi ninayesamehe,
1: wewe unayesamehe, una faida kubwa kuliko yule ambaye umemsamehe. Naelewa. Kwa sababu wewe alitenda tendo ili kutengeneza chumba kwenye maisha yako. Sasa wewe hutaki kuwa na chumba kwenye maisha yako. Alitenda tendo ili akufunge kwenye chuki, kwenye hasira na maumivu. Sasa wewe unaposamehe ni sawa na mfungwa huru. Na kusamehe ni ukomavu, Priska. Mtu yoyote ambaye anaweza kusamehe, huyu mtu ana ukomavu ndani yake. Lakini mtu asiyeweza kusamehe ni ngumu sana. Jambo la pili nikazungumza, kwa nini watu hushindwa kusamehe? Turudi hapo. Kwa nini mara nyingi kuna baadhi ya watu, idadi kubwa ya watu huwa hawawezi kusamehe? Kuna vitu kama vitatu au vinne. Jambo la kwanza ni kuwa na ile ego. Yaani wakiomba, okay, sijui nisemeje. Ego humfanya mtu,
0: ego nini kwanza?
1: Tunapozungumzia ego, it's like mtu umemkosea. Unajua kuna mtu anaweza kukusamea hata kama hujawahi kumwomba msamaha, kwa sababu anaelewa nguvu ya msamaha. Anaelewa kwamba nikisamee mimi ndo nakuwa huru kwa namna moja au nyingine. Sasa mtu mwenye ego kubwa ni yule mtu ambaye anajua fulani amenisamea, nasubiri aje kuniomba msamaha. Ni kama fomu ya binafsi fulani, kujisikia fulani like ni mimi na mimi ndio mwenikosea, wao ndio wamekosea, kwa hiyo natakiwa kuja kuniomba msamaha kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo sitoachilia hadi unisamehe. I mean uje kuniomba msamaha.
0: Kwani mtala tuje hapo. Nimekosewa. Sawa. Na mimi ili nisikie furaha yangu, nije niombe msamaha.
1: Sasa ukomavu haupo hivyo. Ukomavu unatakiwa kujua kwamba makosa lazima yafanyike. Sawa? Hatujakamilika. Kumbuka hii saikolojia ya msamaha tunaizungumza kwa engo zote. Engo ya kijamii, engo ya ndoa na engo ya mahusiano. Sawa? Tunapokuja kwenye engo ya kijamii, sisi tuliopo hapa mdao, sisi ni jamii. Mimi na wewe sio wanandoa, lakini sisi ni jamii, ni wafanyakazi wa sehemu moja. Unatakiwa kujua kwamba wewe Priska una mapungufu yako. Wewe Priska una makosa yako. Kwa utakaponikosea mimi, ili kujilinda, sitaki kusubiri hadi uje kunisamehe. Ameni uje kuniomba msamaha. Haujui kuona mtu unamkosea, unakwenda kumwomba msamaha na kumwambia nimeshakusamehe muda mrefu. Sikio umeelewa? Ni wachache sana. Nimeshakusamehe muda mrefu. Kwa nini umesamehe muda mrefu na kati nilikuwa sije kuomba msamaha? Nimekusamehe tu kwa sababu hivyo. Kwa sababu mtu anaposamehe, huyo mtu anatengeneza freedom yake. Anatengeneza uhuru wake kwa namna moja au nyingine. Unaona? Kwa hiyo niseme tu kwamba ego inasababisha watu wengi kuishi kwenye madimbu ya maumivu. Yani mtu anaishi kwenye madimbu ya maumivu kwa sababu anaamini kwamba inatakiwa yeye aliyenikosea aje kunisamehe. Jambo la pili ambalo linasababisha watu wengi kushindwa kusamehe ni ile hofu ya kutokuumizwa tena. Yani mtu anaamini kwamba huwa nikisamehe mara nyingi nao wasamehe wanarudia makosa. Na kuna watu hapo hivyo. Anakosea, anajua nitakosea tena. Okay, anakosea amesamehewa. Anajua nitakosea tena, nitasamehewa.
0: Ndio
1: kwamba msamaha atanisamehe. Na anaishi hicho kitu kama kwa mfano kuna siku niliambia kuna mtu anaondoka kwake miezi sita, mwaka, anarudi anaomba msamaha. Anakaa tena akijisikia anaondoka. Na kwenye maisha utakiwi kuwa na hali kama hiyo. Sisemi hali ya kutokusamehe, unatakiwa kusamehe. Lakini mtu asitumie msamaha wako, asitumie moyo wako wa kusamehe kama kigezo cha kuendelea kukuumiza. Na ukumbuke boundaries, mipaka. Sawa? Mipaka kwenye maisha ya mtu ni muhimu sana. Usipokuwa na mipaka, nyoka singekuwa na ng'ata, watu wangemfanya kuwa kamba ya kuanikia nguo. Nakwambia ukweli. Lakini kwa sababu ana ng'ata, anaweza akakugonga vibaya, akaachilia ile sumu ndani yake ikaja kwako. Watu wanamuogopa. Unaelewa? Sasa kuna baadhi ya vitu hata kwenye ndoa na mahusiano na jamii. Mtu amekosea, it is well. Lakini huyu mtu kuna vitu akifanya anasema okay, huyu mtu anaanza kufanya makusudi. Anakusudia kufanya ambacho anakifanya. Unaelewa? Kwa hiyo ipo hivyo. Wengi wanashinda kusamehe kwa kuogopa kuumizwa tena, kwamba nikisamehe tu jamaa wagana. Sawa?
0: Ni sahihi sasa.
1: Sio sahihi sana, sio sahihi sana, lakini unaweza ukamsamehe. Huyu mtu akirudia tengeneza mipaka.
0: Ya kuacha kumsamehe.
1: Ah, mipaka ya ku, how should I say that?
0: Kwa mfano nilikutolea ule mfano kwamba mtu anaondoka, anarudi, anaondoka, anarudi.
1: Nisemeje kwa mfano? Niseme kama huyu mtu anaondoka, anarudi, anaondoka, anarudi, ifike tu muache aishi maisha yake.
0: Ni kwake pale.
1: Sawa, ni kwake ina shida. Kwani kuwepo ndani kwako ndio kunakupa kibali cha kufanya unachotaka wewe?
0: Anakuja kabisa mke wangu. Hata kama unajua
1: kwamba kuna ndoa nyingi sana ambazo wanatoka mlango mmoja lakini sio wanandoa tena.
0: Ni sahihi na kuelewa vizuri.
1: Sasa ili ujilinde na huyo mtu unataka kuishije kwa mfano? Naelewa. Ni kwake ndio anatoka anavyotaka, anarudi baada ya miezi mitatu, anarudi naomba msamaha, maisha yanaendelea. No, mambo haendi hivyo. Anakuchukulia kama wewe una akili.
0: Kwa mfano labda mimi sijamuonyesha labda hali yoyote. Anajua kabisa ameondoka, sikumwambia, nimenyamaza kimya. Amerudi, mke wangu naomba unisamehe.
1: Kimya
0: mara ya kwanza. Nimekusamehe. Akiondoka tena, namwacha aondoke. Anarudi tena, mke wangu naomba unisamehe.
1: Namjibu, weka kimya. Ifika tu muache aishi maisha yake. Linda amani yako. Kwa sababu amani yako Priska ni jukumu lako. Usitegemee kwamba Pastor Alex yupo hapa ataongea maneno mazuri niwe na amani. No. Mume wangu yupo ataongea. Ndio maana nisemaje, unatakiwa kuwa complete kabla ya kuwa completed. Unatakiwa kukamilika kabla ya kukamilishwa. Usiingie kwenye ndoa kutarajia kwamba kwa sababu sina amani niende kwenye ndoa nitakamilishwa kuwa na amani. Niende kwenye ndoa nitakamilishwa kuwa na furaha. That's very wrong. Ni makosa. Utakiwa kufanya hivyo. Akisha ya mambo yote Priska unakuwa nayo kabla ya nini? Kabla ya mtu mwingine kuja. Unajua binadamu tupo hivi. Singekuwa mimi asingefika hapo. Ndio mwanadamu alivyo. Ni sahihi, sio mbaya. Kwa sababu hakuna mtu amefika mahala bila kusaidiwa na watu. Kila mmoja kuna mahala amesaidiwa, ndio maana yupo namna alivyo leo.
0: Ile kuna baadhi ya ndoa msalamu sasa kwa wanaume. Siseme kwa ubaya. Mwanamke labda amemoa mwanamke, amemleta pale mke wake, alafu mwanaume anaanza kumnyanyasa. Ulikuja na kitu gani?
1: Those are not good words. I saw maneno mazuri kwa wanandoa kuzungumzia, kutamkiana.
0: Kuna ndoa moja mume wake kiasi kwa anamwambia, wewe ulikuja na mtungi tu.
2: Kwa hiyo mwanamke akaenda kwa mwana kwa mchungaji, akaambia mimi kila siku mume wangu ananitukana kwamba umekuja na mtungi tu. Kwa hiyo mchungaji akamwambia chukua ule mtungi uvunje. Akakosa kutukana.
1: Jambo la tatu ni kuwa na maumivu makubwa. Kadri jeraha linavyozidi kuwa kubwa, ndivyo msamaha unavyozidi kuwa mgumu kutoka. Nini kifanyike ili usiwe na majeraha makubwa? Jaribu kuwa mtu wa kuachilia, kuwa mtu wa kuachia mambo yapite, kuwa mtu wa kuona mambo mda mwingine yanatoka huku yanaenda hivi, unaangalia.
2: Ni ngumu mtaalamu.
1: Ni ngumu, lakini unatakiwa kufanya hivyo kwa usalama wa maisha yako. Wewe ndo mlinzi wa kwanza wa maisha yako, Priska. Usikae unamtegemea kwamba mume wangu, mchungaji wangu, mzee wangu atafanya hivi. No. Utakiwa kufanya hivyo. Acha baadhi ya vitu vipite ili kujipunguzia uzito wa maisha. Kuna mtu leo kwa sababu ameumizwa sana, amewajeza watu moyoni, hawezi kufikiria vizuri. Yani mawazo yake yamekuwa ni madogo, capacity ya kufikiria imepungua kwa sababu moyo wake unazidi kumuunganisha na wale watu waliomtendea mabaya kwa namna moja au nyingine. Na kutoka kwa kisasi pia kuna sababu ya kutaka kisasi. Yani kuna mtu mwingine ataki kusamehe kwa sababu anataka kulipiza kisasi. Kisasi hakijawahi kuwa njia nzuri ya kumrelease mtu. Ubongo wa mwanadamu mara nyingi sana huwa unapata hisia ya kuridhika anapoona aliyemuumiza, sawa, anaadhibiwa. Pesiko umeniumiza, nikiona umeadhibiwa, mara nyingi mwanadamu ubongo wake huwa unashangilia.
2: Malipo ni hapa pa duniani.
1: Ha? Kwa hivyo walipo hapa duniani kwamba watu watakiwa kuwa na mambo mbinguni, tumalizane duniani.
2: Sindi wasuma mbinguni tunaenda kumaliza, lakini malipo ya kwanza ni hapa duniani.
1: Haya bwana.
2: Ndio Waswahili wanasema, lakini sijui kama kuna
1: kweli. Sasa achana Waswahili. Achana Waswahili. Kuna maneno ya Waswahili mengine mazuri, mengine mabaya. Kumbuka hilo. Jambo la tatu, Priska. Saikolojia ya mtu asiyesamehe ikoje? Mtu ambaye amebeba kinyongo huwa kuna vitu ambavyo anavipitia. Jambo la kwanza ni stress za kudumu. Kwa sababu hajamsamehe tu mtu, anakaa na mawazo na mastress yasiyopungua, mastress yasiyoisha. Ye kila siku ni mawazo, mawazo, mawazo. Kwa saikolojia ya mtu asiyesamehe ni yeye mwenye anajichukua na kwenda kujichovya kwenye dimbu la nini? La mawazo. Jambo la pili, anakuwa na ule wasiwasi, msongo wa mawazo, kukosa usingizi. Mtu sikudanganye kwamba nimekosa usingizi kwa sababu maisha ni magumu. Kuna watu wengine walali kwa sababu wamebeba familia nzima kwenye mioyo yao, hawezi kusamehe.
2: Ila kuna mengine mchana yanaumiza makubwa.
1: Ni sahihi, yaani watu lazima wafanye hivyo kwa sababu hakuna maisha yaliyokamilika. Lazima watu wakosee. Lazima mtu akosee.
2: Jambo la msamaha ni jambo zito sana.
1: Utakii kuwa sahihi kila wakati. Utakii kuwa sahihi kila wakati. Lakini kila wakati unapokosa, itaidi wa kwanza kuomba msamaha.
2: Kuna ile hatua mtu anafikia hatua mpaka anajitoa uhai kwa sababu ameumizwa.
1: Ndio sababu sasa ya kutokosa.
2: Kwamba ni malimbikizi haya.
1: Amelimbikiza, lakini pia moyo wake una capacity ya kuyabeba mambo kwa namna moja au nyingine. Na kwa hiyo inampelekea yeye kufika huko ambako amefika. Na kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho watu wanatakiwa kuelewa. Lakini kuna kukula kukosa usingizi. Hasira za mara kwa mara kwa sababu makosa ya mtu fulani, huwa unakuwa unapata hasira za mara kwa mara kwa mtu yote yule. Na huwa kuna kuwepo na kushuka kwa kinga ya mwili. Lakini pia unakuwa na changamoto ya trustee issue, ni kule kutokuamini watu. Na maana nyingi watu wengi wana trustee, wanataka wao waaminiwe lakini wao wasiamini. Kwa hiyo ukimwona mtu ana hofu sana ya kutokuamini watu, huyo mtu anaweza kuwa na changamoto ya nini? Ya kisaikolojia kwa namna moja au nyingine. Jambo la Jambo la nne niseme, naomba nikupe dalili za kwamba huyu mtu hajasamehe. Unajuaje kama mtu ameshasamehe au la? Sawa? Sasa ukitaka kujua mtu hajasamehe, anafurahia wewe kupata matatizo wewe uliyemkosea. Anashangilia ukipata shida. Anarukaruka ukipata shida. Ujui mtu hajasamehe kwa namna moja na nyingine. Lakini pia huwa hataki kuona mafanikio yako. Na anapolitaja tu hata jina lako huwa anakasirika. Yaani anapotaja jina, hata jina lako tu huwa anakasirika. Kwa hiyo ni kitu kama hicho kwa namna moja au nyingine. Haujawahi kuona ile mlewekwa kwenye mahusiano. Likitajwa tu jina la yule mtu hata kama sio yeye, moyo wako unashtuka. Psychologically kuna vitu viwili, bado unampenda au bado hujamsamehe. Inawezekana bado unampenda au bado hujamsamehe. Lakini pia saikolojia ya watu ambao na hawajasamehe ni pale ambapo anaendelea kusimulia kosa lako kwako na kwa watu wengine. Yaani unajua, yani anaongea. Huyu mtu anakuwa bado hajasamehe Priska. Kabisa anakuwa hajasamehe. Na jambo la mwisho, kuna wengine wanafika mbali hadi wanaomba na Mungu awaadhibu. Mungu awalaani waliomkosea. Sijui Priska na mwenzangu mimi unakuwaga na hiyo tabia. Okay, naomba nikupe umuhimu wa msamaha kwenye mahusiano na ndoa. Nakupa mlolongo wote, na kama dakika ngapi tu hapo, kama dakika kuu kama 12 hivi nimalize. Kwa hiyo naomba unipe masikio yako.
2: Mimi tulia, kuna maswali yangu baadaye.
1: Okay. Umuhimu wa msamaha kwenye ndoa na mahusiano ni kwamba msamaha kwenye ndoa na mahusiano unarudisha amani. Na ukumbuke amani na gharama yake. Tunahaswa na dini, tunahaswa na viongozi wa dini, tunahaswa na viongozi mbalimbali kwamba kusamehe ni muhimu, tuwe na amani na watu wote. Ukiwa una amani na mke wako ndani ya ndoa, kuna wakati dunia unaiona kama ni chungu. Pastor, mimi ameshanikosea sana bana. Naona dunia tu ni tamu hata yasipokuwepo. Ni sahihi, lakini kwa makini. Unajua

inajenga sana ukaribu kwa wanandoa. Na kitu cha pili, cha tatu ni kwamba msamaha unaongeza mawasiliano ya karibu. Kinyongo huwa kinaua mawasiliano. Na ndoa inatakiwa muwe na mawasiliano ili muweze kutoboa kwa namna moja au nyingine. Msamaha pia huwa unazungumza nafasi, huwa unafungua nafasi za mazungumzo, watu mtakaa chini, mtaongea, mtaweka sawa na maisha yataendelea. Lakini pia msamaha huwa unazuia talaka. Kama nilivyokuambia, sisi tulikuwa tunafanya mtu akiwa na changamoto ya mahusiano, ya ndoa, ya nini, anakuja tu, sisi tunakaa naye, tunamuelekea, tunamweka sawa, na baadaye anafikia hatua ya kuto kufanyaje

0: mapungufu yake. Tukubali tukatae, kila mmoja wetu anayo mapungufu yake. Kwa hiyo ipo hivyo, na huwa napenda kusema kwamba ndoa na mahusiano ni safari ya watu wawili ambao wanaweza kusameana. If you cannot forgive, usiingie kwenye ndoa. Kama uwezi kusamehe, na kushauri usiingie kwenye ndoa. Kila ndoa ina makosa yake, na huwa nawaambia watu kiamtufanya tuingie kwenye ndoa sio mazuri, lakini je, nina uwezo wa kumudu na kusamehe haya ambayo ni mabaya? Unaelewa? Sasa niende kumalizia, kwa sababu mbaki na dakika ngapi? Kama dakika 7-8 hivi. Tofauti ya msamaha na uaminifu ni neno ambalo mara nyingi linachanganya sana, lakini unaweza kusema unaweza kumsamehe mtu na usimwamini bado. Unaweza ukamsamehe mtu na ukaweka mipaka. Nizungumze chikitu. Unaweza kumsamehe mtu lakini ukampa nafasi ya kujijenga na kujielewa tena katika engo ya uaminifu.
1: Hiyo sio adhabu.
0: Sio adhabu. Umesha msamehe kwanza. Pointi ni kumsamehe kwanza. Ndani mpe muda wa kujijenga na kujiweka sawa katika engo ya uaminifu.
1: Na wengi ikifikia hatua mtu anafanya kitu hicho, anaamini kabisa kwamba hajasamehewa. Kwamba angekuwa amenisamehe, ungeachilia kila kitu na shakaendelea.
0: Mimi nafikiri umesha, sijui unanielewa, unakuwa umeshaachilia, unampa nafasi.
1: Yule mtu sasa.
0: So, yule mtu atakuwa ni mgorofi. Kama atakataa kusema hivyo, atakataa kuamini kwamba amesamehewa, yeye pia atakuwa sana ni mgorofi. Sababu kama nimesha kusamehe lakini nakupa chance ya wewe kuendelea kujifunza kwenye uaminifu, wewe unagomba nini? Unataka nini? Ni kitu ambacho hakipo, Priska. Unaona? Nikupe hatua chache za kisaikolojia ambazo zinaweza kutusaidia kusamehe. Jambo la kwanza ni hatua ya kwanza ni kukubali kwamba umeumia na usikatae maumivu. Nimekosewa. I don't need to refuse ile pain. Acha ile maumivu yapite moyoni. Kubali kwamba umekosewa. Kubali kwamba amekuumiza. Hii inatusaidia sana kusamehe. Jambo la pili, unatakiwa kutambua hisia zako. Je, ni hasira, ni udhuni au ni usaliti? Kilichotokea hapa kinanifunza nini? Kinajenga nini? Huzuni, hasira au usaliti? Lakini pamoja tunarudi kule juu, kubaliana na yote. Sawa. Na jambo la tatu, kubali kuwa hauwezi kubadilisha aliyopita. Yaani kubali kwamba ameshafanya, kama alikusaliti ameshakusaliti, ameshakujidi, na huwezi kubadili chochote kile. Lakini unaweza kubadilisha namna unavyoweza kuishi na huyu mtu baada ya tukio. Inawezekana vizuri sana. Yaani vizuri sana. Jambo jingine, chagua kusamehe badala ya kulipiza kisasi. Fanya maamuzi, maana msamaha ni maamuzi. Ukishafanya maamuzi ukajua kusamehe, hisia zitakuja kufuata baadaye. Jambo jingine, muda mwingine waombea hata waliokuumiza. Hapa ni pagumu kidogo, ila waombea hata waliokuumiza. Maana last sivyo ukuta kwamba anakuwa ni nini, ni mtu wa kuishi maisha yale yale. Sasa mambo ambayo sio msamaha ni yafuatayo: kujifanya kwamba hujaumia alafu ukatamka msamaha ni uongo. Unatakiwa kwanza kuishi yale maumivu ndio ukatamka msamaha
1: kwamba nimeumia.
0: I accept it. Secondly, usifanye kosa la kuficha maumivu. Onyesha kwamba umeumia kwa yule mtu, kwamba umeniumiza. I have to show that umeniumiza. Lakini kingine, usiruhusu kosa lijiendeleze, kwa maana ya kwamba amekosea, make sure unajua namna ya kujilinda, ili akileta tena kosa la aina ile ile, huo umeshakuwa strong, umejizungushia nini, majeshi. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana, na nikitoa faida zake kwa sababu ya muda wetu mbaki dakika chache. Faida za msamaha kisaikolojia ni kwamba mtu anajikuta kwamba una

0: kuwa na afya njema, huna stresi, una mawazo na furaha, lakini pia una mahusiano yenye afya na unaongezeka kwenye uwezo wa kujiamini kwa namna moja au nyingine. Unaelewa? Kwa hivyo kifupi niseme tu kwamba msamaha ni uamuzi, si hisia. Kinyongo huumiza anayekibeba kuliko aliyesababisha. Yaani kinyongo kinamuumiza anayekibeba kuliko aliyesababisha. Na kusamehe si kusahau, bali ni kuachia au kuachilia maumivu. Msamaha huleta afya ya akili, moyo na roho. Usipokuwa na moyo wa kusamehe, utakuwa ni mtu wa kuishi maumivu ya moyo kile topo leo. Ndoa na mahusiano mara nyingi yasiokuwa na msamaha huwa hayadumu kwa namna moja nyingine. Taifa, jamii isiyokuwa na moyo wa kusamehe huwa haidumu. Ni jamii ambayo huwa hakuna namna atakavyodumu, kwa sababu kuna moyo ambao upo nyuma yao, sio wa kusamehe, na ni moyo mgumu kwa namna moja nyingine. Mimi binafsi niseme tu hayo.
1: Sawa, nikuulize swali moja ama maswali mawili kama sio matatu. Kuna yeye mtu kukumbusha yaliyopita. Nimesha kusamehe, sawa? Lakini ninapokusamehe ninakukumbusha.
0: Hauwezi kumsamehe mtu alafu ukaendelea kumkumbusha yaliyopita. Ni ngumu sana.
1: Lakini kumbuka umesema msamaha ni kwa msamaha, lakini huwezi kusahau kwamba kilichotokea ni kitu fulani.
0: Sasa kutokusahau na kumkumbusha mtu ni vitu viwili. Kutokusahau kwako kusipelekewe kuendelea kukumbushia makosa yule mtu. Si usahau, na ni kweli uweze kubadilisha chochote kile. Ni kweli uweze kubadilisha. You can never change anything kwenye issue nzima msamaha. Lakini point inakuja kwamba utakiwi kuendelea kumkumbusha yule mtu.
1: Sawa, kati ya mwanaume na mwanamke, nani ni mwepesi wa kusamehe?
0: Mwanamke anaweza akasamehe, lakini ana uwezo mkubwa wa kutunza kumbukumbu. Mwanaume anaweza kusamehe, lakini hana uwezo mkubwa wa kutunza kumbukumbu.
1: Kwa nini mwanamke wa hivyo na mwanaume wa hivyo?
0: Mwanamke huwa ni store. Saikolojia inamtambua mwanamke kama store, sehemu ya kuhifadhia mambo. Ndio kwa maana mwanaume anaweza akasahau wanawake aliyotembea nao, ila mwanamke hawezi. Anakumbuka saa, dakika na namna kila show ilivyokuwa. Mwanamke anakumbuka kila show, anakumbuka.
1: Kwa nini wanaume mnasahau?
0: Wanaume wanaweza kusahau. Piska, unaweza kusahau mwanaume. Unaweza kusahau.
1: Kwa nini nilimwaga sehemu mbegu sehemu fulani kasahau?
0: Eh, inawezekana. Sorry kidogo. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, wanaume tunaweza kutembea na wanawake 6, 7, 8, 9. Nikija kwanza kuwaelezea, naelezea kwa uchache sana. Lakini mwanamke unakumbuka scenario zote zilivyokuwa, mlivyoanza maongezi, kila kitu unakumbuka. Tofauti na si wanaume.
1: Sawa, nakushukuru sana mtaalamu wetu kwa elimu uliyotupa kuhusiana na saikolojia ya msamaha. Msikilizaji, ni matumaini yangu tayari umeelewa vizuri kabisa saikolojia ya msamaha ikoje. Jifunze kusamehe hata kama hujaombwa msamaha, ili kutengeneza amani ya moyo wako.

0: Ni wimbo wake Diamond wa ambao kwa jina la Salama tupa nafasi ya kuendelea na kipindi katika kipengele kile cha maswali ambayo umetutumia. Mtaalamu anakuwa hapa na jibu. Swali linaitwa Toki Mloli. Mimi kuna mwanaume aliniambia, anasema ananipenda lakini sina uhakika, je nifanyeje?
1: Tafuta kwanza uhakika kama anakupenda. Kuna cha kufanya ndio wote na kwanza na uhakika ndio unajua kufanya.
0: Sawa, huyo sima pasta na kusikiliza sana tena sana kwa umakini mkubwa mno. Kiukweli kabisa mwanamke ana nguvu za kihisia, japo wengine hawatambue hilo. Mke wangu leo nimetoka kazini, nimechoka sana tena sana. Cha ajabu ameongea maneno mengi sana na kwa sauti kubwa. Kiufupi nilitamani kumtwanga makofi, nikawaza kwa ukimya. Nikajisemea hivi, hapa mke wangu angeniambia taratibu nisingemuelewa. Kiufupi wanawake wanabadilika sana. By Justin from Vamia.
1: Nafikiri wanawake kila wanadamu wanabadilika. Na muulize sababu. Yaani lazima kuna sababu ya mwanamke kufanya hivyo. Hawezi kufanya hicho kitu bila kuna sababu. Lazima sababu ziwepo.
0: Sasa wewe sema anaitwa Adeda ni Jonathan Nzilikana wa Kasuru Mbusi pande za Bomalati. Je, kukosa hisia huwa ni tatizo?
1: Inawezekana ikawa ni tatizo la kiafya. Lakini inawezekana ikawa tatizo la akili pia na matukio. Moyo ukichoka hisia huwa zinakufa Priska. Moyo ukichoka kuna namna hisia zinakufa. Mtu unakuwa una hisia na mtu.
0: Nuru ya mahusiano, naitwa Joseph kutoka Gungu. Pasta, mimi kuna binti na tunapendana na huyo binti. Alikosea namba kwa bahati mbaya, tushaisoma hii. Sawa. Mwanamke kama anatoa ute mweupe sawa tayari, mtaalamu tushaipitia hii hapo. Wanasema hongera kwa mada nzuri. Ni miaka mingapi angalau mvulana au msichana kuingia kwenye ndoa?
1: Ni ukomavu, sio miaka. Kisheria tunasema ya 18, lakini kuna mtu anaye 18 na huko hajui. Hajui.

0: Jote, aelewi chochote.
1: Ya, kwa hiyo ni ukomavu, sio miaka.
2: Sawa, huyo anasema je, kusikiliza nuru ya mahusiano mtoto wa miaka 16 ni vibaya?
1: 16 ni vibaya kwa sababu hiyo mambo ya kikubwa unaosikiliza.
2: Kama ni sasa mtu labda hasomi afanyaje mtoto?
1: Hasomi. Wewe unataka asikilize kwa sababu tu hasomi.
2: Kwa sababu unajua kuna sehemu kuna maeneo mengine mtu 15, 16, 17 na wewe.
1: Kwa dunia leo ni sawa, anaweza akasikia kwa mbali lakini kuna vitu vingine anatakiwa kuingiemo sana.
2: Hata kuna mwingine anaolewa kabisa miaka 16.
1: Sababu watu wanakosea kisheria, haijakaa sawa. Kisheria haijakaa sawa.
2: Sawa.
1: Ni 18 kisheria.
2: Huyu anasema pastor, mimi na mpenzi wangu nikimwambia tufanye tendo anakataa, alafu vingine anakubali.
1: Vingine kama vinini? Kushikwa matiti, mabusu, manini? Sasa huko huko ndo anakwenda kushiriki ile tendo. Kwanza mmeoana au ndo wapenzi mnachezeana?
2: Pastor, ongera kwa kipindi, natafuta mchumba nisaidie.
1: Ni ngumu sana kutafuta kutafutia mchumba kwa namna moja. Tenda
2: Mungu leo msome. Nikushukuru sana. Tutaje namba ya simu.
1: Namba yangu ya simu ni 0694477982. 0694477982.
2: Nikushukuru sana, karibu tena kwa kazi mwingine.
1: Nakushukuru.
2: Sikilizaji, ni matumaini yangu tayari mtaalamu ametujibu message ambazo maswali ambayo tulikuwa tunatamani kujibiwa, lakini zimekuwa nyingi message, lakini muda wetu sio rafiki. Usijali, endelea kusoma jumbe zako. Namba yetu hiyo kama mtaalamu alivyokuambia, namba yake unaweza kumtafuta, lakini namba ya studio ni 0768150190. Psychology ya msamaha tulikuwa na mada siku ya leo. Jina langu ni Prisa Kizeba. Pastor Alex nilikuwa naye hapa. Tukutakia usiku mwema na ulale unono.